Omamoodi vastutasuks kiitis Haydn Mozarti isale Leopoldile ta poega suurimaks heliloojaks, keda teadis ja tundis, ning lisas, et Mozart oskas ühendada suurepärase maitse täiusliku kompositsiooni oskusega. Kuid Mozart ju alles kogus oma geniaalsusteks hoogu. Ta kasutas Haydni rohkete märkmetega kontrapunkti teost Gradus ad Parnassum, mille autoriks oli Johann Joseph Fuchs. Muide nooremana oli Haydn üsna sageli kasutanud Leopold Mozarti viiulimängu õpiku tarkusi. Ja veel üks kokkupuutepunkt. Haydni ooperites ja sümfooniates on sageli koos nii helged kui sünged meeleolud. Koomiline vaheldub traagilisega. Samu võtteid kasutas sageli ka Mozart, keda esialgu selle eest isegi kritiseeriti. Üks Mozarti sisulistest komplimentidest Haydni loomingule kõlab nii. Keegi ei suuda kõike korraga muusikas saavutada ja pealegi veel nii hästi kui Haydn. Teada on, et pärast Mozarti Don Giovanni edukat etendamist tellis Praha ooperiteater lavateosega Haydnilt. Vanameister vastas eitavalt ja seletas, et pärast Mozartit on raske midagi võrdväärset pakkuda. Tõenäoliselt tõi Mozart Haydni vabamüürlaste suletud seltskonda. Ta ise oli innustunud aktivist, kuid Haydn kuuldavasti pärast loosi vastuvõtmist vabamüürlaste seltsi millegi pärast enam ei kippunud. Mozarti surmast kuulis Haydn oma teisel Londoni visiidil. Ta lubas Konstanz Mozartile õpetada lahkunu poegi ning ka pidas antud sõna. Kui veel lisada, et Franz Josef Haydni noorem vend Michael oli omal ajal tunnustatud helilooja. Üht Mozarti teost aitas ta isegi komponeerida, sest töötasid mõnda aega mõlemad Salzburgi piiskopi juures. Noorim Haydni vendadest Johann Evangelist oli kiidetud tenorilaulja. Seegi põhjendab, miks Josef Haydnit kutsuti papaks. Michael Haydn kirjutas mitu ooperit, mida ta kuulus vend koguni kiitis. Niis oopereis esines peaosas tavaliselt ta naine, väljapaistev sopran Maria Magdalena Lipp. Oma enese muusikaliseks eeskujuks pidas Joosef Haydn Karl Philipp Emanuel Bachi, keda üksmeelselt hinnatakse üheks neist, kes barokkmuusikat arendas klassitsismi suunas. Loomulikult oli ta kursis ka Händeli ja Corelli oopustega, kuid mõneski mõttes oli Haydn ikkagi esimene. Oma esimese sümfoonia ta kirjutas juba aastal 1757, mil töötas Graf Morzini suveresidentsis Püümimaal. Nii kõlab 25-aastase geeniuse avasümfoonia esimene osa Presto.

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
2: Haydn läks korra veel Esterházide teenistusse . Surnud vürst Antoni asemel sai võimule Nikolaus II , kes helilooja uuesti Eisenstatti kutsus . Haydn töötas küll osalise koormusega , kuid tema jaoks tähendas see näiteks 6 missa kirjutamist oma tööandja naise nimepäevaks . Siin kohal tahan lisada , et mõnigi kord naissuhetes Jumala vallatu Haydn oli samas ometi tõsiusklik . Helilooja esimene dateeritud teos oli Missa Brevis aastast 1749 rahvusvahelist menu saavutanud esimene oopus Stabat Mater valmis aastal 1767. Pea iga oma teose algusesse ta kirjutas in nomine domini ehk issanda nimel ja teose lõppu laus deo kiidetud olgu issand. Põhilise osa aastast elas Haydn Viini eeslinnas Windmühles, kus praegu on helilooja maja muuseum. Selle aadress on loogiliselt lihtne Haydngasse 19. Seal kirjutas Haydn teiste teoste hulgas 2 tänaseni nõutud oratooriumi loomine ja aastaajad, mida tal rikka mehena oli võimalik kaua viimistleda. Alustan loomisest. Kuulates, mõelge, et kas kohe kõlava äkilise orkestri käigu ajel ka teie mõtlete ühele teisele loomise võimalusele, suurele paugule, mida esimest korda alles ligi 1,5 sajandit hiljem mainis ja tõestas Edwin Hubble. Haydn kujutas muusikas kaost, millest ometi sai kõik see imeline, mis meid ümbritseb.

Selle aastal 1798 esiettekandele tulnud oratooriumiga on seotud märkimisväärne lugu. Haydn käis oratooriumi kirjutamise ajal oma hea tuttava astronoomist harrastushelilooja William Herscheli observatooriumis taevast imetlemas. Kui maestro oli juba tükk aega teleskoopi süvenenud, ütles ta tunnustavalt, kui mõõtmatu ja avar. Mine siis võta kinni, kas loomine on rohkem austusavaldus taevasele isale või inimestele ja teadlastele, kes seda otsatust uurivad ja mõista püüavad. Igal juhul kujutab Haydn looduse kuningana inimest. Neil aegadel mõjutasid heliloojat Rousseau ideed ja soovitused eelistada võimalikult looduslähedast elu. Ka Haydnile oli tähtis patriarhaalne elukorraldus ja külaelu idüll. Kukke laulu on oboe esituses oratooriumis kuulda korduvalt. Teost luues oli autor kimpus oma tervisega. Teda vaevasid närvivalu ja mälunõrkus ning mitte kaugeltki rahuldav tekst. Ometi sündis niiviisi esimene saksakeelne oratoorium, mis andis soodsa tõuke kooriliikumisele Saksamaal ja kaugemalgi. Kohe kuulete, kuidas pani Haydn oma aastaaegades kõlama suve. Aktiivselt rahutu timpan rõhutab, et selle osa alapealkiri on lähenev torm, mida suvel ju tänagi, kardetavasti aga veel homme rohkem esineb.

Haastajat väitti vastu kiitoavaldusten saattel. Parakku leidus ka kriitikuid, nende seas üllatuslikult noored Friedrich Schiller ja Friedrich Schelling. Haydni looming tähistab üllatavalt paljusid algusi muusikas. Teda on nimetatud sümfoonia isaks ning sellekski ülistuseks on põhjust kümnete partituuride jagu. Haydni geenius tõstis sümfoonia austust väärivaks kontsert. Teoseks. Võimalik, et tänaselgi õhtul kõlavad maailma parimate orkestrite esituses mitmed helilooja rohkem kui 100 sümfooniast. Piisab, kui nimetada taguut Pariisi ja 12 Londoni sümfooniat ning koguni pillimeeste kehakeelt vaimukalt kasutavat lahkumissümfooniat, milles on kuulda nii Beethoveni kui Mozarti intonatsioone. Kui poleks olnud Haydnit, oleks Mozarti ja Beethoveni ilmumine olnud veelgi suurem üllatus ja sensatsioon. Kui mäletate Eesti telefilmis valminud muusikafilmi Lahkumissümfoonia, siis nägite oma silmaga, kuidas orkestrandid tõepoolest lahkuvad selle sümfoonia ajal oma kohtadelt, kustutavad küünlad noodipultide kohal, andes niiviisi märku, et nad pole rahul oma töö ja elutingimustega Esterhaasi õukonna orkestris. Haydn ise olevat seda teost ettekandes alati eelviimasena lahkunud ning seejärel läks ka orkestri kontsertmeister, oivaline viiulivirtuoos Tamasini. Béla Bartók ütles kunagi, et noor Haydn koos oma kapelliga mängis muusikat ülikute söögiisu tõstmiseks. Küllab see on ka põhjuseks, miks Haydni looming on valdavalt rõõmsameelne, mis teadupärast mõjub seedimist soodustavalt. Muide, vürst sai lahkumissümfoonia olme vihjetest aru ning ränga solvumise asemel tegi oma kapelli orkestrantid elu pisut kergemaks. Läbinisti minoorseid oopusi Haydni muusikapärandis küll leidub, kuid neid pole palju. Lahkumissümfooniat peetakse Haydni tormi- ja tungiperioodi tavalisest pessimistlikuma loomingustiili üheks selgemaks näiteks. Ferenc Listi kammerorkestrit juhatab János Rolla. Esimest osa Allegro Assaid mängitakse veel koos. Pillimeeste lahkumine algab hiljem.

0: Kuku Raadio. Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
1: Haydnit peetakse õigusega ka keelpilli kvartetti isaks. Neidki kirjutas ta ulmeliselt palju, 68. Lisaks veel kümneid klaveritriosid, lugematu arvu juhuteoseid, mida Haydn nimetas divertismentideks, arvukalt sonaate ning 19 kontserti eri pillidele orkestriga. Mozart hindas eriti kõrgelt Haydni kvartette ja neist veel eraldi niinimetatud vene kvartette, milles lihtne rahvalikkus ühildub harmooniliselt kõrgtasemel muusikastiiliga. Ajale ning kuulajate muutunud maitsele on vähem vastu pidanud Haydni ooperid, kuid seegi väide on suhteline. Alati on hinnatud Haydni võrratuid orkestratsioone, aariate ja ansamblite toona enne kuulmatult vabu struktuure. Siiski eriti kiidetud on helilooja missad ja vokaalsuurvormid, kuid mitte ainult. Kes poleks kuulnud ja nautinud Haydni loodud Saksamaa hümni, mis algselt oli Saksa-Rooma keisri jaoks kirjutatud muusikapala, hiljem pärast teksti lisamist sakslaste laul ning aastast 1922 Saksamaa riigi hümn. Vast on huvitav teada, et see ülev meloodia ning innustav laul sai Haydnile eriti lähedaseks, kui oli juba väeti ja kannatas valude käes. Siis ta mängis muremõtete eemale peletamiseks klaveril just seda oopust, mida algselt lauldi sõnadega Jumal kaitse keiser Franssi. Kui keegi arvab, et Haydn oli surmtõsine klassik, tasub meenutada kas või ta vallatud ja rõõmsameelset laste sümfooniat koos käo kukkumise, lindude vidina ja käristitega. Hea vihje! Näiteks lastekaitsepäeval ettekandmiseks. Meie saates esineb Baseli kammerorkester Giovanni Antonini juhatusel.

Muide, on neidki uurijaid, kelle meelest laste sümfoonia autoriks võis olla Joosef Haydni vend Mihhail Haydn. Ent teos on tore, pealegi jääb autorlus isegi kahtluse korral kindlalt perekonda. Joosef Haydni kaasaegsete mälestustes on rõhutatud, et ta oli sõbralik ja optimistlik, samas ka kitsivõitu, pisidetailegi kiivalt arvestav, eriti kui oli tegemist raha või lepingutega. Teada on, et õhtuti vaatas ta üle arved, mis ootasid tasumist. Seda tegi muide ka suur Bach. Samas oli Haydn üsna helde oma sugulaste suhtes ja tegus heategevusannetaja. Haydni loomingu loetelu, mille esialgse varianti tegi maestro ise, pole paraku kõike hõlmav, sest toona juba 73-aastane Haydn pani oma teosed kirja mälu järgi. Neid oleks aga pillavalt palju isegi parima seas professionaalse mälugigandi jaoks. Selles 127 lehekülge hõlmavas nimistus oli Haydn kirja pannud koguni 118 sümfooniat, võimalik, et maestro teadis, ja mäletas rohkem, kui täna arvatakse. Mõnekümne aasta eest koostas tuntud Hollandi muusikateadlane Antoni van Hoboken pika eeltöö põhjal tänaseni kasutusel oleva nimekirja, mis koosneb ligi 1500 teosest. Kataloogis leiab neid oopusnumbrite Hob või H nagu Haydn abil. Lisaks uutele muusikaliikidele arenes Haydni loomingus ka aastatega välja uudne helikeel, milleks autor kasutas isegi mõningaid uusi pille, näiteks klarnetid oma viimastes sümfooniates. Heliloojad teadis hästi, et loob uuelaadset muusikat. Ta püüdles selle poole, et tema muusikastiilis oleksid harmoonia, rütm ja meloodia võimalikult ideaalilähedases tasakaalus. Oma sõnumites kirjastajatele rõhutas ta raskel loometeel saavutatud edusamme üha sagedamine. Haydnist sai Oxfordi ülikooli audoktor, keda tähenduselt võrreldi Shakespeare'i endaga. Loomulikult tähistas Haydn seda tunnustust vääriliselt, oli ta ju kirjutanud Oxfordi sümfoonia. Edaspidi palus maestro ennast alati nimetada doktor Haydniks. Temas sai audoktor ka Pariisi, Peterburi ja Stockholmi auväärseis õppeasutustes ning auliige muusika ja näiteks Hollandi teenete ühingus. Ka Eesti heliloojad on kõrgelt hinnanud Haydni panust muusika arengus. Heliloomingu klassikuist pidas just Haydnit kõige geniaalsemaks Eduard Tubin. Nii kõlab Haydni viimase 104. Korrektselt dateeritud Londoni sümfoonia finaal. Vana muusikaorkestrit juhatab Christopher Hogwood.

Sellele teosele on hiljem lisaks Londonile veel mitu alapealkirja pandud, Salomon ja Torupill näiteks. Salomon sellepärast, et kuulsa Saksa päritolu viiulivirtuoosi ja impressaario Johann Peter Salomoni kutsel Haydn Londonit vallutama sõitiski. Selle reisi alguses nägi Haydn elus esimest korda ookeani. Sümfoonia number 104 kõlas 1795. aastal Haydni tuluõhtul Londonis, mis läks autori arvates suurepäraselt korda ning tõi heliloojale 4000 kuldnat. Siin kohal pean lisama, et tegelikult kirjutas Haydn tõestatult uskumatud 108 sümfooniat, kuid vaid 104 on korrektselt nummerdatud. Viimne kord oli Viini aukodanik Joseph Haydn publiku ees märtsis 1808. Ta ei suutnud enam ise liikuda ning maestro toodi ovatsioonide saatel Viini ülikooli saali kandetoolis. Orkestrit ja oratooriumi loomine juhatas Antonio Salieri. Kuulejate hulgas oli Ludwig van Beethoven. Sündmus oli pidulik, kuid kurb, sest tõenäoliselt oli see jumalaga jätt armastatud maestroga. Autor ei suutnudki sel õhtul oma teose esitust lõpuni kuulata, vaid pidi tervislikel põhjustel kontserdi vaheajal lahkuma. Sel hetkel põlvitas Beethoven maestro ees ja suudles Haydni kätt. Loomise üheks mõtteliseks tõukeks oli Händeli oratoorium Messias, aluseks ja eelduseks aga piiblitekstide kõrval ka John Miltoni Kaotatud paradiis, mida heliloojale soovitas tuntud kunstide soosija 8 sümfoonia autor Gottfried von Swieten, kellest oli abi ka Mozartil. Nagu teada kirjutas Milton mõni aasta hiljem ka taas leitud paradiisi. Joseph Haydn pääses loodetavasti oma paradiisi tubli aasta pärast, kuigi rohkem kannatas kui elas viimased talle antud kuud. Mais 1809, mil Napoleoni väed tümitasid Viini linna, lahkus surematusse tänases mõistes vaid 77-aastane helilooja, kelle loomingut loodetavasti vajatakse ja kuulatakse ka siis, kui elatakse kauges tulevikus. Muide mõnigi Haydni kirjutatud oopus on tänaseni kadunud. Neist üks on koguni sümfoonia, teine aga Haydni esimene ooper Kõverkurat. Kaua otsiti ja läinud sajandi alguses lõpuks leiti Haydni trompeti kontsert, alles aastal 1958 Oreli kontsert. Helilooja matuse talitusel kõlas juunis 1809 ta sõbra ja kolleegi Mozarti Requiem. Haydni hauakivil on prohvetlikud sõnad, tervenisti ma ei sure. Saadet Haydnist võiks mitut moodi lõpetada, soliidse lõpukoodana, mõjuks ükskõik milline autori võimsatest oopustest. Otsida aga võib ka midagi, mis oleks paljudele ehk isegi üllatuseks. Neid serveeris hea huumoritajuga autor mõneski oma teoses küll ootamatute meeleolu kordjelle rütmimuutustega. Vahete vahel kõlavad orkestris ka mõne looma või linnu häälitsused. Üks Haydni sümfoonia kannabki pealkirja Üllatussümfoonia. Sageli vääristas Haydni geenius lihtsa viisikese või motiivi rikkalikuks muusikaelamuseks. Kas teadsite, et Franz Josef Haydn kirjutas ilusat muusikat isegi primitiivsetele mängutoosidele? Saadet otsustasin lõpetada piisava pidulikkusega. Selleks sobib oivaliselt Austria geenuse Josef Haydni kirjutatud üks osada keisri keelpilli kvartetist, millele hiljem lisati sõnad, et imekaunist muusikat saaks kasutada Saksamaa hümnina. Seda kuulatakse palja päi ja püsti seistes enne kõike siis, kui midagi on väga hästi, ent ka siis, mil kellegagi suurtest hüvasti jäetakse. Joseph Haydn oli sedavõrd suur, et ta loomingul on vaid loomistaatum. C-tuur keelpilli kvartetti oopus 76 kirjutas Haydn aastal 1797 Ungari graffi Erdödi tellimusel. Haydn kirjutas neid kvartette koguni 6. Kolmanda kvartetti alapealkiri on Keisri kvartett, milles geenius kasutas kunagi Saksa Rooma keiser Franz II-le pühendatud meloodiat, mida täna teab ja tunneb Saksa hümnina kogu maailm. Josef Haydn aga kirjutas tegelikult nii. Head kuulamist ja kuulmiseni!

0: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
0: Välismääraja.
2: Tere hommikust, head Kuku kuulajad. Järgmise tunnikese jooksul käsitleme teemasid, mis rahvusvahelises elustooni annavad. Välismääraja alustab. Mina olen Mart Mardiselu. No, välispoliitika gurmaanid on kahtlemata juba raadiot ees. Lõppes ju äsja kolleegide Timo Tarve ja Ainar Ruussaare saade, kus kahe vahel istus välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov, kes andis ülevaate meie välispoliitilistest prioriteetidest laiemate globaalsete arengute taustal. Sellest tuules ka jätkame aksenteerides mõned konkreetsemad arengud, mis lõppevast nädalast sõelale on jäänud. Me võtame saates ette Saksamaa sisepoliitilised arengud. Olen ise neist viimastes saadetes palju rääkinud, kuid et tõesti poliitika areneb seal kiiresti ja ootamatutes suundades, viies meid turvalisest abajast nii-öelda ava ookeanile paljuski veesel tundmatutetele vetele, teeme seda täiendavalt. Saksamaa majanduslik ja poliitiline raskus on Euroopas lihtviisiliselt väga oluline. Helistame mõne aja pärast Põhja-Saksamaale Flensburgi, seal elavale politoloogile ja ka Tartu Ülikooli Sütteinstituudi professor Vello Pettaile. Viimastel nädalatel on maailma suurimate tehisintellekti arendusega tegelevate ettevõtete gigantide juhid teinud üleskutseid pidurdada globaalselt tehisintellekti arengut, mis nagu ka viimase paari kuu nii-öelda metsikute AI agentide tegevuse põhjal tõestanud on, hakkab kontrollijalt väljuma, on liiga kiire. Meile on lubanud toimuva taustu selgitada IT-visionäär ja Eesti AI üks asutajaid Linnar Viik. Alustame aga saadet maailmapoliitika lõppeva nädala tipsündmusest Ameerika Ühendriikide ja Hiina tipkohtumisest Washingtonis. Lõppeval nädalal Washingtonis toimunud Ameerika Ühendriikide Hiina mainitud tipkohtumisel hoidsid ilmselt kõik meie ühise suure palli tuleviku pärast mures olevad inimesed suuremal või vähemal määral silma peal. Tegi seda ka välismääraja tänane esimene külaline Tartu Ülikooli Aasia keskuse õppejõud Hiina ekspert Urmas Hõbepappel, kellega sel teemal nüüd rääkida saamegi. Tere hommikust, Urmas!
3: Tere hommikust!
2: Annaksime vast alustuseks üldise hinnangu presidentide kohtumisele. Paljude vaatlejate kommentaaridest kõlab leitmotiivina läbi sõna stabiilsus, selle saavutamine suurriikide kahepoolsetes suhetes. Aitas kohtumine selle stabiilsuse leidmisele kaasa sinu hinnangul?
3: Mm-hmm. Ja, ma arvan, et see hinnang on enam vähem tabav, et milles võib nüüd kindel olla, et lähimaad kuude vältel, pool aasta vältel need kaks suurriiki otseselt kokku ei põrka ja kuskil sõtta ei pööra. Et kui midagi sellist peaks väga drastilist juhtuma, siis see kahe mehe kohtumine aitas vast ka sellele kaasa, et suudetakse ikkagi eelnevalt pidurit tõmmata. Aga need lootused olid suhteliselt madalal, juba enne kohtumist oli teada, et midagi suurt korda seal ei saadeta, et see oligi rohkem selline diplomaatiline show näidata maailmale, et suured juhid kohtuvad ja suruvad kätt ja lepivad kokku selles, et mitte midagi kokku ei lepita.
2: No USA president ongi saanud juba päris suurt kriitikat seetõttu, et ta püüab USA-Hiina suhted taandada kahe mehe isiklikule ja vähemalt väliselt heale läbisaamisele. See mängib muidugi alati rolli see isiklik läbisaamine, kuid Urmas, sinu hinnangul, kas riikide huvide ja eesmärkide saavutamiseks ainult sellest piisab?
3: Mõnikord piisab, aga see on pigem haruldane juhus. Selliseid suuri teemasid, nagu tehisaru, millest me kindlasti ka korraks räägime, kaubanduskokkulepped, kaubandustülid, muud globaalsed küsimused, kliimaprobleemid, nendest need on nii keerulised probleemid, et nendest ei saa lihtsalt jääda lootma sellele, et kaks meest istuvad korraks laua taha ja tõstavad klaasi õlut ja siis lepivad kokku, sellepärast et seal on detaile nii palju, neid kokkuleppeid valmistata tavaliselt kuid ja aastaid ette madalamatel diplomaatilistel tasemetel, aga just seda me ei ole praegu näinud, et ootused sellepärast nii madalad sellele tippkohtumisel olidki, et varasemalt ei olnud seda tööd tehtud, eelkõige just Ameerika Ühendriikide poolt ja nüüd me oleme siis täpselt sellises olukorras nagu me oleme, et jäime nagu natukene jäi natukene nagu soovida see kokku saamine seal Washingtonis.
2: No võtame kohe need suuremad teemad ka blokiti detailsemalt ette, aga ennem veel sooviksin su hinnanguid ühele nüansile. Seda laadi kohtumiste puhul, eriti idamaad ja idamaid silmas pidades, on sümbolid ja detailid alati väga olulised. Me oleme ka sinuga eelmistes saadetes neist lähemalt kõnelenud. Mis Washingtoni kohtumise puhul silma jäi?
3: No ma arvan, et Xi Jinping võib olla rahul sellega, mis ta seal nägi. Et linn oli punalippudes, ta võeti vastu suursuguselt suur riiklik õhtusöök, mida ei saa ju osaks mitte kõigile liidritele, kes Washingtoni väisavad. Nii et kõik see tehti Washingtoni poolt, administratsiooni poolt ilusti ära ja ma arvan, et selles mõttes nagu ei pea pettumusega sealt tagasi tulema ja seda ta saab loomulikult oma kodupublikule näidata, et teda võeti vastu kui suurt maailma juhti, kui mitte Ameerika Ühendriikide presidentist kõrgemal, siis vähemalt samal pulgal istuvat juhti.
2: No avalikuses ja ka meediaartiklites on juba välja toodud seda lugu lennujaamadega, et kui president Trump kevadel külastas Pekingit, siis lennujaamas käis tal vastas Hiina asepresident. Nüüd pidas president Trump isiklikult vajalikuks Andrewsi õhuväe baasi kohale minna ja siit tervitada. Mida sellest siis nüansi asetusest välja lugeda?
3: Võib-olla vast seda, et Trumpile tõepoolest on väga oluline see isiklik suhe ja selle suhte kinnitamine. Ta ju usub, tal on meeletu usk ise enda võimesse maailmas korda luua ja muutusi esile kutsuda. Ja see seda ta teeb läbi isikliku suhtluse. Kahjuks ta ei saa sellest aru, et Hiina liider ja Hiina kommunistlik partei ei ole nii lihtne masin nagu ta ise. Ja seetõttu ma kardan, et tema lootused luhtuvad.
2: Võtame nüüd mõned konkreetsemad teemad, mida kohtumisel moel või teisel käsitleti ette. No üks suurimaid neist, millest tippkohtumise eel ka palju räägiti, oli tehisintellekti areng ja riikide positsioonid selles küsimuses. Nädal tagasi anti teada isegi initsiatiivi USA-Hiina AI dialoog loomisest. Kuidas sulle tundub, on see algatus sisuline või deklaratiivne? Võiks superriikidel olla siirast huvi ka kokkupuutepunkte? No sarnaselt tuumarelvastusele neid küsimusi reguleerida?
3: Minu jaoks oli see teema kindlasti kõige suuremate ootustega seotud. Ma lootsin, et Washingtoni kohtumine mingisugused arengud selles vallas toob, kus mõlemad pooled saavad aru, et tehisaru on tehisaruga seotud, aga tehisaru ise ka, see tehnoloogia ja algoritmide areng on lihtsalt liialt kiireline, nii nagu on ka paljud ekspertid rõhutanud. Ja esmapilgul jäi mulje, et see küsimus on rohkem oluline just Ameerikale. Aga nüüd, kui me vaatame, mis siis Washingtonis toimus, Xi Jinping mainis seda oma kõnes, rõhutas vajadust kokkuleppele jõuda ja sellele just kui nagu midagi ei järgnenud. Et Ameerika Ühendriikide president on maininud, et pigem on oluline võistelda Hiina rahvavabariigiga, kui tõmmata pidurit tehisaru tehnoloogiatele. Nii et siin on selgelt ta prioriteedid paika seadnud enda jaoks ja seda küsimust ei ole mainitud. Küll aga tuleb nentida kõikides sellistes väikestes või suuremates detailides ka, et tegelikult me veel ei pruugi teada, mis saama hakkab, et mis kokku lepiti. Praegu on nädalavahetus, pühapäev, homme on esmaspäev ja alles siis võib-olla tulevad välja mingisugused detailid tegelikult järgnevate nädalate jooksul, et milles kokku lepiti ja võib-olla ka tehisaru teemal on seda just kokku lepitud. Üks detail, mis jäi kõrva, on see, et Hiina tegi ettepaneku tõesti luua mingisugune ühiskomitee või kuidagi noh, et neid teemasid arutada ja ka siuke külma sõja aega meenutav punane telefon, et millega nagu kiiresti võtta ühendust Trumpi ja tõmmata pidurit, kui midagi läheb väga nihu. Eks näis, kas need realiseeruvad, mina loodan, et küll.
2: Urmas, kuidas mõjutab antud teema käsitlemist valdkonna laiemalt riikide vastastikune usaldamatus? No lõppeva nädala New Yorki ÜRO peaassambleel esines näiteks ka antroopiku juht Dario Amadei väga teravate seisukohtadega Hiina tehisintellekti arendus osas, millele hiinlased reageerisid samuti väga kiiresti öeldes, et need sellised avaldused ei aita vastastikule suhtlusele kuidagi kaasa.
3: Jah, no eks sellised avaldused usaldust nad muidugi ei ehita, usaldust ehitatakse pigem nelja silmal väiksemates ringkondades ja kinniste uste taga ja sellised kogu maailmale suunatud väljaütlemised, mis on väga kriitilised ühe või teise osapoole suunal, loomulikult õnnestavad seda usaldust. Aga see usaldus on madal olnud pikka aega ja nende selle usalduse Hiina poolt vaadates usalduse puuduse juured lähevad juba 19. sajandisse, 20. sajandi arengutesse, kus Lääne riigid eesotsas Suurbritanniaga, hiljem Ameerika Ühendriikidega, on püüdnud Hiinale kohta kätte näidata ühel või teisel moel ja see on jätnud Hiina ajaloo narratiividesse sellises sügava trauma, mida siis nüüd praegu saadakse aru, et on võimalik korrigeerida ja teistele koht kätte näidata või vähemalt ise ennast upitada sellele samale püünele, sellele samale siuksele maine püünele nagu teised suurriigid on. Nii et see usaldus on pikka aegne, mitte ainult nüüd kinni ühes või teises väljaütlemises lähinädalatel.
2: Tippkohtumise ühe positiivse tulemusena on välja toodud kaubandussõja vaherahu pikendamist 2 kuu võrra, mida see kahtlusteta ilmselt ka on. Samas oli see oodatud, koguni nii oodatud, et kui seda vaherahu pikendamise teadet tulnud poleks, oleks see saatnud ilmselt maailmale signaali, et riikide suhetes on midagi väga mäda. Sisuliselt aga vist palju sellel Washingtoni kohtumisel kaubandusküsimust sedasi liikuda ei jõutud.
3: Mina saan küll niimoodi aru, jah, aga eks need detailid ka võivad siin selguda nüüd lähipäevadel ja nädalatel. Aga ma arvan, et see oli tõepoolest ette aimatav, et nii läheb, sellepärast, et mina ei ole küll Ameerika Ühendriikide poliitika ekspert, aga kui vaadata seda, millega Trump nüüd silmitsi seisab lähikuudel, siis tal ei jäänud ka väga muud üle, kui siuke kokkuleppe sõlmida, sest et muidu ta oleks lihtsalt ise enda ja oma partei jalgealust nii tugevalt õõnestanud, et see oleks võinud tale lihtsalt kätte maksta valimistel. Aga jah, nüüd vähemalt võib kindel olla, et kuni jaanuari alguseni võibolla natuke pikemalt ei toimu midagi ja ennetades sinu järgmist küsimust Taiwani suunal, võib arvata, et täpselt sama on ka Taiwaniga, et ilmselt Taiwanist räägiti, Taiwan on ju Hiina liidrile ülimalt oluline küsimus, aga et lähima 6 kuu jooksul või vähemalt jaanuarini tõenäoliselt Taiwani osas mitte midagi ei selgu, sest et Trumpil on lihtsalt enda jalgaluni nii tuline.
2: No selle Taiwaniga seoses tõesti ju vähemalt läänemaailmas seonduvad ka kartused, et Trump on justkui suure diili nimel Hiinaga, Xiga valmis Taiwani saatusega kauplema. Kuidas sina seda kommenteeriksid?
3: No Trumpist võib seda tõepoolest uskuda, et tema maailmavaade paraku on selline, noh, ei taha kaupmeestele liiga teha seda kindlasti mitte, aga ta on selline kauba vastu suhtleja ja Taiwan juht tegelikult suures plaanis väike demokraatik riik Hiina küljal ei ole talle just teab, mis oluline. Isiklikult. Aga Ameerika Ühendriikidele kindlasti on ja Ameerika Ühendriikide pealinnas on lobigruppe, on igasuguseid huvigruppe, kelle jaoks Taiwan on palju olulisem kui Trumpile ja ma arvan, et teda nagu nii kergesti sealt sellised järeldusi, sellised otsuseid tegema ei lasta. Aga presidendil on Ameerika Ühendriikide poliitilises süsteemis hästi suur võim ja otsustus hoob, nii et midagi ta loomulikult teha võib proovida.
2: No paljud loevad Taiwani temaatikat käsitledes sellest Washingtoni kohtumisest positiivse tulemusena juba seda välja, et president Trump ise Taiwanist ei rääkinud kohtumist kommenteerides.
3: Nojah, seda võib võtta nii positiivse kui negatiivsena, et Xi Jinping ju ütles oma kõnes välja, et see on, noh, andis selgelt mõista, et see on tema jaoks väga oluline teema. Nüüd kui Ameerika Ühendriikide pool vastusammu ei astu ja ei kinnita mingisuguseid juba aastakümneid välja joonistatud strateegiaid, siis võib jääda mulje Pekingile, et midagi ongi juba nihkumas ja et nad on midagi juba saavutanud ja selle külge siis heitatakse suuremaid lootuseid järgmiste sammude tegemiseks. Miks Trump midagi Taiwani kohta ei öelnud ja seda teemat just kui eiras, me muidugi ei tea, mis kinnistuste taga toimus, aga avalikult vähemalt võib ainult arvata, et ta lihtsalt ei tea sellest teemast piisavalt palju, et nagu sõna võtta. Ja see on ka tegelikult väga ohtlik sellepärast, et kui tal ei ole endal mingisugust veendumust ühe või teise teema osas, siis järgnevatel väljaütlemistel, kus juba hiinlasi ruumis ei ole, ta võib vabalt korrata neid Pekingi seisukohti, mis talle viimasena kõrvu jäid, nii nagu ta on teinud ka Venema puhul.
2: Liidrid, presidentid Xi ja Trump kohtuvad tänavu veel kahel korral. Novembris Hiinas APEC-i tippkohtumisel ning detsembris Ameerika Ühendriikides G20 kohtumisel. Kokku teeb siis tänavu aastal 4 korda. Kuidas sellist tipptasemel aktiivsust tõlgendada?
3: Noh, ma arvan, et kõik need eelnevad järeldused, mis said välja öeldud Washingtoni tipkohtumise osas, kehtivad ka järgnevate tipkohtumiste puhul. Et suured mehed kohtuvad, istuvad lava taha ja ega sealt suurt midagi, mingid järelmeid ei ole oodata. Aga mine tea, mingites küsimustes praegu võivad ikkagi asjad hakata nihkuma, loodetavasti ka madalamatel tasemetel tehakse eeltöö ära, eelkõige ma pean silmas tehisaru küsimust ja noh, võibolla selleks ajaks juba jõutakse mingisuguseid asju, aga tavaliselt kestavad need läbirääkimised ikkagi pikemalt kui nüüd paar nädalat või kuud.
2: Ja lõpetuseks, Urmas, kas Hiina soovib sisulist suhet riisetti taas lähtestamist Ameerika Ühendriikidega või ostab endale vaid aega?
3: No esmapilgul jääb mulje, et tegelikult ostab endale lihtsalt aega, sest et Pekingi vaatest, Pekingi narratiivelgides siis Ameerika Ühendriigid on ise juba langemas nii või naa, et neil tasub lihtsalt ära oodata, kuni see suurkoloss hegemoon oma raskusal kokku vajub, et nii kaua on lihtsalt vaja kannatlikkust. Samas, kui me vaatame Hiina sisemisi majanduslikke arenguid, siis Hiina on ju panustamas tegemas suurt majandusreformi, püüavad panna maksma uued tehnoloogilised võimekused ja teha oma tööstuse maailmatasemel siis tipp tööstuseks. Ja selleks on tegelikult vaja Pekingil ja Hiina tööstusel hästi maksvaid kliente. Ja neid kliente väga mujal maailmas kui Euroopas ja Ameerika Ühendriikides, noh, põhja, ütleme, põhja see lääne maailm, lisaks siis Jaapan, Austraalia, neid nagu mujalt väga leida ei ole. Nii et kui nad tahavad tõesti minna selle majandusreformiga edasi ja Xi Jinping on kindlasti pannud kõik munad ühte korvi selles mõttes, siis nad peavad Ameerika Ühendriikide ja teiste lääneriikidega hästi läbi saama, sest et kliente on kuskilt vaja. Nii et jah, see on, olukord on natuke keerulisem.
2: Aitäh selle tänase jutuajamise eest. Jätkame mõnel järgmisel korral. Välismäärajal oli külas Tartu Ülikooli Aasia keskuse õppejõud ja Hiina ekspert Urmas Hõbepappel.
0: Kuku Raadio. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Välismääraja.
2: Jätkame saadet ja siirdume nüüd juttudega Saksamaale ning selle riigi närvilisse sisepoliitikasse, sest mis seal salata, nagu tavatsetakse öelda, kui Saksamaa köhatab, siis tõuseb mujal Euroopas torm. Meil on telefonil Saksamaalt Flensburgist seal see Euroopa vähemus küsimuste keskuse juht ja Tartu Ülikooli Schütte instituudi külalisprofessor Vello Pettai. Tere, Vello!
4: Tere hommikust.
2: Kantsler Merzi juhitavad CDU-d on viimastel nädalatel tabanud mitu väga suurt hoopi, noh, mis algasid kõik hävitava kaotusega Saksi Anhalti liidumaal. Sealt poolt vaadatuna, kui suur see šokk kõigupoolest oli?
4: No šokk oli mitmel rindel selles mõttes, et ikkagi erakond ise kaotas poole oma poolehoiu ja langes kuskil 37% 18% ja teiselt poolt siis ikkagi see alternatiiv Saksamaale ehk AFD erakond parempoolne siis äärmuslik erakond tõusis ikkagi senne olematude tippudesse, et nüüd on kuskil 43%, et see vahekord ei ole kuskil üheski liidumaas kunagi olnud. Ja see tõi jah põhjustas tõsise šoki.
2: Saksi Anhaltile järgnesid kaotused Mecklenburg-Vorpommernis, kus ei pääsetud isegi kohaliku parlamenti. Samuti kaotati positsioone pealinnas Berliinis, kus lisaks AFD-le tegi väga hea tulemuse poliitika vasakule äärel paiknev Die Linke. Vello, millega äärmuste tõusu ikkagi Saksamaal seletatakse? Miks poliitilise skaala keskel seni stabiilsust pakkuda suutnud erakonnad on nüüd kuidagi pinna jalge alt kaotanud, seda stabiilsust enam pakkuda ei suuda.
4: Ma arvan, et seda annab vaadata mitmel tasemel. Üks on see, et me räägime siin hetkel kolmest liidumaast, mis on siis Ida-Saksa poole peal, ja seal on erilised nii-öelda mälestused, probleemid, pinged ja mured. Ja selles mõttes AFD, ehk siis selle alternatiiv Saksamaal, võit nendes kahes siis liidumaas Saksa Anhaltis ja Mecklenburg-Vorpommernis on nüüd ikkagi noh, teada tunda, et nemad seal on väga tugevad siis jah, seda parema äärmuslikku, noh, paljud ütlevad populistlikku, siis kampaaniad teinud, rõhutanud sellele, et suhted Venemaaga võiksid paremad olla, et ei ole vaja rohe pööret ja et üldse hinnad alla lasta ja terve rida selliseid väga siis kiired nii-öelda lahendusi ja inimesed tunnevad, et jah, suuremad traditsioonilised erakonnad ei kõneta neid ja võibolla siis ka ütleme, kui korraks seletada Berliini seisukorda, siis seal on vasakpoolsete linkede siis edu seletatav sellega, et neil olid palju ka kohalike teemasid, mis puudutasid siis elamupoliitikat ja muud sellist. Nii et siin annab igal pool ka veel täpsemaid seletusi leida. Aga laiem taustin ikkagi on ka see, et Friedrich Merzi enda valitsemine on olnud küllaltki keskpärane, ehkki valitsus tervikuna koos sotsiaaldemokraatidega on üritanud küllaltki jõulised reforme läbi viia, aga need on küllaltki ebapopulaarsed reformid, mis puudutavad hoolekandesüsteemi ja pensionireformi. Nii et need on asjad, millega väga ei saa hoobelda enne valimisi ja see on ka kindlasti tausta mõjuriks.
2: No just, need samad hoolekandereform, pensionireform, need annavad populistidele mõlemalt tiivalt hea platformi valitsejaid rünnata.
4: Jah, tõepoolest, sest siin on juttu ikkagi sellest, et Saksa see elanikond ja rahvastik varaneb ja süsteem ei jõua ülal pidada seda, kui vanasti ja eks ole oli kuni 3,5 inimest iga pensioni ülalpidamiseks, siis varsti arvatakse, et see võib langeda kuskil 20 aasta pärast poole teise inimese peale, eks ole, ja see poolteist inimest ei jõua pensioni ühte inimest üleval hoida, nii et oma tööga ja kuludega, nii et Need küsimused on teravalt üles tulnud, see valitsus püüab midagi teha sel nimel, aga see paratamatult tähendab seda, et teenuseid kärbitakse, võibolla siin reeglid karmistatakse ja samas maksureformist ka ei räägita, nii et noh, võiks ju lahendus olla ka, et makse rohkem sisse tuua, aga see on praegu siis kristlike demokraatide ja Friedrich Merzi nii-öelda juhtimisel ei ole teemaks.
2: No, Saksamaa majandus on tõusule pööranud küll väiksele, kuid siiski tuleb rõhutada tõusule. Tänavuse aasta prognoosi on ülespoole korrigeeritud, need on kusagil seal 1,5% juures. Sama ennustatakse tänaste hinnangute põhjal järgmiseks 27. aastaks. Miks see info valijani Saksamaa elanikuni jõudnud ei ole Vello teie hinnangul?
4: No ma arvan sellepärast, et inimesed on ebakindlad, noh, tervikuna, eks ole, hinnad on ikkagi tõusnud järsult ja see majanduskasv ei pruugi kaugeltki seda hinnatõusu kompenseerida. Ja teine on laiem selline, no ma ütleks, et pessimism, aga ikkagi sakslased räägivad väga palju sellest, et ikkagi riigi infrastruktuur on lagunemas ja ikkagi kõik, ei jõua ühegi sakslasega juttu rääkida ilma, et oleks juttu Deutsche Bahnist ja nende hädades seal rongisüsteemis, et see ka ei anna eriti seda optimismi ja siis kui jah, paremäärmuslikud või teised erakonnad tulevad lihtsamate juttudega ja siis just võiks neid toetada.
2: No eelmainitu on tekitanud pretsedenditult suure surve kansler Merzile, kes lõppeval nädalal sisepoliitilistele arengutele viidates jättis minemata ka New Yorki ÜRO peaassambleele, mis on ebatavaline samm juba iseenesest. Vello Saksamaalt vaadates, kuidas Merz seda nädalast hingetõmbe aega kasutanud on?
4: Ta küllaltki efektiivselt, niivõrd kuivõrd ta kutsus kohe kokku oma siis Bundestagi fraktsiooni koos sõsa erakonnaga, siis kristlik sotsiaaldemokraadid ja nendega siis pidas nõu ja sealt tuldi välja ikkagi siis poolehoiuga Merzile, ehkki oli ka kaebus ja oli ka kurtmist, oli ka tema enda patu kahetsust seal, et ta ei ole piisavalt suutnud jah, kas siis reforme seletada või esineda tugevasti ja selle tulemusel siis ikkagi ta jäi püsima ja eks poliitikas alati tuleb vaadata, kes see alternatiiv on või mis see alternatiiv võiks olla ja antud juhul siis seda personali osas ei olnud head alternatiivi, keegi ei pannud oma pea kohe pakule ja teistpidi üldse teha näiteks erakorralisi valimisi oleks täiesti enesetapu siis katse sellepärast, et siin siis AFD võidaks päris jõuliselt. Nii et siin oli vaja lihtsalt tõele otsa vaadata ja jätkata ja siis edasi ka sotsiaaldemokraadid, ma arvan, et on rahul sellega, et kuidagi edasi valitseda, kuigi nemad hakkavad vaatama, kuidas need reforme ka veel timmida ja vaikselt ära kasutada seda väikest eelist, mis ta nüüd siis kristlike demokraatide kaotuste puhul siis nautida saavad.
2: No tänavune valimiste aasta Saksamaal on läbi, kuid juba uue aasta kevadel seisavad ees järgmised nii teie elukohas Schleswig-Holsteinis kui paar nädalat hiljem aprilli lõpus suurimal liidumaal Põhja-Reinimaal Vestfaalis. Mis need seisud muuses seal teie juures on? Kuidas täna need CDU roheliste koalitsioon toetusküsitlustes seisab?
4: Ma arvan, et üsna hästi. Et meie nii-öelda minister president, kes siis Schleswig-Holsteinis valitseb, Daniel Günther on olnud küllagi populaarne ja juba teist mandaati naudib ja ma arvan, et siin koos rohelistega ei ole suuri skandaale ega probleeme olnud. Tõsi, liidumaa on väike, meid on ju kõigest 3 miljonit, aga siiski ta jätab väga rahuliku mulje ja ta on üldiselt peetud ka selliseks mõõdukaks kristlikuks demokraadiks, kutsub üles koostööle ja on väga selge positsiooniga siis AFD vastu. Mujal siis jah, ma arvan, et CDU ka läheb paremini ja on ka neid liidumaid, kus ta on jätkuvalt igati tugevasti võimul nii Hessenis kui ka rääkimata Bayeri maalt, nii et siin päris veel kaotat ei ole midagi, aga jah, seal idapoole peal ikkagi see on enne olematu nõrk, mis CDU seisund praegu on.
2: No on juba öeldud, et kohalike valimiste tulemused aprilli lõpus sealsamas kõige suuremal liidumaal Põhja-Reinimaal Vestfaalis omavad otsest mõju ka Berliini föderatiivsel tasemel poliitikale. Te olete nõus sellega?
4: Raske öelda sellepärast, et isegi kui on ütleme suurem liidumaa, siis ikkagi institutsionaalselt midagi ei muutu. Vähe muutub või natukene muutub siis see, kuidas need liidumaad saavad hääletada ja millist positsiooni nad esindavad siis teises kojas Bundesraadis. Aga see ei pruugi kukutada nüüd Friedrich Merzi ja ma arvan, et kas siis personali osas ei tule võimalus seda lihtsalt kõrvaldada. See on väga raske muuseas Saksa süsteemis võrreldes Eestiga, kus siis peaminister lihtsalt astub tagasi ja uusi peaminister siis kinnitatakse ametisse, et Saksamaal see võib isegi lõpeta erakordsete valimistega või vähemalt sellise umbusaldus hääletusega, mis on ülikeeruline ja seetõttu jah, see ei ole nii lihtne, nii et ma arvan, et kuidagi jäetakse siin seda asja tegema ja siis ootama siis neid suuri valimisi järgmine korda.
2: No Kui peaks Vello ikkagi nii minema, et praegune valitsus Mertsi CDU kaotavad märkimisväärselt positsioone ka järgmise kevade kohalikel valimistel, kas siis võib olla see hetk, kus mingi käiguvahetus personali otsuseid silmas pidades ka valitsuse sees seisab? Mainisite küll, et soovijaid nii-öelda pea pakule panna väga palju ei ole, aga kui ikkagi enam edasi ei saa, siis ilmselt tuleb midagi välja mõelda.
4: Ja see on tõesti nii, et aga no ütleme, ma arvan, et on vara veel spekuleerida, et nende valimisteni on tükk aega. Igal juhul ma arvan, et Schleswig-Holsteinis läheb CDU-l võrdlemisi hästi, nii et eks selle taha võivad ka proovida peituda. Aga ja lõppkokkuvõttes ikkagi küsimus on selles mehaanikas, et kuidas sa seda täpselt teed ja seda siis tuleks väga täpselt läbi rääkida. Ja see võtab aega ja siis see tõmbab veel tähelepanu kogu sellele jamale, nii et mõnes mõttes see ei ole üldse väga lihtne ega eelistatav variant.
2: Kui suurt rolli Mertsi ebapopulaarsuse juures mängib see, et ta on selline kuiv isik, on välja toodud karismat vähe?
4: Jah, ütleme niimoodi, et see on üks külg, aga teine külg on ka see, et tal on üsnagi terav keel ja kui ta midagi ütleb, siis kohati läbi mõtlemata ja on nii mõnigi selliseid fraase olnud, kus ta on öelnud midagi immigrantide kohta või siis muid teravaid asju ja siis inimesed nagu vaatavad, et et kas seda nüüd oli niimoodi vaja öelda, et loomulikult see ei kohe ei kaota või võta talt hääli, aga see sellist ja positiivset muljet temalt väga palju ta alati ei saa ja see tõttu ja siin see moment on kindlasti juures.
2: Jälgime põnevusega edasist sündmuste arengut. Aitäh selle vestluse eest, välismääraja külaline. Oli Saksamaalt Flensburgist Euroopa vähemusküsimuste keskuse juht ja meie Schütte instituudi külalisprofessor Vello Pettai. Suur tänu!
1: Kuku Raadio. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Välismääraja.
2: Jätkame saadet ja hakkame rääkima viimastel nädalatel ka globaalse laiema avalikkuse ette tõstetul ekspertfoorumites kitsamates ringides, aga ilmselt juba pikemat aega vaieldud suurel, paljude hinnangul kriitiliselt tähtsal teemal, milleks tehis intellekti liiga kiire kontrollimatu areng. Oleme palunud teemat kuulajale selgitama IT-visionääri Eesti AI ühe asutaja ja nõukogu liikme Linnar Viigi. Tere, Linnar!
5: Tervist.
2: No uudised selle kohta, et AI mudelid, agendid on sisse tunginud sinna, kuhu neil just kui asja ei tohiks olla, et suurte tehnoloogiagigantide juhid kutsuvad maailma avalikust üles tehisintellekti arengule pidureid seadma, väetavad juba niigi viljakat pinnast, millest kasvavad mühisedes välja apokalüptilised teooriad selle kohta, et AI võtab kohe-kohe inimestelt asjad üle, et homo sapiensiga ongi varsti kõik ja nii edasi. Tekitab ärevust, mis seal salata. Aga astume sammu tagasi, püüame analüüsida nende hirmude põhjuseid. Defineeriks Linnar kõigepealt riskid. Kui me ütleme, et AI võtab inimkonna üle, siis millest me räägime? Räägime me nii-öelda teadlik robotite mässust või väga targa süsteemi põhjustatud juhuslikku laadi sammust, mis lihtsalt inimesele kaasmõjuna kuidagi hukatuslik.
5: Tehisaru nagu ka iga teistsugune tehnoloogia, mis on meie endi inimeste loodud, toimib meie kontrolli all, meie juhiste alusel ja näited, millele on mitte viimasel ajal, aga viimase 5 aasta jooksul viidatud, kui tehisaru on meie igapäeva ellu sisenenud, puudutavad eelkõige olukorda, kus inimesed on andnud tehisarule kas ülesandeid, mis on väljaspool nende inimeste poolt kontrolli ja pädevust või on tehtud teste, uuringuid ja selle käigus on hoomatud ja märgatud riske, mida on suudetud ka ühtlasi pidurdada. Kõige olulisem, ma arvan, ongi siin praegusel hetkel tõdeda seda, et tehisaru teeb tööd inimeste kätes ja inimesi on erinevaid. On inimesi, kes usuvad paremasse inimkonda ja tulevikku, aga on ka inimesi, kes tegutsevad destruktiivselt terroristlikel eesmärkidel ja seda on ka tehnoloogia ettevõtted väga palju rõhutanud. Palun keskendume sellele, et mitte anda inimeste kätte tehnoloogiad, kes tahavad seda kurjal eesmärgil, halval eesmärgil kasutada. See on ka üks põhjusi, mille pärast me oleme praegusel hetkel otsimas maailmas regulatiivset ja raamistavad kokkulepped, kuidas tagada mitte ainult teadlikkus ligipääs, aga kuidas tegeleda ka tehisaru mõjuga inimloodud maailmale ja tehnoloogilistele süsteemidele. Ma arvan, et sellise apokalüptilise tuleviku kõrval tuleks meil hoopis praegu tegeleda probleemidega nende tekkimise järjekorras ja probleem on olemas. Tehisaru abil on võimalik toota lõpututes kogustes desinformatsiooni mõjukat ja üha mõjukamaks muutuvat informatsiooni, mis destabiliseerib ühiskonda, on võimalik luua libakontosid, on võimalik teha petukõnesid. Need on meie igapäev ja argipäev, millega me samuti peame tegelema selle asemel, et mõelda selle kauge tuleviku peale, kus veel mitte eksisteerivad robotid mässavad. Keskendume sellele, et ka praegused probleemid, finantspettused, et samad desinformatsiooni levitamised oleksid mitte ainult tuvastatud, vaid ka välistatud.
2: Linnar, nende viimse päeva hirmudega seoses mainitakse ka sageli seda nõnda nimetatud tehisüldaru või AGI-d. See peaks siis jooksvalt suutma kohaneda ka talle esitatavate ülesannetega. Millel need viimse päeva hirmud siis nagu tuginevad? Kas selle tehisüldaru superintellekti ees või näeme me mingisuguseid fundamentaalseid riske juba täna kasutatavate keelemudelite juures?
5: Keelemudel on vestlusmaastik meie jaoks, kes annab meile sisuliselt vastuseid. Agendi erinevus, nagu me püüame seda defineerida, on võimekus meie ülesande peale iseseisvalt toimetada digitaalses keskkonnas ja täita meie poolt antud ülesandeid, kasutada erinevaid tarkvaratööriistu, arendada oma enda tarkvara ja teha mitmeid erinevaid individuaalseid otsuseid vastavalt meie ülesandele. See on väga hea, kui ta aitab meil väga paljusid rutiinseid protsesse automatiseerida, sellega võivad kaasneda ka riskid, kuid ükski nendest riskidest praegu hetkel ei ole seotud sellise superintelligentsuse võimekusega, vaid eelkõige sellega, et kas see ülesanne, mis on antud siis sellisele autonoomsele iseseisvale tarkvarasüsteemile, on meie poolt läbimõeldud ja kas me suudame kontrollida seda. Ning praegusel hetkel väga palju vestlust, keskendubki sisulist vestlust, mitte sellist apokalüptilist hirmu levitamist, mis on ka kindlasti mõningase desinformatsiooni levitajate huvides, just levitada seda laadi informatsiooni. Siis praegusel hetkel me püüamegi tekitada maailma, kus kohas need samu iseseisvad süsteeme oleks võimalik kontrollitult juhtida. Ja ka see on asi, mis on eelkõige suuremate tehnoloogiaettevõtete igapäevase töö fookuses.
2: No viimase kuu jooksul on need maailma tehnoloogia gigantide juhid kutsunud üles pidurdama tehisintellekti kiiret arengut ning rõhutanud vajadust teatud regulatsioonid paika saada. Selgitage natukene põhjalikumalt, miks see siis oluline on?
5: Kõigepealt küsimusele, miks need tehnoloogia ettevõtted nende juhid räägivad ise sellise tempo pidurdamise olulisusest. Seal võib olla ja ongi kolm väga olulist erinevat motivatsiooni. Esiteks kõige olulisem on tõdeda seda, et teadlased, kes töötavad nende suurettevõtetes, nemad, kes selle valdkonna sees on, saavad sellest tehnoloogiast paremini aru, näevad hüpoteetilisi eksisteerivaid riske juba praegusel hetkel. Ülejäänud ühiskond rääkimata riigijuhtidest või ajakirjandusest ei oska seda märgata ja nad peavadki olema tehnoloogiaettevõtete teadlaskonna sees need, kes toovad lauale need teemad ja peavad oluliseks seda pidurdamise tempot. Teine motivatsioon oluline on see, et kõik ettevõtted vajavad ühiseid mängureegleid. Nad tahaksid olla samas turusituatsioonis. Kui üks ettevõtte, näiteks mõni Euroopa Liidus tegutsev ettevõtte, saab käsu, et ta peab oma arendustegevust pidurdama, aeglustama, oma ressursse paremini juhtima, aga konkurendid kuskil muudes riikides panevad täis kaas edasi, siis see ei ole võrdse kohtlemise printsiip, seda enam, et tehisaru tegutseb globaalsel turul. Ja kolmas, mis on tegelikult äärmiselt oluline, oluline ja mida me oleme ka maailma tehnoloogia arengu ajaloos alati näinud, on see, kui mingisugune tehnoloogia jõuab välja teatud küpsusastmeni, kus ta on tõepoolest kasulik, kasutatav, mõjukas, üldlevinud, siis need, kes sellel turul juba tegutsevad suurettevõtetena, soovivad oma turupositsiooni hoida ja tagada ka selle, et teised väiksemad tärkava innovatsiooniga ettevõtted ei sekkuks sellele turule. Ehk siis suurtel ettevõtetel on juba eksisteeriv konkurentsieelis ja eelkõige suurettevõtted on need, kes suudavad ka regulatiivse raamistikuga tegeleda. Need on need kolm põhilist motivatsiooni, miks tehnoloogia ettevõtted sellest räägivad. Esiteks, nad tahavad võrdset kohtlemist, teiseks need, kes on juba turul, tahavad kindlasti et nende olukord oleks nende võimekusi arvesse võttes tagatud ja kolmandaks nad tõepoolest teavad midagi enam kui see, mida meie siin praegu raadioeetis räägime.
2: Ajast rääkides selle sama pidurdamisprotsessiga seoses on siit sealt läbi käinud 6 kuu pikkune külmutusperiood. Kas 6 kuu jooksul teie hinnangul Linnar on need suurettevõtted ja nende partnerid riikide näol võimelised välja kujundama mingisuguse regulatsioonide kontrollimehanismide raamistiku?
5: Ei. Sellele nii-öelda 6 kuu moratooriumile viitamine oli pigem selline poliitiline signaal või sõnum valitsustele. Sellele oli mingisugune mõju, mille juurde ma kohe tulen, kuid kõige olulisem võiks olla mitte selline 6 kuu moratoorium, vaid teatud konkreetsete võimet, kust kasutusele võttu piiramine, olgu selleks näiteks autonoomne relvast, mida praegusel hetkel me näeme tegelikult paljudes maailma sõjalise konflikti piirkondades vastaspooled arendavad. Ise paljunevad ja ise ennast võimendavad need samad tarkvarasüsteemid, autonoomsüsteemid ehk agendid. Nende võimekust arendamisele ja kasutusele võtule oleks mõistlik panna pigem pikaajaline piirang, mis lähtub riikide vahelisest ja globaalsest kokku. Ja nüüd, kui tulla selle globaalse kokkuleppe juurde, siis ka see protsess on tegelikult juba käimas olnud. Muu hulgas ka on Eesti selles väga aktiivselt osalenud meie suursaadik ÜRO juures. Rein Tammsaar oli esimese globaalse tehisaru regulatiivse ja valitsemispaneeli kaas esimees. Selle aasta juulikuus Genfisse esitleti, seal kindlasti joonistub välja eesmärk jõuda välja millegi sellisene, kus võib-olla analoogiat otsides ei ole kõige parem, aga maailma lennundus, energeetika, finansturud on tegelikult jõudnud välja punkti meil ju, kus nad on globaalsed piiriülest kokkulepet ka tagatud ja see ei ole välistanud seda, et selles ees toimub ka tegelikult pidev innovatsioon ja arendustegevus. Ehk seda analoogiat võib otsida ka sellest kasvui, et meil on praegu hetkel olemas maailmas GSM standard, ehk mobiilside kasutamise standard, mida erinevad tehnoloogiaettevõtted, erinevad riigid, erinevad sideoperaatorid on kasutanud ja kasutavad või see sama interneti protokoll, mis ei ole mitte tegelikult kuskilt ülevalt allapoole tulnud, valitsuste poolt tulnud, vaid on kõigepealt teadlaskonna ja tehnoloogia ekspertide poolt pakutud välja kui standardiseerimise alus ja seejärel sellest on saanud globaalse kokkulepet raamistav lähenemine. Ja see on ka see, mida on praegusel hetkel Eesti osalusel ette valmistatud globaalseks ettepanekuks. Ma usun, et me oleme jõudnud punkti, kus mitte ainult tehnoloogia ettevõtted ei räägi ohtudest, riskidest, reguleerimise vajadusest ja sellest, mis meid eespool võiks oodata positiivse senaariumina, vaid me oleme ka valitsuste tasandil jõudnud sellisesse teadlikkuse punkti, kus me mõistame, et seda on vaja.
2: Kes, milline organ võiks teoreetiliselt hakata siis tehisintellekti arengut kontrollima? Oleks see miskit sarnast rahvusvahelise tuumaagentuuriga ainult, et tehisintellekti valdkonnas ja võib-olla veel olulisem, kas see organ oskaks omaks ka piisavalt teadmisi ekspertiisi, et neid õigeid aedu ehitada, õigeid küsimusi küsida?
5: Paljud on toonudki seda sama tuumaohutus globaalsed kokkulepet, aga ka seda organisatsiooni näitena. Ja rõhutame veel kord, et see ei ole mitte ametnike ega poliitikute, vaid tugev ekspert teadmiste ja teadlaskonna paneelidega palistatud organisatsioon. Seal ei juhtu mitte otsuse langetamisi, mis lähtuvad poliitilisest kallutatusest või tugevast ekspertsusest. Ja midagi analoogilist tuleb tegelikult tuua meil esile ka tehisaru juures, aga see tähendab omakorda seda, et sellised avaliku ja erasektori koostöömudelid, kus ausalt tulevad laua taha rääkima ka need samad tehisaru ettevõtete teadlased, seda me oleme läbi käinud, see sama tuuma ohutus, ja see samasugune näide ka sidevõrkude kohta praeguse hetkel nii globaalse interneti valitsemise kui ka GSM-i arhitektuuril osas. Need on näited, me oleme suutnud seda teha, sest me näeme seda, et kui me oleme loonud sellise ühtse standardiseeritud raamistiku, siis sellest on kasu kõigile osapooltele.
2: Kuivõrd huvitatud nüüd tulles siis selle USA-Hiina konkurentsi juurde, need kaks superriiki üldse mingisugustest tehisintellektiga seonduvatest regulatsioonidest on?
5: Valitsustel on geopoliitilised, majanduspoliitilised huvid, mida selle tehnoloogia abil on võimalik ka ellu viia. Tehisaru on ühiskondlik, majanduslik tootmistehnoloogia ja võimendi. Ta on ka teadusinstrument, ta muuhulgas võib olla ka sõjaline tehnoloogia. Ma arvan, et see sama hea analoogia, miks nii Hiina kui ka Ameerika Ühendriigid, aga ka kõik muud maailma riigid on huvitatud reguleerimisest, on võib-olla hea analoog seoses selle sama tuumaohutusega. Me ei pea olema kõikide asjade sama

0: siinkohal me ei räägi praegu hetkel mitte apokalüptilisest inimkonna hukku ennustavast tehnoloogiast, nagu see oli tuumarelv ja tuumarelvastumine. Me räägime sellest, et meie käes on inimkonna heaolu võimendav tehnoloogia, mida me tahame ühiselt võimalikult hästi kasutusele võtta.
1: Aitäh selle jutuajamise eest. Välismäärajas rääkis tehisintellekti kiirest arengust ja sellega seotud problemaatikast Eesti AI asutaja ja nõukogu liige IT-visionäär Linnar Viik. Suur aitäh, Linnar!
0: Aitäh teile!
1: Ja sellega, head kuulajad, tänane Välismääraja ka lõpetab järgmise kohtumiseni nädala pärast. Nautigem siis seda septembrikuu viimast ja seni vähemalt päikselist pühapäeva.
2: Välismääraja. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
2: kindlasti tuleb öelda , et ootused tasuks ikka nagu madalale võtta , et kärpeaeg tuleb .
3: No, magasime selle konflikti maha , magasime selle loogika maha , see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud .
4: mis ühtlasi tähendab , et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma .
5: aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus , et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada .
6: lahendus on väga lihtne , et tuleb leida lahendus .
7: me veel näitame .
8: vähenemas on oskus jääda viisakalt eriarvamusele .
1: Samost ja Aaspõllu .
9: kohe näed , vanad sõbrad .
10: tere päevast , kell Tallinnas on 12:08 , on 27. september ning Kuku Raadio otse-eetris on ajakirjanikud Anvar Samost .
11: ja Uku Aaspõllu .
10: ja meil on terve hulk positiivseid või siis vähemasti mingite positiivsete kaudsete seostega uudiseid teile pakkuda lõppevast nädalast . ma alustaksin sellest , et alati on tore , et kui mingi valikuprotsess toimub , vähemalt osad inimeste jaoks , et siis see valikuprotsess ei too kaasa mingisuguseid pöördelisi üllatusi , et noh , näiteks siin eelmine nädal võisid kõik Postimehest lugeda , eks ju , et väga suure tõenäosusega saavad Rahvusringhäälingu nõukogu uuteks liikmeteks Merit Kopli , Veronika Kalmus ja Marek Tamm, ja kuigi neid kandidaate oli seal vist mingi 40 ja teiste seas kandideeris ikka näiteks Linnar Viik ja Gunnar Okk , siis nii nagu Postimees kirjutas , nii ka läks. Riigikogu kultuurikomisjon, vabandan, see on tõsine asi, tohi naerda, valis nõukogu ekspertliikmeteks juba nimetatud Merit Kopli, Veronika Kalmuse ja Marek Tamme, sest noh, tõesti, mida oleks seal nõukogus ekspertina teha Gunnar Okkil või Linnar Viigil? Noh, see on selge, no, et ei
11: seda,
10: midagi.
11: Seda vähem, et Gunnar Okkil kindlasti mitte, ei ole ju doktorikraadi ajakirjanduses, et seega ju, miks ta peaks sobima sinna nõukokku, aga noh, ilma naljat rääkides muidugi, et tegemist on jätkuvalt, mina hindan, üsna halva protsessiga, mis Reformierakond, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid ellu viisid, ehk siis, et laiendada Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete hulka selle eesmärgiga, et kontrollida järgmisel aastal toimuvat ERR-i juhatuse valimist. Ehk siis, et no, kuigi mul ei ole ju kindlasti mitte ühegi uue nõukogu liikme suhtes kahtlustus, et nad oleksid kuidagi kellegi käpikud, et miks nad peaksid olema, aga täiesti autonoomse tegevuse tulemusena võiks siis saabuda olukord, kus Rahvusringhäälingut hakkab juhtima Reformierakonnal, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatidele, no, kõige meeldivam inimene siis, et nii ei peaks asju ajama.
10: See järgmine märk, mida siis peaks jälgima, et ma nüüd ei taha öelda, et sarnaselt selle kultuurikomissioni valikuga ka see tõeks osutub, aga no vaatame, on siis see, et mis hetkel kuulutatakse välja konkurss Rahvusringhäälingu juhatuse esimehe leidmiseks, et kas see kuulutatakse välja enne valimisi, ehk siis kuskil seal.
11: No miks peaks seda tegema peale valimisi?
10: No tegelikult tähtaeg juhatuse vahetuseks tuleb alles juunis.
11: No, sa ju tahad inimese enne ära valida.
10: Varasemalt on need valikud toimunud kas märtsis või isegi aprillis, eks ju, aga kui nüüd see kord juhtub äkki see, et konkurss kulutatakse välja ja valik tehakse ära jaanuaris, noh, siis on põhimõtteliselt ikkagi vist asjad üsna halvasti.
11: No häda on selles, et see teeb tegelikult ukse lahti olukorraks, kus mõni järgmine valitsus võib täpselt samadel põhjendustel hakata nõukogu ümber korraldama selle nimel, et Rahvusringhäälingu üle suuremat poliitilist kontrolli jõustada, ja see kindlasti ei lõpe hästi. Aga veel häid uudiseid, et kui vaesel pangandussektoris Eestis oli aastaid, no ütleks, me ei tahaks öelda halvasti, aga mitte nii hästi kui mõned aastat tagasi läinud, ehk siis kui nendel aegadel, kus pangandussektoril õnnestus teenida Eestis
10: summaarselt miljard
11: eurot kasumit, aga nüüd
10: no vahetal oli selline 500-600 vist.
11: Ja paistab, et head uudised jätkuvad sellepärast, et sel nädalal lõpuks Euribor, ehk siis Euroopa pankade vaheliste laenude intressi määr, millega on Eestis seotud no enam-vähem kõik kodulaenud ja suur hulk muid laenusid ka, jõudis üle 3% taseme, mis tähendab siis seda, et kõigile laenuvõtjatele läheb elu natukene raskemaks, samas pankade jaoks helgemaks, ja soovitan kõigil pangaomanikel rõõmustada.
10: No tegelikult võiks ka soovitada rõõmustada nendel erakondadel, kes pärast järgmise Riigikogu valimisi märtsikuus võimule tulevad, et kui näiteks Rahvusringhäälingu juhatust ei pruugi neil õnnestuda valida, siis neil võib õnnestuda näiteks kehtestada pangamaks.
11: Mille kohta ma arvan, et jätkuvalt tegu on erakordselt halva mõttega, et kuidagi eraldi mingit sektorit maksustada on kehv mõte, et tegelikult tuleks hoopiski maha võtta need institutsionaalsed piirangud, mis takistavad konkurentsi arengud selles sektoris, et niiviisi tuua hoopiski laene, et jaoks laenu intressid alla, selle asemel, et hakata juba kogutud kasumid kuidagi eraldi kokku koguma, ehk siis põhimõtteliselt laenuvõitjad eraldi maksustama, et see on halb mõte.
10: Nii, veel häid uudiseid. Loen siin, et muidu Rahvusringhäälingust just loen, et ei saa ehk siis ettevõtlus innovatsiooni sihtasutus hakkab siis taas e-residentsust turundama teistes maailma riikides miljoni euro eest, et sinna kõrvale samasuguse turundustegevuse jaoks, mis peaks olema suunatud Eesti turismi arendusele, on suunatud 3 miljonit eurot. Et selle e-residentsuse iseneslik mõte on tundub olevat väga kahtlane, mida aasta edasi, aga selle turundamine veel kuskil miljonite eest on ikkagi täiesti selge raha põletamine, et teisest küllest, et siin võib ka hinnata siis selle vahepeal muutunud ei saa juhatuse kvaliteeti, et meil toimusid ju siin suured reformid, tuli uus juht ja pandi kinni osad programmid ja vähendati neid toetusmeetmeid, aga põhimõtteliselt selle e-residentsuse nime all nagu maksumaksja raha taevasse laskmine läheb täpselt sama joonega edasi.
11: Natuke ebaselge, et kui palju sellel e-residentsusel üldse mingisugused mõjused on, sellepärast, et ega see ei saa seda ise ka ei tea.
10: Seda ei olegi võimalik nagu väga täpselt selgeks teha. Ma olen isikliku kogemuse pealt öelda, et mul on üks tuttav noorem itaallane, kellel on umbes 20 ettevõtet, mis kõik on registreeritud e-residentsuse raames nii-öelda Eestis, kes ei ole ise kunagi oma jalga Eestisse tõstnud. Ja mul on jäänud mulje, et peamiselt tema jaoks selle asja ja tema tegevustel oli Eestiga mitte mingit seost, et tema põhiliseks eesmärgiks on siis vältida võimaluste piires kontakte Itaalia maksuametiga.
11: Et see ongi see koht, et sul on kindlasti võimalus, et e-residentsuse kaudu inimesed tegelevad kuskil mujal riikides maksupettusega. Kui eetiline on Eesti poolt seda e-residentsus propageerida maksupettuse eesmärgil kuskil teistes Euroopa riikides, ma ei oska sellele küsimusele ise vastata, aga et kas e-residentsuse projekt Eestile kuidagi raha sisse toob, et ei saa seda, ei oska arvutada, ei tea seda, nad mingid numbreid ju annavad, aga need numbrid on täielikud aia teibad. Et tegelikult maksuametil võiks ka mingid täpsemad numbrid olemas olla, aga ei saa neile juurde ei pääse. Aga lõppude lõpuks, et see e-residentsuse projekt on ju mõistlik, et mõistlik on anda kõigile ettevõtetele, mis Eestis tegutsevad ettevõtjad, kes on välisma päritolu juurde pääs Eesti
10: e-infrastruktuur. Aga selleks nagu raha kulutada, ma ei ole päris kindel selles.
11: Jah,
10: turundamiseks.
11: See on natuke nagu sõike. Aga kui me jätkame, et selle sama, ütleme, ei saa lainetele, et siis meil majandus- ja tööstusminister värske Liina Vahtras saime sel nädalal teada, on ikkagi otsustanud minna edasi Taavi Kotka teise südameprojektiga, ehk siis AI-agentidele isikukoodide andmisega. Et mäletatavasti valitsus arutas seda teemat kuskil ka suvel ja siis
10: isegi mitte väga ammu tegelikult.
11: Ja, et siis valitsus otsustas, et selle projektiga edasi minda, sellepärast, et tegemist on lahendusega, mis otsib probleemi.
10: Tegelikult on pigem tegemist lahendusega, mis tekitab probleeme.
11: No seda ka loomulikult, aga Liina Vahtras, uus majandusminister, on siiski otsustanud, et läheb selle asjaga edasi.
10: No ma pakun, et kuni valimistel me kuuleme sellest paar korda, aga pärast seda me ei kuule sellest.
11: Ma ei tea, et sellest, kui ikkagi mingisugune eelarve leitakse, rattad käima lükatakse, et siis sellega võib ka kuhugi jõuda.
10: Eelarve kulutatakse ära.
11: Ja, et suured ja head uudised kõigile kuulevatele AI-agentidele, varsti saate endale isikukoodid.
10: Kuule, aga veel häid uudiseid, et kui tavaliselt on ikkagi niimoodi, et mingisugused Balti riikide ühisprojektid või ühisalgatused vajuvad ära või ei leita ühist, kuidas siis öelda, huvi või ühist keelt ja ei suudeta kiiresti edasi liikuda, siis nüüd sellest nädalast on meil ka positiivne näide, et kolm tarka Balti peaministrit, üks neist on võib-olla tõesti tark, leppisid omavahel kokku, et Rail Balticu põhitrassi valmimise tähtaeg, mis oli siiamaani 2030. aasta, see lükkub edasi 2034. aastas, ehk 4 aasta võrra. Et selline kiire, üksmeelne otsus, ei mingit venitamist, kõik noh, olid poolt.
11: Ja, et no, eks vast oli kõigile selge, et aastaks 2030, no mitte mingisuguse nipiga Lätis ei ole võimalik seda raudteed valmis ehitada. See, no, siin ei olnud vast kellelgi eri arvamust. No,
10: teisest küljest oli juba tükkaga selge, et selle Rail Balticu ehitamiseks investeeritava raha tahab Eesti peaminister Kristen Michal kulutada palgatõusudeks.
11: Vastab tõele.
10: Nii et seal see ühis huvi oligi.
11: Ei, et põhimõtteliselt, kui sa lükkad Rail Balticu valmimist edasi, siis sul on võimalik sinna mõeldud raha ju no, muude asjade peale ära kulutada, et see ongi kavas ja no, nii läheb isenesest on kõik aru saadav, et siin no, ei ole
10: kui veel nagu selgemalt öelda, et siis see näeb niimoodi välja, et perekonnal on järgmise palgapäevani nagu raha puudu ja samas on ka külmkapp katki ja siis selle külmkappi ostmiseks on kõrvale pandud 500 eurot ja siis nädal enne palgapäeva siis pereisa või ka soovite soolise tasakaalu mõttes siis pereema otsustab, et hea küll, et tellime Bolti kaudu selle 500 euro eest endale süüa lihtsalt.
11: No ma ei tea, kas on Bolti kaudu süüa tellimine.
10: No see on täpselt Bolti kaudu
11: pigem see on ikka mingisugune püsitellimuse tekitamine.
10: Et... No vaata, Bolti kaudu süüa tellib endale inimene, kes üldse oma raha asjadest aru ei saa või on väga rikas.
11: Ma ei tea, et ma olen siin kuulnud ka... Et
10: või kellel on väga madalad nõuded toidul?
11: Väga, täitsa tavalised Eesti Vabariigi ministritki tellivad internetist.
10: Kõik lapib.
11: Kraamid. Ma ju saan lõpud lõpuks aru selle Rail Balticu puhul, et me võime ju selle raute ju valmis ehitada, aga kes see siis seal Pärnust 2030 kuni 2034 iklasse selle rongiga sõidab, no mitte keegi ei sõida ju, et ega seal ju praktilises mõttes...
10: Ka Pärnusse aastaks 2030 see raute ei valmi, me ei lägi iklast.
11: No, et jah, ma olen üldse üsna skeptiline rauteede kui sellise suhtes arvestades Eesti asustust tihedust.
10: Aga veel häid uudised, oleme head uudist ühel pool või mõni veel või?
11: No võt, ei tea, et võime...
10: Ma võin öelda ühe jaudis, et Eestis hoitakse saladust väga hästi, et juba kolmandat aastat Eesti riigieelarvest läheb siis 0,25% SKP-st, ehk siis 100 miljonit eurot läheb Ukraina aitamiseks, eelkõige siis kaitse eesmärgil, aga paraku vist on olukord selline, et me täpselt isegi ei tea ja ei saagi kunagi teada, et kui palju sellest 100 miljonist, mida on siis kolmel korral eraldatud, täpselt nagu Eesti majandus jääb, et kas see üldse kuidagi arendab Eesti kaitsetööstust või me lihtsalt toetame mõnda üksikut vahendusfirmat, kes on ots mõttes ostavad Hiinast droone, panevad nad Eestis teise karpi ja siis 30 või 50% juurdehindlusega müüvad kuskile Ukrainas edasi, kus Ukraina poolt, seal kuskil ühtegi hanget ei ole, Ukraina pool on mingi ametnik, kes siis ütleb, et Eesti poolt esitatud nimekirjast, et neid asju me tahame ja Eestis omakorda on see kõik riigisaladusega kaetud, et kes tahab, võib selle kõike lähemalt postimest lugeda.
11: No Eestis ei ole ka seal ühtegi hanget vahel, jah.
10: Ei ole kuskil ühtegi hanget vahel.
11: Et protsess on selline, et Eesti on just pannud kokku mingisuguse nimekirja asjadest, mida me võime pakkuda. Ukrainas siis keegi valib sealt mingid asjad välja ja Eesti riik maksab ja Eesti ettevõtted peaksid justkui tootma neid asju. No, see on selle asja algne kava, aga no, selgus, et paljused asju, mida Eestis osatakse toota, Ukrainal vaja ei ole ja selle samal Ukrainal on vaja Hiinas toodetud droone, mis
10: näiteks
11: mis, no, ega me kõik ei tea ka, mis on sinna hangete kaudu läinud, mis tõttu näiteks Eestis on mõni ettevõtte, ma olen vaadanud, et majandusast aruandeid, kuidas käive on hokikepina üles lennanud.
10: Aga noh, selle asja kokkuvõttes ma ütlen, et see ei saa olla riigi saladus. Neli sellised asjad peavad olema maksumaks ja raha kasutus nii suures ulatuses. Peab olema avalik.
11: No, kõik ütlevad, et kaitsevaldkond...
10: Mis nalja teete või? See peab olema avalik. Muidu ei ole võimalik seda raha üldse anda.
11: Ja siis öeldakse, et aga pärast panevad mingisugused venelased sul teha see põlema.
10: Ja ma arvan, et ainus seltskond, kes raha kasutusest mitte midagi ei tea, asub Eesti Vabariigi territooriumil.
11: No, keeruline.
0: Nii ta ütles.
7: Majanduskasvu prognoos on 2,4% SKP-st järgmiseks aastaks ja noh, on täiesti õigustatud, kui õpetajad minu käest küsivad, aga majandus ju kasvab, et lisaraha ju eelarvesse tuleb. Et noh, miks selle lisaraha eest siis ei saa ühte, teist või kolmandat teha? Aga sellest 2,4%-sest majanduskasvust laekub eelarvesse umbes kuskil suurusjärgus 350 miljonit, millest suurusjärgus 200 miljonit on indekseeritud kuludega juba kuludesse ära kantud. Ehk siis noh, nii-öelda seda vaba raha, mida üldse poliitikud otsustada saavad, on vähe ja noh, siis ongi see valik, et kas selle rahaga vähendada eelarve defitsiiti majanduskasvu ajal, kui tegelikult majanduses läheb hästi, hakata vaikselt ka tasakaalu poole liikuma ja võib-olla tulevikus lootust ka varusid koguda selleks ajaks, kui majandusel hakkab raskemini minema, või siis see raha täna ära kulutada. Me oleme tegelikult teinud selle otsuse, et me parandame sellega eelarve positsiooni.
2: Minna selle jutuga inimeste juurde, valitsusliikmete juurde, et me oleme 3 aastat kärpeid teinud ja nüüd kärbime veel ise vabatahtlikult, jätame 250 miljonit raha kasutamata. Noh, ütleme nii, et see ei olnud lihtne vestlus, aga kindlasti pigem emotsionaalne ja raske kõigi jaoks.
10: Teeme siin kohal siis kõik väikese pausi ja paarikümne sekundi jooksul oleme empaatiliselt, tunneme kaasa peaminister Kristen Michal Reformierakonna esimehele. Tema töö on raske, tal tuleb teistele valitsusliikmetele teha keerulise ettepanekuid, võib-olla isegi rääkida kärbetest, kellelegi see ei ole emotsionaalselt lihtne. Ära naera.
11: Ja,
10: ma saan aru ja ma sümpatiseerin, aga põhimõtteliselt...
11: Sina oled muidugi oluliselt empaatilise inimene. Sellise, sama empaatiline kui Kaja Kallas.
10: sellise jutuga võib küll kuu peale minna. Et ausalt öeldes ma isegi ei oska seda kommenteerida.
11: Ei, aga sisuliselt te kuulsite siis Kristina Kallast, Eesti 200 juhti ja haridusministerit ning peale seda Kristen Michalit, Eesti peaministerit.
10: Samal päeval riigieelarvast rääkimas, aga muide Kristina Kallas jutt oli palju sisulisem. Et Kristina Kallas ei ole nii lihtsalt emotsionaalselt ilmselt rivist välja viidav. No, ja ta rääkis tegelikult asjast ja see, mida ta ütles, et kui ta siin võibolla ei pannud kohe tähele, et tekst oli keeruliselt sõnastatud, ma võin seda uuesti nagu refereerida, et ütles seda, et tegelikult seda raha riigieelarve eelnõus, mis ju homme peaks saama avalikuks, eks just, saame kõik seda lugeda, nii palju kui sealt on võimalik aru saada sellest tegevuspõhisest eelarvest, eks ju. Et sellest rahast valitsusel oli võimalik otsuseid teha, no mis ta siin ütles, et mõnesaja miljoni ulatuses, eks. Et eks siis tõlgin seda Eesti keelde, et tegelikult selle riigieelarve eelnõu, mis on Eesti aasta kõige tähtsam seadus, mis põhimõtteliselt ütleb ära, et kuidas siis suurusjärgus 20 miljardit, jah, 20 miljardit maksumaksjate käest kokku kogutud raha jaotatakse erinevat riigikulude investeeringute vahel ära, et seda panid kokku.
11: Ja kuidas seda rahaga kokku kogutakse?
10: Jah, et noh, see kokkukogumise osa on muidu alati seal palju selgem, et seda ei ole veel suudetud kuidagi ära hägustada.
11: Ofuskeerida.
10: Jah, et aga see kulutamise osa, noh, see on umbes suhe, on umbes selline, et riigieelarve seletuskirjast mingi 50 lehekülge räägib kokkukogumisest ja sülend 850 lehekülge räägivad ära kulutamisest ja see 50 lehekülg on üsna arusaadav ja siis ülend osa on täiesti läbimatu. Isegi Aivar Sõerdile või ka mõnele terasemal ajakirjanikule rääkimata sajast.
11: Rahandusministrist, kes ei loe seda.
10: Kes ei loe seda ja ütles seda. See on ka ütlema asi, mis jääb ikkagi minu arusaamise piiridest oluliselt kaugemale.
11: Ei, aga see vastab ju tõele, see on täiesti loetamatu.
10: aga siis tuleks ümber teha see, et rahandusminister Jürgen Ligi, et tehke siis selline eelarve, mida te ka ise loeksite. Et see on umbes nagu, et see on nagu kujutage ette, et me oleksin siin, ma olen siin Kukku peatoimet, ütlen, et teate siin see Kukku raadio programm, et ega ma ei kuula seda, et kes see seda üldse jaksab kuulata, mis te nalja teete või? Ma peaksin sellist asja kuulama. Ma peaksin pärast seda 10 minuutit hiljem esimest lahkumisavalduse esitama. Jürgen Ligi on rahandusminister, mis teada, mingid muresid ei ole. Et ühesõnaga, ma tahan öelda, et Kristina Kallasel selles mõttes on kindlasti õigus, aga ma lihtsalt selgitan lahti, mis ta ütles, et see riigieelarve kulude pool on kokku pandud siis nende samade häguste programmide põhjal, mille võrreldavus ja läbinähtavus majandusliku otstarbe järgi on praktiliselt võimatu ja seda on teinud ametnikud. Et seda ei ole teinud Reformierakond Eesti 200, kes seda esmaspäeval esitlema hakkab.
11: Kuule, aga ega need ametnikud ei tee seda asja nüüd kuidagi oma käeliselt. Lõpuks on Eesti parlamentaarne riik.
10: Jaa, aga nad teevad seda oma käeliselt.
11: Kui poliitikud on andnud neile kõik need volitused
10: nende asjade tegemiseks. Nad on andnud ära.
11: Jah.
10: Mitte andnud, vaid andnud
11: ära. Siis loomulikult ametnikud teevad seda, milleks neile on volitud.
10: Ja juba aastaid ja aastaid see kordub ja muutub iga aasta kindlasti hullemaks, et see on tegelikult muret. Ja kui vaadata jällegi pöörates pilgud tulevikud, me oleme siin mitmel korral rääkinud järgmisel aastal tulevatest riigikogu valimistest, kus väga tõenäoliselt vaadates arvamusküsitlusi, siis Eesti 200 üldse parlamenti ei saabu ja Reformierakond peab leppima vähemalt poole väiksema esindatusega, siis nendel erakondadel, kes võimule tulevad, nendel arvan, et esimese asja on alustada muude asjade seas sellest, et riigieelarve tuleb ümber teha. Et tuleb teha riigieelarve, mis on põhimõtteliselt ikkagi nagu läbipaistev, et muidu ka nende kõik muu tegevus, noh, esiteks on raske ja teiseks, et see ei ole ka usutav, et see on nagu väga suur usutavuse küsimus, et kui valijad tegelikult ei saa kontrollida riigikogu poolt vastu võetud seadusest, et kuhu need raha kulutatakse, siis väga suured tõenäoliselt raha kulutatakse, kurat teab, milleks alates e-residentsuse turundamisest ja lõpetades, ma ei tea, kirveviskamisvõistlustest Ida-Virumaal puudust kannatavate kaevurite hüvanguks, mis on tõsi, mis on mõlemad tõsi, eks ju, ja need on läbinähtavad asjad, tegelikult mingi sadade miljonite, isegi võibolla rohkem kui miljardi osas on ju sellist kulu riigieelarves, mille kohta vist kolmandat või neljandat aastat järjest riigikontroll, riigi majandusaasta aruannet auditeeris ütleb, et see on arusaamatu, ei tea, see kantakse üle lihtsalt järgmisse aastasse ja selle sihtsalt otsarvet muudetakse vahepeal. Et kui nüüd, jah, jällegi tõsisemalt veel, ütleme praktilisemalt sellesse nädalas, järgmisse nädalas vaadata ja sedasi rääkida, siis ega see riigieelarve lugemine saab tõenäoliselt olema nagu üks keeruline tegevus ja kas sest ka mingit kasu on, et selles mõttes peab vist Jürgen Ligiga nõustuma.
11: No ei tea, mina plaanin seda jätkuvalt lugeda.
10: Ma ka plaanin.
11: Ma olen neid varasemalt ka lugenud, siis on vähemalt mingisugune tunnetus endal olemas, et mis asjaga tegu on. Kuigi no, lisaks vormile ma tahaksin natuke nagu sisust ka rääkida, mis meil praeguseks teada on, ehk siis, et riigitöötajaid ootab ees umbes 3%-line palgatõus. Õpetajaid, päästajaid ja nii edasi. No, kõrgemad riigiteenistajad järgmisel aastal pisut rohkem, sellepärast, et nende palgad on teistmoodi indekseeritud. Seejuures endine rahandusminister Mart Võrklaev tuli siin välja ettepanekuga mitte hakata 2028. aastast ennaktempos riigiteenistujate palkasid tõstma, mis isenesest no, võib kõlada natuke populistlikult, aga no, teisalt jällegi teatavad...
10: Oleks see siis riigieelarve põhiküsimus? See ei ole. Jah,
11: aga põhiküsimus, et meil järgmisest aastast, nagu te kuulsite, on defitsiit 4% SKP-st.
10: Just.
11: Et see on kohutavalt suur hulk raha, mida me tegelikult laename, mida me kulutame rohkem.
10: Räägime siis jälle nagu eesti keeles, et 4% Eesti SKP-st, noh, ma ei tea, kas on 4%, et tegelikult on äkki 4,5, et ma ei tea, mis seal tuleb lõpuks homme.
11: No 4% SKP-st.
10: Aga räägime lihtsalt mõttes 4%-st, see on 2 miljardit eurot.
11: Suurusjärgus.
10: Nii, mis, kus saadakse?
11: Laenatakse
10: intressiga umbes 3,5% aastaseks ju rahvusvahelistelt rahaturgudelt, mille kulu, nagu Eesti Pank siin paar nädalat või paar päeva tagasi tegelikult ütles, aastaks vist umbes mingi 2030, eks ulatub meil miljardi euroni aastas.
11: Äge ju.
10: Noh, ja oota, nüüd on oluline erinevus jällegi, et ma isenesest ei ole kindlasti inimene, kes ütleb, et riik ei tohiks laenu võtta.
11: Mina olen küll selline inimene, aga, mulle tundub, et...
10: Aga kuna mina olen see inimene, kes ütleb, et võiks laenu võtta, siis ma selgitan ka, mis on see erinevus. Et kui me võtaksime miljard või 2 miljardit eurot aastas laenu selleks, et ehitada teid, kuidagi teha mingid tuleviku suunatud investeeringud või kulutusi, mis tooksid meile ühiskonnana midagi tagasi, et siis see oleks kõik põhjendatud, aga praegu me lihtsalt maksame selle raha toetusteks, pensionideks ja palkadeks, mis põhimõtteliselt süüakse ära ja selle asja ainukene kasu on selles, et paljudel inimestel on meil natukene parem, võibolla nad on valitsuse suhtes pisut heatahtlikumad, eks ju, ja teiseks mingi osa sellest rahast, noh, võibolla isegi päris suur osa rahast läheb Eestis tarbimisse ja tuleb Eesti, vabandust, Euroopa kõrgema käibemaksu laval tagasi.
11: No võt, jah, et... Ma tean, mida koalitsioon ütleb, et me oleme tõstnud oma kaitsekulutused 5,4% SKP-st. See vastab ju, eks ole tõele.
10: Mida ei ole suudet ära kulutada, et noh, väga suudet tõenäolise, kui tagantjärgi arvutada, siis 5% saab kokku.
11: Aga see selleks, et kui me kõik nõustume oma vahele, et ei ole ette näha, et me hakkaksime oma kaitsekulutusi ette nähtavas tulevikus langetama, siis tuleb sellele asjale katte leida. Ja noh, lõppude lõpuks, et ega see defitsiit ei ole ainult ju see kaitsekulud. Meil oli kaitsekulud üle 2%, eks ole, enne seda, kui me kaitsekulutusi tõssime, siis oli riigieelarve noh, enam vähem ka puudujäägis, nüüd ta on veel rohkem puudujäägis, aga muuhulgas me oleme teinud ka siin maksulangetusi ja muid sellised asju, mis eelarvest raha välja viivad. Et ma arvan, et see on kõik täiesti vastutustundetu, et me peaksime pikas vaates ikkagi ära katma iseenda kulutuse, et me oleme väike, noh, väga avatud majandusega riik, et kas meil on kõigil parem sellest, et kui me leiame ennast siis aastal 2040, kus me peame miljardeid eurosid lihtsalt intresse maksma selle pealt, et me oleme siin kuskil mingisuguseid toetusi välja maksnud ja makse langetanud, no ei peaks, et me peaksime ikkagi nagu üsnagi vastutusundlikult lähenema, ühel hetkel lihtsalt öeldakse meile kuskilt rahaturgudelt, et tore, et te 3%-ga laenesite, nüüd on 8 või nüüd on 12 ja, no, et, ja siis me oleme olukorras, kus tuleb no, niisama hakata kulutusi välja võtma.
12: Kuku Raadio. Samost ja Aaspõllu.
10: Kuku Raadio otse hetkis ajakirjanikud Anvar Samost, Jukka Aaspõllu otse saade ja äsja kirjutas meile Martin Villig, Boldi omanik. reageerides siin minu mõtteavaldusele, et Boltiga toitu tellivad inimesed, kell on võib-olla siis toidu kvaliteedi suhtes pisut madalamad ootused ja küsis, et mis mul siis täpselt nagu mureks on, et võin siin selgitada ka teiste kuulajate jaoks seda, et põhimõtteliselt kui teie poolt tellitud toit tehakse restoranis hoole armastusega valmis, eks ju, pannakse mingisugusesse plastmass või pappkarpi, raputatakse seda veerand tundi heal juhul kuskil autos või jalgratta seljas ja siis tuuakse pisut läbi klohmitu ja jahtununa teile söömiseks, siis see ei ole minu ettekujutus kvaliteetsest toidust, isegi friikartuleid ei ole võimalik niimoodi endale maitsvalt valmistada, aga noh, võibolla see on ka minu enda isiklik mure, sest et mul on toidu suhtes tõesti nagu kõrge tootus, et on ise palju süüa ja olen...
11: Sööd vist... ka muidu palju,
10: jah? Ei, see on vähe, aga see kvaliteetselt. Ja olen muide näinud Martin Millikut umbes samades söögikohtades seinestamas, kus ma isegi, et sugugi mitte plastmasskarbist plastmasskahvliga endale toitu sisse panemas. Et, aga noh, samas jälle, et vaba maailm, kõik teevad, mis tahavad ja kui sellel on üles ehitud ärimudel, siis olen mina viimane inimi, kes seda kritiseerima tuleb.
11: Inimestel on nähtavasti palju nõudlust seda tüüpi teenuse järgi, et muidu seda ju ei kasutaks ja on kindlasti toidud, mis aga... elavad üle transporti, nagu näiteks igasugused supid, pitsad, hamburgerid, muusika värk, et
10: okay.
11: Kui tahate.
10: Ja, et aga noh, nagu te aru saate, siis see saada on väga huvitav, et kes tahab nüüd seda algust järgi kuulata või hiljem saadet üle kuulata või soovitada teistele, siis on järelkuulamiseks täiesti saadaval aadressil kuku.postimees.ee Postimehe appis. Selleks peab olema lihtsalt Postimehe tellimus, mida ma kõigile väga soovitan. Aga lähme edasi teiste selle nädala olulisemate asjad juurde, et saime siin see nädal teada, et lisaks sellele vist oli umbes kuni 900 miljonit, mida siis Elering valmistub hanke kaudu tootmisvõimsustena elektritootmiseks hankima või hange käib, no,
11: ütleme, lihtsalt
10: gaasijaamadele on tulemas veel ka, ma ei teagi, kui suures ulatuses, siis noh, siin räägitakse megavattidest, et 700-800 megavatti ulatuses veel.
11: No kõik on aru saadav.
10: Või isegi 900 megavatti ulatuses veel hange, millest me sellel teada saime ja et kui see eelmine oli siis selline süsteemi tasakaalustamise just kui kaalutlustel.
11: No ei olnud, oli lihtsalt
10: ma lihtsalt räägin, et kuna riigiabi luba ei peaks hankima, eks ju, et siis järgmine on ikkagi päris selge nagu selline võimsuse hange ja noh, päris selge on ka see, et valdavus osast tulevad siis sellesse hankesse, kui see peaks välja kuulutatama need investorid, kes tavad Eestisse rajada gaasijaama, Elering taotleb ka seekord selleks siis riigiabi luba, mis peaks nendele jaamadele rajajatele andma siis selle kindluse, et nende investeeringuid toetus siis nendesse investeeringutesse ei hakata mingite tulevaste poliitiliste arengute tulemusel ümber vaatama. Ja noh, mis see siis nagu tähendab?
11: Eleringi positsioon on täiesti arusaadav.
10: Mis see siis nagu tähendab? See tähendab seda, et eks need investeeringutesse, Eleringi positsioon on täiesti arusaadav, et need kapitalimahutused saavad olema miljarditest tõenäoliselt.
11: Need lähevad sulle
10: ja need lähevad elektriarvesse, põhimõtteliselt tariifi lähevad sisse, et neid ei hakka keegi kuidagi muud moodi ilmselgelt kinni maksma. Et mida see kõik siis nagu lisaks selle tariifi ja üldisele elektri ja võrgu tasu
11: hinnatõusule tähendab?
10: See tähendab seda, et me oleme nüüd ikkagi väga selgelt kinni maksmas neid rumalusi, mida me tegime
11: ja valikuid,
10: mida me ei teinud aastatel, noh, ma ei tea, 2014 kuni 2025 või 2024, et siin vahepealsetel aegadel valitses meil Taavi Veskimägi Timo Tatari juhtimisel ekslik ja noh, võib öelda ka Eestile kahjulik aru saamine, et põhimõtteliselt koguva puudu jääva elektri võime me rahulikult osta välismaalt, et see saab olema odav ja kättesaadav. Vahepealsed kogemused on meile kinnitanud, et see ei ole ei odav ega ka lihtsalt kättesaadav, vastu pidi, et kogu meie piirkonnas ootuspäraselt kogu Euroopat nii-öelda puudutava energiapöörde tõttu on suur energiadefitsiit ja kui meie naabritel on põhjapool ja ka lõunapool muideks on palju hüdroenergiat, mis hästi sobib sellesse mudelisse või ka tuumaenergiat, mis samuti sobib sellesse mudelisse, siis meil ei ole kumbagi ja meie oma energeetikasektor on selle ajaga täielikult ikkagi hävinud. Ja noh, nüüd me ostame siis, kõigepealt ostame endale gaasijaamu ja siis me ostame, ma arvan, et kümneid aastaid nendesse jaamadesse välismaalt gaasi, mis noh, kui vaadata näiteks hinnamuutusse viimase aasta jooksul, siis jällegi tuleme samasse kohta tagasi, et mul on kaks küsimust, et kas see on odav? Ei. Kas see on kättesaadav? küsimusi on , eks ju , aga paremat varianti meil tegelikult ei ole .
11: no vaata , mis see olukord on , et me oleme otsustanud palju tuua turule juhuenergiat või noh , taastuvenergiat , kui soovid . see on siis päikest , mis , mille jaoks on turg täis , tuult , mida me hangime praegu juurde . ja nende kõrvale mitte miski muu ei sobi kui gaas , et noh , lihtsalt nii lihtne see ongi , et sul gaas käivitub kiiresti , ta küll elektri tootmise ühiku hind on kõrge , aga noh , samas jällegi kapitalimahukus on madal . aga noh , sa räägid siin Timo Tatra mingitest valikutest , no tegelikult need ei ole päris meie enda valikud , et me oleme siin suures Euroopa Liidus . Euroopa Liidus on kehtestatud emissioonikaubandussüsteem , mis muudab fossiilsetest kütustest , mis ei ole gaas , elektri tootmise kalliks . noh , ja lisaks igasugused kivisöe või põlevkivijaamad ei mahu teatavasti ju väga hästi sinna tuule ja päikese kõrvale .
10: Vaatame ikkagi , räägime meie kohalikest valikutest , et see on selge , et kogu Euroopa Liit eesotsas Saksamaaga on teinud väga suuri vigu viimase 10 aasta jooksul . ja nüüd on hakanud neid vigu ka nägema , aga muuta on energeetikasektori investeeringute pikaajalisuse ja suure mahu tõttu seda väga raske kiiresti , et mitte öelda võimatu , aga me siin Eestis jooksime ka ikkagi suuresti selle nagu veduri ees , et kui sa vaatad , et millise jõulisusega esiteks võrguoperaator Elering , kes Taavi Veskimäe ajal oli põhimõtteliselt ju Eesti Energeetikaministeerium ja selle nõukogu esimees Timo Tatar meile kõikides nendes iga-aastastes varustuskindlusaruannetes , milline muide varsti mõne kuu pärast jälle ilmub , eks ju , kuni siis juhtkonna vahetuseni kinnitasid , et see kõik on väga hea , väga õige ja need aruanded koosnesid põhiliselt ideoloogilistest loosungitest , eks . ja millise nagu järjekindlusega tegelikult tõrjuti nagu tuumajaama kuni jällegi mõne aasta taguse ajani , eks . Et siis ma arvan , et ei ole ikkagi päris niimoodi , et kõik asjad olid kuskil Brüsselis ära otsustatud või Berliinis ja meie siin lihtsalt lohisesime järgi . Et meil on endal , see on põhimõtteliselt sama lugu nagu eelarvega , et poliitikud olid selle nagu vastutuse mõnuga ära andnud , et jumala eest , et ei peaks mingisuguseid dokumente või numbreid lugema , et küllap ametnikud teevad , siis ametnikud tegidki , kuni siis noh , tegelikult kui me vaatame , kuhu need ametnikud nüüd siirdunud on , siis me saame aru , et võib-olla päris
11: no vaata , see ei ole päris nii lihtne ka , sellepärast et see on seesama kontseptsioon , et sul , mis puudutab seda taastuvenergiale üleminekut , on moraalne positsioon läinud segi pragmaatilise positsiooniga või kuidagi ühtlustunud .
10: maailmavaateline positsioon .
11: Ja vaata , et kui sa ütled , et moraalne on mitte emiteerida süsinikdioksiidi , siis noh , mis on hea vastand , et moraalses mõttes on hea vastand kuri , aga pragmaatilises mõttes on hea vastand noh , kehv . ehk siis , et kõik , mis ei ole noh , hea , eks ole , et siis sa , kas sa vaatad , on kuri või kehv ja kui sa oled siis nüüd selles positsioonis , et tuleb minna head teed mööda , siis kõik , mis sinna viivad , on head lahendused , mis ei pruugi tõele vastata .
10: aga nüüd kuulaja võib ka küsida , et miks me räägime nii palju gaasist ja nendest kadunud kümnendi käigus tehtud vigadest , et miks me ei räägi tuumajaamast , millest ju siin viimased paar nädalat on rääkinud riigile kuuluva energiafirma Eesti Energia juhatuse esimees Andres Tureiko , et jah , tuumajaamast võib ka rääkida , aga paraku see kaotatud kümnendil joonistatud tootmisvõimsuste tuleviku kõver on selline , et ta lõikub meie tarbimiskõveraga enne , kui tuumajaam valmis saab . et siis piltlikult öeldes , kui me ei hakka neid gaasijaamu , mis valmivad tõenäoliselt palju kiiremini kui tuumajaam , kas võib-olla regulatsioonide ja paindliku ehitusprotsessi tõttu , ei hakka ehitama , siis kuskil 2030. aastast on meil olukord selline , kus tsiteerides Taavi Veskimäge , lambid enam ei põle , eks ju .
11: No hüpoteetiliselt
10: no, põle . ma arvan , et väga praktiliselt on see selline .
11: aga no mis puudutab muidugi tuumajaama , et mul on selles suhtes väga kõrged kahtlused , seepärast et loomulikult mulle meeldib tuumaenergia , tegemist on väga hea viisiga , kuidas elektrit toota , aga tema ehitamine , valmis ehitamine on kallis , erakordselt kallis . ja kuidas hakkab tuumajaam siia Nord Pooli elektribörsile täpsemalt pakkumisi tegema olukorras , kus noh , tundidel , kus päike paistab ja tuul puhub , põhimõtteliselt hinnad lähevad negatiivseks riiklike toetuste tõttu ja mitte ainult Eesti riiklike toetuste tõttu , vaid ka Läti ja Leedu omade . et kuidas see tuumajaam siin nagu elus püsib , noh .
10: no see on , ma saan aru , et selline plaan on Eesti Energia juhtkonnal olemas ja see eeldaks siis seda , et riik Eesti Energia kaudu teeks tuumajaama investeeringud , mis siis oleksid noh, nii-öelda aktsiakapitali investeeringud, mis kirjutatakse maha selleks, et kapitali kulu ei oleks ja tuumajaam saaks turule müüa elektrit marginaalhinnaga. Ehk siis noh, nii-öelda tootmishinnaga, eks ju, mis tuumajaama puhul on täiesti konkurentsivõimeline.
11: No võt, et kas seda on võimalik ka selliselt teha ja kas siis nagu leitakse see raha? Kui siis suures ma kindlasti arvan, et tuumajaamale raha leidmine oleks kindlasti toredam kui Rail Baltic valmis ehitamine.
10: See raha ei ole sugugi nii suur, nagu me siin mõtleme, et kui riik investeeriks järgmise 10 aasta jooksul tuumajaama ehitus.
11: No 100 miljonit aastas on.
10: Ei, ma pakun mingi 200-500 miljonit aastas, mis on ka umbes need numbrid ju, millise ulatuses on tegelikult ju igased muid toetusi investeeringuid makstud, eks ju Eesti energiaturule, siis see tuumajaam oleks meil ka, ma arvan, 15 aasta pärast valmis tegelikult.
11: No vaatame.
0: Kuku Raadio. Samost ja Aaspõllu.
11: Nii, aga jätkame siis saate viimases osas juttu. No, kas just viimasel nädalal, aga viimastel nädalatel Eestis süvenenud sõjahirmust, nimelt on siin no, mitmetes kohtades tekkinud erinevaid, ütleme siis kirjatükke või mõtteid selle kohta, kuidas Venemaa peaks nüüd kohe-kohe tegema mingisuguse erioperatsiooni kuskil no, Eesti või mõne teise Balti riigi suunas, no näiteks siin okupeerima kuidagi Narva või, või muud sellist asja. Et Eestis oleks, on sellega vist üsna nagu rahumeelselt lähenetud, et keegi nagu väga hüsteeriasse läinud ei ole.
10: Ja tegelikult inimesed on ikka mures olnud, et ma ei tea, kuidas sinul, aga ma olin pool nädalat siit Eestist eemal, aga, aga ajakirjanikuna ikkagi päris mitmed inimesed, kui mind nägid või ka mõni lausa helistas, et küsisid, et mis siis nüüd saama hakkab, sest et noh, tõesti, kui sa oled näiteks Twitteris päris palju ja vaatad neid kontosid, mis tavaliselt Ukraina kohta infot jagavad, siis või siis kas või vaatad sellist tegelikult täiesti respekteeritud institutsiooni nagu International, mis on see Institute for War, on kindlasti seda nime siin peast pisut ekslikult siteerisin, aga noh,
11: põhimõtteliselt... No, sul oli ka mingisugune taanlaste raport.
10: Kus joonistati siis valmis kaarte sellest, kuidas piltult öeldes Narva kesklinnas on kultuurimaja ja siis on linnavalitsus ja kuidas need erivägede poolt ära võetakse, et noh, ühest küljest need inimesed on mureseks ja teisest küljest, kui sa vaatad neid asju sisuliselt, siis ja tead natukene Eesti kaitsevõimekuse kohta, siis ei tea, kas nutta või naelda, et ühest küljest nii lollakad ja teisest küljest nii ärevust tekitavad on need väited, et noh, põhimõtteliselt iga üks võib võtta kaardi ja sinna sirkeliga mingid joonid õmmata, et kust alates siis on võimalik Eesti territooriumi ühte või teist liiki kaug lööke anda, et noh, seda me kõik oleme ju noh, pilkudus 35 aastat teadnud, et ega siin ju mingit nagu väga suurt erinevust nagu ei ole.
11: No nii palju on erisust.
10: Et lihtsalt nüüd on kuidagi väga konsentreeritult hakanud see juttu tulema ja raske isegi öelda, et kus see algallikas on, et kas see algallikas asub pigem Kremlis ja sihtmärgiks on eelkõige siis mitte Eesti, Läti, Leedu, Poola, vaid eelkõige siis Saksamaa, Prantsusmaa ja Suurbritannia, ehk siis suured Venemast palju kaugemal asuvad riigid või see algallikas on ikkagi pigem Ukrainas, kes siis mõistetavatel põhjustel üritab nagu teda toetavates Euroopa riikides hoida sellist, noh, kuidas öelda, akuutsust Ukrainas käiva sõja osas. Et Eesti poole pealt on siin reageeritud ju siin sel nädalal alates kaitse, vabandust, välisministeeriumi kantslerist Jonathan Vseviovist kuni ministrite ja erinevate julgeolekuasutuste inimesteni, kes kõik on öelnud, et mingit silmaga nähtavad ja meie poolt teatavad ohu hinnangu muutust pole toimunud ja noh, tõenäoliselt eks see nii ongi, eks. Aga noh,
11: no, vaata, eks ta, võrreldes, eks ta olem. Võrreldes 30 aasta või möödunud 30 aastaga, et kus me täna oleme, on ikkagi see, et Rootsi ja Soome on NATO liikmesriigid.
10: Lisaks, Eestis on USA ja Prantsusmaa väed, eks
11: edas, mida tuleb juurde. Jah, jah, et tõsi on muidugi see, et drooni vastases tegevuses meil ei ole väga otsest aga, kogemust või vähemalt nii head kogemust, kui on Venemaal kindlasti.
10: Aga siin on kaks murekohta tegelikult. Esimene murekoht on see, et meie võime siin sest aru saada ja inimestel see ärevuse tase on kindlasti madalam. No soomlased saavad aru, poolakad saavad aru, aga kui ma olen investor, kes istub, ma ei tea, Saksamaal, Sveitsis, Madriidis, eks ju, Ameerika Ühendriikides, loen neid uudiseid, vaatan neid samu Twitteri kontosid, siis ma saan aru, et noh, põhimõtteliselt Eestisse investeerimine on sama, mis investeerida noh, Krimmi 2012. aastal, et see ei ole nagu väga mõistlik tegevus, eks ju, või ka 2013. aastal, eks ju, et see on nagu väga halb ja noh, siin ei aita ilmselt ükski kommunikatsioon peale selle, et kui me suudame nagu avalikult näidata, et me oleme sama hästi valmis nagu Iisrael, eks ju, et maailma kõige paremini ettevalmistud riik ennast kaitsma ja noh, selle tõestuseks omakorda on siis mingid teatud relvasüsteemi süsteemid ja meie enda kaitsejõud, mis peaksid olema nii muljet avaldavad, mida nad ka tegelikult ikkagi on. Eks?
11: Aga nagu kaitsevaldkonnas mind hoopiski senedal pani muretsema hoopis riigi kaitseministeeringute keskuse ümber toimuv jätkuv skandaal, ütleks, et mille tõttu Hanno Pevkur pidi tagasi astuma või astus tagasi, et senedal on kinnitus, et Hanno Pevkuri hea sõber ja parteikaaslane Jaanus Rahumägi siis nõustas Artsa Defensi Türgi ettevõtted, kes Eestis teatavasti ehitab laskemoona tehast, millest toodetud laskemoona Eesti ei kasuta, mis, et seda moona siis toodetakse üldiselt Nõukogude Liidus välja töötatud relvasüsteemidele teatavate riiklike garantiidega.
10: Ütleme see uuesti üle, tegelikult võibolla kõik inimesed ei ole nendest mahukatest ajakirjanduslikest uurimustest ennast suutnud nagu läbi närida. Mis siis juhtus oli see, et Türgi suur tegelikult, antud juurde päris. Ta on päris ettevõtte, teeb päris asju.
11: Erdoganiga selle omanikul on teatud korruptsioonitaust.
10: See selleks, aga oluline see, et tegemist on päris ettevõttega, mitte nagu see, mis iganes Tatasel, kes tegelikult ka toodab kaitse vahendeid või kaitsedus ettevõtte. See juba 2024 otsis endale Eestis võimalust investeerida, otsis esindajat. Tollane kaitseminister, kes nüüd enam ei ole kaitseminister, Hanno Pevkur kohtus nendega ja siis ootamatult ilmus pilti Hanno Pevkuri hea sõber Jaanus Rahumägi ja selle ettevõtte esindamine läks
11: Jaanus Rahumäele,
10: nagu ma aru saan.
11: Kes sellest siis ja
10: ühtlasi, ei teinud? Võib arvata, et ei tee, eks ju. Ja ühtlasi üks teine suur investeering, mida Eestis oodati, ma saan aru, kas siis seoses sellega või ilma seoseta, väga raske on öelda, eks ju, äkki kaotas oma pidamise, eks ju, Rainmetall. Ja nüüd me saame siis Ida-Virumaale selle sama Türgi ettevõtte laskemoona tehase, aga ka ilmselt muid asju seoses selle Türgi ettevõttega ja nende esindajaks on siis inimene, kes on poliitiliselt väga seotud, eelkõige kaitseministriga, aga üldiselt reformierakonnaga, et nagu ma juba siin olen kordades küsinud, et kujutage ette, et kui kaitseministri oleks Hanno Pevkur või kaitseministri oleks, ma ei tea, Martin Helme või oleks, ma ei tea, kes iganes, eks ju, mis iganes muust mitte valitsuserakonnast. Ja tema sõber teeks sellised asju. Kas meil oleks mingi kriminaaluurimine püsti või ei oleks? Kas meil oleks nagu palju rohkem küsimusi praegu või ei oleks?
11: See olukord läheb veel ju näljakamaks, eks ole. Et mäletatavasti Elmar Vaheri suhtes ju käis kriminaalmenetlus, milles süüdistati teda olukorras, et ta oli oma sõbrale kätte vangerdanud politsei eripensioni. Riigikohus mõistis ta lõpuks 2025. aasta lõpus õigeks. Küll vibutas näppu, ütles, et ega see moraalne käitumine ei olnud, lihtsalt ei olnud kriminaalkorras karistatav käitumine. Ja kohe peale seda hopsti riigi kaitseinvesteeringute keskus, mille juhti Hanno Pevkur otsis, pool aastat oli see amet täitmata olnud.
10: No ta ei otsinud väga intensiivselt ja mulje.
11: Et nii kui Vaheri kriminaalisi lõppes, hopsti sai temast riigi kaitseinvesteeringute keskuse juht. Elmar Vaher, esimene kohtumine oli tal Jaanus Rahumäega. Siin on ka mingisugused kõlakad, et näiteks peale seda kui Elmar Vaher sai Erkiki juhiks, käis ta Jaanus Rahumäega õhtus söömas koos naistega. Aga ma ei ole kindel selles.
10: Koos abikaasa.
11: Ja kui Elmar Vaherist sai, siis Erkiki juht avastas, et seal on mingisugune siseaudit, mis tegeleb moona hanke uurimisega.
10: See sama Tatasel asjaga.
11: Ja mäletatavasti, kus Eesti maksis 4 korda ettemaksu kokku 60 miljonit eurot, ilma et oleks kvaliteetselt moona Ukraina jaoks saanud. Et tuli välja, et seal oli siis siseaudit selle asja teemadel. Elmar Vaher nähes seda siseaudit, et lükkas selle kohe vaiba alla, mitte ei tulnud sellega avalikuse ette.
10: Võib-olla oleks pidanud pressikonverentsi.
11: No näiteks. Ja lisaks sellele lahkus sealt siis selle siseauditi koostanud isik Erkikist töölt, et millega oli see kogu teema edukalt kuskile vaiba alla lükatud, kui ei oleks riigikontrolli asunud seal oma riigikontrolli läbi viima. Et see näeb kuidagi erakordselt paha välja, ma ütlen sulle. Ja see sama sinu see näide sellest, et kui mingisugune Martin Helme oleks olnud kaitseminister, kes oleks siis mehitanud talle temaga seotud mingisuguse kohti inimestega, kes oleksid siis olnud samas sõpruskonnas või seltskonnas ja tema parteikaaslased oleksid kuskilt mingit raha teininud, mingisuguseid hankeid vahendades ja nõustades, et me oleksime kõik hoopis teissuguses positsioonis selle asjaga.
10: Ajakirjandus on siin antud juhul teinud ju head tööd ja väga põhjalikult ja järjekindlalt kogu seda asja läbi valgustanud isegi Delfi, kes ju muidu reformierakonna kohta naljalt ühtega halba sõna ei ütle, eks ju on olnud tasemel. Et mida ma ei näe, on see, et kuskil
11: kujundlikult kellegi
10: käed... Ma ei taha tegelikult mingit avalikku kätte raudu panemist, et, aga ma tahaks, et seda asja uuliksid ka prokuratuur ja politsei. Sellepärast, et ajakirjandusel on võimatu välja nõuda dokumente, mida siis kas ei taheta anda või mida see on otsmõttes ei ole olemas, eks? Et me oleme ka siin, tahaks väga tunnustada ühe väga hea kommentari, sest Madis Indret Eesti Ekspressist, kes ju selle nädala Ekspressi kommentaris küsis, et miks me ametnikud ei teeda seadust, et miks nad ei säilita neid kirju, mis puudutavad kümnetesse miljonites ulatuvaid tehinguid riigi nimele.
11: Meil Elmar Vaheri juhitud ajakirjandusel, lepingud kadunud.
10: Aga ajakirjandusel ei ole võimalik neid kirju kätte saada, aga ma arvan, et prokuratuuril on võimalik neid kätte saada või siis on vähemalt võimalik ammendavalt tuvastada, et need dokumentid tõepoolest enam ei ole olemas, mis tekitaks siis juba nagu terve ja uusi küsimusi. Aga praegu me siin istume ja arutame, et kas keegi oli kellegi sõber, kas kes kellegi lõunal ja et kas seal võis olla midagi korruptiivset. Ei tea
11: seda. No see näeb kõik erakoselt kole välja. Seda.
10: Sellega täna lõpetame ja tuletan veel kord meelde, et Kuku saated on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele aadressil kuku.postimees.ee ja Postimees appis. Teiega koos olid siin Kuku otse-eetris eelmiselt tund aega ajakirjanikud Anvar Samost ja Huko Aaspõllu. Taas kohtume teiega järgmisel pühapäeval. Seniks kõike head.
2: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
3: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
4: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma?
5: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
6: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
13: Me veel näidame.
8: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
12: Samost ja Aaspõllu.
9: Kohe näed, vanad sõbrad.
0: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Tere hommikust, head hommikuraadio kuulajad.
2: Tere hommikust.
1: Kelle hääl see on? See on Merilin Pärli, kes sellel nädalal võtab selle naishääle rolli üle, sest et mina nüüd kohe-kohe varsti siit toimetusest ka jalga lasen, aga Merilin, väga tore on praegu sinuga siin seda hommikut alustada. Kas võibolla räägiksid natukene Kuku kuulajatele ka, et kuidas meil nüüd niimoodi ikkagi juhtus, et Merilin Pärli, keda me teame tegelikult ETV teleekraanidelt või ERR-i raadiosaadetest, kuidas sa nüüd siia oled jõudnud?
2: No juhtus nii, et augusti keskel tulin tööle Postimehe toimetusse.
1: On siin midagi väga teistmoodi ka?
2: No ma olen kultuuritoimetuses, et see juba on teistmoodi, et ma saan ainult kultuurile pühenduda, et ma ju tegelikult ERR-is ka ETV2 peal vedasin mõned aastat kultuurisaadet ja kultuur on kogu aeg olnud mu selline päris osa, aga Kukus ma tein ju ka kultuurisaadet nüüd.
1: Nii et... Jaa, kultuurimaja. Väga soovitaks kuulajatel ka sellega tutvuda, aga sinu kaassaatejuhiks saab nüüd siis see nädal olema Sander Punamäe. Kas sul on mingisugused ettekujutused juba, milline see nädal teil kujuneda võiks?
2: Ei ole tegelikult aimugi, sest me ei ole Sandriga varem kokku puutunud, nii et väga põnev on. Küll aga ma pean ütlema, et... Mul on endal hästi kodune tunne selles mõttes, et mu kõige esimene töökoht ülikooli kõrvalt oli Kuku raadio. Ma alustasin siit uudiste toimetajana. Nii et maakera on ikkagi ümmargune.
1: Ja kindlasti on ka neid kuulajaid, kes sellel ajal ka Kukut kuulasid, kui see uudiste toimetaja siin olid. Nii et tuttav hääl on nüüd ka Kuku eetris selles mõttes ju tagasi. Väga-väga tore. Aga olgu siis tõesti öeldud, järgmisel kahel nädalal mind ei ole, isegi kolmel. Ja ma tean, et väga-väga tore nädal saab ees olema koos ka tänaste külalistega, nii et aitäh Merilin selles mõttes siia kohe meie jutuajamise lõppu, et sa olid nõus Sandri lappi tulema.
2: No sinu kingad on muidugi nii suured,
1: selleks läheb
2: kolme inimest vaja, et see kolm nädalat siin ära asendada.
1: Mis sa seletad, ei ole väga-väga tore igatahes head kuulejad, jääge ikka Kuku raadio lainele ja õige pea kuulet eetris juba ka Sander Punamäe häält, kes loodetavasti ikkagi täna hommikul üles särkab arvestades seda aja vaheta Ameerika Ühendriikidega.
0: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Kahe vahel. Kahe vahel.
3: Kaunist reedet. Selle kalendrisügise esimest. Kukuraadi igareedene jutusaade kahe vahel alustab. Aina Ruussaar ja Timo Tarve saate juhti täna võõrustavad endi vahel. Meil on ütlemata hea meel stuudios tervitada välisministeeriumi kantslerit Jonatan Vseviovi. Tervist!
4: Tere!
3: Eluaegne suursaadik, diplomaat ja riigiametnik Jonatan Vseviov on Eesti riiki erinevates ametites teeninud 21 aastat. Nendest viimased 5,5 välisministeeriumi kantslerina, tänavu suvel täitus tal seal esimene ametiaeg valitsuse otsusega, jätkab Vseviov selles ametis ka teisel ametiajal.
4: Läheme poliitika juurde. Eile kohtusid Valges majas USA president Donald Trump ja Hiina liider Xi Jinping. Seda kohtumist oodati ja samas ka, ma julgen nii väita, peljati ennustusi ja analüüse selle kohtumise tulemus osas tehti tohutult palju, alates sõbralike kaubandussuhete taastamisest kuni uue nii-öelda Jaltani 1945. Kas oli põhjust ja oleme täna targemad, mis sellest kohtumisest sündis või sündima hakkab?
5: No Jaltat kindlasti ei tulnud. Mingit niisugust dramaatilist läbimurret, millest võiks hakata lugema uue pohja algust ka mitte. Tundub, et suurriigid nende juhtide kaudu üritasid tekitada ennustatavust ja stabiilsust oma kahepoolsesse suhtesse, mis muidugi on oluline ka kogu ülejäänud maailmale. Ja need esmased märgid näitavad, et laias plaanis see vist ka õnnestus. Millised on need konkreetsed kokkulepped või kuidas täpselt edasi minnakse, seda me muidugi veel ei tea, küll saame teada järgnevate päevade, nädalate ja kuude jooksul, aga maailma omavahel ära jagamist seal lõnneks siiski ei toimunud.
3: Aga seda, et Ühendriigid ja Hiina loobuks või tõmbaks madalamale oma ambitsioone olla maailma juhtiv geopoliitiline jõud, seda pole jätkuvalt põhjust arvata.
5: Ja absoluutselt. ja tegelikult oli ju ja alati on niisugustel kõrgetasemestel kohtumistel tähtis ka see sümbolite keel, see, mis jääb pilti, mis teadupärast on võimsam kui 1000 sõna. Ja seal selgelt proovisid mõlemad liidrid näidata, et just nemad on dominantses positsioonis. Kellel see paremini välja tuli, on igaühe enda otsustada. Kõigil, kellel on ligipääs sotsiaalmeediale, võivad tutuda juba lugematute meemidega nii sellest, kuidas lennukid maanduvad, kuidas punast vaipa lahti rullitakse, kuidas riigijuhid üksteise kõrval seisavad ja nii edasi, nii edasi. Nii et selline teise paika panemine läbi sümbolite ja pildikeele paistis olevat mõlema eesmärk ja mulle tundub, et vähemalt Hiina liidri taktika oli demonstreerida külma kõhtu, et teda kõik see ameerikalik eriti ei liiguta ja paistab, et Ameerika presidendi soov oli näidata, et tal on endiselt vaatamata kõikvõimalikele vastupidistele kuuldustele käes maailma võimsaim sõjaline malakas ja maailma dünaamilisim majandus. Aga kumb teisele nii-öelda mõjuvamalt suutis ennast selgeks teha, no seda täpselt ei tea, aga nagu ma ütlesin, siis seda pildimaterjali on küllaga ja kõik võivad seda nüüd analüüsida. Naljakas mingis mõttes oleme nagu tagasi ajas, kus tuli jälgimata Kremli mausoleumi peale ilmuvate vanameeste nägusid ja nende järjekorda, et aru saada maailma poliitika dünaamikast, aga mingis mõttes oleme siis seal tagasi.
4: No jah, Euroopa Liit võiks olla sama jõuline ja lärmakas kui Ameerika Ühendriigid või sama visa ja pragmaatiline kui Hiina, aga Euroopa Liidu puhul ei ole see kunagi võimalik.
5: No Euroopa pakub maailmale teistsugust toodet. Arusaadavalt meil ei ole Euroopa Liiduna võimalik lennutada strateegilisi pommitajaid üle külla tulnud riigijuhtide peade. Või isegi kui liikmesriikidel oleks see võimalus, siis see ei ole Euroopa stiil ja tava. Ei ole ka mõtet üritada konkureerida teistega milleski, millest teistel on selge teelised. Mis on Euroopa tugevus, on ennustatavus ja stabiilsus. See, et me oleme igavad ja sellest igavusest oleme siin omakeskis rääkinud tihti kriitiliselt. Teised kasutavad teissuguseid sõnu, ütlevad bürokraatlikud, me oleme aeglased, aga positiivse poole pealt tähendab see kõik seda, et meiega sõlmitud kokkulepped päriselt peavad. Et meie liidrite iga säutsu ei pea ootama hinge värinaga, sest nendest säutsudest ükskõik, mis seal siis ei ole ka kirja pandud, ei ole põhjust karta meie praktilise poliitika pea peale pöördumist kas või üle päeviti. Nii siis pakume maailmale stabiilsust ja seda eelkõige nendes valdkondadest, kus me oleme liiduna tugevad, kaubandus näiteks. Ja kui vaadata, mis täna maailmas paistab olevat hinda läinud, siis ma arvan, et just selline vaikne kindlus ja stabiilsus on kasvavalt väärtuslik ja see on ka põhjus, miks maailma vägevad on pärast aastate pikkusi jalgade lohistamisi hakanud nüüd kiiruga sõlmima Euroopa Liiduga kaubanduslepinguid. Need kaubanduslepingud on olulised kaubanduse jaoks, aga loomulikult saavad kõik aru, et tänapäeval, kus geopoliitika on tulnud agressiivselt tagasi, ei ole kaubandus pelkalt kaubandus. Kui India sõlmib Euroopa Liiduga võib tõesti öelda turbokiirusel strateegilise kaubanduslepingu, siis iga vaatleja saab aru, et rõhk on siin sõnal strateegilise ja vähem sõnal kaubandus. Nii et see kõik näitab, et Euroopa pakutud siiski maailmas nõutakse ja nüüd on Euroopa asi see targalt ära kasutada, enda huvidesse tööle panna, kui hästi või halvasti me sellega hakkama saame, seda näitab tulevik, aga igal juhul ei maksa ennast ka maailmapoliitikast välja taandada, sest meil on mida pakkuda.
3: Ajal, kui te meil külas olete, on käimas ÜRO kõrgetasemeline nädal, kus ka siis meie president Alar Karis Eesti riigikõnes rõhutas, et mitmepoolne maailmakord, mille keskmes on ÜRO ja selle põhikiri on jõudnud olulisse pöördepunkti, põhimõtteliselt andis ta läbi lillade mõista, et maailmaorganisatsiooni mõju on täna väga küsitav, et mitte öelda hullemini, ja ta pole muidugi ainus, ka ÜRO ise on ju aru saanud, et sellisel kujul enam jätkata ei saa. Mis on lahendada?
5: Jah, see ei ole muidugi esimene kord, kui Eesti midagi sellest välja ütleb. Me oleme oma välispoliitika baastekstides, peamistes kõnedes, mis Eesti välispoliitikat maailma tõlgivad, osundanud sellele, et vana kord enam ei kanna, kuid uus pole veel tekkinud juba mõnda aega. Ja meil on sellega seoses paar praktilist mõtet. Esimene on see, et kõigepealt tasub selle reaalsusega kohaneda, leppida ja mitte mingil juhul sellest vana kadumisest ennast hirmust paralyseerida lasta. Noh, ajaloos on endiseltki olnud olukordi, kus vana kaob ja uus tuleb. Et punkt üks, ärme sellest isenesest paanikasse lähe. Punkt kaks, mõtleme, mis sest vanast korrast on väärtuslik, mida tahame uude kaasa viia. Ma pakun, et selleks on teatud baaspõhimõtted. Territoriaalne terviklikkus, suveräänsus, need, mis hoiavad alust aladana rahvusvahelisele õigusele põhinevat maailmakorda ka täna. Igal juhul tahame, et mis iganes uus raamistik ei tekiks, et need põhimõtted selles kehtiksid. Ja on ka üks jagu, mida me ei taha vanast uude kaasa võtta. See, et teatud riigid võivad nautida oma ÜRO-julgeoleku nõukogu alalise liikme staatust sisuliselt viia läbi agressiooni karistamata või kartmata ka karistust, no see on miski, mida me kaasa viia uude korda ei taha. Tahame toetada neid instrumente, mis rahvusvahelist õigust tõepoolest jõustaksid. Olgu selleks siis rahvusvaheline kriminaalkohus või see, mida täna veel ei ole, agressioonikuriteo eritribunal, et mõista Venema tegevuse üle õiglast kohut. Ega teisiti ei saa siit vana ja uue vahelisest ajast edasi liikuda, kui sõnastades seda, mida me soovime, ja otsides ühisosa võimalikult suure hulga maailma riikidega. Ja selle jaoks on see ÜRO kõrgedasmine nädal erakordselt kasulik. Maailm tuleb sinna kokku. Praktiliselt kõik liikmesriigid praktiliselt tipptasemel. Ja lisaks nendele riigikõnede pidamisele ja nende kuulamisele või isegi eelkõige nende kõrval toimuvad ju kahepoolsed kohtumised, riigid saavad teinedesega ideid testida ja mul on hea meel, et me oleme selgelt maailma riikide enamuses. Kui sellises üldistusastmes rääkida, see ole mõtet ennast pisendada lihtsalt näiteks Euroopaks, kes nende asjade pärast muretseb ei. Maailma riikide enamus soovib, et territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse põhimõtted jääksid kehtima mis tahes tuleviku raamistikus. Nii et nüüd tuleb leida moodused oma jõudude ühendamiseks ja siis hakata neid soove läbi suruma. Loomulikult ei toimu see kergesti, üldse igasugune evolutsiooniline muutus on tohutult raske, aga kui ka peaks toimuma mingi revolutsiooniline areng riigid otsustama, et kõik need organisatsioonid, mis seni on kehtinud, tuleb laiali saata ja asutada uued, siis on hea, et meil on suur hulk samameelseid, kellega vajadusel oma jõud ühendada, mobiliseeruda ja need põhimõtted uuesti mis tahes uude korda sisse suruda.
4: Joonatav Seeviov, üks revolutsiooniline areng ilma organisatsiooni põhimõtteid muutmata üldisi põhimõtteid oleks ÜRO julgeoleku nõukogu reform. No see on selline asi, et võime vaadata taevasse ja unistada, aga praegu enne kui diktatuurid ei lange, seda ju ei juhtu.
5: Seda on väga keeruline korraldada sellepärast, et ÜRO julgeoleku nõukogu liikmed peavad ise olema sellega nõus ja on arusaadavalt raske näha põhjuseid. Miks nad kerge käeliselt peaksid olema nõus oma positsiooni loovutamisega? Nõnda ongi selliste organisatsioonide puhul laias laastus kaks võimalust. Nad kas liiguvad kaasa muutunud aegadega, kohanevad või jäävad ajale jalgu, jäävad ehk isegi organisatsioonina mõneks ajaks veel eksisteerima, aga minetavad oma poliitilise tähtsuse ja siis juba tulevad uued tema asemele või nende asemele. Rahvaste liidu saatus oli just nimelt selline. Ühel hetkel peaksid mõistma ka need alalised liikmed, et jalgu lohistades ja venitades riskivad nad sellega, et evolutsiooni asemelt tuleb revolutsioon ja siis võib juhtuda, et evolutsioonilise arenguga võrreldes nende positsioon kannatab veelgi enam. Ja see on see moment, kui see kätte jõuab, millal ka alalised liikmed võiksid olla nõus julgeoleku nõukogu reformimisega. Julgeoleku nõukogu reformimist on räägitud nüüd paarkümmend aastat ÜRO-s. Mulle tundub, et samhaaval on see moment, see murdepunkt lähemale tulemas, aga ma olen nõus seda imminentsust, et reformi võiks näha see või järgmine aasta, ülejärgmine aasta tulemas, seda veel ei ole.
3: Lähme siin kohal väike selle pausile jutu ajamises ja jätkame varsti.
0: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
4: Vestlus saade kahe vahel jätkub. Timo Tarve ja Ainar Ruussaar jätkavad vestlust välisministeeriumi kantsleri Joonatan Seeveviga. Joonatan, Euroopa Liit on mõneti ikkagi endiselt vaelvamas ja teadvustamas endale muresid, millele viitasid Draghi ja Niinistö raport juba 2 aastat tagasi. Kas mingeid samme selle 2 aasta jooksul võime näha, noh, kas või julgeoleku vallas?
5: No samme on kogu aeg omate küsimus on, kui kiireid ja kas õiges suunas viivaid, aga see arusaamine, et Euroopa peab ennast reformima, ma arvan, tänaseks on mitte nüüd Brüsselis, vaid ka pealinnades settinud, ma ei ole austades kohand kedagi, kes sellega ka vaidleks. Nüüd on küsimus selles, kas ettepanekud, mida komission näiteks esitab, kas nad on õiges suunas viivad või mitte. Noh, näiteks Euroopa konkurentsivõimet puudutavalt üritatakse lihtsustada Euroopa protseduure. Praegselt kõikides liikmesriikides meil seal hulgas on ju alatasa ajakirjanduses, avalikuses, poliitilises debatis see mure, et Brüsselist tulev on liiga keeruline, ta raskendab, aeglustab igasuguseid protsesse. No tihti peale muidugi aetakse enda patud selle anonyümse Brüsselega ajale seda juttu rääkides. Aga üldiselt on nii, et kus suitsusel tuld üks ja kuu lihtsustamist on võimalik ette võtta küll. No komisjon jagab selle seisukohta, teeb ettepanekuid, kuidas Euroopa reeglistikku lihtsustada. Nüüd välis- ja julgeolekupoliitikas on olukord muidugi veel keerulisem, sest välis- ja julgeolekupoliitika on suures osas siiski liikmesriikide prerogatiiv. Ja kui nüüd mõelda meie enda kõige olulisematele huvidele, siis ausalt öeldes tahame me igal juhul säilitada enda õiguse oma häälega oma seisukohti välja öelda meie jaoks kõige dramaatilisemates küsimustes ja tuleb tõdeda, et valdav enamus liikmesriik on noh, tegelikult samasuguses positsioonis. Nii et siin on põhiväljakutse see, kuidas me suudame esiteks panna 27 liikmesriiki tegutsema ühiselt ja teiseks nende poliitikate osas, mis me oleme delegeerinud nii-öelda Brüsselile, kuidas me seal Brüsselis asuvad erinevad valdkonnad ühtse löögirüsikana tööle paneme. No ma toon ühe niisuguse näite. Välispoliitika koosneb avaldustest, mida me teeme, sõnumitest, mida me maailmas esitame. Neid tuleb 27 liikmesriigi vahel kokku leppida, siis võib neid ette kanda pärast seda, kes iganes. Aga välispoliitika ei ole ainult avalduste ette lugemise kunst. Välispoliitika jaoks on tarvilikud ka otsused kaubanduse vallas. Enne rääkisime Indiaga sõlmitud kaubanduslepingust. Või arengukoostöö, kus Euroopa Liit on maailma juhtivaid doonoreid. Või Euroopa Liidu laienemine, mis on olnud viimaste aasta kümnete lääneriikide käes olnud tööriistadest üldse kõige edukam ja mõjusam. Ta on muutnud kümnete miljonite inimeste saatust, ta on transformeerinud kogu keskida Euroopa ja tänu sellele kogu selle kontinendi hoopis teissuguseks kui siis, kui laienemist poleks toimunud. Nüüd probleem on selles, et kõik need erinevad poliitikavaldkonnad on Brüsselis erinevate inimeste kätes. Ja nende ühtse orkestrina mängima panemiseks ei ole ausalt öeldes ühtegi päris head dirigenti. Et kuidas seda olemasolevat võimu, mis meil juba on, paremini koordineeritult rakendada, ja see on ühest küljest võib-olla niisugune igav bürokraatliku koordinatsiooni küsimus, aga teisest küljest on ta meie globaalse tõsiselt võetavuse küsimus. Lihtne on selle probleemi sõnastada kaugelt keerulisema pakkuda lahendusi. Siin suured liikmesriigid Saksamaa ja Prantsusmaa igasuguseid mõtteid on välja pakkunud, neid arutatakse. Ma arvan, et see soov on siiras Euroopa Liitu muuta välispoliitiliselt mõjusamaks. Kas tulemust tuleb ja mingid otsuseid tuleb, see sõltub eelolevate kuude tipptaseme otsustest ja noh, tuleb tõdeda, et seda laadi kaalukusega otsused, neid ei langeta ametnikud, neid ei langeta ka tegelikult ministrid, need on ülemkogu taseme otsused, peaministrid otsused. Ja nagu me teame, siis Euroopa tasandil peaministrid lähevad tuppa, uks panakse kinni, nad on seal üksi ja vaidlevad Euroopa tuleviku osas sõltuvalt siis sellest, kui võimekad need vaidlejad on.
3: Ja Viktor Orban oli väga võimekas vaidleja. Tema on nüüd kadus ja võis ju arvata, et nüüd on Euroopa jälle selle vana vaibi juures tagasi, ühtsem hingamine, ühised otsused muhulgas ka Ukraina abistamise osas, aga nüüd tuli siis uus litakas, kui oligarhid Alisher Usmanov ja Mihhail Friedman vabanesid sanktsioonide alt, mille poolt olid siis Prantsusmaa, Slovakia ja ka Läti jäi üllatuslikult erapooletuks. Me ei ole jätkuvalt selles üksmeeles, miks?
5: Jah, kõigepealt, mis puudutab Viktor Orbanit ja tema kadumist, siis põhiline poliitika, millel Viktor Orban ees seisis, oli Euroopa Liidu laienemine. Ja nagu ikka poliitikas, kui keegi on väga nähtavalt mingisuguses positsioonis, siis teised, kes võib-olla tunnevad teatavad piinlikust oma samasuguse positsiooni pärast, saavad tema selja taha peitudes, vaikides siiski nautida protsessi paigal püsimist. kohe kui see takistus on kadunud, kohe kui Orban on läinud, ilmneb aga, et tegelikult neid skeptikuid laienemisosas on veel. Nii et ka laienemisega ei olnud see olukord kunagi nii mustvalge, kui ta võibolla paistis, ei ole ka täna niisama lihtne, me muidugi töötame selle nimel, et laienemises samud edasi tuleksid, aga tuleb arvestada, et need 27 liikmesriiki, nende positsioonid, no nad ei ole nii lihtsakoelised, nagu võibolla eemalt paistab. Nüüd see sanktsioonilugu on muidugi eriliselt traagiline ja groteskne. Euroopa Liit neid isikuvastaseid sanktsioone kehtestades peab õigusriigile kohaselt suutma ka kohtus ära tõestada, et isikud, kes sanktsiooni nimekirjas on, on tõepoolest oma tegudega väärivad seda positsiooni selles nimekirjas. Nii siis, kui neid nimekirju uuendatakse, siis alati on juhtumeid, kus mõned inimesed võetakse nimekirjast välja. Me alati töötame muidugi selle nimel, et rohkem oleks neid, keda nimekirja lisatakse. Ja neid, keda võidakse välja võtta sellepärast, et õiguslikult ei ole tõendipakett nende osas vetpidav. Antud juhul ei olnud tegemist sellise juhtumiga. Antud juhul oli tegemist kahe oligarhiga, kelle puhul ei ole mitte ühtegi, mitte kõige vähimatki õigusliku kahtlust selle osas, kas nad peaksid olema sanktsiooni all, kõik on nõusad peavad olema sanktsiooni all. Nende sanktsioonidest vabastamine oli puhtalt poliitiline, seda surusid üksikud liikmesriigid kaalutlustel, millel pole mitte mingisugust pistmist, ei sanktsioonide, ei Ukraina vastase agressiooni, tegelikult kogu Venemaa poliitikaga, muudel kõrvalistel põhjustel. Me oleme alati olnud sellistele poliitilistele nimekirjadest eemaldamistele või teelistimistele vastu, esiteks sellepärast, et nad rüvetavad seda poliitilist protsessi. Aga teiseks ja palju pragmaatilisemana, sellepärast, et isegi kui sellised asjad läbi lähevad, siis nad ju nõrgestavad põhimõtteliselt Euroopa positsiooni, nad avavad meid välja pressimistele. Kas maailmas on vähe neid riike, kes võivad siis siit edasi võtta mõne Euroopa Liidu liikmesriigi kodaniku pantvange, et pressida meilt välja järgmisi selliseid järeleandmisi. Terroristidega läbi ei räägita ja sellel on omad põhjused, miks terroristidega läbi ei räägita ja mitte ainult moraalsed, vaid ka pragmaatilised. Nüüd valik, kus me olime nende sanktsioonide lõpusirgel, heakskitmise lõpusirgel, olukorras, kus tarvis oli kõigi 27 liikmesriigi nõusolekut, oli ühemõtteline. Kui meie oleksime nende kahe nime väljavõtmisele lõplikult ja lõpuni vastu olnud, oleks lennanud prügikasti ka kõik ülejäänud 3000 sanktsioneeritud. See tähendab, küsimus all oli mitte kahe nime väljavõtmine, vaid ülejäänud ligi 3000 nime edasi sanktsioneeritud hoidmine. See oli erakordselt ebameeldiv valik, aga illustreerib suurepäraselt seda praktilist reaalpoliitikat, milles me elame, kus me valime mitte hea ja halva, vaid halva ja väga halva vahel. Me loomulikult kohe, kui Euroopa Liit olid need sanktsioonid ilma nende kahe nimeta pikendanud, kehtestasime nendele kahe isikule oma liiklikud sanktsioonid, näitamaks peaasjalikult oma meelsus, seda ohtu, et need inimesed siia Eestisse tulevad muidugi eriliselt ei ole, aga õnneks saime ka selles protsessis otsuse, et senise iga 6 kuu tagant peetava võitluse asemel peetakse seda sanktsiooninimekirja pikendamise võitlust nüüd iga 3 aasta tagant, et vähemalt ei ole meil iga 6 kuu tagant vaja mingisugustele võimalikele väljapressimistele vastuseid otsida. Aga lubamatu on ta loomulikult ja ma suurema heameelega jätan selle ülesande selgitada, mis asjaoludel oli tarvis neid nimesid välja võtta nendele liikmesriikidele, kes seda nõudsid. Ja nõudsid sellise jõuga, et olid valmis laskma ülejäänud 3000 nime sanktsiooni alt välja, peaasi, et enda 2 sealt päästa.
3: Saksamaal on liidumade valimistel võidutsanud suure eduga paremäärmuslik AFD ja ka äärmus vasakpoolsel Linkel on üsna suur menu. Prantsusmaal on kevadel presidendi valimised ja arvamusküsitlused näitavad kas Le Peni või Melanchoni ka. Üks väga parempoolne, üks väga-väga vasakpoolne. Millele see viitab ja kas me peaksime lähituleviku osas olema Euroopa Liidus mures, sest et tegemist on suurimate Euroopa Liidu ja ka mõjukaimate riikidega?
5: Ma ei tea, kas mures olemisest üksi kasu on, aga lahtiste silmadega tuleb olla. Ja arvestada seda, et ajalugu ei lõppenud siis, kui me saime Euroopa Liitu ja NATO-sse, ta läheb pidevalt edasi ja meil ei maksa kordagi arvata, et võime loorberitel puhkama jäädes olla kindlad selles, et see Euroopa, mis meie ümber on, jääb sellisena püsima või et meie ise jääme püsima sellesse Euroopasse. kõik on pidevas muutumises, poliitika pidevalt areneb ja areneb muuhulgas nii nähtaval moel, nagu selleks on valimised ja selle järel vahetuvad valitsused. Nii et võimalusi on mitmesuguseid. Ja sellise Euroopa hoidmine, mis meie vabadust soosiks, see on igapäevane ülesanne, me peame selle nimel pingutama. Ja peame ka arvestama, et on meie ja ainult meie ülesanne. Muuta meie vabadus väärtuslikuks ka teistele Euroopa riikidele ja rahvastele, mitte üksikutele täna võimul olevatele parteidele, vaid just nimelt teistele Euroopa riikidele ja rahvastele. See tähendab, see on strateegiline ülesanne ja see on meie ülesanne. Nüüd Venemaa vaatab neid valimisi Euroopas ja loomulikult hoiab pöidlaid peos, uskudes, et just valimised on meie olulisim nõrkus, et majanduslikult sõjaliselt võib lääs olla temast tugevam, kui tänu valimistele ei suuda me püsida fookuses kauem kui võibolla paar aastat. Meie teame, et pikemas perspektiivis on demokraatia just nimelt meie tugevusallikas. Aga sellest, et meie seda teame pole üksi kasu, kui käimas on kurnamissõda, kus võitjaks osutub see, kes suudab kas või päev, kas või minut vastases kauem oma strateegiat ellu viia. Ja kui Moskvas usutakse, et iga hetk kuue kuu, võibolla aasta pärast, on tekimas olukord, kus Euroopa pakib ennast piltlikult öeldes kokku, siis nii kaua suudab ta ju ikka pingutada, et see tema poolt loodetud tulem ära oodata. Järelikult peame me muuhulgas mõtlema sellele, milliseid poliitikaid rakendada, mis oleksid püsivad sõltumata meie demokraatlikust valitsemisvormist. See tähendab sõltumata valimistest ja nende käigus tekkida võivatest ja paratamatult tekkivatest poliitilistest muudatustest. See on ka üks põhjuseid, pragmaatilisi põhjuseid, miks me sedavõrd intensiivselt toetame kõiki neid karistamatuse vastu võitlemise instrumente, rahvusvahelist kriminaalkohut, eritribunali moodustamist, sest ükskõik, kes on võimul ühes teises kolmandas Euroopa riigis, ükskõik, milline on parlamendi koosseis, kui sinu vastu käib kohtuasi, siis need kohtuveiskid jahvatavad võibolla aeglaselt, aga nad jahvatavad püsivalt ja mis kõige olulisem, nad jahvatavad parlamentilist ja valitsustest sõltumata, sest see on meie eripära juba konstitutsiooni sisse kodeeritult. Ja need meetmed ei ole seega olulised mitte lihtsalt õigluse saavutamiseks, kuigi ka sellepärast. Need meetmed on olulised signaalina Moskvale, et ka siis, kui valitsus vahetub, ka siis, kui parlamendi koosseis pea peale pöördub, kohtuasi läheb edasi. Ja kui sa oled taga otsitav näiteks sõjakuritegudes, siis see risk, et Euroopa lennujaama või piiripunkti ilmudes pannakse sul käed raudu, see risk jääb kehtima. Nii et me mitte ainult ei peaks vaatama tuleviku murega, vaid me peaksime mõtlema, mis me siis teeme, et meie jaoks kõige olulisemaid välispoliitika küsimusi saaksime edasi ajada või elus hoida sõltumata sellest, millised parajasti on meie demokraatlike partnerite valikud valimiskasti ääres.
4: Jätkame mõne hetke pärast vestlust. Raadio Kukku.
1: Head hommikuraadio kuulajad, veel üks kiire ilma ülevaade siia esmaspäeva hommikusse 28. septembrisse ja Merilin Pärliga vaatame nüüd, mida meile need ilmakaardid lubavad, no ikka sügist vist.
2: Sügis aga ikkagi selline soe ja see nädal peaks päris palju päikest meile tooma.
1: Oo, väga tore teada, kui mina just kohe Eestist hakkan ära minema, tuleb päike välja kaua oodatud, aga mudelprognoosi vaadates siis tõesti tundub nii, et päris selge päev on täna ees. Nii et head kuulejad, kuigi praegu on veel pime, siis varsti taevas selgemaks tõmbab ja vähemalt prognoosi järgi tõotab tulla väga päikseline päev. Aga mida ütleb meile tuuleprognoos? Tundub, et õhtupoolikul tuul natukene tõusta võib, aga ei ole ta midagi hullu ühti. Ja temperatuurid kõiguvad siin kohati, isegi ma vaatan 17 graadi ümber, nii et täitsa soe.
2: Soe, täitsa vananaiste suvi.
1: Just, aga eks see sügis selline petlik ole, nii et sall võib ju alati ikkagi kaelas olla vihmavari kotis või taskus, nii et head kuulejad, siis teate arvestada selle ilmaga, kui te ei ole veel juhuslikult nina välja ajanud.
0: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Kahe vahel. kahe vahel.
3: Saade kahe vahel jätkub. Meil on külas Jonatan Vseviov, välisministeeriumi kantsleri ja läheme juttudega nüüd itta või ida poole. Jonatan, Poola peaminister Donald Tuski sõnul plaanib Venema Ukraina liitlaste vastu hübriidseid droonirünnakaid. Läti president Rinkevich hoiatas mõned päevad tagasi Venema võimaliku eskalatsiooni eest Ameerika Ühendriikide mõttekoda. ISW kirjeldab ühe hüpoteesina, kuidas Venema võiks Eestit rünnates testida NATO valmisolekut. Neid ütlejaid on palju, kes ütlevad, et küll ta tuleb, küll ta testib, küll ta katsub. Mis alusel sellised hinnangud tekivad?
5: Siin on jah viimastel päevadel või nüüd juba rohkem kui nädala jooksul tekinud niisugune huvitav situatsioon, kus omavahel lähevad ühte patta tõesed faktid, siis tõesed faktid, mis on aga proportsioonist välja tõmmatud, väited, mis on adekvaatsed, kõrvuti väidetega, mis on kontekstis välja võetuna ebaadekvaatsed ja täielikult välja mõeldised. Ja kogu, mis annavad niisuguse tunnetuse, et midagi väga dramaatilist on muutunud. Ma ütlen paar asja ja ma loodan, et mõistetakse, et need paar asja ongi korraga tõesed. Esiteks, Venema on ülimalt ohtlik. Ta on meie kõrval, ta peab laiaulatusliku agressioonisõda ja ta kavatseb selle sõja võita. Ja selle sõja võitmise järel kavatseb ta muuta Euroopa julgeoleku arhitektuuri loomulikult ideaalis läbirääkimiste laua taga, aga meie jaoks absoluutselt eksistentsiaalsete mõjudega. Teiseks, mingisugust vahetu sõjalise rünnaku ohtu Eestile Balti riikidele ei ole. Me jälgime seda situatsiooni väga tähelepanelikult, teeme ka koostööd kõigi liitlastega. Pilt, mis on nende eelnimetatud riikide liidritel, on täpselt sama pilt, mis on meil. Kus see pilt kokku tuleb, see pilt tuleb peaasjalt kokku loomulikult meie luuraasutuste poolt kogutud andmetest. Muist neist tuginevad avalikult kättesaadavatele. Andmetele muist neist on mitte avalikest allikates kogutud, aga ma kinnitan, nii tihedat luureinfo vahetust nagu praegu ei ole regiooni riikide vahel toimunud mitte kunagi varem. Me oleme täiesti kindlad, et Poola peaminister ei tea meie julgeolekusse puutuvat mitte ühtegi asja, mida meie ei teaks ja vastupidi. Need informatsiooni killukesedki, mis teinendise kätte sattuvad, leiavad kiiresti oma vahel jagamist. Nüüd see, et Venemaa on meeleheitel ja otsib käiku, mis aitaks tal sellest praegusest tupikseisust välja tulla, sellest oleme ka meie rääkinud, see on iseloomustanud Venemaa situatsiooni juba kuid. Ja selle käigu otsimise käigus üks variant, mis tal on kindlasti laual, on ka eskalatsiooni variant, aga see eskalatsiooni variant on eelkõige laual tal Ukraina suunalisena, ja meie puutume asjasse seda võrd, kui võrd me oleme olulised Ukraina toetajatena. Mida siis Venemaa Euroopa suunal vahetult taotleb? Ta taotleb meie Ukraina poliitika muutumist. Ja meetodiks muu hulgas meie hirmutamine, meie omavahel tüljajamine, meie paralyseerimine. Ja selleks omakorda on tõepoolest võimalik ka sabotaas, mitte võimalik sabotaas. Me ju oleme näinud, sellest on ju kirjutatud ka avalikult Venemaa eriteenistuste läbi viidud sabotaasi aktid Euroopas, mis üksinda võetuna ei ole teab, mis olulised, aga kogumis on mõeldud meie ühiskondi hirmuga paralyseerima, et me tõmbaksime enda kaitsele ega keskenduks enam Ukraina toetamisele. Mis on mõistlik tegevus selle kõige suhtes? Esiteks loomulikult mitte mingil juhul ei tohi ennast lasta hirmul paralyseerida. Teiseks mitte mingil juhul ei tohi Venemaale anda muljet või jätta muljet, et ta võiks saavutada edu. See tähendab, kui tema soovib, et me näiteks nõrgestaksime Ukraina poliitikat, nõrgestaksime toetust Ukrainale või selle survet, mida me avaldame Venemaale, peab iga tema poolne väärkäitumine päädima tema soovitule vastupidise tulemusega. Rohkem toetust Ukrainale, selgem fokusseerimine Ukrainale ja nii edasi. Ja loomulikult on ülimalt tähtis, et kõike seda tehes ei jätaks me talle valemuljet, otsegi oleksime me kogum riike. Et ta võib korraldada mingisuguseid sabotaasi akte, näiteks Eestis või Leedus või Saksamaal, ja sellele siis vastavad Eesti või Leedu või Saksamaa. Ei, me peame iga kord, kui midagi kusagil toimub, näitama talle, et vastab talle kogu lääs või vähemalt kogu Euroopa. Kas situatsioon läheb veel ohtlikumaks? Jah, tõenäoliselt läheb. Sellepärast muu hulgas, et enne koitu on ikkagi kõige pimedam. Ja mida rohkem on Venema meeleheitel, mida rohkem on ta surve all, seda tõenäolisemalt ta tahab otsida mingisugust väljapääsu, võib oma tõmbluses teha ka mõnedele riikidele riiga, aga mitte miski sellest Venema ohtlikkusest ei avaldu ainult tema naabruses olevate riikide jaoks. See sama Leipzigi sabotaaži rünnak ju ilmestab seda eriti hästi, sa ei pea olema Venema naaber, et saada sellest kõigest mõjutatud. Et ei ole siin Balti riigid üksi, ei ole piiri riigid üksi, see on kogu Euroopa probleem. Ja täna nii hästi, kui me seda vähegi teame, mingisugust akuutset laialatuslikku sõjalise rünnaku ohtu, see Venemaa meile ei kujuta.
4: Jah, Joonatan, nagu ütlesite, enne Koit on tõesti kõige pimedam, aga loodetavasti ikkagi see Koit millalgi tuleb. Te kindlasti olete oma kolleegidega korduvalt arutanud, mis saab siis, kui võimalik rahu sõlmitakse, aga mitte Ukraina tingimustel. Kui selles lepingus on Krim ja Ida-Ukraina mingisugused, ma ei tea, sõltumatud moodustised, aga mitte Ukraina osad. Lahendus see ju ei ole.
5: Ei ole. Koit tuleb kindlasti. Rahu tuleb samuti. Aga me ju teame ise, et rahul ja rahul on vahe. Nii siis, kui me räägime rahust, on väga oluline siia lisada, et rahu, mida meie taotleme, rahu, mida Ukraina taotleb, on õiglane rahu ja see ei ole ka mitte lihtsalt sõnakõlks. Selles sõnas peitub terve rida kriteeriume, mis meie arvates on olulised mitte lihtsalt Ukraina jaoks, vaid Euroopa julgeoleku jaoks. Seal hulgas need samad territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse põhimõtted ja loomulikult selle osana Ukraina õigus valida endale liitlaseid, noh, mis siis tegelikkuses tähendab seda, et kui sõda läbi on saanud, rahu on puhkenud, siis me soovime, et Ukraina, nõnda nagu Ukraina rahvas seda soovib, oleks lõimitud Euroopa laiemasse poliitilisse, majanduslikku ja sõjalisse arhitektuuri. Ja sellisena toimiks see Ukraina, euroopalik, demokraatlik ja julgeolekus elav Ukraina isenesest meie julgeoleku garantiina, sest tema geostrateegiline positsioon on piisavalt kaalukas siin Keskida-Euroopas, et muuta Venemaa imperiaalne taastulemine dominantses rollis, kui mitte täiesti võimatuks, siis vähemalt kordi keerulisemaks. Kui ta oleks vastupidise rahukorral, on ka võimalik tõepoolest teissugune variant rahust. Nõnda nagu Keskida-Euroopale langes see pärast teist maailmasõda. Ja see teissugune variant rahust muudab Euroopa positsiooni oluliselt hullemaks, kui ta oli enne selle laialatusliku agressiooni algust. Sellises situatsioonis ei ole küsimus mitte ainult üksikutes Ukraina tükkides, mille Venema on võibolla annekteerinud. Ja koos sellega õõnestanud territoriaalse terviklikkuse põhimõtted ja omakorda seetõttu kõikide piiride pidavust, mis Euroopa kaardile on joonistatud. Probleem siis on ju selles, et Venema ei taha mitte lihtsalt tükke, ta tahab kogu Ukrainat ja selle Ukraina kättesaamise järel ta võtab mõne aja, et see enda nii nimetatud Venemaailmaga lõimida, võibolla jupikene nominaalselt iseseisvana ja siis juba pöörata kogu see potentsiaal, mis on Ukrainas, koos selle potentsiaaliga, mis on Venemaal, tervikuna selle Euroopa vastu, mis siis järgi jääb. Nii et need kaks varianti, väga lihtsustatult, kaks diametraalselt erinevat varianti on võimalikud ja sõltuvad sellest, mis tingimustel rahu tuleb. Ei maksa arvata, et see platoo, kus me täna oleme, see sõda, see, kus pooled püüavad mõlemad oma vastandlikke eesmärke saavutada, ja on kokku põrke kursil, nad ongi ju kokku põrkunud, et see situatsioon kestab igavesti. Varem või hiljem ühel poolel jaks raugeb. Läbimurdeid on võimalik kahesuguseid. On võimalik läbimurre kineetilises füüsilises maailmas, kus lihtsalt selles füüsilises maailmas asuvast rindest tungitakse läbi, vallutatakse teine riik ja kehtestatakse oma tahe nõnda. No nii lõppes teine maailmasõda. Aga on ka variant, kus sõda lõpeb esimese maailmasõja variandis. See tähendab läbimurtakse rinne mitte seal füüsilises maailmas, vaid strateegilises, kognitiivises, poliitilises maailmas. Riik ei jaksa enam valitud kursil püsida. Saksamaa ei kaotanud kunagi jalateidki oma maad esimeses maailmasõjas. Ja ometada selle esimese maailmasõja kaotas, ta kadus lausa kaardilt, sellisele nagu ta oli olnud enne sõda. Ma arvan, et Ukraina sõja lõpplahend ei ole mitte teise maailmasõja, vaid esimese maailmasõja variandis. Ja kui nüüd vaadata seda maailma, mis järgnes esimesele maailmasõjale ja võrrelda teda maailmaga, mis eelnes esimesele maailmasõjale, need olid kaks täiesti erinevat maailma.
3: Aga me läheme siin kohal pausile.
0: vahel. Kahe vahel.
4: Timo Tarvainen Russar jätkab vestlust välisministeeriumi kantsleri Joonata Vseviga. Härra Vseviga, USA välisminister teatas, et ootavad Vladimir Putinit detsembris Miami's toimuvale maailma juhtivate majandusriikide G20 tippkohtumisele. Kui Putin peaks sellele riigipeade suurkohtumisele sõitma, Putin, kes on kriminaalkuriteos süüdistatuna tegelikult ju nii-öelda taga otsitav, tema kohta on välja antud vahistamismäärus. Kui Putin peaks sinna sõitma, siis see näitab, et riigipead, väga paljud riigipead tahavad Putiniga suhelda ja Putin nendega.
5: No antud juhul ta näitab veel siis keelgega seda, et võõrustajariik, see on siis Ameerika Ühendriigid, tahavad Putiniga suhelda, tahavad teda oma korraldatud üritusel näha, kuidas teised riigid ja riigijuhid sellesse suhtuvad, seda me saame näha nende käitumisest. USA ei ole Rooma statuudi, see on rahvusvahelise kriminaalkohtu osalisriik, seega tema ei osale Putini tagaotsimises, küll aga meie, väga paljud teised maailma riigid, ja Putin süstemaatiliselt on üritanud leida neid kohti alates sellest vahistamismääruse avaldamisest, kus muuses ta on ju tagaotsita mitte lihtsalt sõjakuritegudes, vaid laste küüditamisega seotud sõjakuritegudes, mis on ju veel eriti groteskne. Igal juhul Putin jaa on proovinud otsida neid avausi, millest läbi pressidest näidata, et kõik see on üks suur tsirkus ja tegelikkuses ei ole tema rahvusvaheline tegutsemisvabadus millegi poolest piiratud. See on show, mis on mõeldud muuhulgas näitama neile teistele tuhandetele ja tuhandetele Venemaa agressioonis osalevatele Putini režiimi liikmetele, et nad ei peaks muretsema. Mafioosses struktuuris, nagu Kremlini tänane võimsed on, on ülevalt alla antav põhiline teenus ja julgeoleku teenus. Ja julgeolek see tähendab ka kaitset võimalike konkureerivate mafioossete või mitte mafioossete struktuuride eest. Antud juhul siis ka kaitset kohtupidamise eest. Kui Putin ise ei julge minna välismaale, sest on oht, et ta arreteeritakse, siis ta ju selgelt ei anna seda turvalisust alla. Nii et ta on jaa paaniliselt püüdnud näidata, et tema rahvusvahelises suhtluses pole mitte mingisuguseid mõlke või mõrasid, aga tegelikult need mõlgid ja mõrad loomulikult on. Aga jah, nagu ma ütlesin, see Ameerika Ühendriigid on võõrustanud Putinit ka varema laskal, me mäletame seda möödunud aasta augustis. Ja pole mingit kahtlust, Putin kavatseb selle piltiku või ka reaalse punase vaiba lahti rullimise enda ees täiel määral oma propagandas ära kasutada. Ja mitte ainult propagandas, vaid ka oma diplomaatias. Siia maani me kuuleme Vene esindajaid rääkimas mingisugusest müstilisest Alaska vaimsusest, mis seal kahe liidri kohtumisel olevat tekkinud. No me võime vaid ette kujutada, et selle vaimsuse tõlgendus Kremli käsitluses on midagi sellist, mis meid ajab pehmelt öeldes iiveldama. Nii et tõenäoliselt iga järgminegi punase vaiba üritus saab samasuguse rakenduse Venemaa diplomaatilistes sõnumites, Venemaa propagandas ja annab meile järjekordse asja, millega siis tuleb võidelda. Aga eks siis võitleme. Meie oleme oma seisukohtade peremehed, oma sõnumite otsustajad. Seda keegi meile ette kirjutada ei saa. Õnneks ei ole me ka üksi, eks siis teeme ennast piisavalt kuuldavaks.
3: Võitleme koos sõpradega, võitleme ja räägime Eesti riigi nimel, räägime ühiseid sõnumeid. Joonatan kahe poole nädala pärast annab uue ametivande või annab ametivande uus Eesti Vabariigi president Ülle Madise. Ta on palunud endale välisnõunikuks noorega kogenud diplomaati Liis-Lipple Järma ja rõhutanud, et välispoliitiline joon peab Kadri Joru Islandi väljaku ja Stenbocki majaga olema ühtne. Millist koostööd uue presidendiga loodate, ootate?
5: Nagu iga presidendiga väga tihedat töist, aga Eestil omaselt ka niisugust avatud ja sõbralikku ja mul ei ole vähimalt kahtlust, et ta sellisena saab ka olema. Me oleme raadioeetris ja seetõttu räägime niimoodi väljapeetult tiitlitega Stenbocki maja ja Islandi väljak, aga noh, tegelikult me oleme väike riik ja me ju kõik tunneme kõiki. Ja kui me kokku saame, siis me ütleme teine selle tšau.
3: Ja sina.
5: Ja sina. Ja me kasutame eesnimesid. Ja me tegelikult tunneme teinekord teineteist lausa aastakümneid. Ja kui ei tunne, siis meie tuttavad tunnevad teineteist aastakümneid. Nii et kogu selline niisugune paraadlikkus on loomulikult kohane teatud kohtades, teatud üritustel. Ja sellega me näitame, et me oleme tõsiselt võetav riik, aga me ei peaks selle paraadlikkusega ka minema liiale, sest lõpuks me oleme pisikene, egalitaarne, avatud riik. Ja siis võib see paraadlikkus paradoksaalselt hoopis hakata õõnestama meie tõsiselt võetavust. Nii et me suhtleme normaalselt inimestena, nii nagu me suhtlesime enne seda, kui Ülemadise valiti presidendiks õiguskantslerina, osales ta ju alati valitsuse kabineti nõupidamistel, ka julgeoleku kabineti nõupidamistel, kus olen osalenud ka mina näiteks, aga teised riigiametnikud, kes oma vaatenurkadest toovad esile meie julgeolekut puudutavad aspekte. Me oleme suhelnud oma vahel risti rästi erinevates teemades ka varasemates ametites. Ja tõenäoliselt uues rollis loomulikult noh, mingisugused teemad võivad vahetuda, millel me räägime ja noh, nähtavasti muutuvadki. Aga karta seda, et Eesti poliitika pea peale pöördub, minu arvates ei maksa, muuhulgas sellepärast, et kõik need inimesed, seal lugas Ülle Madise, on ju osalenud selle laiema Eestina selle senise poliitika paikapanemises, läbiarutamises, kokkuleppimises ka varem.
4: Eesti jätkab Ukraina toetamist ka pärast märtsi valimisi, mina sellest tõepoolest ei kahtle, aga Jonatan Vseviov, milline on teieni jõudnud Ukraina reaktsioon siin juba nädalaid kestvale ja vaieldavale mürsutehingule?
5: No ametlik Kiiev, kui nii võib öelda, on loomulikult delikaatne, kõik saavad aru, et see, mis toimub meil, on eelkõige meie enda klattida. Tähendab tõsi, tänapäeval ei püsi ka pereringis pestav must pesu kunagi pereringis. Tähendab ta liigub uudisena mööda maailma laiali, aga viisakad inimesed ei tule keset musta pesu sorteerimise ja pesemise faasi sulle korterisse osatama ja selgitama, mida täpsemalt pead tegema. Me ei pea sellest delikaatsusest loomulikult tegema seda vale järeldust,

0: sisse tuua välisriikide esindajaid. See ei ole hea. See näitab meid veel erakordselt amatöörlikena. Mis ma oskan öelda ja soovitada on loomulikult see, et kui ei taha, et näed välja räpane, siis ära ole räpane, pese kõik asjad ära ja arvesta, et mõnikord võid ka tegelikus puhtuses näida siiski räpasena. See tähendab, näilisus on ka reaalsus. Et tuleb hoolitseda selle eest, et see, mis usalduses nüüd kaotsi on läinud, võimalikult ruttu taast tuleks.
1: Meil Eestil ei ole enam juba aastaid suursaadikuid Moskvas ja Minskis koha peal põhjusega, aga diplomaatilised esindused on siiski nendes riikides olemas. Paar päeva tagasi viisid meie asjur Venemaal Marek Ühtegi ja diplomaat Mariana Tulf-Pavlova ja Katrinburgis lilled poliitiliste repressioonide ohvrite mälestusmärgile. Ülge Jonatan, kas meie esindajad Venemaal võivad ennast turvaliselt tunda?
0: Nii turvaliselt kui on võimalik võivad küll, sellepärast, et me väga hoolime oma inimeste turvalisusest. See on keerulistes diplomaatilistes asukohtades olevate esinduste puhul meie mure number üks, kaugelt eespool kõik võimalikest poliitilistest teemadest. Diplomaatiliste esinduste üks eeliseid seisneb selles, et kui on riik targalt käitunud, siis seisneb selles, et nad alluvad vastastikkuse reeglile. See tähendab seda, et meie inimesed seal on teatud määral loomulikult Venemaa võimude meelevallas, aga Venemaa inimesed siin on samamoodi meie meelevallas. Ja see tõttu üldiselt diplomaatide kallale otsekoheselt või otseselt ei minda ja peab olema erakordselt hoolikas, et me oma tegevusega ei annaks niisugust väärtõlgenduse ruumi otse, kui jätaksime me oma suhtes või meie suhtes tehtud vaenulikele sammudele proportsionaalselt vastamata. Ei, me vastame kõikidele sammudele proportsionaalselt.
1: Jonatan, kuidas puudutab järgmise aasta riigieelarve ja jätkuv kärpepoliitika välisministeeriumi?
0: Valitsuse poolt on ta nüüd antud või kohe antakse üle riigikogule, ehk siis vaatab veel, mis seal riigikogus juhtuma hakkab. Puudutab loomulikult, aga mitte ühtegi dramaatilist muudatust ootama või kartma ei pea, see tähendab ei hea, see ei halvas. Riigirahaline seis on nagu ta on, välisministeeriumi eelarve järgmine aasta on umbes samas suurusjärgus, nagu me arvestasime ka varasemate riigieelarve strateegiate puhul. Eks elu läheb kogu aeg kallimaks, me vaikselt peame oma püksirihma kogu aeg pingutama. Me oleme inflatsioonile avatud ja avatud tegelikult rohkem kui keskmine Eesti ministeerium, sest suur osa meie kuludest toimub maailmas ja mitte lihtsalt suurtes linnades, vaid üldiselt nende suurte linnade keskel ja seal kipub elu kallinema kiiremini kui kusagil äärelinnas. Aga mis teha, eks pingutame nagu kogu ülejäänd ühiskond ja saame hakkama.
2: Suur tänu selle huvitava vestluse eest välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov.
0: Aitäh.
3: Kahe vahel. Kahe vahel. Raadio Kuku. Kuku hommikuraadio.

0: Tere hommikust! Kuku Raadio uudised alustavad. Ministeerium alustab läbirääkimisi vähem kui 100 õpilasega gümnaasiumide järkjärguliseks sulgemiseks. Euroopa Komisjon kutsub liikmesriike vähendama nõudlust gaasi ja elektri järele. Läti keelas relva omamise Vene ja Valgevene kodakondsusega kodanikel. Ilm tuleb täna selge või vähese pilvisusega, vihma ei saja ja sooja päeval kuni 18 kraadi. Kell on 7. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Haridus- ja teadusministeerium alustab omavalitsustega läbirääkimisi vähem kui 100 õpilasega gümnaasiumide järkjärguliseks sulgemiseks. Nii ministeeriumi kui ka linnade ja valdade liidu kinnitusel ei tehta otsuseid pelgalt õpilaste arvu või eksamitulemuste põhjal vahendab Postimees. Ministeeriumi haridustaristu ja võrguosakonna nõunik Kadi Serbak selgitab, et väikeste gümnaasiumide puhul kaalutakse koos omavalitsustega eri lahendusi ja kindlasti ei tähenda see kõikjal vastuvõttu lõpetamist. Mõnes kohas võib lahenduseks olla lähestikku asuvate väikeste gümnaasiumite liitmine. Serbak rõhutab, et lähtuda tuleb iga piirkonna vajadustest ning lõpliku otsuse teevad kohalikud omavalitsused. Euroopa Komisjon kutsub liikmesriikide pealinnu üles vähendama nõudlust gaasi ja elektri järele. Eesmärk on ohjeldada hindu ülemaailmse energiakriisi taustal vahendab poliitiko. Energeetika ja elamumajanduse volinik leiab, et piiratud ülemaailmse pakkumise ja suure hinnavolatiilsuse tingimustes võib nõudluse vähendamine olla tõhus vahend hindade ohjeldamiseks. Poliitiku andmetel on gaasivarude tase Euroopas praegu ajalooliselt madal, kuna sõda Iraanis häirib ülemaailmseid gaasivooge. Varusid on 68% mahutavusest, mis on oluliselt madalam tase kui vahetult enne koronapandeemiast ja Ukraina sõja algusest tingitud energiakriisi puhkedes. Algaval kütteperioodil tõusevad pea kõikide kütteliikide hinnad. Eriti järsk hinnatõus tabab gaasiga kütjaid, mille hind maailma turul on aasta jooksul tõusnud üle 2 korra. Vaid gaasi kasutavas Narva linnas on seetõttu kujunemas kõige kõrgemad küttehinnad Eestis vahendab RR. Riik annab eri loa, et linna saaks kütta põlevkiviõliga. Keskkonnaamet väljastab kütmise eri loa Narvale lähiajal ja samasuguse eri loa taotlemist kaalub ka Eesti suurim kaugkütja Utilitas. Venema korraldas eile õhtul Kiievi lähedal Butša rajoonis droonirünnaku, mille tagajärjel hukkus 2 inimest, vahendab Ukrainska Pravda. Rünnati toiduturgu. Mitu inimest sai ka vigastada, turul süttis tulekahju. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul oli samal ajal pealinnas aktiivne õhutõrje tegevus, kuulda oli plahvatusi. Rünnak Kiievile kestis mitmeid tunde. Klitschko kinnitusel sai päeva jooksul Kiievi rünnakutes vigastada 9 inimest. Ukraina on intensiivistanud kaugmaa rünnakuid Venema naftataristu vastu ja võtnud sihikule naftatöötlemistehased, baasid ja muud rajatised, mis toetavad sõjapidamist. Öösel rünnati droonidega Krasnodari Krai naftabaasi, seal puhkes ulatuslik tulekahju. Läti võttis vastu relvaseaduse muudatused, mis keelavad topeltkodakondsusega isikutel relvade ostmise, vahendab Union. Läti kodanikud, kellel on lisaks ka Venemaa või Valgevene kodakondsus, ei tohi edaspidi tuli relvi ega pneumaatilisi relvi osta, hoida ega kanda. Ühtlasi liigitas seadus tuli relvadeks ka signaal- ja gaasirelvad, mida on potentsiaalselt võimalik ümber ehitada lahingmoonaga tulistamiseks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna selge või vähese pilvisusega. Vihma ei saja. Enne lõunal võib mõnel pool olla udu. Puhub lõunatuul 2-8, saartel puhanguti 12 meetrit sekundis. Ja päeval tuleb sooja 15-18 kraadi. Praegu on jahedam. Tallinnas ja Tartus on 7, Pärnus ligi 9 kraadi.
1: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
2: Tere hommikust, head Kuku raadio kuulajad. Kell on 7:05 saanud ja täna hommikul, sel nädalal on Kuku hommikuraadio juhtimas Merilin Pärli. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: Debüüt, hommikuraadio debüüt sinu jaoks.
3: Nii on, aga mitte Kuku raadio debüüt.
2: seda on tore kuulda, et hommikuraadio sinu jaoks on olnud unistus, ma tean.
3: On, aastakümneid kus juures. See on naljakas, aga siin ma nüüd olen kuigi ainult gastroleerimas nädala ja sest Brita kingad on nii suured, et neid tuleb anda külakorda edasi.
2: Jaa, mina tulin nüüd siis New Yorkist, Ameerikamaalt tagasi Eestisse ja olen heal vanal töökohal tagasi, mugavustsoonis võiks nii-öelda. Ja Brita siis...
3: Kui mugav on?
2: Väga mugav on tegelikult siin olla ja Brita läks nüüd siis Ameerika Ühendriikidesse ja ma tean, et tal on juba teatud mured seal. Ma ei taha kõva häälega rääkida, et ta pahandab, aga no ma ikkagi räägin ära siis, et ega see üleminek siit Eesti ajast Ameerika Ühendriikidesse ei ole üldse lihtne. Ei saa hästi magada ja ärkad valel ajal üles ja ei õigel ajal magama ja eks seda muret ole palju. Mul ka praegu kusjuures nüüd viimased kolm päeva on olnud siis selline elu, et üks kõik, mis kell ma magama lähen, umbes keskööö paiku märkan üles. Ei ole lihtne tagasi tulla sellest.
3: Mida sa siis teed, kui sa üles ärkad keset tööd?
2: Siis ma hakkan, eks ma panen podcasti käima, kuulan natukene seda ja loodan, et tunne jutuga jääb paremini magama, aga ega midagi teha ei olegi, on nii nagu on, kui ei jää magama, siis ei jää, ma loodan, et meid kuuluvad inimesed, kes on vabatahtlikult teadlikult üles ärganud praegusel kellaajal äratuse peale näiteks, mitte sellepärast, et tunni on ära läinud.
3: Aga see ei ole ka halb põhjus meid kuulata.
2: Absoluutselt mitte. Ma tõin külakosti ka, kui nii öelda, ma tõin kingitusi pigem siis välismaalt Ameerikast ja tõin leiba, rukki leiba, 60 dollarist. Merilin, on see suur leiva söömise fänn?
3: Mulle väga leib maitseb, aga ma ei saa väga palju leiba süüa, sellepärast, et see tekitab mul kõrvetisi. Aga muidu ma väga armastan küll leiba. Aga võt 60 dollarilist leiba ma ei ole küll kunagi varem söönud. Küll aga olen ma söönud 4 eurost pirukat, mida nüüd saab Nõmme kõige populaarsemast uuest pagarjärist pagarishist, kus on järjekord uksest välja ja kuna see on mul kohe kodust üle tee, siis käisin isegi seal proovimas, aga see on muidugi kaugel maas sellest 60 dollarilisest leivast, mida me ilmselt nüüd kohe mekkima hakkame. Ma pean ütlema, siin stuudios on juba imeline leivalõhn.
2: Jaa, täpselt. See sama leivalõhn, mida sa praegu siin tunned, valitses ka sellest pagari töökojas, kuhu ma sisse astusin. Täpselt sama intensiiv, isegi veel intensiivsem. Ja hea lõhn on ta küll. No proovime kirjeldada siis meie kuulajatele, mis meil laua peal on. Siin on üks selline ringi kujuline rukki leib.
3: Lapik.
2: Ja ütleks esteetiliselt väga kaunis.
3: Samasugune nagu praegu veel taevas olev täiskuu.
2: Ja kusjuures on küll ja üks tükik on siit ära lõigatud. Ma nimelt siis käisin õel sünnipäeval ja jagasin seda seal natuke laiali. Ja seetõttu on ta selline, noh, ütleme natukene siis poolik.
3: Hakkab vanaks minema see kuu.
2: Hakkab vaikselt vanaks minema. Ja siin on veel ka üks leib, mis on siis 6 dollarine, ostetud Ameerika Ühendriikidest.
3: Issand, kui odav.
2: 6 dollarit kõigest. Ja ma tulin koffer täis leiba Eestisse põhimõtteliselt.
3: Mis tavaliselt on ju vastupidine see liiklus.
2: Ja siis on ka pasteet. Selle ma tõin Strasbourgist. Käisin siis seda kõik enam ei mäleta, aga von der Leyen pidas ju State of the Union kõne siin siis üleelmisel nädalal. Ja käisin seda kuulamas, kaemas ja tõin pasteeti kaasa. Saame seda siis peale panna.
3: Sa oled juba mõlemad proovinud, ei?
2: Ma ei ole seda 6 dollarist ei ole proovinud, aga ma olen seda
3: 60
2: dollarist ma olen proovinud, aga mind huvitab, mida sina nendest arvad. Sellepärast, et no, leiba me kõik teame, leib on selline arhailine asi, mida kõik sööme ja armastame, aga nüüd Ameerika Ühendriikides nii nagu osatakse kõik väga hästi müüa, osatakse ka leiba müüa ja selleks on tehtud tõeline luksuskaup. Kuidas ta maitseb, seda saame õige pea ka siis proovida, paneme natuke muusikat ka vahele ja siis...
1: Kuku hommikuraadio.

0: AJ-tooted on annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi, sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ-tooted, kõige vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindele valik. AJ-tooted.ee
1: õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
2: Teisipäeval pärast kella 10 uudiseid on Kuku Raadio eetris saade Elu edeneb. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäeva elus. Tutvustame põnevaid algatusi, mis eurotoetuste abil on teoks saanud. Uuendustest tervishoius kuni kaitsetööstuse arenguni ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade kajastab Euroopa Liidu eelarve toel ellu viidud projekte ning valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
3: Kuku hommikuraadio.
4: No nii, kell on saanud 7.13 minutit ja me hakkame nüüd siis leiba sööma. Meril, ma küsin igaks juhuks, kas sul vesi on nüüd kusagil seal kõrval olemas?
5: Mul on vesi täiesti olemas, et ei söö leiba ilma veeta.
4: See on hea, sellepärast, et vaata,
5: kui ma... Vett ja leiba.
4: Vett ja leiba. Vaata, kui ma seda nüüd lõigata proovin, eks? Siis sa saad aru.
5: Oi, oi, see on ikka juba päris kõva leib.
4: Jaa, aga ta ei ole läinud kõvaks. Ta oli juba poes selline, seal pagari töökojas.
5: Ma juba müüsid sulle kõvaks läinud leiba. Vana leiba.
4: See ei ole vana leib. Päriselt ei ole. Täitsa värske siis, kui ma toestsin.
5: Sul on vale nuga.
4: Ei ole, see on korralik leiva nuga, näed.
5: Ei tea midagi. See peaks ikkagi suuremate sakkidega olema. See on väga väikeste sakkidega nuga, millega Sander nüüd, ma ütleks, noh, tapab seda leiba. See on ikka korralik nüsimine, mis siin käib.
4: Tead, see ongi selline leib, mis ongi lihtsalt ta on nii vintske. Väidetavalt see juuretis on vana 60 aastat umbes. Ja selle rukkileiva pidaja Martin Auler, kes koos pojaga seda asja seal veab ja Austrias nad panid oma esimese putka püsti, seal maksab see sama leib umbes selline $12 ja siis New Yorkis Sohos maksab siis $60.
5: Aga kuidas nad ikkagi kohe suutsid ennast nii kaardile mängida, et nad üles leiti. Et New York on ju nii hiiglaslik, seal iga üks võib ju toimetada. Kuidas nad üles leiti?
4: Tead, see tundub olema mulle selline Ameerika Ühendriikide absurd natukene ja turunduse mingisugune selline geniaalsus.
5: No, ehk siis USA, Ameerika, eks ju, reklaamindus, kõikide võimaluste maa.
4: Täpselt, eestlased on oma võimaluse maha maganud, oma agana leiba siin seal müüma hakata.
5: Oleks pidanud ammu juba seda tegema. Ja ma pean ütlema, vaadates seda leiba, minu mõelest Eesti rukkileib on märksa rukkisem.
4: Ja, ta on nagu mõne, ta on, jah, ma olen sinu kõnus, ta on hele, jah, täpselt, see oli ka minu jaoks kerge üllatus, et ta nii hele oli, aga see hind siis väidetavalt on ikkagi nii kõrge, mitte sellepärast, no muidugi, Ameerika Ühendriikidest on sinna suured ahjud toodud, spetsiaalselt on mingisuguste lennukidega, siin on toodud ka see jahu ja kogu see tooraine Euroopast ja sealt ka see hindeks kerkima hakkab, aga peamine põhjus, nagu ma olen aru saanud ikkagi, on see, et ta on seal nii hästi kallis piirkonnas, see pagari töökoda ja selle, nende ruumide rendid on lihtsalt kallid ja ka tööjõud on kallis.
5: Ja see kõlab nagu, ütleme, Eesti toitlustussektori jutt, et ongi, kõik on hästi kallis, aga seal siis peab ju ikkagi olema ka see maksejõuline klient, kes silmagi pilgutamata võtab $60 taskust välja ja ütleb, et jah, palun mulle, see leib selle raha eest.
4: No jah, peab olema järelikult on ka.
5: Et siis on ilmselt.
4: On, sellepärast, et sotsiaalmeida fenomen on, palun, proovi siis seda leiba ka. Et...
5: Ma tean, on. Nii, kuiv leib kõigepealt. Nagu ikka, et kõigepealt proovime ilma milletagi ja siis paneme natukene
4: pasteeti peale.
5: Sa pead nüüd rääkima, sest täis suuga ei ole viisakas rääkida.
4: No, ma ütlen ausalt, kui mina teda esimest korda proovisin, siis mul oli selline emotsioon, mida võiks kirjeldada 3 tähega, selline meh, mis seal ikka.
5: Ma just tahtsin öelda, et see maitseb nagu kõige odavam koolisöökla leib. Vabandust.
4: Tegelikult see on üsna täpne ka, jaa. Ma olen nõus, ta on natukene...
5: Ma olen Eestis ikka palju paremat leiba saanud.
4: Okei, okay, pane siis seda Strasbourgi pasteeti peale, vaata, mis siis...
5: Vaatame.
4: Jaa.
5: Palun üks nuga ka. Ma võtan selle otsaga, jah.
4: Kutsume uudist lugeja Ruti ka sööma.
5: Muidugi kutsume. Ruti,
4: kas sa tahad ka leiba? Tulema uudist välja. saad hommikul midagi hamba alla.
5: Ära oma, ütleme tere siis, ja tere hommikust, ära liiga palju looda. Et see...
6: Ma kuulsin Eetri vahend sul õigesti, et see on suhteliselt kõva toode.
7: No proovi ära.
6: No naela sellega seina ei löö, seda ma võin öelda.
4: Ei ole.
6: Nii kõva ei ole.
4: Kuigi, see tunne tekis küll, et kui ma vaata ostin seal 60 dollars leiva ja kõndsin siis poest minema, ega New York on ju karm koht, seal on pätte tänava peal. Ja ma viidike kartsin, et on varastavad mul niivõrd kalli kraami käest ära, aga siis mul tuli meelde. See on niivõrd kõva, ta relva ajast.
5: Külm relv, muidugi.
4: Ehk siis, kui keegi tuleb leiba võtma, siis ma virutan leiva aga. No nii, mis sa ütled? Aha, täissuga räägite, nii.
5: Ütle ausalt.
6: Väga igava maitsega asi. Ja leib on liiga öelda selle kohta minu mõnest.
5: No, ta on ikka natuke nagu saepuru.
4: Ja on küll, jah, vist. No, aga siis see 6 dollari leib.
5: Ütleme nii, et ei olnud liiga hea investeering sul. Ma teist korda ei ostaks.
4: No okei.
5: Okay. Ma muidugi ostaks esimest korda ka 60 on ikka palju.
4: Nii, aga siin kõrval on
5: mul proovime siis... muidugi seda 6 dollari.
4: See on 6 dollari. Siin kõrval on ka 6 dollarine leib, jah, mille ma ostin suvalisest Ameerika Ühendriikide siis kaupulisest. Ma proovi seda ka, palun. Vaat seda 6...
6: Ta lõhnab toredasti.
5: Tal on köömne lõhn ja köömne maitse ka. Ma pean tunnistama, see 6 dollariline on juba maitsekam. Ta ei ole midugi jällegi lemmik, aga ta on oluliselt parem. Meenutab Tallinna peenleiba. Vägagi.
4: Ma pean ise ka siis
5: proovi. Muidugi.
4: Pole seda ju veel
5: proovi. Kuigi Tallinna peenleib on mahlasem. Ta on jällegi kuiv, aga võibolla see on lihtsalt sellepärast, et see on päris pikalt sul juba... kaasas olnud.
4: Teleksid silmad särama, nii et ta on tuttavam, ma saan aru.
5: Ja,
4: on,
5: see köömes, köömes teeb ta heaks.
6: Aga mõnus on see köömne maitse.
4: On küll, jah, ma saan aru, mis te räägite. Tõesti.
5: Kodusem.
4: Jah.
5: Aga lihtsalt sellel teisel leival nagu ei olnudki maitset.
4: No
5: seal
4: jah.
5: Kallimal, seal 10 korda kallimal.
4: Ühesõnaga kokkuvõttes on see, et selle 60 dollarise leiva fenomen ongi see, et ta maksab 60 dollarit.
5: Ja.
4: Lihtsalt ja keegi on hinna haip. Üles lükkanud ja sotsiaalmeedias käiakse sellepärast, et vaatan, miks ta küll 60
5: aga. Ma peaks ütlema, see ei ole väga jätkusuutlik strateegia, sest kui sa üks kord oled ära ostnud ja see sulle ei maitse, siis ega sa ju teist korda seda enam ostma ei lähe. Et kui sa ikkagi tahad nii-öelda pikka plaani teha, kauem oma äri püsti hoida, noh okei, okay, New York on suur, eks, aga ega kõik ju ei lähe ka seda ära proovima, siis ikkagi kui sa tahad püsiklientuuri tekitada, siis sa peaksid natukene oma maitsega ka vaeva nägema. Muidu tundub kogu see investeering, et me oleme kusagilt Euroopast toonud siia leiva, ahjud, jahud ja muud asjad, kuidagi nagu noh, maha visatud raha ja vaev.
6: No ei tea midagi, näed isegi Eestis sõidavad inimesed kohale ja ostavad.
4: Ega ma leiva
5: ma
4: pärast leinud.
5: See on ühekordne, see on ühekordne.
4: Ja ei ma, jah, olgu siis selgu ka ära räägitud, jah, et käisin siis ÜRO peaassambleel kuulamast toredeid kõnesid, kuulesin ja nägin oma silma, kus Alar Karis pidas meie riigikõnet seal suures saalis.
5: Seda, kus selleks Trump... pidid nii kaugele minema.
4: No jah. Sellepärast, et ühe rosaal on seal kaugel. Seda, kuidas Trump oma kõnet pidas, seda ma nii-öelda oma silmaga ei näinud, sellepärast, et tung sinna saali niivõrd suur ei pääsenud sisse. Ootasin hommikul järjekorras küll päris mitu tundi, aga minu nii see järjekord ei jõudnud.
6: Kas oli siis nii, et meie presidendi kõne ajal oli saal suhteliselt tühjapoolne?
4: Ta oli tühjapoolne kogu aeg, selles mõttes, et see asi ei olegi võibolla meie presidendis.
5: Saal oli liiga suur.
4: Ei, mitte seda, aga lihtsalt samal ajal, kui seal kõnesid peeti, käis ju selline päris töö kulisside taga. ÜRO selles New Yorki suures hoones on selline koht, kus on palju väiksed bokse. Ja nendes boksides käib selline nagu speed dating formaat, kiirkohtingu formaat. Eesti välisminister Margus Tsahkna ja näiteks Katari mingi esindaja, 15 minutit, läks. Meie huvid on need, te huvid on need, kas meil on ühisosa? Ja kui ei ole, tuleb järgmine minister asemele, tervist, mina Margus Tsahkna. Meie huvid need, te huvid need, okei, okay, ei leia ühisosa, järgmine.
6: Selline nagu male kell käib siis laua peal või? Keegi on
4: no, põhimõtteliselt küll, jah.
6: Millega, põhimõtteliselt,
4: no, põhimõtteliselt, jah. Eks ta niimoodi ole, jah. Ühesõnaga, see on tore kogemus.
5: No, põhimõtteliselt nagu riigikogus, et päris töö käib ikkagi komissionides, et see, et saal on pool tühi, ei tähenda midagi.
4: Jah, täpselt niimoodi. Ja mis seal siis veel huvitavad oli? Ühesõnaga, kõik need ajakirjanikud, või mitte kõik, aga osad ajakirjanikud, kellega ma olin juba seal ÜRO hoones tuttavaks saanud. need samad ajakirjanikud, keda ma nii seal leivapoes. Nii et tundus natukene nii pidi olevat.
5: Kas teil oli üks sama see lasta ja kasvataja, kes teid käe kõrval siin
4: ei olnud? Mul on tunne, et see lugu oli selles, et noh, lähed näiteks, ma ei tea, kusagilt Lätist või Sloveeniast lähed ÜRO-t kajastama, siis see võib tunduda natuke igava võitu siit Eestis kuulates vaadus. See siis seal toimub, ei saa täpselt aru ka ja siis toimete mõtleb, et kuule, meil inimene on juba seal New Yorki sõitnud, las teeb mõne korraliku loo ka ja siis on saadetud sinna leivapoodi.
5: Aga kuidas sina sellest leivapoest teada said? Et kui me räägime, et see on puhas haibi peale üles ehitud, tõsi, kust sina teada said?
4: Ma haibin edasi seda nagu tähdi. Konkurent väljaande toimetaja saatis konkurent väljaande reporter seda kajastama ja mina läksin kaasa ja vaatasin, et ma ei saa sellest ilma jääda.
6: Ja. Ma igal väga tänan sind. Ma arvan, see on mu esimene viimane kord elus, kui ma söön $60 maksnud leiba. Et ei tähts, Ander, ja. Ma lähen tööle tagasi. Ja,
5: No jah, igal juhul ma ütleks, et vastu pükse said selle rahaga.
4: Ma ei tea, võibolla tõesti.
5: Selle leivaga jah, ei läinud sul võibolla, aga ei, põnev muidugi. Ma olen väga tänulik, et sa sellise investeeringu tegid. Ma loodan, et tööandjale saab sul selle ikkagi kuludesse kanda.
4: Oh jah, ma võtsin tšeki kaasa küll, alguses unustasin küsida, aga siis kui olin juba peaaegu, et metro oli ära sõitmas, siis ma jooksin tagasi, et tšek ei küsimata. Ja see tšek pidi tule mulle sõnumiga, aga
5: No nii.
4: Ta ei olegi mulle veel jõudnud, no, praegu tuli pähe, jah?
5: No võt, nii et siis sinu kulu ja kirjadega sööme siin praegu seda leiba.
4: Jaa, New York on nimeline koht. Inimestel on, no seal on nii palju ideid, nii palju sellist mõtteid ja seda suurelt mõtlemist ja tuhinat ja kõigil on kogu kiire. Ja kui ma seda leiba ostma läksin, siis ma põrkasin kokku kui nea meeleavaldusega. Natukene sellest ka. Nimelt siis,
5: mille vastu nad meelt avaldasid või poolt?
4: Põrkasid kokku kaks seltskonda. Valgesse riietunud siis kui nea valitseja pooldajad ja nende siis valgesse riietatud seltskonna keskel oli see kui nea juht ja siis selle seltskonna ümber oli punasesse riietunud noormehed, kes karjusid, lõugasid ja olid väga-väga vihased ja ütlesid, et see nende juht on siis tapnud tuhanded inimesi ja nii edasi ja nii edasi. Ja see olukord oli siis, oli tõesti väga terav, New Yorki politseinikud.
5: Aga miks nad seda kõike New Yorkis tegid?
4: No sellepärast, et ÜRO oli käimas. Ja
5: et see, lihtsalt tähelepanu saada?
4: No täpselt, see oli jällegi, noh, ÜRO on üks suur lava ja kõik tahavad selle oma osakese tähelepanu saada. Ja sellist meeleavaldusi seal linna peal oli tõesti väga-väga palju.
5: See oli esimest korda New Yorkis.
4: Esimest korda New Yorkis, jah, tõesti. Ja neid meeleavaldus oli seal näiteks AI vastu. Muidugi, et AI tapab inimkonnad, keegi rääkis seal suure kurvastuse ja meeleheitega sellest. Olid ka Myanmari inimesed seal, ma ei tea, kuskil 500 Myanmari inimest jalutsid ja karjusid ja rääkisid koledatest tegudest sealt. Iraani oppositsiooni toetuse meeleavaldusel, kus ma läbi aastasin ja selliseid... Meeleavaldusel tõesti päris palju. Selles mõttes on ikkagi New York nagu vägev linn, et kõike on palju ja sellist, noh, elu käib.
5: Aga kas oli ta ainult nagu meeleavaldajad või oli neil ikkagi publikud ka?
4: No publik, ma arvan, et publik on tänapäeval selle telefoni teisel pool, et iga meeleavaldus, mis seal toimus, kõikil olid seal kogu aeg need kaamerad käes, telefonid käes, et see on, no umbes nii nagu konsertil, sa lähed kuulema konsertid, kui telefoni võtad välja, salvestad selle, no umbes samamoodi ka meeleavaldus.
5: Päris nõme, ma olen alati mõelnud, miks inimesed konsertil seda teevad, et ole siin ja praegu naudi seda... Ausalt öeldes, no ma ei tea, kas sina oled kunagi kontserdil niimoodi pikalt-pikalt salvestanud mingisuguseid palasid ja siis pärast vaadanud seda kodus üle? Mina näiteks küll nii ei tea. Ma ei kujuta ette, et ma hakkaks kodus siis no, neid samu väriseva käega üles võetud videoid üle vaatama.
4: No ma vist olen... Vist olen selle vea astunud ikka, selle vea teinud küll, et olen natuke filmid, aga mul on see vaata, et ma olen suhteliselt pikka kasvu noormees. See tähendab seda, et mul on juba aasta kümnid selgeks tehtud, et ma ei tohi eesreas olla, ma pean minema tagarita, igal kontsertil ma olen viimases reas.
5: Ja see tähendab seda, et
4: ma ei tohi ka käsi üles tõsta ja see tõttu ma ilmselt ei filmi lii palju kui võibolla teised, sest et ma tean, et ma olen ette inimestele.
5: Aga ikkagi ju mõnusam on ju olla kohal siin ja praegu.
4: Ja seda ka muidugi, ja, et kui juba tuldud sai seda kõik mingisugust kontserti kuulema.
5: Muidu oleks siis... võinud kohe YouTubeist lihtsalt vaadata kellegi teise salvestist, kui video pealt tundub see nagu mõnusam.
4: Jaa. New Yorki kohta veel üks mõte. Tundsin ennast väga väikse inimesena sipelgana seal. Tallinn ikka tore koht, kus elada. Ja ma ei tea, mis mul esivanemad on hästi teinud, et mul, mina sellise lotterii pileti tõmmusin, et Eestis sündisin eestlasena. See on ikkagi vägev võit.
5: Ma
4: see mõte ka tekis.
5: Nii palju mõelnud, et minu mõelest Eesti on kõige parem koht, kus elada. See on ikka raske vedamine.
4: Absoluutselt
5: olla
4: on.
5: Siin sündinud.
4: No tõesti on, sellepärast, et need New Yorki tänavad, nad on võimalusi täis, aga nad on ka päris karmid. Kui sa natukenegi nõrk inimene, siis need tänavad ja need tormajad võivad sul lihtsalt ära süüa. Sellepärast, et sa oled üksinda, mitte kedagi huvita, kes sa oled, mida sa teed ja võibki juhtuda nii, et sa ei tule sellega toime. Aga teiselt poolt, ma tundsin New Yorkis mingisugust vabadust, mida ma ei ole mitte kunagi, mitte kusagil mujal tundnud. No hea näide, läksin metroosse sisse ja tahtsin teha siis televisiooni jaoks standi, ehk siis rääkida kaamerasse eesti keeles ja olin arvestanud sellega, et siis teised vaatavad mind ja kuidagi tähelepanu keskpunktis ja mitte kedagi huvitanud. Mitte kedagi ei huvitanud, et ma olen metroos, räägin eesti keeles kõva häälega gestikuleerin ja see oli täiesti kuidagi vabastav tunne, et ma sain aru, et tegelikult siin elus me võime kõike teha. Ja võt see on see vabadus võib-olla, mille ma tahaksin tuua New Yorkist Tallinnasse ja siis oleks Eesti veel parem koht. See vabadus, et sa saad olla ükskõik, kes sa tahad olla, sa saad rääkida seda, mida sa tahad rääkida ja kus iganes seda teha. Et see on see vabadus, mida ma tahaksin
5: ja
4: rohkem.
5: Ja soovi korral pijama väel tänavatel lööferdada.
4: No võt...
5: Kui sa tõmbaks ikkagi piiri sinna.
4: Ma selles mõttes, et ma tahan ikkagi elada ühiskonnas, kus on vabadus seda teha, aga võimalus mitte seda asja teha.
5: Aga nägid sa seal niisugust ekstreemsust ka ükskõik, mis kujul, et inimesed on, noh, et millest see vabadus ükskõik mida teha väljendus, lisaks sellele, et sa ise said standi teha ilma, et kedagi huvitaks?
4: No võibolla, võibolla jällegi see metroo näide, et nägin, kuidas lateks kostüümis inimesed läksid peole. Et, ma arvan,
5: et Tallinnas,
4: kui nad lähevad sellisele mingisugusele kummalisele üritusele, siis nad ei lähe ühistranspordiga ja võibolla võtavad vahetusriided kaasa või no vahetusriided seljas ja siis vahetavad riided seal selga. Aga New Yorkis täitsa okei, okay, no, tee, mis sa tahad, mitte kedagi huvita.
5: Aga ohtlik ei olnud kordagi.
4: Ma ei usu ja ei tundnud ohtu otsaselt. Võibolla õnnestus vältida ka neid olukordi. Jah, räägin mina, kes ma siin 5 minutit tagasi kõnelisin sellest, kuidas ma kusagil meeleavaldusel kohal olin. Ja tõesti asi teravaks läks, et see kui nea president siis meeleavaldate eest sinna hotelli kuidagi politsei juhatusel viidi. Aga kell on saanud nüüd 7:30. Rutt on leiva söömise lõpetanud ja saab uudistega eetrisse tulla.
7: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Haridus- ja teadusministeerium alustab omavalitsustega läbirääkimisi vähem kui 100 õpilasega gümnaasiumide järgjärguliseks sulgemiseks. Nii ministeeriumi kui ka linnade ja valdade liidu kinnitusel ei tehta otsuseid pelgalt õpilaste arvu või eksamitulemuste põhjal vahendab Postimees. Ministeeriumi haridustaristu ja võrguosakonna nõunik Kadi Serbak selgitab, et väikeste gümnaasiumide puhul kaalutakse koos oma valitsustega eri lahendusi ja kindlasti ei tähenda see kõikjal vastuvõttu lõpetamist. Mõnes kohas võib olla lahenduseks lähestikku asuvate väikeste gümnaasiumite liitmine. Euroopa Komisjon kutsub liikmesriikide pealinnu üles vähendama nõudlust gaasi ja elektri järele vahendab poliitiku. Energeetika ja elamumajanduse volinik leiab, et piiratud ülemaailmse pakkumise ja suure hinnavolatiilsuse tingimustes võib nõudluse vähendamine olla tõhus vahend hindade ohjeldamiseks. Algaval kütteperioodil tõusevad pea kõikide kütteliikide hinnad. Eriti järsk hinnatõus tabab gaasiga kütjaid, mille hind maailma turul on aasta jooksul tõusnud üle 2 korra. Vaid gaasi kasutavas Narva linnas on seetõttu kujunemas kõige kõrgemad küttehinnad Eestis vahendab ERR. Riik annab eri loa, et linna saaks kütta põlevkivi õliga. Keskkonnaamet väljastab kütmise eri loa Narvale lähiajal ja samasuguse eri loa taotlemist kaalub ka Eesti suurim kaugkütja Utilitas. Venemaa korraldas eile õhtul Kiievi lähedal Butša rajoonis drooni rünnaku, mille tagajärjel hukkus 2 inimest, vahendab Ukrainska Pravda. Rünnati toiduturgu, mitu inimest sai ka vigastada, turul süttis tulekahju. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul oli samal ajal pealinnas aktiivne õhutõrje tegevus. Kuulda oli plahvatusi, rünnak Kiievile kestis mitmeid tunde. Klitschko kinnitusel sai päeva jooksul Kiievi rünnakutes vigastada 9 inimest.
3: Rohkem uudiseid. postimees.ee
7: Ilm on täna selge või vähese pilvisusega. Vihma ei saa. Enne lõunal on mõnel pool udu. Puhub lõunatuul 2-8, saartel puhanguti 12 meetrit sekundis. Ja päeval on sooja 15-18 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 7, Pärnus 9 kraadi.
8: Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soode kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid
1: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
3: Kupra. Rohkem. Jõulisemalt. Turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29.990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee. Kuku Raadio.
4: 7.34 minutit on saanud kell ja aeg on rääkida liiklusest. Tark tee portaali järgi tee olud täna hommikul on pigem head. Vaatan, et tee kaamerate järgi olud on tõesti kenad. Päike paistab, mõnel pool tasub ilmselt päikese prillid kaas võtta teeb siin Tartu maanteel ja suurtel maanteel liikumise kindlasti kergemaks. Aga kas veisi järgi on meil kusagil Tallinnas ummikuid täna hommikul?
5: No natukene, aga üldiselt mitte veel väga, et kell ei ole veel nii palju. No siin tõesti Peterburi teel on lihtsalt tänav kinni kohati ja see siis, või no kõrvalteed kinni ja see on siis natukene ummikuid suutnud tekitada ja siin kesklinnas ka võibolla no, Gonsiori tänav on juba punases, aga üldiselt on üsna rahulik hommik, et saab igalt poolt veel läbi.
4: Ja tunni pärast on ilmselt olukord hoopis juba keerulisem.
5: Oo jaa. Aga täna tõesti tasub päikseprillid kaasa võtta, sest tuleb selle sügise ilmselt võibolla kõige ilusam ja päikselisem ilm. Veel ilusam kui eilne.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Tere hommikust! Meil on nüüd aeg teha juttu tänase esimese külalisega, kelleks on Haridus- ja Teadusministeeriumi Kesk- ja Kutsehariduse osakonna juhataja Ülle Matsin. Tere hommikust, Ülle! Kuidas Tartu on täna hommikul ärganud?
2: Tere hommikust! Tartus tõuseb päike!
1: Rõõm kuulda. Aga meie räägime haridusest, meie räägime noortest. Et nüüd on siis esimest korda käes aeg, kus kuni 18-aastastel noortel on õppimis kohustus. Et siiani on olnud riik ikka hädas nende noortega, kes pärast põhikooli lõppu ei õpi edasi, paljud ka ei lähe tööle. Ja nüüd on paljudele noortele siin otsitud sobivat õppekohta. Kui palju on nüüd neid noori, kellel ei olegi koolikohta ja kas te teate ka, kes nad on, kus nad on ja kas nad üldse tahaksid kooli minna?
2: Meil on tänase hommikuseisuga siis üle Eesti, kui vaadata kogu riigi pilti, on siis ligi 290 sellist last, kes õppekohta alles otsivad, kellega tegelevad kohalikud omavalitsused ja nende õpilaste hulgas on kindlasti hästi erinevas olukorras lapsi. Et kindlasti on need, kes ei olegi varasematel aastatel õppima läinud, et on selles sihtrühmast, aga on ka neid õpilasi, kes ei ole saanud ka selgusele, et millisel haridusteel üldse õppida, et kohaliku omavalitsuste jaoks on praegu see õppeaasta algus see aeg, kus nad siis nende õppijate muredega tegelevad ja oma koolivõrgus või siis üle Eesti koolivõrgus neid õppekohti neile leiavad.
3: Millises piirkondades ja ka võib-olla vanuserühmades see probleem kõige suurem on?
2: Noh, me räägime tegelikult, ütleme, Tallinna linnast, kellel on väga korralikult muidugi nende õpilastega juba tööd tehtud, et nende linna õpilaste arv, kes ei ole õppekohta leidnud, on tänase seisuga 158, et see õppijad järjest on siis õppekohad leidnud, et Tallinna linn ka meile teada olevalt tublisti tegutseb nende õpilastega, et ta otsib neid üles, ta nõustab neid, ta analüüsib ka siis seda, millistes oma koolides on võimalik veel õppekohti tekitada ja samamoodi siis meil on Tallinnas ka kutseõppes vastuvõtt vabadele kohtadele, mis kestab siis kogu õppeaasta vältel. Kõige olulisem on see, et need noored siis saaksid aru sellest, et kus neil on mõistlik õppetööd jätkata, et kohalik omavalitsus sellega tegeleb ka.
1: Aga tahavad nad ikka kõik üldse kooli minna või on neid ka, kes ütlevad, et mind ei huvita see?
2: Nende hulgas on kindlasti neid lapsi, kellel on tõsine koolitõrge, et koolitõrkega laste puhul on meil tegelikult sellest aastast ka täitsa eraldi siis õppimise võimalus ettevalmistavas õppes. Ettevalmistava õppe lapsi on üle Eesti täna koolides 453. See on selline õppe, mis ongi mõeldud nendele lastele, kes on nii tõsise õppitõrkega, et neil ei ole võimalik haridusteed jätkata, et seal on kõikidel nendel õpilastel individuaalne õppekava, et koolil on siis võimalik iga õppija jaoks selle õppeaasta jooksul siis tegeleda nende oskuste ja teadmistega, mis tal võimaldaksid järgmisel aastal õppesse siseneda.
1: No aga kui see noor ei taha sinna kooli minna, kuidas te nad sinna kooli saate, et ma tea, lähete siis politseiga järele või et kuidas see korraldatud on?
2: Ei, politseiga kindlasti mitte, aga kui me mõtleme selle peale, et mis siis nagu seni toimus, et kui meil oli varasematel aastatel Eestis ju üle 700 sellise lapse, kes pärast põhikooli jäid haridusest kõrvale, siis nende laste mure tegelikult ei olnud ju mitte kuskile kadunud, et täna me lihtsalt oleme need lapsed üles leidnud ja meil on täna tegelikult oluline, et nende lastega tegeldakse sellepärast, et varasematel aastatel on kõik need lapsed jäänudki tegelikult mitte töötava ja mitte õppiva inimese staatusesse. kellega siis ühel hetkel riik väga tõsiselt peab tegelema ka läbi sotsiaalvaldkonna. Et kui me täna nad tegelikult selle põhikooli järel nii-öelda võtame ja suuname nad õppima, siis see ei pea tähendama seda, et me surume nad kuskile koolipinkid. Ei, et meil on tegelikult õppimise võimalused ju palju mitmekülgsemad. Kui me võtame selle ettevalmistav õppe näiteks, mis on mõeldud selliste tõsiste tõrgete puhul, siis selles õppes on võimalik koolil individuaalselt läheneda. See tähendab, et need õpilased võivad käia vaatamas erinevate erialade õppimisvõimalusi kutseõppes. Neile saab näidata võimalusi, kus ja millises erialas, kuidas õppe toimub. Ja kui me räägime näiteks ka ütleme siis nendest lastest, kes lähevad gümnaasiumisse või kutsekeskharidusse või kutseharidusse, siis koolidel on kahtlemata võimalus ka nende õpilaste suhtes, kes siis on võib-olla õppimise võimaluste kasutamisel rohkem tuge vajavad, et siis koolil on kõik võimalused olemas ka selleks, et seda õpet diferentseerida. Aga ettevalmistav õppe on siis jah kõige tõsisemate tõrgete puhul. Ja need lapsed, kes ei ole õppekohta leidnud, on kahtlemata keeruline sihtgrupp. Et nende hulgas on neid, kellel on ka väga selge vajadus just seal koduläheduses koolis leida õppimise võimalused, siin kohalikud omavalitsused ka omavahelisel suhtlemisel siis oma koolivõrgus analüüsivad, kuhu saab veel õppekohti juurde avada, aga et kahtlemata me oleme nüüd täna tegelemas siis keerulise sihtgrupiga, kellega varasematel aastatel, keda ei paistnud väljagi, kelle probleemid tegelikult ühiskonnas said ilmsiks võib-olla aastaid hiljem.
3: No räägime ja tõesti sellest, et 290 last Eestis praegu, kes siis väidetavalt õppekohta otsivad, aga kui palju on need lapsi, kellel on see õppekoht olemas, aga koolis ei käi, no ilmselt sellest me saame kuulda alles siin võib-olla, ma ei tea, selle õppeaasta lõpuseks.
2: No jah, sellepärast ongi ettevalmistav õppe individuaalse õppekava järgi toimuv, et kui need lapsed kipuvad nagu koolist eemale jääma, et siis koolil oleks ka ressurssi pakkuda neile seda õppimise võimalust erineval moel, et selge on see, et kõik need juhtumid vajavad sellist teinekord ka rätsepülikonnas lähenemist.
1: Nii et tegelikult kõik need lapsed, kellele ikkagi on praegu kohad leitud, see ei tähenda, et tingimata need on neile sobivad kohad, et võib-olla mõnel lapsel ongi sellest see koolitõrge tekinud, et ta tahtis minna gümnaasiumisse, ta ei saanud sisse ja nüüd on ta sunnitud kuskil ettevalmistavas õppes käima. Kas sinna ettevalmistavasse õppesse saamine võib tähendada ka seda, et ta saab aasta pärast uuesti proovida gümnaasiumisse või on see tee talle suletud, kui ta sel aastal sisse ei saanud?
2: Siin on kaks asja, et kõigepealt see, et ei saanud gümnaasiumisse sisse, ei pruugi üldse olla ettevalmistava õppe juhtum. Et jah, meil on selle aasta ja ka lähimate järgmiste aastate vaates lõpetajate konkurss gümnaasiumi õppekohtadele väga karm. See tähendab seda, et õpilased, kes ühtegi muud edasiõppimise võimalust nagu ei olegi kaalunud, et nendel õpilastel võib olla lihtsalt selles mõttes keeruline, et nad peavad ikkagi ka vaatama kutsekeskhariduse ja kutsehariduse poole, mis eeldatavasti põhikoolides peaks olema ka karjäärinõustamise osa, et me nägime sellel aastal, et oli päris palju jätku vastuvõtus neid lapsi, keda ei olnud üldse nõustatud ja kes ei olnud kordagi mõelnudki seda, et kodulähedase gümnaasiumi kõrval on keskhariduse taseme õppekohti veel. Aga kui me räägime nüüd nendest lastest, kes ettevalmistavasse õppesse lähevad, siis nemad on ikkagi sellises olukorras, kellel ei ole ühelgi õpiteel olnud võimalik edasi õppida ei gümnaasiumis ega ka kutsehariduses. See tähendab seda, et nende hulgas on neid õpilasi, kellel on keeleoskuse tase nii madal, et nad ei saa õppes üldse siseneda, aga ettevalmistava õppe puhul peab arvestama sellega, et sealt võib väljuda kogu õppeaasta vältel, et kui näiteks ettevalmistavat õpet pakkuv kool nende õpilastega töötab ja näeb, et õpilased on ka valmis näiteks mõnele kutse erialal õppima asuma, siis nad võivad sinna siseneda õppeaasta vältel, et nad ei pea seal kogu selle õppeaasta jooksul üldse õppima.
1: Aga ikkagi, kui on näiteks selline läbi ja lõhki humanitaar, reaalainetes võib-olla kõige paremini ei lähe ja see tõttu ei saa

0: et kutseõppeasutuse õppimisvõimalusi kiputakse väga kergekäeliselt alahindama. Et see, millisel viisil on tehnoloogilistel erialadel täna võimalik õppida, see on kindlasti palju kaugemale arenenud, kui ta oli 30 aastat tagasi, mis tähendab seda, et ta ei ole kindlasti mitte ühelegi noorele mingi takistus õpide jätkamiseks ka pärast kutsekeskhariduse lõpetamist. Spetsialiseerumise võimalusi me näeme täna õppimisteekonna peal tehakse mitmeid ja mitmeid kordi elujooksul, see selleks, aga mis puudutab nüüd selliseid noori, kellel on kinnisidee kindlasti õppida gümnaasiumis, siis tegelikult hästi oluline on analüüsida seda, et kui on väga selge soov jätkata õpinguid kõrghariduses, aga tõepoolest ebaõnnestusid näiteks kas eksamid või ei ole lõpuhinnete tase selline, et selles karmis konkurentsis nii-öelda läbi lüüa ja selles kodulähedases gümnaasiumis õppekohta ei ole, siis meil on Eestis keskhariduse taseme õppe on tegelikult üle riigilise valimiga. Ja me nägime sellel aastal seda ka, et mida tegelikult teinekord ette ei kujutatud ja kujutatud ette seda, et õppida võib ka tegelikult mitte kodulähedases gümnaasiumis, vaid ka kaugemale. Meil on tegelikult gümnaasiume, kes pakuvad ka õpilaskodu kohta, et kui me räägime näiteks riigigümnaasiumitest, siis riigigümnaasiumitel on võimalik siis koostöös kutseõppeasutustega ka õpilastele pakkuda õpilaskodu kohti, aga seda teekonda ette võtta, et kui ma tahan ilmtingimata õppida gümnaasiumis, et siis ei pruugi tõesti olla see gümnaasiumi õppekoht kodulähedases koolis. Mida me küll näeme tegelikult andmetest on see, et meil on üha rohkem neid noori, kes pärast gümnaasiumi haridust ei lähe edasi õppima, neid on juba ligi 40% ja need noored on ka tööturul kehvemas seisus kui need, kes on tulnud siis kutsekesk või kutseharidusest ja nende töötasu tase jääb ka madalamaks, et see on kõik tegelikult selline mõtlemise koht nendele noortele tulevikus, kes oma edasiõppimist teed planeerivad, et teine kord ei tasu olla nagu sellise ühe mõtteküljas, vaid tegelikult peab analüüsima seda, et mis siis ja mis teisel juhul võib olla see õppimisteekonna jätk.
1: Aga Ülle, ikkagi selle aastal oli nii, et kellel ebaõnnestusid need põhikooli lõpueksamid ei saanud võimalust neid järele teha, haridusminister on ka möönnud, et see oli möödalask. Kas nüüd järgmisel aastal see möödalask parandatakse ära, kas need noored, kes ikkagi leiavad, et neil on võimekust ja soovi jätkata gümnaasiumis, saavad need eksamid järele teha soovi korral ja uuesti proovida aasta hiljem gümnaasiumisse minna?
0: Uuesti sisse astuda saab jah, et selles mõttes nii kaua, kuni ei ole keskharidustasemel õppe läbitud, saab ka teekonda uuesti alustada. Seda küll, et mida me nägime sellel aastal ja mida võib-olla nagu tahaks väga koolidele südamele panna, on see, et väga suur osa koole oma vastuvõtu korras välistas absoluutselt kõik need õpilased, kellel eksami tulemus oli alla 50%. Et meil oleks ju kehtib nüüd süsteem, kus eksami tulemusega minnaksegi edasi, et selliseid järeleksameid, kus see tulemus sinna 50% peale ruttu ära tehakse, et seda enam ei ole, et need tulemused on objektiivselt koolidele näha, aga me nagu täheldasimegi seda, et koolid panid nagu lukku kõikidele, kellel siis ka õppeedukus võis olla tegelikult täiesti korralik, aga sellel ühel eksami päeval üks ülesanne näiteks ebaõnnestus eksami tulemus jäi alla 50% ja isegi selliste õpilaste avaldust ja võetud menetlusse, et seda me tegelikult nagu tahame koolidele väga panna südamele, et kui selle aasta vastuvõttu kordasid koolid nüüd koostavad, see on koolide enda otsus, et riik siin ette kirjutama koolidele ei hakka, aga me oleme suunanud koole mõtlema selle peale, et neid vastuvõttu kriteerium oleks rohkem kui ainult see üks eksami tulemus, sest me nägime tänavu aasta, et jätku vastuvõttu sattus noori, kellel oli lõpuhinnete keskmine, oli väga, väga korralik, aga kellel oli siis ühe eksami tulemuse ebaõnnestumise tõttu võimatu osaleda põhivastuvõtus. Ja sellel aastal me oleme ajakavast teinud ka sellise akna, et kui põhikooli lõpueksami tulemused saavad teatavaks, et siis õpilasel jääks seal mõni päev aega oma avaldusi vajadusel ringi panna, et kui ta näeb, et see tulemus jäi alla ja ta on pannud avaldus ainult sellistesse koolidesse või veel halvem sellisesse kooli, kus ta jääb kohe nii-öelda lävendist alla ja tema avaldust ei menetleta, et siis ta sai nüüd sellel aastal ajakavas aja, et ta vaatab oma avaldused üle ja kui tal lähevad eksamid planeeritust halvemini, et siis ta saab

0: panna avaldusi juurde need teistesse koolidesse, kus tal siis kriteeriumitele tulemused vastavad. Et seda me sellel aastal siis teeme, et õpilastel oleks võimalik ümber otsustada avaldusi, aga veel kord siin väga oluline on see, et ka põhikool sellel kevadisel perioodil toetab oma lõpetajaid, et oleks ikkagi see rühmajuhendaja või mentor või karjäärinõustaja, kes tunneb ka huvi ja veendub, et kõik nende lõpetajad on oma avaldused üle vaadanud ja need esitanud.
1: Üks küsimus veel üle. Nüüd kuna ikkagi seadus on pannud kohustuse noortele 18. eluaastani koolis käia ja kui nad seda ei tee, võibolla see lapsevanem isegi ei tea, kus tema laps aega veedab või mis ta teeb, kas on mingisugused sanktsioonid ka, kas te hakkate trahvima neid vanemaid, kelle lapsed ei tee mitte midagi, ei õpi, ei tööta?
0: No siin tegelikult sanktsioonide kehtestamist tekitada ei ole vaja sellepärast, et need noored, kes ei täida õppimiskohustust ja on alajaalised noored, nende noorte puhul rakendub siis tegelikult see meetmete hulk, mis on mõeldud lastekaitse spetsialisti töömaal, nii et tegelikult nende noortega tegelevad nii haridusspetsialistid kui lastekaitse spetsialistid ja see on niimoodi olnud ka varasemalt, et kui õppikohustusega laps koolikohustust ei täida, et siis seda juhtumit kohalik omavalitsus menetleb ka lastekaitse juhtumina.
2: Ülle Matsin, Haridus- ja Teadusministeeriumist, suur aitäh selle vestluse eest. Jõudu jaksu!
0: Aitäh!

0: Ministeerium alustab läbirääkimisi vähem kui 100 õpilasega gümnaasiumide järkjärguliseks sulgemiseks. Plaanis on ligi 7% Hiiumaa pindalast kaitse alla võtta. Euroopa Komisjon kutsub liikmesriike vähendama nõudlust gaasi ja elektri järele. Läti keelas relva omamise Vene ja Valgevene kodakondsusega inimestel. Ilm on selge või vähese pilvisusega, vihma täna ei saja ja sooja tuleb kuni 18 kraadi. Tere hommikust! Kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Haridus- ja teadusministeerium alustab omavalitsustega läbirääkimisi vähem kui 100 õpilasega gümnaasiumide järkjärguliseks sulgemiseks. Nii ministeeriumi kui ka linnade ja valdade liidu kinnitusel ei tehta otsuseid pelgalt õpilaste arvu või eksamitulemuste põhjal, vahendab Postimees. Ministeeriumi haridustaristu ja võrguosakonna nõunik Kadi Serbak selgitab, et väikeste gümnaasiumide puhul kaalutakse eri lahendusi ja kindlasti ei tähenda see kõikjal vastuvõtu lõpetamist. Mõnes kohas võib olla lahenduseks lähestikku asuvate väikeste gümnaasiumite liitmine. Serbak rõhutab, et lähtuda tuleb iga piirkonna vajadustest ning lõpliku otsuse teevad kohalikud omavalitsused. Kliimaministeerium saatis kooskõlastamisringile eelnõu, millega on plaanis võtta Hiiumaal kaitse alla ligi 6700 hektarit, ehk ligikaudu 7% saare pindalast. Mitmes saare osas paiknev kaitseala hõlmab vanu loodusmetsi, luitemetsi, soid ja ranniku kooslusi ning kümnete kaitsealuste liikide elupaiku, vahendab Delfi. Kogu kaitse alla võetav maa kuulub riigile. Hiiumaal on ligi 29 000 hektarit riigimetsa ja pärast uute alade looduskaitse alla võtmist jääb piiranguteta majandatavaks umbes 10 700 hektarit. Kaitseala loomise vastu on erametsaomanike esindav Hiiumaa metsaselts. Nende hinnangul ei ole nii ulatuslikku kaitseala mõju saare majandusele, tööhõivele ja metsandussektorile piisavalt analüüsitud. Euroopa Komisjon kutsub liikmesriikide pealinnu üles vähendama nõudlust gaasi ja elektri järele, vahendab poliitiku. Energeetika ja elamu majanduse voliniku sõnul on piiratud ülemaailmse pakkumise ja suure hinnavolatiilsuse tingimustes nõudluse vähendamine tõhus vahend hindade ohjeldamiseks. Poliitiku andmetel on gaasivarude tase Euroopas praegu ajalooliselt madal, kuna sõda Iraanis häirib ülemaailmseid gaasivooge. Varusid on 68% mahutavusest, mis on oluliselt madalam tase kui vahetult enne koronapandeemiast ja Ukraina sõjast alguse saanud energiakriisi puhkemisel. Euroopa Nõukogu sõltumatu ekspertkogu tunnustab Eesti samme naiste vastase ja lähisuhte vägivalla ennetamisel ning ohvrite kaitsmisel. Samas tuuakse raportis välja, et mitmes olulises valdkonnas on vaja senisest otsustavamat tegutsemist. Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse vahendatud hinnangus juhitakse tähelepanu just veebis ja tehnoloogia abil toimepandava vägivalla kasvule ning õiguslikele lünkadele, mis võivad takistada näiteks intiimfotode loata jagamise eest vastutusele võtmist. Puudujääke nähakse ka spetsialistide koolitamises, sest paljude asjaomaste elukutsete puhul ei ole vägivalla teemal täiend koolitus kohustuslik. Ukraina on intensiivistanud kaugmaa rünnakuid Venemaa naftataristu vastu ja võtnud sihikule naftatöötlemistehased, baasid ja muud rajatised, mis toetavad sõjapidamist. Öösel rünnati droonidega Krasnodari krai naftabaasi, seal puhkes ulatuslik tulekahju. Läti võttis vastu relvaseaduse muudatused, mis keelavad topeltkodakondsusega isikutel relvade ostmise, vahendab Union. Läti kodanikud, kellel on lisaks ka Venemaa või Valgevene kodakondsus, ei tohi edaspidi relvi ega pneumaatilisi relvi osta, hoida ega kanda. Ühtlasi liikutas seadus tulirelvadeks ka signaal- ja gaasirelvad, mida on potentsiaalselt võimalik ümber ehitada lahingmoonaga tulistamiseks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm tuleb täna selge või vähese pilvisusega. Vihma ei saja, enne lõunal võib aga mõnel pool udu olla. Puhub lõunatuul kuni 12 meetrit sekundis ja päeval tuleb sooja 15 kuni 18 kraadi. Praegu on Tallinnas 7, Tartus ja Pärnus 9 kraadi.
1: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
2: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
4: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
5: 8.6 minutit on saanud kell esmaspäeva hommik. Mina nädalavahetusel Harjumaast kaugemale jõudnud, sein linna pidama. Kuidas sul, Meri?
6: Mina käisin sel nädalavahetusel Viljandis. Nii. See oli väga-väga tore, sest eriti eile vedas ju ilmaga raskelt. Aga natukene naljakas, et kui me muidu räägime, et söögikohad virelevad ja inimesed ei käi ja söögikohad peavad panema uksi kinni, siis laupäeva õhtul juhtus selline naljakas lugu, et ei olnud võimalik restorani lauda saada.
5: Viljandis?
6: Viljandis. Helistasin keset päeva läbi, mõtlesin, noh, et olen korralik inimene, et pärast teatrit tahaks minna välja istuma ja kõik restoranid järjest teatasid, aga meil on juba täiesti broneeritud täis. Ja põhjus oli see, et kuna laupäeval hakkasid Viljandi Ugalas kõik etendused kell 5, mitte kell 7 nagu tavaliselt, siis inimestel oli aega pärast etendust minna sööma ja teised olid lihtsalt veel korralikumad inimesed, kui mina nad olid kõvasti varem omale laua ära broneerinud. Siis öeldigi, et, et meil juba teatrist tulevad inimesed sööma pärast seda. Ja siis nii oligi, et kella 8 ei olnud võimalik ühessegi restorani lauda saada ja me saime kella 10 ühte restorani.
5: Nii, ja siis läks,
6: 10 õhtul
5: ja läksid siis sööma.
6: No mis meil üle jäi?
5: 3 tundi enne magame, mis tohi süüa.
6: Ma tean, õudselt kehv oli ja siis kogu aeg tiksus, et järgmisel hommikul juba kell 10 on ju hommikusöök.
5: Nii, ja palju see kõik maksma siis läks seal Viljandis? Ma lihtsalt huvi pärast küsin, et kas on kallis käia Viljandis söömas? No, hinnad on samad, mis Tallinnas
6: ikka. No ega toit ju maksab ikka Eestis suhteliselt ühtmoodi. No natukene võibolla on odavam kui Tallinnas, aga no, see ei olnud ka odav restoran, kuhu me selle ainsa lauakese siis kella 10 saime, et teised olid ikka täitsa kinni.
5: Täitasin ööseks ka siis, jah?
6: No me olime seal ööseks.
5: No nii, jah. Siis veel huvitamaks läheb, kui palju näiteks hotellituba maksab Viljandis?
6: No kahene tuba oli ikka alla 100 euro. Ja see oli ikkagi selline kallim hotell. Et Viljandisse on ikka täitsa võimalik kuskile sinna 60 ja 100 vahele, ütleme siis saada.
5: No, tore on see, et raha jäi kodumaale.
6: Raha jäi kodumaale. Ja väga-väga ilus oli Viljandis tõesti jalutada. Väga soovitan.
4: Kuku hommikuraadio.

0: AJ tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
1: Tere!
0: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
1: Kuule!
0: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
1: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
0: Jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikett. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajtooted.ee
2: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonnasalongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand. Linkkonnast.
3: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
4: Oota! Kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. hange.ee
5: Kuku hommikuraadio.
6: 8.13 minutit on saanud kell ja me hakkame rääkima hõbevalgest, sellepärast, et 25. septembril avas Eesti Meremuuseum lennusõdamas näituse hõbevalge ja see tähistab 50 aasta möödumist Lennart Meri samanimelise teose esmailmumisest. Ja hõbevalgest on tulnud meie hommiku raadiosse rääkima Kuku raadio ja postime peatoimetaja Anvar Samost. Tere hommikust!
7: Tere hommikust.
8: Põhjus, miks me just sinu, Anvar, siia kutsusime, on muidugi see, et sa oled vist kõige suurem hõbevalge fänn, keda ma tean. Mitu eksemplari hõbevalge raamatut sul kodus on?
7: Ma ausalt öelda siit. Tea seda, aga kindlasti ma arvan mingi sadakond.
6: Mis sa nalja teed praegu?
7: Ei tee nalja.
6: Sadakond raamatut, ma kusagil 2 nädalat tagasi ma tahtsin seda soetada internetis.
7: Ja, ma võin seda tuua kinkida.
6: Seda ei olnud võimalik osta, ma saan aru, et sina oled kõik ära ostnud.
7: Võib küll olla väike süü selles, aga kui sa soovid, ma toon sulle homme nii hõbevalge kui hõbevalge, ma täiesti tasuta kingiks. Ma olen neid raamatuid ka kinkinud, ma arvan, mingisugune paarkant tükki kindlasti vähemasti erinevatele inimestele.
6: Ma pean ütlema, mul on see lugemata, sellepärast, et ma lihtsalt ei ole saanud seda...
7: Seda tuleks kindlasti parandada. Nagu.
6: Ja, absoluutselt.
8: Aga miks sa kogud seda?
7: Ma ei tea.
8: Sa oled muidu nagu jätnud mulle hästi sellisest pragmaatilisest inimesest.
7: ma ei oska seda öelda, et ega enamasti sellist hobide puhul inimestele väga raske selgitada, miks nad seda teevad. Et võibolla õige vastus on see, et kui ma seda raamatut seal kuskil 80 alguses noore inimesena esimest korda lugesin, siis jätis mulle erakordselt sügava mulje kohe esimesel lugemisel, et see oli täiesti erinev kõigest sellest, mida tollases Nõukogude Liidu poolt okkupeeritud Eestis üldse võis nagu kogeda ja eks ta oli selline põgenemisvõimalus sellest Nõukogude Eestist kuskile vabasse maailma ja pärast mul kodus oli 2 eksemplari sellest ja peab ütlema, et mõlemad olid sellised suhteliselt kapsaks loetud ja siis vist algus oli selles, et kui ma esimest korda nägin sellist nagu laitmatus korras põhimõtteliselt avamata hõbevalge köidet kuskil raamatu, vanade raamatute kauplus, ma kohe ossin selle ja pärast mul tekis selline mingi seletamatu soov neid veel osta.
8: Mina näiteks kogun munapeekraid.
7: Mida iganes, jah, selles mõttes, et ma mõistan siin tõtumini.
8: Aga need kõik ei ole, eks ju eestikeelsed, mis sul on?
7: Mul on, tegelikult mul ei ole ka näiteks venekeelset, mida ma nüüd seal lennusõdamas avatud näitusel üldse esimest korda elus nägin tegelikult. Aga mul on mitmeid erinevad eestikeelsed versioone, mul on nüüd see uus inglisekeelne versioon ja midagi on veel, eks ju.
8: Ja kui tihti sa seda üle loed?
7: Kusses ma loen mõlemaid raamatuid, tegelikult on 2 raamatut, hõbevalge ja hõbevalgem. Et ma loen neid vähemalt korra või 2 aastas ja mul on ka soovitus tegelikult täiesti tõsiselt, et millal on kõige parem aeg hõbevalge lugemiseks, et Eestis kuskil mai lõpus, juuni alguses, kui on need seletamatult valge tööd, et siis on see loodus ka täpselt õiges kohas ja siis on tegelikult kõige mõistlikum otsida, kui see peaks võimalikuks osutama mingi soojem suveõhtu ja siis istuda õue ja siis vaadata tähistaevast, millest Lennart Meri ka oma raamatus väga põhjalikult kirjutab ja siis raamatut niimoodi valitud kohtadest uuesti lugeda, et see on kindlasti väga hea viis selle raamatuga tegelemiseks.
8: Oskad sa kuidagi sõnadesse panna, mis siin selle juures lummab?
7: Et ma olen nagu mõelnud selle peale palju, et Lennart Meri, siin on nagu, ma ei viista kindlasti nende inimestega, kes on seda raamatut nagu kirjandusteadlase või ajaloolase vaatanud kas analüüsinud, et siin postimehes ilmus just ka selle sama 50. Ilmumisaastapäeva tähistamiseks nädalavahetusel intervjuu Jaan Unduskiga, mida ma ka soovitan kõigil lugeda. Aga minu selgitus sellele hõbevalge fenomenil on tegelikult selles, et ma võrdleksin seda nii naljaks, kui see ei ole sellise filmiga nagu Viimne reliikvia. Muide, Viimses reliikvias oli ju Lennart Meri tänases mõistes filmi produtsent.
8: Just. Ja ametlikult vist konsultant.
7: Ei, ta vist oli direktor või midagi taolist. Et ma pean tiitritest jälgi vaatama, aga põhimõtteliselt, kui me vaatame selle seltskonda, kes oli selle Viimse reliikvia tegemise juures, alates käsikirjast lõpetas laulutekstide ja muusikaga, no see oli kõik Eesti tollane nagu tipp. Ja mõlemad, nii see hõbevalge kui ka Viimne reliikvia, puutuvad, nad kujutavad endast sellist põgenemist just kui sellest samast Nõukogude Liidust, eks ju, et okupatsioonirežiimist, et Lennart Meri üldse paistis ju silma sellega, et tema elas oma elu Nõukogude Liidus niimoodi nagu Nõukogude Liitu ei oleks olemas. Käis tegi Soome erakapitali abiga dokumentaalfilme alla surutud soomugri rahvastest Nõukogude Liidus, eks ju, esitles neid filme Lääne filmifestivalide, reisis Nõukogude Liidus endal ise enda poolt välja kirjutatud paberiga, mis ütles, et sellel isikule tuleb osutada igakülgset abi ja osutatigi ja noh, käitus üldse niimoodi nagu seda Nõukogude võimu ja kommunistliku režiimi ei oleks olemas ja see sama hõbevalge ja eriti see teine raamat, mis ilmus 1984 hõbevalgem, et neid lugedes ju tegelikult võib mitmes kohas ikkagi väga selgelt imestada, kuidas üldse sensorid lasid sellise asja üleüldse läbi, mitte et nad seal tükke maha ei lõiganud, mida vist ka ei tehtud.
8: Äkki nad lihtsalt ei saanud aru.
7: Ja see on üks võimalus, eks ju, aga nagu, noh, siin Jaan Unduska on öelnud, et see raamat on nagu suur tugevus on see, et ta ei esita ennast, Lennart Meri ei esita seda oma nägemust mitte ajaloo või noh, mingisuguse teaduskirjandusena, vaid esitab seda rohkem nagu sellise ilukirjanduse, võib-olla isegi luuletusena, need raamatud ei ole küll nagu luulevormis, aga nad võib vaadata jah, kui luuletusteks, aga nad olid nagu põgenemised sellest Nõukogude reaalsusest nii Viimne reliikvia kui ka see hõbevalge, mis nagu sõnum oli see, et me võime ju siin olla kõik nagu vangis, eks ju, aga põhimõtteliselt keegi ei keela meil mõelda sellest Eestist, mis tegelikult on kuskil laiemas plaanis, kas olemas olnud, on olemas või saab olema. No, Viimne reliikvia tegelikult rääkis ka Eestist isenesest, noh, seda sama aega, kus see Viimne reliikvia tegevus toimub, võib lugeda mingis mõttes Eesti riikluse mingiks eelkäijaks, eks ju, või noh, ma ei tea, et eestlaste roll kahtlemata seal filmis on nagu suur, eks ju, ajalooliste isikute näol ja noh, hõbevalge paneb üldse nagu kogu maailma keskme sellel noh, antiikajastu mingil perioodil ju Eestisse, et Pythiase teekond Ultima Thuleni, eks ju.
8: Mis oli Lennarti meelest kõige olulisem sellest.
7: Mis oligi ja noh, see kirjeldas noh, põhimõtteliselt kogu selle maailma, nagu tollase maailma kaart, Ja kuhu siis Eesti seal läks, et kindlasti on see nagu eestlase mõtlemine, võib ka öelda kriitiliselt, et äkki soov mõtlemine, eks, aga ta paneb nagu Eesti nagu väga tähtsale kohale ja noh, tänuse lõbevalgele Eesti kindlasti on täna see, mis ta on, et noh, jällegi kuidas võrreldasin meie saatuse kaasastega, siis lätlastel mingit sellist teost enesemüüti Nõukogude ajal ei tekkinud ja noh, jällegi, et see on minu fantaasia, eks ma võin öelda, aga et võibolla tänuse lõbevalgel ongi meil läinud nagu niivõrd palju paremini, kuna me oleme kogu aeg teadnud, et me oleme erilised, eks.
8: Sisuliselt kirjutas Lennart Meri uue Kalevipoja.
7: No Kalevipoeg, ma väga vabandan, aga võrreldes
8: no, rahvus
7: hõbevalgega on kirjanduslikult väga küündimatu, et Lennart oli kahtlemata, Lennart Meri oli kahtlemata erakordselt andekas inimene, et seda, minu jaoks seal näitusel, mis nüüd seal lennusalemas on ja ma soovitan kõigil väga vaadata, kõige suuremaks, noh, kuidas öelda, elamuseks oligi siis see, et seal on välja pandud mõned leheküljed sellest originaal käsikirjast ja mina olen kogu aeg mõelnud, et Lennart Meri oli selline väga loominguline, võib öelda boheemlik, vaba oma nagu kõikides tegevustes, et öösiti kirjutas seda raamatut seal Nõmme majaseks. Aga see on nii pedantselt kirjutatud need leheküljed, need joonised sinna juurde erivärviliste pastakatega käekiri, eks ju, vormistuse selline ülim korrektsus, eks ju. Et
8: ajast meil veel arvuteid ei olnud.
7: Ei olnud arvuteid, jah. Kuigi ma arvan, et meil oli kindlasti üks esimese inimese Eestis, kes oleks enda võimaluse korral arvuti ostnud. Nagu. Et jah, et see oli nagu väga, väga huvitav minu jaoks, et ta oli nagu nii nagu põhjalik sellega. Ja nagu siin jällegi võiks Jaan Unduskit siteerida, et kui see maailmavaateline ja tema jaoks maailmavaateline teos oli valmis, see oli valmis päris mitu asja, et see Eesti enda enesemüüt, eks ju, Eesti nagu pilt ja tegelikult ka Lennart Mere enda maailmavaateline teos ja tema nagu saamine presidendiks siis Hõbevalge ilmumisest, mis ta siis tuleb, mingi 17 aastat hiljem, et vabast 15 aastat hiljem, et see tundubki nagu mingis mõttes nagu täiesti loomulik ja loogiline asjade kõik, eks ju.
8: Kui hästi see näitus selle teose vaimu suudab edasi anda? On seda üldse võimalik sealt välja võtta?
7: Mul ongi olnud alati nagu kerge kahtlus selles suhtes, et kas seda Lennart Meri teost on võimalik mingil, esiteks mingis teises keeles, teises kultuuriruumis ja siis teiste väljendusvahenditega edasi anda. Et noh, näiteks see sama ingliskeelne Hõbevalge, noh, mis on ka tegelikult siis kahe raamatu nagu selline kooslus inglise keeles, noh, ma ütlen ausalt, kindlasti on suur töö tehtud ja väga hea, et on tehtud, eks ju, aga minu meelest ta ei ole eriti täpselt tabanud seda, mida Lennart Meri oma raamatus nagu öelda tahtis, eks ju. Et, ja noh, sama hirm on mul ka seoses selle filmiga, mis kuuldavasti on valmis. Ma ei kujuta ette, kuidas seda filmi saab üldse teha. Lennart Meri enda dokumentaalfilmid, noh, soomugri rahvastest, et need on palju rohkem kindlasti hõbevalged, kui see tulevane film saab olla, aga noh, loodetavasti ma eksin, eks? Sama häda on ka selle näitusega, et mina kindlasti soovitan kõigil seda vaata minna, et siin aega on ju järgmise aasta vist teise pooleni, eks ju, ja seal on mida vaadata, eriti on seal mida kuulata, sest et see on väga audiovisuaalne kaasaegne näitus muuseumis, aga ma ei usu, et inimene, kes on sellesse raamatusse niimoodi ennast sisse lugenud, leiab sealt midagi väga palju täiendavat. Tõsi, et mis ma arvan, et mis on see näituse puhul erakordselt oluline ja hea on see, et kui on inimesi, eriti nooremad inimesi, kes ei ole seda raamatut sattunud lugema, see näitus kindlasti innustab need inimesi selle raamatuga nagu tutvust tegema.
6: Hõbevalge aastal 2026. Kuidas tundub? Saab sealt kätte midagi sellist, mis on kuidagi ajatu ja kasulik ka
7: tänase päeval. Perspektiivi maailmasse, et selles mõttes, et see raamat ei ole üldse aegunud ega vananenud, et see on ämmastav, et noh, esiteks Lennart Meri keel oli väga noh, selline kaasaegne ja loominguliselt nõtke,
8: kujundlik
7: ja väga, väga rikas. Et see ei ole vananenud, et seal ei teki sellist tunnet, et ma loen mõnda vana raamatud, no okei, 1976 ei ole ka väga kaugel, eks ju. Aga see sama perspektiivitunnetus, Eesti asetamine kujuteldavale maailmakaardile, eks ju, noh, mingis mõttes ka see vabaduse püüdlus, taju, eks ju, tänasel päeval, noh, kindlasti ka kõik väga olulised asjad ja võib-olla nagu siin viimastel aegadel veel eriti olulised, et eneseusk, selline ajaloo täitmine enama kui lihtsalt aastaarvudega, et see kõik on ju täiesti ajatu.
8: Teadlased on seda juba siis kritiseerinud, kui see ilmus, et ei ole nagu täpne, aga kas me üldse peaks seda sellisest tõsiteaduslikust perspektiivist hindama ja võtma, et nagu sa ütlesidki, et see on enesemüüt, et see ei peagi olema nii, et ajaloolise täpne.
7: Ilukirjandus kindlasti. Noh, lõpuks, et ega me ju keegi ei tea, eks ju, et isegi see kaali tulekera langemise hetk, noh, me võime seda seal määrata nii ja naa, eks ju, vaidlus olnud selle üle, et kas siis oli 2500 aastat tagasi, oli mingil teisel hetkel, eks ju, noh, fakt on see, et ta oli seal ja ta oli keset Saaremaad ja see kraater on
8: see
7: auk on siia mõni maas, selle kõrval siis saab koolimaja, et see kraater oli rauda täis, eks ju, ja kindlasti nii suurel katastroofil koos saabunud rauaga oli Eesti ajaloole ja võibolla Euroopa, Põhja-Euroopa ajaloole väga oluline mõju, et noh, see on see ajalooline pool, mis on kindlasti vaieldamatu, et kas siis tõesti oli niimoodi, et Pütheas saabus Saaremaale ja siis eestlased võtsid tal käest kinni ja viisid vaatama kohta, kus päike heidab magama, eks ju, noh, selle ajale võime vaielda, et keegi ei saa ka vastupidist väita, et seda ei olnud ja see ongi seda raamatu nagu ilu tegelikult, eks.
8: Nüüd tahetakse uuendada ka seda kaali kraatri ala seal, kuidas sa sellele vaatad?
7: Ei, ma vaatan hästi, see mõttes, et see koht on ka selline, et mis väärib nagu iga eestlase ja Eesti külalise poolt külastamist, et ta on nagu väga ikkagi selline silmaga nähtav side sellise ajalooga, kus igasugused nagu kirjalikud allikad nagu ju puuduvad ja sellisena ma arvan, et noh, ta külastatavamaks tegemine on kindlasti mõistlik.
8: Sa oled küll skeptiline selle filmi suhtes, mida Martti Helda teeb, aga kavatsed sa selle ära vaadata?
7: Ei, no ma kindlasti kavatsen vaadata, et nagu ma käisin selle näitust vaatamas, et, et aga veel kord, ma noh, ei tunne kadedust inimeste suhtes, kes peavad hõbevalgest kas siis teises keeles tõlke tegema või, või siis lausa filmi tegema, et ma arvan, et see on erakordselt raske ülesanne.
8: Aga on see üldse vajalik? Kas peaks üldse üritama teha näitust ja filmi?
7: No peaks ikka selles mõttes, et, et ta on nii oluline osa Eesti loost, eks ju, tänaseks, et ega võib ka ju öelda, eks ju, et on maailma kirjanduses ka väga palju teoseid, mis on väga olulisel kohal ja millest noh, on väga raske teha sellist teost, visuaalset teost, mis kõigile nagu sobiks ja tunduks nagu õige, et noh, siin meil on Odüsseiaga ju hiljutine näide, eks ju, et, et, et noh, ikka tehakse, et midagi ega seda ju kuidagi nagu takistada oleks täiesti rumal, eks ju, et, et ma arvan, et võibolla ongi parem, et kui noh, mingi 100 aasta pärast saame veel teise hõbevalge filmi ja võibolla 50 aasta pärast saame midagi selliste vahenditega, mida me täna ette kujutada ei oska ja no võibolla need vahendid annavadki võimaluse seda hõbevalget sellisel viisil jutustada uuesti, mida praegu ei ole võimalik teha, et, et
8: äkki seda peaks ka hoopis Hollywoodi võtmes tegema, mitte siin ise niimoodi vaikselt
7: noppa. Ma ei tea, mis võtmes nüüd see film valmib, eks ju, et, et tegelikult need Lennart Meri dokumentaalfilmid oma vormikeelelt olid väga hollywoodlikud. Et nad olid tollal ikkagi maailma dokumentaalfilmide paremiku selgelt oma keelelt kuuluvad ja visuaalilt ja nendelt inimestelt, kellega tal õnnestus seal kokku saada, enne kui nad sõna ots mõttes suures osas välja suridki. Et, et, et see on vägagi selline hollywoodlik lähenemine. Et, no. Ei, minul oleks mitte midagi selle vastu, kui keegi suudaks sellise väga populaarse filmi teha hõbevalgest.
8: Ja me siis ootame, et äkki hakkab hõbevalge ka maailma vallutama.
7: Ta ongi vallutanud mingis mõttes ju, et, et ega ta ei ole tundmatu raamat tegelikult rahvusvaheliselt.
6: Anvar Samost, suur aitäh meile külla tulemast.

0: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkab täna avalikul istungil kaitsevaldkonna, finantsjuhtimise ja riigikaitse hangetega seotud probleemide arutelu. Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul on kuuldud mitmeid üksteisele vastukäivaid selgitusi ja endiselt on küsimusi kaitsehangete otsustusprotsessi, riskide juhtimise ja järelevalve kohta. Istungile on kutsutud teiste seas ka peaminister Kristen Michal, endine kaitseminister Hanno Pevkur ja riigikaitseinvesteeringute keskuse peadirektor Elmar Vaher. Kliimaministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega on plaanis võtta Hiiumaal kaitse alla ligi 6700 hektarit, ehk ligikaudu 7% saare pindalast. Kogu kaitse alla võetav maa kuulub riigile, vahendab Delfi. Hiiumaal on ligi 29 000 hektarit riigimetsa ja pärast uute alade looduskaitse alla võtmist jääb piiranguteta majandatavaks umbes 10 700 hektarit. Kaitseala loomise vastu on erametsaomanike esindav Hiiumaa metsaselts. Haridus- ja teadusministeerium alustab omavalitsustega läbirääkimisi vähem kui 100 õpilasega gümnaasiumide järkjärguliseks sulgemiseks. Nii ministeeriumi kui ka linnade ja valdade liidu kinnitusel ei tehta otsuseid pelgalt õpilaste arvu või eksamitulemuste põhjal, vahendab Postimees. Ministeeriumi haridustaristu ja võrguosakonna nõunik Kadi Serbak selgitab, et väikeste gümnaasiumide puhul kaalutakse koos omavalitsustega eri lahendusi ja kindlasti ei tähenda see kõikjal vastuvõttu lõpetamist. Mõnes kohas võib olla lahenduseks lähestikku asuvate väikeste gümnaasiumide liitmine. Ukraina on intensiivistanud kaugmaa rünnakuid Venemaa naftataristu vastu ja võtnud sihikule naftatöötlemistehased, baasid ja muud rajatised, mis toetavad sõjapidamist. Öösel rünnati droonidega Krasnodari krai naftabaasi, seal puhkes ulatuslik tulekahju.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm tuleb täna selge või vähese pilvisusega, vihma ei saja, enne lõunal võib aga mõnel pool udu olla. Puhub lõunatuul kuni 12 meetrit sekundis ja päeval tuleb sooja 15 kuni 18 kraadi. Praegu on Tallinnas 7, Tartus ja Pärnus 9 kraadi.
2: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sportstourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
3: Teisipäeval pärast kella 10 uudiseid on Kuku Raadio eetris saade Elu edeneb. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäeva elus. Tutvustame põnevaid algatusi, mis eurotoetuste abil on teoks saanud. Uuendustest tervishoius kuni kaitsetööstuse arenguni ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade kajastab Euroopa Liidu eelarve toel ellu viidud projekte ning valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
4: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
5: Muusika, mis on korraga mänguline, sügav ja liigutav. 3. oktoobril esinevad Mustpeade majas Tallinna kammerorkester, trompetist Laur Keller ja minu vend, pianist Sten Heino ja dirigent Kolja Blacher juhatusel. Kavas Shostakovichi, Straussi ja Noam Sheriffi eriilmeline muusika. Kohtumiseni kontserdil!
6: On esmaspäev, kell on saanud 8:36 minutit ja aeg on rääkida liiklusest. Ja selleks oleme helistanud nii nagu ikka liiklusjuhtimiskeskusesse ja telefoniliinil on Julia. Tere hommikust, Julia. Milline on hetkeseis teedel?
7: Tere hommikust. Hetkel on mitmel pool üle Eesti hästi paks udu ja nähtavusteedel on piiratud, nii et olge ettevaatlikud ja hoidke pikki vahet. Suurem ummik on Jüriskurna poolt tulle, see ulatub juba Kurna mõisast edasi. Tartu maantel Tallinna sisse sõidul on ka ummik tekkinud. Kangrus on liiklus hästi aeglane Viljandi maante ja Kangru tee ristmikul linna suunal. Tartus on liiklust rohkem Viljandi ringil nii Viljandi kui ka Lõunakeskuse poolt tulles ja Variku viadukti kant Tallinna-Tartu tee ja linnast välja sõit Tallinna suunal on ka hetkel liiklusaeglane. Suuremat avariide kohta riigiteedel ei ole hiljuti infot laekunud. Ja üks suurem liikluspiirang tänaseks. Lähene Viru maakonnas Pärnu Paide Rakvere teel Rakveres tehakse täna päeva jooksul piirte töid ja selle tõttu on töötsoonis sõidusuund suletud ja liiklust korraldavad reguleerijad. Rohkem infot piirangute kohta saate vaadata tarkast eest. Turvalist liikumist ja ilusat töönädala algust.
6: Aitäh, Julia. Vaatamisega Meriliniga, milline on olukord liikluses, kuidas Tallinnas?
8: Oi, no üsna punane on see kaart praegu, et nagu ikka sellised suuremad liiklussõlmed nagu Peterburi tee ja Tartu maante ja Järvevana ja ka siin isegi Ristiku tänaval ja Paldiski maantel muidugi pikalt-pikalt on paras ummik. Tulika tänaval mõõdetakse kiirust, mis on seal tõmanud tempo nii alla, et on ka punases.
6: Tartus ummikuid samamoodi siin Jaama tänaval, näen punast Puiesteel, ka Narva maante Puieste ristil suurem ummik. Ja muidugi ka Riia tänaval mitmel lõigul ummikuid ja seal ka nendega ristuvatel tänavatel läheb aega Keskaare tänavalt näiteks. Riia tänavale keeramine tundub olevat üsna aeglane. Sanatooriumi tänaval ummik ja veel ka näiteks Võru tänavat pidi liikudes ilmselt siis kesklinna suunas peab arvestama, et aega läheb.

0: Kuku hommikuraadio.
1: 8.42 minutit saanud kell ja me jätkame siin Kuku hommikuraadios välispoliitika, geopoliitika teemadel. Urmas Hõbevappel, kes on Tartu Ülikooli Aasia keskuse analüütik ja õppejõud, käis eile külas Mart Mardisalul saates välismäära ja kuulame, mis mehed rääkisid.
2: Annaksime vasta alustuseks üldise hinnangu presidentide kohtumisele. Paljude vaatlejate kommentaaridest kõlab leitmotiivina läbi sõna stabiilsus. Selle saavutamine suurriikide kahepoolsetes suhetes aitas kohtumine selle stabiilsuse leidmisele kaasa sinu hinnangul.
3: Mm-hmm. Ja, ma arvan, et see hinnang on enam vähem tabav, et Noh, milles võib nüüd kindel olla, et lähimad kuude vältel, poole aasta vältel need kaks suurriiki otseselt kokku ei põrka ja kuskil sõtta ei pööra. Et kui midagi sellist peaks väga drastilist juhtuma, siis see kahe mehe kohtumine aitas vast ka sellele kaasa, et suudetakse ikkagi eelnevalt pidurit tõmmata. Aga need lootused olid suhteliselt madalal, juba enne kohtumist oli teada, et midagi suurt korda seal ei saadeta, et see oligi rohkem selline diplomaatiline show näidata maailmale, et suured juhid kohtuvad ja suruvad kätt. Ja lepivad kokku selles, et mitte midagi kokku ei lepita.
2: No USA president ongi saanud juba päris suurt kriitikat seetõttu, et ta püüab USA-Hiina suhted taandada kahe mehe isiklikule no, ja vähemalt väliselt heale läbisaamisele. See mängib muidugi alati rolli see isiklik läbisaamine, kuid Urmas sinu hinnangul, kas riikide huvide ja eesmärkide saavutamiseks ainult sellest piisab?
3: Mõnikord piisab, aga see on pigem haruldane juhus. Selliseid suuri teemasid nagu tehisaru, millest me kindlasti ka korraks räägime, kaubanduskokkulepped, kaubandustülid, muud globaalsed küsimused, kliimaprobleemid, need on nii keerulised probleemid, et nendest ei saa lihtsalt jääda lootma sellele, et kaks meest istuvad korraks laua taha ja tõstavad klaasi õlut ja siis lepivad kokku sellepärast, et seal on detaile nii palju, neid kokkuleppeid valmistata tavaliselt kuid ja aastaid ette madalamatel diplomaatilistel tasemetel, aga just seda me ei ole praegu näinud, et ootused sellepärast nii madalad sellele tipkohtumisel olidki, et varasemalt ei olnud seda tööd tehtud, eelkõige just Ameerika Ühendriikide poolt ja nüüd me oleme siis täpselt sellises olukorras nagu me oleme, et jäime nagu natukene jäi natukene nagu soovida see kokku saamine seal Washingtonis.
2: No võtame kohe need suuremad teemad ka blokiti detailsemalt ette, aga ennem veel sooviksin su hinnanguid ühele nüansile. Seda laadi kohtumiste puhul, eriti idamaad ja idamaid silmas pidades, on sümbolid ja detailid alati väga olulised. Me oleme ka sinuga eelmistes saadetes neist lähemalt kõnelenud. Mis Washingtoni kohtumise puhul silma jäi?
3: No ma arvan, et Xi Jinping võib olla rahul sellega, mis ta seal nägi. Et linn oli punalippudes, ta võeti vastu suursuguselt suur riiklik õhtusöök, mida ei saa ju osaks mitte kõigile liidritele, kes Washingtoni väisavad. Nii et kõik see tehti Washingtoni poolt, administratsiooni poolt ilusti ära ja ma arvan, et sii, noh, selles mõttes nagu ei pea pettumusega sealt tagasi tulema ja seda ta saab loomulikult oma kodupublikule näidata, et teda võeti vastu kui suurt maailma juhti, kui mitte Ameerika Ühendriikide presidentist kõrgemal, siis vähemalt samal pulgal istuvat juhti.
1: Niimoodi kõneleti eile Kuku raadio eetris kõlanud saates välismäära. Juhiks oli Mart Mardisalu ja külas siis Urmas Hõbepappel räägiti Trumpi ja Xi kohtumisest. Olin ka ise siis eelmisel nädalal New Yorkis ja sellest oli seal päris palju juttu ajakirjanike seas et, ja ka tegelikult välisministeeriumi ametnike seas meil Eesti omade puhul, et siia on küll siis tulemas Ameerika Ühendriikidesse, aga ei kohtunud nad siis selle ÜRO peaassamblee raames, vaid hoopis teises linnas, mitte New Yorkis, vaid siis Washingtonis. Ja täna hommikul saame ka selle koht veel uudiseid lugeda. Trump küsis siis Xi käest, kas Hiina sooviks USA relvi osta, vähemalt USA suursaadik on sellest rääkinud. Valge maja on need väited siis tagasi lükkanud, et väidetavalt nii ikkagi ei juhtunud, aga ajakirjanikud on kirjutanud.
4: Mis sa arvad, kui palju niisugustest kohtumistest sellist pikaajalist ja laiemat mõju on?
1: Raske öelda, jah. Pigem ongi jah, niipidi, et et see jutt, et nad kohtuvad, see ju levis juba mitu nädalalt enne seda kohtumist ja räägiti sellest, et see on nüüd toimumas peaaegu õige pea ja nii edasi ja nii tagasi ja siis kui see ära oli, siis ega nagu, ma ütlen ausalt, no siis enam nagu ta mul nii väga korda ei läinudki, et see ootus on alati selliste kohtumiste puhul suurem kui see nii-öelda lõppresultaat, mis seal kohtumiselt sündis.
4: Ja kui palju me üldse sellest teada saame, mida tegelikult räägiti või kus rõhuasetus tegelikult oli, et seda teavad need kaks inimest seal ja nende lähimad nõunikud.
1: Jah, aga aeg on selline, et kogu maailm kuidagi üritab ikkagi järge hoida nendel kohtumistel ja oodatakse igasugused uudiseid ja loetakse iga lausekest ja sõnakest päris.

0: 8:52 minutit on saanud kell Merilin Pärli ja Sander Punamäe Kuku hommikuraadio stuudios. No nüüd me oleme siin ärganud sinuga koos juba hea mitu tundi. Mis tunne on? Peame küsima hommikuraadiot esimest korda tehes.
1: Hämmastavalt ärkvel on olla. Ma ei ole tegelikult üldse oma olemuselt hommiku inimene. Mul on väga raske hommikuti ärgata. Aga täna ei ole üldse seda tavalist hommikuraskust. Et üks hommik sinuga siin koos on ka väga tempokalt läinud.
0: Jah, tõesti on. Me oleme siin saanud rääkida päris paljudest asjadest. Ja kui vaadata õue, siis täna pigem on ikkagi selline tore päikesepaisteline ilm ka. Märg teine, vaatan, et vihma on sadamas. Mõnel pole Eestis ka siin hommikul on vist meil Tallinnaski tulnud. Aga elu keeb Tallinnas, vaatan, et Tartu maantel kenasti juba ummikud tekinud, nii et Pika Hermanni tornis on Eesti lipp lehvimas ja kõik on hästi.
1: Absoluutselt. Ja täna on täiesti selline, ma ütleks, rannailm, et tasub võtta veel viimast, lubab siin 17 graadi sooja, päikese käes on veel soojem. Eile Viljandi peal jalutades igal juhul viskasin jope maha ja ühel hetkel juba ka kampsuni, nii et sai veel lühikeste varrukate väel olla, mis on arvestades sellega, et kohe on september lõppemas sel nädalal. Oktoober algab meil.
0: Ja.
1: Ikkagi hämmastav.
0: Juba. Kõik see aeg läheb kiiresti. Rohke tebelakk on aga nüüd valmis, me lubame eetrisse libaudised.

Tere kuulajatele, uudistega eetris rohkede veel hakka. Rahandusministeerium teatab, et korraldab õpetajatele ja päästjatele peatselt koolituse, mille käigus õpetatakse palgatõusu küsimiseks sobivate meetodit ja tooni. Ministeeriumi hinnangul ei ole seni olnud peamine probleem raha puudumine, vaid viis, kuidas seda küsitakse. Eeskujuks tuvakse kõrgemad riigiteenistujad, kes ei korralda meeleavaldusi ega ähvarda streikiga, kuid kelle palk tõuseb ikkagi igal aastal. Koolituse eesmärk on õpetada ka õpetajaid ja päästjaid oma palgasoovi samavõrd väärikalt väljendamata jätma. Praktilistes harjutustes tuleb osalejatel vaadata oma pangakontot, avada elektriarve, säilitada täielik vaikus, edasi jõudnud õppivad palgapäeval rahulolevalt noogutama. Lõpueksamil peab koolitatav kuulema teadet ministrite palgatõusust ilma, et tema näoilme reedaks soovi end oma kohta midagi küsida. Nagu ikka koolituse läbimine ise palgatõus või taga, kuid ministeeriumi hinnangul paraneb suhtlus märgatavad, sest üks osapool enam ei räägi. Koolitus on tasuline ja selle maksumus peetakse osaleja palgast kinni. Ja veel rahast. Eesti majapidamiste hoiused on kerkinud rekordilise 14,58 miljardi euroni, tekitades valitsuses palju segadust. Ajal, mil inimeste kontodele lisandub miljardeid, räägivad inimesed endiselt, et raha ei ole. Valitsuse esialgse hüpoteesi kohaselt ei ole inimesed lihtsalt ammu oma pangakontot vaadanud ega tea, et nad on vahepeal rikkaks saanud. Nii võib mõnigi inimene kurta poes kõrgete hindade üle teadmata ise, et ta on juba miljonär. Olukorra selgitamiseks käivitatakse ka teavituskampaania, milles kutsutakse inimesi enne toimetuleku raskustest rääkimist oma konto jääki kontrollima. Kui sealt raha ei leita, soovitatakse vaadata ka teisi kontosid, sest Eesti Panga andmetel peab raha lihtsalt kusagil olema. Valitsuse hinnangul on nüüd vaja välja selgitada, miks on raha kogunenud just nende inimeste kontodele, kellel seda juba enne ka oli. Välistatud ei ole, et nemad kontrollivad oma konto jääki sagedamini. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutusega plaanib kulutada miljoneid eurosid Eesti tutvustamiseks välismaal. Meie agentuuri andmetel on aga otsustatud osa reklaamirahast suunata ka Eesti elanike teavitamiseks, sest paljud neist ei tunne reklaamides kirjeldatud riiki ära. Kampaania tutvustab Eestit jõuka, uuendusmeelse, suurepärase elukeskkonnaga paigana, kus kõik toimib kiiresti ja asjaajamine lihtne. Esimestes katserühmades äratas reklaam suurt huvi, mitmed eestlased soovisid teada, kuidas sinna elama pääseb ja kas seal eesti keelega ka hakkama saab. Esialgu soovitatakse kohalikel külastada reklaamides kujutatud Eestit nädalavahetustel. Pikemaks jäämine võib osutuda kulukaks, sest tegemist on eduka Põhjamaaga. Kampaania järgmises etapis viiakse Eesti elu. Ülekurtvad inimesed juba tutvumisreisil oma kodumaale. Neile näidatakse toimivat digiriiki, maailmatasemel haridust ja kättesaadavaid avalike teenuseid. Kui mõnda neist kohapeal näha ei õnnestu, kasutatakse reklaamivideot. Sihtasutuse hinnangul on kampaania korda läinud siis, kui Eestis elab inimene, ei taha enam välismaale kolida, vaid soovib elama asuda Eestisse. Ja lõpetuseks ka rubriik tähtpäevi. Täna 75 aastat tagasi leiutati plekist kanakujukised ja rõdu peal mökutamine. Kuulsite uudiseid.

0: Ettevõtjad kaotasid mullu maksekorralduspettustega üle 10 miljoni euro. Ministeerium alustab läbirääkimisi vähem kui 100 õpilasega gümnaasiumide järgjärguliseks sulgemiseks. Plaanis on ligi 7% Hiiumaa pindalast kaitse alla võtta. Euroopa Komisjon kutsub liikmesriike vähendama nõudlust gaasi ja elektri järele. Ilm tuleb täna selge või vähese pilvisusega, vihma ei saja ja sooja kuni 18 kraadi. Tere hommikust! Kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Eesti Panga andmetel kaotasid ettevõtted mullu maksekorralduspettustega kelmidele üle 10 miljoni euro. Seda on 3 korda rohkem kui aasta varem. Petturid sihivad üha enam väike ettevõtteid, püüdes tekitada võimalikult suuri ühekordseid kahjusid. Levinumad on mitmeastmelised kõnepettused ja arvepettused, mis põhinevad oskuslikul manipuleerimisel. Ülekannetena väljapetetud raha jõudis kõige sagedamini esmalt teistele Eesti kontodele ja Leedu ning Saksamaa kontodele. Haridus- ja teadusministeerium alustab omavalitsustega läbirääkimisi vähem kui 100 õpilasega gümnaasiumide järgjärguliseks sulgemiseks. Nii ministeeriumi kui ka linnade ja valdade liidu kinnitusel ei tehta otsuseid pelgalt õpilaste arvu või eksamitulemuste põhjal, vahendab Postimees. Ministeeriumi haridustaristu ja võrguosakonna nõunik Kadi Serbak selgitab, et väikeste gümnaasiumide puhul kaalutakse eri lahendusi ja kindlasti ei tähenda see kõikjal vastuvõttu lõpetamist. Mõnes kohas võib olla lahenduseks lähestikku asuvate väikeste gümnaasiumide liitmine. Serbak rõhutab, et lähtuda tuleb iga piirkonna vajadustest ning lõpliku otsuse teevad kohalikud omavalitsused. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkab täna avalikul istungil kaitsevaldkonna finantsjuhtimise ja riigikaitsehangetega seotud probleemide arutelu. Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul on kuuldud mitmeid üksteisele vastu käivaid selgitusi ja endiselt on küsimusi kaitsehangete otsustusprotsessi, riskide juhtimise ja järelevalve kohta. Istungile on kutsutud teiste seas ka peaminister Kristen Michal, endine kaitseminister Hanno Pevkur ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse peadirektor Elmar Vaher. Kliimaministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega on plaanis võtta Hiiumaal kaitse alla ligi 6700 hektarit, ehk ligikaudu 7% saare pindalast. Kogu kaitse alla võetav maa kuulub riigile, vahendab Delfi. Hiiumaal on pea 29 000 hektarit riigimetsa ja pärast uute alade looduskaitse alla võtmist jääb piiranguteta majandatavaks umbes 10 700 hektarit. Kaitseala loomise vastu on erametsa omanike esindav Hiiumaa metsaselts. Nende hinnangul ei ole nii ulatusliku kaitseala mõju saare majandusele, tööhõivele ja metsandussektorile piisavalt analüüsitud. Euroopa Komisjon kutsub liikmesriikide pealinnu üles vähendama nõudlust gaasi ja elektri järele, vahendab poliitiko. Energeetika ja elamumajanduse volinik leiab, et piiratud ülemaailmse pakkumise ja suure hinnavolatiilsuse tingimustes võib nõudluse vähendamine olla tõhus vahend hindade ohjeldamiseks. Poliitiko andmetel on gaasivarude tase Euroopas praegu ajalooliselt madal. Varusid on 68% mahutavusest. Venema korraldas eile õhtul Kiievi lähedal Butša rajoonist droonirünnaku, mille tagajärjel hukkus 2 inimest, vahendab Ukrainska Pravda. Rünnati toiduturgu, mitu inimest sai ka vigastada, turul süttis tulekahju. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul oli samal ajal pealinnas aktiivne õhutõrje tegevus, kuulda oli plahvatusi, rünnak Kiievile kestis mitmeid tunde. Klitschko kinnitusel sai päeva jooksul Kiievi rünnakutes vigastada 9 inimest.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on selge või vähese pilvisusega, vihma täna ei saja. Enne lõunal võib aga mõnel pool udu olla. Puhub lõunatuul 2-8, saartel puhanguti 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb 15-18 kraadi. Praegu on Tallinnas 7, Tartus 9 ja Pärnus 10 kraadi. Ja nüüd uudiseid Tallinnast. Täna saab viimast päeva osaleda Tallinna kaasava eelarve hääletusel, et valida, millised ideed võiksid kodukohas teoks saada. Hääletusel on 185 ideed. Nende seas näiteks uued rohealad, välijõusaalid ning palliplatsid. Hääletada saavad vähemalt 14-aastased tallinlased kuni kolme oma linnaosa idee poolt. Hääletada saab veebilehel koosloodudlinn.tallinn.ee. Võiduideed selguvad oktoobri alguses. Tallinna linn pakub elanikele tasuta nõustamispäevadel õigusnõu. Järgmised nõustamispäevad on 6. oktoobril Kristiines ja 15. oktoobril Haaberstis. Lisaks on võimalik saada õigusnõu e-posti või telefoni teel. Korteriühistute esindajatele ja korteriomanikele pakub linn tasuta nõustamist korteriühistuga seotud vaidlustes ja probleemides. Kogu info teenuse kohta leiab Tallinna kodulehelt. Tallinna raamatukogud kutsuvad 30. septembrist 7. oktoobrini toimuvale seeniorite nädalale. Nädala jooksul saab erinevates raamatukogudes tasuta osaleda kirjandusõhtutel ja töötubades ning avastada teemasid tehisintellektist kirjanduseni. 30. septembril kell 14 on südalinna raamatukogus külas Tõnu ja Pääruoja. Ning 6. oktoobril kell 14 on Torupilli raamatukogus külas kirjanik Kert Kiiler. Kavaga saab tutvuda kodulehel tallinnaraamatukogud.ee. Tallinna linn maksab õppeaasta alguse toetust kõigile kuni 19-aastastele õppuritele. Esimese väljamaksega said toetust enam kui 44 800 perekonda. E-taotluse õppeaasta alguse toetuse saamiseks saab esitada iseteeninduskeskkonnas taotlen.tallinn.ee ja seda kuni 30. novembrini. Maksed toimuvad jooksvalt igal teisipäeval ja neljapäeval.
2: Kuidas sul täna läheb? Eestis on tuhandeid vanemaealisi, kes ei saa sellele küsimusele vastata. Keegi ei küsi neilt, sest nad on jäänud üksildaseks. Võta sinagi hetk ja küsi oma tuttavalt eakalt, kuidas tal täna läheb. Loe aktsiooni kohta lähemalt www.seltsilised.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 400 grammi, 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook, erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
5: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
6: Merilin Pärli, mida sa eile õhtul tegid kodus? Mida sa telekas vaatasid?
7: Ma vaatasin Netflixi eile õhtul.
6: Nii, mis seriaal oli?
7: Shameless, mis on suurepärane seriaal esimesed 9 hooaega ja siis läheb natukene käest ära. Mul on just see viimane hooaeg käsi, nii et ta läheb pisut vaevaliselt. Aga tegemist on siis seriaaliga, mis räägib niisugusest, no ütleme USA mõistes white trash perekonnast, kes elab Chicago vaeste linnaosas South Sideis ja see on täiesti nagu pealkirigi ütleb täiesti häbitu seriaal, seal tehakse kõige üle nalja, et mitte mingeid tabusid ei ole.
6: Shameless oli selle nimi. Ja. Muide New York Times on küsinud maailma kõige parematelt tuntumatutelt kõige parematelt siis filmi ja analüütikutelt, ekspertidelt, arvustajatelt, et millised seriaalid on selle sajandi parimad. Ja kas see Shameless, ma üritan vaata, kas see Shameless ka sinna sisse sai kuidagi või
7: Veidi
6: mitte.
7: Veidi kahtlen.
6: Pigem vist ei saanud, jah, esimesel kohal, mis sa arvad, mis on?
7: Ma nägin seda uudist. Esimesel kohal oli loomulikult Breaking Bad.
6: just , täpselt .
7: suurepärane seriaal .
6: ja ma , aga ma ei oleks arvanud , et ka siis arvustajad ja kriitikud seda niivõrd kõrgelt hindavad , aga no näed .
7: mitmendaks nende sõsarseriaal Better Call Saul tuli ?
6: Kas ta üldse sai sinna top 50-s minu , kui ma nüüd otsin siin , siis
7: see oleks küll ebaõiglane .
6: Sa oled seda ka näinud ?
7: Jaa , muidugi .
6: Millest see räägib ?
7: See räägib sellest libekeelsest advokaadist , kes seal Breaking Badis oli ja kes oleks peaaegu välja kirjutatud , sest nii-öelda sarja rahastajatele see tegelane ei meeldinud , aga stsenaristid keeldusid jõuliselt teda välja kirjutamast ja ta oli , noh , hakkas natukene varjutama neid peaosalisi , nii et ta sai täiesti oma seriaali ja on palju fänne , kes ütlevad , et see on veel parem kui Breaking Bad .
6: jaa , ma olen ka seda kuulnud , aga ma ise näinud ei ole .
7: väga soovitan .
6: kui nüüd sellest nimekirjast veel natukene rääkida , siis on inimesi , kes kurdavad , et miks ei ole selles nimistus sellist seriaali nagu Sopranos .
7: ja põhjendus on see , et kuna see sai alguse 1999. aastal , et siis ta tehniliselt ei ole , ühesõnaga , teda saab arvestada kui mitte 21. sajandi seriaal , sest seal on 21. sajandi seriaal , aga veel on olnud , kas Simpsonid on seal ?
6: noh , Simpsonid ka ju said alguse juba .
7: said veel varem .
6: jaa , ja Simpsonid siin ei ole .
7: mis on tegelikult nagu veider , et kui ikkagi asi on alanud varem ja 21. sajandil edasi kestnud , et siis võiks ikkagi ju arvestada .
6: esimesel kohal siis kõige parem selle sajandi seriaal on Breaking Bad väidetavalt , teisel kohal on The Wire , mida ma näinud ei ole .
7: seda mina ka kahjuks .
6: kolmanda kohal Mad Men , olen võtnud 3 korda hoogu ja ikkagi ei ole veel vaadanud Succession , ma tean , et on siin paljude jaoks väga-väga hea seriaal , siis tuleb Fleabag ja 6. kohal Game of Thrones muidugi .
7: vot , ja mina ei ole ühtki neist näinud , ainult Breaking Badi .
6: piinlik , mul on sama lugu .
7: aga näiteks , kas Homeland on seal ? Oli minu meelest võib-olla isegi kõige parem seriaal , mida ma näinud olen .
6: Ja 38. kohal , mulle ka väga meeldis Homeland ja meil maitse kattub praegu väga hästi .
7: Tundub nii , jah .
6: Ja mis siin veel on , Chernobyl on muidugi sees .
7: no see oli väga hea seriaal .
6: Black Mirror on sees .
7: Mina ei ole ulmefänn .
6: Siis veel on siin ka Squid Games , Dexter ja
7: Dexterit ma olen näinud .
6: Ja The Diplomat .
7: just tahtsin öelda , see oli seriaal , mida ma enne Shamelessi vaatasin . Esimene osa oli võib-olla natukene , ei saanud kohe minema , aga kui sa selle ära vaatad , siis sealt läks juba nii hästi käima ja väga soovitan . Minu meelest väga hästi tehtud seriaal .
6: ja Gilmore Girls 99. kohal .
7: Kuigi see on ju ka päris vana seriaal .
6: 2000. aastal
7: alustas . ahaa , selge . seda ma olen ikka mitu korda vaadanud no, ja nii. See on ikka tõeliselt armas seriaal .
6: no mingi koha pealt lähevad meil need maitsed lahku ka .
7: no vot , see on võib-olla rohkem midagi naistele ja tüdrukutele .
8: Kuku hommikuraadio .

0: Juttu, tere. Kuidas sa noid, et jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laus, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Juttu, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Juttu.ee
1: Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soodne kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid
2: Tallinna botaanikaaed koostöös Vanaema aiaga kutsub 4. oktoobrini tutvuma enam kui 100 toidutaime pärandsordiga. Räägime sortide päritolust, viljadest ja nende maitsetest. Jagame teadmisi pärandsortide kasvatamiseks koduaias. Näitus pärandsordid meilt ja mujalt. Tallinna botaanikaaias. Loe lisa ja registreeru loeng jututubadesse botaanikaaed.ee
3: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!
4: Kuku hommikuraadio
5: Tere hommikus, tead kuulejad. Kell on läbi 19 minutit saanud ja meil siin Kuku hommikuraadios on külas loomakaitseaktivist Kristiina Mering. Tere hommikust.
6: Tere hommikust.
5: Nähtamatud loomad, sa oled asutaja tegevjuht ja ma saan aru, et töö käib hoolega.
6: Töö käib, keegi peab ju loomad ära päästma.
7: Ja mis toimus nüüd siis nädalavahetusel? Ma saan aru, et suurel hulgal kanu sai puuridest vabaks.
6: Täpselt nii. Nädalavahetusel toimus Eesti seni suurim loomade päästeaktsioon, kus siis heade inimestega koos tõime 400 tapale mõeldud kana puurikanalast välja. Need kanad said endale uued kodud üle Eesti majapidamistes, kes siis nüüd hoolega hoolitsevad nende eest, ravivad, poputavad neid ja see oli selline võit-võit olukord, kus kanad pääsesid piinadest ja tapast ja kõik need mitukümmend inimest said endale toredad kaaslased.
5: Mida siis praktiliselt tähendab? Kusagi olid mingisugused kanad, kes olid tapale viidud ja teie läksite võtsite need kanad ära seal?
6: Kõik oli selles mõttes seaduslik. Okay. Me tasusime isegi nende eest puurikanalad omanikele, mis kõik veel, kõik on täiesti seaduslik, küll aga omajagu läbirääkimisi tuli pidada, et need kanad üldse kätte saada. Üks kanapidaja keeldus, ütles, et ei anna, siis tuli need probleemid seal lahendada, mis kõik veel, aga lõpuks läks kõik hästi ja need 400 lindu õnnestus siis turvaliselt uutesse kodudesse transportida.
5: Kust need kanad nüüd siis on?
6: Meil on, ütlen üleausalt, selline eksplitsiitne kokkulepe, me ei ütle nende farmide nimesid, sest et meie eesmärk ei ole sõrmega näidata konkreetsete ettevõtete peale. Eestis on 4 suurt puurikanalat, salaja filmitud kaadreid sellest, millistes tingimustes linnud seal elavad on kõigist. Ja pidamissüsteem puurides on igal pool täpselt sama julm. Ja me ei taha, et me hakkaks seda jutulõnga veeretama, et tegu on ühe halva ettevõttega või ainult seal on pahasti. Puurid kui sellised on nendele lindudele ebasobiv elukeskkond, põhjustab piina, stressi ja kannatust ja puurid kui selline on probleem, mitte need siis konkreetne ettevõte A, B või C.
7: Aga kuhu te need, see 400 kanas on tohutu kogus, et kuidas te neile kodud leidsite, et kui kusagelt mingisuguseid, ma ei tea, mingist kutsikavabrikust päästatakse, siis on ikka tükk tegu, et neile uusi kodusid leida.
6: See on olnud üks megaprojekt, et kõik toimima panna. Kodud olid Harjumaast, Valgamaani ja kõik, mis vahele jääb ja mis kõik veel. Kogu see üritus oli ka, ma ei tea, kui mitu kaubikut me rentisime, mis seal kõik omal, see logistika oli päris suur. Aga need olid kodupakkujad, kes siis, kellel kas juba näiteks on kanad ees või kes on mõelnud, et tahaks kanu võtta, aga nüüd tegid seda läbi sellise eriti ilusa heateo, et andsid teise võimaluse eluks lindudele, kes muidu oleksid tapale läinud. Nii et see oli selles mõttes erakordselt äge, aitäh kõigile ja palju jõudu jaksu, kes nende uute kanadega, kes kuulevad praegu, siis nendega toimetavad ja kus juures huvilisi oli veelgi, nii et see on hästi tore.
5: Kristiina, kas sul kodus mõni kana nüüd on?
7: Just tahtsin sama küsida.
6: Ei ole, ma elan korteris paraku, mul on Ukrainast päästetud koer.
7: Kas kanu ei saa korteris pidada?
6: Tean inimesi, kes peavad, aga ise kindlasti ma ei hakka nende inimeste hulka kuuluma.
7: on ju lausa selline lasteraamatute sari nagu Mirjami lood, seal on kana kodus, korteris.
6: Mm-hmm. Absoluutselt, aga ma arvan, et nende lindude puhul need kodud, mis siis meil õnnestus neile organiseerida, on tunduvalt paremad, kus neil on võimalus esimest korda elus astuda esimesed sammud maapinnal. Muru peal.
7: Aga kuidas see organiseerimine üldse käib? Et on teil mingisugune salajana Facebooki grupp, kus te jagate või mis moodi? See on meeletu orgunn ju, et ära jagada.
6: Ma ei saa ju kõiki saladusi siin välja rääkida, kuidas see täpselt käib, sest ilma naljata see oli tõesti väga suure konfidentsiaalsus kokkuleppe all, et nii osalejate poolt, nii isegi meediaväljaannete poolt, kellega me ette suhtlesime, meie ainus kokkuleppe lihtsalt mitte keegi ei tohi sellest teada, sest et muidu me ei saa neid linde kätte sealt.
7: Aga miks te ei saa neid linde
6: Ongi kätte? Huvitav, eks ju. See on ju farmile majanduslikult kasulik, me maksame nende lindude eest, aga... Ju siis nad ei taha, et me laialdaselt näitaks neid pilte ja videoid, näitaks millises seisus need linnud seal puurikanalast välja tuleb. Nende 400 linnu hulgas mitte ükski lind ei olnud terve, mitte ükski ei olnud heas seisus. Kõigil olid erinevad tüüpi siis kas sulet puudu, verised vigastused, kõigil olid küüned kasvanud nii pikaks, et seda oli valus vaadata, sest et ka puuripõrand on võrest. Ja sellepärast ma ütlesingi, et nüüd sel nädala vahetusel need linnud astusid esimesi samme päriselt oma elus maa pinnal. Nad on terve elu olnud ainult selle võrest puuripõranda peal. Rääkimata murdunud tiibadest, jalaluu murdudest, neil lindudel lõigatakse, puurikanalas on ju nokad ka ära, selle noka lõikamisest, deformatsioonid, ühesõnaga väga lai vigastuste hulk ja... Mõte ongi selles, et miks me peame üldse neid linde sellistes tingimustes. Täna, eks ju, 400 lindu said uued kodud väga tore, see on esimene kord, kui me neid sealt päästsime, aga mõte on selles, et kõik ülejäänud 700 000 lindu, kes praegu jäid puuridesse. Nüüd on pall poliitikute väravas ja nüüd on nende kord siis võtta vastu seadus, et selliseid julmasid pidamistingimusi üldse Eestis ei olekski.
5: Ja selle poliitiku juurde kohe jõuame, aga tahtsin siit üle küsida, et kas ma saan õigesti aru, et teil olid need koledad kaadrid olemas ja siis pöördusid ettevõtja juurde ja ütlesite, et kui me neid kanu nüüd ära osta ei saa teiga, siis me avalikustame need kaadrid.
6: Need kaadrid on meedias juba korduvalt olnud, eks ju liikvel, pealtnägi on kolmel korral.
5: See on sama konkreetse ettevõtja omad kaad, jah?
6: Just, et kõikide ettevõtjate kohta on erinevatel hetkedel need kaadrid liikvel olnud. Et, ja tänu sellele on ka laialdaselt, et avalik arvamus toetab seda, et kanapuurid keelustatakse. Et 78% Eesti inimestest on öelnud, et selle seaduse võiks vastu võtta.
7: Enne kui me sinna poliitiku juurde läheme, aga... Need kanad, kui nad nii kehvas seisus on, kas nad üldse, äkki neil olekski olnud nii-öelda parem, kui nende nii-öelda piinub oleks pikendatud, et ongi õige nad nii-öelda tapale saata, et mis neist nüüd edasi saab, kas nad munevad seal edasi või lõpetavad ikkagi supikanana või saavad lihtsalt nii-öelda lemmikloomadeks?
6: Väga hea küsimus. Nende konkreetsete kanade puhul, keda me oleme ka varasemalt puurikanalast välja toonud, me näeme, et enamus neist taastuvad. Uues kodus, kus neil on võimalus tiibu sirutada, siblida, nokkida, teha normaalseid kanaasju, on ju. Nad taastuvad, neil kasvavad uued suled, vigastused ravitakse ära, mis kõik veel, ja neist võivad saada väga tublid ilmakodanikud, kes pakuvad toredat seltsi siis nendele kodupakkujatele, aga paraku me kindlasti näeme, et nende eluiga nii pikk ei ole kui kanal tavapäraselt, sest et see stress ja kannatus, mis nad läbi on elanud, jätab ikkagi märgi nende tervisele. Ma arvan, et nende ära toomine seal puurikanalast on neile kindlasti heategu ja suurendab nende heaolu, sest et kogemus on näidanud, et neil võib veel imeilusad aastad ees olla.
7: Kui nüüd siis sinna poliitika juurde jõuda. Kevadel me sinuga kohtusime, siis oli parasjagu poliitiliselt kuum aeg. Oli selline, ütleme, vastuseis Riigikogus, et kas peaks nüüd siis keelustama kanade puurispidamise või ei. Ja sa prognoosisid, et tõenäoliselt pärast esimest lugemist jääb see eelnõu riiulile ja rohkem seda keegi ei puutu ja ikka need kanad jäävad sinna puuridesse edasi. Millised on olnud vahepealsed arengud?
6: Kahju, et mul õigus oli, aga ma tean, et nüüd ma ütlen midagi, milles mul saab ka olema õigus, et ma õudselt väga usun, et Eesti on äge riik. Me hoolime nõrgematest, me tahame, et oleks Eestis asjad paremini. Ja muu hulgas see, et meil oleks paremini ka see, kuidas me loomi kasvatame, peame, millistes tingimustes peame. Ja ma usun, et pärast kõiki neid aastaid venitamist, segaduse tekitamist poliitiliselt, mis selle eelnõu ümber käinud on täiesti arusaamatutel põhjustel, ma usun, et nüüd enne valimisi Riigikogu võtab selle seaduse vastu. Ma viskan üles selle hea signaali paadunud optimistina.
7: On see pigem soovunelm või sa päriselt usud ka, et see liigub nüüd edasi?
6: Ma usun. Sellepärast, et see kampaania, mille me üles ehitame, see ülisuur kogukond, toetajate hulk, kes on öelnud, et teeme ära, mis iganes on vaja, eks ju, et see on üks hea signaal. Meil on kobar kriiside periood siin parasjagu, üks kriis teise hulgas, mis kõik veel. Aga vahel on vaja ka selliseid toredaid, häid uudiseid, eks ju. Ja see, et Eesti võtab vastu suure mõjuga seadusemuudatuse, mis säästaks sadade tuhandete lindude elupiinadest. Seda on lihtsalt vaja siia kõige vahele. Ja huvitaval kombel veel tõepoolest, et see on nüüd ka siis üleskutse eks ju Reformierakonnale ja praegusele valitsusele, kes on olnud huvitaval kombel nüüd siis selle pidurdaja ja takistaja rollis, andes nüüd palun uue võimaluse valitsusele see viga parandada, eks ju, et algselt oli kanade puurispidamine praeguses koalitsioonileppes. Selle eelnõuga on tegelenud viimased kolm maaeluministrit, eks ju, arendanud seda on olnud lõputu hulk Riigikogu maaelu komisjoni istungeid seal väga meeldib pidada, et arutada, mis kõik veel, kui palju riigiametnike on töötanud, et see eelnõu dokumentina välja, ühesõnaga see töö ja raha hulk, mis siia juba läinud on meeletu. Ja siis hopla, sahker-mahker, mis kõik veel, üks hetk valitsus, mingid kahtlased signaal, ega ma ikka ei tea, ja mingi see munatootjate deklaratsioon oli siin, mis mitte kuidagi ei seo, midagi ei lahenda, eks ju. Ja nüüd me olemegi siis olukorras, kus just kui lubadustest on taganetud, aga viisil, mis ei ole väga aus ka avalikkuse suhtes, sest et seda eelnõud ei taheta isegi saata Riigikogus teisele lugemisele. Et arutage vähemalt suures saalis kogu selle pika tehtud töö taustal, arutage läbi. Ja okei, kui poliitiline otsus on, et kanad peavad jääma puuridesse, aga tehke siis see ausalt ja avalikult. Mitte paneme selle saatlisse ja ärme hääleta ka, siis me ei ole avalikuses nagu loomade healu vastu. Raadios sõsistada on väga ühesõnaga, et üleskutse ongi, et menetleme selle lõpuni ja kui poliitiline otsus on, et ei lähe, tehke seda ausalt.
7: Ühesõnaga, praegu on siis seis selline, et kuna puurimunatootjad on lubanud, et nad lähevad vabatahtlikult üle puurist loobumisele pika ajaperspektiivi järel, siis tegelikult neil selleks sundust ei ole ja seda kogu protsess on sisuliselt seiskunud ja seetõttu ei taheta ka saata eelnõu teisele lugemisele. Aitäh, Kristiina Mering, Nähtamatutest loomadest!
6: Aitäh!
8: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Eesti Panga andmetel kaotasid ettevõtted mullu maksekorralduspettustega kelmidele üle 10 miljoni euro. Seda on kolm korda rohkem kui aasta varem. Petturid sihivad üha enam väike ettevõtteid, püüdes tekitada võimalikult suuri ühekordseid kahjusid. Levinumad on mitmeastmelised kõnepettused ja arvepettused, mis põhinevad oskuslikul manipuleerimisel. Ülekannetena väljapetetud raha jõudis kõige sagedamini esmalt teistele Eesti kontodele ja Leedu ning Saksamaa kontodele. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkab täna avalikul istungil kaitsevaldkonna, finantsjuhtimise ja riigikaitse hangetega seotud probleemide arutelu. Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul on kuuldud mitmeid üksteisele vastukäivaid selgitusi ja endiselt on küsimusi kaitsehangete otsustusprotsessi, riskide juhtimise ja järelevalve kohta. Istungile on kutsutud teiste seas ka peaminister Kristen Michal, endine kaitseminister Anno Pevkur ja riigikaitseinvesteeringute keskuse peadirektor Elmar Vaher. Kliimaministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega on plaanis võtta Hiiumaal kaitse alla ligi 6700 hektarit, ehk ligikaudu 7% saare pindalast. Kogu kaitse alla võetav maa kuulub riigile, vahendab Delfi. Hiiumaal on ligi 29 000 hektarit riigimetsa ja pärast uute alade looduskaitse alla võtmist jääb piiranguteta majandatavaks umbes 10 700 hektarit. Kaitseala loomise vastu on erametsaomanike esindav Hiiumaa metsaselts. Euroopa Komisjon kutsub liikmesriikide pealinnu üles vähendama nõudlust gaasi ja elektri järele, vahendab poliitiku. Energeetika ja elamumajanduse volinik leiab, et piiratud ülemaailmse pakkumise ja suure hinnavolatiilsuse tingimustes võib nõudluse vähendamine olla tõhus vahend hindade ohjeldamiseks. Poliitiku andmetel on gaasivarude tase Euroopas praegu ajalooliselt madal. Varusid on 68% mahutavusest.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
8: Ilm on täna selge või vähese pilvisusega. Vihma ei saja. Enne lõunal on mõnel pool udu. Puhub lõunatuul 2-8, saartel puhanguti 12 meetrit sekundis. Ja päeval on sooja 15-18 kraadi. Praegu on Tallinnas 9, Tartus ja Pärnus 10 kraadi.
10: Komöödia Valede võrgus.
11: Osades Ott Sepp,
10: Marika Barabantšikova,
11: Indrek Taalma
10: ja Kaia Skoblov.
11: Komöödiateatri etendus
10: Valede võrgus.
3: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme!
12: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Tere hommikust! Meil on nüüd aeg teha juttu tänase esimese külalisega, kelleks on Haridus- ja Teadusministeeriumi Kesk- ja Kutsehariduse osakonna juhataja Ülle Matsin. Tere hommikust, Ülle! Kuidas Tartu on täna hommikul ärganud?
2: Tere hommikust! Tartus tõuseb päike!
1: Rõõm kuulda. Aga meie räägime haridusest, meie räägime noortest. Et nüüd on siis esimest korda käes aeg, kus kuni 18-aastastel noortel on edasi õppimis, või ühesõnaga õppimiskohustus. Et siiani on olnud riik ikka hädas nende noortega, kes pärast põhikooli lõppu ei õpi edasi, paljud ka ei lähe tööle. Ja nüüd on paljudele noortele siin otsitud sobivat õppekohta. Kui palju on nüüd neid noori, kellel ei olegi koolikohta ja kas te teate ka, kes nad on, kus nad on ja kas nad üldse tahaksid kooli minna?
2: Meil on tänase hommikuseisuga siis üle Eesti, kui vaadata kogu riigi pilti, on siis ligi 290 sellist last, kes õppekohta alles otsivad, kellega tegelevad kohalikud omavalitsused ja nende õpilaste hulgas on kindlasti hästi erinevas olukorras lapsi. Et kindlasti on need, kes ei olegi varasematel aastatel õppima läinud, et on sellest sihtrühmast, aga on ka neid õpilasi, kes ei ole saanud ka selgusele, et millisel haridusteel üldse õppida, et kohalik omavalitsuste jaoks on praegu see õppeaasta algus, see aeg, kus nad siis nende õppijate muredega tegelevad ja oma koolivõrgus või siis üle Eesti koolivõrgus neid õppekohti neile leiavad.
3: Millises piirkondades ja ka võib-olla vanuserühmades see probleem kõige suurem on?
2: Noh, me räägime tegelikult ütleme Tallinna linnast, kellel on väga korralikult muidugi nende õpilastega juba tööd tehtud, et nende linna õpilaste arv, kes ei ole õppekohta leidnud, on tänase seisuga 158, et see õppijad järjest on siis õppekohad leidnud, et Tallinna linn ka meile teadaolevalt tublisti tegutseb nende õpilastega, et ta otsib neid üles, ta nõustab neid, ta analüüsib ka siis seda, millistes oma koolides on võimalik veel õppekohti tekitada ja samamoodi siis meil on Tallinnas ka kutseõppes vastuvõtt vabadele kohtadele, mis kestab siis kogu õppeaasta vältel. Kõige olulisem on see, et need noored siis saaksid aru sellest, et kus neil on mõistlik õppeteed jätkata, et kohalik omavalitsus sellega tegeleb ka.
1: Aga tahavad nad ikka kõik üldse kooli minna või on neid ka, kes ütlevad, et mind ei huvita see?
2: Nende hulgas on kindlasti neid lapsi, kellel on tõsine koolitõrge, et koolitõrkega laste puhul on meil tegelikult sellest aastast ka täitsa eraldi siis õppimise võimalus ettevalmistavas õppes. Ettevalmistav õppe lapsi on üle Eesti täna koolides 453. See on selline õppe, mis ongi mõeldud nendele lastele, kes on nii tõsise õpitõrkega, et neil ei ole võimalik haridusteed jätkata. Et seal on kõikidel nendel õpilastel individuaalne õppekava, et koolil on siis võimalik iga õppija jaoks selle õppeaasta jooksul siis tegeleda nende oskuste ja teadmistega, mis tal võimaldaksid järgmisel aastal õppesse siseneda.
1: No aga kui see noor ei taha sinna kooli minna, kuidas te nad sinna kooli saate, et ma ei tea, lähete siis politseiga järele või et kuidas see korraldatud on?
2: Ei, politseiga kindlasti mitte, aga kui me mõtleme selle peale, et mis siis nagu seni toimus, et kui meil oli varasematel aastatel Eestis, eks ju üle 700 sellise lapse, kes pärast põhikooli jäid haridusest kõrvale, siis nende laste mure tegelikult ei olnud ju mitte kuskile kadunud, et täna me lihtsalt oleme need lapsed üles leidnud ja meil on täna tegelikult oluline, et nende lastega tegeldakse sellepärast, et varasematel aastatel on kõik need lapsed jäänudki tegelikult mitte töötava ja mitte õppiva inimese staatusesse. kellega siis ühel hetkel riik väga tõsiselt peab tegelema ka läbi sotsiaalvaldkonna. Et kui me täna nad tegelikult selle põhikooli järel nii-öelda võtame ja suuname nad õppima, siis see ei pea tähendama seda, et me surume nad kuskile koolipinkid. Ei, et meil on tegelikult õppimise võimalused ja palju mitmekülgsemad. Kui me võtame selle ettevalmistav õppe näiteks, mis on mõeldud selliste tõsiste tõrgete puhul, siis selles õppes on võimalik koolil individuaalselt läheneda. See tähendab, et need õpilased võivad käia vaatamas erinevate erialade õppimisvõimalusi kutseõppes. Neile saab näidata võimalusi, kus ja millises erialas, kuidas õppe toimub. Ja kui me räägime näiteks ka ütleme siis nendest lastest, kes lähevad gümnaasiumisse või kutsekeskharidusse või kutseharidusse, siis koolidel on kahtlemata võimalus ka nende õpilaste suhtes, kes siis on võib-olla õppimise võimaluste kasutamisel rohkem tuge vajavad, et siis koolil on kõik võimalused olemas ka selleks, et seda õpet diferentseerida. Aga ettevalmistav õpe on siis jah kõige tõsisemate tõrgete puhul. Ja need lapsed, kes ei ole õppekohta leidnud, on kahtlemata keeruline sihtgrupp. Et nende hulgas on neid, kellel on ka väga selge vajadus just seal koduläheduses koolis leida õppimise võimalused, siin kohalikud omavalitsused ka omavahelisel suhtlemisel siis oma koolivõrgus analüüsivad, kuhu saab veel õppekohti juurde avada, aga et kahtlemata me oleme nüüd täna tegelemas siis keerulise sihtgrupiga, kellega varasematel aastatel, keda ei paistnud väljagi, kelle probleemid tegelikult ühiskonnas said ilmsiks võib-olla aastaid hiljem.
3: No räägime ja tõesti sellest, et 290 last Eestis praegu, kes siis väidetavalt õppekohta otsivad, aga kui palju on neid lapsi, kellel on see õppekoht olemas, aga koolis ei käi, no ilmselt sellest me saame kuulda alles siin võib-olla, ma ei tea, selle õppeaasta lõpuseks.
2: No jah, sellepärast ongi ettevalmistav õppe individuaalse õppekava järgi toimuv, et kui need lapsed kipuvad nagu koolist eemale jääma, et siis koolil oleks ka ressurssi pakkuda neile seda õppimise võimalust erineval moel, et selge on see, et kõik need juhtumid vajavad sellist teinekord ka rätsepülikonnas lähenemist.
1: Nii et tegelikult kõik need lapsed, kellele ikkagi on praegu kohad leitud, see ei tähenda, et tingimata need on neile sobivad kohad, et võib-olla mõnel lapsel ongi sellest see koolitõrge tekinud, et ta tahtis minna gümnaasiumisse, ta ei saanud sisse ja nüüd on ta sunnitud kuskil ettevalmistavas õppes käima. Kas sinna ettevalmistavasse õppesse saamine võib tähendada ka seda, et ta saab aasta pärast uuesti proovida gümnaasiumisse või on see tee talle suletud, kui ta sel aastal sisse ei saanud?
2: Siin on kaks asja, et kõigepealt see, et ei saanud gümnaasiumisse sisse, ei pruugi üldse olla ettevalmistava õppe juhtum. Et jah, meil on selle aasta ja ka lähimate järgmiste aastate vaates lõpetajate konkurss gümnaasiumi õppekohtadele väga karm. See tähendab seda, et õpilased, kes ühtegi muud edasiõppimise võimalust nagu ei olegi kaalunud, et nendel õpilastel võib olla lihtsalt selles mõttes keeruline, et nad peavad ikkagi ka vaatama kutsekeskhariduse ja kutsehariduse poole, mis eeldatavasti põhikoolides peaks olema ka karjäärinõustamise osa, et me nägime sellel aastal, et oli päris palju jätku vastuvõtus neid lapsi, keda ei olnud üldse nõustatud ja kes ei olnud kordagi mõelnudki seda, et kodulähedase gümnaasiumi kõrval on keskhariduse taseme õppekohti veel. Aga kui me räägime nüüd nendest lastest, kes ettevalmistavasse õppesse lähevad, siis nemad on ikkagi sellises olukorras, kellel ei ole ühelgi õpiteel olnud võimalik edasi õppida ei gümnaasiumis ega ka kutsehariduses. See tähendab seda, et nende hulgas on neid õpilasi, kellel on keeleoskuse tase nii madal, et nad ei saa õppes üldse siseneda, aga ettevalmistava õppe puhul peab arvestama sellega, et sealt võib väljuda kogu õppeaasta vältel, et kui näiteks ettevalmistavat õpet pakkuv kool nende õpilastega töötab ja näeb, et õpilased on ka valmis näiteks mõnele kutse erialal õppima asuma, siis nad võivad sinna siseneda õppeaasta vältel, et nad ei pea seal kogu selle õppeaasta jooksul üldse õppima.
1: Aga ikkagi, kui on näiteks selline läbi ja lõhki humanitaar, reaalainetes võib-olla kõige paremini ei lähe ja seetõttu ei saanud gümnaasiumisse sisse, et matemaatika ja keemia hinded olid nõrgakesed, aga samas kõik keeled suurepärased. Ja kui selline noor nüüd on sunnitud näiteks kuskil kutsekoolis mingit tehnilist eriala õppima, siis ta ilmselt ei ole väga rahul, et kas ta saab uue võimaluse järgmisel aastal uuesti gümnaasiumisse proovida, kui tegelikult tema soov on minna võib-olla keeleteadust hoopis õppima.
2: Noh, kõigepealt ma tahan öelda seda, et ma arvan, et selles küsimuses ka kajas natukene see nagu hoiak, mida me näeme Eesti riigis, et kutseõppeasutuse õppimisvõimalusi kiputakse väga kergekäeliselt alahindama. Et see, millisel viisil on tehnoloogilistel erialadel täna võimalik õppida, see on kindlasti palju kaugemale arenenud, kui ta oli 30 aastat tagasi, mis tähendab seda, et ta ei ole kindlasti mitte ühelegi noorele mingi takistus õpide jätkamiseks ka pärast kutsekeskhariduse lõpetamist. Spetsialiseerumise võimalusi me näeme täna õppimisteekonna peal tehakse mitmeid ja mitmeid kordi elujooksul, see selleks, aga mis puudutab nüüd selliseid noori, kellel on kinnisidee kindlasti õppida gümnaasiumis, siis tegelikult hästi oluline on analüüsida seda, et kui on väga selge soov jätkata õpinguid kõrghariduses, aga tõepoolest ebaõnnestusid näiteks kas eksamid või ei ole lõpuhinnete tase selline, et selles karmis konkurentsis nii-öelda läbi lüüa ja selles kodulähedases gümnaasiumis õppekohta ei ole, siis meil on Eestis keskhariduse taseme õppe on tegelikult üle riigilise valimiga. Ja me nägime sellel aastal seda ka, et mida tegelikult teinekord ette ei kujutatud ette seda, et õppida võib ka tegelikult mitte kodulähedases gümnaasiumis, vaid ka kaugemale. Meil on tegelikult gümnaasiume, kes pakuvad ka õpilaskodu kohta, et kui me räägime näiteks riigigümnaasiumitest, siis riigigümnaasiumitel on võimalik siis koostöös kutseõppeasutustega ka õpilastele pakkuda õpilaskodu kohti, aga seda teekonda ette võtta, et kui ma tahan ilmtingimata õppida gümnaasiumis,

0: et teinekord ei tasu olla nagu sellise ühe mõtte küljes, vaid tegelikult peab analüüsima seda, et mis siis ja mis teisel juhul võib olla see õppimisteekonna jätk.
1: Aga Ülle, ikkagi selle aastal oli nii, et kellel ebaõnnestusid need põhikooli lõpueksamid, ei saanud võimalust neid järele teha, haridusminister on ka möönnud, et see oli möödalask. Kas nüüd järgmisel aastal see möödalask parandatakse ära, kas need noored, kes ikkagi leiavad, et neil on võimekust ja soovi jätkata gümnaasiumis, saavad need eksamid järele teha soovi korral ja uuesti proovida aasta hiljem gümnaasiumisse minna?
0: Uuesti sisse astuda saab jah, et selles mõttes nii kaua, kuni ei ole keskharidustasemel õppe läbitud, saab ka teekonda uuesti alustada. Seda küll. Et mida me nägime sellel aastal ja mida võib-olla nagu tahaks väga koolidele südamele panna, on see, et väga suur osa koole oma vastuvõttu korras välistas absoluutselt kõik need õpilased, kellel eksami tulemus oli alla 50%. Et meil oleks ju kehtib nüüd süsteem, kus eksami tulemusega minnaksegi edasi, et selliseid järeleksameid, kus see tulemus sinna 50% peale ruttu ära tehakse, et seda enam ei ole, et need tulemused on objektiivselt koolidele näha, aga me nagu täheldasimegi seda, et koolid panid nagu lukku kõikidele, kellel siis ka õppeedukus võis olla tegelikult täiesti korralik, aga sellel ühel eksami päeval üks ülesanne näiteks ebaõnnestus eksami tulemus jäi alla 50% ja isegi selliste õpilaste avaldust ja võetud menetlusse, et seda me tegelikult nagu tahame koolidele väga panna südamele, et kui selle aasta vastuvõttu kordasid koolid nüüd koostavad, see on koolide enda otsus, et riik siin ette kirjutama koolidele ei hakka, aga me oleme suunanud koole mõtlema selle peale, et neid vastuvõttu kriteerium oleks rohkem kui ainult see üks eksami tulemus, sest me nägime tänavu aasta, et jätku vastuvõttu sattus noori, kellel oli lõpuhinnete keskmine, oli väga, väga korralik, aga kellel oli siis ühe eksami tulemuse ebaõnnestumise tõttu võimatu osaleda põhivastuvõttus. Ja sellel aastal me oleme ajakavast teinud ka sellise akna, et kui põhikooli lõpueksami tulemused saavad teatavaks, et siis õpilasel jääks seal mõni päev aega oma avaldusi vajadusel ringi panna, et kui ta näeb, et see tulemus jäi alla ja ta on pannud avaldus ainult sellistesse koolidesse või veel halvem sellisesse kooli, kus ta jääb kohe nii-öelda lävendist alla ja tema avaldust ei menetleta, et siis ta sai nüüd sellel aastal ajakavas aja, et ta vaatab oma avaldused üle ja kui tal lähevad eksamid planeeritust halvemini, et siis ta saab panna avaldusi juurde need teistesse koolidesse, kus tal siis kriteeriumitele tulemused vastavad. Et seda me sellel aastal siis teeme, et õpilastel oleks võimalik ümber otsustada avaldusi, aga veelkord siin väga oluline on see, et ka põhikool sellel kevadisel perioodil toetab oma lõpetajaid, et oleks ikkagi see rühmajuhendaja või mentor või karjäärinõustaja, kes tunneb ka huvi ja veendub, et kõik nende lõpetajad on oma avaldused üle vaadanud ja need esitanud.
1: Üks küsimus veel üle. Nüüd kuna ikkagi seadus on pannud kohustuse noortele 18. eluaastani koolis käia ja kui nad seda ei tee, võib-olla see lapsevanem isegi ei tea, kus tema laps aega veedab või mis ta teeb, kas on mingisugused sanktsioonid ka, kas te hakkate trahvima neid vanemaid, kelle lapsed ei tee mitte midagi, ei õpi, ei tööta?
0: No siin tegelikult sanktsioonide kehtestamist tekitada ei ole vaja sellepärast, et need noored, kes ei täida õppimiskohustust ja on alajaalised noored, nende noorte puhul rakendub siis tegelikult see meetmete hulk, mis on mõeldud lastekaitse spetsialisti töömaal, nii et tegelikult nende noortega tegelevad nii haridusspetsialistid kui lastekaitse spetsialistid ja see on niimoodi olnud ka varasemalt, et kui õppikohustusega laps koolikohustust ei täida, et siis seda juhtumit kohalik omavalitsus menetleb ka lastekaitse juhtumina.
2: Ülle Matsin Haridus- ja Teadusministeeriumist suur aitäh selle vestluse eest. Jõudu jaksu!
0: Aitäh!
3: Kuku hommikuraadio.
2: 9:54 minutit näitab meile kell siin Kuku hommikuraadio stuudios ja kui kiire pilk heitab viita sellele, mis meil toimub näiteks Tallinna tänavatel, siis võib öelda küll, et ummikuid on palju, kannatust ja autojuhid, kannatust tuleb teile soovida.

0: ja sellepärast, et liiklusõnnetus on ka siin Tartu maanteel juhtunud ja seegi seda olukorda raskendab. Merili, mis sa arvad, kui pikk on maailma kõige pikem liiklusummik olnud, mis on mõõdetud kuidagi ja registreeritud ja meediasse jõudnud? Võid öelda näiteks, et kui kaua üks auto on, siis pidanud ummikus seisma enne, kui ta jõuab sihtpunkti.
1: No äkki 7 tundi näiteks.
0: 12 päeva.
1: Oh, okay.
0: Väidetavalt. Hiinas oli tee tööd keemas ja 12 päeva see liiklus ummik näeb välja midagi sellist. Need ridu ei ole seal 2, 3, 4, need autote ridu
1: Sander
0: on seal...
1: Sander näitab mulle mingisugust fotot, mis näeb välja, nagu oleks lihtsalt üks punane auto umbes 700 korda paljundatud.
0: Ja umbes niimoodi tõesti talli, et 12 päeva inimesed seal Hiinas, seal liiklusummikus istusid vahepeal kest autost väljas, külaelanikud pakkusid süüa, pakkusid teed.
1: Kõlab nagu hea siseturismi projekt.
0: Absoluutselt.
1: Äkki neil ei olnud nii väga vaja siis sinna minna, et, aga no ma saan aru. Ega sa ju ära ka sealt ei saa, auto on teiste autode vahel kinni.
0: Ja kas sina sõidad eeskätt ühistranspordiga või oled jalgrattur või sõidad autoga?
1: Mina tõen kõike. Ma armastan üle kõige rongiga sõita. Nii palju kui võimalik käin jala ja sõidan rongiga, aga mis seal salata tööle tulen autoga.
0: Tead, mis mind esimese asjana hämmastas, kui ma nüüd oma New Yorki reisilt tagasi Tallinnasse jõudsin. Ma kõlan tõesti nagu ma oleks mingi Mr. Worldwide, käiksin igal pool. Aga jah, mind hämmastas see, et kui kiiresti Eestis ikkagi autosid sõidavad. New Yorkis oli see liikluse kiirus märksa aeglasem ja Eestis Tartu maanteel päris kiiresti sõidetakse.
1: No inimestele meeldib kihutada, jah. Et kui siis tsiteerida meie kunagist presidenti, inimes on tänapäeva tõsiasi, et inimesed liiguvad suurtel kiirustel ja hulga kaupa.
0: Jaa, aga on esmaspäev hommik 28. september. Meie siin hommikuraadios hakkame vaikselt lõpetama, aga oleme tagasi juba homme. Soovime teile ilusat päeva jätku.
1: Ja kindlasti, kui vähegi hetke saate, minge pistke nina päikese kätte õue, et jumal teab, millal seda päikest jälle näeb. Ilusat päeva!

0: Ettevõtjad kaotasid mullu maksekorralduspettustega üle 10 miljoni euro. Ministeerium alustab läbirääkimisi vähem kui 100 õpilasega gümnaasiumide järkjärguliseks sulgemiseks. Plaanis on ligi 7% Hiiumaa pindalast kaitse alla võtta. Serbia president Aleksandr Vučić astus tagasi, et pürgida peaministriks. Ilm on täna selge või vähese pilvisusega, vihma ei saja ja sooja tuleb kuni 18 kraadi. Tere hommikust! Kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Eesti Panga andmetel kaotasid ettevõtted mullu maksekorralduspettustega kelmidele üle 10 miljoni euro. Seda on 3 korda rohkem kui aasta varem. Petturid sihivad üha enam väike ettevõtteid, püüdes tekitada võimalikult suuri ühekordseid kahjusid. Levinumad on mitmeastmelised kõnepettused ja arvepettused, mis põhinevad oskuslikul manipuleerimisel. Ülekannetena välja petetud raha jõudis kõige sagedamini esmalt teistele Eesti kontodele ja Leedu ning Saksamaa kontodele. Haridus- ja teadusministeerium alustab omavalitsustega läbirääkimisi vähem kui 100 õpilasega gümnaasiumide järkjärguliseks sulgemiseks. Nii ministeeriumi kui ka linnade ja valdade liidu kinnitusel ei tehta otsuseid pelgalt õpilaste arvu või eksamitulemuste põhjal, vahendab Postimees. Ministeeriumi haridustaristu ja võrguosakonna nõunik Kadi Serbak selgitab, et väikeste gümnaasiumide puhul kaalutakse eri lahendusi ja kindlasti ei tähenda see kõikjal vastuvõttu lõpetamist. Mõnes kohas võib olla lahenduseks lähestikku asuvate väikeste gümnaasiumide liitmine. Serbak rõhutab, et lähtuda tuleb iga piirkonna vajadustest ning lõpliku otsuse teevad kohalikud omavalitsused. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkab täna avalikul istungil kaitsevaldkonna finantsjuhtimise ja riigikaitsehangetega seotud probleemide arutelu. Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul on kuuldud mitmeid üksteisele vastukäivaid selgitusi ja endiselt on küsimusi kaitsehangete otsustusprotsessi, riskide juhtimise ja järelevalve kohta. Istungile on kutsutud teiste seas ka peaminister Kristen Michal, endine kaitseminister Anno Pevkur ja riigi kaitseinvesteeringute keskuse peadirektor Elmar Vaher. Kliimaministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega on plaanis võtta Hiiumaal kaitse alla ligi 6700 hektarit, ehk ligikaudu 7% saare pindalast. Kogu kaitse alla võetav maa kuulub riigile, vahendab Delfi. Hiiumaal on ligi 29 000 hektarit riigimetsa ja pärast uute alade looduskaitse alla võtmist jääb piiranguteta majandatavaks umbes 10 700 hektarit. Kaitseala loomise vastu on erametsaomanike esindav Hiiumaa metsaselts. Nende hinnangul ei ole nii ulatusliku kaitseala mõju saare majandusele, tööhõivele ja metsandussektorile piisavalt analüüsitud. Venema korraldas eile õhtul Kiievi lähedal Butša rajoonis droonirünnaku, mille tagajärjel hukkus 2 inimest, vahendab Ukrainska Pravda. Rünnati toidu turgu, mitu inimest sai ka vigastada. Turul süttis tulekahju. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul oli samal ajal pealinnas aktiivne õhutõrje tegevus, kuulda oli plahvatusi. Rünnak Kiievile kestis mitmeid tunde. Klitschko kinnitusel sai päeva jooksul Kiievi rünnakutes vigastada 9 inimest. Läti võttis vastu relvaseaduse muudatused, mis keelavad topeltkodakondsusega isikutel relvade ostmise, vahendab Union. Läti kodanikud, kellel on lisaks ka Venemaa või Valgevene kodakondsus, ei tohi edaspidi tuli relvi ega pneumaatilisi relvi osta, hoida ega kanda. Ühtlasi liigitas seadus tulirelvadeks ka signaal- ja gaasirelvad, mida on potentsiaalselt võimalik ümber ehitada lahingmoonaga tulistamiseks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna selge või vähese pilvisusega, vihma ei saja. Enne lõunal võib aga mõnel pool udu olla. Puhub lõuna tuul 2-8, saartel puhanguti 12 meetrit sekundis. Ja sooja on 15-18 kraadi. Praegu pisut jahedam, Tallinnas on 9, Tartus ja Pärnus 11 kraadi.
1: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonna salongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis.
2: vali parem põrand Lincolnist.
3: 80-ndate eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvast jätud uuri One Last Time, ainsad kontsertid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
4: Tallinna botaanikaaed koostöös Vanaema aiaga kutsub 4. oktoobrini tutvuma enam kui 100 toidutaime pärandsordiga. Räägime sortide päritolust, viljadest ja nende maitsetest. Jagame teadmisi pärandsortide kasvatamiseks koduaias. Näitus pärandsordid meilt ja mujalt. Tallinna botaanikaaias. Loe lisa ja registreeru loeng jututubadesse botaanikaaed.ee.
5: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
1: Kuku Raadio. Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
6: Tere! Tänane saatekülaline noorsootöö nooremlektor Birgit Villum on tulnud mikrofonete ülikooli Narva kolledžist ja me hakkame rääkima noorsootöötajate uuringust, mida nad tähtsaks või väga tähtsaks peavad, millised on üldse selle valdkonna suundumused ja tuuled nii meil kui ka natukene laiemalt ja võtame kõneks ka õppetöö piirilinnas. Küsimus esitab Madis Ligi. Kui paljusid noorsootöötajaid see uuring haaras?
7: Me saatsime selle uuringu välja umbes 1400 inimesele ja vastanuid saime siis kokku 397, ehk siis ligi 27% vastas meie uuringule. Üle eestiline uuring ja sinna me siis kaasasime inimesi, kes töötavad huvihariduses, laagrites, malevates, koolides, spordiklubides, noorteühingutes, noortekeskustes. Et keda aga kätte saime, siis kõigile selle info laiali saatsime ja tõesti üle Eesti siis hästi palju vastanuid oli, kõige rohkem Harjumalt loomulikult.
6: Kas te varem olete ka taolist mastaapi uuringut teinud?
7: Noorsootöötajate väärtusi on üldiselt üldse vähe uuritud. Ehk siis, et see on üsna selline ainulaadne ja esmane selline katsetus, et kuidas üldse noorsootöötajate väärtusi uurida ja millised need väärtused siis tegelikult on. Ehk et jah, see on pigem selline esmakordne.
6: Millised on siis meie noorsootöö väärtused?
7: No need on väga üsnagi vastandlikud, ja aga me uurisimegi just seda, et siis need väärtused, mis on toodud näiteks noorsootöötaja kutseeetikas, mis on toodud noorsootöö seaduses, mis on toodud noorte valdkonna arengukavas, et kuidas need väärtused päriselt siis tööellu rakenduvad. Ja noh, võib öelda, et kõige tähtsamad on tegelikult noorsootöö korraldamise põhimõtted, ehk siis see, et noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, seal hulgas siis, et noored on kaasatud otsustesse, siis see, et lähtutakse noorte vajadustest ja huvidest, olulisel kohal on see, et noor osaleb vabatahtlikkuse alusel, mitte siis sunniviisiliselt, et noorsootöö toetaks ka noorte oma algatust ja lähtutakse siis sellest, et kõik noored on võrdsed, ollakse sallivad ja siis nii-öelda võrdsed partnerid tegevustes.
6: Nii samamoodi nagu oli lai see kamma, küllap oli lai ka see töövormide ülevaade ehk, mis annab siis sisu ja väljendub ka mõjus, et kuidas siis noorsootöö edeneb?
7: Noorsootöö edeneb üsna hästi. Ma ütleks, et meie valdkonna mõttes on noorsootöö üsna hästi professionaliseerunud. Meil on tõesti olemas nii-öelda need arengudokumentid, mis meid suunavad. Meil on olemas ühiselt valdkonnast kokku lepitud kutseetika. Meil on seadused olemas, mis nii-öelda reguleerivad noorsootööd. Ja on ka just selline valdkondlik esindatus või selline professionaalne võrgustik olemas Eesti noorsootöötajate kogu kõik võimalikud katusühingud, kes siis noorsootöötajaid üle Eesti tegelikult koondavad. Et ma usun, et pigem noorsootööl läheb hästi, võiks minna loomulikult paremini ja arengusuundi tunnustamise ja võib-olla valdkonna väärtustamise suunal on alati.
6: Millas see väärtustamine enne kõik oleneb?
7: No väga paljuski sellest, et kuidas võib-olla saadakse aru noorsootööst, kuivõrd tähtsaks seda kohalikul tasandil peetakse, sest noorsootöö peamine korraldaja just ongi ju kohalik omavalitsus. Ehk siis, et kohalikust omavalitsusest sõltub hästi palju ja ka tema nii-öelda teadlikusest võib-olla, et mida ta tahab noorsootööga saavutada, kuhu ta tahab jõuda ja siis läbi selle, et mis tingimusi noortele ka pakkuda. Sest noorsootööd võib pakkuda väga, väga kitsalt, aga võib pakkuda ka väga mitmekesiselt ja kohalikul omavalitsusel need vabad käed hetkel on.
6: Üks on see, mida noorsootöötaja saab vahetult noortega suheldes ja nendega tööd tehes. Teine on, kuidas siis võim oma suhtumist ka välja näitab kohalikus omavalitsuses. Nii et see tunnustamisvajadus on ilmselt päris suur.
7: Absoluutselt, absoluutselt. Ja noh, siin ongi mitu poolust, on ju, et kas see tunnustamine on siis rahaline tunnustamine või see on see hea sõnaga tunnustamine. Et lastakse üldse noorsootööd selliselt teha, nagu spetsialistid kohalikul tasandil sooviksid ja tahaksid. Et see on kindlasti üks pool ja teine pool ongi see töötasu pool. Et kahjuks sealt meil hetkel ongi kõige suuremad võib-olla sellised väärtuskonfliktid. Et ühest küljest... Noorsootöö on hästi missiooni põhine, tehakse suure missiooni tundega seda tööd väga väärtuspõhiselt. Teisest küljest ongi see, et see kõik on tore, kuniks see töötasu sinna järgi nii-öelda ei jõua ja siis tekivadki need probleemid, kus inimesed lähevad valdkonnast lihtsalt minema.
6: Eks tore ole ka siis, kui inimesed tunnetavad seda tuge kohaliku omavalitsuse poolt. Alati ei pea see ju rahas väljenduma, vaid kui aidatakse kaasa ürituste tegemisel, korraldamisel ja ka rahastamisel. Mm-hmm. Kuidas see uuringust välja paistab?
7: Seda me selle konkreetse uuringuga hetkel ei uurinud, aga mis ma saan öelda on see, et see tugi... Ongi noorsootöötajatele oluline, kui tõesti omavalitsused seda pakuvad, sest et seda ongi hästi erinevat, nii nagu sai ka välja toodud on ja see ei pruugi alati olla rahaline tingimata, vaid just see, et lastakse seda noorsootööd teha, et on tingimused olemas selleks ja et, on, et see tõesti saaks olla ka mitmekesine, et ei ole mitte ainult huvikool võib-olla, aga et on ka mõni noortekeskus, pakutakse mõnda malevat, mõnda laagrit, et ta oleks selline mitmekesine ja teisest küljest ongi ka võib-olla selline... Noh, nii-öelda natuke klassikalisem tunnustamine, et on kohalikud tunnustuskonkursid, kus siis nii-öelda noorsootöötajad esile tuuakse ja seal ta ei pruugigi ka alati mingisugust rahalist preemiat või muud taolist saada, vaid pigem just see, et seda märgatakse, teda esile tuuakse, et ka see on hästi tähtis.
6: Te Kaadri Voolevasel juba viitasite, kas see on suur, on ta muret tekitav või ei ole?
7: Ta pigem on muret tekitav probleem. Siin on olnud erinevaid uuringuid, näiteks 2023, kus Eesti avatud noortekeskuste ühendus uuris seda noortekeskuste olukorda, siis sealt selgus, et esimestel tööaastatel on väga suur kaadrivoolavus ja inimesed lähevad lihtsalt ära, sest et see palk ei tule võib-olla tööülesannetega kaasa. Ja samal aastal uuris ka tegelikult Balti uuringute instituut noorte valdkonna töötajate töötingimusi ja no sealt selgus, et ikkagi üle poolte vastanutest on mõelnud selle peale, et oma töökohta vahetada ja ühe põhjusena toodigi välja see madal töötasu, et lihtsalt see ei ole nii-öelda proportsioonist nende ülesannetega, mida tehakse.
6: Olete niimise võrrelnud ka seda näitajat Kadri Voolevuse küsimust siis näiteks naabermaadega, et kuidas seal seisud on?
7: No noorsootöö osas on selliseid naabritega võrdluste tegemisi üsna raske teha, sest et meil on noorsootöö Eestis võrdlemisi hästi arenenud võrreldes teiste riikidega võib-olla, et noh, naabririikides, noh, Lätis näiteks ei ole ka hetkel sellist väga head ülevaadet on ja kui palju neil on üldse noorsootöötajaid, mis on nende nii-öelda kaadrivoolavus ja seda ei ole ka liiga palju uuritud. Ehk siis, et võrreldes naabritega võib-olla me oleme natuke rohkem ees ja meil on neid andmeid rohkem, mida millele peale vaadata, aga neil pigem siis hetkel ei ole ja liiga palju teada seda, et kui palju rahvas tegelikult liigub.
8: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: kõige laiema valiku põrandaid leiad Lincona salongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Lincolnast.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Teisipäeval pärast kella 10 uudiseid on Kuku Raadio eetris saade Elu edeneb. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäeva elus. Tutvustame põnevaid algatusi, mis eurotoetuste abil on teoks saanud. Uuendustest tervishoius kuni kaitsetööstuse arenguni ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade kajastab Euroopa Liidu eelarve toel ellu viidud projekte ning valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
13: Kuku Raadio.
1: Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
6: Birgit Villum, aga selline üldine teadlikkus on ikkagi päris hea, tähendab, et milline on noorte ja noorsotöötajate osa ühiskonnas, see on ikkagi enam vähem paigas, loodetavasti.
7: Jah, aga ka siin on arenguruumi, et noh, tegelikult on ju, võiks rohkem noorsotööd väärtustada ja noh, siin ongi see koht, kus noorsotöötajad peavad ise ka rohkem rääkima sellest, mida nad teevad, mis on selle töö väärtus üldse, et noored saavad sellest väga hästi aru. Mis on noorsootöö väärtus, muidu nad ei osaleks seal. Ja tõesti, meil on osalejaid hästi palju ja rahulolu noorsootööga on ka väga kõrge. Et see on ikkagi siin, ütleme, 90% ümber on see rahulolu noorsootööga. Ja hetkel ka tegelikult ka Tartu Ülikool uurib seda rahulolu uuesti, kuna seda tehakse teatud sellise regulaarsusega. Et siis on see näha peatselt loodetavasti järgmisel aastal, mis see rahulolu noorsootööga nüüdseks on, aga see on olnud üsna kõrge. Ehk siis noorte jaoks ei ole küsimust, miks on noorsootööd vaja. Võib-olla on just see, et see väärtus laiemas avalikkuses peaks olema rohkem nähtav.
6: Jõuame sel sügisel alanud Eesti noorsotöötajate kogu huvikaitse intensiivprogrammini, mis mõeldud nii poliitikutele kui ka noorsotöötajatele. Eks seegi pea seda kontakti kasvatama ja mõistmist suurendama?
7: Just, ja tegelikult on see lähenemine hästi õige, et tõesti hakatakse pihta sellest, et oma liikmeid koolitada, et nad oskaksid paremini rääkida noorsootööst, mis see on, mis see väärtus on. On palju igasuguseid koolitusi, võrgustiku kohtumisi, koolitatakse välja ka huvikaitse kõneisikuid, ehk siis tegelikult oma valdkonna sees need inimesi, eks ole, kes saaksid siis nii-öelda rääkida noorsootööst selliselt, et see tõesti jõuaks natuke kaugemale. Ja noh, see kohalik omavalitsus tasand, mis on ka selle programmiga võetud luubi alla, panebki suurema rõhu just sellele töötasu poolele nii-öelda, mis siis seda noorsootöötajate turvalisust võiks majanduslikus mõttes tegelikult oluliselt tõsta. Et neil on plaanis siis 5-aastane ülemineku selline etapp, kus nad on valmis nii-öelda kokku paanud sellise palgamudeli, teevad selle ettepaneku ja hakkavad tutvustama seda erinevatele osapooltele, kus siis kohalik omavalitsus kui peamine noorsootöö korralda ja hakkaks iga-aastaselt oma palga sellist koormust tõstma ja noorsootöötajate palkasid suurendama. Aga see kõik on alles hetkel läbirääkimiste faasis ja töö käib. Aga mida saab öelda on see, et Eesti noorsootöötajate kogu alles hiljuti ka uuris seda nii-öelda seda palgapoolt, et mis seal täpsemalt toimub. Ja noh, nii nagu on ka noorsootöö kvaliteet, on ka palgatase väga ebaühtlane. Et siin keskmine palk oli kuskil 1400 eurot, mis tähendab seda, et see jääb päris palju allapoole õpetajate alampiiri. Ja see, et inimesed on professionaalsed, neil on olemas kutsetunnistused või erialane kõrgharidus, tagab tegelikult parema palga taseme ainult 25% kohalikes omavalitsustes, mis tähendab seda, et see olukord on ikkagi üsna keeruline.
6: Noored suhtlevad väga mitmes keeles ja on ilmselt ka väga mitmes meeles ja ma viitan seda sellepärast, et te töötate ülikooli Narva kolledžis. Kuidas see mitme rahvusiline joon või jooned teile tunda annavad piirilinnas?
7: No meil ongi hästi selline mitmekesine kultuuriliselt, et meil on loomulikult palju üliõpilasi, kes on Ida-Virumalt, aga samas on meil ka aina rohkem ja rohkem üliõpilasi, kes tulevad siis üle Eesti kokku. Et no näiteks sellel aastal oli Harjumalt oli päris märkimisväärne hulk kandidaate, kes tahtsid tulla Narva kolledžisse õppima. Ja just noorsootööd õppima siis. Ja see annab sellist hästi põnevat või sellist mõnusat atmosfääri minu meelest juurde meie kolledžisse. Et see on selline hästi, kuidas ma ütlen siis, sõbralik keskkond, kus õppida ja hästi tore keskkond ja rõõm on näha, et iga aastaga see mujalt tulnud osaga lainat kasvab, kes tahavad ka siis panustada sellesse, et Ida-Virumaal oleksid paremad tingimused ja ka aina rohkem üliõpilasi valib jäädavalt siis elukohaks tegelikult Ida-Virumaa läbi selle õpingute perioodi, et jõuavad sellele otsusele, et võiks siis jääda ka piirkonda ja tõesti seda piirkonda siis edasi arendada.
6: Noorsootöö eriala populaarsus Narva kolledžis on rõõmustavalt kõrge.
7: Absoluutselt, et meil oli sel aastal 98 kandidaati, konkurss oli 4,9 inimest ühele kohale, mis on üks viimaste aastate kõrgemaid konkursse. Ja tõesti, need kandidaadid on hästi teadlikud, nad tulevadki sellepärast, et nad tahavad noorsootöösse panustada, kas siis erinevatel põhjustel on, et kas siis näiteks neil on olnud halb kogemus, mida nad tahavad siis muuta teiste noorte jaoks, on neil olnud vastupidi just hästi hea kogemus ja tahetakse siis just missioonitunde pealt seda sama kogemust teistele pakkuda või siis on hästi hea eeskujulik noorsootöötaja olnud, kelle eeskuju järgitakse ja tahetakse siis sarnaselt teiste noorte elusid suunata.
6: Kas need, kes tulevad Narva kolledžisse noorsootööd õppima mujalt, on eestikeelsed noored või venekeelsed või pole siin vahet?
7: Siin ei ole vahet tegelikult, aga enam vähem pooleks võib öelda. On nii, et nüüd ütleme, kui meil tuli 23 üliõpilast sel aastal õppima noorsootöö erialale, siis kaks tükki neist on välisüliõpilised, nemad siis lähevad kõigepealt eesti keele aastale, nemad võtame arvestusest välja, aga siis pooled on eestikeelsed ja pooled on siis venekeelsed. Aga kelle eesti keele oskus on minu mõelest iga aastaga läinud ainult paremaks ja paremaks ja paremaks, et kuigi jah, nad saavad natukene rohkem võib-olla eesti keele õpet juurde kui teised, aga sellegi poolest ma ütleks, et see eesti keele oskus on läinud iga aastaga aina paremaks ja paremaks.
6: Kellena ja kuhu nad tavaliselt tööle lähevad kui diplom taskus?
7: Väga erinevatesse kohtadesse, et paljud on meil kohalikes omavalitsustes, et meil on kas siis noorsootöötajad või noorsootööspetsialistid, meil on Ida-Virumaal, vist on praktiliselt kõikides omavalitsustes on meie mõni vilistlane tööl hetkel. Siis loomulikult noortekeskustesse ja väga paljud lähevad ka tegelikult koolidesse, kas siis noorte huvisid juhtima või seda koolielu korraldama, et hästi erinevad alad on nii-öelda, kuhu suundutakse.
6: Teie jutu peale tuleb meelde mõne aasta tagune saate Narva kolledžist, kui mikrofoni juures oli lasteaednik, lasteaedtöötajate õpetaja ja tema rõõmustas selle üle, et väga suur huvi, selle kõva konkurss oli sellel erialale, nii et noorsootöö käib sama jalga.
7: Tundub küll hetkel jah, vähemalt, et meil oli ka sel aastal oli lasteaia õpetaja erialale väga suur konkurss ja ega siis meie ei saa ka kuidagi moodi maha jääda sellest rongist.
6: Kokkuvõtvalt võime siis tõdeda seda, et noorsootöö on meil ikkagi joone peal, on huvi seda eriala õppida ja kadrevoolamusel vaatamata on ikkagi kohad kaetud. Ehk need, kes tahavad noortega töötada, neid ikkagi jagub.
7: Neid jagub ja meil on tegelikult kokku umbes 12 000 noorsootöötajat Eestis ja vajadus on veel suurema hulga noorsootöötajate järele, eriti arvestada seda, et tulevikus on plaanis noorsootöötajatele kehtestada ka kvalifikatsiooninõuded, mis tähendab seda, et erialane haridus muutub veelgi tähtsamaks tegelikult.
6: Ühest uuringust me jõudsime täna rääkida, teisele te juba vihja aitsite, nii et seda tagasisidet ühiskonnast noorsootöö ja noorsootöötajate kohta peaks järjest rohkem tulema.
7: Absoluutselt tuleb.
6: Aitäh teile, noorsootöö nooremlektor Birgit Villum, kes töötab noortega ja noorsootöötajateks õppijatega ülikooli Narva kolledžis. Küsija oli Madis Ligi.
14: Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.

0: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
1: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 717 900 eurot. Õnnetus ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
2: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: Õiguse horisont.
5: Saade valmib koostöös Trinity advokaadibürooga.
6: Tänases saates, nagu igas saates, räägime kolmest horisondil olevast õigusteemast. Siin Kuku Raadios oleme täna mina Karmen Turk.
7: Ja mina Maarja Pilt-Freiberg.
6: No ja õigusmaastikul ikka ju toimub nii siin kui seal pool ookeanit ja siis sel korral olemegi valinud välja mõned teemad, mis meil endile on silma jäänud. Mis need on?
7: Ja täna räägime siis AI-st ja seadusandlusest ja vaatame korraks Ameerikasse, kus Donald Trump on teinud jälle selliseid teravaid avaldusi seadusandluse teemadel. Siis räägime jätkuks sellest, mis nüüd siis Euroopa Liidus tehakse, et laste sotsiaalmeedia kasutust siis piirata, seoses ka erinevate riskidega, mis on tõusetunud kohtulahendites Ameerikas. Ja viimaks räägime õiguskantsleri aasta ülevaatest ja paarist punktist, mis sealt on praegu silma jäänud. Ülevaade on pikk, võib-olla räägime sellest korra veel.
6: Aga hakkamegi pihta, et Ameerika ühendriikide president Donald Trump siis on siis kritiseerinud teravalt siin viimastel nädalatel siis kõike, mis puudutab tehisintellekti ja andmekeskusi ja kõike muud sellist, et mis sul sealt silma on jäänud?
7: Jaa, et Donald Trump on tuntud väga selliste jõuliste väljaütlemiste poolest ja hetkel on tal siis hambus igasugune regulatsioon, millest räägitakse ka Ameerikas. Ja teatavasti ju ka Eestisse on ka jõudnud erinevad arvamusavaldused, meil on endal ka ju tuntud siis, ma ei teagi, kuidas teda täpselt nimetada, multi inimene, igatpidi Jaan Tallinn, kes ju ka tehisintellekti muredest räägib ja mõnel juhul ju räägitakse ka sellest, et kuskil mõne aasta pärast võibolla isegi maailm lõpeb, sest tehisintellekt võtab üle. Donald Trump aga sellepärast ei muretse. Tema ütleb, et ärme siin piira kuidagi tehisintellekti, mõtleb tehisintellektile uusi sellised isegi sõnu ja väljendeid välja, mida ta oma sotsiaalmeedias jagab, et ikka minna ajalukku. Ja tema mure on see, et jumala eest Ameerika ei jääks maha, et näiteks kui Hiinas tõesti regulatsiooni paistab olevat vähem, et see siis aitab tema sõnul Ameerikat edasi, kui lubada võimalikult kõike ja ta lõiga sellise üksuse nimega AI Force, mis siis nagu ma saan aru peaks ka veel jõulisemalt arendama AI-d ja veel lükkama kõike julgemalt edasi.
6: No eks ta veel praegu veel on, et sellised poliitilised sloganid, aga noh, ega tema käitumismustrist võib äreldada küll ju, et kui ta juba midagi ütleb, et eks ta siis ka tegema hakkab, et aga ega Euroopa Liit on ka ju otsimas oma kohta siin juba aastaid, et kuidas hakkama saada täpselt selles, nagu sa kirjeldasid, et ühelt poolt meil on Aasia, kus ei ole regulatsiooni väga ja siis on Ameerika, kus lihtsalt riik üsna palju investeerib, aga ikkagi teatud regulatsiooni on püüdnud väga selgelt ka föderaalsel tasandil luua, siis Euroopa Liit on ju võtnud väga selgelt just nimelt selle regulatsiooni suuna, aga viimasel ajal on tunda, et tahetakse ehk väikest kannapööret just kui teha, et selles mõttes, et samamoodi ikkagi võetakse positsioon, et tahame ka valvata, aga ka tegelikult ei taha lämmatada. Ehk siis nüüd just augustis siin jõustus siis tehisintellekti määruse väga suur osa, mis puudutas ka täidesaatvat osa, ehk siis Euroopa Liidu komissiooni siis AI amet ja liikmesriikide asutused siis hakkasid nüüd rakendamise ja järelvalve volitustega siis tegutsema, mis tähendab, et igasuguste nõuete rikkumist hakatakse reaalselt rohkem jälgima. Samas teise käega Euroopa Liidu komissioon ikkagi otsustas, et lükkame natukene edasi, et päris mitmed suured osad sellest määrusest, mis puudutab kõrge riskiga tehisintellekti süsteeme ja kõike, mida siis kasutatakse olevates toodetes teenustes, lükati ikkagi edasi ligi rohkem kui aasta võrra. Eks see on selline otsimine, see tasakaalupunkti otsimine, et päris Donald Trump Euroopa Liid kindlasti ei tee, aga mingit tasakaalupunkti ikkagi otsitakse.
7: Võib-olla selle esimese teema lõpuks ütlen ka ära, et mis siis Trump tahab selle tehisintellekti või AI asemel nimeks panna. Ta ütleb, et see peaks olema kas ülimuslik intellekt, äärmuslik intellekt või kõrgem intellekt. Ja noh, kuna Trump siin mõne lahe nimetuse juba on ära vahetanud, siis mine tea, võib-olla varsti siis muutub ka see, kuidas USA-s öeldakse AI.
6: Ja no varsti saab ka presidendi valimised tulevad ka Ameerikas. Aga teise teemana, et üleelmine õiguse horisont siis arutles päris pikalt, siis just nimelt metakaasuse osas siis Ameerika Ühendriikides sõlmitud siis kokkulepet lasteõiguste kaitseks. Ja sel korral on oluline see, et Euroopa Liit on ka siin väga tõsiseid otsuseid tegemas, et siin septembri teisel nädalal komissioni president Ursula von der Leyen siis kuulutas välja nii-öelda laste siis seadusanduse loomise mõtte, kus siis tahetakse luua sellist astmelist mudelit sama probleemiga tegelemiseks, ehk siis see laste sotsiaalmeedia sõltuvus ja see mõte seal taga on see, et alla 13 aastastel peaks olema sotsiaalmeedia keelatud, selline astmeline mudel siis 13-15 aastastel võivad siis olla, kui vanemad on lubanud ja sisse seadnud nii-öelda minikontot selliste piiratud funksioonidega ja täiskonto võimalus üldse tekibki alates 15. eluaastast ja Euroopa mudel ei räägi ainult sotsiaalmeediast, vaid vaatab palju laiemalt, et kõike siis, mis seda sõltuvus tekitab alates videoplatvormidest, videomängudest, AI vestlusrobotitest, AI agentidest ja kaaslastest, et kõik läheb sinna regulatsiooni alla.
7: Mulle oli huvitav just see nüanss, et see, noh, miks sotsiaalmeedia ongi selline nagu ta on ja miks me seal oleme, on ju põhjusega, et nad on siis sotsiaalmeedia gigantid, otsivadki sellist nagu meie ajus asetsevaid, noh, ma ei tea, mingid primaarseid selliseid tunnetusi, et me tahaksime siin edasi jääda, kas või siis see kerimine, et kui sa muud kui nagu sul sotsiaalmeedias kerid, siis see annab seal meie ajule sellist head impulssi, sa tahadki kogu aeg teada, mis seal edasi tuleb. Või siis kõik need likeid ja kõik need, mis meid teavitavad, ka hoiavad meid seal vangis ja selline reward system või selline auhinnasüsteem nii öelda, et me tahame kogu aeg sinna tagasi minna. Ja mina saan siis aru sellest plaanist, et need kõik tahetakse just kui siis ära keelata laste sotsiaalmeedias. Et siin on kindlasti huvitav näha siis sellist sotsiaalmeedia gigantide sellist vastuseisu, sest et kogu see nende ärimudel ja loogika kukub kokku. Ja eks USA's ju siia maani, mina saan aru, et need suured sotsiaalmeedia gigantid räägivad, et ei, et kõik need uuringud on suuri ama, et nad tekitavad sõltuvust, aga neid uuringuid tuleb järjest juurde. Ja see kõlab ka niivõrd loogiliselt, et need sotsiaalmeedia platformid on sellised ehitatud, et miks me muidu tahame hommikul vaata, et esimese asja on ikkagi seda sotsiaalmeediat lahti teha, miks olukorras, kus me näeme, et midagi piiksus telefonis, meil on selline kange füüsiline tahtmine seda telefoni haarata, et väga suured muutused, kui need päriselt läbi lähevad ja laste suunal nagu üliõige otsus ja samm.
6: No ja, selles mõttes, et von der Leyen ju kirjeldas ka, et ja noh, tegelikult ju ka, kui ma nüüd eks siis 17. september, siis komissioon esitas juba selle ettepaneku ka ja seal tõepoolest sisupoolest on siis nii see, et sellele kerimine ei saa olla lõputu, samamoodi see, et algoritmiline voog ei tohi olla lastel, ei tohiks see olla niimoodi, et algoritmud kui otsustab, et milles sa eile rääkisid pannidest, siis täna tulevad pannid ja no samamoodi see kaasatuse premeerimine, millest sa rääkisid, et see laikide ja kõige seda seda justkui peaks hakkama laste puhul kuidagi varjama. No kuidas see kõik hakkab välja nägema, on sul väga õigus, väga keeruline, et kuidas me suudame globaalsed gigantid siis meie õigusele siin niimoodi allutada, aga ega samamoodi on huvitav see, et aga kuidas see siis nagu toimima hakkab, et samal hetkel see sama ettepanek räägib sellest, et ega see globaalne teenuse pakkuja, et ta ei tohi kindlasti hakata kuidagi salvestama nüüd laste biomeetriat või mingite dokumentide koopiaid igavisest ajast igavesti, aga kuidas see siis nagu toimima hakkab nende nagu Euroopa Komissioni hinnangul, et kuidas nad nüüd hakkavad siis kindlaks tegema, kui vana siis nüüd keegi on?
7: No, minu mõelest on lahendus väga lihtne, et kõik need meetmed tuleb võtta ka täiskasvanutele. Ehk siis ei ole vaja ka täiskasvanuid seal lõksus hoida, et ma arvan, meil kõigil on targemat teha või väljas kuskil jalutada, kui end seal sotsiaalmeedia scrollida. Et minul läheks küll elu paremaks, kui seda sõltuvust tekitavad mõju oleks seal vähem.
6: See on nüüd küll keeruline küsimus, et nüüd kui Euroopa Komisjon hakkab otsustama, kuidas täiskasvanu oma elu saab elada, ma küll sinna julgeks minna laste kaitseks, ma olen nõus, et siin võib nagu teatud muudatusi teha. Aga kuidas me nüüd anname Euroopa Liidule õigus otsustada, kuidas mina või sina oma päeva alustame?
7: No, sõltuvus on sõltuvus, et kui ei taheta küll tubakaga võrrelda sotsiaalmeediatega, minu mõelest see ei ole üldse paha võrdlus ja tubaka puhul on seda regulatsiooni ikka täiskasvanud.
6: Sellega lähme kolmandasse teemasse, mis on palju huvitavam. Õigus kantsler. Aasta aruanne on väga huvitav lugemine kõigil, tegelikult ka soovitan võtta see hetk ja kas või diagonaalis lugeda, et neid mõtteid, mida ametist lahkuv õiguskantsler peatselt meie uus president on sellel aastal jaganud, on päris ilusasti kirja pandud, tuleks öelda.
7: Ja palju ühiskonna valupunkte, mitte ainult õigusteemaseid ja ka ikkagi selges lihtsas keeles need asjad kirjas on. Täna käsitleme siis mõnda teemat, mis meil Karmeniga mõlemal on silma jäänud. Et üks asi, millest siis õiguskantsler kirjutab, on ka selline ühiskonnas võib-olla suurenev viha või paha meel. Et õiguskantsler on öelnud, et varasemast sagedamini ollakse tigedad õpetaja, arsti ja ametniku peale, kes mõnikord kahjuks vastavad samaga, et selline väga kiiresti eskuleeruvad konfliktid, inetused ja kirjutab õiguskantsler, et võiks olla valmidus leida murele leidlik ja lahke lahendus. Ehk tasuks meil mõlemas rollis olla üksteise suhtes osavõtlikum, et no selline päris palju inimlikkust oli ka selles ERR-i kokkuvõttes, mida ma esimesena lugesin.
6: Teine minu mõelest hästi huvitavalt, kuidas õiguskantsler nagu kirjeldab kõike seda, mis puudutab tehnoloogiat, meie igapäeva elu, ühiskonna toimimist ja bürokraatiat, et ma arvan tehnoloogia mõtete osas küll, et tasuks ka võib-olla nagu tähelepanu pöörata, mis ta ütleb, et ta juba viitab, top ka päris häid näiteid, kuidas me oleme juba muutunud tehnoloogiast niivõrd sõltuvaks, et selline inimlik vastutus, otsuste põhjendamine ja parandamisvõimalused, et see kõik muutub järjest kätte saamatumaks ühiskonna liikmetele.
7: Ja teine teema, mis mul lisaks sellele vihale silma jäi ja millega siis ERR pani täitsa nagu artikli pealkirjaks, on siis hirmu teema. Õiguskantsler kirjutab, et meil on isegi selline hirmu võim, et kardetakse tuulikuid, põlevkivi, hunte, karusid, vange, kardetakse suitsukala, kase, vihta, kardetakse tehisintellekti haigust ja sõda. Otsi kõikjalt märke, et asi on halb ja lootust pole. Et eks õiguskantsleri laualt käib selline ühiskonna läbilõige läbi ja ilmselt sellest siis ka selline peegeldus, et noh, ma olen ka mõelnud, et kas meil on ka võimendatud neid hirme, et meil sotsiaalmeedia selleks selle platformi annab. Ameerikamaalt päris palju eeskuju on selleks võetud ka poliitiliste jõudude poole pealt, et sellist, kui ka riigi ametnik eksib, siis sellele kohe sellise viha kütmist peale, mis inimesi ärevaks ajab, on tohutu palju ja ei ole me lihtne siin Venema kõrval, et lugeda ka tõesti välismalt tulnud mingisuguseid absurdseid oletusi, et nüüd mis plaan siin meie naabril on.
6: Eks see tundub tõepoolest olevat nii poliitiline võte number üks kui ka kommunikatiivne võte number üks viimastel aastatel on kõik on nagu, mis on vähegi kuidagi polariseeriv, et teha nagu inimesed 1-0 ühele või teisele poolele. Seda on näha, seda on ka väga palju sotsiaalteaduslikud uurimused juba kinnitanud, et me ei suudagi enam teemasi käsitleda niimoodi, et see oleks tasakaalustatud, vaid me võtame väga selgelt ühe või teise positsiooni ja me ei ole võimelised enam nägema. teise poole argumente.
7: Ja, ja kindlasti jätkame selle analüüsiga, seal on veel mitu teemat, millest tahaks rääkida. Tänasega siis õiguse horisont lõpetab ja jälle nägemiseni ja kuulmiseni samal ajal ülejärgmine esmaspäev.
3: Õiguse horisont.
5: Saade valmib koostöös Trinity advokaadibürooga.
0: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Lincona-salongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Lincolnast.
8: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi, sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted, kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindele valik. AJ Tooted.ee
9: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
10: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.

0: nädala raamat. Siim Kallas. Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa.
1: Head kuulajad, kogu selle nädala raamatuks Siim Kallase artiklitest kokku pandud Eesti mõtteloo sarjas selle aastal ka 2026. aastal ka ilmunud Raha, poliitika ja meie on selle raamatu nimi ja kirjastus Ilmamaa on selle välja andnud. Mina saatejuht Marek Strandberg ja täna, nagu ka kogu selle nädala jooksul, räägime me sellest raamatust ja taustadest Kaja Kallasega. Tere!
2: Tere!
1: Teades ja olles teadnud ka Siimu üsna põgusalt, paaril korral temaga mingeid asju ajanud ja mingis poliitika valdkonnas nagu enam-vähem samal ajal ujunud, aga mitte väga sügavuti, küll aga lugedes tema nüüd seda kolmandat raamatut, mis välja tulnud, vist mingi kogumik on veel, vaadates nüüd nende tekstide sügavust, tähendust, ja meenutades nagu neid asju, mis mul Siim Kallasega on olnud, kus ta on olnud üsna praktiline inimene, praktiline poliitik, siis need tekstid on mõnes mõttes nagu hämmastavad, et nende filosoofiline sügavus või arutelu sügavus on väga suur. No, sina oled arusaadavalt Siimuga rohkem kokku puutunud.
2: Olen puutunud üks jagu kokku peaaegu 50 aastat.
1: Just. Ja küsimus ongi nagu selles, et kas selline teatav selline kahe asja koos eksisteerimine sulle ja teie perele üldse, et selline filosoofiline sügavus ja poliitiline praktilisus on kogu aeg silmatorganud.
2: Ja ma ei ole selle peale kunagi nii mõelnud, aga see on tõsi, et isale on alati meeldinud kirjutada. Ja ta on alati annud ka seda nõu, et vahest ka, et kas sa ikka paned kirja.
1: Kas sa paned?
2: Mina panen, kui mul on aega. Aga ikkagi üldiselt panen, aga siis ta on öelnud, et episkopaal žanr on selline, mis talle nagu meeldib. Ehk siis pane asjad kirja. Ja kuna ta on hästi palju lugenud inimene, siis või oli hästi palju lugenud inimene, siis loomulikult seda teadmist ja sellist sügavust on ju nende aastatega tekkinud, aga tõesti ühelt poolt praktilised ideed, mida peaks tegema, et Eestis oleksid asjad paremini ja teiselt poolt tõepooliselt ka sellised filosoofilised arutelud, mis on alati nagu käsikäes käinud, aga et ta ei ole jäänud nagu kunagi ainult sinna filosoofilise arutelu nagu
1: kaugel sellest, ta on selles
2: läinud väga praktiliseks just, et aga mis teeme sellega, et mitte, et analüüsime midagi, vaid et mis siis teeme alates, ma mõtlen juba ime ja kõik see, et jah, need ideed koos selle
1: üks huvitav teemad ring, mida ta käsitleb, küll ühes üsna napis artiklis sellest kogumikust, aga lugemist väärt seegi, on Briti majandusteadlane ja ka samasugune praktik nagu Siimgi oli John Maynard Keynes, kelle selline filosoofiline ja

0: Ma võt, hea öelda praegu, ei tea isegi näppu peale panna, aga on jah teatud sellised nimed nagu Locke, Keynes, kes on väga varakult sinna vestlustesse sisenenud ja kui isa kirjutas raamatu liberalismist ka, siis ta tegelikult kõiki neid autorid seal ka käsitleb ja analüüsib, aga tõesti Keynesil on isegi selline tähtsus, et Tõesõnaga, kui ükskord küsisime ühte et salasõna kuhugi, siis see oli Keynes.
1: Sellepärast, et Keynesi toimetamine teise maailmasõja lõpul uue finantssüsteemi loomisel üle maailma no, oli päris märkimisväärne ja hämmastav on just see, või mis nagu mul ka sellist rööbitisust tunnetes tekitas, ongi see, et ka Keynes oli no, mõnes mõttes üsna selline filosoofiliselt maailma käsitlev ja väga inimlikult maailma käsitlev ja siis üht äkki, kui hakati plaanima seda, et milline saab olema uus maailmakord, rahanduskord pärast teist maailmasõda, mille lõpus oldi veendunud, ma kujutan ette juba aastaid ennem teise maailmasõja ametliku lõppu, siis midagi samasugust, noh, just kui nagu sellise, ma ei oska öelda, kas siis Keynes oli isale eeskujuks rätsepana, kelle asjude järgi tegi või kuidas sellega olla võis?
0: Ja ega ta ei olnud ju kõigega nõus, mis Keynesi ideid ju ka puudutab, et ega see nüüd päris läbi ja lõhki nagu see ei olnud, aga tõesti mingid sellised silmiavavad mõtted ja kuidas asjad kujunenud on, et see on isale alati meeldinud. Tegelikult noh, ta ju õpetas Tartu ülikoolis kogu seda rahanduspoliitikat ja seda ajalugu ja mõnes mõttes noh, need materjalid ka selle jaoks ju tegelikult ka valmistatud oli, kus ta nagu läbi mõtles kõike, kuidas need asjad üksteisesse suhtuvad ja mis toimib ja mis ei toimi, et ega seal kriitikat on ju ka.
1: Nüüd üks keskne asi, millest Siim Kallas kirjutab noh, mõnes mõttes igas kui tekstis on ikkagi vaba ja vastutava kodaniku küsimus. Millal ütleme, noh, kui ma kutan ette, mis on enda vanus võib olla, et tõenäoliselt siis, kui kirjutati kokku see ime ja seda propageeriti, siis sa võisid olla umbes kümne aastat. Kui palju sellest ajast üldse mingisugust nagu mälestamist
0: Oi,
1: on?
0: Oi, väga on. Seda ausalt öeldes ma olin alati nagu huvitusin ka nendest asjadest ja noh, meie kodus käis ju palju inimesi ja mulle meeldis seal aruteludes ka olla juures. Ma isegi praegu imestan, et miks 10-aastasel peaks olema üldse huvi selliste asjade vastu, aga no see põlemine, millega isa neid asju ka tegi ja tegelikult ka see mõnes mõttes nagu hirm on vale sõna, aga see ärevus, ütleme, arvestades seda, et noh, igasugused ideed ju Nõukogude Liidus ei olnud sugugi mitte teretulnud, aga mingi sõike uus tuul Gorbatšoviga puhus, kus neid oli võimalik siis välja tuua, et see, seda aega jah, ma mäletan päris ja ma mäletan ka seda, kui palju oli tegelikult need inimesi ju alguses ja kui vähesed julgesid allkirja panna.
1: Isegi nii.
0: Jah.
1: Aga see oli üsna ju omane sellele ajastule. Ma just mõtlengi seda, et jällegi, eks ole, ma ei kujuta ette, millised, eks ma ikka kujutan ette, milline oli nõukogudeaegne kool ja kuidas seal igasugustesse vabadustesse suhtuti, aga nii-öelda su enda nii-öelda kulgemine, aru saam sellest, mida tähendab olla vaba. Sul õnneks läks niimoodi, et Eesti taasiseseisvus ja sa noh, nii-öelda teadlikult olid samal ajal ka ja said omaks võtta kõik vabadused.
0: Jaa, ma tegelikult seda olen alati öelnud, et vaata öeldakse, et vabadus on asi, millest sa saad aru alles siis, kui see on sult ära võetud. Sõpärast ennem seda on see selline abstraktne, aga noh, kui see näiteks pannakse vangis, sa saad aru, et sul ei ole nüüd vabadust, ennem oli. Ja mina olen sellest õnnelikust põlvkonnast, kus mul ei olnud vabadust, absoluutselt mitte mingisugused vabadusi ei olnud ja siis, kui ma olin teismeline ja sai Eesti vabaks ja me äkki kõik need vabadused saime ja miks on minu jaoks nii oluline on see, et ma ei võta seda isenest mõistetavalt ja inimesed, kes on minust juba võibolla paar, kolm, viis aastat nooremad, ei mäleta seda aega, kui seda vabadust ei olnud. Et see on ülioluline. Noh, mis puudutab isa uskumustesse isegi enne

0: seda, kui me tegelikult vabaks saime, siis see vabaduse asi on tema jaoks olnud ikkagi alati. See, et inimene ise otsustab, ise vastutab, noh, kuni selleni välja, et meil vennaga naersime, et kõik väiksed tüdrukud pandi mängima klaverit või õppima klaverit. Mind ei pandud. Ja siis, kui ma natuke vanemana küsisin, et ta miks nii, siis vanemad ütlesid, et aga et sa tahtsid tantsida, et sinu valik ise vastutud.
1: Edasi aga meie saate järgmises osas.
2: Nädala raamat. Siim Kallas. Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa.

0: kohus mõistis Oleg Besedinile 7-aastase vangistuse. Kaitsevaldkonna panus majandusse ulatus mullu ligi 600 miljoni euroni. Serbia president Aleksandr Vučić astus tagasi, et pürgida peaministriks. Ilm on selge, vähese pilvisusega vihma täna ei saja ja sooja on kuni 18 kraadi. Tervist, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Harju maakohus tunnistas Oleg Besedini kokkuleppe menetluses süüdi ja mõistis talle 7-aastase vangistuse. Besedin sõlmis riigiprokuratuuriga kokkuleppe, millega ta mõisteti süüdi 2 kuriteos. Välismaalase poolt Eesti Vabariigi iseseisvuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallatustegevuses ning rahvusvaheliste sanktsioonide korduvas rikkumises. Süüdistuse kohaselt osales Besedin Venemaa riiklike struktuuride ja mõjutustegevuses osalevate isikutega kooskõlastatult Eesti vastu suunatud informatsioonilises mõjutustegevuses. Kaitsevaldkonna investeeringud ja majanduskulud ulatusid eelmisel aastal 1,35 miljardi euroni. Sellest ligi 600 miljonit kulus kaupade ja teenuste ostmisele Eesti ettevõtetelt. Kaitseministeeriumi kaitsetööstuse ja innovatsiooni asekantsleri Siim Suklase sõnul on seda üle 100 miljoni euro rohkem kui aasta varem. Ta lisas, et jätkub trend, kus ligi pool kaitsevaldkonna investeeringutest ja majanduskuludest jõuab tagasi Eesti majandusse. Eesti Panga andmetel kaotasid ettevõtted mullu maksekorralduspettustega kelmidele üle 10 miljoni euro. Seda on 3 korda rohkem kui aasta varem. Petturid sihivad üha enam väike ettevõtteid, püüdes tekitada võimalikult suuri ühekordseid kahjusid. Levinumad on mitmeastmelised kõnepettused ja arvepettused, mis põhinevad oskuslikul manipuleerimisel. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkab täna avalikul istungil kaitsevaldkonna finantsjuhtimise ja riigikaitse hangetega seotud probleemide arutelu. Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul on kuuldud mitmeid üksteisele vastukäivaid selgitusi ja endiselt on küsimusi kaitsehangete otsustusprotsessi, riskide juhtimise ja järelevalve kohta. Istungile on kutsutud teiste seas ka peaminister Kristen Michal, endine kaitseminister Anna Pevkur ja riigikaitseinvesteeringute keskuse peadirektor Elmar Vaher. Algaval kütteperioodil tõusevad pea kõikide kütteliikide hinnad. Eriti järsk hinnatõus ootab gaasiga kütjaid, mille hind maailmaturul on aasta jooksul tõusnud üle 2 korra. Vaid gaasi kasutavas Narva linnas on seetõttu kujunemas kõige kõrgemad küttehinnad Eestis, vahendab ERR. Riik annab eri loa, et linna saaks kütta põlevkivi õliga. Keskkonnaamet väljastab kütmise eri loa Narvale lähiajal ja samasuguse eri loa taotlemist kaalub ka Eesti suurim kaugkütja Utilitas. Euroopa Nõukogu sõltumatu ekspertkogu tunnustab Eesti samme naiste vastase ja lähisuhte vägivalla ennetamisel ning ohvrite kaitsmisel. Samas tuuakse raportis välja, et mitmes olulises valdkonnas on vaja senisest otsustavamat tegutsemist. Eesti naisuurimus- ja teabekeskuse vahendatud hinnangus juhitakse tähelepanu just veebis ja tehnoloogia abil toimepandava vägivalla kasvule ning õiguslikele lünkadele, mis võivad takistada näiteks intiimfotode loata jagamise eest vastutusele võtmist. Serbia president Aleksandr Vučić astus ametist tagasi, et pürgida enne tähtaegsetel parlamendi valimistel peaministriks. Vučići teine ametiaeg presidendina oleks pidanud lõppema järgmise aasta mais, et ta põhiseaduse järgi kolmandaks ametiajaks kandideerida ei saa, astus ta tagasi, et olla 25. oktoobril toimuvatel parlamendi valimistel Serbia arengupartei juhtkandidaat. Serbia sõltumatu sotsiaaluuringute büroo esitas kaebuse, milles väidetakse, et Vučić on kuritarvitanud presidendi ametit oma erakonna reklaamimiseks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna selge või vähese pilvisusega. Vihma ei saja. Puhub lõuna tuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Ja sooja on 15-18 kraadi. Praegu pisut jahedam. Tallinnas on 11, Tartus 14 ja Pärnus 12 kraadi.
1: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonnasalongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Linkkonnast.
2: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
3: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!
4: Mis on Eesti ajakirjanduses hästi ja mis halvasti? Väino Koorberg teab, aga Rein Lang teab veel paremini. Saade olukorrast ajakirjanduses Kuku raadios esmaspäeval kell 1 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Tere hommikust, head Kuku Raadio kuulajad. On esmaspäev, 28. september ja Digitunni stuudios on Mait Tafenau, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu. Ikka selleks, et tuua teile möödunud nädala tehnoloogia uudiseid ja saade on meil täna kahe osaline. Saate teises pooles liituvad meiega Marek Trautmann PLRT-st ja Kristjan Aljas Teliast ja me räägime sellest, kuidas siis tarneahela kaudu saab rünnata ettevõtteid ja istutada sinna pahalasi, nii et isegi aru ei saa, aga siis me juba kuuleme sellest, kuidas see toimub ja kuidas selle vastu võidelda natuke hiljem, aga alustame samamoodi turvauudistest ja nüüd siin pikka aega, me oleme ise ka selles saates rääkinud, on siis Oracle PeopleSofti tarkvaras leitud nullpäeva turvaauk ja tänaseks on siis teada, et sükkene häkkerite kollektiiv nagu Shiny Hunters on seda ära kasutanud mitmel pool ja võibolla kõige märgilisem sellest on siis see, et nad on pihta pannud ka FBI siis kõikide töötajate andmed. Nii nagu nad ise väidavad, on neil siis 5000 töötaja isiku andmed kaasa arvatud ka siis kõikide siis tööle võetavate kandidaatide andmed ja nii edasi, mis on nendega pihta hakkavad, eks me seda saame näha. Aga noh, see näitab seda, et kui haavatavad me siiski oleme ja kui haavatavad oleme me ka see läbi, et me kasutame kellegi kolmanda osapoole tarkvara, kus siis on tegelikult turvaaugud ja turvaaugud on igal pool. Et ega siin ma arvan, et midagi rohkem öelda ei olegi, et
2: no, kes arvas,
1: Eestis keegi PeopleSofti kasutab, ma küll ei tea, Eestis tõenäoliselt neid kasutajad väga palju ei ole, kuna tegu on suhteliselt suure ja kalli tarkvara lahendusega, et siis vaadake, et kõik oma augud ära lapite. Et
3: no, see näitab endiselt minust ainult ühte asja, me oleme seda korduvalt korranud, aga no, ma ei väsi seda ütlemast, et no, pole ühtegi süsteemi, kus ei ole turvaauku, aga see ei tähenda, et kaitsmist ei peaks tegema, sellepärast, et ehkki teil on turvaaugud olemas, siis võib juhtuda, et mõni elementaarne väikene kaitse seal ees võib ära blokeerida selle keerulisema asja, et selles mõttes nagu läbi mõeldud süsteemid on kõige nagu turvalisuse alus. Aga no, ühesõnaga, nagu te näete, kõige suuremad organisatsioonid maailmas saavad sisse selles mõttes, et noh, mitte keegi ei ole turvaline.
1: Ja kusjuures FBI ikkagi on nagu mitte ainult kõige suurem organisatsioon, noh, ütleme, et ma ei tea, kas ta nüüd maailma suurim organisatsioon on, aga kindlasti nagu organisatsioon, kes turvalisusele pöörab erilist tähelepanu, eks see ise võitleb nende samade tüüpidega, kes siis neile sisse murdsid. No nii, aga siis jätkame veel turvauudistega, et tore uudis on see, et OpenAI on siis teada andnud, et nad on tasuta andnud Ukraina valitsusele kasutada oma siis küberkuritegevuse vastu võitlemiseks mõeldud lahenduse nimega Daybreak. Me teame seda, et viimasel ajal on aina tihenenud ka Venemaa siis häkkerite või eriteenistuse rünnakud kõik võimalike Ukraina digi-infrastruktuuri objektide vastu. Ja noh, ma arvan, et ega see üks asi, mida me kõik näeme, eks on mingisuguste majade ja noh, ütleme, et siis ka Venemaa poole peal, noh, näiteks, ma ei tea, kütusetööstuste pommitamine, aga teiselt poolt on see, et kindlasti palju, väga palju meie elu toimub ka digimaailmas ja see on üks koht, kus ma arvan, et see nii-öelda sõjatanner praegu aina laieneb.
3: Võib-olla üks teine pahavara uudis teile veel, et see on selles mõttes huvitav uudis, et võib-olla see otse ei ütle teile midagi, aga see aitab teile aru saada, et võib-olla mis moodi jällegi järjekordselt pahalasi oma võrgust tuvastada. Ja nimelt enne vanast oli niimoodi, et tihti peale kõike nagu nakatunud arvutid juhiti mingisuguse nagu, noh, platformi kaudu ja selleks oli IRC serverid, ehk siis jututoa serverid, kus jututoas kirjutasid, noh, nagu praegu te kirjutate Telegrammi või Instagrammi või ma ei tea, kuskil signaalisse messengeri kuhiganes sõpradega suhtlemiseks, no nagu te suhtlete võib-olla mõne oma AI agendiga täna, et kirjutasid IRC kanalisse ja kõik potid selle peale võtsid selle käsuselt vastu ja asusid siis midagi tegema, mis nale ei öeldi. Ja tänasel päeval on see valdavalt kolinud igasuguste veebiserverite peale. Aga hiljuti avastati, et pahalased on hakkanud järjest rohkem kasutama ära ka no, ühte nagu IoT siis valdkonnas kasutusel olevat sellest sõnumi, ma ei tea, kas protokoll on õige öelda, aga on sellest teenus nagu MQTT, mis on siis Message Queuing Telemetry Transport ja see on sellest protokoll, kus siis on hästi noh, väikses mahus andmed liiguvad ja miks on oluline uudis, miks ma sellest räägin, on see, et lihtsalt kui te võrgus näiteks ei peaks olema ühtegi, te ei tea ühtegi teenust, mis peaks seda kasutama, aga te näete, et seda sorti liiklus seal on, siis võibolla see üks tunnus, et äkki mingi pahal on jällegi teie võrgus, et see aitab võibolla teil lihtsalt lähemale jõuda nendele ründeletele, mida te ei tea, aga nad on. Ja võibolla teine uudis on veel, mis on tegelikult jällegi huvitav. me tänasel päeval virtualiseerime kõike oma serverid. See on täiesti normaalne, et keegi ei osta ühte serverit ja pane seda ühe teenuse alla. Me paneme sinna sisse virtuaalarvutid, mis siis tegelikult tegelevad ühe teise ja kolmandaga, ehk siis jagada seda võimast riistvara, mis on siis ühes tükis meil antud. Ja on siis sükene tuntud turvauurija nagu, ma loodan, et ma ütlen ta nime õigesti, Hun Wo Kim, kes on siis hiljuti leidnud kõik need augud, millega sai siis virtuaalmasinast välja murda päris masinasse. Et kui suvel tuli välja mitu uudist, kuidas siis X86 arhitektuuriga protsessorite puhul murti nagu välja, siis nüüd on ka ARMi protsessoritega samasugune nagu turvaauk leitud ja see ei olnud mitte riistvara turvaauk, vaid siis lihtsalt Linuxi kerneli turvaauk, millele lihtsalt on siis vaja teile esimesel võimalusel teha uuenduse, nii et ühesõnaga, kui te kasutate mingisugused virtualiseeritud masinad, siis lihtsalt hoolitsege sellest, et ema masina kernelis oleks kõige viimane versioon.
1: Nii, aga lähme nüüd kohalike uudiste juurde. Me oleme rääkinud ka sellest, et Eesti siis maailma esirinnas tahab hakata andma tehisaru agentidele isiku koode, et me saaksime kontrollida, mida need agendid siis teha võivad. Ja nüüd siis on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium öelnud, et nad on mõelnud välja ka paar esimest siis kasutusjuhtu. Üks oli selline, et agent võiks siis teie tervise andmete põhjal, mis tervisekassas olemas on, vaadata teie analüüse. Tõsi küll seal oli öeldud ainult vereanalüüse, noh minu arust miks ei võiks ka agent vaadata mingid muid analüüse ja siis kuidagi siis võtta kokku, et mis teil siis võiks viga olla või kuidas teie tervis on muutunud selle näiteks viimase 10 aasta jooksul vaadates analüüside tulemusi. Noh, ma arvan, et seda võiks perearst ka teha, aga noh, perearstil võiks olla oma agent, kes seda teeb. Et teine siis oli, et võiks esitada käibe ja siis käibemaksudeklaratsiooni ja sotsmaksudeklaratsiooni. Noh, ma arvan, et raamatupidajad on kõik õnnelikud. Ja kolmas oli siis see, et võiks siis pangas arveid tasuda piiratud õigustega. Noh, ma arvan, et väga suhteliselt no-brainer kasutusjuhud.
3: Peab veel ütlema ausalt, et mulle jätab see asja natukene segase mulle endiselt. Selles mõttes, et ma ei taha kuidagi kriitiline olla. Mul on hea meel, et meie riik tahab endiselt olla nagu digimaailma nagu number üks ja peabki olema ja peamegi pingutama selles suunas. Aga antud juhul lihtsalt lepime kokku, et masin masinaga suhtlemises protokoll nagu juba ammu olemas ja unikaalne tunnus.
1: Jaa, seal on küsimus, et kuidas sa neid agenti ikkagi tunnustada.
3: Jaa, aga vaata, praegu ongi selline asja, et kui mina teen oma masinast ligipääsu sinu masinast, siis sina väljastad mul mingi tõukeni selle jaoks. Ja ongi minu nimel juba, sa oled väljastanud mingisuguse tõukeni. Ja juba ma seda kasutan. Kas ma pean sellele tõukenele eraldi isiku koodi andma? No sõnastame niipidi.
1: Ei, vaata, aga seal on see, et sa ei saa seda universaalselt teha. Sa peadki nagu minu masin, pead peadma sinu masinat, eks? Või noh, mina pean teadma sindeks.
3: Ja, aga see maailm on juba ammu kokku lepitud. Sellist asja ei ole juurde vaja, et me paneme mingi sinu isiku koodi ka veel sinna külge. Sellepärast, et ma toon näite, kui sa kasutad tänagi natukene on mõistlikult raamatupidamist tarkvara, siis seal on selline liides juba olemas, et sul on võimalik maksuametisse KMD näiteks automaatselt esitada ja ka kinnitada see ära. Ja sa lihtsalt legid masin liidese ja minu tuvastamist järjekordselt uuesti ole vaja. See on lihtsalt kirjas, et see minu nimel tehtud ilma selle isiku koodita.
2: Aga kuidas Mait maksuamet tuvastab sinu agendi, et ta siis teda maksustama hakata?
3: Maksuamet on selle juba ammu välja töötanud. Neil on olemas võimalik, et panna see nagu token kirja. Ta teab, et see masinaga
1: ei,
3: tehtud.
1: Okay,
3: ja nüüd ei ole meil oluline.
1: Mait, aga sina... oli hoopis teine küsimus, et kuidas sinu agendilt maksu koguma hakata?
2: Täpselt niimoodi, okay. Sest see tuleb ju varsti, sest et sa kasutad mingid muid ressursse.
3: Jaa, vabandust, olgu, kui me tahtsime uue maksu teha.
1: Näiteks saate kirjutada tarkvara, on ju. Nüüd selle tarkvara kellegile maha agent kirjutas, on ju.
2: Just niimoodi.
1: No, sina said nagu, tegid seda 10 korda kiiremini.
2: Sina võtsid tulu.
1: 10 korda kiiremini kui muidu, eks? Said 10 korda kiiremini raha. Ja. Kuidas seda maksustada?
3: Okei,
2: selle jaoks on vaja isiku koodi, väga loogiline.
3: Olgu, see on maksu küsida.
1: Aga okei, et nüüd me läheme küll teemast juba natuke kõrvale, aga minu arust üks väga kõnekas number oli ka selle asja juures siis, et pooledis aasta jooksul kavatseb siis riik kulutada 300 000 eurot selle süsteemi rakendamiseks. Noh, ma ei tea, et ma ei kujuta ette, et mitu siis isiku koodi kavatsetakse välja anda, et nagu 5 või midagi sellist, et tegelikult nagu suures skaalas sellise süsteemi rakendamiseks 300 000 eurot tundub nagu minu arust naeruväärne tasu, noh võibolla siis hakatakse võtma tasu kõikidelt, noh ma ei tea, siis nii selle koodi väljastamise eest kui selle koodi mingisuguse opereerimise eest, aga noh nüüd on nagu ikkagi väga selgelt küsimus, et mida siis ikkagi inimene selle
2: eest saab. Kiriga, et see 2 aasta jooksul tahetakse riigilõivust tagasi saada.
3: Teate, mul on üks sõnum, mul on ainult üks sõnum selle asja kohta. Vaadake, iga infosüsteem ja iga tehnoloogiline lahendus, mis me oma nagu üles ehitame, see tahab üleval pidamise kulu saada. No see on paratamatult keegi peab seda haldama, maintainima, see peab sellega tegelema asuma. Ja see on kulu, mis ei kao kuskile. Ja mina ütlen, et meil on täna see probleem, et meil on teenused liiga palju. Me ei käi ennast üle, me oleme liiga väike riik, selle jaoks omada nii suurt lahendusite hulka, et me peame tegelikult ikkagi läbi mõtlema, mis probleemid tegelikult tasub lahendada ja millised teenused me oma portfeili tegelikult paneme. Mida vähem neid on, seda odavamas üleval pidada, seda rohkem jääb raha igasugustele muudele tegevustele seal, kus õpetajatele palga maksmiseks.
2: Mait, kas 16,666 eurot kuus on piisav, et siis isikukoodi väljastavad, ma ei tea, süsteemi üleval pidada?
3: No minu kontrolli küsimus on endiselt, et miks me seda kuulu üldse teeme, sest me lahendame probleeme, mida ei ole olemas. Et noh, selles antke andeks, mul on hea meel, et targad
1: inimesed mingi välja. Mait, ma arvan, et sa võibolla olet nagu ära ole liiga kitsarinnal, võibolla see probleem ikkagi kuskil on olemas või võibolla kuskil...
3: No, see probleem näedite siis, kui arvutid leiutati.
1: Ma kuskil oma nagu sisimas tunnen, et sellel tegelikult asjal võib ikkagi olla rakendus, aga nüüd küsimus on selles, et noh, mida ka see väljastatud info meile näitab, eks, et tegelikult ei ole suutnud ka majandusministeerium väga hästi välja mõelda, et mis see rakendus võiks olla.
3: Ma toon teile teise paralleeli.
1: Enesest on hea, on ju.
3: Ma toon teile teise paralleeli asi, mida tegelikult oli vaja. Meil oli võimalik tellida oma ID-kaart duplikaat. Miks oli oluline? Sellepärast, et kui ma kasutasin suures koguses oma ID-kaarte näiteks, siis sellisel juhul, nagu noh, võibolla ma kulutan seda kiipi väga palju ja ta võibolla saab kannatada või unustan teda tänu sellele tööle ja ma isiklik elu pärast sellepärast kannatab ja no tegelikult oli hea, et see on olemas. Teiseks, meil puudub tegelikult täna valdavalt nendes riigi infosüsteemides võimalus volitused anda. Näiteks ma otsustan, et Indrek, sina võid minu eest näiteks patsientile, ma ei tea, retsepti kirjutada või kuskile allkirja panna. Ja, aga samas mul seda volitust vaja sul anda. Tihti peale antakse oma isiklik ID-kaart veel selle jaoks. No, see on täiesti uskumatu, et sükkane asja meil toimub. Kõik pigistavad silma kinni, sest niimoodi lihtsalt käib paratamatult, kui sa oled nagu mingi tähtis inimene, kellel on päevas väga suures kogus allkirja anda, sest sa lihtsalt ei jõua sellega tegelema, sa delegeerid. Meil puudub tegelikult volitus. Vaat seda peaks tegelikult lahendama. Kuidas ma saan volitada süsteemis, näiteks Indreku panema mingid asju allkirjastama minu eest, ilma et mul oleks aja sulle oma ID-kaart.
1: Nüüd sa Maiti jõuad juba sinna, et ma arvan, et nende volituste jagamine ei ole mitte ainult nagu ID-kaardi tarkvara küsimus, seal on pigem nagu legaalne küsimus. Et näiteks, et kui sa oled ettevõtte juhatuse esimees, on ja sa oled juhatuse liige, eks, sa ei saa nagu seaduslikult sekretärile delegeerida juhatuse liige volitusi ja kohustusi.
3: Aga samal ajal sa ikkagi tahad, et keegi saab aidata sul mingid asjad ära teha, sest noh, lihtsalt sorry, sa ei jõua, seda on liiga palju oodatud. Ja vaat siukest asjadega tegelikult tuleks tegeleda ja anda nagu volituste tegemise võimalus. Aga see, et me teeme mingisuguse täiendava mingisuguse kood ühte kohta ja teisest kohast me võtame ära näiteks elementaarse asja, mida me juba kasutasime ja ütleme, et oi, see oli liiga kallis. No, sorry, ma ei saa sellest.
1: Aga vaata, see on väga odav, 300 000 poolteise aastat.
3: Ega see teine asi võibolla oli ka 300 000, aga sinna ei sobinud.
2: Aga läheme meie siit nüüd reklaamipausile ja siis oleme juba varsti tagasi.
0: 80. Eurodisco-legend Fancy alustab oma viimast hüvast jätud tuuri One Last Time, ainsad konsertid Baltikumis, 12. Novembril Tartu Vanemuise konsertimajas ja 13. Novembril Tallinna Alexela konsertimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna! Kõige olulisemad päevateemad. Ainar Ruussaar ja Timo Tarve küsivad teravaid küsimusi esmaspäevast neljapäevani. Sihik, kell 12. Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme!
4: Muusika, mis on korraga mänguline, sügav ja liigutav. 3. oktoobril esinevad Mustpeade majas Tallinna kammerorkester, trompetist Laur Keller ja minu vend, pianist Sten Heino ja dirigent Kolja Blacher juhatusel. Kavas Shostakovitsi, Straussi ja Noam Sheriffi eriilmeline muusika. Kohtumiseni kontserdil!
0: Iganädalases saates Venemaa kood analüüsivad kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja ajakirjanik Sergei Metlev koos külalistega Venemaal värskelt toimunud sündmusi ning mõtestavad süvitsi sealseid arenguid. Saade on eetris esmaspäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Mait Tahvenoo, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu jätkavad Digitunni stuudiost. Räägime nüüd möödunud nädala võib-olla siis kõige olulisemast sellisest suurüritusest tehnoloogiamaailmas Meta Connectist, kus siis Meta näitas oma uusi tooteid ja tuleb tunnistada, et see oli siis ikkagi põhiliselt kontsentreeritud nägemisele, ehk näidati siis seda, millest me juba oleme siin saates ka korra rääkinud, et tulevad siis vähem perversed Meta nutibrillid, ehk siis sellised, kus kaamerad sees ei ole. Et võite siis rahulikult nende inimeste juures olla, kes siis Ray-Bani prille kannavad, kus juures, mis on päris huvitav, et möödunud nädalal ikkagi tekis ka diskussioon selle osas, et kas tegelikult Meta on ikkagi Ray-Bani brändi nagu natuke ära rikkunud, sellepärast, et kui sa kuskil näed inimesi, kellel on Ray-Bani prillid peas, siis hakkad automaatselt mõtlema, et okei, kas ta filmib mind.
2: No ma arvan, et neid inimesi, kes nii mõtlevad, on ikka väga vähe.
1: Ei tea midagi, no jah, võib-olla no, Eestis võib-olla on vähe, aga ma arvan, et Ameerikas, kus on ikkagi olnud piisav probleem, on juba üsna palju olnud. Aga okay.
3: See on tegelikult veel teine pool ka, et ühest küljest me räägime, kui vägevas on ja nii edasi, aga samal ajal tegelikult tuleb järjest rohkem piiranguid, kus öeldakse, et Meta, Ray-Bani brillidega, sa ei tohi siia üritusele siseneda või sinna koolimaja minna või sellel tänaval kõndida, sellepärast, et inimesed privaatsused on potentsiaalselt ohus. Nii et selles mõttes on ta huvitaval teel.
1: Aga neil ühesõnaga tulevad kaamerata prillid.
3: Aga neil on ka üks teine lahe seade, millest tegelikult oli palju rohkem mõtleks elevust. Oli siis Meta VR Glasses, mis on siis virtuaalreaalsuse prillid, kiiver. Ja kiiver enam ei olevad, sellepärast ongi see nüüd lahe. Et kui siia me kogu aeg räägime, et meil on mingi virtuaalreaalsuse kiiver, sellepärast on see Apple Vision Pro, mida me nägime kõik, no see ei olnud küll päris kiiver, aga no see on siis suure...
1: No väga palju kiivrist puudu jäänud, ütleme nii.
2: Kiivrid on erinevaid, nii et ta oli ikkagi kiiver.
3: Pea kukalt ei kaitsenud, muidu oli küll, jah. Aga... mis on tegelikult äge, et nad tulid siis välja samasuguse seadmega, mis näevad välja ikkagi nagu sellised väga kompaktsed suusaprillid, mis on pehmel tõus ainult sinu kõrvade peal, ilma, et sul oleks peas mingid rihmad, mingi ebamugav kolakas, olgu nende vaatanurk on ka võibolla mõnevõrra kitsam, aga nüüdame niimoodi, et see oli seade, mida tegelikult oodati Apple Vision Prost algusest peale, midagi, mis on piisavalt kompaktne, kerge ja millega oleks mugav tegelikult siis oma virtuaalreaalsuse kogemust päriselt saada. Ta on selline seade, kus siis kogu see arvutusvõimsus on kaasas, olgu see on endiselt juhtme otsas ja käib sul kuskile vöö peale, aga samas nad on ikkagi nagu mugavad kasutada.
1: Jah, ütleme, et nad muidugi väga ilusad välja ei näe, et kui me siin möödunud nädalal rääkisime just Snappi brillidest, mis nägid ka sellised jõulised, ütleme välja, siis need ikkagi ausalt üles vaadates need pilte, kus inimestel on need Meta VR prillid peas, et ütleme nii, et natuke sa satud ikkagi vist mingisuguse naerualuseks.
3: Aga nende kasutustegu koht on erinev. Et selles mõttes...
1: Ei, ma olen nõus, jah.
3: Meta on ikkagi teinud rohkem
1: mingisuguses... Vision Pro inimesed satusid ka naerualuseks.
3: No nad ei olnud mõeldud tänaval. Meta, ütleme, Snappi brillid olid mõeldud ikkagi selleks, et sa lähed nendega tänavale. Meta see antud juhul, nii-öelda, kui me räägime, nimetagime seda ikkagi veel kiivriks, kuigi ta ei ole isegi kaugelt kiiver, aga lihtsalt, et see aitab mõista, siis tegemist on nende brillidega, mida sa kasutad selle jaoks, et ma ei tea, kas kodus filmi vaadata, mänge mängida ja nende rõhk oli tegelikult täna sellele, et kui eelmised Meta Questid tulid alati nüüdkeste käes hoitavate kontrolleritega, siis nüüd on panustanud kõik 100% sinu silmadele. Ehk siis me vaatame, mida sa oma silmadega teed ja mingid täiendavad kontrollerid nagu millegi juhtimiseks ei ole vaja. Nelle tuleb sinna spetsiaalselt nüüd mänge sinna peale, mis on mõeldud siis selle uue headsetiga mängimiseks. Kas see asendab viisil või teisel seda vana, ma ei oska öelda, sest endiselt mõtlen tehnilised näitajad, on kohti, mis on paremad, on asju, mis on kehvemad. Eelkõige näiteks vaatenurk ei ole väga lai, aga samas jälgi nad on mega kompaktsed, et selles mõttes väga huvitav seade ja inimesed kindlasti on põnevil, et seda oodata proovida ja tahaks katsuda küll.
1: No ja võib-olla üks asi veel, mis siis, mida näidati, on Muse Charm, ehk nagu me oleme siin saates rääkinud, siis Meta Muse ja Meta tehtud siis AI ja sellega seotud personaalsed agendid on praegu kõvasti turgu vallutamas Ameerikas. Teadupärast siis on Meta Muse number 1 App Store'is juba ja on seljatanud ChatGPT, mis oli pika aeg, et number 1 ja nüüd siis näidati ka siis sellest Muse Charmi või ütleme siis sellest pisikene ekraaniga, ma ei tea, vidin, mida sa saad siis käes hoida, kus peal elab siis see nunnu. Tamagotchi, umbes nagu vanasti oli Tamagotchi, eks, aga nüüd peal elab siis jah, see sama Meta siis Muse'i, ma ei tea, avatar. Ja on siis võimalik seda siis niimoodi seal temaga suhelda. No vot, aga räägime teistest tehisintellekti uudistest veel. Et nüüd on siis OpenAI ametlikult teatanud, et nad on ajutiselt peatanud AI-mudelite treenimise. Ja noh, kuna siis järjest on tulnud ikkagi pahategusid ilmsiks, Hugging Face'i skandaalist tuleb järjest uusi detaile välja, noh, selgub ikkagi, et need meetodid, kuidas agendid välja murtsid ja kuidas nad siis, noh, tegid, ütleme, et kui kavalalt nad suutsid tegelikult sealt oma siis sellest liivakastist välja ronida. No, antud juhul on siis kirjeldatud seda, kus viimastel hetked artiklites on kirjeldatud seda, kus tegelikult tegid umbes miljon siis lühikest urli või noh, noh nii nagu neid urli lühendajaid kasutatakse ja nende abil siis koostasid, lasid siis kuskil välisel teenusel noh, koostada nagu uue programmi, ehk nad ise tegelikult noh, nagu panid programmi kokku kuskil väljaspool seda sandboxi. Ja siis see programm hakkas siis tegelikult kuugi sisse murdma, noh, nii et see on ikkagi päris nutikas, ütleme, et noh, võibolla isegi ma ütleks, et noh, keskmisest häkkerist nagu natuke nutikam, jah. Noh, siis tuli välja see, et OpenAI murdis sisse siis Austraalia tervisekassa saiti, noh, kus tegelikult ei ole veel päris täpselt teada, et mida siis teid, vabandus, mitte OpenAI, vaid OpenAI siis testimisel olnud agendid, jah. Ja noh, seal on mingi kahtlus, et seal mitte ainult ei vaadatud andmeid, vaid ka muudeti andmeid. Nii et, noh, ütleme, et eks me saame näha, et mis siis tulevik toob, aga hetkel siis vähemalt OpenAI on teatanud, et nad on igasuguse treenimise peatanud nii kaua, kuni on selge, et kuidas siis asjad turvalisemaks muuta. Noh, samal ajal Muse, nii nagu me rääkisime, kütab edasi, seal päris huvitav oli see, et möödunud nädalal tuli uudis selle kohta, et Amazon blokeeris siis Muse'i ostlemise oma saidil, noh, loomulikult Amazon tahaks noh, pakkuda oma mingisuguseid AI agente ja ikkagi ise kontrollida seda, mida inimesed ostavad, et noh, selles mõttes me saame seda ilmselt võitlust veel päris palju näha, et kus on siis nagu ühel pool need pakkujad, kellel on päriselt nagu mingid andmebaasid, kus on väärtus või mingisugused tooted või mingisugused teenused, mida nad müüvad ja teisel pool on siis noh, olnud nüüd tarbijad, kes hakkavad asenduma vaikselt agentidega ja kuidas neid agente siis üritatakse välja suruda võibolla ja tarbijad ikkagi tagasi tuua. Siis Gemini 3.8 live sai endale näo, nii et on siis täiesti võimalik teil rääkida agendiga sellisel kujul, et teile vaatab ekraanilt vastu, noh, niisugune viisakas, täiesti nagu reaalne inimene ja ta räägib 97. keeles, nii et noh, on nagu päris juba niisugune isiklik ja personaalne, noh, ma ei oska öelda, sekretär või
3: see on huvitav, et me tahame rääkida ikkagi teise inimesega, eks ju, isegi kui ta ei ole teine inimene, siis me tahame, et ta oleks igas
2: mõttes. Ja mingi nägu peaks olema, et me oleme noh, harjunud niimoodi.
3: Ja milline see tehisintellekti nägu see olema peaks, kas habemega või ilme, kas mees või naine?
1: No, seda saad seal valida. Siis Google'i Pixeli kasutajad Ameerikas saavad juba kasutada siis sellist beta testimise käigus sellist featuuri nagu helista minu eest, ehk siis Pixeli telefon helistab kasutades Google'i agenti siis noh, kõikidele nendele teenustele, kus teile noh, kõigepealt võetakse vastu, lastakse 5 minutit lifti muusikat ja siis lastakse erinevaid klahve vajutada. Et seda teeb siis sinu eest nüüd agent.
2: Kasulik ka kõikidele sellistele noorema generatsiooni esindajatele, kes ei taha helistada muidu ka ainult, et emale isale, kas kanna raha või tule järgi.
3: Ja mulle tundub, et me
1: vajutab nuppu.
2: Helista
1: isale.
3: Ja mulle tundub, et me oleme ikkagi teel maailma. Et vaata, kui me oleme rääkinud, et meil on Eestist üks lahe selline ettevõtte läinud nagu Paktum välja, kes on siis ettevõtete nimel teeb tehinguid, eks ju, ja läbi rääkimisi. Siis mulle tundub, et me ikkagi jõuame sellesse maailma, kus minu eest helistab keegi ja mitte ei vasta sina, vaid vastab jällegi sinu agent. Oma vahel lepivad midagi kokku, eks ju, ja lihtsalt sulle pärast öeldakse, et nüüd on selline lugu, Indrek, et homme lähed oppis tööle kell 11.
2: Ja minu eest läheb oppis agent tööle, mina istun aga kodus ja naudin kodanikupalka ja kuidas
3: see
2: on?
3: Ei, ma arvan, et ikkagi lõpuks sulle rakendus leitakse, et seda kodanikupalka ma väga ei usu, aga seda, et agent sinu eest nüüd kõik läbirääkivad ära peab ja sulle enam sõna haigust ei ole. Või sa pärast avastad, oi, peab agendile uued reeglid, et ma selle palga eest ma ei olnud ja nõus.
2: No jah, aga ongi, kui teisel pool on ka agendid, kellega suhelda, mis siis mina luustel heast inimene sinna enda nina vahel üldse torgin.
3: No võtta, aga kõik, kes tahavad nüüd kodus endale vägevad agente teha, siis ma võin öelda, et Super Micro hakkas nüüd siis nii-öelda välja andma siis uut riistvara, kus siis on küljes Nvidia Vera Rubin ilgelt vägevate parameetritega, nii et see on küll mõeldud andmekeskustesse, kus on elektrit ikkagi väga palju, aga lihtsalt tükkene spetsifikatsioon, mis sellel masinal kaasas käib, on võimas, et see on suur räkk, mis toimib ühe arvutina ja seal sees on nagu siis pakitud kokku kõik viimane tehnoloogia, mis üldse täna maailmas olemas on, kus siis on näiteks 20,7 terabaiti hästi kiired HBM4 mälu ja 54 terabaiti mälu siis, mis on tavaline igasuguste muude tegemiste jaoks, et te saate sinna sisse lahedada ikka sellised mudeleid, mis ei ole mitte lihtsalt suured, vaid väga-väga suured.
1: Räägime natuke robotitest ka. Hiinas on keskvalitsus hakanud väga selgelt avaldama survet erinevatele robotifirmadele just selleks, et nad siis ei teeks oma IPOsid, kuna siin viimati on ka Unitree IPOst on näha olnud see, et tegelikult siiski need ootused on võib-olla ülehinnatud, hinnad hakkavad kukkuma kohe peale IPOt ja Hiinas on neid robotifirmasid ikkagi päris palju, kes kõik võimalike roboteid siis toodavad ja üritavad siis rahvale pakkuda. Ja Vogue Worldil nüüd siis ka saadeti esimest korda robotid runwayle. Tõsi küll, mitte keegi vist selle üle väga õnnelik ei olnud, et sotsmeedias juba siis levib ka siis Valentino loovjuhi selline, ütleme, et kuidas siis öelda, vägagi tülgastav pilk sellele, et kui robotid sinna runwayle ilmusid, tõsi küll nad ei, robotid siiski ei näidanud veel riideid.
2: Nad kantsid oma sellest igapäevast kostüümi, ja, mis neile vabrikus selga oli pandud juba.
1: Just, ja
2: nad
1: siis lihtsalt tantsisid seal natuke. Nii, aga veel paar kiiret Telegrami stiilis uudist, et Google Bookide tellimine on avatud, nii et kes siis tahab endale saada Androidiga arvutit, siis nüüd on seda võimalik teha. Hinnad on vist küll natuke kallimad kui Apple'i kõige odavamatel arvutitel, kus siis teatavasti on siis ka ju iPhone'i protsessor. Ja võib-olla siis teine selline oluline uudis, et Excel sai esimest korda siis üle pika aja suure uuenduse. Kunagi, ma arvan, et pivot table tuli sinna, mist, kui ma nüüd õigesti mäletan, umbes 10 aastat tagasi, et see oli viimane suur uudis Excelis ja nüüd on siis uudis see, et Excelis on võimalik siis ühte selli kirjutada erinevaid numbreid ja siis ei käsitleta seda lihtsalt mingi stringi adana, vaid Excel tegelikult saab aru, et seal on nagu mitu setti andmeid, ehk suudab siis ühest sellist ka lugeda välja nagu rohkem kui ühe väärtuse. Ma ei tea küll, milleks seda otsaselt vaja võiks minna, aga kellegil on vajadus olemas.
3: Ja kui seda natuke rohkem teha kui siiamaani, siis tegelikult tegemist on ikkagi Excel ühe, ütleme siis, ma ei tahaks öelda, parim näide on leiva number, vaat see on see asi, millega nagu Excel tegelikult näitab oma tõelist väärtust, sul on võimalik kiiresti teha ka analüüsi nende andmete peale, mis on tabelites selle kokku pannud ja see on tõesti üli lihtne, kui te seda siiani kasutanud ei ole, siis see on hea koht, kus harjutada ja mõelda selle peale, et millist BI-analüütikat te tegelikult hiljem tahaks oma andmetega teha.
1: Nii, aga lähme siit kohalt reklaamipausile ja oleme juba mõne hetke pärast külalistega tagasi.
0: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral raseduse jälgimisest. Mida süüa, kuidas raseduse ajal liigutada ning kuidas unikorda saada. Nõu jagab Ida-Tallinna Keskhaigla emadusnõuandla ämmaemandusjuht Silja Stahlfeld-Rahumägi. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast 7:00. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
0: Raul Ranne, Karel Reisenbuk ja Andres Anvelt viivad meid teisele poole ühiskonna ääreala. Suletud ja avatud toimikud Kuku Krimiraadios teisipäeviti kell 1 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis. Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app. Kes Eestis tegelikult otsustab? Indrek Kiisler toob mikrofoni ette inimesed, kelle sõnadel ja tegudel on kaal. Saates räägivad riigi, majanduse ja julgeoleku võtmetegelased sellest, kuidas sünnivad otsused, mis mõjutavad meid kõiki. Mõjukate tund teisipäeviti kell 2 Kuku Raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund jätkab ja lisaks siis Andrus Raudsalul, Indrek Vaheväele ja Mait Ahvenaul on meil saates nüüd külas Kristjan Aljas, kes on Telia küberturbe lahenduste arhitekt ja Marek Trautmann, kes on PLRT gruppi IT-direktor ja me räägime Võigime isegi arutleme, kuidas toimuvad tarneahele kaudu rünnakud, millised riskid partnerid kaasa toovad ja kuidas siis neid ennetada, et leida võibolla sellised huvitavaid mõtteid teile, kuidas võiksime üldse viisil või teisel oma siis süsteeme veel kaitsta või millist lihtsalt nippidega ennetada neid situatsioone. Et alustame võibolla nagu Marek sinust, et räägi meile oma kokemusest, kuidas täna või ajaloos on teid siis üritatud rünnata ja mida te olete siis sellest õppinud?
2: Tere ka minu poolt. Ja eks meid tegelikult rünnatakse ju igapäevaselt, aga ütleme üks tõsisemaid katseid meile sisse saada oli umbes 5 aastat tagasi ja meie asusime siis selles keisil tarneahela lõpus, selles mõttes, et üks teenusepakkuja, kelle teenuseid me kasutame, temale tungiti sisse ja sellel ajal me olime niisugused väga mugavad inimesed ja meil oli selle teenusepakkujaga nagu 24/7 VPN-i kanal üleval ja keegi ei näinud selles mitte mingit probleemi.
1: Sest just kui hendes on piiratud turvatud, keegi sinna ligi ei saa ainult partnereks.
2: Just, aga noh, nii nagu see üks banaalne kõnekäänd on, et kett on täpselt nii tugev, kui on tema nõrgim lüli, siis osustuski see, et see sama meie partner osutus selleks lüliks, kus kaudu meile siis põhimõtteliselt käidi ukselinki katsumas. Ja ütleme niimoodi, et ega see partner ise ka ei teadud sellel momentil, et temal on nagu pahavara sees ja seal tema süsteemis juba toimetavad mingid need inimesed, kes ei peaks seal üldse toimetama. Ja see partner ise oli selles mõttes väga apetiitne, sest tal oli hästi palju kliente ja ta pakkus sellest teenust, mida hästi palju tarbisid ja ta hakkas toimima umbes nagu ruuter, et selle kaudu oli nagu võimalik siseneda hästi paljudele ja see oli nagu sellel ajal täitsa tava, et sul see VPN oli nagu 24/7 püsti, nagu ma ütlesin, ja siis partner tuli ja pani sulle siis selle tarkvara uuendusi peale, testis seal midagi ja tegi kõike hädavajalike töid, et see teenus ilusti toimiks. Aga õnneks, ütleme niimoodi, oli meil nii, siuke kahtlust niukste asjade vastu tekinud juba aasta enne ja me olime jõudnud alustada oma SOC-teenusega, olime juba Teliaga täitsa töös olevas lepingulises suhtes, olime paigaldanud endale peale vastavad tarkvarad, vastavad agendid, kes jälgisid siis liiklust meie arvutivõrgus nii sisemise kui välimise perimeetri ulatuses ja sealt nagu tuligi esimene alarm selle kohta, et tõsi see mis meie süsteemi nagu prooviti kirjutada, proovitigi lihtsalt, kas pääseb livi ja kas see asi tõesti toimib. Oli kuskil suurusjärgus 20 kilobaiti ja meie agendid sellele siis nagu reageerisid, me saime alarmi, hakkasime seda siis nagu menetlema, õnneks meil olid olemas logifailid, aga mis tegi muidugi asja raskeks see, et me otsisime mingit asja, mida me ei teadnud, mis asi see olla võib. Et sa otsid midagi, mida sa ei tea, et kas see on mingi tarkvara või see on mingi agent või mis näite, et sa otsid. Aga antud juhul tuli veel mängu CERT meile abiks. Nemad ka kuskil niimoodi 24 tunni jooksul reageerisid sellele, võtsid nii-öelda meiega ühendust ja ütlesid, et mingi kahtlane liiklus on ja siis läks see lumepall nagu veerema, siis sai ka see teenusepakku ja lõpuks teada, et neil käib seal võrgus siuke toimetamine.
1: Minust väga huvitav on see, et alati kui me räägime rünnetest, siis kõige tähtsam on üldse aru saada, et sinu võrgus üldse on ründajat, üldse märgata seda, et tihti peale ründaja võib su võrgus olla juba aastate viisi ja sa ei tea midagi, ta on nii nähtamatu, et on muu liiklus, osa on liiklus on täna päeval nii suur ja see tegelikult ei tule selle peale, et see on kahtlane, et mis siis see antud juhul ära andis, et tegemist on kahtlase liiklusega, mille peale te tegelikult sa hakkasite tõsiselt asjaga tegelema?
2: No tegelikult andis ära selle, et meie võrgust läks traffic liiklus siis pöördumised mingisse täiesti suvalisse serverisse kuskile maailmas. Seal ei ole vahet, kas see on Singapuris, Ameerikas või kuskil Afrikas, eks ole, mis nagu ei peaks üldse minema sinna.
1: Aga teil oli kaardistatud varem ära, et kuhu poole oleks siis mõistlik või
2: ei, kus peavad? Ei, pigem oli see, et ütleme, et see koht, kuhu saadeti, noh, tegelikult ju toimetasid need samad küberturbe tarkvarad, kes leidsid selle, et see ei ole teie igapäevane nagu liiklus ja antsid selle pealt alarmi.
1: Okei, et mingisugune uut sorti liiklus ja siis teie asja oli tuvastada, et kas see on uut sorti asja, et võtsime midagi uut kasutusele ja see on täiesti okei.
2: Ja CERT jõudis sellele järelduse ka tänu sellele, et noh, sinna regiooni ei peaks siit võrgust mitte midagi üldse minema. CERT vaatas nagu üldist välismise perimeetri
1: Pahalane valis vale serverikeskuse ja tänu sellele
2: ei
1: vahe.
2: No jah, ilmselt tal ei olnud mingid Eesti serverit või mingid
3: sõkest. Kui ta oleks proksina Eestit kasutanud kuskil, eks oleks olnud proksi vahe, oluliselt keerulisem avastada seda tõenäoliselt.
2: Jah, aga tulete meelde, et see oli 5 aastat tagasi, kui siuksed küberründed ettevõtete vastu olid nagu võibolla suurema aktuaalsusega, kui nad täna on, sest noh, ei taha nüüd nagu kellegi üle nagu jaadmelt tunda selles, et tänapäeval on hulga lihtsamaid mooduseid nii öelda raha kätte saamiseks, kui teha nii keeruline asi kui üks tõeline küberrünnak ja hakata siis selle ettevõtte käest siis raha välja pressima, eks ole, et no, inimesed annavad niisama raha ära.
4: No, samas muidugi see sama näide, millest sa rääksid, et on teenusepakku ja kelle juures saadakse paljude klientide juurde, see on endiselt küberkreditele väga oma kuus kraam, sellepärast, et kut ette, sa murad ühele teenusepakkujale sisse ja siis see kõik need, kes seda teenust tarbivad, sa oled ka nende järjest kohal. Ja see näide, mille sa rääksid, et on loodud püsiv VPN, et me teeme seda tihti küberturbe kaaretsuse klientidele ja võin öelda, et pooltel kordadel klientid ise ei tea, et nende võrgust on loodud VPN kanal kuhugi. Ja see teenusepakkuja, kes tuleb mingi tootmisseadmega, aga te ei tahate, et me haldame seda, muidugi tahame, tahate tarkvara uusid, muidugi tahame, tahate uusi mingisuguseid töömehanisme ja kõike toredat, mida see seda teha oskab, muidugi tahame, aga ei mõelda selline, kuidas nad jõuavad sinna. Tihti jõuavad nii, et see sama sellest tööstusseadma kontrolli arvuti loob VPN kanali teie sisevõrgust kuhugi serverisse.
1: Nii sest aga VPN ei ole midagi vastupidi, see on väga hea, et nad ei tea avaliku interneti kaudu, et seal on mingisugune turvakiht vahel.
4: Just, aga tasub märgata, et see on kahtepidi kasutatav.
1: No loomulikult, see on paratamatult tuleb selle asjaga kaasa, eks, et partner peab ka oma võrku turvama.
4: Ja olen näinud sellist toredat lahendust, kus siis teenusepakkujal oli umbes no, see on mõni kümmend Eesti klienti, kes siis kõik oma olid rõõmselt VPN-iga ühendatud ühte teenusepakkuja sellise kliendid võrku ja seal kliendid võrgus sai siis tehnik suvalise kliendi juurde paari hideklikiga. Testimisel töötas see ka hea ruuterne, et tegelikult kaks erinev konkurenti saad ka oma võrkutas suhelda üksteisega läbi selle. Teades siis natukene seda, kuidas see võrk on üles ehitatud. Et ja tihti ise need ettevõtted, kes on siis selle sama teenusepakka kliendid, neil või õrna aimugi, et selline VPN kanal on loodud. Kui nüüd on mingi tööriist, mis aitab tuvastada, mis teie võrgus toimub, siis sellisel, kui te teate, kui te sellest ülevaade puudub, siis sellised VPN kanalid võib olla teil mõnel ettevõttel kümneid. Ja kujutage ette, te olete ehitanud omal enda arvates väga turvalise võrgu ja nüüd toredad teenusepakkujad on ise teiega kooskõlastamata tekitanud sinna hunniku sellised VPN kanalid.
1: See on selles mõttes huvitav, et mul on isiklikult ka kogemus, kus turvafirma tahtis oma selle nagu teenuse haldamiseks luua VPN ühenduse sinna võrku ja siis ma vaatasin, et kuulge mehed, et ma tegelikult ei taha üldse teid siin võrgus näha, et äkki ikkagi teeks niimoodi, et me lepime mingid protseduurid kokku mingit muud pidi, et teil igapäevast ligipääsu selle jaoks ei ole, aga noh, see nõudis ikkagi päris tugevat põhjendust sellepärast, et nende jaoks oli see tavaline praktika ja noh, mõnes mõttes, noh, kes olen mina, et ütelda, et noh, nii on vale teha, et see oli mu enda nagu kogemuslik teadmus, et me saame ka seda asja teistmoodi, aga noh, VPN kui selline iseenesest ei ole ju probleem on selles, et kuhu, kellele, millal ja kuidas.
4: tööriistan ideaalne , lihtsalt kuidas me kasutame seda ja antud hetkel minu hinnangul kasutatakse seda valesti , et eriti veel , kui kliendi teadmata . muidugi , seal jõuame selleni , et , nüüd siis see ettevõte , kes on teenusepakkaja , küsib kliendi käest , et aga kas sul on mingeid reegleid , on ju . et kas me oleme kokku leppinud , et ma ei tohi seda kasutada ? Tõepoolest , tihti need kliendid , kes teenusepakkajate teenust kasutavad , neil ei ole enda sellist raamistikku või kokkulepet . et noh , kindlasti on oluline , et igal ettevõttel oleks endal kokku lepitud , mismoodi mina tarbin teiste teenuseid . ja siis saab öelda , et pidage palun sellest kinni . ja kui keegi ütleb , et talle ei sobi see reegel , noh , siis saab arutada , kas sobib see teenusepakkaja või teeme erandi mingi konkreetse
5: no ma kujutan ette , kui sul teiselt poolt öeldakse , et iga kord tuleb auto välja , et teile nagu tarkvara uuendus teha , eks ju , siis see nagu tundub kohutavalt kallis , et noh , tahaks ikkagi kaugelt seda hallata , et mis see hea praktika võiks olla ?
2: No täna meie oleme läinud ikkagi selle teed mööda , et me oleme kõik oma nii-öelda partnerite VPN-id selles mõttes kinni pannud , avame neid ainult äärmuslikel juhtudel , aga tavapraktika on see , et meil on ikkagi piisavalt hea IT ütleme , osakond endal olemas , kui tulevad tarkvara uuendused , siis me lepime kokku , kust me need kätte saame , tõmbame need ise alla ja paneme need ise ülesse . et see on nagu üks moodus , kuidas seda probleemi nagu EOS nagu vältida , et neid kanaleid üldse püsti hoida .
5: kas ma ei mäleta , ma arvan , et mingisugune 10 aastat tagasi keegi tegi väga laheda lahenduse , et sa võid VPN-i püsti panna , aga sealt võrk ei aktiveeru ja selleks , et võrku saada , pidid sa läbima ühe niisuguse nagu veebilehe , kus sa siis ID-kaardiga ennast kinnistasid , et jah , see olen mina , selle peale tõmmati see ühendus ajutiselt püsti , tegid oma uuendused ja tööd ära või mis iganes mul vaja teha oli , ja kui ma selle ühenduse sulgesin , siis uuesti taasloomiseks oli taas minu ID-kaardiga allkirja vaja , et selles mõttes tegelikult need kihid on olemas , aga noh , selle loomine ei ole kahjuks karbist välja , aga me peame siinkohal tegema väikse reklaamipausi ja oleme peagi tagasi .
6: Eesti Loto annab teada , Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 91 miljonit eurot . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
7: Ipponid ja hättrikid , kangelased ja pahalased , võidud , kaotused ning viigid , kõik see ja veelgi enam . kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter teisipäeviti kell 11 Kuku raadios ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äpis .
8: 80-ndate eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvast jäetud tuuri One Last Time , ainsad kontserdid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas . laval ka erikülalised , legendaarne Leon Ross ja London Boys . osta pilet juba täna .
9: Tallinna botaanikaaed koostöös Vanaema aiaga kutsub 4. oktoobrini tutvuma enam kui 100 toidutaime pärandsordiga . räägime sortide päritolust , viljadest ja nende maitsetest . jagame teadmisi pärandsortide kasvatamiseks koduaias . näitus Pärandsordid meilt ja mujalt Tallinna botaanikaaias . loe lisa ja registreeru loeng jututubadesse botaanikaaed.ee .
10: Postimehe jaoks on oluline , et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele . seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta . teadlikumad noored , tugevam Eesti . Postimees .
11: kultuurimaja on Kuku Raadio uus kultuurisaade , kus peetakse kultuurpoliitilisi arutelusid ja võõrustatakse külalisi . kultuurimajja on oodatud kõik , kelle Eesti kultuuriaruteludes kaasa on rääkida . vestlusi juhib Merilin Pärli . saade on eetris kolmapäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äpis .

0: teisest küljest ebamugavuse ja mugavuse tasakaalu seierit siis selles kohas, et me ikkagi suudaksime kaitsta, aga samas asjad saaks ka tehtud. Ja jätkame võibolla sealt kohast, kus me pooleli jäime, et kui meil on nii palju erinevad süsteeme, mis on üksed head praktikad, mis te pärast tema siis intsidenti õppisite, mida te kasutusele võtsite, kuidas te nagu elu mugavamaks ja ebamugavamaks kellelegi tegite?
1: No, eks me kiirelt arutasime seda, et mis oleks võinud kõik juhtuda ja me saime nagu üpris ruttu aru sellest, et Eestimaal ei ole ühtegi nii auget kohta, kust kohale sõitmine oleks kuidagi kallim kui nende tagajärgedega tegeleda, mis võivad juhtuda. Ja sellepärast paljudele klientidele me ja meie tarnijatele ütlesime ka seda, et kui te tahate mingit pätsi peale panna, siis palun sõitke kohale ja teeme selle siin meie sisevõrgus ära.
0: Kas minu arust see on ikka väga julge sõna, sellepärast, et tänasel päeval nagu naljalt ei taha keegi kuskile kellegi juurde kohale sõita. Me oleme harjunud, et ma saan kodust diivanilt või minu pärast Hispaaniast puualt teha endale mugavalt selle tööülesande ära, mis mul anti ja mingi kohale sõitmine tundub nagu, ma ei tea, 90.
1: No see on riski teindamine, eks ole, selles mõttes, et kas palju see takso nagu maksab siis ja või siis võrreldes sellega, milline võib olla see risk, et aga noh, eks me kasutame seda ka ära, et me oleme piisavalt suured ja me saame oma tingimusi nagu ette rääkida, aga ma arvan, et see on täiesti
0: ja ma arvan, et see on väga õigustatud otsus tegelikult, mulle väga meeldib, et teil on julgust ka seda nagu niimoodi välja öelda, sellepärast, et me kuidagi nagu tihti peale häbeneme, et me oleme nagu kasutame nagu mõnes mõttes vanaaegset lähenemist, aga teine kord see õigustab niivõrd palju ja need riskid, mis sellega kaasnevad, see on hindamat hulk kahjusid.
2: Kuule, aga mul on siin kohal ikkagi üks küsimus ka, et noh, et okei, et sellega, et kui sa nüüd lased inimesel kohale tulla, eks piltikult öeldes ta sõidab taksoga kohale, võtab kuskilt kohvrist mälupulga, eks topib selle sinna seadmesse. No võtot, just sinna ma tahtsingi jõuda, eks enne, et kuna noh, vaatajad ei näe, siis või kui vabandust kuulajad ei ole vaatajad, siis Marek raputas kõvasti pead enne selle peale. Ehk ma tahtsingi seda küsida, et üks pool on sellest, et sul ei ole nagu mingisugust välist ühendust, eks on ja mida saab halvasti ära kasutada, aga nüüd on nagu järgmine küsimus on see, et kuidas sa tagad selle, et see, mis siis see patch, mida nii-öelda tullakse paigaldama, on turvaline.
1: Ega lõplikult seda tagada ei saagi, sest ega me ei tegele ju ise ka kõikide tarkvara arenduste ja funksionaalsuse loomisega, et meil on küll nende klientidega alati leping ja me oleme heas usus nendega nagu partner suhetes. Siin nagu lõpliku garantiid ei ole. Pigem me maandame seda riski sellega, et meil on ikkagi oma nii-öelda soks teenused peal, kes skänivad meie võrku, monitoorivad ja püüavad leida sealt igasuguseid anomaaliaid, mis seal võrgus ei peaks olema. Ja noh, me loodame sellele, et need samad tarkvarad, mis meil seda teevad, et neil on ka piisavad head mudelid, et seda asja võrrelda mingite nii-öelda andmetega ja teavad, mida otsida. Aga kindlasti on ka see, et kui ka need süsteemid ei leia seda üles, siis on midagi top uut nagu leiutatud ja see on kuidagi hästi kiirelt meie süsteemi jõudnud. Et noh, risk on alati 100% saab milleski kindel olla. Aga 99,9% tuleks ikkagi teha seda, et vaadata peeglisse ja teha nagu maksimum selle pealt, et kuidas need riskid nagu minimaliseerida.
0: Ma tahaks tegelikult öelda, et ma loen välja siit kaks olulist asjaolu, et punkt üks, mitte vastupidi, et kõik asjad ei ole mitte vaikimise lahti, vaid vaikimise teel on siis, ma saan aru, kõik asjad suletud ja te loote neid ligipääse, mida tegelikult siis väga-väga päriselt põhjendatult on vaja.
1: Just, nimelt.
0: Sest mulle tundub, et enamasti me ostame nagu teenusena, nagu noh, paneme kalli ruuteri sinna vahele, usume, et see nüüd maailma parim analüüsib kõike, teeb kõike. Ta sobib tegelikult igale poole, ta ei saa vaikimisi kõike kinni panna, sest vastasel juhul klendid ei ostaks, sest noh, ta ei tööta lihtsalt. Ja see on väga julge otsus, väga, väga tark valik minu arvates.
3: No, rääkides riskidest, et nüüd siin oli vahepeal, et kas tüll väga julge otsus sellist nagu niimoodi suruda oma tarnijaid, et olge kohale ja tehke, ei, aga no, kui nüüd lõpuks samad mingid küberriskid realiseeruvad, ei, siis tekib küsimus, et kes vastutab. Ei, ja no, tihti on ikkagi nii, et lõpuks klient ise vastutab, et okei, tarnija sai hakkama mingi käkiga, okei, ta teeme täna natuke trahvi, ei, aga no, lõpuks kannatab ikkagi selle ettevõtte maine, kes siis no, lõpuks nüüd turule välja paistab. Ei, et noh, öelda

0: seda , et mul oli tarnija kehva ja temal kuskilt lekkis midagi ja mina ei saanud nüüd seepärast hakkama , noh , see ei tööta väga . et seal kindlasti tasub seda riski väga läbi mõelda ja noh , kindlasti oht , et kui nüüd mõni just eelkõige väiksem tubli tarnija , kes on , ma ei tea , ai ajastul jube head koodi kirjutab , koos ai abiga võimendab kolme superinseneri sajakordselt , ehk siis on suur nagu väga võimekas tarkvara loomaga tegelev ettevõte , on ju , võib-olla ei tegele oma testimistega väga palju , on ju . ja kui me nüüd jõuame olukorrani , et noh , hea küll , tema kood oli testimata ja nüüd juhtus nii , et minul kliendi andmed läksid lekkima , on ju , noh , ma kirjutan neile 10-miljonilise trahvi , noh , tõenäoliselt see punt läheb laiali , teeb uue samasuguse OÜ , ongi kõik , on ju . aga lõpuks ettevõtte maine on kannatada saanud . ja võib-olla ma tahaks siia veel välja tuua , et hästi levinud probleem on just tootmisseadmete puhul . on mingisugune äge tootmisseade , mida saab administreerida ühe kontoga , milleks on admin . ja sellel admin-kontol on kindlasti väga hea parool , mida teab kogu see haldusettevõte , sellepärast et insenere on erinevaid . ja nüüd , kui seda nüüd veel võimendada , seda olukorda natuke sellega , mõeldes selle peale , et tihti need inimesed , kes seda tootmisseadet haldavad , ei ole mitte IT-insenerid , vaid nad on mingil muul alal tugevad . Kas elektris või mingisugustes mehaanikas või hüdraulikas , on ju , ja see IT on nende jaoks lihtsalt selline noh , paratamatu lisaväärtuse juures . ja kui nemad on selle nüüd , selle lahenduse disaininud , no siis seal on väga palju ohte , et esiteks neid parooli , seda admin-parooli , see on ühesugune võib-olla kõik , läbi kõikide ettevõtete , võib-olla teab seda kogu küla , et jällegi kokkulepped tarnijatega , millisel moel me toimetame , millisel moel me paroole hoiame ja samas soovitan ettevõttel hinnata oma tarnijate turvalisust .
1: no kuidas tundub , et see probleem on võib-olla selles , et see , kes toodab sinule parimat seda tootmisseadet , ta oskabki väga hästi tootmisseadet teha ja tehnoloogia seal küljes on noh , selle jaoks , et noh , lihtsalt saad elementaarse ära teha , aga tema business ei ole , et küberturvalisus .
0: just , ja mis muidugi Mark ütles ka väga hästi nagu välja tuli , et see võrgu jälgimine , et noh , kuidas teada , mis mul võrgus toimub . see võrgu jälgimine on see , mis näitab seda , et käidi imelikus kohas , korjame selle üles , tegeleme sellega . kui keegi võrku või võrgus toimuvat ei jälgi , siis me ju ei teagi , siis me elame nagu õndsas teadmatuses ja arvame , et kõik on hästi , tegelikult ei ole .
1: aga mulle tundub , et see , mis sa praegu soovitasid , on ka meeletu töö , et Marek räägib , kui raske tegelikult seda juurutada oli , kaua see aega võttis , et te jõuaksite tänase seisu , kus te suudate päriselt jälgida ka ?
2: no see suures osas kujuneb sellest välja , kui suur su võrk on , palju seal seadmed on , palju on võrgusajad , palju on kasutajaid , palju on servereid , ja ega seda muidugi mingi kuuega-kahega ära ei tee ja ma ise näen seda , et me lõpuks jõudsime niisugusele stabiilsusele , kus meil nagu need teenused tõesti toimisid ja meil nagu see meeskond oskas ka jälgida , üle monitorida seda asja . ma arvan , et meil läks kuskil 2 aastat aega .
1: ja tegelikult see ühesõnaga tulemusena lõite segmendid , igat segmenti jälgitakse spetsiifiliselt eraldi ja tänu sellele on see üldse jälgitav ?
2: no tänu sellele samale tarkvarale , see tarkvara ise annab sulle soovitusi ja ütleb , kus on sinu nõrgad kohad ja millised on vaja ära lappida ja sellest tulenevalt sa saad nagu väga kiiresti omale tegevusplaani , millega sa tegelema pead hakkama . aga mis on nagu üks asi veel , mida me tegime , on see , et me viisime oma tootmisseadmed üldse eraldi võrku , füüsiliselt eraldi võrku , neid ei puutu enam arvutivõrguga üldse kokku . samamoodi kõik kaamerad , samamoodi needsamad signalisatsioonisüsteemid ja kõik sellised .
1: aitäh teile , et te jagasite seda , meil eetriaeg kahjuks on otsas , põnev teema , tahaks tegelikult veel 5 küsimust vähemalt küsida , aga kallid kuulajad , kohtume taas nädala pärast ja jätame teile ruumi endale koduseks aruteluks .
3: Digitund . Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia .

0: Valitsus kiitis heaks 2027. aasta riigieelarve. Kohus mõistis Oleg Besedinile 7-aastase vangistuse. Kaitsevaldkonna panus majandusse ulatus mullu ligi 600 miljoni euroni. Serbia president Aleksandr Vučić astus tagasi, et pürgida peaministriks. Ilm on selge või vähese pilvisusega, vihma ei saja ja sooja kuni 18 kraadi. Tere päevast! Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Valitsus kiitis heaks 2027. aasta riigieelarve, mille kogumaht on 21,3 miljardit eurot. Eelarve tulude maht on 19,4 miljardit, kulude maht ligi 20,2 miljardit ning investeeringute maht 1,2 miljardit eurot. Valitsussektori nominaalne eelarve puudujääk väheneb järgmise aasta majandusprognoosiga võrreldes 0,5% punkti võrra ja jõuab 4%-ni SKP-st. Harju maakohus tunnistas Oleg Besedini kokkuleppe menetluses süüdi ja mõistis talle 7-aastase vangistuse. Besedin sõlmis riigiprokuratuuriga kokkuleppe, millega ta mõisteti süüdi kahes kuriteos. Välismaalase poolt Eesti Vabariigi iseseisvuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallatustegevuses ning rahvusvaheliste sanktsioonide korduvas rikkumises. Süüdistuse kohaselt osales Besedin Venema riiklike struktuuride ja mõjutustegevuses osalevate isikutega kooskõlastatult Eesti vastu suunatud informatsioonilises mõjutustegevuses. Kaitsevaldkonna investeeringud ja majanduskulud ulatusid eelmisel aastal 1,35 miljardi euroni. Sellest ligi 600 miljonit eurot kulus kaupade ja teenuste ostmisele Eesti ettevõtetelt. Kaitseministeeriumi kaitsetööstuse ja innovatsiooni asekantsleri Siim Suklese sõnul on seda üle 100 miljoni euro rohkem kui aasta varem. Ta lisas, et jätkub trend, kus ligi pool kaitsevaldkonna investeeringutest ja majanduskuludest jõuab tagasi Eesti majandusse. Eesti Panga andmetel kaotasid ettevõtted mullu maksekorralduspettustega kelmidele üle 10 miljoni euro. Seda on 3 korda rohkem kui aasta varem. Petturid sihivad üha enam väike ettevõtteid, püüdes tekitada võimalikult suuri ühekordseid kahjusid. Levinumad on mitmeastmelised kõnepettused ja arvepettused, mis põhinevad oskuslikul manipuleerimisel. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkab täna avalikul istungil kaitsevaldkonna, finantsjuhtimise ja riigikaitsehangetega seotud probleemide arutelu. Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul on kuuldud mitmeid üksteisele vastukäivaid selgitusi ja endiselt on küsimusi kaitsehangete otsustusprotsessi, riskide juhtimise ja järelevalve kohta. Istungile on kutsutud teiste seas ka peaminister Kristen Michal, endine kaitseminister Anna Pevkur ja riigi kaitseinvesteeringute keskuse peadirektor Elmar Vaher. Serbia president Aleksandr Vučić astus ametist tagasi, et pürgida enne tähtaegsetel parlamendivalimistel peaministriks. Vučići teine ametiaeg presidendina oleks pidanud lõppema järgmise aasta mais. Et ta põhiseaduse järgi kolmandaks ametiajaks kandideerida ei saa, astus ta tagasi, et olla 25. oktoobril toimuvatel parlamendivalimistel Serbia arengupartei juhtkandidaat. Serbia sõltumatu sotsiaaluuringute büroo esitas kaebuse, milles väidetakse, et Vučić on kuritarvitanud presidendi ametit oma erakonna reklaamimiseks. Leedu presidendi Gitanas Nauseda sõnul tugevdaks Euroopa suurema vastutuse võtmine oma kaitse eest transatlantilisi sidemeid ning muudaks mandri USA jaoks usaldusväärsemaks partneriks. Nauseda rõhutas, et Leedu kaitsekohustused põhinevad konkreetsetel otsustel. Tänavu eraldatakse kaitsele 5,38% sisemajanduse koguproduktist. Ta lisas, et Leedu püüab tugevdada ka strateegilist partnerlust USA-ga. Leedu sõjaväe moderniseerimine on tihedalt seotud USA kaitsesüsteemidega ning riigis laiendatakse liitlasvägedele vajalikku taristut.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna selge või vähese pilvisusega, vihma ei saja, puhub lõuna tuul kuni 12 meetrit sekundis ja sooja on 15 kuni 18 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 13, Tartus 14 kraadi.
1: Kuku.
2: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sport Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
3: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa . Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppija töökogemused . Sind aitab Võta . loe veebist hm.ee/võta . Võta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel .
1: rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee/äpp .
4: komöödia Valede võrgus .
5: osades Ott Sepp ,
4: Marika Barabantšikova ,
5: Indrek Taalma
4: ja Kaia Skoblov .
5: komöödiateatri etendus
4: Valede võrgus .
6: mis on Eesti ajakirjanduses hästi ja mis halvasti ? Väino Koorberg teab , aga Rein Lang teab veel paremini . saade Olukorrast ajakirjanduses Kuku raadios esmaspäeval 1:00 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äpis .
1: Kuku raadio . saatele annab hoogu automaailm . kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti . alati . sihik . Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused .
7: tere , Timo Tarve ja Ainar Ruussaar soovivad edukat uue nädala algust ja alustavad saatega sihik . Sa hüüad mind teisel pool vett , laulis Urmas Alender , ilmselt meenuvad täna 28. septembril need sõnad väga paljudele kuulajatele . 87 aastat tagasi rikkusid Nõukogude lennukid süstemaatiliselt Eesti õhupiiri . Teine maailmasõda kogus Kesk-Euroopas hoogu ja 28. septembri südaööl kirjutasid tollased Eesti juhid Moskvas alla peale surutud baaside lepingule . Aasta oli siis 1939, Eestisse sisenes 25 000 punaarmeelast ja algas okupatsioon . Tänasesse päeva . Riigi kultuurieelarve kogumaht on viimastel aastatel veidi suurenenud . Kui palju saab kultuur riigilt raha järgnevatel aastatel ja kuidas see mõjutab selle valdkonna inimeste palkasid , kavandatavaid projekte ega spordi toetamist ? Sellest kõneleb kultuuriminister Heidi Purga . Rahvusringhäälingust räägime temaga ka . Vladimir Svet on endine taristuminister ja Tallinna abilinnapea , kuulunud Keskerakonda ja praegu on veel Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige . Mõne nädala pärast presidendi sisenõunikuna tööle asus Svet on stuudios . Järgmise aasta riigieelarve jõuab parlamenti arutamiseks ja vaidlemiseks . Seda eelarvet hakkab täitma või siis vajadusel ka muutma valdavalt juba järgmine märtsis ametis asuv valitsus . Enne aga peab selle heaks kiitma tänane Riigikogu . Toome teieni katkeid seda tutvustanud pressikonverentsis tund aega tagasi .
1: sihik .
8: hea meel on stuudios tervitada kultuuriministrit ja Reformierakonna juhatuse liiget Heidi Purgat , tervist .
9: tere .
8: Heidi , sel aastal oli riigi kultuurilil eelarve kogumaht , jutt käib veel seaduseelnõust , eks ole , 365 miljonit eurot , eelmisel aastal 348 pluss 17. valitsus esitab nüüd parlamendile järgmise aasta eelarve , saab siis kultuurivaldkond veidi raha juurde ?
9: saab , on konkreetne vastus , saab küll , et ja kärbete juurde ja riigi kultuuriministeeriumi eelarve juurde tulles , et olukord on paremaks läinud , mulle tundub , et raskem aeg on selja taga , need vaheaastatel saadud lisainvesteeringud raha palkadeks , palgafondiks , muudeks meetmeteks on peaaegu , et selle kärpe jõudnud tasandada . aga hea meel on selle üle jah , et ka kultuuritöötajate palgafond suureneb , et meil on mitu head uudist tänase siis valitsuse eelarve otsusega välja anda . Ennekõike on minul suur rõõm selle üle , et lapsed ja noored on meil fookuses kahes siis tegevuses , kõigepealt kultuuriharidus , meil on selline meede nagu Kultuurirannits , Kultuurirannits saab raha juurde 1,5 miljonit see tähendab, et ühe õpilase kohta tõuseb külaskäigu raha seniselt 11 eurolt 22 euroni lapse kohta. Ja sportkoolis meede saab raha juurde, aga jah, nii nagu alguses ütlesin, et ka kultuuritöötajate palgafond suureneb 2,9 miljoni euro võrra, see on kuskil 2,5%. Kõrgharidusega kultuuritöötaja riiklik palgaalamäär jääb kehtima, see suurenes alles käesoleval aastal, tõusis 1720 euroni, kokku 7,5% ja nüüd 2,9 miljonit kultuuriministeriumi allasutustele. Lisaks kõrgharidusega kultuuritöötajatele arvestatakse seal juures ka siis tugitöötajaid, keda on hulgaliselt kuskil 1400, kui riiklikult kõrgharitud kultuuritöötajaid on 2400, et sellest nagu siis ka see protsendimäär, et kui õpetajad ja päästjad seal saavad kolm, siis meil on see nimetuste vahe, et ühes asutuses töötab siiski rohkem inimesi kui ainult kõrgharidusega kultuuritöötaja. Nii et juhid saavad ise otsustada, kes on need võtmetähtsusega inimesed või on, milline on nende palgaolukord asutuses, keda on tarvis motiveerida ja minu hinnangul ei peaks ministeerium kõike juhtima ministeeriumist, et kes kui palju palka võiks või peaks saama.
7: No jah, te olete ise ka korduvalt rõhutanud, et kultuuriministeeriumi fookuses on lapsed ja noored ja mainisite juba kultuuriranitsat. Kuidas sellel kultuuriranitsal seni läinud on? On teil mingisugust tulemust öelda siis?
9: No väga hästi on läinud, et alguses ja mis see väga hästi tähendab. Alguses, kui see meede ellu kutsuti, võin pidada seda ka enda üheks poliitiliseks lapsukeseks, enne kui ministeriks sain, siis saime selle riigikogus kuidagi abistatult ellu kutsuda ja olen elistanud ise ka mitmetesse asutustesse nende aastate jooksul uurinud külastusjuhtidelt näiteks, et kes on need lapsed, kes käivad, kuidas nad, noh, ma ei tea, millised emotsioone nad väljendavad, mis neile meeldib, mis neile ei meeldi Tartust Tallinnani. Ja need on väga, väga südamlikud kõned ja vestlused olnud, et alguses ütleme nii, et me pidime vaeva nägema sellega, et teha selgeks, mis asi see kultuurirannits on, kuidas seda saab taotleda, millisel viisil, kuhu saab minna, nüüd on siis seda harjumust ikkagi suudetud, noh, ütleme niimoodi, järjest aktiivsemalt kasutada, teadlikkus on tõusnud, Ja kasutatakse suure hooga. Meie erinevad allasutused ka on teinud terve rida väga ägedaid ja professionaalseid programme, haridusprogramme lastele, mida nad ka ise otsa koolidesse välja pakuvad, räägin muuseumitest, kinodest näiteks, ma ei tea, kes saavad siis kirjandustunniga mõne teose, mis on ka linale jõudnud siduda õppeaines. Nii et neid võimalusi on igasuguseid ja mul on hea meel, jah, et no järgmine samm esimeses kuni 9. klassi õpilastel nüüd on kahekordistunud, siis peab edasi vaatama siis gümnaasiumi astmesse ka sammu haaval, aga hea meel selle üle on, et saab käia ja saab koolipäevaga huvitavamaks teha.
8: Kultuur vajab vabadust, annet ja pühendumist, aga vajab ka tarku investeeringut ja sõnad paar ja nädala eest parlamendi ees. Mis on siis algava aasta olulisemad investeeringud?
9: Meil on valmis saamas mitmed olulised tähtsad objektid. Rahvusraamatukogu, Tallinna kunstihoone, aga rajamisel on ka Eesti Rahvusringhäälingu telekompleks, Tallinna filmilinnak, Tartu Siuru kultuurikeskus ja hea meel on ka selle üle, et Hiiumaale kerkib pärandihoidla, mis on tehtud meil siis Norra fondides saadud raha eest. Siit ta samast Tallinna kesklinnast pihta hakates renoveeritud rahvusraamatukogu hoone rekonstrueerimise kogu maksumus oli ikkagi õhku ahmima panev, aga hakkama me sellega saime, maja oli tarvis korda teha 81,85 miljonit, sellele lisaks on raamatukogu sisustuseks aastatel 25-27 ka raha eraldatud 16,8 miljonit eurot. Kokku on see maja siis koos rekonstrueerimise ja sisustamisega maksma läinud 98,65 miljonit. Kunstihoone avab oma uksed üsna pea. See on olnud ka üks keerukas projekt just selle tõttu, et kunstihoone alune maapind hakkas vajuma. Seal oli mingit laadi vesiliiv või midagi, mis hakkas maja viltu tõmbama, nii et on ankurdatud nüüd sinna kuskile kivide külge kinni, et mitte ka teisi kõrval asuvaid hooneid endaga kaasa tõmmata. Maja on kenasti korda tehtud peaaegu, seal vist puhutakse veel tolmu ja lihvitakse 12,64 miljonit läheb kunstihoone maksma. Eri kompleks, mis tuleb kultuurkapitali rahadest 61,15 miljonit ja pärandihoidla, nii nagu ma ütlesin ka, mis Hiiumaale tuleb, et seal on selle maksumus 3,6 miljonit. Nii et need on noh, ma mõtlen tegelikult selle majandusliku olukorra peale, paljud projektid olid sellised, et kui mina ametisse asusin, siis olid pooled otsused tehtud, aga ei olnud rahastust täielikult kaasa antud, et neile tuli siiski need vahendid vaadata, et milliste ridade pealt kokku saada, et need majad ikkagi võiksid valmis saada, mitte pooleli jääda. Et need on märkimisväärsed tulemused, ma usun.
7: Minister Heidi Purga rahvusooperi Estonia juurdeehitust ei maininud sõnagagi. Ehkki näiteks Estonia nõukogu esimees Ivar Ilja on kinnitanud, et teile viidates, nimeliselt teile viidates, et te tegelete rohkem teatrisiseste konfliktidega, mitte otsusega teatri juurdeehitus kuhugi rajada, mida te vastate talle siis?
9: Kõigepealt alustan ehitusest, nagu ajakirjanik lahkelt viitas. Võin ka kohe vastuseid anda, et ruumiprogrammi hankepakkumise esitamise tähtaeg on järgmisel kuul, täpsemalt 20. oktoober. Siis saab selgeks, millist kolmest väljapakutud variandist eelistatakse ja millega võiks edasi liikuda. Ja kultuuriministeerium jätkab kindlasti Rahvusooper Estonia, aga ka Tallinna linna, kes on endaga siis kohtusse läinud seoses selle maa-aluse siis või tähendab siis selle nii-öelda pinnaga, mille peale võiks Estonia teatrit rajada. Vaatame, millise tulemuse see kohtulahend siis toob. Muinsuskaitseameti, Eesti Arhitektide Liidu ja teiste seotud osapooltega teeme me tööd selle nimel, et me saaksime juurdehituse küsimuses jõuda parema lahenduseni. Aga sisu teemadest, et Rahvusooper Estonia on avalik-õiguslik juriidiline isik. See tähendab seda, et neil on oma seadus, seadusega ette nähtud kord, kuidas töö seal toimub. Kultuuriminister ei sekku rahvusooperi igapäevasesse juhtimisse ega ka töökorralduslikesse küsimustesse. Et ütlen veel kord, et Estonia sisekonfliktide lahendamine on jätkuvalt juhtkonna ülesanne, mitte ministri ülesanne ja rahvusooperi seaduse kohaselt. Nagu me teame, on rahvusooperi kõrgem juhtimisorgan ikkagi nõukogu, nii nagu ta on ka teistes sarnastes asutustes, kes teotab järelevalvet rahvusooperi tegevuse ja juhtimise üle. Et lihtsalt lisan siia lõpuks veel tõesti kommentaariks, et mina ei ole näinud põhjust järelduseks, et organisatsioonis käsitletavad erinevad juhtimis- või töösuhted puudutaksid otseselt või kaudselt rahvusooperi juurdehitusega seotud riiklike protsesse, mida siin tahetakse kuidagi välja tuua.
8: Läme siin kohal väiksel pausile ja siis jätkame.
1: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun Pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Maks ja Moorits seahakk liha 500 grammi 1,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Duetid. Komöödia kahes vaatuses.
12: Osades Merle Painiste ja Raivo Eedam.
11: Kaks näitlejat, neli lugu, 8 rolli.
12: Duetid.
13: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe. Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
14: Iganädalases saates Venemaa kood analüüsivad kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja ajakirjanik Sergei Metlev koos külalistega Venemaal värskelt toimunud sündmusi ning mõtestavad süvitsi sealseid arenguid. Saade on eetris esmaspäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
15: Kuku raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Sihik jätkab ja meie stuudios on endiselt kultuuriminister Heidi Purga. Heidi, tegelikult läheb asi paremaks, ütleb statistika. Inimesed liigutavad ennast uuringut järgi sportlikult üha enam kui varasematel aastatel. Mõne aasta eest algas ka üleriigiline programm Sport koolis, see saab ka järgmise aasta eelarvest raha juurde. Kas see jõuab 2027. aasta sügisel uue kooliaasta alguses kõigi Eesti esimese kuni kolmanda klassi õpilaste?
9: No sportkoolis programm jõuab praegu kuskil 30%-ni esimese kooliaastma klassidest. Et seal on olnud mitmeid põhjuseid, kas nad on, ütleme, et piirkonnalised põhjused või sellised, et millised treenerid kuskil on, aga kindlasti ka ressursilised. Nüüd see täiendav 2 miljonit eurot, see lisarahastus annab kindlasti veel suurema võimaluse sportkoolis programmi arendada ja selle tulemusel suureneb kogu programmi haare kuskil 5 korda. Ja see tähendab, et kui praegu meil on 120 klassi selles koobis, mida oleme piloteerinud, siis nüüd on 620. Et see on märkimisväärne vahe ja mis on veel tähtis, et kui me räägime sportkoolis programmis, siis valdab osa sellest toetusest. Kuskil 90% kogu rahast läheb treeneritele. See läheb treenerite tasudeks läbi siis maakondlike spordiorganisatsioonide. Nii et me vaatame üle Eesti seda kaarti, et kus, kui me oleme uuringuid teinud ja statistikat kogunud, et kus see töötab ja kuhu on vaja rohkem panustada ja kus võetakse juba nagu väga hästi sellest sportkoolis programmist osa, Küsimus on just, et tähtis on see, et seda regioonidesse jõuaks rohkem, et seal on võimalusi kindlasti napimaid kui suurtes keskustes.
8: Räägime tippspordist ka. Eesti Olümpiakomitee saab kultuuriministeeriumi kaudu riiklikku toetust ja ka sponsoritelt loomulikult spordiala liite toetab haldab EOK. Järgmine aasta ei ole olümpiaasta, aga kuidas see mõjub siis nüüd eelarvele? Tähendab see siis riiklikku toetuse vähenemist?
9: No kõigepealt spordielu ja sportlased ei saa kunagi seisma jääda ja toetus peab saavutuste tegemiseks olema kogu aeg piisav. Järgmisel aastal me jätkame ikkagi Team Estonia toetamist, et Eesti sportlased ja võistkonnad oleksid rahvusvahelised konkurentsivõimelised ja seda meedet rakendab jätkuvalt EOK. Kuidas nad oma tegevusi selle kärpega koos on planeerinud, siis me oleme ministeriumiga nendega olnud suhtluses ja pakume neile siis ka igakülgset tuge, et mingid tegevused kuskile sahtlite vahel ei kukuks.
7: Ja aga rahvusvaheliste spordisündmuste korraldajad saavad ka taotleda kultuuriministeriumilt toetust ja on seda ka saanud. Kas on teada, millised suuremad võistlused järgmisel aastal Eestis korraldatakse ja millist toetust nad saavad, on see selge?
9: Päris selge veel ei ole, et selge on siis, kui me oleme kinnitanud selle kõik, et aga kuna nii suurema staabiga spordisuursündmusi ikkagi planeeritakse pikalt ette mitmeid aastaid, siis on ikkagi kokkulepet teada, et me räägime õigustest ja võimalustest samal ajal. Nüüd tõesti see rahvusvaheline spordisündmuste, spordisuurvõistluste meede, kus on siis olnud Rally Estonia, iluvõisutamise EM, PRC, Estonia, laskesuusk, et see meede saab nüüd ka lisatoetust. Me oleme seni nimetatud meetme läbi toetanud 4 üritust, mida ka mainisin ja ütleme, et ambitsioonid korraldajatel lähevad aina suuremaks. Sellega seoses ka summad.
7: Aga see toob sisse ka ju.
9: See toob väga hästi sisse ka, jah. Et välisriigis saabuv raha kokku on olnud, noh, siin just ERC Rally Estonia ja VRC juures on olnud need kõige märkimisväärsemad, aga ka laskesuusa MK selle aasta alguses näitas väga ilusaid numbreid, nii et järgmine aasta siis laskesuusa MM ja ralli ei ole veel olnud kinnitusel. Et ootame ise ka põnevusega, pidin kohtuma siin lähiajal uute promootoritega, kellel on uued ideed ralli läbiviimiseks ka Estonia, Eesti siis pinnal, et formaati natukene võib olla seal muuta, aga praegu seks, tänaseks ei ole seda kohtumist veel toimunud, nii et täpsemaid kommentaare tuleb oodata.
8: Tõepoolest Otepää 9.–21. veebruarini 2027 maailma meistrivõistlused laskesuusatamises. Räägime rahvusringhäälingust ja alustamegi siit. Spordiülekannetest, mis on paraku väga kulukus artikkel. Te saite vist hiljuti taotluse taaskord ERR-ilt. Vist miljoni euro eraldamiseks olümpiamängude ja Otepää MM-i kajastamiseks. Vastutasuks, nii palju kui dokumendiregistrist nägin, saatsite kirja, kus te soovite nüüd päris selget ülevaadet ERR-i spordiülekannete strateegilistest eesmärkidest ja tulevikuplaanidest. Kas sellest ülevaatest, mis te nüüd peaksite vastuseks saama, sõltub siis konkreetne raha eraldus ERR-ile või laiemalt siis rahastus ERR-i spordiülekannetele?
9: No väga oluline on see pilt selgeks rääkida ja konkreetsem info läbi, no ütleme, et konkreetsemat infot saada nende plaanide kohta ka, sest spordiülekannete küsimus ei ole ainuke küsimus, et see puudutab ERR-i rahastust laiemalt, et rahvusvaheliste spordivõistluste tasud, me saame aru, on tõesti viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud. Ja ma saan aru, et Eesti rahvusringhääling seisab siin paratamatult erinevate valikute ees, et milliseid ülekandeid teha, milliseid mitte, aga kõike ei jaksa Eesti maksumaksjad eales kinni maksta, see on selge ja sooviks näha strateegilisemat vaadet, et millised need plaanid on, et me ei oleks iga natukese aja tagant olukorras, kus me peame eraldi selle küsimusega hakkama tegelema, mis õigused on omandatud, kui palju see maksab ja eriti kui see peaks nagu potentsiaalselt puudutama, ütlema, et siis Eesti rahvusringhäälingu sisu, mis toodatakse erinevates programmides, et kui on spordiülekanded ja on nagu sisu, mida toodatakse televisioonis ja raadios või siis uudised, uudisportaal, et need võiksid ikkagi et need programm ei saaks nagu siis kannatada spordivõistluste ambitsioonidest, et siin peab minu hinnangul lisaks veel tõsiselt kaaluma seda, et kas, kuidas seda tasakaalu leida siis avalik õigusliku erakanalite vahel. Et tõepoolest kõik ei pea Eesti rahvusringhäälingil tingimata üle kandma. Minu hinnangul tasuks kaaluda suuremat koostööd. Siin on väga häid näiteid olnud. Hea näide oli ka siin suvine jalgpalli MM näiteks, mis näitas väga hästi era- ja avaliku koostöö võimaliku arengusuunda. Et koostöökohti kindlasti on, et aga ootan seda vastust, mida olen palunud Eesti rahvusringhäälingult.
7: Pean selle küsimuse küsima. Ühe rahvusringhäälingu juhatuse liikmel on meedia andmetel mingisuguseid pahandusi eelmise ettevõtluse osalemise tõttu. Olete sellega kursis?
9: Meedia vahendusel olen kursis, kui te peate silmas Mart Luike.
8: Ülge, kas selliste kahtlustustega inimene siin käib jutt maksudest kõrvale hoidmises ja siin on päris kõrgel tasemel asja kriminaaltasemel uuritud. Kas ta saab jätkata või olla avalikus sektoris juhatse liige ja mis maine see kõik jätab rahvusringhäälingule?
9: Ma loodan, et rahvusringhäälingu nõukogu arutab seda oma järgmisel koosolekul.
7: Rahvusringhäälingu 4-aastane rahastamismudel on ka pikalt arutlusel olnud. Jõuab see kuhugi veel selle valitsusliidu ajal ja kuidas see eelarve siis, kui te lühidalt saate selgitada, peaks see 4-aastane eelarve peaks suhestuma kuidagi SKP-sse? Kui majandus kasvab, kasvab eelarve, kui kahaneb eelarve. Nii lihtne.
9: See eelarve või tähendab Eesti rahvusringhäälingu seaduse eelnõu tuleb uuesti valitsusse käesoleval nädalal. Plaanide kohaselt neljapäeval me oleme seda ühe korra valitsuskabinetis ka arutanud. Seal jäi pooleli just rahastusmudeli puhul siis mingite tehniliste nüansside nii-öelda arutelu, et pidime rahandusministeeriumiga veel kokkuvõtteid tegema, et tegelikult sisuliselt on tegemist siis 4-aastase raamlepinguga ja selle peamine eesmärk on anda siis ette võimalikult pikalt, noh, meil on see 4 aastat teada, kuidas selle perioodi jooksul Eesti Rahvusringhäälingu eelarve kujuneb. Et tegemist ei ole indekseerimisega, mis on kõige tähtsam, aga kuidas täpsemalt see eelarve paika pannakse, et seda saab siis kinnitada selle nädala 4. päeval üle. See on olnud rahastusmudeli nii-öelda konkretiseerimine ja täpsustamine on olnud peamine põhjus selle seaduse eelnõu lahtivõtmisel, kuna meil kehtib Euroopas meediavabaduse määrus ja see tähendab, et erinevad avalikõiguslik ringhäälingud erinevates Euroopa riikides peavad olema sõltumatud ka oma eelarveliselt valitsuse otsustest. Eesti on üks viimaseid, kes selle siis määrusega peaks nüüd ka liituma, et loodetavasti saame sellega hakkama.
7: Aitäh, minister Heidi Purga, selle intervjuust.
9: Aitäh teile.
16: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral raseduse jälgimisest. Mida süüa, kuidas raseduse ajal liigutada ning kuidas unikorda saada. Nõu jagab Ida-Tallinna Keskhaigla emadusnõuandla ämmaemandusjuht Silja Stahlfeld-Rahumägi. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast 7:00. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.
17: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
18: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
19: Tallinna Botaanikaaed koostöös Vanaema aiaga kutsub 4. oktoobrini tutvuma enam kui 100 toidutaime pärandsordiga. Räägime sortide päritolust, viljadest ja nende maitsetest. Jagame teadmisi pärandsortide kasvatamiseks koduaias. Näitus pärandsordid meilt ja mujalt. Tallinna Botaanikaaias. Loe lisa ja registreeru loeng jututubadesse botaanikaaed.ee.
20: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba 6:00 Kanal 2.
21: Kultuurimaja on Kuku Raadio uus kultuurisaade, kus peetakse kultuurpoliitilisi arutelusid ja võõrustatakse külalisi. Kultuurimaja on oodatud kõik, kelle Eesti kultuuriaruteludes kaasa on rääkida. Vestlusi juhib Merilin Pärli. Saade on eetris kolmapäeviti 2:00 Kuku Raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
22: Raadio Kuku.
23: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
15: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
8: Hea meel on Sihiku saate stuudios tervitada valitud presidendi Ülle Madise tulevast sisenõuniku Vladimir Svetti. Tervist!
24: Tere päevast!
8: Vladimir, tuleb tunnistada, et Ülle Madise senises personali valikus olite te kõige üllatavam valik. Kuidas see pakkumine teieni jõudis, kaua võtsite mõtlemisaega ja mis nüüd siis jah-sõna puhul otsustavaks sai?
24: See pakkumine jõudis minuni ühel väga huvitaval hetkel. Käisin siis Viljandis hästi tuntud siis Viljandi haiglale pühendatud etenduse viimasel siis korral ja umbes 5 minutit enne etenduse algust helistas mulle valitud president ja palus selle ettepaneku peale mõelda. Umbes 10 päeva mul läks selleks, et seda otsust lõplikult langetada ja nii ta oli.
7: Kuulge, sisenõuniku amet on presidendi kantseleis väga oluline amet. See eeldab head kontakti kõigi Eestis parlamendis esindatud ja ka väljas parlamenti olevate poliitiliste jõududega. Kas te näete, et teil on seda läbisaamist? EKRE ka näiteks.
24: Ma olen olnud poliitikas aktiivne 9 aastat ja enne seda, kui läksin tööle õiguskantseri Ülle Madise juurde veel hulga aastaid noore inimesena, teinud koostööd väga palju toona noorte ja tulevaste poliitikutega, kes on tänaseks juba kogu Eestile hästi tuntud inimesed. Mina arvan küll, mul on kogemus töötada kas koalitsioonis või opositsioonis vist kõikide Eesti erakondadega, kellega munitsipaaltasemel, kellega riiklikult tasemel, erinevates rollides ja ma arvan, et mina olen igal juhul valmis suhtlema ka nende inimestega, kellega olime viimastel aastatel võib-olla erinevatel seisukohtel. See ongi normaalne, inimesed ei saagi alati olla samal meelel. Kas see ka õnnestub, seda näitab tulevik.
7: Kui erakond koos soovib teiega kohtumist, siis kohtute?
24: Ma arvan, et see on keeruline küsimus, ma ei hakka varjama, sest need põhimõtted, mida erakond koos ja selle liikmed on propageerinud, on tihti olnud täiesti Eesti riigi vastased vastuolus Eesti põhiseaduse põhimõttega, nii et ma mõtleks väga-väga hoolikalt enne seda, kui nende inimestega dialoogi pidada.
8: Aga no ilmselgelt on ju mõeldud ka sellele, et te oleksite väga hea kontakt Venemaa keelega inimeste ja Kadrioru vahel.
24: No, ma arvan, et see käib loomulikult, et kui inimene oskab võro keelt, siis ju arvatakse, et ta aitab hoida paremat sidemed ka võro inimestega ja küllab ka minu, nagu mina seda nimetan, siis Põhja-Eesti aktsent natuke võib-olla mul aitab ka nagu saavutada seda, et kontakt nende inimestega, kelle emakeel ei ole eesti keel, on natuke parem.
7: No ilmselt on teie üks ülesandeid kaardistada nii-öelda sisepoliitikat riigikogu valimiste eel ja loomulikult selle järel. Et see on omamoodi nagu ennustamise kunst, eks?
24: No lõppkokkuvõttes president ju ei ennusta ja president ei mõjuta valimiste tulemust. Tema töötab nende inimestega, keda valijad valivad. Ja selleks, et seda tööd teha tõhusalt, tal on vaja aru saada, mis päriselt toimub, mis võib juhtuda homme, kuigi ennustamine on kõige tänematum kunst. Siiski meil on võimalik teatud prognoose seada, aga meil on oluline aru saada, mida erakonnad ka päriselt mõtlevad, mida nende juhtpoliitikult päriselt mõtlevad, mida nad peavad oluliseks, millist Eestit nemad näevad. Mina arvan, et enamus Eesti erakondi, aga kindlasti kõik need erakonnad, mis on parlamendis ja mis pääsevad parlamenti, nad teevad ju presidendiga samasugust tööd. Täidavad põhiseadust, arendavad Eesti, Eesti keelt, Eesti kultuuri ja see on loomulik, et nagu tuleb käia ühte jalga isegi siis, kui mingites nüanssides ei olda ühel meelel.
8: Kas te olete päris täpselt aru saanud, mida te sinna ikkagi tegema lähete? Mis laadi nõu andma, kuidas te seal kollektiivis klapite teiste nõunikega?
24: Alustame sellest, et Eesti Vabariigi president on Alar Karis. Seda hetkeni, kuni alustab oma ametiaega Ülle Madise ja tema ametia algusaga algab ka minu töö ja siis mul on ka võimalik nagu detailsemalt aru saada, kuidas see kollektiiv näeb välja, kuidas see töö hakkab välja nägema. Aga ma usun, et minu poliitiline kogemus nii riiklikul kui ka kohalikul tasemel aitab või loob vähemalt eeldused, et selles töös ka õnnestuda. Kas lõppkokkuvõttes see nii läheb, jällegi näitab tulevik.
7: Vladimir, te olete olnud taristuminister ja seetõttu on põhjustelt küsida, kas valitsuse otsus ja ka Läti ja Leedu valitsuste otsus lükata Rail Balticu valmimine veel edasiks. Kas see on põhjendatud?
24: No ma arvan, et kust ma alustan niimoodi inimesena, kes on aastaid just taristu teemadel silma peal hoidnud. Seda tuleb ausalt öeldes jagada mitmeks küsimuseks. Sisse riiklikult me teame, juba tegelikult tükk aega, et kui me oleks väga tahtnud, siis meil oleks võimalik tehniliselt Rail Baltica ka 30. aastaks ära ehitada, see oleks ilmselt meile läinud päris palju maksma. Rahalises võttes riigil olnuks mõistlikum venitada seda ehitus võib-olla aasta võrra, võib-olla pooleteist aasta võrra selle nimel või sellises lootuses, et äkki pikendatud hangetega saavutataks parem hind ja see võit teoreetiliselt võiks olla suurem kui see inflatsioon, mis neid hindesid niikuinii üles nagu kruvib. Selleks, et sellele väitele leida tõestus, tahaks näha numbreid ja ma tegelikult loodan, et valitsus või Rail Baltic Estonia need numbrid avalikuks ka teeb. Nüüd teine küsimus, mis on nagu väga poliitiline küsimus, on see, et milleks siis kasutatakse seda raha, mis just kui säästetakse sellest ajatamisest ja kas säästetakse rohkem või kaotatakse rohkem raha, kui ajatatakse mitte kahe, vaid 4 aasta võrra. Aga see on see siseriiklik agenda. Nüüd minu meelest kõige suurem probleem selle otsuse juures on see, et kui me loeme pealkirju, et 3 peaministri otsustasid, et lõpptähtaeg on lükatud 34. aastaks, me saame aru, mida see tähendab Eesti jaoks. Need hankeotsused, need edasi lükkamised, mida tehakse selle asemel, mida me ei tea, kas meie lõunanaabritel selle uue tähtaega kaasnevad ka mingid päris otsused, mis võimaldavad lahendada probleeme, mis neil on. Rahastus, juhtimine, hankekorraldus, need on probleemid, mis olid üleval veel siis, kui mina lõpetasin oma ministri nii-öelda tööd. Need probleemid on tänaseni seal ja me paraku ei tea mitte midagi selle kohta, kuidas neid lätlased lahendavad. Nii et mina väidan, et Rail Baltica on aina rohkem ja rohkem Eesti jaoks välispoliitiline probleem ja seda tulebki lahendada eeskätt Riias.
8: Hästi lühidalt öelge, kas teie Baltical tuleviku näete? Nad on praegu läinud USA kohtusüsteemi ja üritavad ennast päästa väga suure intressidega võlakirja pakkudes.
24: Teate, mina olen alati olnud Air Baltica fan. Ja mina arvan, et meie Eesti inimesed võidame sellest, et Läti maksumaksja peab üleval sellist lennufirmat kõige rohkem. Mina ei tea, kas nad ellu jäävad. Mida mina tean on see, et igasugused paanilised kurjakuulutused, et kohe läheb pankrotti, see ju peletab inimesi eemale, see tähendab seda, et vähem ostatakse Air Balticu pileteid ja see suurendab tõenäosus, et Air Baltic läheb pankrotti. Nii et mina ütlen nii, et puhtalt nagu öeldakse kodaniku platvormilt, et mina tahaksin, et Air Baltic jääks ellu, mina olen valmis oma eraraha sinna panemas ja sellega lendama nii kaua, kuni ta lendab. Aga garanteerida, et ta päriselt ellu jääb, me ei saa, see on küsimus jällegi Läti valijatele.
8: Aga praegu on seis, kus me novembrikuus ei saa minna Berliini ega Kopenhaagenis otse lennuga. Kes siin peaks nüüd tegutsema?
24: No lõppkokkuvõttes nagu tuleb olla optimist, aga valmistuda halvimaks, mitte ainult selles, vaid kõiges. Nii et lõppkokkuvõttes Eesti riik peab muretsema selle üle, et meil on piisavalt palju välisühendusi ja siiamani see strateegia, mida riik on valinud läbi lennujaama meelitada siia erinevaid lennufirmasid, on toiminud. Küsimus on selles, kas lennujaamal on piisavalt vabu vahendeid selleks, et siia neid uusi firmasid tuua, juhul kui Air Baltic näiteks oluliselt kärbib oma sihtkohtade arvu. Noh, vastuses sellele küsimusele peavad andma lennujaama juhid, aga ilmselt seda resurssi võiks olla ka natuke rohkem. Ja küsimus ei ole selles, kui palju raha lennujaamale eraldatakse, küsimus on selles, kui palju dividendi sealt riik välja võtab. See on üks asi. Teine asi, me tegelikult teame, et riigil on olemas ka võimalus teoreetiliselt tellida vajaduselt teatud liine turult, selleks, et teenindada mingid suunad, mida turg võib-olla hetkel ei täida. Kas selleks on praegu just vajadus? No, mina ei oska hinnata. Mina arvan, et kui me vaatame seda, et meil lennujaama kasutajate arv on pidevas kasvus ja on teinud sel aastal rekordi, siis me ei peaks just kui ütlema, et meil kõik on halvasti, aga igal juhul nii vaadates seda, mis toimub Air Balticuga, kui ka arvestades sellega, millist mõju lennuturule avaldab Hormuzi väina ümber toimuv ja küttehindadega toimuv, siis mina arvan, et me kõik magame rahulikumalt, kui riigil on tagataskus need variandid juba valmis pandud.
7: Kas riik saab siis pöörduda mõne lennukompani poole palvega näiteks, et kuulge, hakake lendama Tallinn-Kopenhaagen liinil?
24: Ja lihtsalt, et siis kui keegi tuleb sellise palve peale, see eeldab ka raha ja seda tehakse ikka hanke korras. Nii et jah, muidugi on riigil selline instrument olemas, aga ärme endale valeta. Iga kord, kui riik läheb turu asemel midagi lahendama, see hakkab päris krõbelt maksma maksumaksja rahakotile, nii et iga kord peab olema selline terve mõistuslik kaalutlus, kas midagi on mõtet teha ja ma arvan, et lennunduse puhul meie peaksime töötama selle nimel, et meil oleks võimalikult tihe konkurents, et kui üks firma kaob, siis teine tuleks asemele, selleks peab olema piisavalt paindlikust igasuguste liinitoetuste ja tariifidega, selleks peab olema lennujaamal piisavalt vahendeid.
8: Ülle Madis annab ametivande 13. oktoobril, teie esimene tööpäev Kadriorus on maeldan siis 14. oktoober.
24: Midagi taolist.
8: Midagi taolist, ega ei ole esimese kohtumisi kokku lepitud poliitiliste parteide juhtidega.
24: Kui olla aus, siis see suhtlus algas enam-vähem reedes sellest hetkest, kui see uudis läks avalikuks, aga noh, pigem päris töö algab siis, kui president astub ametisse.
7: Suur tänu, Vladimir Svet, president Ülle Madise tulevane sisenõunik selle intervjuust.
24: Aitäh, ilusat päeva!
0: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetus ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
2: Mis on Eesti ajakirjanduses hästi ja mis halvasti? Väino Koorberg teab, aga Rein Lang teab veel paremini. Saade olukorrast ajakirjanduses Kuku Raadios esmaspäeval kell 1 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
3: Muusika, mis on korraga mänguline, sügav ja liigutav. 3. oktoobril esinevad Mustpeade majas Tallinna kammerorkester, trompetist Laur Keller ja minu vend, pianist Sten Heino ja dirigent Kolja Blacher juhatusel. Kavas Shostakovichi, Straussi ja Noam Sheriffi eriilmeline muusika. Kohtumiseni kontserdil!
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Esmaspäevast neljapäevani, kella 3-6 pärast lõunal valvab maailma Indrek Vaheoja. Loomulikult teeb ta seda Kuku Raadio eetris koos kuulajatega.
25: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
26: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
8: Vabariigi valitsus kiitis täna heaks nii siis tulevast riigieelarve eelnõu ja läkitab selle nüüd parlamenti. Asjakohasel pressikonverentsil umbkaudu tund aega tagasi said sõna peaminister ja veel 3 ministrit. Kuulame nüüd peaminister Kristen Michali saatesõnu õigemini kokkuvõtet sel pressikonverentsil valminud eelarve eelnõule.
27: Tegemist on ausa eelarvega. Sinna ei ole tulevastesse aastatesse, nagu keegi poliitika vaatletest juba kirjeldas kuskil, kirjutatud tühje revisioone, ka tühje plaane, mida ei tehta. Defitsiti on vähendatud ja edasine on juba siis valimisdebattide küsimus, kuidas need erakonnad, kes siis tahavad valitsuses olla, osaleda, kas valitsus uueneb või tuleb uus valitsus, siis peab need kärped jätkuma. Nüüd kõigepealt veidi sellest sissejuhatuseks arvudest. Viimased 3 aastat me oleme kokku leppinud oma vahel 10%-lise kärpe, seda me oleme ka täitnud, seda kärbet on tehtud ja see on tähendanud sisuliselt ikkagi seda, et viimased 3 aastat kõik ministeriumite haldusalad on pidanud tõmbuma oma valdkondi koomale. Jah, seal on olnud erandeid, mis puudutavad teatud valdkondade palku, kaitsevõimet ja nii edasi ja pensione, aga üldiselt kõik on tõmmanud koomale. See tähendab seda, et meil on reeglite järgi, Euroopa reeglite järgi lubatud 4,5% defitsiidis olla, kuna kaitsekulutused on suuremad, siis selleks, et tõmmata see 4% juurde ja tuleviku võlakoormust vähendada, võlakoormuse kasvu vähendada, pidime veel 250 miljonit eurot kulutamata jätma. Eelarve ise on 2027. aastal siis 4% ja edasi on juba riigieelarve strateegia, ehk see sama RES on, mis kirjeldab seda, milline see tasakaal on. Ja sealt edasi tuleb kõikidel erakondadel ise välja pakkuda oma plaanid nende kärbete tegemiseks, kuidas seda eelarvet tasakaalu poole liigutada. Julgeolekust endast, ma arvan, palju võib erinevaid liike, lõikeid välja tuua. Ma arvan, oluline on see sama sõnum, et kaitsekulud on jätkuvalt ja ka edasi üle 5% eelarvest. See tähendab seda, et me suudame tagada agressiivse idanaabriga, et Eesti püsib turvalisena. Sellet sisustamise valikud teeb kaitseminister, kaitseministeerium ja kaitseväe juhataja vastavalt siis NATO kaitseplaanidele ja vastavalt sellele on ka need jaotused. Me ehitame erinevat taristut, me ostame moona, relvastust, teeme väljaõpet kõike, mida on vaja selleks, et vaenlane teaks, mitte teha valearvestust. Siseturvalisuse puhul jätkame piiri väljaehitamist, Sisekaitseakadeemia arendab oma taristut päris mahukalt, ja tuleb ka lennuvõimekus, see tuleb järgmisest eelarve sellest

ka suur üritus Eestis just selleks, et kõige pimedamal ja keerulisemal ajal Ukrainat aidata, et tagada neile siis need kontaktid ja toetus, mida on vaja. Majanduse poole pealt võib-olla mõni lause siia juurde öelda, et oluline on teadusarendustegevus, sest me oleme sõnastanud selle printsiibiga nii, et Eesti on väike ja noh, ilmselt meie tulevik ei ole massilises tootmises tonnides ja kilogrammides üksiti, vaid vastupidi asjadelt targalt tegemisest. Planeeringud, investeeringud kindlasti üle Eesti kiirenevad. Noh, te vist olete tähele pannud, et see sama ettevõtjate majandusarengu ja efektiivsuse nõukoda, nende ettepanekute järgi me oleme planeeringud juba teinud 4 aastat sisuliselt protsessi 2 aasta ja mõne kuu peale. Nii et toimetamine Eestis läheb ka oluliselt kiiremaks ja see annab ka majandusele hoogu. Majanduskasvust nii palju, mis puudutab palgafonde, et me saame tõsta 4 valdkonnas palgafondi läbivalt 3%, need on õpetajad ja kultuuritöötajad, politseinikud ja päästjad. Kuidas see selle valdkonna sees jaotub, on valdkonna ministrite ja valdkonna enda jaotada. See ei tähenda seda, et ühes kohas või kõigil on täpselt 3%, vaid see võib tähendada ka differentseerimist, seda siis valdkonna ministrid kirjeldavad. Ja ma omalt poolt ütlen, et loomulikult kui oleks saanud, oleks meil võimalik olnud rohkem raha kulutada, oleks kasutanud rohkem palgatõusudeks. Ma ütlen ka omalt poolt selle ära, et see on parim, mida riik teha saab ja ärge kahelge kunagi selles, et valitsusliikmed tegelikult oma valdkondades soovisid suuremat palgatõusu. Seda lihtsalt ei ole võimalik teha, kui samal ajal nagu kirjeldatud maksukoormus jääb samaks ja kaitsekulud kasvavad sellise mahuga. Sotsiaalkulud, teised kulud samamoodi. Ja mis puudutab palgatõuse, siis eraldi olga märgitud, et valitsuskabinet tegi ka selle otsuse nüüd aastani 2031 samamoodi, jätkub valitsusliikmete palgatõusude lagi. See tähendab seda, et ka valitsusliikmetel ja kõrgematel riigiametikel on see sama piirang ees, mis puudutab nende palgakasvu, mis oli ka varem. Ja just selle samas sõnumiga, et me piirame enda palgakasvu ja enda valdkonna palgakasvu nii palju kui on võimalik. Rahas on see umbes sama suurusjärk 4 aasta peale, see tähendab umbes 30 miljonit kokkuhoidu, noh, nagu kõlab sellele järgmisel aastal tegelikult palgatõusudeks. Parlamendi enesekorraldusse mina ei sekku, aga ilmselt parlamendis see debatt tuleb ka. Me ka valitsuses põgusalt arutasime, aga see ei ole meie öelda. Parlament peab siis ütlema ise, milline on nende palgakorraldus järgmiseks aastaks või järgnevateks aastateks. Praegu on tegelikult see võimalus. Pensionit indekseerimine jätkub. Keskmine pension on eeldatavasti veidi üle 900 euro edasi järgneval aastal, umbes 904 eurot. Siis veidi tulevikust, et täna on parasid sõna, aga praegune ajastu on selline, kus uued tehnoloogiad liiguvad kiiresti. Ja noh, ma arvan, et iga euro, mis me paneme uute tehnoloogiate kasutamiseks ja arukaks kasutamiseks, annavad meile päris hea positsiooni järgmises võidujooksus. Tehisintellektiga maailma, kui te vaatate, on väga palju erinevaid arvamusi. On need, kes on väga skeptilised, kuhu see viib. On need, kes on väga optimistlikud ja on kuskil keskel sellised poolrealistid, kes ütlevad, et seda arukalt kasutades, mõistliku tempoga toimetades võib jõuda siiski päris kaugele. Sellest võib saada tööstuses, majanduses päris oluline kiirend. Eesti seda kasutab. Eesti hariduse poole peal meil juba 1/3 haridusest kasutab tehisintellekti nii-öelda küsimuse püstitajana, mitte vastustandjana. Samamoodi see programm on käimas, et 100 000 Eesti inimest saab 18 kuuga endale AI-oskused ja see on oluline, sest eriti kui vaadata, kui kiiresti see valdkond muutub, anda inimestele oskused, et saada hakkava kiiresti muutuvas maailmas on päris tähtis. Samamoodi me kasutame seda riigi töö muutmiseks, sest ütleme nii, et noh, me oleks rumalad, kui maailma ühes kõige digitaliseeritumas riigis me ei võtaks seda kasutada enda tegevuste kiirendamiseks, lihtsustamiseks ja mõistlikumaks muutmiseks. Et noh, näitena kas või see sama, mida me oleme toonud ja mis novembris peaks hakkama peale, kui perearstikeskustes on võimalik 10, 20 või 30% aega perearstidelt kokku hoida, selleks, et nad saaksid tegeleda meie kui patsientidega, selle asemel, et kirjutada seda kõike käsitsi üles, noh, miks me ometi ei peaks seda kasutama? Loomulikult me peaks seda kasutama. Arvestades kõiki privaatsusriske, arvestades kõiki uue tehnoloogia riske. Küberturvalisus saab lisarahastuse ja see on kindlasti väga aktuaalne, eriti kui vaadata seda, et tänapäeval AI erinevad teenused otsivad endale sihtmärke ja vahepeal üllatavad sellega, kuhu nad täpselt on sisse saanud. See tähendab seda, et ka meie peame kaitsma oma andmeid ja oma riiki. Ja tervisest ma tahan siin 2 asja rõhutada. Esimene on see, et tervisekassa eelarve kasvab. Ma olen näinud juba debatte sellel teemal, et noh, kui tervisekassa eelarve jõuab tasakaalu,

0: see tähendab tervisekassa eelarve kahanemist. Ei tähenda. Tervisekassa eelarve kasvab 2,68 miljardit 3,07 miljardini. See tähendab seda, et aastate vältel tervisekassa rahastus kasvab, aga iga aasta väheneb puudujääk. Ja ma ütleks ausalt, et see on väga suur ettevõtmine nii sotsiaalministrilt, rahandusministrilt, kui ka tööandjatelt osapooltelt, kes selles tervisekassa nõukogus on, et seda tasakaalu saada, sest mäletame veel kõik aasta paar tagasi seda debatti ja arutelu, kuidas seda ei ole võimalik teha, kuidas see on mitte saavutatav tervisekassa jõuaks tasukaalu. Nii et minu mõelest see on väga suur saavutus. Ja teine selles valdkonnas on nii, et eri hoolekanne ja vaimne tervis saavad ka lisarahastuse, eriti arvestades seda, mis on ühiskonnast ka resoneerunud ja need on need valdkonnad, mis vajavad juurde, nagu ma viitasin ka uute tehnoloogiate ja maailma muutumisega kindlasti vaimse tervise tasakaalu tuleb rahaliselt juurde panustada. Toidujulgeolekust mainin ühe nii-öelda punkti siit, mis on kindlasti vajalik põllumajanduse poole pealt. Me tegime kabinetis ka põhimõttelise otsuse, see sama debatt, mis käis põllumajandusega, et põllumajandusele mõeldud lisarahastus, ehk see 500 plus miljonit läheb siis põllumajandusse ja põllumajandussektor teab seda ka arvestada, seda me oleme ka neile öelnud ja seda ka nendega arutanud. Ja ühistransport saab ka täiendava lisaraha. Miks see vajalik on, on sellepärast, et kui te vaatate, mis toimub kütuse hindadega, hormuusi kriisiga, siis me tegelikult võime arvestada lisavajadustega juba sellel aastal, aga ilmselt ka järgnevatel aastatel kõik sõltub, kuidas kütuseturgudel olukord laheneb. No võt. Ja viimane on taristupunkt, et taristu kohta ilmselt on juba räägitud ka. Ma arvan, et oleks aus ja kohane öelda, et me oleme endiselt ilmselt esimesed avalikus sektoris taristusse investeerimisel. See on, kui Euroopa Liidu keskmine on nõks alla 4% SKP-st, ehk 3,9, siis meie paneme 7,3% SKP-st. Nii et me oleme endiselt oma nii-öelda gruppi ja klassi parimad selles, me paneme väga palju raha taristusse ja noh, ma arvan, et see on ka mõistlik teha seda vastutsükliliselt, et see tähendab seda, et kui ajad on keerulisemad, riik avalik sektor investeerib rohkem, siis on ka põhjendatud defitsiiti rohkem kasutada. Reilbootiku ehitus, sellest ma olen juba rääkinud pikemalt ja kui vaja räägin veel, jätkub Balti riikidega ühises tempos järgmise eelarve perioodi, ehk 2028-2034 vältel ja suur hulk erinevad investeeringuid teedesse, kodude soojustamisse ja valdkondadesse läheb veel, et just nii-öelda tuleviku taristut luua. No võt. Nii et ma omalt poolt veel kord tänan kõiki osapooli, kahtlemata keeruline protsess, aga see ei muuda seda tulemust kuidagi kehvemaks ja ma tänan kõiki, kes on selles panustanud ja ütlen siia saatesõnadena ka lihtsa lause, et nüüd see eelarve, kus valitsus on selle kinnitanud, läheb parlamenti. Vastutus on nii enamusel kui vähemusel. Enamusele ma ütlen saatesõnadeks selle, et kui Eesti peaks nende tegevuse tulemusena saama eelarvete perioodi, siis on ka nendel see vastutus kanda. Nii et meie otsime omalt poolt kontakte, suhtleme kõigiga ja teeme tööd nii palju kui on võimalik, et see eelarve saaks toetuse, aga see on ühine vastutus nii vähemusel kui enamusel.
1: Timo Tarve, Ainar Ruussaar, tänavad, et kuulasite Sihik jälle homme keskpäeval.
2: Sihik. Kuku Raadio võtab Sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: Valitsus kiitis heaks 2027. aasta riigieelarve. Oleg Vesedinile mõisteti 7-aastane vangistus. Komisjon saatis valimisiga langetava eelnõu lõpphääletusele. Rootsi sotsiaaldemokraatide juhil ei õnnestunud valitsust moodustada. Ilm on selge ja sajuta, sooja on päeval 15-18 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsus kiitis heaks tuleva aasta riigieelarve, mille kogumaht on 21,3 miljardit eurot. Eelarve tulude maht on 19,4 miljardit, kulude maht ligi 20,2 miljardit ning investeeringute maht 1,2 miljardit eurot. Valitsussektori nominaalne eelarve puudujääk väheneb järgmise aasta majandusprognoosiga võrreldes 0,5% punkti võrra ja jõuab 4%-ni SKP-st. Harjumaa kohus tunnistas Oleg Vesedini kokkuleppe menetluses süüdi ja mõistis talle 7-aastase vangistuse. Vesedin sõlmis riigiprokuratuuriga kokkuleppe, millega ta mõisteti süüdi kahes kuriteos, välismaalase poolt Eesti Vabariigi iseseisvuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallatustegevuses ning rahvusvaheliste sanktsioonide korduvas rikkumises. Süüdistuse kohaselt osales Vesedin Venemaa riiklike struktuuride ja mõjutuse tegevuses osalevate isikutega kooskõlastatult Eesti vastu suunatud informatsioonilistes mõjutustegevustes. Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas saata täiskogu ette lõpphääletusele 45 saadiku algatatud eelnõu, mis lubab alates 2029. aastast Euroopa Parlamendi valimistel hääletada vähemalt 16 ja kandideerida vähemalt 18-aastastel inimestel. Eelnõu algatajad soovivad muudatusega kaasata Euroopa asjade arutamisesse ja otsustamisesse senisest rohkem noori. Seletuskirjas märgitakse, et Eesti rahvastik on vananemas ja poliitiline kaasatus ja otsustusõigus tuleb üha enam eaka valijaskonna poole kaldu. Rootsi sotsiaaldemokraatide juhi Magdalena Anderssoni sõnul ei õnnestunud tal pärast riigi 13. septembri parlamendi valimisi koos kolme ülejäänud vasakbloki erakonnaga valitsust moodustada. Parlamendi spiiker teeb eeldatavasti uue valitsuse moodustamise katse ülesandeks teisele erakonnajuhile, tõenäoliselt ametist lahkuvale peaministrile Ulf Kristerssonile. Kristerssoni paremblokk, kuhu kuuluvad ka rändevastased Rootsi demokraadid, kaotas valimistel napilt kohtadega 176-173 ning neil saab olema raske parlamendis enamust leida. Ungari parlament tühistas ametis oleva peaminister Peter Madjari ning kahe endise peaministri Viktor Orbani valitsuse ja ministri parlamentaarse puutumatuse, et nende suhtes saaks algatada uurimise eraldiseisvates kriminaalasjades. Uurimised Orbani aegsete ministrite vastu, keda kahtlustatakse miljonit eurode väärtuses korruptsioonis, on esimesed Orbani 16-aastase võimuperioodi tipppoliitikute seas. Madjar, kelle suhtes on algatatud eraldiseisev uurimine, väidetava varguse tõttu 2024. aastal aset leidnud intsidendis, palus ise tühistada oma immuniteedi, et oma mainet puhastada. Ja veel, Eesti erinevates raamatukogudes, koolides ja muuseumides tähistatakse 30. septembrist kuni 6. novembrini Viivi Luige loomingule pühendatud kohtumisi. Kohtumisi vestlused Viivi Luige loomingust viivad läbi kirjanikud, kirjandusteadlased ja Viivi Luige loomingu tundjad, kelle kõigi jaoks on tema loomingul elus eriline roll. Üles astuvad teiste seas kirjanikud Kairi Look ja Jaanus Vaikso, kirjandusteadlased Eve Pormeister, Leena Käosaar, Arne Merilai, Maarja Vaino ja Aija Sakova ning kultuuriajakirjanikud Joonas Hellermaa ja Jaan Tootsen.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on selge või vähese pilvisusega, vihma täna ei saja, puhub lõunatuul 2-8, saartel puhanguti 12 meetrit sekundis, soojan päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 16 ja Pärnus 14.
2: K.
1: 80-ndate eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvast jätu tuuri One Last Time ainsad kontserdid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
2: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe. Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Tere! Taas eetris saate olukorrast ajakirjanduses. Kaks vanameest, viinavabrik. Need on nüüd sünonüümid rahva kõnepruugis. Ilm on ilus, aga seda me ei saa öelda.
2: Et ilma ilus me ei saa öelda, et viinavabriku Korsten suitseb, me ei julge ka öelda, sest me salvestame seda pühapäeva lõuna ajal.
1: Nii et kui pühapäeva õhtupoolikul või esmaspäeva hommikul midagi ventilaatorisse lendab, siis meie ei ole süüdi. Üks meist on seotud Leeduga, teine muusiumitega. Vabandame.
2: Aga me teeme näo, et väljas on 28. september, Estonia huku ja aastapäev. Tegelikult kogu maailmas tähistatakse World News Day, ehk ülemaailmset uudistepäeva. Tegelikult on ka ÜRO ja UNESCO rahvusvahelise universaalsele infole juurde pääsu päev täna. Ehk et kogu maailma ajakirjandus vähemalt 1000 suurt meediamaja kogu maailmas tähistavad siis seda, et ajakirjandus on ühiskonnale oluline. Sõnum sellel aastal faktid selgeks, oluline arusaadavaks, vali usaldusväärne ajakirjandus. Ehk et see tähendabki seda, et see on see päev, kus ajakirjandus peaks rääkima ajakirjandusest, mitte ainult vanamehed.
1: Ajakirjandus võiks rääkida ajakirjandusest ja ise enda usaldusväärsest.
2: Mitte üksnes usaldusväärsest. Tegelikult räägitakse, see usaldusväärsus tekib läbipaistusest ja just sellel päeval, õieti sellel kampaanianädal soovitatakse, et ajakirjanikud rääkige sellest, kuidas te oma tööd teete, et ei mõtle oma lugusid välja, et te tuginete faktidele, et te käite koha peal, et te küsitlete allikaid, et te vaatate dokumente, kõike seda, mis tegelikult teinekord nende lugude tagant välja ei paista.
1: No kui sa mäletad vana anekdooti, kuidas moodi käsitleti kogu seda Vene ajalugu, siis kõik tähtsamad maailma leiutised olid teatavasti ju venelaste leiutatud alates õhuklambist lõpetades raadioga ja seal hulgas ka röntgeniga, sest juba Peeter Esimene ütles oma vestluspartnerile, et ma näen sind läbi. Aga hüva, hakkame siis teemadega minema ja mina tahaksin öelda, et Eesti ajakirjandus on täiesti järjepidev. See on aastaid nii olnud ja miskit pole muutunud, sest kui augustis hakatakse menetlema järgmise aasta eelarvet, siis täitub meie inforuum kõik võimalikest materjalidest selle kohta, kuidas kohe variseb midagi kokku, kui eelarvest raha juurde ei saa.
2: Rein, ma olen pidanud siin nagu pikalt kogenuks spetsialistiks nii poliitika kui ajakirjanduse vallal, et kas sulle tuleb tõepoolest üllatusena see, et
1: ei tavaliselt tule.
2: Valimiste eel hakkavad poliitikud midagi lubama, et eelarve kõneleste eel hakkavad kõik rääkima, kuidas ühtepidi, et raha ei ole, teises, et raha on puudu. Ja pärast, eks ju, pärast see kõik järjekordselt muutub. Mis siin seda puhku üllatus?
1: See kasutatav konstruktsioon on vapustav. See on see, et süsteemis on süstemaatiliselt raha puudu.
2: Tuleb likviidsus likvideerida.
1: Ja igal pool on raha puudu. Ja need materjalid, mida ju reeglina ei töötata välja isegi mitte toimetustes, vaid mingites avalike suhete büroodes, need muutuvad järjest ja järjest professionaalsemaks. Ütleme nii, et need ajad, kus siseministeerium augustikuu lõpus tegi tähtsa pressikonverentsi ja ütles, et kuritegevus kasvab ja lukustage kõik oma uksed, sest meil ei ole raha valvata kurjategijate järgi, nii on möödas. Seekord selle aasta augustis, kui te veel mäletate, oli siis pressikonverents, mida kõik ajakirjandus väljaandad võimendasid, kus olid siis kõik sisejulgeoleku osapooled laua taga. Päästeamet, Politseiamet ja seda puhku ka Kaitsepolitseiamet ja selle keskel siis meie vapperminister ütlesid jälle, et süsteemis on süstemaatiliselt raha puudu ja minister lõpetas esinemise sõnadega, et sellega ei ole mitte midagit pistmist eelarve menetlusega. Ütleme, see on möödanik. Nüüd tulevad ka palju professionaalsemad tööd. Ja kõige professionaalsem läinud nädalast oli kindlasti üliõpilaste aktsioon. See oli vahva. Ma vaatsin hommikutelevisioonist, oli üks väga kena noormes, väga rühikas, väga hea esinemisoskusega. Lõi oma klade lahti ja deklameeris sealt ette nagu Puškin omal ajal lõukonnas oma positsiooni, millest me pidime aru saama, et üliõpilased on näljas, tuba on külm ja küünla valgel üritatakse omandada matemaatilisi teadmisi. Õhtul Aktuaalne kaamera küll üritas tasakaalu huvides võtta ka intervjuud haridusministeeriumi ja vastutavalt töötajalt, kes kuidagi nii kühmus ettevaatlikult üritas öelda, et aga me paar aastat tagasi tõssime kahekordseks teie toetused, et võibolla noh, või nii. aga see oli vahva.
2: Aga mulle tundub, et mis sulle selle juures ei meeldi, tähendab, kui ka tudengkonna seas vaataks sulle vastu täiesti hall mass, kes on võitlusvõimetu, kes on tegelikult läbilöögi võimetu, siis ma arvan, et Eestil ei oleks mingit tulevikku. Ja sinu nagu ütlemise irooniast paistis küll välja nagu sellest teatavat, ütleme nagu reformierakondliku tooni, mida ma nagu möödunud nädalal kõige teravamalt olen märganud ikka Jürgen Ligi juures, kes ütles, et arukas inimene ei hakka kütuse aktsiisi langetama, et need 90 riigis olevad lollid, eks ju, arvatavasti teevad valesti. Eesti näitab selles juhul suunda, eks ju. Ja et põhimõtteliselt, kui teil leiba ei ole, sööge kooke, eks ju, seda oleks võinud tegelikult siis ka tudengkonnale öelda ja seda oleks tudengkonnale võinud öelda haridusminister, kes veel mõni aeg tagasi ütles, et raha pidi olema rohkem kui, nagu ma olen selles saates öelnud, ratsa hobusel lehkavad ekskrementi.
1: Vot see oleks üks koht, kus ajakirjandus ja ajakirjanikud võiksid tõesti vastandada neid kiiresti muutunud seisukohti.
2: Et poliitikute natuke, seisukohti, jah. Ma arvan, et tudengite seisukohti aga ei ole selles mõttes muutunud pean, läbi aegad, et see valitsus, kes tõstab õlle hinda, väga kaua ei pistati. Ja tavaliselt eks ju see Jürgen Ligi, kes ütleb päästjatele, kui nad raha nõuavad, et see toon, kuidas te raha nõuate, on pehmelt öeldes nagu mulle vastumeen, et võiks oodata, et kui ühel hetkel tuli lahti on, siis päästjad ütlevad talle vastu, et see toon, kuidas te meid endale appi kutsute, on täpselt meile vastu võetamatu.
1: Aga need kõik need ütlused ja need narratiivid, mis selle eelarvest raha välja peksmise taustal need käivad, need on muutunud. Nad on muutunud palju mängulisemaks, palju professionaalsemaks ja palju emotsionaalsemaks. Toon jälle näite. Tervishoiutöötajatega läks läbirääkimised luhta, pooled olid täiesti erineval arvamusel, kui haigekassa nõukogu esimees, kes on ühtlasi ka minister, kes peaks siis vastutama raha kasutamise eest, ütles, et ei palgatõusust ei tule midagi välja, et me peame üritama selle haigekassa eelarve kuidagi tasakaalu saama. Selle peale teatas tervishoiutöötajate esindaja, et ega tasakaal ei ravi, tervishoiutöötajad ravivad. Mul on kahju, et minister ei täibanud selle peale öelda, et ei valigi, et ega ei ravigi. Ravivad inimesed, järelikult me vähendame teie palka. Raha ei ole oluline, eks?
2: No, ma ei tea, mulle tundub, et möödunud nädalal on ju tegelikult väga palju räägitud eelarvest. Räägitud on ka ajakirjanduse võtmes kultuurileht Sirp, kultuurilehe peatoimetaja Kaarel Tarant näiteks ju rääkis sellest, et kuidas kultuuritöötajatele näidati suurt ja jämedat rääsa sellel hetkel, kui nad nagu läksid oma raha küsima. Ma arvan, filmitegijad veel oma kisaga tulevad, et see on alles algus, aga nad ütlesid, et mida me siis peaksime tegema, et oleme siin arutanud kultuuriajakirjanduse puhul, et ühel hetkel võibolla tuleb see paberleht kinni panna, sellepärast me ei jaksa enam kui raha juurde ei tule, me ei jaksa enam trükkida, me ei jaksa enam seda koju lasta vedada, et mingi otsus tuleks teha niimoodi. Millest me siis elama hakkame, et võibolla peaks siis nagu mõtlema selle kohta, et äkki need lugejad, kes praegu paber sirpi loevad, et ei kao kusagil ära, äkki nad hakkavad raha maksma ka digitaalse sirbi eest, et äkki peaks siis selle digiväljaande tegema ka tasuliseks. Ja selle jutuga on tegelikult mindud, siis see on minu mõelest täiesti proaktiivne, täiesti asjalik ettepanek, on mindud ministri jutule ja tõepoolest, eks ju selle kohta siis, kui Karel Tanat kirjeldab, et minister soovitas selle peale, ütles mingit jah-sõna ei öelnud, otsustas, et probleemi tuleks põhjalikumalt uurida, tuleks moodustada projekti töörühme ja selle aastapikkuse tööpõhjal võiks valmida stsenaariumi analüüs ja tuleksid soovitused ja nii edasi, aga mulle tundub, et ei seda analüüsi, aga ta soovitusi ei ole võimalik nagu võileva peale panna, täpselt samamoodi nagu samal haridusministeeriumi kooliõpetajal ei ole suurt kasu sellest, et tema palgarahast mingisugune osa läheb jälle järjekordse mõjuanalüüsi nagu kinnimaksmiseks.
1: Ota, aga mina tooks selle koha peal vile. See kirjastus, mis annab välja Sirpi, tegutseb eraõiguslikel alustel. See on tegemist sihtasutusega, kes pro forma peaks olema täiesti vaba ise oma otsuseid langetama. Seal on nõukogu, kes on nimetanud ametisse juhataja ja see juhataja on vaadates tulusid, kulusid ja võimalusi peaks selle otsuse siis langetama, mis nad sinna või ministeeriumisse ära otsisid oma ettepaneku huvitav.
2: Et küsimus nagu olla, et ma arvan, ma saan aru, et sihtasutuse nõukogu ongi nagu, vähemalt nii nagu ma Kaarel Tarandist aru saan, on ju tegelikult selle mõttega suhteliselt nõus olnud,
1: mida nad siis ootavad?
2: Kui raha ei tule, eks juks, aga ma arvan, et siin kusagil on siiski väike poliitiline mõjur, eks, et kui me räägime sellest nii, et absoluutsest sõltumatusest, siis arvatavasti minister tajub, mis juhtuks siis, kui kultuurileht läheks, eks ju, kultuurileht sirp läheks täielikult tasuliselt, mis siis juhtuks, milline kisa algaks, kuidas see mõjuks ministri poliitilise renomeele.
1: Loomulikult on ministril siin mõjuvõim olemas, ta võib vahetada nõukogu liikmed ära, tema käes on ju pastab liiatseks ole.
2: Aga no, ma näen suurt otsustamatust.
1: Aga no, otsustama peaks ikka kõige esimesena selle ettevõtte, ehk antud juhul selle kirjastuse juhataja. Ja see ei ole nüüd mingi globaalne otsus, eks ole, kas nüüd Eesti välispoliitika vaatab itta või läände. See on otsus selle kohta, kas lõpetada puude maha võtmine ja paperile trükkimine või viia asi veebi.
2: Ma arvan, et see vist ei ole ka esimene kord, kui võibolla selle sihtasutuse juhataja on välja käinud selle mõtte, et tegelikult äkki nagu äriseadustikule vastades peaks ta minema võibolla pankruti avaldusega.
1: Ammu oleks aeg.
2: Aga nüüd ma nagu mõtlen, et milline tore pealkirja sadu hakkaks sellest, et kui me ütleksime, et palun väga pankrut, proua minister, siin on teie tegevuse tulemus. Täpselt samamoodi, kui sa nüüd nagu pisut, mulle tundus, et kergelt nagu naeruvääristava nurga alt suhtusid nüüd tudengite ettepanekutesse ja programmilistesse ideedesse.
1: Vastu pidi, ma kiitsin neid suurepärase etenduse loomise.
2: Tajusin siin tõepoolest seda iroonia kübetavast väikest. Et olukord ju on selline, et ütleme veel kord, et ega ülikoolidel ei ole lihtne pakkuda kõrgharidust, kui tudengid käivad kogu aeg tööl ja neil ei ole aega, eks ju, loengus käia, sest nad peavad kuidagi nagu ellu jääma, nad peavad oma leiba teema.
1: Oh issand.
2: Ja nii on kogu aeg olema.
1: Ma olen kuulnud ka 30 aastat. No, et ma juhin tähelepanu muide, et Eestis on kõrgharidus tasuta, ilma õppemaksuta ja on ka toetuste süsteem, mis ei ole käivitunud erinevatel põhjustel ja reeglina on tülli mindud, kuidas seda korraldada on siis õppelaenude ja stipendiumite süsteem. Aga see on hoopis teine teema.
2: See on see sama teema, et kas siis sellisel, kui sa ütled, et seda ei ole 30 aastaga lahendatud, eks, kas sellisel need tudeng peaks ütlema, et kui me lapsed on kord suured ja meie ei see hallid, siis me võiksime olla rõõmsad, et see asi on lõpuks tehtud.
1: Vabandust, aga nende sõnum oli ikkagi see, et kallake nagu süsteemi raha juurde, eks ole, et meil on raha vaja. Süsteemis on süstemaatiline rahapuudus ja see etendus on ju tegelikult omane väga paljudele institutsioonidele.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Oota, kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee.
5: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti oma turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti oma turul näeme!

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Vanamehed viinavabriku kõrvalt käsitlevad teemat, kuidas pressida välja riigieelarvest raha.
2: Äkki me peaksime rääkima rohkem ajakirjandust tänase ülemaailmsel uudistepäeval.
1: See seondub otseselt ajakirjandusega, et mis on minu jaoks nagu kurblooline. Kui Jürgen Ligi sõimas lihtsalt oma kolleegidel näo esimeses stuudios täis, eks ole, mida kahetsusväärselt saatejuht ei pidanud võimalikuks laiendada seda teemat. Siis ajakirjandus ei pea minu arvates neid etendusi nüüd ülearu palju võimendama. Sest et see minu tees ongi see, et kui keegi tahab saada eelarvest rohkem raha, ta tahab seda põhjendada, siis uudisväärtus selle loomulikult on. Aga nüüd ei ole enam tegelmist mitte selliste pressiteate taoliste uudiste levitamisega, vaid ikkagi täiesti läbimõeldud etenduste võimendamisega. Iga üks mõtleb välja, kuidas emotsionaalsemalt ja veel uhkema etendust korraldada, et see mõjuks rahvasaadikutele, 101 saadikut Toompeal, kes omakorda väljendaksid oma sügavat muret valitsusele ja valitsus siis laseks põlved maha ja ütleks, et tuhka kah, võtame järjekordse miljardi laenu ja sööme selle nahka, sest et meil etenduskunstid on väga kõrgel tasemel. Ajakirjandus peaks läbi nägema need asjad. No, see tudengite asi tegelikult ikkagi oli väga hästi läbimõeldud etendus, aga seda võimendada selliselt, et meil on mingisugune tohutu probleem, ühiskondlik probleem, mille lahendamata me edasi liikuda ei saa ja see lahendamine nõuab tohutut rahasummat, no see ei ole õige.
2: Me oleme praegu, nagu räägime etenduskunstidest, tegelikult no, paratamatult me ei ole vist harjunud selle nagu päris streigi liikumisega, sellisega, mis tegelikult halvab meie eluolu, eks ju, nii kui see juhtub mingis täiesti tavalisest nagu vanas heas Euroopa riigis, et kus on juba kuu aega ette teada, et vaat sellel päeval mitte 10 minutit ei tee istumistreiki bussijuhid, vaid et transport üldse ei sõida, lennukid ei lenda, et õpetajad, eks ju, tähendab, mitte ei jäta ühte tundi vahele, vaid nädala aega, eks ju, tähendab, ei tule kooli üldse niimoodi, et põllumehed tulevad sinna samma lossi platsile, eks ju, ja valavad virtsa ikka päris korralikult niimoodi maha lossi ette, nii et seda survepesuritega võid pesta küll, aga see haiseb seal ikka päris korralikult. Et seda sorti etendusteni me ei ole veel tulnud. Ma ei taha nüüd öelda, et ma annaksin siin praegu ideid, aga paratamatult, eks ju, nende eelarve läbirääkimistest, see on ju osa poliitikast, et iga üks nagu tahab seda jõuõlga nagu sobivalt liigutada ja loomulikult valitsus tahaks ju selles osas, et keegi ei tuleks midagi küsima, et nad siin nagu tüütud ei sügeleks mul jalus, eks ju tähendab, sest me oleme targa otsuse teinud. Poliitika peaks olema tavaliselt ka kuulamise kunst, mulle tundub.
1: No jah, aga see on nüüd otseselt ajakirjanduse kapsaeda minu arvates, et see ühiskondliku diskussiooni moment, et noh, kuhu seda solidaarset raha siis kasutada ja kuhu mitte kasutada, kes tegeleb väljapressimise ja kellel on tõesti häda käes, see peaks ajakirjanduses kajastuma.
2: Kui
1: ajakirjandus hakkab jah, neid võimendama neid etendusi, et vaadata No, ise istub ka, toimetaja istub, vaatab, oi kurat, vaat, see on lahe etendus.
2: Aga siin olen ma sinuga nõus, et me peaksime keskenduma nagu tegelikule arutelule, aga mida teha siis, kui nagu seda valitsuse arutelu me väga ei kuule ja tegelikult need argumentid täiesti nagu reaalsed, normaalsed argumentid ei ole need, mida kuulda võetakse, sellepärast, et kusagil tuleb kas tuleb niisugune moraalse paanika või julgeolekulise paanika argument või siis tuleb nagu mulle tundub pisut kivinenud majanduslik positsioon, eks ju niimoodi, kinnisidee, raha ei ole ega ei tule tüüpi niimoodi ja mis tegelikult nagu avalikuses väga selgelt ju põrkub selle teise ratsahubuse teemalise raha väljaütlemisega, eks ju. Et seda arutelu, meil ei ole poliitilist arutelu, kus on see poliitiline arutelu nagu riigikogus või kus on see nagu erakondade vaheline poliitiline arutelu sellist. Ja siis ongi nagu see, et kui nagu selle ainukene väljend on see, et kes kõvemini kisab, eks ju, tähendab, see saab või vastupidi, kes kõvasti häält teeb, see ei jää ilma, see võib ka selline olla. Mitte, et saab juurde, vaid ei jää ilma, mulle nagu tundub, et need filmitegijad ju praegu kisendavad sellepärast, et tundub, et nad jäävad oma tagasimakse fondidest ja toetusfondidest ilma, et neid on oluliselt nagu kärbitud. Ja tekitavad nõnda poliitilise surve, ehk et tekitavad ebamugavuse sellele ministril, kes valdkonnast vastutab ja ta on sunnitud nagu midagi ometi tegema. Nii see ju töötab.
1: Kumb nüüd nänne, kas muna või kana?
2: Jäämegi selles osas vaidlema.
1: Et kui nüüd rääkida ajakirjanduses, siis ajakirjandus ülesanne on tegelikult neid debatte ikkagi tekitada esitada ja neid juhtida. Selleks on ajakirjandusel kõik võimalused. Võtame rahvustelevisiooni.
2: Aga seda sama debatti, et tekitada ja juhtida ei ole võimalik, kui me ainult nagu naeruvääristame, sest me tegelikult praegusel hetkel ka võtsime nagu nimetuse, kas see, mida, mis toimub esimeses stuudios erinevate erakondade vahel, ei ole siis etendus. Mulle tundub, et see on
1: etendus.
2: Väga sageli tundub, et ka see, mis toimub Riigikogu saalis, on ka ju etendus, eks? Ja eriti kui kaamerad on sisse lüli.
1: Muide, see erakondade esimeste see laateks ole, mida Eesti televisioon teeb, see on tõesti etendus. Ja no keegi peaks olema nüüd see, kes vilistab selle katki, ütleb, et me niisuguseid etendusi rohkem ei produtseeri, sellel ei ole mingit mõtet, eks ole. Me peame leidma uusi vorme, aga igal juhul me peame sundima need inimesed, kes on nagu valitud, rääkima asjast. Kuidas seda teha? Vaat see on nüüd miljoni dollari küsimus.
2: Ja see on miljoni dollari küsimus ja sa nagu, mulle jäi sinu nagu ridade vahelt, jäi silma nagu see, et seal oli nagu mingisugune, sa viitasid just nagu näiteks ka sellel suhteliselt revolutsiooniselt meelestatud tudemkonnal oleks olnud kusagi.
1: Ei, mis revolutsiooni? See oli suurepärane etenduskunst.
2: Seal oleks nagu suhtekorralduslik või lavastuslik maik juures, siis nagu olgem ausad, et see, mida me näeme sest poliitilistis, ka seal on seda suhtekorraldust, seal on seda lavastust ikka nagu seda nägu, et mulle tundubki, et valu võtab valu ära, et selle sama vahendiga on hakatud seda ka ravima.
1: Aga siis ongi, tulebki välja, et tegelikult suhtekorraldusfirmade
2: võitlus.
1: Jah. Ja ajakirjandus vaatab rumala näoga pealt, eks ole, kuidas muidu suhtekorraldajad neile kotti pähe tõmbavad. Kas see on nagu siis see sinu kokkuvõte praegu? Et poliitikud kasutavad suhtekorraldajaid, kõik võimalikud huvirühmad kasutavad suhtekorraldajad, üksikisikud firmad kasutavad suhtekorraldajaid, kõik kokkuvõttes ongi turundus. Aga nagu ajakirjandus ülesanne on see läbi näha ja öelda, et kuulge stopp, eks ole, tee mingi oma materjaliga nii kuu taha, eks ole.
2: Tahaks tuua võrdluse Ukraina sõjast, eks ju, tähendab, et kõik kasutavad droone, aga meie läheme ratsa rügemendiga lahingusse. Aga räägime natukene ajakirjandusest, sellepärast, et tegelikult tänaselu...
1: Ei, me rääkisime seni ka.
2: Me rääkisime suhteliselt palju, aga mina tahaks küll selles mõttes rääkida, et ajakirjandus võiks oma tööst rääkida ja minust Postimees oli ju väga, väga hea lugu sellel teemal.
1: Oli väga hea lugu.
2: Priit Hõbemäe sulest oli intervju tegelikult Raul Grünthaliga. Tõepoolest ma isegi ju, see fakt oli minust mööda läinud, et temast on saanud siis tegelikult Skandinaavia kõige suurema meedias kontserni Shipsteadi omaniku firma Tiniuse fondi, ehk siis Tinius Trusti nõukogu esimes. Tegelikult võime öelda, et vist kõige kõrgemal ametikohal olev üldse eestane meedias.
1: Täpsustame selle fondi olemust. Ehk siis Norra meediakontserni Shipsteadi omanik on üks fond.
2: On tegelikult siis nagu perefond, eks ju, mis on tehtud siis selleks, et tagada kuidagi siis selle Norra ajakirjanduse, Shipsteadi ajakirjanduste sõltumatus.
1: Ja täpsustamiseks veel nii palju, et selles fondis on nii palju raha, et eestlased ei ole nii palju raha kunagi näinudki.
2: Aga lihtsalt Priit Hõbemägi on teinud päris huvitava intervju Raul Grünthaliga ja seal tuli tegelikult päris mitu teemat, mis mind kõnetasid. Mind tõepoolest kõnetas nagu see ühtepidi toimetuse poliitilise hoiaku või poliitilise sõltumatuse teema. Mind kõnetas isegi see nüansse, küll sai alguse Priidu küsimusest, et kuidas ikkagi on, kas omanikul on õigust, eks oma välja andes nagu keelata kästa puua lasta, eks ju, et tõelda millised vaated võiksid nagu tema välja andes olla esindatud ja millist suunda peaks see nagu välja on järgima, eks ju. Ja selles mõttes minu mõelest ta oli väga diplomaatiline ja mulle tundus, et isegi tasakaalustatud, et ühtepidi ta ütleb ikkagi, et toimetaja langetab otsuse, mida avaldatakse, mida ei avaldata, eks ju, tähendab, et ta tunnistab, et äripoolel ja toimetusel võib olla tegelikult nagu erinevaid vaated ja vaateid ja soove, eks ju, ja oluline on, et tegelikult selles meedia ettevõttes võiksid nagu väärtused olla ühesugused, et ei ole nagu see, et äripoolel on ainult raha, ja toimetuse poolel on meediavabadus, vaid tegelikult Shipsted on läbi aegade ju tegelikult ikkagi jutustanud seda, et meediavabadus tähendab tegelikult kasumliku ajakirjandusteks.
1: No mida nüüd Grünthal ütleb on see, et et seal peab valitsema tasakaal, et selles ettevõttes, mis on ühtlasi ka ajakirjandus väljaannete, väljaandja, kirjastaja või mida iganes, mis terminit me kasutame, seal peab selle ärilise poole ja sisu poole peal olema tasakaal, nende suhetes peab valitsema tasakaal. Ja kui seal tasakaal on paigast ära, et üks pool hakkab dikteerima teisele oma tingimusel, siis asi läheb võssa.
2: Et tal oli muidugi nagu suhteliselt siukene, ma peaks ütlema, skandinaavialik vaade oli selle kohta, et samal omanikul eks ju võib olla nagu erineva poliitilise värvinguga väljaanded, et nagu ka Schibstedil on, eks ju, et Svenska Dagblad, et on natukene niukene konservatiivne ja sotsiaaldemokraatlik võiks olla Aftonblad, et eks ju niimoodi, et nad kõik nagu mahuvad ära, aga ta ütleb, et poliitilisus või poliitiline meelsus puudutab väljaannete arvamuskülgi, et uudistele see ei tohiks laieneda ja ta toob nagu paralleeliks üks kontrastiks vastu Prantsuse ajakirjanduse, kus tegelikult see poliitilisus paistab igast loost enam vähem niimoodi välja ja no vaat seal oli küll, mulle tõesti see hakkas nagu silma see, et mida, mis see nagu see omaniku roll selles poliitilises vaates võiks siis selles asjas olla ja seal korraks ka mainiti Euroopa meediavabaduse määrust ja panditi seda umbes sellises kontekstis, et Euroopa meediavabaduse määrus annab omanikule õiguse anda väljaandale üldine suund. Et noh, päris niimoodi muidugi meediavabaduse määrusse kirjas ei ole, aga meediavabaduse määrusel on lõputult põhjenduspunkte ja seal selles põhjenduspunktis, kus räägitakse tegelikult sellest toimetusvabadusest, et mis asi see on ja miks seda tuleks kaitsta, eks see tähendab, siis on olemas põhjenduspunkt number 35, mis ütleb, et meediateenuse osutajad peaksid võtma küll vastu kaitsemeetmed, et tagada toimetusotsuste sõltumatus, mis on kohandatud vastavalt nende suurusele, struktuurile ja vajadusele. Ja siis ta ütleb niimoodi, et käes seda määrust ei tohiks tõlgendada nii, et sellega võetakse eraõiguslike meediateenuste osutajate omanikelt õigus seada väljaandele strateegilis või üldeesmärke või edendada oma ettevõtete kasvu või rahaliste elujõulisust. Ja siis on lisatud sinna juurde, et see sama toimetuse sõltumatuse edendamine, selle edendamise eesmärk peab olema tasakaalus meedia omanike seaduslike õiguste ja huvidega. Näiteks õigusega määrata kindlaks meediateenuse osutaja toimetuslik suund ja kujundada toimetusrühmade koosseis. Vaat ja seda on tegelikult siis tõlgendud niimoodi, et see meediavabaduse määrus räägib meediavabadusest kui mitte mingist absoluutsest õigusest, vaid pigem räägibki sellest läbipaistvusest ühtepidi, see omandisuhete läbipaistvusest niimoodi. Ja teisipidi ta tõepoolest ei võtta ära seda, et omanik võib öelda, et sina teed konservatiivselt välja annate, eks ju tähendab, ja teie teete siin nagu palun tehke vasakpoolset ja olge samal turul erinevalt, eks ju, erinevate vaadetega tagata see paljusus.
1: No see kõik on ju tingitud sellest vahepealsetest protsessidest, mis Lääne-Euroopas omandasid tihti peale täiesti absurdi, et kui näiteks ajakiri, mis oli oma olemuselt purjetajate leht ootamatult sekkus ühiskondliku debatti näiteks eelarve kujundamisel, eks ole. Et kas siis toimetusel on nagu vabadus öelda, et nüüd me enam purjetamisest ei kirjuta, me kirjutame eelarve loomisest. Nii et eks see on see probleem, mis ta üritatakse jälle lahendada Euroopas mingi järjekordse õigusaktiga.
2: Aga Grünthal rääkis ka tegelikult noorte rollist ja tehisoru rollist. Sellest räägime pärast pausi.
1: Sellest peale pausi.
0: 80. Eurodisco-legend Fancy alustab oma viimast hüvast jätu tuuri One Last Time, ainsad kontsertid Baltikumis 12. Novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. Novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
3: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seadapp on väga naljakas.
4: Mis ajast?
5: Must komöödia, seadapp. Kinodes alates 25. septembrist.
6: Kas anname süüa või sõmära?
0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Vanamehed on stuudios, viinavabrik tossab loodetavasti, kõik asjad on hästi. Räägime ajakirjandusest.
2: Oleme taustaks võtnud siis Norra suurima meediakontserni Schibstedi omanikfirma nõukogu esimehe Raul Grünthali intervjuu Postimehes, mis ilmus laupäevases Postimehes ja ta seal räägib päris erinevatest nagu selline tööstusharu olulistest probleemidest. Mulle tundub, et ta ütles, et noorte nagu kaotamine ajakirjanduses, et see on meediatööstus või ajakirjanduse kõige põhimõttelisem probleem, et me oleme olnud liiga konservatiivsed ja väga head selgitama, miks peaks meid lugema, samas ei ole me tegelikult umbes nagu teisi, ei ole kuulanud üldse neid lugejad, et kas nad meid lugeda tahavad, eks. Ja ta ütleb, et kõige raskem ongi tegelikult tabada seda noorte sihtrühma ja tundub, et selle sihtrühma püüdmisega on ikkagi kõik praegu niimoodi tegelevad, mõtlevad, et kuidas leida neid noori üles ja möödunud nädal lisaks selle Grünthali intervjuule tõi Postimehelt tegelikult kaasa ka ju selle uudise, et Postimeeste annab kõikidele kuni 21 aastastele noortele tasuta digitellimuse juurdepääsu tagatud. Et see on ka üks samm vist selleks, et püüda nagu neid noori nüüd meelitada ajakirjanduse võrku.
1: Lugesin seda uudist. Esimene mõte, mis pead külastas sel momentil oli, et miks mitte kui raha on. Kui raha on, võib igast kingitusi teha. Kas see toob noored nüüd Postimehe juurde? Elame näeme. Minu mõelest on tegemist mõige üli riskantse käiguga.
2: No ühtepidi riskantne, aga ma tean, et no samasugused samme on tegelikult maailmas ette võetud, et New York Times ja Guardian on pakkunud pikalt nagu soodusinnaga tellimusi tudengitele üliõpilast. Ma arvan, et ka Eesti väljaanded kõik on tudengitele pakkunud mingit soodusinna. Skandinaavia majad on teinud nagu koostööd tegelikult riigi ja haridusministeeriumiga just selles mõttes, et meedia ühisõpetuse tundide jaoks eks ju antakse päevalehtede sisu tasuta kasutada õppematerjali. BBC näiteks on teinud nagu spetsiaalseid nagu noortele mõeldud formaate. Ma tean, et see sama Schibsted laseb nagu tehisaru abil nagu koostada Schibstedi sisust just täpselt samamoodi noortele oma välja annateks ja no on väga palju selliseid, et uuringud ühtepidi ju näitavad seda, et noored tarbivad uudiseid just nagu seal sotsiaalmeedias, eks põhiliselt lühivideona TikTok on ikkagi nagu põhine uudiste hankimise koht, eks. Ja et noored ei ole brändile üldse lojaalsed, et neil ei ole nagu vahet, et kas sa saad selle uudise Postimeest või sa saad selle Delfist või kus sa seda saad või mis sa seda nägid, eks ju, et nad lasevad algoritmidel uudisid enda juurde nagu tassida ja nad tegelikult kuulavad neid samad neid mõjuisikuid või neid sisuloojaid, eks ju, ja samas uuringud näitavad, et nad ei ole valmis sisu eest maksa.
1: No vaata, et see püha sõda džihad võitlus Ameerika portaalide vastu, kes tegelikult on vallutanud mitte end reklaamituru, vaid tõesti ka selle noore põlvkonna tähelepanu. See on nagu püha asi. See, kõik trikid ja kõik see meetodid selles võitluses on teretulnud. Ja see on kallis. Paratamatult kallis. Ma arvan, et Postimehele läheb see aktsioon praegu lõppkokkuvõttes üsna kalliks. Nüüd ongi küsimus, kas meil on kuskil olemas see rahalaev, et neid eksperimente nagu edasi teha. Ja tänases situatsioonis, vähemalt ringäälingute seisukohast, mina võin küll öelda, et meil ei ole mingisugust raha, et niimoodi eksperimenteerida ja lubada seda, et üks või teine miljon lendab korstnasse.
2: No. Kui mina vaatasin sellele kampaanile otsa, siis no mingis mõttes ma saan loogikast aru, sest ühtepidi ongi see, et sa tegelikult kasvatad endale tulevasi täljed. Et need samad, et kui nendel noortel ei ole enam Postimehega või ükskõik Delfiga või Õhtulehega või Äripäevaga või ka Kroonikaga, no varakult kokkupuudet, eks ju niimoodi, siis see enam nagu ei teki. Et selles mõttes, et see, kes on noorena harjunud nagu sisu tarbima mingist ühest kohast, et see harjumus nagu mingis mõttes pühib, et seda tuleb nagu seda harjumust tuleb tegelikult väga tugevalt siis nagu
1: see
2: toetada.
1: See on üks teooria. Teine teooria on ikkagi see, et inimene koos vananemisega omandab uusi harjumusi. Ehk siis, kui sa 15-16 aastaselt surfad põhiliselt seal TikTokis ja vahid Instagramist pilte, siis mingisugusel hetkel tekib sul vajadus rohkem analüütilisema teabe järgi ja sa siirdud mingitesse uutesse kanalitesse. Aga nüüd on küsimus sellest, kas need uued, need traditsioonilised kanalid, mida inimesed vajavad seal 30-ndates eluaastates, 40-ndates eluaastates, kas nad enam siis eksisteerivad või on kogu see Meta, Google, YouTube'i maailm juba kõik selle asja üle võtnud. Ja seal on nüüd tõesti reaalsed ohud. Ja see, millest on muide kirjutanud ka Indrek Kibrus, et kes on häälekalt nõudnud ju, et Eesti Rahvusringhääling teeks neid eksperimente nende uute meedia toodetega, et üritada saada noorem põlvkond, need, kes just istuvad seal Metas ja TikTokis, et nad tuleksid siis, et see oleks nii atraktiivne, et nad tuleksid sellesse ERR-i keskkonda ja tarbiksid ka neid materjale ja neid uudiseid, mida rahvusringhääling toodab. Ja see on, aga see on kallis. Ja nüüd ongi, kas me ühiskonnana oleme nagu valmis tegelikult selleks, et me jah, nende eksperimenteerimisteks me kulutame raha. Üks asi on see solidaarsusfond, mis käib siis läbi riigieelarve ja millega peaks toimetama siis avalik-õiguslik Eesti rahvusringhääling, aga teine on siis ka meie igapäevaselt makstav tasu nende digitellimuste eest. Kui ta täna on postimehe puhul seal kuskil 15 eurot, kas me oleme valmis selleks, et me paneme 1 euro juurde, et postimees oleks suuteline tekitama neid innovatsioonifonde.
2: Kas me oleme valmis, nagu selles samas ütlepidi innovatsioonipulega, kas me oleme valmis, et me tegelikult toetame ajakirjandust sellisena, et me tõepoolest nagu teeme käibemaksu vabaks näiteks need samad noorte tellimused? Kas me oleme valmis selleks, et haridusministeerium näiteks ostaks nagu kõikidele keskkooli õpilastele või gümnaasiumi õpilastele tasuta tellimuse? Kas me oleme valmis säärasteks programmideks?
1: Neid muidugi panna, eks ole, aga ma küsin rohkem nagu meie enda tarbija käest, et kas meie tarbija on valmis selleks, et ta tegelikult selle meediamaja elujõulisuse huvides on nõus 1 euro juurde panema, et seal tõmmatagi noori punte. Aga need selle teadmisega, et need noored ühel hetkel langevad sellest noore kategooriast välja ja peavad hakkama siis tervikuna maksma, eks ole, selle digitellimuse eest. On see väga sensitiivne teema, aga kui seda ühiskonnale serveerida kui järjekordselt sellist tasuta asja, sellist kingitust, mida nüüd kogu sootsium hakkab võtma nagu isenest mõistetavalt. No nii nagu tallinlane võtab isenest mõistetavalt õigust tasuta siirduda punktist A punkti B, et see on igal juhul nagu inimõigus või tasuta asi, mõtlemata sellele, kes selle kinni maksab, eks ole. Siis me võime jõuda nagu väga viletsate tulemusteni.
2: No ma ise mõtlesin ka nende riskide peale, sest sa ühtepidi ütlesid, et ühtepidi on see, et kas see ei tähenda seda, et peres edaspidi hakkavad digitellimusi vormistama kuni 21-aastased pereliikmed, eks ju, et need tavalised isa, ema või vana isa, vana ema tehtud tellimused muunduvad kuidagi nagu näiteks tasuta tellimusteks, eks ju. Kas keegi nagu jälgib seda, et kui palju sellest on? Et teisipidi on see, et kas kogu seda postimehe nagu digitellimust või olgu seda kogu Delfi sisu, eks ju, on vaja noorele tarbijale või tuleks talle nagu teha mingisugune väga suunatud pakett, mis võiks olla nagu tema pärane, eks ju, võib-olla nagu rohkem arvestama tema meediatarbimist ja tema uve, eks ju, niimoodi. Ja tõepoolest, et mis saab siis, kui ta saab 21 aastaks, kas ta siis visatakse sinna selle 15 eurose kuutasu nagu merre, eks ju, kus ta kohe ära upub või kas on olemas nagu mingisugune selge läbipaistev hästi kommunikeeritud üleminek selle asja. Ja siis tegelikult on praegu nagu täiesti teadmata, et mis juhtub nagu ülejäänud väljaannetega, sest et seda võib ka nagu väikeseks turusõjaks praegu pidada, et ikkagi, et väga tugev surve on nagu teistele väljaannetele praegu tulla samasuguse pakkumisega lagedale, eks teisipidi nagu ma sanon, et postimehel on väga suur huvi, et kinnistada noored just oma brändi külg, väikse niimoodi. Ja teisipidi on see, et kuidas sellele reklaamiturg reageerib, eks ju, kui see kampaania peaks olema edukas.
1: Ja üks väike tähelepanek veel, et kui sa võtad selle hoiaku, millest ka Grüntal kirjutab, et tegelikult ju ajalehe omanikul peab olema õigus määrata selle ajalehe põhisuund ja me olen tajunud, et Postimehe üks suund on selgitada oma lugejatele ja kuulajatele ja ka vaatajatele seda, et tasuta asju ei ole olemas. Ja samal hetkel siis muudab mingid asjad tasuta, et kui see tekitab mingi vastuolu ja teatava segaduse selle meediatarbija peas. Aga siin kohal teeme väikese pausi.
0: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga. Apple Vops. Eesti õunadest valmiv geograafilise tähise kandidaat. Tegemist on informatiivse teavitusega.
3: Naised, naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seadapp on väga naljakas.
4: Mis ajast?
5: Must komöödia, seadapp. Kinodes alates 25. septembrist.
6: Kas anname süüa või sööme ära?
7: Raul Ranne, Karel Reisenbuk ja Andres Anvelt viivad meid teisele poole ühiskonna ääreala. Suletud ja avatud toimikud Kuku Krimiraadios teisipäeviti kell 1 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
0: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Vanamehed viinavabriku kõrvalt veel viimased 10 minutit siin oma emotsionaalset vestlust pidamas. Veel kord ütleme igaks juhuks, et me salvestame seda saadet pühapäeval. Nii et kui midagi ventilaatoris toimub pühapäeva õhtul või esmaspäeva hommikul, siis me ei vastuta. Me lükkame vastutuse kellegi teise õlgadele. Mina tahtsin veel rääkida sellest, selle läinud nädala puhul oli mõlemas suures meediamajas suureks teemaks Rahvusooper Estonia. Ja Postimees tegi lausa suure loo, siis lehekülgede autoriks Andrus Karnau, keda saab tõsiselt võtta, kuna ta on suur teatrisõber, kes siis vaatab seda kogu Estonia tänas sisekliimat, seda, mis toimub Estonia nõukogus, kus hakkab toimuma selline võbelus, et kas ikka olemas olevad juhid oma asju õigesti ajavad. Ja Eesti Ekspress, kes siis selgitab neid tagamaid, miks seda juurdeehituse teema on nagu purlakid Volgal, et keegi ei suuda otsustada. Mõlemad on väga suurepärased kirjutised, nii et au mõlemale toimetusele selle teema püstihoidmise eest. Aga mina tahaks ühte asja selgitada juurde. Selle Estonia puhul on tegemist jällegi avalik õigusliku isikuga, nii nagu meil on rahvusraamatukogu ja ka rahvusringhääling.
2: Ma just mõtlesin, et tegelikult väga palju paralleele saab tõmmata nii Estonia kui ERR.
1: Ja nii nagu me oleme viimasel ajal näinud kõikide nende avalik õiguslike isikutega, just selle juriidilise staatusega avalik õiguslik isik, nendega on üks skandaal ajab teist taga. Meenutame veel, eks ole, kogu see jant, mis käib rahvusringhäälingu ümber, muide meile ju serveeriti, ühiskonnale serveeriti seda, et uute ringhäälingu nõukogu liikmete puhul arvestatakse neid akadeemilisi institutsioone, siis ütleme nii, et osaliselt arvistati, aga kõik see jutt, et me igal juhul arvestame teaduste akadeemia, Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli seisukohtadega oli ju nii, et kahe uue liikme puhul see pädes, kolmas tuli taevast, eks ole.
2: No, möödunud nädal me nagu kahe sõnaga rääkisime sellest, kuidas Marju Imma põhjendas oma konkursist välja jäämist sellega, et kuna temani jõudsid kuuldused selle kohta, kuidas mitu kuud enne konkursi välja kuulutamist lihtsalt üks poliitik pani kõigi ees ümbrikusse kolm nime ja ütles, et ma juba tean, et need nimed on kokku lepitud, eks ju, ja nende seas Marju Himma väitel tema enda nimi oli, eks ju, mis nagu tegelikult ta väga kriitiliselt möödunud nädalal vaatas kogu seda nõukogu valiku politiseerimise protsessi ja tegelikult noh, mulle tundus, et ka õigustatud kriitiliselt, me oleme ise kogu aeg seda öelnud, et kui me kuuleme komisjoni liikmete suust lauset, et me otsime poliitilist toetust säärastele ja säärastele sõltumatutele kandidaatidele, siis see kõlas nagu anekdoot mulle nagu tundus, et ei ole võimalik, et kui see kandidaat on sõltumatu, siis tal ei ole vaja poliitilist toetust otsida, sellepärast tema positsioon peab olema sõltumatu positsioon ja näiteks see sama rahvusringhäälingu seadus ja selle sama kandidaatide ülesseadmise, valimise ja kinnitamise protsess peaks ju seda sõltumatust siis kinnistama ja toetama.
1: Ja tegelikult oli jälle tegemist täpselt sama silmakirjaliku protsessiga, silmamoondusega ja ütleme, et ega me ju ennustasime seda ka ette.
2: Et no, me oleme ennustanud paljusid jah, et...
1: Ja väga üks üllatavat ei ole.
2: Et meie, kelle, ma arvan, et ei Rein Langi ega Väino Koorbergi nime ei olnud selles ümbrikus, eks ju, nii et see ei olnud mitte see põhjus, miks meie ei kandideerinud sellel konkursil, aga ma arvan, et seni kuni see...
1: Mõtleme, et me oleks võinud ikkagi kandideerida selles pärast, et me ei sõika veel mingi usk oli, mingi pisike usu räbal, et äkki see kord ometi tehakse midagi mõistlikku. Ei tehtud.
2: Aga jah, et seni kuni see nagu reaalne juhtimine, need reaalsed jõujooned, see reaalse poliitilise mõju nagu välistamine, tegelikult ka reaalne tagasiside ja reaalne vastutus ka nende avalik-õiguslike institutsioonide puhul, eks ju, ei ole tõeline, eks ju.

0: üleskutsekud institutsioonid tohivad teha ainult seda, mis neile seadusandja ütleb. Ja tänane situatsioon, kus need ERR ja Rahvusringhääling avalik-õiguslike isikutena peaksid olema nagu parlamendi valitsemisalas, see on võimatu, kuna see haridus- ja kultuurikomisjon on ju, ta on lihtsalt ülekoormatud haridusprobleemidega, seal pole ka ühtegi ametniku, kes teaks midagi sellest avalik-õiguslikust ringhäälingust. Nii et see kõik on selline fiktsioon. Ja siis on kõik see värk taandubki selle nõukogu liikmete otsimisele ja kuna seda otsivad need samad parlamendi liikmed, siis on välistatud see, et see oleks nagu sõltumatute ekspertide väljund. Seda lihtsalt ei saa juhtuda, selles ei ole mingit loogikat, et kui see peaks nii minema. Ja ta ei läinudki. Üks kõik, mida komisjoni esimees meile üritas rääkida, et jaa, et väga õige, noh, Teaduste Akadeemia, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool. Ükski neist kolmest institutsioonist ei esitanud Merit Kopli nime, kes nüüd on olnud Rahvusringhäälingus täielik kõneisik. Järelikult me teame ette, et temas saab tulevane ringhäälingu nõukogu esimees, kelle ülesanne on välja kuulutada veel selle parlamendi koosseisu ajal uue juhatuse konkurs. Ja ilmselt ka valida see uus juhatus.
1: Seda kõike, ma ei tea, kas sa seda oled unes näinud, kus sa seda kõike tead. Mina tean jah, nii palju, kui on ajakirjandus öeldud, et Veronika Kalm sai seal valimistel 6 häält ja Marek Tamm ja Merit Kopli said 4 häält, nii et seal ikkagi jahkud mingisugune konsensus oli leitud.
0: Noh, mis me sellest ikka, tavapärane mõjuvõimuga kauplemine. See kurb on see, et tõenäoliselt läheb nii, nagu läks 10 aastat tagasi, see kauplemine läheb nüüd edasi, eks ole. Et need, kes seda institutsiooni peavad juhatama hakkama, peavad kauplema ka toimetajate kohtadega. Ja see, et seda nimetataksegi mõjuvõimuga kauplemiseks. Ja kõik see on väga kurb. Ja nüüd, kui me vaatame seda Estonia protsessi, siis seal on ju tekinud samasugune situatsioon, ehkki valitsusel puudub see otstarbekus järelevalve, on sellest nõukogus ju kultuuriministeeriumi kantsler, kes on ju täitev võimu esindaja ja kes praegusel juhul vaadates seda, mis seal toimub, on pehmelt öeldes ärritunud, eks ole, ja üritab nüüd oma liini peale ajada. Kui aga see on vastuolus kogu selle loogikaga, et see avalik õiguslik isik peab olema valitsus, ehk täitev võimu mõju alt väljas. Nii minu, et meil on mingi sigapõder, eks ole?
1: Sigapõder küll. Minu küsimus on nagu veel kord selles, et minu meelest on ka nagu ikkagi identiteedikriis või nagu huvide vastuolu just selles samas kõikides nendes nõukogu liikmetes ju sisse kirjutud, nii Rahvusringhäälingus kui ka Rahvusooperis tegelikult, sest et kõik tulevad sinna nõukogu nagu mingisugust oma huve esindama, oma erakonna huve, eks ju, niimoodi, oma, ma ei tea, rahastaja huve, eks ju, tähendab oma huvigruppi huve, aga kes peaks kaitsma siis nagu seda avalikkuse huve või seda üldist huve või no Eesti ühiskonna huvi, et meil oleks Rahvusooper kõrgel kunstilisel tasemel, eks ju, tähendab eesti keele kultuuri säilimise jaoks, eks ju, läbi aegad, eks ju, et meil oleks Rahvusringhääling, eks ju, mis tõstataks ühiskonnale olulisi probleeme, mis tegelikult kajastaks Eesti ühiskonda, mis püüaks Eesti ühiskonda kuidagi kokku viia, eks ju, mis esindaks kõiki inimesi, eks ju, niimoodi, talletaks meie kultuuri, et kes seda huvi peaks esindama, kui tegelikult kogu see asi läheb nagu kakluse peale lõpuks, kes kui palju sai esimese stuudiuse kuhu? Või aktuaalses kameras eetri aega.
0: Kes peaks otsustama, kas teooria, et Miilo Veenus on ilus ka siis, kui ta on maa sees ja mitte keegi teda ei näe, ja kas see on õige või mitte. Tänasel päeval Estonia juurdeehitus seisab selle taga. Seal on keskaegsed müürid maa sees ammu ilma muld peale aetud, eks ole, ja mida ei tohi puutuda, sest nii on kunagi otsustatud. Kas see on tänasel päeval pädev või mitte? Keegi peab selle otsustama, aga keegi ei otsusta. Sellepärast, et mehanism selle otsustamise puhul puudub.
1: No ma arvan, et mehanism selle otsustamises palju olulisemaks on kõik see, kes on saab Estonia taha parkimiskoha või kes ei saa.
0: Ja siin kohal tõmbame tänaseks otsad kokku.
1: Ei jõudnudki rääkida Trumpi, CNN ja poliitikuskandaalist Valges majas, ei jõudnud rääkida tegelikult isiku andmetest ja ei jõudnud isegi kiita ajakirjanike selle toreda loost, mis rääkis sellest, kuidas võistlustel püksi kakanud akleet vabandas, et ta võistlustel püksi kakas.
0: Aga kõikidele nendele, kes peavad maailmas kõige olulisemaks keskaegseid müüre mulla sees, ja kes korraldavad neid etendusi,

0: et rohkem raha, sest süsteemis on süstemaatiliselt raha puudu, läheb meie tänane tervituslugu. Seppa onu opereid.
1: Härrased ja prouased, et suu nüüd jookseb, sest täna õhtal esine.

0: Valitsus kiitis heaks tuleva aasta riigieelarve. Oleg Besedinile mõisteti 7-aastane vangistus. Vene ja Valgevene kodanike kinnisvara ostu keelav eelnõu kiideti heaks. Leedu jääb Rail Balticu 2030. aasta tähtajale kindlaks. Ilm on selge ja sajutam, soojam päeval 15-18 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsus kiitis heaks tuleva aasta riigieelarve, mille kogumaht on 21,3 miljardit eurot. Eelarve tulude maht on 19,4 miljardit, kulude maht ligi 20,2 miljardit ning investeeringute maht 1,2 miljardit eurot. Valitsussektori nominaalne eelarve puudujääk väheneb järgmise aasta majandusprognoosiga võrreldes 0,5% võrra ja jõuab 4%-ni SKP-st. Harju maakohus tunnistas Oleg Besedini kokkuleppemenetluses süüdi ja mõistis talle 7-aastase vangistuse. Besedin sõlmis riigiprokuratuuriga kokkuleppe, millega ta mõisteti süüdi kahes kuriteos välismaalase poolt Eesti Vabariigi iseseisvuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallatustegevuses ning rahvusvaheliste sanktsioonide korduvas rikkumises. Süüdistuse kohaselt osales Besedin Venemaa riiklike struktuuride ja mõjutustegevuses osalevate isikutega kooskõlastatult Eesti vastu suunatud informatsioonilises mõjutustegevuses. Haridus- ja teadusministeerium annab kutseõppeasutustele tulevaks aastaks ligi 14 miljonit eurot lisaraha, et toetada kutsehariduse reformi elluviimist. Lisaraha aitaks koolidel pakkuda suuremale hulgale noortele kvaliteetset kutseõpet, parandada õppijatele pakutavat tuge ning siduda õppe senisest paremini tööturu vajadustega. Muudatustega suunatakse rohkem raha õppimiskohustuse eas noorte õpetamisesse ja neile vajaliku toe pakkumisse. Samuti ühtlustatakse kutsekoolide üldhariduskoolide õpetajate töötasu kujunemise põhimõtteid. Maaelukomisjon kiitis heaks eelnõu, mille eesmärk on tugevdada Eesti julgelekut ja piirata Venemaa ning Valgevenega seotud isikute võimalusi omandada Eestis kinnisasju. Eelnõu kohaselt hakkavad piirangud kehtima Venemaa ja Valgevene kodanikele, kellel puudub Euroopa Liidu pikaajalise elaniku elamisluba või alaline elamisõigus Eestis. Samuti laienevad piirangud nende riikide juriidilistele isikutele ning ettevõtetele, mille tegelikud kasusaajad on Venemaa või Valgevene kodanikud. Muudatus ei puuduta juba omandatud kinnisasju ega piira Eestis elamist. Euroopa Liidu kaitseministrid kaaluvad blokis NATO stiilis hädaolukorra mehhanismi loomist, et tugevdada koordineerimist Venemaa hübriidrünnakute vastu. Euroopa Liidu välisasjade ja julgelekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas ütles kohtumise alguses, et arutelu keskendub laiemale strateegiale hübriidrünnakute vastu. Euroopa Liidu ametnikud on öelnud, et kavatsevad esitada üksikasjalikumad ettepanekud uues julgelekustrateegia dokumendis, mis seal loodetakse avaldada tuleval kuul. Leedu peab kinni Rail Balticu projekti esimese etappi algsest 2030. aasta tähtajast hoolimata Balti riikide kokkuleppest pikendada seda 2034. aastani. Leedu transportiminister Juras Taminskase sõnul on Leedu eesmärk lõpetada Kaunase ja Panevežise vaheline lõik 2030. aastaks. Ta tõi esile projekti kriitilise tähtsuse ühenduvuse, julgeleku, sõjalise mobiilsuse ja majandusliku konkurentsi võime tagamisel. Rootsi sotsiaaldemokraatide juhi Magdalena Anderssoni sõnul ei õnnestunud tal pärast riigi 13. septembri parlamendi valimisi koos kolme ülejäänud vasakbloki erakonnaga valitsust moodustada. Parlamendi spiiker teeb eeldatavasti uue valitsuse moodustamise katse ülesandeks teisele erakonnajuhile, tõenäoliselt ametist lahkuvale peaministrile Ulf Kristerssonile. Kristerssoni varem blokk, kuhu kuuluvad ka rändevastased Rootsi demokraadid, kaotasid valimised napilt ja neil saab olema raske parlamendis enamust leida.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on selge või vähese pilvisusega, vihma täna sadamas ei ole. Puhub lõunatuul 2-8, saartel puhanguti 12 meetrit sekundis, soojam päeval 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas soojakraade 16, Tartus 17 ja Pärnus 14.
1: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral raseduse jälgimisest. Mida süüa, kuidas raseduse ajal liigutada ning kuidas unikorda saada. Nõu jagab Ida-Tallinna Keskhaigla emadusnõuandla ämmaemandusjuht Silja Staalfeld-Rahumägi. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.
2: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
1: Raul Ranne, Karel Reisenbuk ja Andres Anvelt viivad meid teisele poole ühiskonna ääreala. Suletud ja avatud toimikud Kuku Krimiraadios teisipäeviti kell 1 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
3: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
1: Kultuurimaja on Kuku Raadio uus kultuurisaade, kus peetakse kultuurpoliitilisi arutelusid ja võõrustatakse külalisi. Kultuurimaja on oodatud kõik, kelle Eesti kultuuriaruteludes kaasa on rääkida. Vestlusi juhib Merilin Pärli. Saade on eetris kolmapäeviti kell 2 Kuku Raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis. Venemaa kood. Venemaa kood.
4: Tere päevast, hea kuuleja! Eetris on Venemaad lahkav saade Venemaa kood. Studios on saatejuhitaja kirjanik Sergei Metlev ja kolumnist
5: Viktoria Ladõnskaja-Kubits.
4: Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Täna meil on saate külaliseks tunnustatud ekspert rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor Kristi Raik. Tere!
6: Tere ja hea meel siin olla.
4: Keskendume täna Venema suhetele Euroopaga, USAga ja Hiinaga ning Kremli narratiivi sõjale, mida ta peab Lääne ja Ukraina vastu.
6: Kuigi traditsiooniliselt käsitleme oma saates aktuaalseid uudiseid, mis on äsja juhtunud Venemal ja mida need uudised tähendavad meie jaoks ja Eesti jaoks, siis täna me pisut laiendame oma vaadet. Proovime vaadata geograafiliselt maailmakaarti ja analüüsida, kuidas mõned asjad paistavad siit meie poolt, Euroopa poolt ja kuidas see pilt võib olla moonutatud Venema vaatevinklist. Põhjus on lihtne selleks, et prognoosida edaspidiseid käike, edaspidiseid arenguid on vaja aru saada, kus kohas need kaks perspektiivi kokku lähevad ja kus kohas kohe kindlasti mitte. Ja loodame väga, et tänane külaline aitab meid selles ja siis nüüd siis ilmselt lähtume ka sellest esimesest eesmärkis vaatame siis Euroopa tervikud ja Venemaad.
4: Möödunud nädala üheks võib olla kaalukamaks uudiseks Euroopa ja Venema vahelistes suhetest on saanud see, et sanktsiooni nimekirjast on välja viidud Putinile lähedased mõjuvõimsad miljardärid Mihail Fridman ja Alisher Usmanov. Aastaid on need mehed toetanud Putini režiimi eesmärke ja selle eest olid nad 4,5 aastat tagasi tegelikult pandudki sinna sanktsioneeritute nimekirja. Nüüd mitme Euroopa Liidu riigi survel on nad sealt välja jäetud. Vastutasuks just kui see, et nüüd on 3-aastane kehtivusaeg nendel sanktsioonidel. Kristi, kuivõrd kaalukas on see sündmus negatiivses plaanis, kui me räägime Venema tegevuse piiramisest?
6: Sellel kindlasti on suur sümboolne tähendus ja ei saa eitada seda, et näeb väga halb välja Euroopa Liidu Venema poliitika vaatest see, et sellise otsuseni jõuti, et tõesti kaks väga mõjukat Vene oligarhi, Usmanov ja Fridman, mõlemad on režiimile lähedal, on olnud režiimi jaoks
7: olulised tööriistad selleks, et need Venemaa eesmärke ellu viia. Ja nüüd siis võeti sanktsioonide nimekirjast maha. Ja noh, väike selline positiivne aspekt on sellel asjal ka, et tõesti see, et nüüd need sanktsioonid kehtivad 3 aastat, on ju isenesest väga hea, võrreldes varasemaga, kui pidi neid sanktsioone uuendama iga 6 kuu tagant. Ja siis iga kord oli see oht, et äkki midagi nüüd kogub kokku, äkki keegi liikmesriik blokeerib. Nüüd 3 aastat on märksa pikem aeg ja ainuke võimalus nende 3 aasta jooksul siis teoreetiliselt oleks siis, et sanktsioone tühistada, selleks oleks vaja konsensuslikku liikmesriikide otsust, et nüüd me tühistame. Aga et kuidas selle nii nüüd jõuti, mis on ka häirib selle loo juures, on see, et tegelikult on nagu väga vähe teada nendest Prantsusmaa motiividest, et eelkõige on siin ikkagi Prantsusmaa selle otsuse taga. Prantsastele oli ülimalt oluline kõrvaldada just Usmanov sealt nimekirjast ja vähemalt avalikult teada olevate allikate põhjal. Ei ole Prantsusmaa seda ise selgitanud, et miks nad seda tegid. Nad pidid olema teadlikud sellest, et see nägi väga halb välja ja sellele otsusele eelnesid väga pingelised arutelud Euroopa Liidus, kus ikkagi neid liikmesriike oli palju, mitte ainult Balti riigid, kes on selles olukorras loomulikult väga kriitilised, aga oli teisigi riike, kes esitasid väga kriitilisi küsimusi, et kuidas siis nüüd nii ja miks seda on vaja teha. Prantsusmaa väidetavalt viitas oma rahvuslikele julgeoleku huvidele, aga nagu päris selgitusi ei andnud ja kasutas siis seda sanktsioonide paketti vahendina, et sealt see üks inimene välja saada, pani teised liikmesriigid olukorra ette, kus no, valikud olid siis, et kas võtta nüüd see pakett vastu ilma nende 2 nimeta või siis üldse lõpevad sanktsioonid ära.
4: See on ju hirmus välja pressimine.
6: Sisuliselt mul on siin nagu 3 suurt küsimust. Esimene küsimus on seotud sellega, et üleüldiselt see sanktsioonide poliitika, mis siis 4 aastat tagasi rohkemgi oli rakendatud, et selle karistusmehhanismi nagu peamine printsiip on see, et me nagu surume majandusseisu, Venema majandusseisu. Me tahame, et me mingisugust majanduslangus seal toimuks ja selleks on vaja rakendada neid sanktsioone eelkõige. See on nagu karistusmehhanism. Kui nüüd toimuvad mingisugused või hakkavad kehtima mingisugust erand, et siis on aru saadav, et kogu see pilt hakkab tasapisi lagunema. See on üks nagu suur küsimus. Teine küsimus, täpselt nagu teiegi praegusel hetkel ütlesite, et ma ei saa aru, et mis on siis selle diili sees, et see on nagu see, et on olemas midagi, mida meie ei näe selle paketti sees, et miks just need 2 inimest, miks just Prantsusmaa seda niivõrd väga tahtis. Ja mina näen, et siin on see ka probleem, et ka Prantsusmaa ajakirjandus, aga ka Euroopa ajakirjandus tervikuna ei suuda siia maani vastata küsimust, sisuliselt juba nädal aega mööda läinud ja siia mani ei ole ikkagi välja tulnud mingisugust dokumenti või kinnitust, et mis on siiski selle kokkuleppe sees, mis on probleem. Ja 3. juhul kui me oleme juba sanktsioonide olukorras leppinud kokku, et Euroopa tervikuna käitub niimoodi, nagu ta käitub, et meil on sisuliselt nagu see poliitika on üks kõigele. Ja siis hakkavad toimuma mingisugused läbirääkimised, kus on selge, et teatud riik on võtnud enda peale kogu seda tekki ja survestab ülejäänud. Siis see ka nagu ei ole hea märk. Need 3 küsimust on minu peas tekinud.
7: Ja no sanktsioonid üleüldse on ju üks kõige tugevamaid vahendeid, mis Euroopa Liidul on kasutuses Venemaa vastu. Ta ei ole isenesest väga tugev vahend. Aga no see on see, kus Euroopa Liit on suutnud olla üsna ühtne ja suutnud ikkagi üsna tugevaid otsuseid teha. Ja kui seal jah, hakkab käima mingi selline lehma kauplemine, et hakatakse seal nõrgestama sanktsioonide režiimi erinevatel kaalutustel, mida siis kindlasti võib liikmesriikidel teistelgi tekkida, et see jah, ei ole kindlasti hea märk. No oma ette probleem on muidugi ka see, et Euroopa Liidus on kogu aeg soovitud ikkagi vältida selliseid sanktsioone, mis põhjustaksid mingit kahju ka Euroopa Liidule endale. Mm-hmm. Et on püütud leida siis neid sanktsioone, mis oleks nagu võimalikult vähe meie enda jaoks kahjulikud ja kahjustaks siis Venemaad. Aga noh, kuna see vastastik sõltuvused on ikkagi olemas, siis seda on nagu väga raske niimoodi teha, et see nagu, kui eurooplastel ei ole valmisolekut ka ise natukene valu kannatada selle pärast, et Venemaad survestada seda sõda Ukrainas lõpetama, et see on ju see eesmärk. Et noh, siis ongi need meetmed nõrgavõitu.
4: Võt siin tegib ka küsimus, et kui tegemist just ei ole mingisuguse täiesti inetu saladiiliga, mis toimus mõne Euroopa Liidu riigi valitsuse ja Moskva vahel, ma loodan, et seda ei ole. Kui ikkagi me vaatame nende inimeste kaalukust ja seda väikese distantsi, mis on Mihail Fridmani ja Alisher Usnavanevil Putiniga, siis kuidas sulle tundub, kuidas Moskva nüüd loeb seda, mida Euroopa Liit tegi?
7: No Moskva üleüldse on ju väga teadlik sellest, et Euroopa ühtsus on habras ja kogu aeg otsib neid kohti, kus on võimalik siis neid olemasolevaid lõhesid veel sügavamaks lüüa. Ja see on nüüd üks näide jällegi sellest, et seda on võimalik teha ja paratamatult see nagu julgustab Moskvat, annab Moskvale usku juurde, et noh, lõpuks ikkagi see Euroopa ühtsus erinevatest otsadest nagu laguneb. No samas ma tahan öelda ka seda, et Venemaa kipub pidevalt Euroopat alahindama. Et meil ei ole nüüd mõtet siin nagu öelda, et kõik on läbi ja Euroopa ei ole millekski võimeline. No tegelikult sanktsioonid ikkagi kehtivad edasi. Kaks suurt nime võeti maha, aga kogu see ülejäänud pakett otsustati ära.
4: Toetus Ukrainale. See on üle 3000 juriidilise ja füüsilise isiku endiselt sees.
7: Et nüüd nagu see natukene jääb nagu siin varju, et kolmeks aastaks on seal need tuhanded inimesed nimekirjas sees ja toetus Ukrainale jätkub. Jah, alati üle kivide ja kändude saavad need otsused tehtud Euroopas, aga see toetus jätkub ja ei ole ka nagu näha, et see nagu päriselt hakkaks kokku kukkuma. Nii et ärme nagu ise alahinda Euroopat, aga no see on nagu no probleem on selles, et nagu Euroopa ise annab kogu aeg Moskvale neid signaale, mis annavad nagu Kremlile põhjust eeldada, et küll see Euroopa poliitika lõpuks laiali laguneb, et kui me nüüd natukene aega veel vastu peame ja survestame siit ja sealt, et siis lõpuks see kukub kokku.
6: Aga no kuna siin saates me tavaliselt proovimegi vaadata, et mis hakkab toimuma edasi, ehk siis mis on see perspektiiv, et siis kui me praegu lähtume sellest faktist, et kaks nime on sealt nagu ära läinud, aga sisuliselt ikkagi 3000 on alles ja kolmeks aastaks, et siis kas see perspektiiv, mis nagu, mida see ütleb meile, et kas siis Moskva tahab ikkagi pingutama selleks, et veel keegi seal läheks, kas või siis kolme aasta pärast välja seal nimekirjas või mis on see perspektiiv?
7: No ma usun, et Moskva tähelepanu nüüd on pigem muudel teemadel, mitte niivõrd sanktsioonidel see otsus sai nüüd tehtud. Moskva otsib kogu aeg neid kohti, kus saab õõnestada Euroopa toetust Ukrainale. Et no see on ju see, nagu ma arvan, Moskva esmane strateegiline eesmärk praegu. Kõik, mis moel vähendada Euroopa riikide suutlikkust ja tahtmist Ukraina toetamisega jätkata. Kas nad siis teevad seda seeläbi, et relva tööstuse vastu suunatakse mingeid sabotaaži akte Euroopa infrastruktuuri vastu, mida kasutatakse selleks, et neid relvi viia Ukrainasse või õõnestatakse siis avalikul arvamusel, no, tekitatakse sellist meeleolu, et parem Ukraina toetamine ära lõpetada, toetatakse selliseid poliitilisi rühmi Euroopa riikides, kes on nagu venemeelsed, et neid mooduseid on väga-väga palju Venemaal.
4: Aga me oleme tagasi pärast väikest pausi.
8: Kuidas sul täna läheb? Eestis on tuhandeid vanemeealisi, kes ei saa sellele küsimusele vastata. Keegi ei küsi neilt, sest nad on jäänud üksildaseks. Võta sinagi hetk ja küsi oma tuttavalt eakalt, kuidas tal täna läheb. Loe aktsiooni kohta lähemalt www.seltsilised.ee.
9: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
10: Nädala raamat. Seekordses nädala raamatusaates vestleb Marek Strandberg Kaja Kallasega Siim Kallase artiklikogumikust Raha, poliitika, meie. Räägime isemajandava Eesti manifesti sünnist, vabadusest ja vastutusest, Eesti kohast Euroopas ja paljust muust. Siim Kallase artiklikogumik Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa.

0: kuud. Venemaa kuud.
1: Venemaa dekodeerivad edasi Sergei Metlev, Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja Kristi Raik. Möödunud nädalal ka veidi tõusis Euroopas hirmufoon seoses sellega, et mitmete riikide kõrgel seisvad ametnikud on öelnud, et Venemaa valmistab midagi lähikuudel ette, no, otseselt mõne Euroopa või mitme Euroopa riigi vastu. Näiteks on ilmunud üks selline kaart, kus on oletatud, et kui Venemaa tahab viia Vahemerele laeva, kus konteinerites asuvad droonid, siis nad lendaksid nii palju ja nii palju kaugele näiteks pommitama Prantsusmaad või Hispaaniat. Eriti Poola välisminister on korduvalt rõhutanud, et midagi on tulemas ilma konkreetikata. Ja siit tekibki see küsimus, et kas tegemist on sellise õigustatud mingisugusel väga konkreetsel luureandmestikul põhineva sellise hoiatusega, alguses siis moraalse hoiatusega oma ühiskondade poole suunatult, või siis me kõik koos siin, ma mõtlen, et meedia, juhtkond, ühiskond laiemalt ise ennast väsitama juba eos ära selle asemel, et pigem tegeleda rahulike ettevalmistustega. Et, Kristi, mida nagu sa loed sellest kõrgendatud hirmupildist, mis on kasvanud viimasel ajal?
2: See on jah, selline vastuoluline küsimus, et noh, ühelt poolt tuleb rääkida sellest, et Venemaa on oht Euroopa julgeolekule ja Balti riigid on ju aastaid kõvasti vaeva näinud, et kõigile selgeks teha, et see oht puudutab kogu Euroopat. Ja nüüd me oleme paradoksaalselt jõudnud seisu, kus Balti riigid on need, kes kõiki teisi maha rahustavad, et vähemalt ametlikul tasandil, et kuulge, et ei ole seda ohtu praegu silmapiiril, et Venemaa hakkaks meid sõjaliselt ründama. Tuleb rääkida spetsiifiliselt sellest, millised need ohud on, mis nagu just praegu lahi perspektiivis Euroopat puudutavad. Ja seal kahtlemata selles mõttes on olukord mõnevõrra muutunud, et Venemaa tegevus on muutunud noh, jultunumaks, võtavad rohkem riske, nad teevad selliseid rünnakuid, millel on ikkagi olulised materiaalsed kahjud, siiamaani ei ole ühtegi inimest hukka saanud sellepärast, aga ka seda oleks võinud juhtuda ja on oht, et juhtub, kui Venemaa samamoodi jätkab. Nii et see on nagu see ohupilt, mis on võib-olla siis Lääne-Euroopa riikide jaoks, Lõuna-Euroopa riikide jaoks uus või vähemalt see äratundmine, et tõesti neid sabotaasiakte võidakse teha ka meie vastu. Võib-olla järgmine kord plahvatab kuskil mõnes lennujaamas või raudtejaamas, mõnes suures Euroopa pealinnas ja need kahjud võivad olla väga suured. Ja noh, see tekitabki inimestes hirmu ja see ei ole nagu põhjendamatu see hirm. Aga see on ikkagi hoopis midagi muud kui täiemahuline sõjaline rünnak. Aga meedia käsitluses lähevad need asjad kuidagi omavahel häguseks ja segamini ja järgmine samm on siis see, et Balti riikide kohta küsitakse igal pool, et kas Venemaa nüüd juba ründab.
3: Veel üks oluline hirmutav sõna on kindlasti mobilisatsioon, et sellest ka oli umbes kuu aega juttu igal pool, et miks see teema on nii väga üleval. Sisuliselt ju konkreetne sõna mobilisatsioon ei tähenda enam suurt midagi. Seda jätkub sõltumata sellest, et kuidas me seda nimetame ja kas me kasutame seda sõna mobilisatsioon või ei kasuta ja kas seda rakendatakse või mitte. Sellepärast, et noh, selge see, et Venemaa ehitab totalitarismi ja kõik rakukesed on juba sõjast läbi saanud ja läbi käinud ja saanud seda maitsed ja koolisüsteemist majanduseni. Ja et sellepärast konkreetselt see sõna nüüd midagi juurde just kui ei anna, aga kuna see on pidevalt meedias, siis see tekitab lisavooni. Et siis mis on seoses selle sõnaga siis teil öelda on? Et kas te näete pigem, et see nagu on lihtsalt üks meediapoolne sõna või siis selle taga on reaalne tegevus?
2: No, mõtleks, seal on reaalne tegevus ja väga paljud eksperdid eeldavad, et Venemaa on sunnitud tegema mobilisatsiooni selleks, et nad suudaksid piisavalt mehi Ukrainasse rindele saata järgnevate kuude jooksul. Sellest on palju räägitud ka Ukrainas. Need hinnangud on ikkagi sadades tuhandetes. Ukrainas kuulsin isegi ekspert hinnangut, et kuni 600 000 meest Venemaa püüab mobiliseerida. järgnevate kuude jooksul ja saata rindele. Nii et selles mõttes on täiesti selline tõsiselt võetav stsenaarium ja näitab ikkagi seda, et Venemaal ei lähe sõjas hästi. Kui Venemaa on nagu sunnitud tegema mobilisatsiooni, mida nad on iga hinna eest püüdnud ju vältida. Ja, siin... ja sellega kaasnevad ka muidugi mingid ohud siis, ütleme, Venemaa teistele naaberriikidele, noh, Ukraina on see, kuhu need mehed saadetakse, kes mobiliseeritakse, aga noh, juba praegu on nagu märke, et see tekitab Vene ühiskonnas sellist närvilisust, et võibolla siis inimesed püüavad põgeneda, kes ei taha sinna mobilisatsiooni alla sattuda.
1: Ja täpselt, ja ma siin sekundeeriks tegelikult sellele mõttele, mida sa ennist just välja ütlesid, et tegelikult need sabotaažiaktid erinevad sorti ja erineva intensiivsusega toimuvad juba vähemalt 2 aastat päris nähtaval kujul Euroopas, et mind alati paneb imestama see, kuidas mõnikord me eurooplastene läheme sinna Vene infooperatsiooni õnge just kui praegu me elame totaalses rahus ja kuskil seal Venemaa piiri taga valmistatakse ette just kui mingisugust massiivset rünnakut ja võt siis meil toimuks just kui mingisugune võimalik õudne üleminek rahuajast sõjaaega, samal ajal kui rahuajast me juba ammu ei ela tegelikult. Ja siin, kui mõelda selle peale, mis on juhtunud Leipzigi lennujaamas, kus see trotüüliga droon, eks ole, istus ja ootas, aga õnneks avastati enne, kui see plahvatas või lendu läks, et meil Eestis näiteks sellised asju isegi veel ei ole ära toimunud, et mõned teised suured Euroopa Liidu riigid on täna tegelikult rohkem traumeeritud kui isegi meie siin piiri ääres.
2: Seda kindlasti ja Venemaa vaatest ongi ju palju olulisem takistada Saksamaa toetust Ukrainale kui takistada Eesti toetust Ukrainale, et kui me räägime nagu mahust, siis selge see, et suurtel riikidel on palju rohkem kaalu või Hollandi näiteks on üks oluline toetaja, Taani, noh kõik nagu noh, lihtsalt absoluutarvudes toetavad nii palju rohkem. Et ei olegi mõtet Venemaal väga palju praegu Balti riikide suunal pingutada, aga selles debatis võibolla jääb ka nagu tahaplaanile see, et see nagu sõjalise rünnaku oht tegelikult ju ka tulevikus on stsenaarium, mida tuleb võtta tõsiselt, et selleks, et ära hoida sõjalist rünnakut millalgi tulevikus pärast seda, kui sõda Ukrainas mingil põhjusel on lõppenud, selleks tuleb ka pingutada juba täna, tuleb investeerida kaitsesse. Aga see ei tähenda seda, et me kardame, et homme keegi ründab. Me mõtleme selle peale, et võib-olla 2-3 aasta pärast Venemaa on suuteline ründama ja siis me peame olema valmis vastama sellele.
3: Millele me veel peame mõtlema on see, et kuidas üldse rääkida sõjalistest aspektidest, sõjast, rünnakutest ja kuidas kajastada seda meedias. Sellepärast, et üks näide, mis on köitnud tähelepanu ja siis oli ka venekeelses ja Venema meedias üleval, on see, et meie värske kaitseministri sõnum ja selle kajastus sattus sinna. Tartu Ülikooli tuleviku mõtte professor kindral Martin Herem peab siis sügissemestril kõigele huvilistele loengusarjal lai riigikaitse Eesti tulevik ja siis 17. septembril peetud loeng kandis pealkirja, kuidas valmistuda sõjaks. Ma nüüd siis tsiteerin, kuidas see oli kajastatud ERR-i portaalis, nimelt tsitaat on selline pikk oote aeg enne võimaliku rünnakut, kurnab samas nii inimeste närve kui ka riigikassad, kui riik kutsub 10 000 reservväelased metsa, jäädub riigis normaalne majandustegevus ja siis edasi olen naljaga pooleks öelnud, et kui me jõuame sinna oranžitsooni ja viime läbi mobilisatsiooni, aga Venema ei ründa, siis majanduslikult oleks pigem ja õigem ise rünnata. Siis me vähemalt teame, millel see hakkab ja me ei kuuluta asjat toitu ja õhku, lausas siis professor. Ja selge see, et selline tsetaad, kuigi see on praegusel hetkel, ma rõhutan kontekstist välja riibitud ja on vaja kuulata tervikud, aga siiski, et tsitaat lendas ka otse Moskvasse ja siis naaberriigi president ka kommenteeris isiklikult seda, mida viimasel ajal meie kaitseminister siis räägib. Ja sellest tekib ka suur küsimus, et kuidas üldse kajasta ühest küljest on väga hea, kui inimesed räägivad, millest nad mõtlevad, ja eriti siis, kui me poliitikuna nagu saame arvestada päris adekvaatse pildiga, on ja sa ise ka just praegu rääkisid pool Poola siis liidritest ja siis kuidas tahaks aru saada, mida nad päriselt mõtlevad. Aga teisest küljest siis, kui lendab meediasse mingisugune avameelne sõnavõt, siis sa kohes pead arvestama sellega, et seda võetakse kontekstist välja, proovitakse siis teistmoodi siis sõnastada ja hoopis seal, kus tegelikult on see sõnum muutub hästi ohtlikuks terve riigi jaoks, et kuidas siis peavad sellises kontekstis käituma nii meie poliitikud, aga ka meedia ise, et millest rääkida ja millest mitte rääkida, käivitub mingisugune enesetsensuur automaatselt.
2: Ja no kui jutt käib sõja ohust, siis ja paratamatult mingi annus enesetsensuuri tuleb seal mängu ja ma arvan, meedial on ka oma vastutus seal, et mitte siis teha selliseid pealkirju, mis on nagu võimalikult palju tähelepanu püüdvad, aga mis tegelikult ei kajasta päris selle poliitiku või eksperdi sisu, mida ta tahtis öelda. Et üldiselt ma ütleks, et ikkagi võimalikult avatult tuleb nendest ohtudest rääkida ja võimalikult konkreetselt, realistlikult mitte karta nagu seda, et inimesi nüüd ära hirmutada, sest ma arvan, et kui nagu detailides konkreetselt ei räägita, siis võib-olla seda hirmu on nagu veel rohkem, et see teadmatus tekitab hirmu veel rohkem, et kõik ju näevad seda, et Venemaa käitub järjest agressiivsemalt. Nii et neid spekulatsioone on igal juhul ja lõpuks on nagu hästi oluline see, et meil on nagu ühiskonnas on teada, et mis on need tegevused, mida meie saame teha selleks, et sõda ära hoida, seda, et sõda jõuab meie riiki. Et see on nagu see, millele keskenduda, mis nagu ma arvan rahustab ka inimesi maha, et miks näiteks Kaitseliit muutus nii populaarseks pärast seda, kui täiemahuline sõda algas, et inimesed tunnevad, et on nagu vaja midagi konkreetselt ette võtta, teha seda, mida me saame teha ja see aitab meil siis ka psühholoogiliselt, ma arvan, nagu paremini praeguses ajas hakkama saada.
1: Ja teatavasti Venemaa ajalooliselt kunagi ei vajanud päris ettekäändeid selleks, et kedagi rünnata või korraldada mingisugune suurem sigadus, et nad alati on valmis ise välja mõtlema seda, miks üks või teine riik nende arvates ei oma õigust eksisteerida, et selles mõttes võib olla see heremi, eks ole välja öeldud, asi on selline, no ikkagi kindrali seisukoht, eks ole, mida välisministri või siseministri või kaitseministri suust me ei ole nagu harjunud kuulema, sest poliitikud reeglina lähtuvad teatud teistest kaalutlustest, aga reaalses elus muidugi ju sellised sõnavõtud. Ükskõik, mis tasendilt Eestis ei mõjuta Venemaa otsuseid.
2: Ja no, mis puudutab nüüd kaitseministri sõnavõttu, siis no see, kuidas seda pakendati Vene meedias oli muidugi Vene infosõja muster näide, et võetaksegi mingid lõigud välja, pannakse sinna juurde midagi, mida Herem ei ole kunagi öelnud. No, eriti seal oli näiteks see väide, et just kui Eesti tahaks hakata üksi Venemaa vastu sõdima ja arvab, et saabki hakkama üksi Venemaa vastu. Ja siis pannakse sellest just selline supp kokku, mis näitab Eestit ja seda inimest siis pandud juhul meie kaitseministrit nagu võimalikult halvas valguses, ühelt poolt demoniseerib, teiselt poolt naeruvääristab, aga noh, ega siin see ei ole ka kuidagi mingi üksik näide, et Venemaa praegu väga süsteemselt erinevaid Euroopa liidreid demoniseerib ja naeruvääristab ja noh, hästi vastuoluliselt ka, et nagu ühest küljest siis Euroopa on see Venemaa meelest, kes tahab sõda, kes toetab sõda, kes on takistuseks sellele, et Ukrainas rahuni jõuda ja teiselt poolt siis Euroopa, just kui Venemaa väitel ei ole mitte millekski suuteline.
1: Ja siin kohal tuletame meelda ajaloolist sündmust, et kui Nõukogude Liit otsustas ultimaatumi esitada Eestile 39. aastal baasilepingu sõlmiseks, siis mida nad tegid, tuputasid ise enda laeva Balti meres ja ütlesid, et teie tegite, et olete agressiivne riik. Et selles mõttes siin ei ole midagi teha, selline on nende mõtlemine, aga me oleme tagasi pärast pausi.
0: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond. Nädala raamat.
4: Seekordses nädala raamatu saates vestleb Marek Strandberg Kaja Kallasega Siim Kallase artiklikogumikust Raha, poliitika, meie. Räägime isemajandava Eesti manifesti sünnist, vabadusest ja vastutusest, Eesti kohast Euroopas ja paljust muust. Siim Kallase artiklikogumik Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: Kes Eestis tegelikult otsustab? Indrek Kiisler toob mikrofoni ette inimesed, kelle sõnadel ja tegudel on kaal. Saates räägivad riigi, majanduse ja julgeoleku võtmetegelased sellest, kuidas sünnivad otsused, mis mõjutavad meid kõiki. Mõjukate tund teisipäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.

0: kuud. Venemaa kuud.
1: Stuudios jätkavad ajakirjanik Sergei Metlev, kolumnist Viktor Lenske-Kubits ja ekspert Kristi Raik.
2: Ja meie austatud külaline külastas asja Ukrainat ja proovime siis vaadata nende poolset narratiive. Ma väga vabandan, et ma nagu kasutan võibolla liiga palju sõna narratiiv, aga tegelikult hästi oluline sõna, sest et noh, meie siin teame, et Venemaa alustas sõda Ukraina territooriumil, Euroopa territooriumil, see on fakt. Kuid Venemaa narratiiv on teine ju, et siis kui võtta seda lühedelt, teda taheti rünnata, ta kaitseb end NATO eest ja isegi siis, kui me teame, et see ei vasta tõele, isegi siis, kui me teame, mis on päris faktid, selge see, et nad ehitavad oma narratiivi ja ehitavad ja laiendavad seda narratiivi terve oma riigi peale ja mida rohkem me oleme sõjas, seda rohkem tegelikult levib ka see narratiiv. Ja selge see, et ka teistes riikides ehitatakse mingisuguseid omapoolseid narratiive. Ja seoses sellega minul on küsimus üldse, kuidas siis praeguses olukorras käituda siis, kui me teame, et fakt on üks asi, aga me elame nüüd siis tänaseks juba narratiivide maailmas. Et kus nagu sisuliselt on olemas see, kus on meie baas ja on olemas teise riigi mõtlemisviis, kus võibolla ei lähtuta nendest faktidest, millest meie lähtume. Seda esiteks. Ja teiseks, et kuna te asja külastasite Ukraina, siis mis on nende praegused narratiivid ja kuivõrd nad on muutunud sõja ajal?
3: Ja no see võitlus, mis toimub narratiivide tasandil, kindlasti on väga oluline osa tänapäevasest sõjapidamisest. No, on muidugi olnud ka varasemalt ajaloos, propagandal alati olnud sõdadega seoses oluline roll, aga no, praegu lihtsalt, kuna info jõuab nii kiiresti kõigi inimesteni ja seda on ka nii lihtne moonutada ja töödelda, siis on see muutunud eriti keeruliseks. Ja Venemaa paraku on alati olnud üsna oskuslik selline narratiivide ehitaja ja suutnud neid ka siis kuidagi serveerida niimoodi erinevatele riikidele maailmas, et ikkagi sellist nagu just kui mõistmist Venemaa positsiooni suhtes on päris palju. On, näeme, USA praeguse administratsiooni hulgas, on erinevates siis nii-öelda globaalse lõuna riikides, lõuna Afrika, India, seda mõistmist on nagu päris palju ja no siis Euroopas ka, aga Lääne-Euroopas on küllalt neid poliitilisi parteisid ja inimesi, kellele just kui on sümpaatsed need vene narratiivid. Ja Ukraina omalt poolt on küll teinud ka väga tubli tööd tegelikult selleks, et seda nagu oma vaadet selgitada ja no lihtsalt see on nii ilmne, et Ukraina on olnud Venemaa täiesti õigustamata sõjalise rünnaku ohver, et seda nagu väga palju ei ole olnud vaja veenda Ukraina poolt, et see tõesti nii on, aga noh, siis muidugi järgmine samm on, et minnakse sinna nagu tausta, et miks siis Venemaa ründas ja noh, seal läheb kõik jällegi see pilt jälle keerulisemaks. Ja ma arvan, üks selline väljakutse, mis Ukrainal on tõesti nagu selgitada, et me läänes oma toetajatele ka seda, et kui palju see nagu suhe ja kui sügavalt see suhe nagu Vene ja Ukraina ühiskondade vahel on muutunud. Ja see ei ole nii, et kui nüüd ühel päeval see sõda nagu selline aktiivne lahingutegevus lõpeb, et siis saab hakata kiiresti suhteid normaliseerima. Et noh, seal Ukraina ühiskonnas on nagu tohutult sellist nagu kibedust ja pettumust ja kui sellist tunnet, et noh, tõesti, kuidas venelased võivad seda meile teha ja mitte ainult Putini režiim, vaid ikkagi nagu tavalised vene inimesed väga paljud siis vähemalt passiivselt nagu aksepteerivad seda sõda. Mm-hmm. Et see läheb ikkagi väga sügavale Ukraina ühiskonda.
2: Ma mäletan üsna mitu aastat tagasi oli hästi populaarne Ukraina tekst, mis oli kirjutatud spetsiaalselt nagu orienteeritud oli just Venemaa poolele, siis see teksti sisu oligi selles bez vas, ehk siis edaspidi ilma teieta ja igaveseks. Ja, et selles mõttes, et see nagu isegi siis, kui tekivad mingisugused rahuplaanid või isegi siis, kui kunagi saab see sõda läbi, isegi siis nad ehitavad sellist oppis uut narratiivi, et ilma teieta.
3: Ja üks asi, mida noh, hästi konkreetse näitena tuua, et kuidas kui Läänes on raskusi sellest aru saada, on see, et Lääne riikides on ikkagi püütud tekitada näiteks mingeid aruteluformaate, kus oleks siis esindatud nii venelased kui ukrainlased ja otsitud võibolla siis sinna nii-öelda mingeid häid venelasi. et olgu siis mis iganes teaduse, kultuuri, mingites erinevates valdkondades, et ikka on nagu parem, et inimesed siis oma vahel püüavad kuidagi üksteist mõista. Praegu olukorras, kus see nagu sõda käib alles ja no ukrainlastele see on nagu täiesti vastu võetamatu, et nad praegu siis peaksid sellist koostööd tegema ja selle peale nagu üldse mõtlema. Aga lääne inimesel on tihti peale sellest raske aru saada, et miks see nii on.
1: Ja pluss muidugi see, et endiselt mõned inimesed elavad sellise arusaamise all natuke nii-öelda kaugemas läänes, et kuna need on keeleliselt, ajalooliselt, kultuuriliselt väga palju seotud maad, eks ole, siis juu, nad on mõnes mõttes ühe sellise kultuurilise kehandi osad edasi, ja ju siis selle pinnalt juba täna võiks nagu midagi teha, aga samal ajal me ju teame seda, et noh, kui me mõtleme sellest, mida tähendab sõda, sõda on väga palju tõmmanudki ka kultuurilisi ja muid piire erinevate siis selliste etniliste gruppide vahel, olles üle enanud siis sõja, kus sina oled kannataja sindu rünnatud. No eks muidugi hakkad rohkem tegelema oma enda sõltumatu rahvusliku identiteedi loomisega, mida ma näeme täna Ukrainas tegelikult. Kuidas otsitakse oma kangelasi, rõhutatakse oma autoreid, rõhutatakse oma olulisi ajaloolisi kohti. Kus juures tuleb meelde siin Kaarel Piirimäe ajaloolase raamat, mille pealkiri on sama hästi kui venelaste maad. Seal uurib seda, kuidas käis läänes eeskätt brittide ja ameeriklaste vahel see diskussioon, kas ametlikult tunnistada Balti riigid Nõukogude Liidu osana juriidiliselt ka või mitte. Lõpuks Ameerika oli selle vastu ja seetõttu see ei läinud läbi, ei tunnistatud juriidiliselt Nõukogude Liidu osaks, aga seal Kaarel Piirimäe ütleb midagi olulist, mis ilmselt käib ka Ukraina kohta, kui Ukraina tahab olla täiesti sõltumatu riik. Et tol hetkel Eesti kohta väitsid näiteks britid ja mõned ameeriklased, vaadake, et on venelastega nii palju seotud sajandeid. Seal ilmselt Eestis räägitakse nii kui nii ka vene keelt ja siis mis me siin käsitleme Eestit kui midagi väga eraldi seisvad? See on meile ju tegelikult väga suur solvang juba siis olnud. Aga ukrainlased peavad nüüd ka tõestama, nagu meie tegime seda, et ei, me ei ole sama hästi kui venelaste maa.
3: No Ukraina puhul on see veel palju raskem muidugi, sest noh, keel ja kultuur on lähedasemad ja Venemaa üks eesmärk ongi ju olnud ja mitte ainult selles sõjas, vaid ikkagi juba läbi aastakümnete ja lausa aastasadade nagu eitada Ukraina olemasolu eraldiseisva rahvana ja kultuurina. Ja see on osa sellest tänase päeva võitlusest ja nüüd ukrainlased on nagu väga jõuliselt siis asunud seda oma kultuuri kaitsma ja esile tõstma ja kultuuri inimestel on ju väga oluline roll ka selles sõjas. Osaliselt lausa selle läbi, et nad osalevadki sõjategevuses, aga siis ka see identiteedi rõhutamine on see, mis nagu annab ukrainlastele seda võitlustahet.
1: Kusjuures Venema kasutab aktiivselt ka suhtluses läänega seda argumenti, et vaadake, et Ukraina on mõnes mõttes nagu meie. Venemaa on suhteliselt korrumpeerunud riik, kus käsi peseb kätte ja siis nad rõhutavad sageli oma inforünnakutes, et ukrainlased on ju samasugused, nemad ka ju tegelevad seal korruptsiooniga. Me saame väga hästi aru, et Ukrainas on korruptsioon objektiivselt tõsine probleem ja see ulatub presidendi kantseleini välja, need on tegelikult faktid, mida ei saa eitada, aga kui võrd sinu arvates on Kristi Venemaal õnnestunud kasutada Ukraina sisepoliitilisi nõrkusi tema enda vastu selles sõjakontekstis?
3: No üldiselt ikkagi nagu suhteliselt kehvasti arvestades sellega, et Ukraina võitleb edasi ja ei ole mingeid märke sellest, et ukrainlased oleksid alla andmas. Ja üks väga oluline erinevus muidugi, mis on nagu Ukraina ja Venemaa vahel, on see, et Ukrainas on tugev kodanike ühiskond ja on väga pluralistlik, see nagu poliitiline maastik olnud seda kogu aeg pärast seda, kui Nõukogude Liit lagunes. On erinevad arvamused, käivad võimuvõitlused, võim vahetub ka valimiste tulemusel, olgugi, et need ei ole võib-olla nagu perfektselt korraldatud olnud need valimised. Et see kõik on olnud Venemaal hoopis teistmoodi. Ja see, et Ukrainas on selline rohujuure tasandi initsiatiiv, inimesed ise organiseeruvad, mõtlevad, kuidas nagu hakkama saada, korraldavad erinevaid algatusi siin selle ka sõjapidamisega seoses, et see on midagi sellist, mida Venemaal ei ole.
1: Nii et Euroopa igasuguste mõttekodade näiteks esindajad ei ole sulle vastu peegeldunud seda Venema propagandat, et vaadake, Ukraina on lootusetu korrumpeerunud riik.
3: Oi, ikka tuleb seda ja noh, ega tõesti ei saa eitada seda, et Ukrainas on korruptsiooni probleem ja see on ju tegelikult ka see, mida ukrainlased ise tahavad muuta ja nende lootus on see, et Euroopa Liiduga liitumine ja see juba see perspektiiv on see, mis aitab Ukraina kodanike ühiskonnal siis töötada vastu sellele korruptsioonile, mis seal süsteemis on ikkagi väga läbi impunud.
1: Ja erinevalt Venemast Ukrainest tulevad need asjad välja, inimesed avaldavad nende vastu meelt, sundivad presidenti mõnikord muutma kursi ja tundub, et Ukrainal on ikkagi head võimalused selle probleemiga päriselt tegelda. Oleme tagasi pärast pausi.
0: 80. Eurodisco-legend Fancy alustab oma viimast hüvast jätu tuuri One Last Time, ainsad kontsertid Baltikumis 12. Novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
0: Nädala raamat. Seekordses nädala raamatu saates vestleb Marek Strandberg Kaja Kallasega Siim Kallase artiklikogumikust Raha, poliitika, meie. Räägime isemajandava Eesti manifesti sünnist, vabadusest ja vastutusest, Eesti kohast Euroopas ja paljust muust. Siim Kallase artiklikogumik Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa. Täna Kanal 2 õhtusaates.
5: Eile algas maailma kuulus telemäng Reeturid. Saatest koheselt välja langenud Birgit Kermes ja Reeturi rolli saanud Kelly Karita Jefimov on meil täna külas, et esimesi emotsioone jagada. Maarja Merivo Parro mõtles välja uue keele, ikka koos kõikide keelereeglitega ja õpetas selle selgeks ühe filmitarbeks ka Hollywoodi staaridele. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
6: Raadio Kuku.
0: Venemaa kood. Venemaa kood.
1: Eetris on taas Venemaad lahkav saade Venemaa kood. Nüüd me pöörduks ühe väga kaaluka teema suhtes nägu pidi teema poole, et Venema ja Hiina. Venema ja Hiina tegelikult on see dünaamiline jutumärkides duo, mille olemasolu paljude arvates tegelikult üldse on aluspõhjus sellele, miks Venema siiamaani ründab, siiamaani vastu peab, siiamaani nii uhkustab oma võimetega. Et siin on räägitud sellest, et kõik, mida USA president Trump on teinud selleks, et Venemaad meelitada, on just kui seotud sellega, et ta üritab Venemaad viia kaugemale Hiinast, kes on ju USAle, ehk siis Hiina on USAle palju olulisem ja tugevam rivaal. Et kuidas sa, Kristi, seda näed, kas tõepoolest Trump loodab, et nüüd see nüüd diilide süsteemis on Hiina Venema vahel, saab olema kuidagi lõhutud?
3: No tundub küll, et see on üks selline mõttesuund, mis on praeguses USA administratsioonis täiesti arvestatav, et tõepoolest normaliseerida suhted Venemaaga sellele eesmärgil, et see siis just kui annaks USAle parema positsiooni konkurentsis Hiina vastu. Ja no siin võib ka tuua siis ajaloost näite või paralleeli räägitakse nagu äraspidi Kissingeri strateegiast, et oma ajal president Nixon 1970. aastatel sõlmis sõbralikud suhted Hiinaga selleks, et siis tõmmata Hiinat eemale Nõukogude Liidust ja et see siis just kui aitas USA-l paremini konkureerida Nõukogude Liidu vastu. Aga no see on kindlasti nagu praeguses kontekstis selline lähenemine, mis ma arvan ei saa olla viljakas. Venemaa on sügavalt Hiinast sõltuv, et see partnerlus on juba muutunud selliseks, et ei ole mõeldav, et Venemaa nagu sellest suudaks vabaneda, see sobib ka Hiinale väga hästi. Ja USA-l ei ole ka tegelikult nagu väga selget strateegiat.

0: nad oma positsioonid jõulistele seisukohtadele, et me seda tajume, et jõud ja nii-öelda läbimõeldud juhitud valijate emotsioon on viimase aja just kui poliitiline trend ja seda me näeme nagu väga erinevates kontekstis, noh, et kas see nagu tähendab seda, et nüüd siis need, kellel on seda jõudu, nad just kui diplomaatiliselt on ka just võitnud ja selles osas sellepärast võib olla Euroopale ongi täna keerulisem, sest et meil diplomaatia on ehitatud hoopis teist moodi. Me nagu proovime rääkida läbi, et see viimane näiteks kohtumine Venemaa ja siis Saksamaa delegatsiooni vahel näitaski seda, et sisuliselt proovitakse lahendada midagi sõnadega, kuigi me näeme, et reaalselt mängib tunduvalt suuremat rolli tänaseks jõud kahjuks.
1: Ja seda võib tõesti öelda praegu see üldse maailmapoliitika muutumise kohta, et noh, reeglid just kui ei kehti enam. USA ise on ennast kahjuks nagu taandanud sellisest liidri positsioonist, kus ikkagi aasta kümneid peale teise maailmasõja lõppu USA-l oli selline arusaam, et on USA huvides, et maailmapoliitikas mingid reeglid kehtivad, et USA omalt poolt töötab selle nimel, et neid kehtestada. Isegi kui suurriigid alati on endale võtnud teatud eri õigusi reegleid rikkuda. Aga noh, tänaseks kuidagi see tasakaal on lagunenud ja käib selline ka jõudude tasakaalu ümber mängimine. Hiina tundub, et on seal nagu suhteliselt võib-olla kõige kindlamas positsioonis, et kõik, mis toimub, mängib väga paljugi Hiina kasuks. Ja Euroopa selles pildis tõesti on selles mõttes raskustes, et noh, Euroopa on olnud kõige rohkem sellise nagu pehme jõu ja reeglitel põhineva maailmakorra usku, aga nüüd, kus ikkagi sõda Euroopa kontinentil jätkub ja USA-l ei ole enam sellist huvi Euroopa julgeoleku tagamise vastu, nagu tal varasemalt on olnud, et siis Euroopa peab endast kuskilt seda jõudu kiiresti juurde leidma, et ei saa loota ainult diplomaatiale, tuleb oma kaitsevõimet oma ka sõjalist jõudu tugevdada selleks, et olla diplomaatiast tõsiselt võetavam.
2: Miks Hiina toetab Venemaad poliitiliselt, majanduslikult? Tegelikult on ka mitu korda lääne meedias olnud selgohte teateid, et toimub tegelikult ka siis sõjalise tehnoloogia ja ka tegelikult raua üleandmine. Lihtsalt Hiina üritab seda varjata. Millised eesmärke Hiina siin silmas peab?
1: No Hiinal ja Venemaal selline väga suur ühine strateegiline vaade on see, et nad soovivad mõlemad võimalikult palju nõrgestada läänt. Et ikkagi see põhiline vastane on USA ja teised lääne riigid, nii et see on see nagu esmane põhjus. Ja teiseks no Hiina huvides on ka see, et Venemaa nõrgeneb läbi selle sõja Ukraina vastu
2: Mis on
1: ja muutub rohkem sõltuvaks Hiinast.
2: Et ta nagu nõrgeneb, samal ajal ta hoiab teda suhteliselt tugevana Ukrainas,
1: just,
2: eks ole?
1: Hiina huvi on see, et Venemaa režiim ei kukuks kokku, et Venemaa nagu säiliks Hiina partnerina, mida rohkem ta on sõltuv, no seda parem see ju on nagu Hiina vaatest, nii et Hiina ei soovi lasta Venemaa seda sõda kaotada, aga no samas jah, see, et Venemaa ennast nõrgestab, see ka töötab nagu Hiina huvides, et see annab võimalusi siis Hiinal seda oma kaalu maailmapoliitikas tõsta.
2: Vanasti arvati, et Venemaa kõrgema juhtkonna suhtumine Hiina tegelikult on rassistlik ja see juba nii-öelda ülevalt allapoole vaatamine, noh, et Nõukogude Liit tegelikult oli see, kes toetas kommunistliku parteid ja Hiina ülesehitamist alguses, eks ole. Et kas see nüüd on läinud sellepärast, et tundub, et rollid on tegelikult vahetunud omavahel?
1: Rollid on vahetanud ja noh, ilmselt on see tegelikult Venemaa eliidile päris valus ja ega neile ju see ei meeldi, et nad muutuvad Hiinast sõltuvaks, aga samas nii kaua kui Venemaa jätkab sõda Ukraina vastu, ei ole neil ka muud alternatiivi kui see toetuda Hiinale.
0: Tahaks mingisugust positiivsemat perspektiivi, aga ma ei tea, kas minu järgmisest küsimusest tuleb see positiivne perspektiiv või ei tule üldse. Et tulles tagasi kõik need narratiivid, millest me rääkisime, et siis kui nemad aina rohkem võtavad ruumi inimeste, tavaliste inimeste peades, isegi siis kui nad ei vasta päriselt tõele, siis see tähendab, et nagu sõda kestab aina aina rohkem neid kivistub, need valesid strateegiad näiteks kuskil teise riigi territooriumil või mis iganes. Ja siis lõppkokkuvõttes me ju ei saa

0: saavuta , me enam ei saa nagu kokku leppida üleüldise , me ei näe enam mitte mingisuguseid ühiseid punkte , juhul kui need narratiivid arenevad väga erinevalt . Nii et selles mõttes , kas meil üldse on olemas mingisugune perspektiiv , kus me ei pea mõtlema enam sõjalisest kontekstist või see on väga naiivne vaade ?
1: Perspektiiv , kui vaadata nagu Venemaa ajalugu , siis see muster on olnud see , et seal on autoritaarne režiim , mis tundub nagu väga selline kõigutamatu , aga ühel hetkel see kukub kokku . ja ma arvan , et praeguse režiimiga juhtub seesama ja siis tekib selline ümbermängimise ja uue alguse võimalus . Mitte , et siis muutuks suhted Venemaaga roosiliseks ja oleks meil rahu ja kõik sõbralikud , aga ikkagi see oleks täiesti uus olukord .
2: Aga lõpetuseks traditsiooniline lühirubriik Venemaa veidrused , seekord suhteliselt kurb veidrus . Venemaal on sotsiaalvõrgustikesse hakanud ilmuma videod , kus teismelised vabandavad selle eest , et on toetanud aktsiooni , mis kutsus üles otsima kassi nimega Vabadus . Selliste üleskutsete all mõeldi meeleavaldusi hiljutiste Riigiduuma valimiste võltsitud tulemuste vastu . Videote autorid vabandavad , et on pannud meeldib aktsiooniga seotud postitustele või administreerinud ühte kanalit . Noored ütlevad , et neid on eksitatud ja kinnitavad , et ei kavatse meeleavaldustel osaleda . Asja uurinud väljaande Post hinnangul mõned salvestused otsustades interjööri järgi on tehtud tegelikult politseijaoskondades . Nii et isegi selline süütu väikene ütleme , et pseudomeeleavaldus , tegemist on lihtsalt ühe hashtagi ja ühe rea siis kasutamisega postituses , on ka päädinud politseilise sekkumisega . Pärast need kanalid , mis seda aktsiooni läbi viisid , kadusid nii TikTokist kui ka Telegramist . Ei tea , mis nendest noortest on saanud , loodetavasti vangi nad ei lähe , aga alandati neid küll politsei poolt . sellega me lõpetame , aitäh sulle , Kristi !
1: Aitäh teile !
2: Aitäh , Viktoria !
0: Aitäh sulle , Sergei !
2: Head kuulajad , kohtumiseni !
3: Venemaa kood . Venemaa kood .

0: arstide liit nõuab riigiasutuste terviseandmetele ligipääsu sulgemist. Valitsus kiitis heaks 2027. aasta riigieelarve. Oleg Vesedinile mõisteti 7-aastane vangistus. Seoul kutsus Põhja-Korea sõjavangide tüli tõttu välja Ukraina saadiku. Ilm on täna selge ja sajuta, soojem päeval 15-18 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti Arstide Liit tegi avaliku pöördumise sotsiaalminister Karmen Jollerile, nõudes riigiasutuste ligipääsu viivitamatut sulgemist patsientide terviseandmetele, kui selleks puudub inimese enda nõusolek. Arstide sõnul on praegune olukord, kus andmetele pääsevad ligi politsei ja teised asutused lubamatu ning seab tõsisesse ohtu patsiendi ja arsti vahelise usalduse. Arstide liidu hinnangul põhineb arsti ja patsiendi suhe eelkõige usalduses ning patsiendi saladuse hoidmine on arsti eetika vankumatu alustala. Patsientil peab olema kindlus, et arstile usaldatud delikaatsed andmed ei jõua kõrvaliste isikuteni ega hakka hiljem tema vastu töötama. Valitsus kiitis heaks tuleva aasta riigieelarve, mille kogumaht on 21,3 miljardit eurot. Eelarve tulude maht on 19,4 miljardit, kulude maht ligi 20,2 miljardit ning investeeringute maht 1,2 miljardit. Valitsuse sektori nominaalne eelarve puudujääk väheneb järgmise aasta majandusprognoosiga võrreldes 0,5% punkti võrra ja jõuab 4%-ni SKP-st. Harju maakohus tunnistas Oleg Vesedini kokkuleppemenetluses süüdi ja mõistis talle 7-aastase vangistuse. Vesedini sõlmis riigiprokuratuuriga kokkuleppe, millega ta mõisteti süüdi kahes kuriteos. Välismaalase poolt Eesti Vabariigi iseseisvuse sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallatustegevuses ning rahvusvaheliste sanktsioonide korduvas rikkumises. Haridus- ja teadusministeerium annab kutseõppeasutustele tulevaks aastaks ligi 14 miljonit eurot lisaraha, et toetada kutsehariduse reformi elluviimist. Lisaraha aitab koolidel pakkuda suuremale hulgale noortele kvaliteetset kutseõpet, parandada õppijatele pakutavat tuge ning siduda õppe senisest paremini tööturu vajadustega. Samuti ühtlustatakse kutsekoolide ja üldhariduskoolide õpetajate töötasu kujunemise põhimõtteid. Lõuna-Korea kutsus välja Ukraina saadiku Soulis, et väljendada tõsist muret seoses Kiievi avalikustatud teabega, et kaks Põhja-Korea sõjavangi anti üle Lõuna-Koreale. Samm järgnes Lõuna-Korea nõudmisele, et Ukraina vabandaks kokkuleppe rikkumise eest, mille kohaselt pidi üleandmine jääma avalikusest varjatuks. Souli sõnul oli konfidentsiaalsus oluline, et kaitsta sõjavangide sugulasi võimalike tagajärgede eest Põhja-Koreas. Vene droonirünnak süütas Kiievi südames asuva Ukraina riikliku teadustakadeemia hoone. Hoone asub otse Kiievi kesklinnas Saksamaa saatkonna tuntud katedraali rahvusooperi ja valitsushoonete lähedal. Piirkond on tavaliselt Vene rünnakute eest hästi kaitstud. Ukraina õhuvägi kuulutas eelnevalt Kiievis välja õhuhäire hoiatades linna poole liikuvate droonide eest. Leedu peab kinni Rail Baltica projekti esimese etapi algsest 2030. aasta tähtajast, hoolimata Balti riikide kokkuleppest pikendada seda 2034. aastani. Transportiminister Juras Taminskase sõnul on Leedu eesmärk lõpetada Kaunase ja Panevežise vaheline lõik 2030. aastaks. Ta tõi esile projekti kriitilise tähtsuse, ühenduvuse, julgeleku, sõjalise mobiilsuse ja majandusliku konkurentsivõime tagamisel.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on selge või vähese pilvisusega, sadu oodata ei ole. Puhub lõunatuul 2-8, saartel puhanguti 12 meetrit sekundis, sooja on päeval 14-18 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus sooja kraade 17, Pärnus on sooja 14 kraadi.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Colgate hambapasta, Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 ml 99 senti
1: Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid. 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Nädala raamat. Seekordses nädala raamatusaates vestleb Marek Strandberg Kaja Kallasega Siim Kallase artiklikogumikust Raha, poliitika, meie. Räägime isemajandava Eesti manifesti sünnist, vabadusest ja vastutusest, Eesti kohast Euroopas ja paljust muust. Siim Kallase artiklikogumik Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa.
4: Naised, naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
5: Mis ajast?
6: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
7: Kas anname süüa või sööme ära?
8: Täna Kanal 2 õhtu saates.
9: Eile algas maailma kuulus telemäng Reeturid. Saatest koheselt välja langenud Birgit Kermes ja reeturi rolli saanud Kelliga Rita Jefimov on meil täna külas, et esimesi emotsioone jagada. Maarja Merivo Parro mõtles välja uue keele, ikka koos kõikide keelereeglitega ja õpetas selle selgeks ühe filmitarbeks ka Hollywoodi staaridele. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
10: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
11: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Indrek Vaheoja on päiksepaistelises Kuku Raadio stuudios valmis alustama tänast saadet ja täna on ka väga eriline saade, sellepärast et alates siis tänasest on saate toimetaja Ingela Virkus ja teemaga kohtute eetris ka juba üpris varsti peale The Curie lugu Close to Me, nii et mõnusat kuulamist ja ilusat esmaspäeva jätku.

0: Stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Stuudiossa on jõudnud ka Ingela Virkus. Tere ja ilusat ühist töötamisaega nüüd, sest et Indrek Ojametsa me saatsime eelmisel neljapäeval pidulikult ära teistele jahimaadele.
2: Lehvitame tale siit kaugelt.
1: Ja ta vist peaksid nägema meid, kuigi ta hetkel veel puhkab ja ei ole siis ERR-is tööle asunud. Aga Ingela, rõõm sind jälle siin näha, sest et suvel oli kuu aega meil väga toredat tööd ja nüüd siis paneme ka edasi.
2: Ja tere kõigile kuulajatele ka, väga tore on tagasi olla, tõesti, väga-väga tore.
1: Täna on väga palju põnevaid päevi. Täna 48 aastat tagasi hukkus viimane Eesti metsavend August Sabe. Täna siis 32 aastat tagasi hukkus parvlaev Estonia.
2: Aga ja, sündis ansambel Winnie Puhh.
1: Täpselt niimoodi. Täna 32 aastat tagasi Põlva tollases siis Johannes Keesi nimelises keskkoolis oli rebaste pidu, kus siis ansambel Winnie Puhh astus esimest korda üles. Meil oli üks lugu ja seda kas 4 või 5 korda esitasime järjest. Väga huvitav oli.
2: Tead, täitsa põnev, sest et ma olen sama vana kui Winnie Puhh.
1: Aha.
2: Tuleb välja. Ma olen mõned kuud vanem. Peab siiski tõdema.
1: Vedas.
2: Ja.
1: Aga see selleks, jätame need...
2: Jätame vanusenumbrid kõrvale.
1: Ja ega see ei ole kõige tähtsam, see on ainult number. Ja tähtis on, et oleks tervist jõudu ja elurõõmu. Aga lähme sinna, hakkame natukene lahkama juba tänast teemat. Ja me hakkame nüüd rääkima kaalulangetus ravimitest. Ja järjest rohkem võib nendest, no igalt poolt meediast kuulda üks asi. Vaadata jällegi selliseid kuulsaid Ozempiku põski Hollywoodi piltidelt. Aga no järjest rohkem ka minu tutvusringkonnas kuulen siit sealt, et keegi on ikkagi usinalt neid kasutama hakanud.
2: Ja mulle tundub, et kui ka keegi on tervislikel meetoditel kaalu langetanud, et siis ka ikka pannakse see kohe kuidagi Ozempiku või mingi muu kaalu langetusravimi arvele, et kuidagi see on nii levinud vist, et arvataksegi, et iga kaalu langetus ongi selle tulemusel siis tulnud.
1: Või siis küsitakse, kas sa oled haige?
2: Ja teine küsimus on see ka muidugi. Kuidas sinul suhtumine nendesse kaalu langetusravimitesse on?
1: Ma ausatelt see ei ole ise veel proovinud. Küll, aga ma risti ette küll ei lööks. Kui nüüd ütleme, olen näidustatud ja kõik igasugused sajad erinevad moodused, mis siin ülekaaluga võitlemises on läbi proovitud, ega ma ennast peeglitest vaadates näen ju kohe ära, et kui elurõõmus kakukene, natukene võiks ikkagi siin siit sealt kohendada ennast, aga ma usun, et ega distsipliinile toeks nad on täitsa omal kohal, et kui ravim on ravim, no miks mitte seda siis kasutada, me ju ei sea kasutada või nagu küsimus alla seda näiteks, et kasutada valuvaigistit või vererõhu ravimit.
2: Aga kuulajatelt tahame ka teada, et kas teie kasutaksite kaalulangetus ravimeid?
1: Kirjutage meile stuudiosse WhatsAppi 5340 5550 ja varsti saab ka helistada.

0: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!
2: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
3: Täna reporteris.
4: Algas kohtuprotsess Raul Vatseli üle, kelle juhitud veoauto kinnitamata tugijalg purustas vastu tulnud auto, tappes 8-aastase Noora ja tema isa Mihkel Velströmi. Autos olnud pere kaks vanemat last jäid ellu, kuid olid tunnistajaks oma isa ja väikesõe surmale.
5: See õnnetus on ka teie elu muutnud?
6: Väga palju.
5: Mis osas?
6: Mul on ju ka lapsed ja mul on alaealine laps.
3: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
7: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
8: Aga nüüd on meil stuudiosse jõudnud külaline Confido meditsiinikeskuse perearst Karita Koševa. Tere päevast!
9: Tere!
8: Ja me hakkame rääkima ühest väga põnevast teemast, mis on minu arvates järjest igapäevaselt rohkem kõneaineks tulnud ja see on siis kaalulangetus, ravimid ja nende võtmine ja kui levinud selline asi praegu on.
9: No, sellest räägitakse tänapäeval aina enam ja enam ja ega statistika meie rahva tervise kohta näitab ka, et neid ülekaalulisi või rasvunud inimesi on järjest rohkem, nii et teema on järjest aktuaalsem ja patsiente, kes tegelikult kaaluravimid küsima tulevad ja nende kohta rohkem infot tahavad küsida, on oluliselt rohkem kui mõni aasta tagasi.
10: Kuidas see vestlus välja näeb, et nad tulevad teie juurde, kas nad on juba varem olnud teie nii-öelda huviorbiidis, et neil on kaaluprobleemid, rasvumise probleemid, rasvumine on ikkagi nagu haigus, eks ole, et ja siis kuidagi nad ütlevad, et teate, ma olen kuulnud, kasutatakse selliseid ja sellise preparaate, kas te saate mulle ka välja äkki kirjutada või kuidas see välja näeb?
9: On ka sellist senaariumit, nagu te just kirjeldasite, aga väga palju on ka neid patsiente, kellele me ise võibolla proaktiivselt tegelikult ka pakume seda võimalust, kui me näeme, et elustiili muudatustega üksi ei ole saadud neid efekte, et miks me üldse kaaluravimeid kasutame tänapäeval aina enam on sellepärast, et üle kaalu ja rasvumisega seostatakse mitmeid kroonilisi haiguseid nagu kõrgvererõhktõbi, diabeet, uneapnoe, kõik sellised haigused, et neid ennetada või neid siis juba nii-öelda nende ravi toetada, siis me ka tegelikult seda kaaluravi rakendame.
8: Aga kuidas nendega on, et kas teil, kui nüüd tuleb patsient või noh, te ise pöördud patsiendi poole, kas seal peab olema all mingi selline taust või ajalugu ka, et noh, ma ei tea, ma olen siin võidelnud erinevate siis toitumistega ja proovinud seal treeninguga asja maha saada, aga ise loom näed, kipub selline nõrk ja nadi olema ja noh, ega süüa ikkagi meeldib, et kas on seal oluline see, et see inimene oleks edutult enne proovinud või see ei ole tänapäeval üldse nii tähtis?
9: Ei, selles mõttes, et eks ikka on, et tervislikud eluvisid on kõige olulisemad ja tegelikult ka kaaluravi ajal me kunagi ei ütle, et see kaaluravi on nüüd imevahend, mis kõik probleemid ära lahendab, vaid tegelikult inimene saab seal visiidil väga selged suunised ja nii-öelda soovitused, mida ta peab järgima selle ravi ajal. Vastasel juhul ei ole sellel ravil sellist efekti, mida ta soovib.
8: Et see ei ole päris niimoodi, et noh, mina saan selle ravimi peale, siis ma võin rahumeeles pitsat ja magusaid saiakesi ja limonaadil.
10: Kodus telekat vaadata üldse välja, ei plaanigi minna.
8: Mis ma liigun, mul on ju ravimi peale. Ja, täpselt.
9: See oleks ideaalne maailm, aga niimoodi kahjuks ei saa.
8: Aga mida sellised ravimid organismis teevad või mis siis juhtub, et kas tuleb täiskõhu tunne kiiremini või blokeeritakse ajus mingid sellised signaalid ära, et ma ei tahagi süüa?
9: Selles mõttes, et on mitmetahuline. Üks asi on tõesti see, et näljatunne väheneb. Pigem siis täiskõhu tunne kestab kauem või on suurem. Ehk siis inimene sööb väiksemaid koguseid ja tegelikult ka meie nii-öelda insuliini ja glükagooni ainevahetus on sellest mõjutatud ja kui insuliin ja glükagoon on kogu aeg stabiilsemad, mitte ei kõigu üles alla, nagu tihti rasvumise ülekaaluga on, siis tänu sellele ka tegelikult hormonaalselt juba see söögiisu on paremini kontrolli all. Ja tõepoolest selline nii-öelda toidumüra, mida väga paljud patsiendid kirjeldavad, et nad nagu mõtlevadki toidust näiteks pärast stressi rohket päeva, et siis see oluliselt väheneb tegelikult need ravimitega.
8: No mina mõtlen kogu aeg toidust. Ükskõik, kas kõht on, kui on kõht täis, ma mõtlen siis ka, aga äkki jõuaks natukene veel.
9: Mm-hmm.
8: Et kas see on väga levinud?
9: No selles mõttes jah, inimestel ikkagi see toit on ju selline baaselu vajadus, et eks me nii-öelda bioloogiliselt püüame kogu aeg neid baasvajadusi täita.
8: Ja teiseks on ju ka see asja, et ega me inimkonnana pole sellises külluse ajas mitte kunagi elanud. Varem on ikka olnud see, et noh, ma ei tea, kui me läheme päris üksesse, ma ei tea, paarisaja aasta tagusesse aega, siis magus näiteks või suhkruga asjad, see oli ju selline pidupäeva roog, et noh, said võibolla korra aastas, kui hästi läks, kui oli hea aasta. Aga nüüd on see igapäevaselt letidel, igal pool lõhnad on üleval, keha ütleb, kuule, aga see on ju hea, võtta, sa oled kogu aeg tahtnud, seda peab sööma, see on ja siis sa muidugi võtad ja ega keeruline on ennast, keelata, et noh, võibolla paar päeva keelada, aga siis kolmandal päeval, aga mul oli täna tööl nii raske päev, ma võin endale lubada ja noh, siis noh,
9: ja paradoksaalselt süsivesiku tarbimine suurendab veel rohkem söögiisu ja siis sa tahad veel rohkem tarbida.
8: Just.
10: Aga nende kaalulangetusravimitega on see siis, et nad toimivad täpselt nii kaua, kuni neid võtta või?
9: Ja, ikka.
10: Ja kui just. Palju, kui pikalt, kas noh, tavaliselt on mingid ravikuurid ja asjad, aga kas see on ju ka kaalulangetusravi, ehk et peaks siis ju võtma ilmselt tõenäoliselt mingi perioodi jooksul, mingi kuuri tegema või kuidas sellega
9: on? No selles mõttes, et tänapäeval see arusaam on ikkagi järjest rohkem sinna poole, et see ülekaal või rasvumine on ka krooniline haigus nagu iga teine, nii et sellest päris terveks saada on küsitav, et kas üldse võimalik on. Ja noh, statistiliselt ka, et need inimesed, kes oma selle kaaluravimiga tegelikult selle eesmärk kaalu või tervisliku kaalu saavutavad, kui nad ravimi lõpetavad, siis päris suurel osal tegelikult see kaal aasta jooksul vaikselt kogu tagasi, et seal kuni 14% kuni 2/3 tegelikult sellest kaotatud kehakaalust tuleb aasta jooksul tagasi, kui ravi lõpetada. Et siis me hästi oluline on tegelikult kaaluravi määramisel ongi see nõustamise pool, et inimene teeks selle kaaluravi ajal, kus ta saab nagu nii-öelda toetava meetme endale kõrvale, teeks need elumuutused, et tal oleks regulaarne füüsiline aktiivsus ja tegelikult jõutreening, lihastreening ja et toitumine oleks korras, kus oleks valgurikas toitumine ja süsivesikud võib-olla natukene vähem ja kõiki neid maguseid asju, mis te nimetasite, noh, neid miinimumi viia tegelikult.
8: Seda on väga keeruline teha. Inimesena ja, ma võin
9: selles mõttes see kaaluravi tegelikult väga hästi toetab, et ta võtab neid isusid oluliselt vähemaks. Inimestel on võimalik neid muutusi paremini nii-öelda ellu viia ja tegelikult noh, meil harjumuste muutmiseks ju läheb mitmeid kuid, on ju, et kui see ravi siin kestab mõnel 6 kuud, mõnel 12 kuud, mõnel 1,5–2 aastat, et siis see on piisav aeg, kus tegelikult on inimesel, kui ta soovib võimalus oma harjumusi ümber kujundada, et...
8: Mina rääkisin ühe oma sõbraga, kes on praegu siis selle kaalu langetusravimi kuuril. Mounjaro on vist see äkki ravimi nimi, mida siis süstitakse, on siis nädalas vist üks süst, 4 tükki kuus. Ja tema ütles siis kirjeldas seda olukorda, et kuidas siis asjalud on, et üks asja, mis on, et täiskõhutunne saabub märksa kiiremini. Et muidu on see, et see signaal maost aiu, et aitab küll, see no, jõuab siis, kui on juba hilja. Aga ütles, jah, see on. Ja siis teiseks on tal ütles, mis tuli juurde, on see, et noh, kui alkoholi tarbida, et siis hakkavad väga kiiresti kõrvetised. Et see nagu piirab ka nagu, noh, kui on probleeme, siis ka tema näite puhul ka alkoholi tarvitamist. Et kas see on selline tavapärane?
9: Ja seda on tegelikult paljudel, et võibolla see isegi mitte ainult alkoholiga seoses, vaid üleüldse inimeste sellised nagu isud muutuvad, et kui varem oli mõni tõesti selline magususõber, et siis ta ütleb, et ma üldse ei taha enam magused ja tegelikult on patsiente päris palju, kes ütlevad ka, et alkoholi enam ei taha tegelikult tarbida. Aga noh, see on pigem individuaalne ja oleneb inimesest.
8: Aga kuidas selline asi nüüd on, et noh, ma ei tea, võibolla nüüd raadiokuulaja või ka siin raadiosaatejuht mõtleb, et noh, ega mul on ka siin kerge ülekaal ja tahaks ka sellest lahti saada, olen siin ju proovinud, aga magusel on väga raske aga vastu panna, et kas on selle jaoks, kas peab olema meditsiiniline ikkagi näidustus või on see, et ma ei tea, mul tulevad, tahan varsti pildistada ilusaid pilte
10: endast. Jõulud tulevad, tahan vormi saada jõulupiltide jaoks.
8: Et kas see on ütleme, natuke esteetiline moment või on ikkagi tervis põhiline?
9: Tegelikult täna on konkreetsed näidustused selle ravimi väljakirjutamiseks, et näiteks juhul, kui kehamassi indeks on üle 30 inimesel, ei pea olema siis ühtegi krooniliste haigust, aga see ise juba tähendab, et on risk krooniliste haiguste tekeks. Ja kui on kehamassi indeks 27, ehk siis natuke madalam on ju, ja on üks krooniline haigus, mida siis seostatakse ülekaaluga ja ülekaal siis tõenäoliselt tähendaks haiguse süvenemist. Et need on need hetked, kus me tegelikult määrame. Et täna sellist esteetilisel alusel määramist me tegelikult ei tee.
8: No seda on Hollywoodist väga palju kuulda ja tunda olnud, eks?
9: Absoluutselt.
8: Ja.
10: Kas on teada tänaseks juba ka mingisuguseid kõrvaltoimeid, sellepärast, et ma olen siin erinevate arstidega erinevate saadetes ikka aegalt seda teemat tõstatanud ja siis nad nagu ei ole veel välja toonud, et me midagi olulist oleks täheldanud või et midagi oleks teada. Kas täna juba on teada mingisugused kõrvaltoimed?
9: Kõrvaltoimed on enamikel ravimitel, kui me üldse mingid ravimid määrame ja nende kaalulangetusravimite puhul nii selle tirsepatiidi ehk Monjaro puhul, kui ka tegelikult semaglutiidi ehk Vegovi puhul on seedetrakti kõrvaltoimed kõige levinumad, et iiveldust on noh, ikka päris paljudel. Mõnel just ravi alustamisel või doosi tõstmisel läheb kõht lahti, mõnel just tekib kõhu kinnisus, noh, oksendamist, iivelduse tõttu ka omajagu. Ja noh, võibolla vähem on sellist peavalu väsimust ka nende ravimitega seostatud, aga mitte nii palju kui need seederakti kõrvaltoimeid.
8: Minu sellel tuttaval, kellega ma rääkisin, temal tekkis üldse üks väga huvitav kõrvalnäht ja mis on ilmselt seotud siis verevarustusega ja temal see meesterahva suguliige on muutunud palju suuremaks, ütleb tema ja tema naine. Kas sellised asjad on tavapärased?
9: Minu praktikas pole ette tulnud, aga võimalik, et kui see kõik tekis täpselt ravi alustamise perioodil, et siis seda saab seostada ja kindlasti tuleks oma raviarstiga rääkida.
8: Raviarstiga rääkis, raviarst ütles, et muretsemiseks põhjust ei ole, et see peaks olema siis verevarustusega, no, et peenikesed veresooned, seal saavad rohkem verdi ja see tõttu võib sellised asju ka esineda. Aga no, minu ajaks oli see väga huvitav igatahes.
10: Aga mida siis edasi teha, et kui nüüd näiteks siis raviperiood on möödas ja et kuidas seda kaalu siis ikkagi hoida, et see kõik oleks pikemajalisem, mitte selline lühiajaline nähtus?
9: No see ongi tegelikult oleneb väga sellest inimesest, keda me ravime, et mis on tema soovid, et need on täna ju sellised tasulised ravimid ja kui inimene ütleb, et ta ei soovi selle raviga jätkata, et siis me saame nõustada ja öelda, et on suur tõenäosus, et kehakaal hakkab pärast ravi lõpetamist tagasi tulema vaikselt, aga neil on õigus proovida ja vaadata, et äkki nad oma tervise harjumusi nii palju muutnud, et nad suudavad natukene seda kaalu säilitada. Aga noh, praktikas ikkagi minu patsientidest noh, väga suur osa, võibolla pool, kes proovivad lõpetada, tegelikult tulevad nagu aasta kahe jooksul tagasi, et neil hakanud vaikselt kehakaal uuesti tõusma ja nad ei taha jälle jõuda sinna, kus nad on näiteks 20-30 kilo raskemad. Et siis väga tihti me leiame ka sellise nii-öelda minimaalse toimiva annuse, kus nad saavad oma kaalu säilitada, eriti nendel juhtudel, kus tegelikult see kehakaalu tõus on selgelt nagu tervise risk. Et noh, mis me näeme ka seda, et noh, kui me räägime nendest kaaluravimitest, siis nad tegelikult alandavad kaalu langetamisega siis vererõhku, et võibolla vererõhuravimite annused ei pea enam nii suured olema, siis kolesteroolid alanevad, veresuhkur alaneb, et kui see nüüd saad võrrandist ära võtta, et siis need metaboolsed näitajad muutuvad ka jälle kehvemaks, on ju. Et siis väga tihti tuleb ikkagi lõpuks tagasi lauale see, et äkki see ravim mingil kujul nagu jätta sinna skeemi. Aga noh, kõik juhud on individuaalsed.
8: Kas vaimset toestamist on ka vaja sellisel noh, kaalu langetus teekonnal? Et ega see ei ole ju ka kerge, me paljud teevad seda omast käest.
9: Ja absoluutselt, et noh, mina perearstina vaatan patsienti alati tervikuna, et minu esimese visiidi üks suur osa on ka tegelikult selle vaimse tervise teemal rääkimine ja tegelikult ka arusaamine, et miks see kehakaalu tõus üldse tekkinud on ja väga tihti tulebki sealt erinevaid selliseid vaimse tervise teemasid, millega ka võiks tegeleda. Et siis kas minuga või vaimse tervisega psühholoogiga tavaliselt niimoodi kompleksina tegelema.
8: Meil oli täna külas Confido meditsiinikeskuse perearst Karita Košeleva. Rääkisime kaalulangetusravimitest. Suur aitäh, et saite aega meid valgustada ja jõudu jaksu.
9: Aitäh kutsumast.
11: Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti arstide liit tegi avaliku pöördumise sotsiaalminister Karmen Jollerile nõudes riigiasutuste ligipääsu viivitamatud sulgemist patsientide terviseandmetele, kui selleks puudub inimese enda nõusolek. Arstide sõnul on praegune olukord, kus andmetele pääsevad ligi politsei ja teised asutused lubamatu ning seab tõsises sohtu patsiendi ja arsti vahelise usalduse. Arstide liidu hinnangul peab patsiendil olema kindlus, et arstile usaldatud delikaatsed andmed ei jõua kõrvaliste isikuteni ega hakka hiljem tema vastu töötama. Valitsus kiitis heaks tuleva aasta riigieelarve eelnõu ja riigieelarve strateegia aastateks 2027-30. Riigieelarve kogumaht on 21,3 miljardit eurot, eelarve tulude maht on 19,4 miljardit, kulude maht ligi 20,2 miljardit ning investeeringute maht 1,2 miljardit eurot. Valitsussektori nominaalne eelarve puudujääk väheneb järgmisel aastal majandusprognoosiga võrreldes 0,5 protsendipunkti võrra ja jõuab 4% SKP-st. Peaminister Kristen Michal annab riigieelarve eelnõu homme Riigikogule üle. Harjumaa kohus tunnistas Oleg Vesedini kokkuleppemenetluses süüdi ja mõistis talle 7-aastase vangistuse. Vesedin sõlmis riigiprokuratuuriga kokkuleppe, millega ta mõisteti süüdi kahes kuriteos. Välismaalase poolt Eesti Vabariigi iseseisvuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallatustegevuses ning rahvusvaheliste sanktsioonide korduvas rikkumises. Haridus- ja teadusministeerium annab kutseõppeasutustele tulevaks aastaks ligi 14 miljonit eurot lisaraha, et toetada kutsehariduse reformi elluviimist. Lisaraha aitab koolidel pakkuda suuremale hulgale noortele kvaliteetset kutseõpet, parandada õppijatele pakutavat tuge ning siduda õppe senisest paremini tööturu vajadustega. Samuti ühtlustatakse kutsekoolide ja üldhariduskoolide õpetajate töötasu kujunemise põhimõtteid. Lõuna-Korea kutsus välja Ukraina saadiku Soulis, et väljendada tõsist muret seoses Kiievi avalikustatud teabega, et kaks Põhja-Korea sõjavangi anti üle Lõuna-Koreale. Samm järgnes Lõuna-Korea nõudmisele, et Ukraina vabandaks kokkuleppe rikkumise eest, mille kohaselt pidi üleandmine jääma avalikuse eest varjatuks. Souli sõnul oli konfidentsiaalsus oluline, et kaitsta sõjavangide sugulasi võimalike tagajärgede eest Põhja-Koreas.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
11: Ilm on selge või vähese pilvisusega, sadu oodata ei ole. Puhub lõunatuul 2-8, saartel puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 17, Pärnus 14.
1: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral raseduse jälgimisest. Mida süüa, kuidas raseduse ajal liigutada ning kuidas unikorda saada. Nõu jagab Ida-Tallinna Keskhaigla emadusnõuandla ämmaemandusjuht Silja Stahlfeld-Rahumägi. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.
12: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
13: Mis ajast?
14: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
15: Kas anname süüa või sõmära?
16: Muusika, mis on korraga mänguline, sügav ja liigutav. 3. oktoobril esinevad Mustpeade majas Tallinna kammerorkester, trompetist Laur Keller ja minu vend, pianist Sten Heino ja dirigent Kolja Blacher juhatusel. Kavas Shostakovichi, Straussi ja Noam Sharifi eriilmeline muusika. Kohtumiseni kontserdil!
17: Täna Kanal 2 õhtu saates.
18: Eile algas maailmakuulus telemäng Reeturid. Saatest koheselt välja langenud Birgit Kermes ja Reeturi rolli saanud Kelly Karita Jefimov on meil täna külas, et esimesi emotsioone jagada. Maarja Merivo-Parro mõtles välja uue keele, ikka koos kõikide keelereeglitega ja õpetas selle selgeks ühe filmitarbeks ka Hollywoodi staaridele. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
7: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kas kasutaksite kaalulangetusravimeid? Helistage stuudiosse või jätke oma kommentaar meile WhatsAppi. Ja meil oli siin veidi aega tagasi külas Confido meditsiinikeskuse perearst Karita Košeleva, kes siis selgitas kõike seda, kuidas need asjad käivad ja võibolla natukene võttis sellist, no ma ei tea, hirmu maha. Aga võt, Ingela, sinu käest ei jõudnud uurida, et kui sinul oleks vaja kasutada selliseid preparaate, kas sa teeksid seda? Need ei ole vist tabletti kujul, vaid üldiselt ikka süstid.
2: Pigem vist süstid ja ma olen ka aru saanud ja ei, mulle ei meeldi see süstimise meetod üldse kohe mitte. Mitte, et ma nõelu kardaks või midagi sellist, aga ma ei tea, ma oleks selle vastu vist pigem ja et ma ei hakkaks niimoodi vabatahtlikult ja niisama seda tegema.
1: Ei, no niisama muidugi ei ole mõtet.
2: Ja aga... kui oleks ikkagi tõsine rasvumise probleem ja kõik muu on juba proovitud ja ei toimi, siis ilmselt midagi tuleks ette võtta, sest et see hakkab lõpuks ju ka südame tervist mõjutama ja kõike muud, et siis kindlasti kaaluksin. Aga esialgu prooviksin ikkagi toitumist muuta ja aktiivsemalt liikuda.
1: 6214646 telefoninumber ja WhatsAppi number 5340555. Ja tänane küsimus, kas kasutaksite kaalulangetusravimeid? No, gentleman üldiselt daam ei peaks kommenteerima, aga ma just mõtlen isegi seda, et kas lihtsalt Kui kergelt käib toitumise kontrolli alla saamine? Minul on see keeruline. Minul on vist see ühendus aju ja mao vahel on kuidagi nii pikk, et sellel ajal, kui minu suu sööb edasi, siis noh, juba magu ammu karjub, eks ju, et mina juba mõtlen, aga kui ma nüüd natukene ootan, siis ma jõuan ju veel süüa natuke.
2: Mina olen ka natukene selline, võib isegi öelda, et emotsionaalne toituja vist, et ma söön, juba mõtlen järgmisele toidule, õhtul magama minnes juba mõtlen, mis kõik hea mind hommikul kohvi kõrval ootab, et minule meeldib süüa ja mulle meeldib meeletult magus. Mida ma olen küll piiranud enda jaoks on juustu söömine, et juustu ma olen küll natukene vähendanud, ikkagi oluliselt vähendanud pigem.
1: See kõlab hirmutavalt, siis on järgmine asja, et peab hinga vist piirama hakkama. Kuidas see juust, kas ei ole inimõigus?
2: Ei, on küll, aga pidupäevadel.
1: Ja, aga meil on siin mõned kirjakased juba tulnud. Kirjanik kirjutab, et mul on hoiatuskiri. Ka mul on tüüpiline naiste 7 kilo rohkem kaalu kui ideaalis. Retseptita kaalulangetusravim Orlistat oli soodusinnaga müügil mõeldud tehtud. Jõudsin pool karpi ära süüa, kui algas kõhuvalu, mis viis EMOsse. Diagnoos divertikuliit. Ja oh, üllatust infolehel kirjas, et võib seda tõbe põhjustada. Ega ma 100% ei saa väita, et ravim põhjustas, aga ma ei usu kokku sattumisi. Isiklikult ei poolda kõiki neid uusi ravimeid, mille kõrval toimeid veel ei teata. Mina pean nüüd nõmeda tervishädaga tegelema, mis võib krooniliseks jääda. Ootaga seda meile jutas ka doktor Karita Košeleva, et ega ükski ravim ei ole täiesti ilma kõrval nähtud.
2: Ja et liiga, kui miski ikka kõlab liiga hästi, et olla tõsi, siis ilmselt seal on mingisugune aga juures.
1: Ja, kirjutatud on meil siin veel ka Margo poolt. Margo ütleb, ei kasutaks, võimalikud kõrvalmõjud on liiga suured. Ja kirjutab siis meile veel Kaupo, kes ütleb, et minul tuli 8 kilo juurde, kui nikotiinist lõplikult lahti sain 2 aastat tagasi. Kaal ise ei häiri, aga teadmine, et veidi palju on, häirib küll. Kasutaksin osempikud, kui ei oleks kõrval nähtusid selle tarbimise lõpetamisel. Ehk siis pigem ei tarbi, jälgin toitumist ja jätkan lihastreeningutega.
2: Mulle tundub, et väga hea on tõdeda, et meie kuulajad on väga teadlikud nii kõrvaltoimetest kui ka siis sellest, mida siis võiks ikkagi esmalt proovida enne kui ravimi.
1: Ja mina olen mõne oma tuttavaga suhelnud, nagu seal intervjuus ka oli juttu, kes ütleb, et no ühel, kes siis ka esimese süsti peale sai tohutu iivelduse, temal jäi kuur kohe pooleli, aga teisel ei ole häda midagi, ta ütleb tema siis jah, peale teatava organite sellise suurenemise mingitel ajahetkedel.
2: Ma näen siin ainult võitu.
1: Ei ole mingit probleemi, et... täiskõhutunne saabub kiiremini ja kõik toimib. Et eks see nii ilmselt kipub minemagi, et noh, kellel kuidas, mõnel sobib, mõnel ei sobi. Meie tänane küsimus, kas kasutaksite kaalulangetusravimeid, ootab siis kõnesid. Me kuulame vist natukene siin muusikat, siis libauudist ja tuleme teema juurde veidi aja pärast tagasi.

0: Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soodne kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid.
1: Muusika, mis on korraga mänguline, sügav ja liigutav. 3. oktoobril esinevad Mustpeade majas Tallinna kammerorkester, trompetist Laur Keller ja minu vend, pianist Sten Heino ja dirigent Kolja Blacher juhatusel. Kavas Šostakovitši, Straussi ja Noam Šerifi eriilmeline muusika. Kohtumiseni kontserdil!
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.

Tere kuulajatele, uudistega eeteris rohke tervelak. Rahandusministeerium teatab, et korraldab õpetajatele ja päästjatele peatselt koolituse, mille käigus õpetatakse palgatõusu küsimiseks sobivat meetodit ja tooni. Ministeeriumi hinnangul ei ole seni olnud peamine probleem raha puudumine, vaid viis, kuidas seda küsitakse. Eeskujuks tuvakse kõrgemad riigiteenistujad, kes ei korralda meeleavaldusi ega ähvarda streikiga, kuid kelle palk tõuseb ikkagi igal aastal. Koolituse eesmärk on õpetada ka õpetajaid ja päästjaid oma palgasoovi samavõrd väärikalt väljendamata jätma. Praktilistes harjutustes tuleb osalejatel vaadata oma pangakontot, avada elektriarve, säilitada täielik vaikus. Edasi jõudnud õppivad palgapäeval rahulolevalt noogutama. Lõpueksamil peab koolitatav kuulema teadet ministrite palgatõusust ilma, et tema näoilme reedaks soovi enda oma kohta midagi küsida. Nagu ikka koolituse läbimine ise palgatõus või taga, kuid ministeeriumi hinnangul paraneb suhtlus märgatavad, sest üks osapool enam ei räägi. Koolitus on tasuline ja selle maksumus peetakse osaleja palgast kinni. Ja veel rahast. Eesti majapidamiste hoiused on kerkinud rekordilise 14,58 miljardi euroni, tekitades valitsuses palju segadust. Ajal, mil inimeste kontodele lisandub miljardeid, räägivad inimesed endiselt, et raha ei ole. Valitsuse esialgse hüpoteesi kohaselt ei ole inimesed lihtsalt ammu oma pangakontot vaadanud ega tea, et nad on vahepeal rikkaks saanud. Nii võib mõnigi inimene kurta poes kõrgete hindade üle teadmata ise, et ta on juba miljonär. Olukorra selgitamiseks käivitatakse ka teavituskampaania, milles kutsutakse inimesi enne toimetuleku raskustest rääkimist oma konto jääki kontrollima. Kui sealt raha ei leita, soovitatakse vaadata ka teisi kontosid, sest Eesti Panga andmetel peab raha lihtsalt kusagil olema. Valitsuse hinnangul on nüüd vaja välja selgitada, miks on raha kogunenud just nende inimeste kontodele, kellel seda juba enne ka oli. Välistatud ei ole, et nemad kontrollivad oma konto jääki sagedamini. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutusega plaanib kulutada miljoneid eurosid Eesti tutvustamiseks välismaal. Meie agentuuri andmetel on aga otsustatud osa reklaamirahast suunata ka Eesti elanike teavitamiseks, sest paljud neist ei tunne reklaamides kirjeldatud riiki ära. Kampaania tutvustab Eestit jõuka, uuendusmeelse, suurepärase elukeskkonnaga paigana, kus kõik toimib kiiresti ja asjaajamine lihtne. Esimestes katserühmades äratas reklaam suurt huvi, mitmed eestlased soovisid teada, kuidas sinna elama pääseb ja kas seal eesti keelega ka hakkama saab. Esialgu soovitatakse kohalikel külastada reklaamides kujutatud Eestit nädalavahetustel. Pikemaks jäämine võib osutuda kulukaks, sest tegemist on eduka Põhjamaaga. Kampaania järgmises etapis viiakse Eesti elu ülekurtvad inimesed juba tutvumisreisil oma kodumaale. Neile näidatakse toimivat digiriiki, maailmatasemel haridust ja kättesaadavaid avalike teenuseid. Kui mõnda neist kohapeal näha ei õnnestu, kasutatakse reklaamivideot. Sihtasutuse hinnangul on kampaania korda läinud siis, kui Eestis elab inimene ei taha enam välismaale kolida, vaid soovib elama asuda Eestisse. Ja lõpetuseks ka rubriik tähtpäevi. Täna 75 aastat tagasi leiutati plekist kanakujukised ja rõdu peal mökutamine. Kuulsite uudiseid.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kas kasutaksite kaalulangetusravimeid? Helistage stuudiosse või kirjutage WhatsAppi ja saame sellel teemal arutada. Meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
2: Tervist, Jüri siin.
1: Jüri, mis teie arvate teemast?
2: Jah, ma arvan, et kõigis põhiasjas on süüdi, on seedimine. Seedimine on kõige tähtsam. Seda ütles juba doktor Adi Klemini vahe, et seedimine on kõige tähtsam. Ja seda sema saab muidugi ema rinna piimastab lapsima. Uh-huh. Ja kes on juba 2-3 aastat saanud juba rinna piima, siis sellel ei ole koolis, keskkooli aegas, ei ole haigusi mingisuguseid karta.
1: Ja see on väga oluline point, aga mida siis teha, kui ei ole saanud, kui oled kasvanud selle rinnapiima asendaja peal, näiteks see on ikkagi tõsine ülekaalu probleem, et ega siis hiljem see rinnapiima juurde andmine, aga see enam ei pruugi aidata.
2: Ei, seda muidugi, aga on, et igasest ensüümid on olemas, toidu ensüümid on juhus olemas. Ensüümid toitumisele, et kui neid võtta, siis see aitab ka tugevasti kaasa. Aga põhile, mis takistab seedimist, on stress ja igasugune pinge tõus.
1: Just.
2: Kui muretseb millegi pärast.
3: Ja kaalu pärast muretsemine on ka ju stress.
2: Kuidas?
3: Et kaalu pärast muretsemine on ka stress, et kui sa kogu aeg astud sinna kaalu peale.
2: Ja sellega langibki seedimine on ulga viletsam.
1: Ja organism hakkab ka koguma tagavarasid.
2: Seedu, mis ei seedu, see toit, see koguneb rasvudesse. Ja sellepärast on liikumine ka väga tähtis.
1: Ja eks need sellised põhitõed on, aga kaalulangetus ravimid, kuidas nendesse suhtute?
2: No jah, aga kui stress on peale, kas see kaalulangetusravim palju ei suurte aita.
1: Ja ta on ainult see niikaua, kui teda manustada, siis kui see ära lõpetada ja organism läheb samamoodi edasi toimetab kui eluviisis ja stressis midagi ei muutu, no, siis ei muutugi midagi.
2: Jah, ja siis on, aga vanematel inimestel üldse on juba 60 läheneb juba, siis on see seedimine väga viletsam, seedimine muutub
1: ja
2: inimesele, siis ta ei seedunud
1: toitained. Tõsi ta on. Jüri, suur aitäh, et meile helistasite. Me läheme siit nüüd kella 4 uudistega edasi pärast seda. Jätkame teemat, vahepeal võite siis kirjutada ja küsimus on siis kaalulangetusravimites. Kas kasutaksite neid?

0: Tervisekassa eelarve on plaanis kümnendi lõpuks taas tasakaalu viia. Komisjon saatis platvormitöö tingimusi parandava eelnõu suurde saali. Seoul kutsus Põhja-Korea sõjavangide tüli tõttu välja Ukraina saadiku. Vene droon tabas Kiievi teaduste akadeemia hoonet. Keskust alates pilvisus tiheneb ja homme sajab kohati hoovihma. Öösel on sooja 3-14, homme päeval 13-17 kraadi. Tere pärast lõunat, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsuse värskete riigieelarve strateegiat puudutavate otsuste kohaselt suunatakse vaimse tervise, ohvriabi ja sõltuvusravi toetuseks igal aastal lisaraha. Lisaks on võetud kindel kurss tervisekassa päästmiseks kriisist, viies selle eelarve kümnendi lõpuks taas kindlasse tasakaalu. Valitsus otsustas riigieelarve strateegia läbirääkimistel suurendada vaimse tervise valdkonna eelarvet 3,5 miljoni euro võrra aastas. Ohvriabi teenuste eelarve suureneb tuleval aastal lausa 65%. Senisest enam toetatakse naiste tugikeskusi ning pööratakse erilist tähelepanu vägivallal kannatanud naistele ja lastele. Samuti tugevdatakse seksuaalvägivalla, lähisuhtevägivalla ja inimkaubandusohvrite abistamist. Uimasti tarvitamise ja sõltuvuskäitumise ennetuse varajase abi ning ravi eelarve suureneb 14% võrra. Sotsiaalkomisjon saatis Riigikogu suurde saali seaduseelnõu, mis parandab digitaalsete tööplatvormide kaudu töötavate inimeste nagu kullerid ja äpi taksojuhid töötingimusi ja võimalusi oma õigusi kaitsta. Edaspidi peab hakkama muuhulgas teatama, mis süsteemid tema tööd jälgivad ja mõjutavad, näiteks kuidas kujuneb tasu, miks talle pakutakse rohkem või vähem tööd, kas tellimusest keeldumine vähendab järgmisi tööpakkumisi, kas kliendi hinnang mõjutab tasu või nähtavust platvormil. Samuti hakkab olulisi otsuseid nagu konto sulgemine ja piiramine tegema inimene. Lõuna-Korea kutsus välja Ukraina saadiku Soulis, et väljendadas tõsist muret seoses Kiievi avalikustatud teabega, et kaks Põhja-Korea sõjavangi anti üle Lõuna-Koreale. Samm järgnes Lõuna-Korea nõudmisele, et Ukraina vabandaks kokkuleppe rikkumise eest, mille kohaselt pidi üleandmine jääma avalikkuse eest varjatuks. Souli sõnul oli konfidentsiaalsus oluline, et kaitsta sõjavangide sugulasi võimalike tagajärgede eest Põhja-Koreas. Vene droonirünnak süütas Kiievi südames asuva Ukraina riikliku teaduste akadeemia hoone. Hoone asub otse Kiievi kesklinnas Saksamaa saatkonna tuntud katedraali rahvusooperi ja valitsushoonete lähedal. Piirkond on tavaliselt Vene rünnakute eest hästi kaitstud. Ukraina õhuvägi kuulutas eelnevalt Kiievis välja õhuhäire hoiatades linna poole liikuvate droonide eest. Viis USA kasutatavas Briti lennubaasis pommiähvarduse tõttu kinni peetud meest on kõik 20. eluaastates Ühendkuningriigi alamad. Politsei teatel on viis Londonis elavat meest alates eilsest vahial kahtlustatuna Ühendkuningriigi terrorismi vastaste seaduste alusel terroriakti ettevalmistamises. Poola lubab oma hävituslennukitel ja helikopteritel sõjaaja erikaitse meetmete raames alla tulistada radariga avastatud välisriikide õhusõidukeid. Muudatus lubab piloodil või operatiivjuhil teha otsus tulistada alla välisriigi õhusõiduk radari lugemite või muu süsteemi laekuva teabe põhjal. See asendab rahuaja standardi, mille kohaselt on tuleavamiseks vajalik visuaalne tuvastamine, mitte ei piisa radari lugemistest või muust asjakohasest teabest.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb, paiguti võib olla öösel udu, homme päeval tuleb saartel vahelduva, mandril pilves selgimiste kilm, kohati saab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 3-13, homme päeval 13-17 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 17, Pärnus 14.
2: Kupra. Rohkem. Jõulisemalt. Turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sport Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee.
3: AJ Tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
4: Tere!
3: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
4: Kuule!
3: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
4: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
3: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikett. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajtooted.ee.
5: Head tervishoiutöötajad! Ootame teid Ida-Virumaale tööle! Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soode kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid.
6: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: Täna Reporteris.
10: Algas kohtuprotsess Raul Vatseli üle, kelle juhitud veoauto kinnitamata tugijalg purustas vastu tulnud auto, tappes 8-aastase Noora ja tema isa Mihkel Velströmi. Autos olnud pere kaks vanemat last jäid ellu, kuid olid tunnistajaks oma isa ja väikese õe surmale.
11: See õnnetus on ka teie elu muutnud?
12: Väga palju.
11: Mis osas?
12: Mul on juba lapsed. Ja mul on alaealine laps.
9: Täna õhtul kell 7 Reporter Kanal 2.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kas kasutaksid kaalulangetus ravimeid? Ja helistage siis stuudiosse või kirjutage meil WhatsAppi ja jagage oma kogemust või oma tundmusi. Selle koha pealt kaalulangetus ravim on siis retsepti või käsimüügi ravim, mis siis aitab kehakaalu alandada. Kas ta vähendab söögiisu või pärsib rasvade imendumist? No seal on erinevad ravimid, erinevad toimed ka, sest et no ei ole ju ainult Ozempic, nüüd on neid siin erinevaid, on Mounjaro veel ja seal mingeid igasugused erinevaid, et noh, see pilt on läinud päris laiaks ja arvestades seda, milline epideemia kogu maailmas on rasvumine, siis on noh, tegu ikkagi, ma kujutan ette näidustuste kohal olemasolul ikkagi väga vajaliku asjaga ja sest et no ega siis ei ole ju küsimus selles, et ma kannatan ära, mis siis las ma olen, ma ei tea, 30-50 kilo ülekaalus, et see tekitab ju teisi ja väga tõsiseid terviseprobleeme.
2: Ja et ühelt poolt ju võime öelda küll, et iga keha on ilus ja tunne ennast ainult hästi on ju, aga kas sa tegelikult tunned ennast hästi, kui nii suured ülekilod on ja selle arvelt siis tervis ikkagi päriselt kannatada saab.
1: Ja hakkab kärisema päris kiiresti. Meil on sinne kirjutatud ka ja raadiokuulaja ütleb, et sõber tarvitas seda ja võttis 10 kilo nädalaga alla, ei ühtegi kõrvalnähtu, aga ta jõi igapäev pudeli aramist ka. Et noh, võibolla äkki jäi see aramis ka ära ja siis on kohe siis erinevaid toimeid paremini näha.
2: 10 kilo nädalaga muidugi on päris palju, et nii suurt kaalukaotust ei tohiks ühe nädala jooksul vist.
1: Aga no ega me ei tea, kui suur see sõber enne seda oli, kui ta oli 150 kilo, siis see nagu 10 kilo nädalaga võibolla ei olegi väga palju.
2: Nädala kohta vist ikka natuke on. Muidugi ma ei ole ka spetsialist. No, ja, aga mis? Laias laastus muidugi, jah.
1: Ma olen selliseid noh, näiteid kuulnud või näinud, et noh, tõeldakse, no ma ei tea, mingi võibolla nagu, noh, ma ei tea, kuni 4 kilo kuus, et kilo nädalas oleks okei. Okay.
2: Jah, sellepärast, et pärast on see, et kui mis hästi kiiresti kaob, see tuleb ka hästi kiiresti tagasi.
1: Seda on palju räägitud, et põhiline on ju see elustiili muutus, mis peaks tulema, mis siis toetab. Et ega nende süstitavate või noh, ka tabletidega, ravimitega on ju see asi, et sa võid neid võtta ja siis nad noh, üldiselt ka aitavad, aga kui ära jätad ja samamoodi noh, vähe liigud, sööd liiga palju ja liiga tihti ja liiga ebaterviselikult, noh, siis ei kao see ka algus. Aha, nii raadiokuulaja kirjutab, et ei, oli 89 kilo. See tüüp siis, kes 10 kilo kaotas.
2: No siis 10 on ikka päris palju.
1: Päris palju, jah. Päris palju. 6214646 telefoni number 5340-5550 on WhatsAppi number ja meie tänane küsimus. Kas tarvitaksite kaalulangetusravimeid?
2: Mulle tundub, et päris tõsine töö algab pärast seda, kui siis need kaalu langetavad ravimid on ära jäetud ja tuleb siis hakata vaimuga tööd tegema ja sellega, et kuidas mitte minna tagasi sinna, kust alustati, ehk et äkki tulevad need isud tagasi, äkki on raskem hoomata seda toidu kogust ja kõike seda, et saada just see endal kuidagi nagu paika, et liigutaks rohkem, toitutaks tervislikumalt, et see on see kõige keerulisem.
1: Aga ma arvan, tund aega tagasi me rääkisime doktor Karita Košelevaga, kes ütles ka seda, et ega selle vaimse poolega peaks hakkama ka ikkagi kohe tegelema. Ja ka, no ma ise tean ka sellest, et noh, hakkadki rohkem liikuma, aga keegi ei käsi sul kohe hakata mingit tohutu crossfiti tegema. Et noh, sellega paned oma kehale siukse paugu, et pärast oled veel pikali ja sööd 3-4 korda rohkem, aga kui sa hakkad ise rohkem liikuma, natuke jälgid oma asju, siis noh, juba sul läheb paremaks. Aga me läheme siit nüüd reklaamipausile, pärast seda kuulame ühte kordusintervjuud hommikust ja siis peavad pole viieseid uudiseid, jätkame.
3: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 91 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonna salongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand. Linkkonnast.
6: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Kuku hommikuraadios käis külas loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud loomad tegevjuht Krista Mering. Ta rääkis, millised puurikanade jaoks olulised sündmused toimusid nädalavahetusel.
7: Nädalavahetusel toimus Eesti seni suurim loomade päästeaktsioon, kus siis heade inimestega koos tõime 400 tapale mõeldud kana puurikanalast välja. Need kanad said endale uued kodud üle Eesti majapidamistes, kes siis nüüd hoolega hoolitsevad nende eest, ravivad, poputavad neid. Ja see oli selline võit-võit olukord, kus kanad pääsesid piinadest ja tapast ja kõik need mitukümmend inimest said endale toredad kaaslased.
8: Mida siis praktiliselt tähendab? Kusagi olid mingisugused kanad, kes olid tapale viidud ja teie läksite võtsite need kanad ära seal?
7: Kõik oli selles mõttes seaduslik. Okay. Me tasusime isegi nende eest puurikanalate omanikele, mis kõik veel, kõik on täiesti seaduslik, küll aga omajagu läbirääkimisi tuli pidada, et need kanad üldse kätte saada. Üks kanapidaja keeldus, ütles, et ei anna, siis tuli need probleemid seal lahendada, mis kõik veel, aga lõpuks läks kõik hästi ja need 400 lindu õnnestus siis turvaliselt uutesse kodudesse transportida.
8: Kust need kanad nüüd siis on?
7: Meil on, ütlen üle ausalt, selline eksplitsiitne kokkulepe, me ei ütle nende farmide nimesid, sest et meie eesmärk ei ole sõrmega näidata konkreetsete ettevõtete peale. Eestis on 4 suurt puurikanalat, salaja filmitud kaadreid sellest, millistes tingimustes linnud seal elavad on kõigist. Ja pidamissüsteem puurides on igal pool täpselt sama julm. Ja me ei taha, et me hakkaks seda jutulõnga veeretama, et tegu on ühe halva ettevõttega või ainult seal on pahasti. Puurid kui sellised on nendele lindudele ebasobiv elukeskkond, põhjustab piina, stressi ja kannatust ja puurid kui selline on probleem, mitte need siis konkreetne ettevõtte A, B või C.
9: Aga kuhu te need, see 400 kanas on tohutu kogus, et kuidas te neile kodud leidsite, et kui kusagelt mingisuguseid, ma ei tea, kutsika mingist kutsikavabrikust päästetakse, siis on ikka tükk tegu, et neile uusi kodusid leida.
7: Oh jah, see on olnud üks megaprojekt, et kõik toimima panna. Kodud olid Harjumaast, Valgamaani ja kõik, mis vahele jääb ja mis kõik veel. Kogu see üritus oli ka, ma ei tea, kui mitu kaubikut me rentisime, mis seal kõik omal, see logistika oli päris suur. Aga need olid kodupakkujad, kes siis, kellel kas juba näiteks on kanad ees või kes on mõelnud, et tahaks kanu võtta, aga nüüd tegid seda läbi sellise eriti ilusa hea teo, et andsid teise võimaluse eluks lindudele, kes muidu oleksid tapale läinud, nii et see oli selles mõttes erakordselt äge, aitäh kõigile ja palju jõudu jaksu, kes nende uute kanadega, kes kuulevad praegu siis nendega toimetavad ja kus juures huvilisi oli veelgi, nii et see on hästi tore.
8: Kristiina, kas sul ka kodus mõni kana nüüd on?
9: Just tahtsin sama küsida.
7: Ei ole, ma elan korteris paraku, mul on Ukrainas no, päästetud koer.
9: Kas kanu ei saa korteris pidada?
7: Tean inimesi, kes peavad, aga ise kindlasti ma ei hakka nende inimeste hulka kuuluma.
9: On ju lausa selline lasteraamatute sari nagu Mirjami lood, seal on kana kodus, korteris.
7: Absoluutselt, aga ma arvan, et nende lindude puhul need kodud, mis siis meil õnnestus neile organiseerida, on tunduvalt paremad, kus neil on võimalus esimest korda elus astuda esimesed sammud maapinnal. Muru peal.
9: Aga kuidas see organiseerimine üldse käib? Et on teil mingisugune salajane Facebooki grupp, kus te jagate või mis moodi? See on meeletu orgunn ju, et ära
7: aga
9: jagada.
7: Ma ei saa ju kõiki saladusi siin välja rääkida, kuidas see täpselt käib, sest ilma naljata see oli tõesti väga suure konfidentsiaalsus kokkuleppe all, et nii osalejate poolt, nii isegi meediaväljaannete poolt, kellega me ette suhtlesime, meie ainus kokkuleppelised mitte keegi ei tohi sellest teada, sest et muidu me ei saa neid linde kätte sealt.
9: Aga miks? Miks te ei saa neid linde
7: ongi
9: kätte?
7: Huvitav, eks ju? See on ju farmile majanduslikult kasulik, me maksame nende lindude eest, aga ju siis nad ei taha, et me laialdaselt näitaks neid pilte ja videoid, näitaks, millises seisus need linnud seal puurikanalast välja tuleb. Nende 400 linnu hulgas mitte ükski lind ei olnud terve. Mitte ükski ei olnud heas seisus. Kõigil olid erinevad tüüpi siis kas sulet puudu, verised vigastused. Kõigil olid küüned kasvanud nii pikaks, et seda oli valus vaadata, sest et ka puuripõrand on võrest. ja sellepärast ma ütlesingi, et nüüd sel nädala vahetusel need linnud astusid esimesi samme päriselt oma elus maa pinnal. Nad on terve elu olnud ainult selle võrest puuripõranda peal. Rääkimata murdunud tiibadest, jalaluu murdudest, neil lindudel lõigatakse, puurikanalas on ju nokad ka ära, selle noka lõikamisest, deformatsioonid, ühesõnaga väga lai vigastuste hulk ja mõte ongi selles, et miks me peame üldse neid linde sellistes tingimustes. Täna, eks ju, 400 lindu said uued kodud väga tore, see on esimene kord, kui me neid seal päästsime, aga mõte on selles, et kõik ülejäänud 700 000 lindu, kes praegu jäid puuridesse, nüüd on pall poliitikute väravas ja nüüd on nende kord siis võtta vastu seadus, et selliseid julmasid pidamistingimusi üldse Eestis ei olekski.
8: Ja selle poliitiku juurde kohe jõuame, aga tahtsin seda üle küsida, et kas ma saan õigesti aru, et teil olid need koledad kaadrid olemas ja siis pöördusid ettevõtja juurde ja ütlesite, et kui me neid kanu nüüd ära osta ei saa teiega, siis me avalikustame need kaadrid.
7: Need kaadrid on meedias juba korduvalt olnud, eks ju liikvel, pealtnägi on kolmel korral.
8: See on sama konkreetse ettevõtja omad kaad, jah?
7: Just, et kõikide ettevõtjate kohta on erinevatel hetkedel need kaadrid liikvel olnud. Et, ja tänu sellele on ka laialdaselt, et avalik arvamus toetab seda, et kanapuurid keelustatakse. 78% Eesti inimestest on öelnud, et selle seaduse võiks vastu võtta.
9: Enne kui me sinna poliitiku juurde läheme, aga Need kanad, kui need nii kehvas seisus on, kas nad üldse, äkki neil olekski olnud nii-öelda parem, kui nende nii-öelda piinub oleks pikendatud, et ongi õige nad nii-öelda tapale saata, et mis neist nüüd edasi saab, kas nad munevad seal edasi või lõpetavad ikkagi supikanana või saavad lihtsalt nii-öelda lemmikloomadeks?
7: Väga hea küsimus. Nende konkreetsete kanade puhul, keda me oleme ka varasemalt puurikanalast välja toonud, me näeme, et enamus neist taastuvad. Uues kodus, kus neil on võimalus tiibu sirutada, siblida, nokkida, teha normaalseid kanaasju, on ju. Nad taastuvad, neil kasvavad uued suled, vigastused ravitakse ära, mis kõik veel, ja neist võivad saada väga tublid ilmakodanikud, kes pakuvad toredat seltsi siis nendele kodupakkujatele, aga paraku me kindlasti näeme, et nende eluiga nii pikk ei ole kui kanal tavapäraselt, sest et see stress ja kannatus, mis nad läbi on elanud, jätab ikkagi märgi nende tervisele. Ma arvan, et nende ära toomine seal puurikanalast on neile kindlasti hea tegu ja suurendab nende heaolu, sest et kogemus on näidanud, et neil võib veel imeilusad aastad ees olla.
9: Kui nüüd siis sinna poliitika juurde jõuda, kevadel me sinuga kohtusime, siis oli parasjagu poliitiliselt kuum aeg, oli selline, ütleme, vastuseis Riigikogus, et kas peaks nüüd siis keelustama kanade puurispidamise või ei, ja sa prognoosisid, et tõenäoliselt pärast esimest lugemist jääb see eelnõu riiulile ja rohkem seda keegi ei puutu ja ikka need kanad jäävad sinna puuridesse edasi. Millised on olnud vahepealsed arengud?
7: Kahju, et mul õigus oli, aga ma tean, et nüüd ma ütlen midagi, milles mul saab ka olema õigus, et ma õudselt väga usun, et Eesti on äge riik. Me hoolime nõrgematest, me tahame, et oleks Eestis asjad paremini. Ja muu hulgas see, et meil oleks paremini ka see, kuidas me loomi kasvatame, peame, millistes tingimustes peame. Ja ma usun, et pärast kõiki neid aastaid venitamist, segaduse tekitamist poliitiliselt, mis selle eelnõu ümber käinud on täiesti arusaamatutel põhjustel, ma usun, et nüüd enne valimisi Riigikogu võtab selle seaduse vastu. Ma viskan üles selle hea signaali paadunud optimistina.
9: On see pigem soovunelm või sa päriselt usud ka, et see liigub nüüd edasi?
7: Ma usun, sellepärast, et see kampaania, mille me üles ehitame, see üli suur kogukond toetajate hulk, kes on öelnud, et teeme ära, mis iganes on vaja, eks ju, et see on üks hea signaal. Meil on kobarkriiside periood siin parasjagu, üks kriis teise hulgas, mis kõik veel, aga vahel on vaja ka selliseid toredaid, häid uudiseid, eks ju, ja see, et Eesti võtab vastu suure mõjuga seadusemuudatuse, mis säästaks sadade tuhandete lindude elupiinadest. Seda on lihtsalt vaja siia kõige vahele. Ja huvitaval kombel veel tõepoolest, et see on nüüd ka siis üleskutse eks ju Reformierakonnale ja praegusele valitsusele, kes on olnud huvitaval kombel nüüd siis selle pidurdaja ja takistaja rollis, andes nüüd palun uue võimaluse valitsusele see viga parandada, eks ju, et algselt oli Kanade puurispidamine praeguses koalitsioonileppes. Selle eelnõuga on tegelenud viimased kolm maaeluministrit, eks ju, arendanud seda on olnud lõputu hulk Riigikogu maaelu komisjoni istungeid. Istungeid seal väga meeldib pidada, et arutada, mis kõik veel. Kui palju riigiametnike on töötanud, et see eelnõu dokumentina välja, ühesõnaga see töö ja raha hulk, mis siia juba läinud on, on meeletu. Ja siis hopla, sahker-mahker, mis kõik veel, üks hetk valitsus, mingid kahtlased signa, ega ma ikka ei tea, ja mingi see munatootjate deklaratsioon oli siin, mis mitte kuidagi ei seo, midagi ei lahenda, eks ju. Ja nüüd me olemegi siis olukorras, kus just kui lubadustest on taganetud, aga viisil, mis ei ole väga aus ka avalikuse suhtes, sest et seda eelnõud ei taheta isegi saata Riigikogus teisele lugemisele. Et arutage vähemalt suures saalis kogu selle pika tehtud töö taustal, arutage läbi. Ja okei, kui poliitiline otsus on, et kanad peavad jääma puuridesse, aga tehke siis see ausalt ja avalikult. Mitte paneme selle saatlisse ja ärme hääleta ka, siis me ei ole avalikuses nagu loomade heaolu vastu. Raadios sõsistada on väga ühesõnaga, et üleskutse ongi, et menetleme selle lõpuni ja kui poliitiline otsus on, et ei lähe, tehke seda ausalt.
1: Kõneles loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud loomad tegevjuht Kristina Mering.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsuse värskete riigieelarve strateegiat puudutavat otsuste kohaselt suunatakse vaimse tervise ohvriabi ja sõltuvusravi toetuseks igal aastal lisaraha. Lisaks on võetud kindel kurss viia tervisekassa eelarve kümnendi lõpuks taas kindlasse tasakaalu. Valitsus otsustas riigieelarve strateegia läbi rääkimistel suurendada vaimse tervise valdkonna eelarvet 3,5 miljoni euro võrra aastas. Senisest enam toetatakse ka naiste tugikeskusi ning pööratakse erilist tähelepanu vägivalla all kannatanud naistele ja lastele. Samuti tugevdatakse seksuaalvägivalla, lähisuhtevägivalla ja inimkaubanduse ohvrite abistamist. Sotsiaalkomisjon saatis Riigikogu suurde saali seaduseelnõu, mis parandab digitaalsete tööplatvormide kaudu töötavate inimeste nagu kullerid ja äppi taksojuhid töötingimusi ja võimalusi oma õigusi kaitsta. Edaspidi peab hakkama muuhulgas teatama, mis süsteemid tööd jälgivad ja mõjutavad. Näiteks, kuidas kujuneb tasu, miks pakutakse rohkem või vähem tööd, kas tellimusest keeldumine vähendab järgmisi tööpakkumisi, kas kliendi hinnang mõjutab tasu või nähtavust platvormil. Samuti hakkab olulisi otsuseid nagu konto sulgemine ja piiramine tegema inimene. Vene droonirünnak süütas Kiievi südames asuva Ukraina riikliku teadustakadeemia hoone. Hoone asub otse Kiievi kesklinnas, Saksamaa saatkonna rahvusooperi ja valitsushoonete lähedal. Piirkond on tavaliselt Vene rünnakute eest hästi kaitstud. Ukraina õhuvägi kuulutas eelnevalt Kiievis välja õhuhäire, hoiatades linna poole liikuvate droonide eest. Viis USA kasutatavas Briti lennubaasis pommiähvarduse tõttu kinni peetud meest on kõik 20. eluaastates Ühendkuningriigi alamad. Politsei teatel on viis Londonis elavat meest alates eilsest vahial kahtlustatuna Ühendkuningriigi terrorismivastase seadusalusel terrorakti ettevalmistamises. Poola lubab oma hävituslennukitel ja helikopteritel sõjaaja erikaitsemeetmete raames alla tulistada radariga avastatud välisriikide õhusõidukeid. Muudatus lubab piloodil ja operatiivjuhil teha otsus tulistada alla välisriigi õhusõiduk radari lugemite või muu süsteemi laekuva teabe põhjal. See asendab rahuaja standardi, mille kohaselt on tule avamiseks vajalik visuaalne tuvastamine.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb, öösel võib paiguti olla udu. Homme tuleb saartel vahelduva mandril pilves selgimiste kilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaaretuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 3-14, hommepäeval 13-17 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus sooja kraade 17, Pärnus 15. Ja nüüd sõnumeid Tallinnast. Täna saab viimast päeva osaleda Tallinna kaasava eelarve hääletusel, kus saab valida, millised ideed võiksid kodukohas teoks saada. Hääletusel on 185 ideed, nende seas näiteks uued rohealad ja kogukonnakohad, välijõusaalid ning palliplatsid. Hääletada saavad vähemalt 14-aastased tallinlased kuni 3 oma linnaosa idee poolt. Hääletada saab veebilehel koosloodudlinn.tallinn.ee, võiduideed selguvad oktoobri alguses. Tallinnas toimunud rahvusvahelisel häkatonil otsiti uusi lahendusi, mis aitaksid linnadel kriisidega paremini toime tulla. Kahe päeva jooksul töötas oma ideedega 37 tiimi 10 riigist. Parimate lahenduste seas oli näiteks tehisintellekt, hädaabikõnede kiiremaks töötlemiseks ning rakendus, mis viib kriisi ajal kokku vabatahtlikud ja abivajajad. Võiduideid hakatakse edasi arendama ja katsetama Tallinnas, Helsingis ja Valensias. Tallinna linn pakub elanikele tasuta nõustamise päevadel õigusnõu. Järgmised nõustamispäevad toimuvad 6. oktoobril Kristiines ja 15. oktoobril Haaberstis. Lisaks on võimalik saada õigusnõu telefonitsi ja e-posti teel. Korteriühistute esindajatele ja korteriomanikele pakub linn tasuta nõustamist korteriühistutega seotud vaidlustes ja probleemides. Kogu info teenuste kohta leiab kodulehel tallinn.ee/õigusabi. 30. septembris 7. oktoobrini toimub Tallinna raamatukogudes seeniöride nädal. Nädala jooksul saab raamatukogudes üle linna tasuta osa kirjandusõhtutest ja töötubadest ning avastada saab põnevaid teemasid tehisintellektist kirjanduseni. 30. septembril kell 2 päeval on Südalinna raamatukogus külas Tõnu ja Pääru Oja ning 6. oktoobril kell 2 päeval on Torupilli raamatukogus külas kirjanik Gert Kiiler. Kavaga saab tutvuda kodulehel tallinnaraamatukogud.ee.
2: Tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soodne kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid.
3: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 717 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Täna reporteris.
6: Algas kohtuprotsess Raul Vatseli üle, kelle juhitud veoauto kinnitamata tugijalg purustas vastu tulnud auto, tappes 8-aastase Noora ja tema isa Mihkel Velströmi. Autos olnud pere 2 vanemat last jäid ellu, kuid olid tunnistajaks oma isa ja väikesõe surmale.
7: See õnnetus on ka teie elu muutnud?
8: Väga palju.
7: Mis osas?
8: Mul on ju ka lapsed ja mul on alajaline laps.
5: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
1: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kas kasutaksite kaalulangetus ravimeid? Helistage stuudiosse või kirjutage, no tegu on tundliku teemaga aru saadab, aga no, võite ju alati kasutada seda väikest trikki, et öelda, et mitte, et mina kasutan, aga mu sõber
2: või
1: kasutab.
2: Naabrinaine.
1: Või naabrinaine. Jah. Et ega tegu on no, tänapäeval väga olulise teemaga, sellest oleme juba siin ka täna mitu korda rääkinud. Rasvumine on ülemaailmne probleem ja tekitab väga tõsiseid tervisehädasid, alates siis, no ma ei tea, liigestest ja siseelunditest ja südame ja aju ja mille probleemideni siis kõik välja.
2: Jah, et kui on juba ikkagi kõike proovitud ja enam muud varianti pole, siis ma usun, et on väga tervitatav selline lahendus. Lihtsalt seal ongi see oluline pool, et ainult sellele lootma ei peaks jääma, et seal juures tuleks ikkagi vaadata oma elukorraldus ka üle.
1: No, kas see ei ole alatu? Nagu, et tehakse ravim ja siis sellest ei piisa ja siis hakkab elukorraldust ka muutma.
2: Ei, no, muidugi paperil kõlab see kõik väga hästi.
1: Mina tahaksin istuda sefiiri tordi sees ja lusikaga süüa.
2: Oh, ma tahaks ka, see oleks hea. Ma ei tea, kas sa võistuks seal sees päris on ka.
1: No mina võiksin istuda seal sees ka ja ümbert ringi siis ära süüa ja siis väike süst ja siis oled nagu punks poist nagu peab.
2: Muidugi me just lubasime uudiste toimetajale ka, et me juustust enam juttu ei tee, aga kui sa nüüd rääkisid siin toidust, siis ma istuksin võibolla seal juustu vahel.
1: Mm-hmm. Aga no, võt, jah, seda siin räägite, et ega positiivsed sammud, kui sa näed, kuidas kaalu peal hakkavad numbrid natuke saaval ikkagi langema, et ei tule juurde. Ja siis on lihtsam ka jällegi võibolla pikendad sellised kõnnitiirukesi ja ega ei pea hakkama kohe pihta nüüd tohutu raske ränga trenniga alustada, tuleb vähesest, tuleb jalutamisest alustada, sest või alustada, sest jalutamine esiteks on tasuta.
2: Ja
1: sa ei pea spordiklubisse selleks minema. Sa ei pea uusi kalosse endale ostma, sa võid rahulikult vanade kalossidega rahulikult jalutada.
2: Ja võibolla ei pea esialguga üldse kaalule astuma, sellepärast, et tihti on see, et võtab võibolla esimestel päevadel just juurde, kuna muskel kasvab on ju ja kõik see, et ei tasu üldse võibolla esimesed paar kuud
1: kaalule number nagu nii kõigub üles alla, siin erinevad asjaolud ja tihti peale see selline pidev kaalu vahtimine ja kaalu jälgimine tekitab seda suuremat stressi ja siis on ka stressi söömine kergem tulema ja siis ega need kilokesed ka kuhugi ei lähe.
2: Kui kogu aeg mõtled selle peale, et seda ma süüa ei tohi, siis just ju tahaks seda süüa. Ja ma ütlen omast kogemusest, et minul tõesti hakkas kaal minema sellest hetkest, kui ma leppisin, et noh, nii siis on ja siis hakkas langema. Et kui ma ei hakkanud liiga palju, noh, ütleme nii, et ma ei jälginud enam nii väga seda kaalu numbrit iseenesest.
1: No öeldakse seda ju ka, et noh, et sa ikkagi võid endale mingitel hetkedel lubada. Et noh, kui sulle väga meeldivad rasvas praetud lihapontsikud, noh, aga söö neid võibolla ühel päeval kuus, et sa ei pea üle päeva neid sööma. Noh, muidugi tahaks. Ma tahaksin ka, aga noh, vaateks, pead mõtlema hakkama. Kui oled noorem inimene, siis üldiselt ei ole see nii problemaatiline, aga kui on siin elukogemuse lisandudes, tundub, et riidekapis elavad kalorid, kes on teadupärast sellised väikesed päkapikud, kes su riided väiksemaks õmblevad, et need sulle selga ei mahuks, siis need on järjest agaramad. Ja noh, ega see selline igapäevane enda premeerimine ja patustamine, see ongi ju see moment, mis tekitab jama, et noh, kui sulle meeldib halvaa, no kas söö seda natuke, ära söö igapäev terved pakki ära.
2: Või siis, mida mina teen on see, et kui ma söön soolane toit on selline tervislik valik, siis kostitan ennast sinna kõrvale tasakaaluks magusaga. Mm-hmm. No, asi on tasakaalus.
1: Jaa, aga tundub, et me tõmbame siin praegu teemale joone alla. Aitäh kõikidele, kes kaasa elasid. Kuulame nüüd natukene muusikat ja siis juba teised jutud.

0: loota neljapäeva. Ka esmaspäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
1: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
5: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe. Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
6: Kes Eestis tegelikult otsustab? Indrek Kiisler toob mikrofoni ette inimesed, kelle sõnadel ja tegudel on kaal. Saates räägivad riigi, majanduse ja julgeoleku võtmetegelased sellest, kuidas sünnivad otsused, mis mõjutavad meid kõiki. Mõjukate tund teisipäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Jüri Pootsman juhatas sisse tänase keelerubriigi ja Ingela Virkus on välja otsinud kaks sõna, mida mina siis hakkan siin ära arvama ja mis need täpselt on, millisest ajajärgust, millise sõnalooja käe alt tulnud, seda ma ei tea, aga varsti saame teada.
2: Ma jään ka võibolla selles natukene täna võlgu, et kellelt täpselt see alguse kõik on saanud, aga nii

0: ei tea, minul on kodus küll ka kaks sellist, nüüd veel võib öelda teismelist, et saavad kohe varsti 18 muidugi, aga no mind ei ole ähvardatud ega lubatud mokkida kodus küll. Et kas ära mokkima on midagi sellist, mida võiks ka minuga juhtuda?
1: Ja selles mõttes, et seda võib kõigiga juhtuda, jah.
0: Et see ei ole kuidagi, kas see on ebameeldiv tegevus?
1: See on natukene võibolla üleolevalt öeldud selles mõttes.
0: Aha, aga võibolla see tähendab sellist asja, et ma joonistan sinust karikatuuri. Ma teen sust sellise natukene võimendatud isikupäraste, ma ei tea, külgede või killukestega pildi. Et ma teengi joonistan sinust sellise pildi, mis on naljakas ja siis me saame koos natuke sinu üle naarda.
1: No see võib ka selles mõttes nii olla, aga lõppeesmärk on see, et sina oleksid paremas valguses kui mina.
0: Ahaa, et ma nagu siis kuidagi tõstan sind üles või ma...
1: Pigem ennast.
0: Ah, ennast?
1: Jaa.
0: See on... Ma tõstan siis enda... Oi, mul on keeruline praegu seda kuidagi järje peale siin saada.
1: Kas sa annad alla?
0: Ei, ma ei anna alla. Ma võtaks mõne väikse vihje veel võibolla.
1: Ma ütlen siis nii palju lihtsalt, et välismaal on ka just endiselt ikkagi sotsiaalmeedias on väga popp öelda, et to mock someone. Ehk et nagu ikkagi, et kuidagi ikka, kuidas ma siis ütlen?
0: No kas nagu halvustada natuke, narrida, mõnitada?
1: No ei, ta ei pea tingimata võibolla mõnitamine olema, aga et lihtsalt ikkagi see, et ma tahan olla parem kui sina. Ja.
0: Aha. No mina viimasel ajal näen sotsiaalmeediast ainult kalapüügi ja puhastamise videosid. Seal ei ole keegi...
1: Ükski kala ei ole teisest parem.
0: Ei ole kala teisest parem, ega ei mokita kedagi.
1: Võibolla seal... nokitakse.
0: Seda küll võib ette tulla. Ja eriti kui siin kormoranidega videosid vaadata, siis nokitakse päris kõvasti. Ühesõnaga, ma mokin sind ära, et siis ma... Natukene siis tõstan ennast sinust üles.
1: Jah, see ongi tegelikult üle olema kellestki või kellegi varjutamine. Siis, et
0: varjutamine.
1: Jah, et ma tahan olla siis kas välimuse või oleku poolest sinust kuidagi parem ja ägedam.
0: Nii, väga hea. Teine sõna.
1: Noortelainel jätskame. Ma ise olen seda sõna juba mõnda aega oma vahel ise endaga kasutanud. Aatem. Minu meelest see on hea sõna ühe palju pikemale. Sõnale asenduseks.
0: Aatem.
1: Aatem.
0: Aha, ATM.
1: No, kirjutatakse ATM kahe, aga aha, sa oled õigest suunas.
0: Ma mõtlesin muidugi, et nüüd sellel momentil, kui otse tõlge teha või praegu
1: sa
0: nüüd
1: väga
0: just,
1: suunas,
0: et noh, kui mina võiks öelda, et ma vaatan, et ATM on väga ilus päike väljas. Kas ma ütlen siis õigesti selles osas, et just nüüd, sellel momentil praegu on ilus päike?
1: See ei ole kuidagi sellega seotud, aga sa olid, kui sa ütlesid ATM, siis sa olid väga lähedal sellele, mida see tähendab noorte slängina või siis noorte kasutuses.
0: At the moment. Momentil ei ole ikka päris õige, jah?
1: Lühend küll selles mõttes on õige, aga...
0: Raha automaat on?
1: Just.
0: Muidugi. Aha, automaat, jah.
1: Palju lihtsam kuidagi mulle tundub.
0: ATM,
1: jah, et see tulebki sellest nagu ATM ja ATM eesti keeles oleks siis nagu kahe aga.
0: Suurepärane, ATM, raha automaat. Väga hästi. Ingele homme uued sõnad, seniks peame vastu ja kasutame neid.

0: Tervisekassa eelarve on plaanis kymnendi lõpuks taas tasakaalu viia. Pärnus ähvardeti taas inimest relvataolise esemega. Vene droon tabas Kiievi teadustakadeemia hoonet. Kesköst alates pilvisus tiheneb, homme sajab kohati hoovihma. Öösel on sooja 3-14, homme päeval 13-17 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsuse värskete riigieelarve strateegiat puudutavate otsuste kohaselt suunatakse vaimse tervise, ohvriabi ja sõltuvusravi toetuseks igal aastal lisaraha. Lisaks on võetud kindel kurss tervisekassa päästmiseks kriisist, viies selle eelarve kümnendi lõpuks taas kindlasse tasakaalu. Valitsus otsustas riigieelarve strateegia läbirääkimistel suurendada vaimse tervise valdkonna eelarvet 3,5 miljoni euro võrra aastas. Ohvriabi teenuste eelarve suureneb järgmisel aastal lausa 65%. Senisest enam toetatakse naiste tugikeskusi. Samuti tugevdatakse seksuaalvägivalla, lähisuhtevägivalla ja inimkaubanduse ohvrit abistamist. Uimasti tarvitamise ja sõltuvuskäitumise ennetuse varajase abi ning ravi eelarve suureneb 14% võrra. Politsei sai Pärnus heile teate, et 36-aastane mees ähvardab relvataolise esemega teist meest. Politsei pidas ähvardaja kinni, algatatud on kriminaalmenetlus ja juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel. See on Pärnus nädala jooksul juba kolmas juhtum, kus tabati relvataolise esemega inimene. Nädal tagasi ähvardas 21-aastane alkoholijoobes mees relvaga teist meest. Prokuratuur taotles mehe vahistamist ja kohus võttis ta esialgu 8 kuuks vahi alla. Neljapäeva pärast lõunal kasutas Pärnu patrullpolitseinik relva 54-aastase mehe vastu, kes Pärnus sadama tänaval sihtis teda relvataolise esemega. Mees suri kohapeal saadud vigastustesse. Südaööst kuni 2. oktoobri varahommikuni testib Elron uusi Škoda elektrironge esmakordselt Tapa ja Tamsalu jaamade vahel Škoda rongide jaoks ehitatud taristul. Tamsalus Tartu poole jääval raudteelõigul teeb taristuomanik AS Eesti Raudtee veel turvangu ja signalisatsiooni töid. Elron on tellinud Škodalt 16 uut katse kahesüsteemset elektrirongi, millest 11 on mõeldud teenindama Tallinn-Tartu ja pärast taristutööde valmimist ka Tallinn-Narva liini. Vene droonirünnak süütas Kiievi südames asuva Ukraina riikliku teadustakadeemia hoone. Hoone asub otse Kiievi kesklinnas Saksamaa saatkonna tuntud katedraali rahvusooperi ja valitsushoonete lähedal. Piirkond on tavaliselt Vene rünnakute eest hästi kaitstud. Ukraina õhuvägi kuulutas eelnevalt Kiievis välja ka õhuhäire hoiatades linna poole liikuvate droonide eest. Poola lubab oma hävituslennukitel ja helikopteritel sõjaaja eri kaitsemeetmete raames alla tulistada radariga avastatud välisriikide õhusõidukeid. Muudatus lubab piloodil või operatiivjuhil teha otsus tulistada alla välisriigi õhusõiduk radarilugemite või muu süsteemi laekuva teabe põhjal. See asendab rahuaja standardi, mille kohaselt on tule avamiseks vajalik visuaalne tuvastamine. Ja veel, Lasnamäe linnaosavalitsus viib sügisperioodil läbi roti tõrjet, mille raames paigaldatakse linnaosa 14. piirkonda tõrjekastid. Tõrjekohad valiti kevadise rotitõrje tulemuste, kohapealsete vaatluste ning elanike tagasi side põhjal. Tõrjekastid on konstrueeritud ja paigaldatud selliselt, et nõuete kohase kasutamise korral oleks välistatud inimeste väikeloomade juhuslik kokkupuude tõrjevahenditega. Kõik kastid on varustatud selgelt nähtava ja ilmastiku kindla märgistusega. Linnaosa valitsus korraldab rotitõrjet linnale kuuluval maal.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb, paiguti võib olla udu. Homme tuleb saartel vahelduva, mandril pilves selgimiste kilm kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaaretuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 3-14, homme päeval 13-17 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 16 ja Pärnus 15.
2: Ah,
1: Jottoutet, tere. Kuidas sa noidat? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laus, komplekteerime, pakkime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jottoutet, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. ajottoutet.ee
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Nädala raamat. Seekordses nädala raamatusaates vestleb Marek Strandberg Kaja Kallasega Siim Kallase artiklikogumikust Raha, poliitika, meie. Räägime isemajandava Eesti manifesti sünnist, vabadusest ja vastutusest, Eesti kohast Euroopas ja paljust muust. Siim Kallase artiklikogumik Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa.
5: Raadio Kuku.
6: Aeg on nüüd üle vaadata, milline on seis liikluses ja sellest teab meile rääkida Juulia Transpordiametist. Tere, Juulia!
7: Tere! Kella viiaag juhtus avarii Keila linnas Haapsalu maantee ja Jaama tänava ristmikul. Liiklussündmuskohas on häiritud mõlemas suunas, et varuge aega. Liiklus on hetkel tihe Tallinnast välja sõitudel, eriti Tartu maantel ja Jüri ringi, Jüri Kurna lõigul mõlemal suunal ja ka Lagedi poolt liikudes. Aeglane on liiklus ka väoliiklussõlmes nii ringteelt väljasõidul kui ka ringteele maha sõitudel. Tartus on liiklust rohkem hetkel Viljandi ringil Viljandi ja Ilmatsalu ringi poolt liikudes. Turvalist liiklemist ja rahulik õhtud!
6: Aitäh, Juulia, ja ka Waze'i kaardi järgi on Tallinnas hetkel siis tihedam liiklus Suursõjamäe tänaval, Tartu maanteel, Järvevana teel, Vilmsi tänaval, Liivalaia tänaval, Pronksi ja Laikma tänaval, Merepuiesteel, Kalaranna tänaval, Suurpatare ja Niine tänaval, Eerika ja Sõle tänaval, Koldepuiesteel, Paldiski maanteel, Telliskivi tänaval, Luise ja Endla tänaval, Tehnika tänaval ja Pärnu maanteel, aga ka Kadaka ja Linnuteel ning Viljandi maanteel. Ja kui Tartut vaadata, siis seal on, tuleks rohkem aega varuda Ringtee tänaval, Kabeli ja Raute tänaval, Jaama tänaval ja Põhjapuiesteel, Laial tänaval ja Narva maanteel. Turvalist liiklemist ja koju jõudmist!

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd hakkame rääkima uuest telesaatest, mis eile õhtul Kanal 2 näha oli. Reeturid on selle nimi. Urmas Vaino saatejuht ja suur kogus erinevaid tuntud ja natukene vähem tuntud eestlasi sealt osa võtmas siis oli. Ja noh, televaatajate kogus loomulikult veel suurem. Mina pean isiklikult tunnistama, et olin ametis kala puhastamisega ja ei vaadanud seda saadet. Ingela, anna oma ülevaade, mis värk oli?
2: Ma ei tea, minul oli küll väga põnev, et ma olen siin erinevaid tagasiside artikleid lugenud ja üle vaadanud, et mul oli küll põnev, et kogu aeg just kõige põnevam seal juures ongi see võib-olla, et hakata mõtlema, et kuidas sa ise käituksid et ja kuidas sa, kui sa saad teada, et sa oled siis see reetur, et kuidas sa hakkad seda teiste eest varjama ja samas milline see manipulatsioon seal kõrval on ja mida teised nagu hakkavad tegema, kes ei ole reeturid. Et väga põnev selline psühholoogiline pool on sellel sarjal juures, ma ütleksin.
1: Mina vaatasin, et kõik negatiivsed artiklid, mis on ilmunud, on sellepärast, et keegi Threadsis on kirjutanud, oi, mulle ei meeldinud see ja siis sellest on tehtud kohe artikkel, aga need, kes ikka päriselt ise vaatasid, ei ole väga kriitilised.
2: No ma natukene olen kursis selle välismaise versiooniga ja ma tean, et Soomes on see hästi populaarne, isegi vist aastast ajakse kaks hooaega.
1: Et seal peab valetama.
2: Seal peab valetama ja selles mõttes, et kui sa oled siis reeturiks valitud, eks ju, et eesmärk on siis reeturina jõuda sinna lõppu, et kogu see auhinna summa, mis meeskonnaga erinevaid harjutusi ja ülesandeid tehes muud kui teenitakse, et see siis endale ära võita.
1: 25 000. Päris korralik summa, sellest võib natuke valetada küll, mulle tundub.
2: Jaa.
1: Kui see on siis õilsa ja ülla eesmärgi nimel.
2: Jaa, kui hea reetur näiteks sina oleksid või kui hea valetaja sina näiteks oleksid.
1: No kõik sõltub motivatsioonist, see 25 000 võib-olla paneks mind päris hästi valetama. Aga oleneb ka teemadest ja kellele valetada, sest ma, hoolimata sellest ma ise ei vaadanud, plaanin täna selle kenasti läbi vaadata õhtul, aga esimesed kaks väljalangejat vist tehti küll ikkagi päris selliselt, kuidas nüüd öelda?
2: Nad pandi siis
1: natukene alatult ära isegi või?
2: Ja Mihkel Raud ja Kermes olid siis need
1: Birgit
2: kaks...
1: Kermes,
2: Just, et nemad olid siis kaks esimest, kes kohe ära saadeti, et pandi selline joon, kuhu taha siis pidid nad ennast sättima, et kes kõige halvem valetaja on ühes otsas on ja siis teises on need kõige paremad valetajad. Ja kuna nemad olid ausad ja ütlesid kohe, et nemad on kohutavad valetajad, olid kaks esimest seal vasakul pool, siis öeldi, et aga see saade on ju siin peab valetama, et mida te siin et minge koju ära. Ehk et Mihkel Raud tuli siis põhimõtteliselt selleks sinna, et kohe koju minna. Ma sain aru, et tõenäoliselt, kui mina oleks selles saates, siis ma oleks vist seda sama sammu astunud, et ma oleksin sinna ette ennast sätinud, et ma olen kohutav valetaja ja ma oleks kohe selle saatega lõpetanud.
1: Aga mis sind reedab, kui sa valetad?
2: Seda peab vist teiste.
1: Juba sain aru.
2: Ja mis see siis oli?
1: No sa hakkasid kohe pilk läks kuhugi uitama ja nii edasi.
2: Ma olen väga kehv valetaja, aga ma arvan, et seal on see erisus tõesti, et lähedased inimesed tunnevad kohe ära, et midagi on teistmoodi. Ja teine asja on see, et kui see motivatsioon ikkagi on see 25 000 ja see on põnevus, see on mäng. Et need mängud ja sellised põnevus mulle ikkagi meeldib, et seda oleks päris lahe avastada, et kuidas sa ise siis käituksid selles olukorras. Et ma ilmselt ei tunneks ennast kõige paremini, kui ma peaksin seal inimestele valetama, aga samas see on mängu ilu. See on põnev tegelikult.
1: Aga kas siin saatesse kutsuti?
2: Ei ole kutsutud. Aga ma mäletan, et kui me ei teadnud veel neid osalisi, siis ma ikka hakkasin vihjama ja tahtsin sinult nagu välja seda kuidagi moosida, et äkki sind on sinna kutsutud.
1: Ei kutsutud.
2: Äkki siis järgmine hooaeg.
1: Jah, just.

0: Cupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
1: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Tallinna Botaanikaaed koostöös Vanaema aiaga kutsub 4. oktoobrini tutvuma enam kui 100 toidutaime pärandsordiga. Räägime sortide päritolust, viljadest ja nende maitsetest. Jagame teadmisi pärandsortide kasvatamiseks koduaias. Näitus pärandsordid meilt ja mujalt Tallinna Botaanikaaias. Loe lisa ja registreeru loeng jututubadesse botaanikaaed.ee.
3: Muusika, mis on korraga mänguline, sügav ja liigutav. 3. oktoobril esinevad Mustpeade majas Tallinna kammerorkester, trompetist Laur Keller ja minu vend, pianist Sten Heinoja, dirigent Kolja Blacher juhatusel. Kavas Shostakovichi, Straussi ja Noam Sheriffi eriilmeline muusika. Kohtumiseni kontserdil!
4: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Päevanope.
5: Kuku hommikuraadios käis Postimehe ja Kuku Raadio peatoimetaja Anvar Samost rääkimas Lennart Meri raamatust Hõbe valge.
6: Seal kuskil 80 alguses noore inimesena esimest korda lugesin, siis jätis mulle erakordselt sügava mulje kohe esimesel lugemisel, et see oli täiesti erinev kõigest sellest, mida tollases Nõukogude Liidu poolt okkupeeritud Eestis üldse võis nagu kogeda ja eks ta oli selline põgenemisvõimalus sellest Nõukogude Eestist kuskile vabasse maailma ja pärast mul oli kodus oli kaks eksemplari sellest ja peab ütlema, et mõlemad olid sellised suhteliselt kapsaks loetud ja siis vist algus oli selles, et kui ma esimest korda nägin sellist nagu laitmatus korras põhimõtteliselt avamata hõbevalge köidet kuskil raamatu, vanade raamatute kauplus, ma kohe ossin selle ja pärast mul tekis selline ja mingi seletamatu soov neid veel osta.
7: Need kõik ei ole, eks ju eestikeelsed, mis sul on?
6: Mul on, tegelikult mul ei ole ka näiteks venekeelset, mida ma nüüd seal lennusõldamas avatud näitusel üldse esimest korda elus nägin tegelikult. Aga mul on mitmeid erinevad eestikeelsed versioone, mul on nüüd see uus inglisekeelne versioon ja midagi on veel, eks ju.
7: Ja kui tihti sa seda üle loed?
6: Kusses ma loen mõlemaid raamatuid, tegelikult on ju kaks raamatud, hõbevalge ja hõbevalgem. Et ma loen neid vähemalt korra või kaks aastas ja mul on ka soovitus tegelikult täiesti tõsiselt, et millal on kõige parem aeg hõbevalge lugemiseks, et Eestis kuskil mai lõpus, juuni alguses, kui on need seletamatult valged ööd, et siis on see loodus ka täpselt õiges kohas ja siis on tegelikult kõige mõistlikum otsida, noh, kui see peaks võimalikuks osutama mingi soojem suveõhtu ja siis istuda õue ja siis vaadata tähistaevast, millest Lennart Meri ka oma raamatus väga põhjalikult kirjutab ja siis see raamatut niimoodi valitud kohtadest uuesti lugeda, et see on kindlasti väga hea viis selle raamatuga tegelemiseks.
7: Oskad sa kuidagi sõnadesse panna, mis siin selle juures lummab?
6: No võt, et ma olen nagu mõelnud selle peale palju, et noh, Lennart Meri, siin on nagu, noh, ma ei viista kindlasti nende inimestega, kes on seda raamatut nagu kirjandusteadlase või ajaloolase vaatanud kast analüüsinud, et siin Postimehes ilmus just ka selle sama 50. Ilmumisaastapäeva tähistamiseks nädalavahetusel intervju Jaan Unduskiga, mida ma ka soovitan kõigil lugeda, aga minu selgitus sellele hõbevalge fenomenil on tegelikult selles, et ma võrdleksin seda nii naljaks, kui see ei ole sellise filmiga nagu Viimne reliikvia. Muide viimses reliikvias oli ju Lennart Meri tänases mõistes filmi produtsent.
7: Just. Ja ametlikult vist konsultant.
6: Ei, ta vist oli direktor või midagi taolist. Et ma pean tiitritest järgi vaatama, aga põhimõtteliselt, kui me vaatame seda seltskonda, kes oli selle viimsele liikve tegemise juures, alates käsikirjast lõpetus laulutekstide ja muusikaga, noh, see oli kõik Eesti tollane nagu tipp. Ja mõlemad, nii see hõbevalge kui ka Viimne reliikvia, puutuvad, noh, nad kujutavad endast sellist põgenemist just kui sellest samast Nõukogude Liidust, eks ju, et okupatsioonirežiimist, et Lennart Meri üldse paistis ju silma sellega, et tema elas oma elu Nõukogude Liidus niimoodi nagu Nõukogude Liitu ei oleks olemas. Käis tegi Soome erakapitali abiga dokumentaalfilme alla surutud soomugri rahvastest Nõukogude Liidus, eks ju, esitles neid filme Lääne filmifestivalid, reisis Nõukogude Liidus endal ise enda poolt välja kirjutatud paberiga, mis ütles, et sellel isikule tuleb osutada igakülgset abi ja osutatigi ja noh, käitus üldse niimoodi nagu seda Nõukogude võimu ja kommunistliku režiimi ei oleks olemas ja see sama Hõbe Valge ja eriti see teine raamat, mis ilmus 1984 Hõbe Valgem, et neid lugedes ju tegelikult võib mitmes kohas ikkagi väga selgelt imestada, kuidas üldse sensorid lasid sellise asja üleüldse läbi. Seal raamat on nagu suur tugevus on see, et ta ei esita ennast, Lennart Meri ei esita seda oma nägemust mitte ajaloo või teaduskirjandusena, vaid esitab seda rohkem nagu sellise ilukirjanduse, võib-olla isegi luuletusena. Need raamatud ei ole küll nagu luulevormis, aga nad võib vaadata jah, kui luuletusteks.
5: Baltimaade rahvusvahelise Rail Baltica raudteeprojekti valmimine on lükkunud aastasse 2034. Nõnda leppisid kokku tänased Eesti, Läti ja Leedu valitsused. Muidugi võib tulla veel muutusi, sest Lätis on valimised juba nädala lõpus ja meil poole aasta pärast. Endine taristuminister ja peagi ametisse asuva valitud presidendi Ülle Madise sisenõunik Vladimir Svet ütleb, et täna on selle rahvusvahelise projekti lahendus siiski eelkõige Riias.
8: Siseriiklikult me teame juba tegelikult tükk aega, et kui me oleks väga tahtnud, siis meil oleks võimalik tehniliselt Rail Baltica ka 30. aastaks ära ehitada, see oleks ilmselt meile läinud päris palju maksma. Rahalises võttes riigil olnuks mõistlikum venitada seda ehitus võib-olla aasta võrra, võib-olla pooleteist aasta võrra selle nimel või sellises lootuses, et äkki pikendatud hangetega saavutataks parem hind ja see võit teoreetiliselt võiks olla suurem kui see inflatsioon, mis neid hindesid niikuinii üles nagu kruvib. Selleks, et sellele väitele leida tõestus, tahaks näha numbreid ja ma tegelikult loodan, et valitsus või Rail Baltic Estonia need numbrid avalikuks ka teeb. Nüüd teine küsimus, mis on nagu väga poliitiline küsimus on see, et milleks siis kasutatakse seda raha, mis just kui säästetakse sellest ajatamisest ja kas säästetakse rohkem või kaotatakse rohkem raha, kui ajatatakse mitte kahe, vaid 4 aasta võrra. Aga see on see siseriiklik agenda. Minu meelest kõige suurem probleem selle otsuse juures on see, et kui me loeme pealkirju, et 3 peaministri otsustasid, et lõptähtaeg on lükatud 34. aastaks, me saame aru, mida see tähendab Eesti jaoks. Need hankeotsused, need edasi lükkamised, mida tehakse selle asemel, mida me ei tea, kas meie lõunanaabritel selle uue tähtaega kaasnevad ka mingid päris otsused, mis võimaldavad lahendada probleeme, mis neil on. Rahastus, juhtimine, hankekorraldus. Need on probleemid, mis olid üleval veel siis, kui mina lõpetasin oma ministri nii-öelda tööd. Need probleemid on tänaseni seal ja me paraku ei tea mitte midagi selle kohta, kuidas neid lätlased lahendavad. Nii et mina väidan, et Rail Baltica on aina rohkem ja rohkem Eesti jaoks välispoliitiline probleem ja seda tulebki lahendada eeskätt Riias.
5: Kõik Kuku Raadio intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele veebis aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äpis. Päevanope.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsuse värskete riigieelarve strateegiat puudutavate otsuste kohaselt suunatakse vaimse tervise ohvriabi ja sõltuvusravi toetuseks igal aastal lisaraha. Lisaks on võetud kindel kurss viia tervisekassa eelarve 10. lõpuks taas kindlasse tasakaalu. Valitsus otsustas riigieelarve strateegia läbirääkimistel suurendada vaimse tervise valdkonna eelarvet 3,5 miljoni euro võrra aastas. Senisest enam toetatakse naiste tugikeskusi ning pööratakse erilist tähelepanu vägivalla all kannatanud naistele ja lastele. Samuti tugevdatakse seksuaalvägivalla, lähisuhtevägivalla ja inimkaubandusohvrite abistamist. Pärnus sai politsei eile teate, et 36-aastane mees ähvardab relvataolise esemega teist meest. Politsei pidas ähvardaja kinni. Algatatud on kriminaalmenetlus ja juhtumi täpsed asjaolud on selgitamisel. See on Pärnus nädala jooksul juba kolmas juhtum, kus tabati relvataolise esemega inimene. Nädal tagasi ähvardas 21-aastane alkoholijoobes mees relvaga teist meest. Prokuratuur taotles mehe vahistamist ja kohus võttis ta esialgu 8 kuuks vahi alla. Neljapäeva pärast lõunal kasutas Pärnu patrullpolitseinik relva 54-aastase mehe vastu, kes Pärnus sadama tänaval sihtis teda relvasarnase esemega. Mees suri koha peal saadud vigastustesse. Südaööst kuni 2. oktoobri varahommikuni testib Elron uusi Skoda elektrironge esmakordselt Tapa ja Tamsalu jaamade vahel Skoda rongide jaoks ehitatud taristul. Tamsalust Tartu poole jääval raudtee lõigul teeb taristuomanik aktsiaselts Eesti Raudtee veel turvangu ja signalisatsioonitöid. Elron on tellinud Skoda grupilt 16 uut kahesüsteemset elektrirongi, millest 11 on mõeldud teenindama Tallinn-Tartu ja pärast taristutööde valmimist ka Tallinn-Narva liini. Leedu peab kinni Rail Baltica projekti esimese etappi algsest 2030. aasta tähtajast, hoolimata Balti riikide kokkuleppest pikendada seda 2034. aastani. Transportiminister Juras Taminskase sõnul on Leedu eesmärk lõpetada Kaunase ja Paneveesise vaheline lõik 2030. aastaks. Ta tõi esile projekti kriitilise tähtsuse, ühenduvuse, julgeleku, sõjalise mobiilsuse ja majandusliku konkurentsivõime tagamisel.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb, paiguti võib olla udu. Homme tuleb saartel vahelduva, mandril pilves selgimiste kilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 3-14, homme päeval 13-17 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 16 ja Pärnus 15.
2: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonnasalongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand. Linkkonnast.
3: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aeg on rääkida natukene jällegi sellest, mis toimub piiri taga ja meil on külas Postimehe ajakirjanik Emilia Haljas. Tere päevast!
2: Tere!
1: Emilia, sina käisid Lätis uurimas, mis toimub, sest et Lätis on nüüd sellel laupäeval valimised tulemas ja ma saan aru, fookuses oli siis see, mis Läti inimesed asjast arvavad, mis on nende mured, mida nad ootavad, mida nad kardavad, mida nad loodavad.
2: Täpselt nii, läksime vaatasime Riiast natuke välja poole, et mida regioonides arvatakse valimistest, et käisime Kirde-Lätis, Aluksne ja Valmeras ja siis ka Lääne-Lätis, Sadamalinnas, Liepajas.
3: Milline see emotsioon oli, kas kui te tutvustasite ennast ja ütlesite, et tahate valimistest rääkida, kas inimesed olid sellised rõõmsad ja positiivsed, et oh, räägime või pigem oli seda ei taha sellest poliitikast rääkida?
2: Liepajas tegime täitsa tänava interviu ja väga apaatilised on inimesed, ei taheta poliitikast üldse rääkida, oli ka sellised vastuseid, et ei teatud üldse, et valimised on tulemas. Et ei leita, et kuidagi valimised mõjutaksid nende igapäeva elu ja tuntakse, et poliitikud lihtsalt nii-öelda valitakse oma kohale, seal nad toimetavad ja inimestest siis enam pärast seda välja ei tehta.
1: Aga see tundub, et on natukene Eesti eluga sarnane, aga meil ma kujutan, et kui lähed ka, ma ei tea, käid Jõgeval ja võib-olla Mõisakülas ja sellistes väiksemates linnades, kas siis öeldakse samamoodi, ah, mis see meie hääl üldse loeb ja noh, las nemad seal tegelevad, meid tegelikult ei huvitagi.
2: Jah, kindlasti on paralleele tõmmata Eestiga, et regioonides ongi probleem, et nad tunnevad, et Läti on liiga Riia keskne, no eks pool Läti elanikkonnast elabki seal Riias, aga nii-öelda väiksematest kohtadest välja ei tehta. Oli ka näiteks Aluksnes toodi tervishoid ja arsti abi välja, et lähim haigla on tunni kaugusel. Et üks mees, kellega ma rääkisin seal, tema lapsel oli äkk terviserike ja tuligi sõita väga-väga kaugele, et sellised igapäeva probleemid mis sellistes väikestes kohtades ette tulevad.
1: Kas erines kuidagi ka siis, no ma ei tea, Kirde-Läti ja Lääne-Läti elanike suhtumine asjasse või kas seal olid erinevad murekohad, kas olid erinevad asjad, mille pärast inimesed siis, ma ei tea, teiega tahtsid jagada?
2: Kirdest tuli väga välja julgeoleku teema, et Aluksne on siis 30 kilometrit umbes Venema piirist. Seal oli kriisivalmidus teemaks, rääkisin ka ühe reservväelasega, kes on oma nii-öelda südame asjaks võtnud kriisivalmiduse. Augustis oli ka Lätis sajandi torm, mis tõi välja need murekohad, et ei oldud valmis tegelema sellisegi kriisiga, et tuntakse sõjahirmu, et kui midagi päriselt juhtub, siis riik ei oska reageerida sellele.
1: Eks seal oli samamoodi nagu meil on olnud ju need Venemalt tulnud droonid tekitavad inimestes no, arusaadvatel põhjustel hirmu ja see sama Venema oht piirilähedavastel aladel, et selles osas mulle tundub, et on ikkagi suht sarnane Eestiga.
2: Ja seal ka noored, rääkisin ühe 18-aastase abiturendiga, ütles, et tema oma sõpredega igapäevaselt on sõjahirm ja sõjateema nii-öelda üleval. See on ka meil noh, viimastel nädalatel siin meediast hästi palju läbi käinud, et just kui Venemaa koputab kohe Balti riikide ustele, ma rääkisin ka peaministriga, küsisin selle kohta, tema nii-öelda rahustas maha, et ei ole meil nii hull veel midagi ja ma arvan, et ta tõi ka väga hea näite, et miks praegu meediast see teema nii palju läbi käib ja see on siis see, et Lääne-Euroopa riigid nagu Saksamaa, et seal ei ole välja tehtud võibolla nii palju sellest Venema ohust, mida meie Balti riikidena oleme siis Ukraina sai algusest peale rääkinud.
1: No ma segan korra vahele, me oleme seda ikka 91. aastast rääkinud tegelikult. Kogu aeg on me oleme siin seda kella löönud, aga lihtsalt vahepeal kõik Saksamaa, Prantsusmaa, kõik ütlesid, no mida te seal karjutate, ärgi hirmutage, et me integreerime Venema ühtsesse Euroopasse, ei pole probleemi midagi. Aga nüüd siis, kui see täiemahuline sõda käima läks, no siis selgus, et ohoo, Balti riigid on kogu aeg seda rääkinud ja ongi niimoodi, et võibolla on asi natuke ka selles, eks? Et ja ma mõtlen, et äkki ka see, et Venemaal olid need nii-öelda valimised, et enne seda oli vaja ka lokku lüüa ja ikkagi ärevust külvata ja noh, näidata siis pisut ka selliselt siseriiklikult, et näed, me oleme ikkagi suur ja tugev riik ja kõik kardavad meid.
2: Jah, yeah, aga neid hoiatusi tuleb ka nii-öelda lääneriikide ekspertidelt ja mida peaminister Kulberg siis tõi välja on, et see on mingil määral vajalik just nendele Lääne-Euroopa riikide kodanikele, et nemad saaksid ka aru päriselt, mis meil siin idas toimub.
1: Kas oli mingid vahed ka nooremate ja vanemate inimese suhtumises asjasse?
2: Kus juures noored ma leidsin, et olidki apaatilisemad valimiste suhtes, ei olnud mingit nagu optimismi tuleviku osas, ei tahetud ka valima minna, mis isenesest oli kurb.
3: Kuidas see suhtumine praegusesse peaministrisse ja tema erakonda on, et ma saan aru, et ennustatakse ikkagi, et tema erakond võib ka nüüd võita?
2: Jaa, ta on siin võimul olnud 3-4 kuud ainult, et pärast eelmise valitsuse lagunemist on ta peaministri rolli võtnud. Jah, tema partei siis juhib praegu arvamusküsitlusi ja on rahvast teda üsna hästi vastu võtnud.
1: Mis keeles meile te suhtlesite seal kohalikega? Ma ei tea, no lätlased räägivad, noh, varem põlgund kindlasti vene keelt rohkem kui inglise keelt. Ma ei tea, kas sa ise läti keelt valdad?
2: Läti keelt ei valda ja vene keelt ka kahjuks ei valda, et mina sain täitsa läbi inglise keelega. Vanemate inimestega muidugi oli raskem, aga sai hakkama täitsa.
3: Üks asja on siis see, et sa suhtlesid nende inimestega seal koha peale peaministriga, aga kui sa sõitsid seal ringi, kas sa nägid ka mingisugust sellist poliitreklaami, mingisuguseid loosungeid, mingid lubadusi?
2: See oli hästi huvitav tegelikult. Otsisime me fotograafiga taga neid valimisplakateid. Ka Riias ei olnud nagu nii palju näha neid, kui ma tean, et näiteks Tallinna tänavatel enne valimisi on. Et rääkisin ka ühe politoloogiga, kes siis selgitas, et ei ole lubatud igale tänavapostile mingit reklaami panna, et neid tuli pigem taga otsida, jah.
3: Aga leidsite siis või, ja mis seal siis oli? Kuidas need välja nägid?
2: Mõningaid ikka oli, sükseid suuremaid oli ka busse, kus oli siis peal peaministri partei reklaam.
1: No eestlane tahab ikkagi teada, et mida teised meist arvavad. Mida lätlased arvasid, kui nägid, et näed, postime ajakirjanike Eestist, et kas oli ikkagi hea meelega suhelda või pidi taga ajama ja natuke ikkagi sellest nagu konksuga kinni hoidma?
2: Kus juures aluksnes oldi nagu väga üllatunud, et meid huvitab nii-öelda, mis neil toimub. Pigem oldi ikka valmis suhtlema, et ei olnud sellist tõrjutavust.
1: Meil oli täna külas Postimehe ajakirjanik Emilia Haljas, kes rääkis oma kogemusest siis Lätis enne valimisi. Emilia Baldies ja kohtume sinuga Raadio Kuku eetris üpris varsti.
2: Aitäh!

0: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
1: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme.
2: Kuku Raadio.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Stuudios on Indrek Vaheoja.
2: Ingela Virkus on ka stuudios ja me meenutame nüüd korraks suvist aega, kui me siin tegime ka koos saadet, kui oli jalka MM ja mäletad, siis oli selline vahva asi nagu Roheneeme saarte väravaht, 40-aastane mees nimega Vojinja, kes siis sai ootamatuks sensatsiooniks enne kõikega siis, kui siis Roheneeme saarte või Cabo Verde meeskond viigistas Hispaaniaga 0-0 ja noh, mehel, kellel varem oli siis kuskil 20 000 jälgijat Instagramis, tekkis tohutu huvi tema vastu ja siis no, tuli järjest lisandus miljoneid ja miljoneid fänne. Ja tänaseks on siis seis selline, et sellel mehikesel on 28,4 miljonit fänni Instagramis.
3: Ja ma saan aru, et tema suurim mure nüüd ongi see, et ei tule toime selle kuulsuse.

0: enda häid soorituse ära ei kustuta.
1: Eks seal on omad mingid hüved ju ka ikkagi, kui tal see Instagrami konto on, võibolla ta sai sööma minna tasuta näiteks, et teeb pärast sellele promo või reklaami, et seal tulevad väikesed sellised diilid on ju.
0: Ta on ühe diili vastu võtnud. See üks diil on siis UFL Mobile, mis siis on ilmselt mingi mobiiltelefoni firma või andmeside või interneti firma, aga ütleb siis, et kindel ei on tubakale, alkoholile või kihlve kontoritele, et nii olete igasugused bet-tüüpi organisatsioonid ei maksa või siin jälle kirjutada, ta teid vastu ei võtta.
1: Mõislik.
0: Aga no, ütlen, et kas selline võimalus, jah, oma elu tagasi saada, võibolla peaks Eestisse kulima, kuskil siin Kalamajas või Koplisalaks ei tunneks teda keegi ära, vaataks mis suvaline päss ja sellised on meil siin ju küllalt.
1: Ja esiteks seda ja teiseks ma arvan, et meil ei ole päris sellist kultuuri ka, et minnakse niimoodi kohe pilti küsima, et lastaks rahulikult inimesel.
0: Minnakse? Kuidas veel minnakse?
1: Kas sa oled käinud praegu niimoodi söömas? Et
0: ma olen ise läinud ühele inimesele ligi, kuule ma tahaks sinuga pilti teha.
1: Sina oledki see.
0: See oli siis kunagi Kaido Höövelson, ehk Barto vabandust. Mm-hmm. Aga siis mul endal ei olnud seda pildistavat telefoni ja ma küsisin oma naise käest, kuule te pilti, aga ta oli telefoni autosse jätnud, siis mul oli häbi.
1: Ah, siis lõpuks tegi Barto ise.
0: Ei, no see kõige ei ole. Kuule, mul ei ole telefoni kaast.
1: Ma tahaks suga pilti, aga tee ise.
0: Tee oma telefoniga siis saada mulle.
1: Ja, see on päris kaval nipp, vaata pärast saad öelda sõpradele, et ta kirjutas mulle. Ta saatis mulle pildi ka.
0: Igal juhul soovime Vosinjale vastupidamist, et ta need kuulsuse ahelad, rängad ahelad ära kannataks ja lisaks sellele soovime kõikidele headele ja halbadele Kuku raadio kuulajatele ka ilusat õhtut ja kohtume teiega juba siis homme peale kella 3 uudiseid.

0: Valitsus kiitis heaks 2027. aasta riigieelarve. Oleg Vesedinile mõisteti 7-aastane vangistus. Arstide liit nõuab riigiasutuste terviseandmetele ligipääsu sulgemist. Vene droon tabas Kiievi teadustakadeemia hoonet. Kesköööst alates pilvisus tiheneb, homme sajab kohati hoovihma, öösel on sooja 3-14, homme päeval 13-17 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsus kiitis heaks tuleva aasta riigieelarve, mille kogumaht on 21,3 miljardit eurot. Eelarve tulude maht on 19,4 miljardit, kulude maht ligi 20,2 miljardit ning investeeringute maht 1,2 miljardit eurot. Valitsussektori nominaalne eelarve puudujääk väheneb järgmise aasta majandusprognoosiga võrreldes 0,5% punkti võrra ja jõuab 4% SKP-st. Harju maakohus tunnistas Oleg Vesedini kokkuleppe menetluses süüdi ja mõistis talle 7-aastase vangistuse. Vesedin sõlmis riigiprokuratuuriga kokkuleppe, millega ta mõisteti süüdi kahes kuriteos välismaalase poolt Eesti Vabariigi iseseisvuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallatustegevuses ning rahvusvaheliste sanktsioonide korduvas rikkumises. Valitsuse värskete riigieelarve strateegiat puudutavate otsuste kohaselt suunatakse vaimse tervise ohveriabi ja sõltuvusravi toetuseks igal aastal lisaraha. Tervisekassa eelarve on plaanis kümnendi lõpuks taas kindlasse tasakaalu viia. Valitsus otsustas suurendada vaimse tervise valdkonna eelarvet 3,5 miljoni euro võrra aastas. Ohvriabi teenuste eelarve suureneb järgmisel aastal lausa 65% uimasti tarvitamise ja sõltuvuskäitumise ennetuse varajase abi ning ravieelarve suureneb 14% võrra. Eesti Arstide Liit tegi avaliku pöördumise sotsiaalminister Karmen Jollerile nõudes riigiasutuste ligipääsu viivitamatut sulgemist patsientide terviseandmetele, kui selleks puudub inimese enda nõusolek. Arstide sõnul on praegune olukord, kus andmetele pääsevad ligi politsei ja teised asutused lubamatu ning seab tõsisesse ohtu patsiendi ja arsti vahelise usalduse. Vene droonirünnak süütas Kiievi südames asuva Ukraina riikliku teaduste akadeemia hoone. Hoone asub otse Kiievi kesklinnas Saksamaa saatkonna rahvusooperi ja valitsushoonete lähedal. Piirkond on tavaliselt Vene rünnakute eest hästi kaitstud. Poola lubab oma hävituslennukitel ja helikopteritel sõjaaja erikaitse meetmete raames alla tulistada radariga avastatud välisriikide õhusõidukeid. Muudatus lubab piloodil või operatiivjuhil teha otsus tulistada alla välisriigi õhusõiduk radari lugemite või muu süsteemi laskuva teate põhjal. See asendab rahuaja standardi, mille kohaselt on tule avamiseks vajalik visuaalne tuvastamine. Lõuna-Korea kutsus välja Ukraina saadiku Soulis, et väljendada tõsist muret seoses Kiievi avalikustatud teabega, et kaks Põhja-Korea sõjavangi anti üle Lõuna-Koreale. Samm järgnes Lõuna-Korea nõudmisele, et Ukraina vabandaks kokkuleppe rikkumise eest, mille kohaselt pidi üleandmine jääma avalikkuse eest varjatuks. Souli sõnul oli konfidentsiaalsus oluline, et kaitsta sõjavangide sugulasi võimalike tagajärgede eest Põhja-Koreas. Miljardärist tehnoloogia ettevõtja Elon Muski hiidrakett Starship jõudis pärast USA Texase osariigi startimist esmakordselt orbiidile. Umbes 10 tundi kestva katselennu jooksul teeb eksperimentaalse raketi ülemine aste mitu korda ümber maa tiire ja viib orbiidile 26 uue põlvkonna Starlinki satelliiti.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb, paiguti võib olla udu. Homme tuleb saartel vahelduva mandril pilves selgimiste kelm, kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 3-14, homme päeval 13-17 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 16, Pärnus 15.
2: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonnasalongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand. Linkkonnast.
1: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi, sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted, kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindele valik. ajtooted.ee
2: Apple Vops. Eesti õunadest valmiv geograafilise tähise kandidaat. Tegemist on informatiivse teavitusega.
3: Teisipäeval pärast kella 10 uudiseid on Kuku Raadio eetris saade Elu edeneb. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäeva elus. Tutvustame põnevaid algatusi, mis eurotoetuste abil on teoks saanud. Uuendustest tervishoius kuni kaitsetööstuse arenguni ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade kajastab Euroopa Liidu eelarve toel ellu viidud projekte ning valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
4: Täna reporteris.
5: Algas kohtuprotsess Raul Vatseli üle, kelle juhitud veoauto kinnitamata tugijalg purustas vastu tulnud auto, tappes 8-aastase Noora ja tema isa Mihkel Velströmi. Autos olnud pere 2 vanemat last jäid ellu, kuid olid tunnistajaks oma isa ja väikesõe surmale.
6: See õnnetus on ka teie elu muutnud?
7: Väga palju.
6: Mis osas?
7: Mul on ju ka lapsed ja mul on alajaline laps.
4: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
8: Kuku Raadio.
3: Te kuulate kordussaadet.
9: Digitund.
10: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
11: Tere hommikust, head Kuku Raadio kuulajad. On esmaspäev, 28. september ja Digitunni stuudios on Mait Tafenau, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu. Ikka selleks, et tuua teile möödunud nädala tehnoloogia uudiseid ja saade on meil täna 2-osaline. Saate teises pooles liituvad meiega Marek Trautmann PLRT-st ja Kristjan Aljas Teliast ja me räägime sellest, kuidas siis tarneahela kaudu saab rünnata ettevõtteid ja istutada sinna pahalasi, nii et isegi aru ei saa, aga siis me juba kuuleme sellest, kuidas see toimub ja kuidas selle vastu võidelda natuke hiljem, aga alustame samamoodi turvauudistest ja nüüd siin pikka aega, me oleme ise ka selles saates rääkinud, on siis Oracle PeopleSofti tarkvaras leitud 0-päeva turvaauk ja tänaseks on siis teada, et siukene häkkerite kollektiiv nagu Shiny Hunters on seda ära kasutanud mitmel pool ja võibolla kõige märgilisem sellest on siis see, et nad on pihta pannud ka FBI siis kõikide töötajate andmed, nii nagu nad ise väidavad, on neil siis 5000 töötaja isiku andmed, kaasa arvatud ka siis kõikide siis tööle võetavate kandidaatide andmed ja nii edasi, mis on nendega pihta hakkavad, eks me seda saame näha. Aga no, see näitab seda, et kui haavatavad me siiski oleme ja kui haavatavad oleme me ka see läbi, et me kasutame kellegi kolmanda osapoole tarkvara, kus siis on tegelikult turvaaugud ja turvaaugud on igal pool. Et ega siin, ma arvan, et midagi rohkem öelda ei olegi, et
12: no, kes arvas,
11: Eestis keegi PeopleSofti kasutab, ma küll ei tea, Eestis tõenäoliselt neid kasutajad väga palju ei ole, kuna tegu on suhteliselt suure ja kalli tarkvara lahendusega, et siis vaadake, et kõik oma augud ära lapite. Et,
13: no, see näitab endiselt minust ainult ühte asja, me oleme seda korduvalt korranud, aga no, ma ei väsi seda ütlemast, et no, pole ühtegi süsteemi, kus ei ole turvaauku, aga see ei tähenda, et kaitsmist ei peaks tegema, sellepärast, et ehkki teil on turvaaugud olemas, siis võib juhtuda, et mõni elementaarne väikene kaitse seal ees võib ära blokeerida selle keerulisema asja, et selles mõttes nagu läbi mõeldud süsteemid on kõige nagu turvalisuse alus. Aga no, ühesõnaga, nagu te näete, kõige suuremad organisatsioonid maailmas saavad sisse selles mõttes, et noh, mitte keegi ei ole turvaline.
11: Ja kusjuures FBI ikkagi on nagu, mitte ainult kõige suurem organisatsioon, noh, ütleme, et ma ei tea, kas ta nüüd maailma suurim organisatsioon on, aga kindlasti nagu organisatsioon, kes turvalisusele pöörab erilist tähelepanu, eks see ise võitleb nende samade tüüpidega, kes siis neile sisse murdsid. No nii, aga siis jätkame veel turvauudistega, et tore uudis on see, et OpenAI on siis teada andnud, et nad on tasuta andnud Ukraina valitsusele kasutada oma siis küberkuritegevuse vastu võitlemiseks mõeldud lahenduse nimega Daybreak. me teame seda, et viimasel ajal on aina tihenenud ka Venemaa siis häkkerite või eriteenistuse rünnakud kõik võimalike Ukraina digiinfrastruktuuri objektide vastu. Ja noh, ma arvan, et ega see üks asi, mida me kõik näeme, eks on mingisuguste majade ja noh, ütleme, et siis ka Venemaa poole peal noh, näiteks, ma ei tea, kütusetööstuste pommitamine, aga teiselt poolt on see, et kindlasti palju, väga palju meie elu toimub ka digimaailmas ja see on üks koht, kus ma arvan, et see nii-öelda sõjatanner praegu aina laieneb.
13: Võib-olla üks teine pahavara uudis teile veel, et see on selles mõttes huvitav uudis, et võib-olla see otse ei ütle teile midagi, aga see aitab teile aru saada, et võib-olla mis moodi jällegi järjekordselt pahalasi oma võrgust tuvastada. Nimelt enne vanast oli niimoodi, et tihti peale kõike nagu nakatunud arvutid juhiti mingisuguse nagu, noh, platformi kaudu ja selleks oli IRC serverid, ehk siis jututoa serverid, kus jututoas kirjutasid, noh, nii kui praegu te kirjutate Telegrammi või Instagrammi või ma ei tea, kuskile signaalisse messengeri kuhiganes sõpradega suhtlemiseks, noh, nii kui te suhtlete võib-olla mõne oma AI-agendiga täna, et kirjutasid IRC-u kanalisse ja kõik potid selle peale võtsid selle käsuselt vastu ja asusid siis midagi tegema, mis nale ei öeldi. Ja tänasel päeval on see valdavalt kolinud igasuguste veebiserverite peale. Aga hiljuti avastati, et pahalased on hakkanud järjest rohkem kasutama ära ka no, ühte nagu IoT siis valdkonnas kasutusel olevat sellest sõnumi, ma ei tea, kas protokoll on õige öelda, aga on sellest teenus nagu MQTT, mis on siis Message Queuing Telemetry Transport ja see on sellest protokoll, kus siis on hästi noh, väikses mahus andmed liiguvad ja miks on oluline uudis, miks ma sellest räägin, on see, et lihtsalt kui te võrgus näiteks ei peaks olema ühtegi, te ei tea ühtegi teenust, mis peaks seda kasutama, aga te näete, et seda sorti liiklus seal on, siis võibolla see üks tunnus, et äkki mingi pahale on jällegi teie võrgus, et see aitab võibolla teil lihtsalt lähemale jõuda nendele ründeletele, mida te ei tea, aga nad on. Ja võibolla teine uudis on veel, mis on tegelikult jällegi huvitav. Me tänasel päeval virtualiseerime kõik oma serverid. See on täiesti normaalne, et keegi ei osta ühte serverit ja pane seda ühe teenuse alla. Me paneme sinna sisse virtuaalarvutid, mis siis tegelikult tegelevad ühe teise ja kolmandaga, ehk siis jagada seda võimast riistvara, mis on siis ühes tükkis meil antud. Ja on siis sükken tuntud turvauurija nagu, ma loodan, et ma ütlen ta nime õigesti, Hunwoo Kim, kes on siis hiljuti leidnud kõik need augud, millega sai siis virtuaalmasinast välja murda pärismasinasse. Et kui suvel tuli välja mitte uudis, kuidas siis X86 arhitektuuriga protsessorite puhul murti nagu välja, siis nüüd on ka ARMi protsessoritega samasugune nagu turvaauk leitud ja see ei olnud mitte riistvara turvaauk, vaid siis lihtsalt Linuxi kerneli turvaauk, millele lihtsalt on siis vaja teile esimesel võimalusel teha uuenduse, nii et ühesõnaga kui te kasutate mingisugused virtualiseeritud masinad, siis lihtsalt ei hoolitsege sellest, et ema masina kernelis oleks kõige viimane versioon.
11: Nii, aga lähme nüüd kohalike uudiste juurde. Me oleme rääkinud ka sellest, et Eesti siis maailma esirinnas tahab hakata andma tehisaru agentidele isiku koode, et me saaksime kontrollida, mida need agendid siis teha võivad. Ja nüüd siis on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium öelnud, et nad on mõelnud välja ka paar esimest siis kasutusjuhtu, üks oli selline, et agent võiks siis teie tervise andmete põhjal, mis tervisekassas olemas on, vaadata teie analüüse, tõsi küll seal oli öeldud ainult vereanalüüse, noh minu arust miks ei võiks ka agent vaadata mingid muid analüüse ja siis kuidagi siis võtta kokku, et mis teil siis võiks viga olla või kuidas teie tervis on muutunud selle näiteks viimase 10 aasta jooksul vaadates analüüside tulemusi. Noh, ma arvan, et seda võiks perearst ka teha, aga noh, perearstil võiks olla oma agent, kes seda teeb, et teine siis oli, et võiks esitada käibe ja siis käibemaksudeklaratsiooni ja sotsmaksudeklaratsiooni. Noh, ma arvan, et raamatupidajad on kõik õnnelikud. Ja kolmas oli siis see, et võiks siis pangas arveid tasuda piiratud õigustega. Noh, ma arvan, et suhteliselt no-brainer kasutusjuhud.
13: Mina pean ütlema ausalt, et mulle jätab see asi natukene segase mulle endiselt. Selles mõttes, et ma ei taha kuidagi kriitiline olla. Mul on hea meel, et meie riik tahab endiselt olla nagu digimaailma nagu number üks ja peabki olema ja peamegi pingutama selles suunas. Aga antud juhul lihtsalt lepime kokku, et masinaga suhtlemises protokoll nagu juba ammu olemas ja unikaalne tunnus.
11: Jaa, aga seal on küsimus, et kuidas sa neid agenti ikkagi tunnustada.
13: Jaa, aga vaata, praegu ongi selline asi, et kui mina teen oma masinast ligipääsu sinu masinasse, siis sina väljastad mul mingi tõukeni selle jaoks. Ja ongi minu nimel juba, sa oled väljastanud mingisuguse tõukeni. ja juba ma seda kasutan. Kas ma pean sellele tõukenele eraldi isiku koodi andma? No sõnastame niipidi.
11: Aga seal on see, et sa ei saa seda universaalselt teha. Sa peadki nagu minu masin, pead peadma sinu masinateks või noh, mina pean teadma sindeks.
13: Ja aga see maailm on juba ammu kokku lepitud. Sellist asja ei ole juurde vaja, et me paneme mingi isiku koodi ka veel sinna külge. Sellepärast, et ma toon näite, kui sa kasutad tänagi natuke on mõistlikult raamatupidamist tarkvara, siis seal on selline liides juba olemas, et sul on võimalik maksuametisse KMD näiteks automaatselt esitada ja ka kinnitada see ära. Ja sa lihtsalt legid masin liidese ja minu tuvastamist järjekordselt uuesti ole vaja. See on lihtsalt kirjas, et see minu nimel tehtud ilma selle isiku koodita.
8: Aga kuidas Mait maksuamet tuvastab sinu agendi, et ta siis teda maksustama hakata?
13: Maksuamet on selle juba ammu välja töötanud. Neil on olemas võimalik, et panna see nagu token kirja. Ta teab, et see masinaga
11: ei,
13: tehtud.
11: Okay,
13: ja nüüd ei ole oluline.
11: Vaadake. Aga oli hoopis teine küsimus, et kuidas sinu agendilt maksu koguma hakkab?
8: Täpselt niimoodi, sest see tuleb ju varsti, sest et sa kasutad mingid muid ressursse.
13: Jaa, vabandust, olgu, kui me tahtsime uue maksu teha.
11: Näiteks vaata, kirjutad tarkvara, on ju. Nüüd selle tarkvara kellelegi maha agent kirjutas, on ju.
8: Just niimoodi.
11: No, sina said, nagu tegid seda 10 korda kiiremini.
8: Sina võtsid tulu.
11: 10 korda kiiremini kui muidu, eks? Said 10 korda kiiremini raha.
8: Ja.
11: Kuidas seda maksustada?
13: Okei, okei, okei.
8: See jaoks on vaja isiku koodi, väga loogiline.
13: Olgu, see on maksu küsida.
11: Ja. Aga okei, okay, et noh, nüüd me läheme küll teemast juba natuke kõrvale, aga minu arust üks väga kõnekas number oli ka selle asja juures siis, et pooledis aasta jooksul kavatseb siis riik kulutada 300 000 eurot selle süsteemi rakendamiseks. No ma ei tea, et ma ei kujuta ette, et mitu siis isiku koodi kavatsetakse välja anda, et nagu 5 või midagi sellist, et tegelikult nagu suures skaalas sellise süsteemi rakendamiseks 300 000 eurot tundub nagu minu arust naeruväärne tasu, noh võibolla siis hakatakse võtma tasu kõikidelt, noh ma ei tea, siis nii selle koodi väljastamise eest kui selle koodi mingisuguse opereerimise eest, aga noh nüüd on nagu ikkagi väga selgelt küsimus, et mida siis ikkagi inimene sellest
8: kiriga, saab. Kiriga, et see 2 aasta jooksul tahetakse riigilõivust tagasi saada.
13: Teate, mul on üks sõnum, mul on ainult üks sõnum selle asja kohta. Vaadake, iga infosüsteem ja iga tehnoloogiline lahendus, mis me oma nagu üles ehitame, see tahab üleval pidamise kulu saada. No see on paratamatult keegi peab seda haldama, maintainima, see peab sellega tegelema asuma. Ja see on kulu, mis ei kao kuskile. Ja mina ütlen, et meil on täna see probleem, et meil on teenused liiga palju. Me ei käi ennast üle. Me oleme liiga väike riik, selle jaoks omada nii suurt lahendusite hulka, et me peame tegelikult ikkagi läbi mõtlema, mis probleemid tegelikult tasub lahendada ja millised teenused me oma portfeli tegelikult paneme. Mida vähem neid on, seda odavamas üleval pidada, seda rohkem jääb raha igasugustele muudele tegevustele seal, kus õpetajatele palgamaksmiseks.
8: Mait, kas 16 666 eurot kuus on piisav, et siis isikukoodi väljastavad, ma ei tea, süsteemi üleval pidada?
13: No minu kontrolli küsimus on endiselt, et miks me seda kuulu üldse teeme, sest me lahendame probleeme, mida ei ole olemas. Et noh, selles antke andeks, mul on hea meel, et targa teemist
11: Ma arvan, et sa võibolla oled nagu ära ole liiga kitsarinnal, võibolla see probleem ikkagi kuskil on olemas või võibolla kuskil...
13: No, see ütleme, probleem lähedate siis, kui arvutid leiutate.
11: Ma kuskil oma nagu sisimas tunnen, et sellel tegelikult asjal võib ikkagi olla rakendus, aga nüüd küsimus on selles, et noh, mida ka see väljastatud info meile näitab, eks, et tegelikult ei ole suutnud ka majandusministeerium väga hästi välja mõelda, et mis see rakendus võiks olla. Et,
13: ma toon teile teise paralleeli.
11: Enesest on hea, on ju.
13: Ma toon teile teise paralleeli asi, mida tegelikult oli vaja. Meil oli võimalik tellida ID-kaart duplikaat. Miks oli oluline? Sellepärast, et kui ma kasutasin suures koguses oma ID-kaarte näiteks, siis sellisel juhul, nagu noh, võibolla ma kulutan seda kiipi väga palju ja ta võibolla saab kannatada või unustan teda sellele tööle ja ma isiklik elu pärast sellepärast kannatab. Ja no tegelikult oli hea, et see on olemas. Teiseks, meil puudub tegelikult täna valdavalt nendes riigi infosüsteemides võimalus volitused anda. Näiteks ma otsustan, et Indrek, sina võid minu eest näiteks patsiendile, ma ei tea, retsepti kirjutada või kuskil allkirja panna. Ja, aga samas mul seda volitust vaja sul anda. Tihti peale antakse oma isiklik ID-kaart veel selle jaoks. No, see on täiesti uskumatu, et sükkane asja meil toimub. Kõik pigistavad silma kinni, sest niimoodi see lihtsalt käib paratamatult, kui sa oled nagu mingi tähtis inimene, kellel on päevas väga suures kogus allkirja anda, sest sa lihtsalt ei jõua sellega tegelema, sa delegeerid. Meil puudub tegelikult volitus. Vot seda peaks tegelikult lahendama. Kuidas ma saan volitada süsteemis, näiteks Indreku panema mingid asju allkirjastama minu eest, ilmat mul oleks ajasul oma ID-kaart.
11: Nüüd sa Maiti jõuad juba sinna, et ma arvan, et nende volituste jagamine ei ole mitte ainult nagu ID-kaardi tarkvara küsimus, seal on pigem nagu legaalne küsimus. Et näiteks, et kui sa oled ettevõtte juhatuse esimees, on sa oled juhatuse liige, eks, sa ei saa nagu seaduslikult sekretärile delegeerida juhatuse liige volitusi ja kohustusi.
13: Aga samal ajal sa ikkagi tahad, et keegi saab aidata sul mingid asjad ära teha, sest noh, lihtsalt sorry, sa ei jõua, seda on liiga palju. Oodatud. Ja vaat siukeste asjadega tegelikult tuleks tegeleda ja anda nagu volituste tegemise võimalus. Aga see, et me teeme mingisuguse täiendava mingisuguse koodi ühte kohta ja teisest kohast me võtame ära näiteks elementaarse asja, mida me juba kasutasime ja ütleme, et oi, see oli liiga kallis. No sorry, ma ei saa sellest.
11: Aga vaata, see on väga odav, 300 000 poolteise aasta.
13: Ega see teine asi võib-olla oli ka 300 000, aga sinna ei sobinud.
11: Ja,
8: aga läheme meie siit nüüd reklaamipausile ja siis oleme juba varsti tagasi.
9: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: AJ tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
12: Tere!
1: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
12: Kuule!
1: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
12: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
1: Jaa, nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikätt. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. AJ tooted.ee

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Mait Tahvenoo, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu jätkavad Digitunni stuudiost. Räägime nüüd möödunud nädala võib-olla siis kõige olulisemast sellisest suurüritusest tehnoloogia maailmas, Meta Connectist, kus siis Meta näitas oma uusi tooteid ja tuleb tunnistada, et see oli siis ikkagi põhiliselt kontsentreeritud nägemisele, ehk näidati siis seda, millest me juba oleme siin saates ka korra rääkinud, et tulevad siis vähem perversed Meta nutibrillid, ehk siis sellised, kus kaamerad sees ei ole. Et võite siis rahulikult nende inimeste juures olla, kes siis Ray-Bani prille kannavad, kus juures, mis on päris huvitav, et möödunud nädalal ikkagi tekis ka diskussioon selle osas, et kas tegelikult Meta on ikkagi Ray-Bani brändi nagu natuke ära rikkunud, sellepärast, et kui sa kuskil näed inimesi, kellel on Ray-Bani prillid peas, siis sa hakkad automaatselt mõtlema, et okei, kas ta filmib mind.
2: No ma arvan, neid inimesi, kes nii mõtlevad, on ikka väga vähe.
1: Ei tea midagi, no jah, võibolla no, Eestis võibolla on vähe, aga ma arvan, et Ameerikas, kus on ikkagi olnud piisav probleem, on juba üsna palju. Aga okay.
3: See on tegelikult veel teine pool ka, et ühest küljest me räägime, kui vägev see on ja nii edasi, aga samal ajal tegelikult tuleb järjest rohkem piiranguid, kus öeldakse, et Meta, me Ray-Bani prillidega, sa ei tohi siia üritusele siseneda või sinna koolimaja minna või sellel tänaval kõndida, sellepärast, et inimesed privaatsused on potentsiaalselt ohus. Nii et selles mõttes on ta huvitaval teel.
1: Aga neil ühesõnaga tulevad kaamerata prillid.
3: Aga neil on ka üks teine vahe seade, millest tegelikult oli palju rohkem, mõtleks, elevust. Oli siis Meta VR Glasses, mis on siis virtuaalreaalsused prillid, kiiver. Ja kiiver enam ei ole, vaid sellepärast ongi see nüüd lahe. Et kui siia me kogu aeg räägime, et meil on mingi virtuaalreaalsuse kiiver, sellepärast on see Apple Vision Pro, mida me nägime kõik, no see ei olnud küll päris kiiver, aga no see on siis suure...
1: No väga palju kiivrist puudu ei jäänud, ütleme nii.
2: Kiivrid on erinevaid, nii et ta oli ikkagi kiiver.
3: Pea kukalt ei kaitsenud, muidu oli küll, jah. Aga... mis on tegelikult äge, et nad tulid siis välja samasuguse seadmega, mis näevad välja ikkagi nagu sellised väga kompaktsed suusaprillid, mis on pehmeldus ainult sinu kõrvade peal ilma, et sul oleks peas mingid rihmad, mingi ebamugav kolakas, olgu nende vaatnurk on ka võibolla mõnevõrra kitsam, aga ütleme niimoodi, et see oli seade, mida tegelikult oodati Apple Vision Prost algusest peale, midagi, mis on piisavalt kompaktne, kerge ja millega oleks mugav tegelikult siis oma virtuaalreaalsuse kogemust päriselt saada. Ta on selline seade, kus siis kogus arvutusvõimsus on kaasas, olgu see endiselt juhtme otsas ja käib sul kuskile vöö peale, aga samas nad on ikkagi nagu mugavad kasutada.
1: Jah, ütleme, et nad muidugi väga ilusat välja ei näe, et kui me siin möödunud nädalal rääkisime just Snappi prillidest, mis nägid ka sellised jõulised, ütleme välja, siis need ikkagi osalt üles vaadates need pilte, kus inimestel on need Meta VR prillid peas, et ütleme nii, et natuke sa satud ikkagi vist mingisuguse naerualuseks.
3: Aga nende kasutustegu koht on erinev. Et selles mõttes...
1: Ei, ma olen nõus,
3: Meta on ikkagi teinud rohkem
1: mingisuguses... Vision Pro inimesed satusid ka naerualuseks.
3: No nad ei olnud mõeldud tänaval. Meta, ütleme, Snappi prillid olid mõeldud ikkagi selleks, et sa lähed nendegi tänavale. Meta see antud juhul, nii-öelda, kui me räägime, nimetagime seda ikkagi veel kiivriks, kuigi ta ei ole isegi kaugelt kiiver, aga lihtsalt, et see aitab mõista, siis tegemist on nende prillidega, mida sa kasutad selle jaoks, et ma ei tea, kas kodus filmi vaadata, mänge mängida ja nende rõhk oli tegelikult täna sellel, et kui eelmised Meta Questid tulid alati nüüdkeste käes hoitavate kontrolleritega, siis nad on panustanud kõik 100% sinu silmadele. Ehk siis me vaatame, mida sa oma silmadega teed ja mingid täiendavad kontrollerid nagu millegi juhtimiseks ei ole vaja. Nelle tuleb sinna spetsiaalselt nüüd mänge sinna peale, mis on mõeldud siis selle uue headsetiga mängimiseks. Kas see asendab viisil või teisel seda vana, ma ei oska öelda, sest endiselt mõtlen tehnilised näitajad on kohti, mis on paremad, on asju, mis on kehvemad. Eelkõige näiteks vaatenurk ei ole väga lai. Aga samas jällegi nad on mega kompaktsed, et selles mõttes väga huvitav seade ja inimesed kindlasti on põnevil, et seda oodata proovida ja tahaks katsuda küll.
1: No ja võibolla üks asi veel, mis siis, mida näidati, on Muse Charm, ehk nagu me oleme siin saates rääkinud, siis Meta Muse ja Meta tehtud siis AI ja sellega seotud personaalsed agendid on praegu kõvasti turgu vallutamas Ameerikas. Teadupärast siis on Meta Muse number 1 App Store'is juba ja on seljatanud ChatGPT, mis oli pika aegselt number 1 ja nüüd siis näidati ka siis sellest Muse Charmi või ütleme siis sellest pisikene ekraaniga, ma ei tea, vidin, mida sa saad siis käes hoida, kus peal elab siis see nunnu. Tamagotchi, umbes nagu vanasti oli Tamagotchi, eks, aga nüüd peal elab siis jah, see sama Meta siis Muse'i, ma ei tea, avatar. Ja on siis võimalik seda siis niimoodi seal temaga suhelda. No võt, aga räägime teistest tehisintellekti uudistest veel. Et nüüd on siis OpenAI ametlikult teatanud, et nad on ajutiselt peatanud AI-mudelite treenimise. Ja noh, kuna siis järjest on tulnud ikkagi pahategusid ilmsiks, Hugging Face'i skandaalist tuleb järjest uusi detaile välja, noh, selgub ikkagi, et need meetodid, kuidas agendid välja murtsid ja kuidas nad siis, noh, tegid, ütleme, et kui kavalalt nad suutsid tegelikult sealt oma siis sellest liivakastist välja ronida. No, antud juhul on siis kirjeldatud seda, kus viimastel hetked artiklites on kirjeldatud seda, kus nad tegelikult tegid umbes miljon siis lühikest urli või noh, nii nagu neid urli lühendajaid kasutatakse ja nende abil siis koostasid, lasid siis kuskil välisel teenusel noh, koostada nagu uue programmi, ehk nad ise tegelikult noh, nagu panid programmi kokku kuskil väljaspool seda sandboxi. Ja siis see programm hakkas siis tegelikult kuugi sisse murdma, noh, nii et see on ikkagi päris nutikas, ütleme, et noh, võibolla isegi ma ütleks, et noh, keskmisest häkkerist nagu natuke nutikam, jah. Noh, siis tuli välja see, et OpenAI murdis sisse siis Austraalia tervisekassa saiti, noh, kus tegelikult ei ole veel päris täpselt teada, et mida siis teid vabandus, mitte OpenAI, vaid OpenAI siis testimisel olnud agendid, jah. Ja noh, seal on mingi kahtlus, et seal mitte ainult ei vaadatud andmeid, vaid ka muudeti andmeid. Nii et noh, ütleme, et eks me saame näha, et mis siis tulevik toob, aga hetkel siis vähemalt OpenAI on teatanud, et nad on igasuguse treenimise peatanud nii kaua, kuni on selge, et kuidas siis asjad turvalisemaks muuta. Noh, samal ajal Muse, nii nagu me rääkisime, kütab edasi, seal päris huvitav oli see, et möödunud nädalal tuli uudis selle kohta, et Amazon blokeeris siis Muse'i ostlemise oma saidil, noh, loomulikult Amazon tahaks noh, pakkuda oma mingisuguseid AI-agente ja ikkagi ise kontrollida seda, mida inimesed ostavad, et noh, selles mõttes me saame seda ilmselt võitlust veel päris palju näha, et kus on siis nagu ühel pool need pakkujad, kellel on päriselt nagu mingid andmebaasid, kus on väärtus või mingisugused tooted või mingisugused teenused, mida nad müüvad ja teisel pool on siis noh, olnud nüüd tarbijad, kes hakkavad asenduma vaikselt agentidega ja kuidas neid agente siis üritatakse välja suruda võibolla ja tarbijad ikkagi tagasi tuua. Siis Gemini 3.8 live sai endale näo, nii et on siis täiesti võimalik teil rääkida agendiga sellisel kujul, et teile vaatab ekraanilt vastu, noh, niisugune viisakas, täiesti nagu reaalne inimene ja ta räägib 97. keeles, nii et noh, on nagu päris juba niisugune isiklik ja personaalne, noh, ma ei oska öelda, sekretär või
3: see on ikka huvitav, et me tahame rääkida ikkagi teise inimesega, eks ju, isegi kui ta ei ole teine inimene, siis me tahame, et ta oleks igas
2: mõttes. Ja mingi nägu peaks olema, et me oleme noh, harjunud niimoodi.
3: Jah, milline see tehisintellekti nägu siis olema peaks, kas habemega või ilme, kas mees või naine?
1: No, seda saad seal valida. Siis Google Pixeli kasutajad Ameerikas saavad juba kasutada siis sellist beta testimise käigus sellist featuuri nagu helista minu eest, ehk siis Pixeli telefon helistab kasutades Google agenti siis noh, kõikidele nendele teenustele, kus teile noh, kõigepealt võetakse vastu, lastakse 5 minutit lifti muusikat ja siis lastakse erinevaid klaffe vajutada. Et seda teeb siis sinu eest nüüd agent.
2: Kasulik ka kõikidele sellistele noorema generatsiooni esindajatele, kes ei taha helistada muidu kui ainult, et emale isale, kas kanna raha või tule järgi.
3: Mulle tundub, et me
1: vajutab nuppu. Helista isale.
3: Mulle tundub, et me oleme ikkagi teel maailma. Vaata, kui me oleme rääkinud, et meil on Eestist üks lahe sellikene ettevõtte nagu Paktum välja, kes on siis ettevõtete nimel teeb tehinguid, eks ju, ja läbi rääkimisi. Siis mulle tundub, et me ikkagi jõuame sellesse maailma, kus minu eest helistab keegi ja mitte ei vasta sina, vaid vastab jällegi sinu agent. Nad omavahel lepivad midagi kokku, eks ju. Ja lihtsalt sulle pärast öeldakse, et nüüd on selline lugu, Indrek, et homme lähed oppis tööle kell 11.
2: Ja minu eest läheb oppis agent tööle. Mina istun aga kodus ja naudin kodanikupalka ja kuidas see on?
3: Ei, ma arvan, et ikkagi lõpuks sulle rakendus leitakse, et seda kodanikupalka ma väga ei usu, aga seda, et agent sinu eest nüüd kõik läbirääkimised ära peab ja sulle enam sõna haigust ei ole. Või sa pärast avastad, et oi, peab agendile uued reeglid natama, et selle palga eest ma ei olnud ja nõud.
2: No ja, aga ongi, kui teisel pool on ka agendid, kellega suhelda, mis siis mina luustel heast inimene sinna enda nina vahel üldse torgin.
3: No võtta, aga kõik, kes tahavad nüüd kodus endale vägevad agente teha, siis ma võin öelda, et Super Mikro hakkas nüüd siis nii-öelda välja andma siis uut riistvara, kus siis on küljes Nvidia Vera Rubin ilgelt vägevate parameetritega, nii et see on küll mõeldud andmekeskustesse, kus on elektrit ikkagi väga palju, aga lihtsalt ükkene spetsifikatsioon, mis sellel masinal kaasas käib, on võimas, et see on suur räkk, mis toimub ühe arvutina ja seal sees on nagu siis pakitud kokku kõik viimane tehnoloogia, mis üldse täna maailmas olemas on, kus siis on näiteks 20,7 terabaiti hästi kiired HBM4 mälu ja 54 terabaiti mälu siis, mis on tavaline igasuguste muude tegemiste jaoks, et te saate sinna sisse lahedada ikka sellised mudeleid, mis ei ole mitte lihtsalt suured, vaid väga-väga suured.
1: Räägime natuke robotitest ka. Hiinas on keskvalitsus hakanud väga selgelt avaldama survet erinevatele robotifirmadele just selleks, et nad siis ei teeks oma IPOsid, kuna siin viimati on ka Unitri IPOst on näha olnud see, et tegelikult siiski need ootused on võib-olla ülehinnatud, hinnad hakkavad kukkuma kohe peale IPOt ja noh, Hiinas on neid robotifirmasid ikkagi päris palju, kes kõik võimalike roboteid siis toodavad ja üritavad siis rahvale pakkuda. Ja noh, Vogue Worldil nüüd siis ka saadeti esimest korda robotid runveile. Tõsi küll, mitte keegi vist selle üle väga õnnelik ei olnud, et sotsmeedias juba siis levib ka siis Valentino loovjuhi selline, noh, ütleme, et kuidas siis öelda, vägagi tülgastav pilk sellele, et kui robotid sinna runveile ilmusid, tõsi küll nad ei, robotid siiski ei näidanud veel riideid.
2: Nad kandsid oma sellest igapäevast kostüümi, ja, eks, mis neile vabrikus selga oli pandud juba.
1: Just, ja nad
2: minu arust oli väga nunnu.
1: Nad siis lihtsalt tantsisid seal natuke. Nii, aga veel paar kiiret Telegrami stiilis uudist, et Google Bookide tellimine on avatud, nii et kes siis tahab endale saada Androidiga arvutit, siis nüüd on seda võimalik teha. Hinnad on vist küll natuke kallimad kui Apple'i kõige odavamatel arvutitel, noh, kus siis teatavasti on siis ka ju iPhone'i protsessor. Ja võibolla siis teine selline oluline uudis, et Excel sai esimest korda siis üle pika aja suure uuenduse. Noh, kunagi ma arvan, et Pivot Table tuli sinna, mist, kui ma nüüd õigesti mäletan, umbes 10 aastat tagasi, et noh, see oli viimane suur uudis Excelis ja nüüd on siis uudis see, et Excelis on võimalik siis ühte selli kirjutada erinevaid numbreid ja siis ei käsitleta seda lihtsalt mingi stringi adana, vaid Excel tegelikult saab aru, et seal on nagu mitu setti andmeid, ehk suudab siis ühest sellist ka lugeda välja nagu rohkem kui ühe väärtuse. Ma ei tea küll, milleks seda otsaselt vaja võiks minna, aga kellegil on vajadus olemas.
3: Ja kui seda natuke rohkem teha kui siiamaani, siis tegelikult tegemist on ikkagi Excel ühe, ütleme siis, ma ei tahaks öelda, parim näide on leiva number, vaat see on see asi, millega nagu Excel tegelikult näitab oma tõelist väärtust, sul on võimalik kiiresti teha ka analüüsi nende andmete peal, mis on tabelites selle kokku pannud ja see on tõesti üli lihtne, kui te seda siiani kasutanud ei ole, siis see on hea koht, kus harjutada ja mõelda selle peale, et millist BI-analüütikat te tegelikult hiljem tahaks oma andmetega teha.
1: Nii, aga lähme siit kohalt reklaamipausile ja oleme juba mõne hetke pärast külalistega tagasi.
4: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab Võta. Loe veebist hm.ee/võta. Võta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
5: Kuidas sul täna läheb? Eestis on tuhandeid vanemeealisi, kes ei saa sellele küsimusele vastata. Keegi ei küsi neilt, sest nad on jäänud üksildaseks. Võta sinagi hetk ja küsi oma tuttavalt eakalt, kuidas tal täna läheb. Loe aktsiooni kohta lähemalt www.seltsilised.ee.
6: Teisipäeval pärast kella 10 uudiseid on Kuku Raadio eetris saade Elu edeneb. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäeva elus. Tutvustame põnevaid algatusi, mis eurotoetuste abil on teoks saanud. Uuendustest tervishoius kuni kaitsetööstuse arenguni ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade kajastab Euroopa Liidu eelarve toel ellu viidud projekte ning valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
7: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund jätkab ja lisaks siis Andrus Raudsalul, Indrek Vaheväele ja Mait Ahvenaul on meil saates nüüd külas Kristjan Aljas, kes on Telia küberturbe lahenduste arhitekt ja Marek Trautmann, kes on PLRT gruppi IT-direktor ja me räägime või me isegi arutleme, kuidas toimuvad tarneahele kaudu rünnakud, millised riskid partnerid kaasa toovad ja kuidas siis neid ennetada, et leida võibolla sellised huvitavaid mõtteid teile, kuidas võiksime üldse viisil või teisel oma siis süsteeme veel kaitsta või millist lihtsalt nippidega ennetada neid situatsioone. Et alustame võibolla nagu Marek sinust, et räägi meile oma kogemusest, kuidas täna või ajaloos on teid siis üritatud rünnata ja mida te olete siis sellest õppinud?
2: Tere ka minu poolt. Ja eks meid tegelikult rünnatakse ju igapäevaselt, aga ütleme üks tõsisemaid katseid meile sisse saada oli umbes 5 aastat tagasi ja meie asusime siis selles keisil tarneahela lõpus selles mõttes, et üks teenusepakkuja, kelle teenuseid me kasutame, temale tungiti sisse ja sellel ajal me olime niisugused väga mugavad inimesed ja meil oli selle teenusepakkujaga nagu 24/7 VPN-i kanal üleval ja keegi ei näinud selles mitte mingit probleemi.
1: Sest just kui ühendus on ju piiratud turvatud, keegi sinna ligi ei saa ainult partnereks.
2: Just, aga noh, nii nagu see üks banaalne kõnekäänd on, et kett on täpselt nii tugev, kui on tema nõrgim lüli, siis osutuski see, et see sama meie partner osutus selleks lüliks, kus kaudu meile siis põhimõtteliselt käidi ukse linki katsumas. Ja ütleme niimoodi, et ega see partner ise ka ei teadud sellel momentil, et temal on nagu pahavara sees ja seal tema süsteemis juba toimetavad mingid need inimesed, kes ei peaks seal üldse toimetama. Ja see partner ise oli selles mõttes väga apetiitne, sest tal oli hästi palju kliente ja ta pakkus sellest teenust, mida hästi palju tarbisid ja ta hakkas toimima umbes nagu ruuter, et selle kaudu oli nagu võimalik siseneda hästi paljudele ja see oli nagu sellel ajal täitsa tava, et sul see VPN oli nagu 24/7 püsti, nagu ma ütlesin. Ja siis partner tuli ja pani sulle siis selle tarkvara uuendusi peale, testis seal midagi ja tegi kõike hädavajalike töid, et see teenus ilusti toimiks. Aga õnneks, ütleme niimoodi, oli meil nii, siuke kahtlust niukste asjade vastu tekinud juba aasta enne ja me olime jõudnud alustada oma SOC-teenusega, olime juba Teliaga täitsa töös olevas lepingulises suhtes, olime paigaldanud endale peale vastavad tarkvarad, vastavad agendid, kes jälgisid siis liiklust meie arvutivõrgus nii sisemise kui välimise perimeetri ulatuses ja sealt nagu tuligi esimene alarm selle kohta, et tõsi see mis meie süsteemi nagu prooviti kirjutada, proovitigi lihtsalt, kas pääseb livi ja kas see asi tõesti toimib. Oli kuskil suurusjärgus 20 kilobaiti ja meie agendid sellele siis nagu reageerisid, me saime alarmi, hakkasime seda siis nagu menetlema, õnneks meil olid olemas logifailid, aga mis tegi muidugi asja raskeks see, et me otsisime mingit asja, mida me ei teadnud, mis asi see olla võib. Et sa otsid midagi, mida sa ei tea, et kas see on mingi tarkvara või see on mingi agent või mis näite, et sa otsid. Aga antud juhul tuli veel mängu CERT meile abiks. Nemad ka kuskil niimoodi 24 tunni jooksul reageerisid sellele, võtsid nii-öelda meiega ühendust ja ütlesid, et mingi kahtlane liiklus on ja siis läks see lumepall nagu veerema, siis sai ka see teenusepakku ja lõpuks teada, et neil käib seal võrgus siuke toimetamine.
1: Minust väga huvitav on see, et alati kui me räägime rünnetest, siis kõige tähtsam on üldse aru saada, et sinu võrgus üldse on ründajat, üldse märgata seda, et tihti peale ründaja võib su võrgus olla juba aastate viisi ja sa ei tea midagi, ta on nii nähtamatu, et on muu liiklus, osa liiklus on täna päeval nii suur ja see tegelikult ei tule selle peale, et see on kahtlane, et mis siis see antud juhul ära andis, et tegemist on kahtlase liiklusega, mille peale te tegelikult sa hakkasite tõsiselt asjaga tegelema?
2: No tegelikult andis ära selle, et meie võrgust läks traffic liiklus siis pöördumised mingisse täiesti suvalisse serverisse kuskile maailmas. Seal ei ole vahet, kas see on Singapuris, Ameerikas või kuskil Afrikas, eks ole, mis nagu ei peaks üldse minema sinna.
1: Teil oli kaardistatud see... varem ära, et kuhu poole oleks siis mõistlik või
2: ei, kus peavad? Ei, pigem oli see, et ütleme, et see koht, kuhu saadeti, noh, tegelikult ju toimetasid need samad küberturbe tarkvarad, kes leidsid selle, et see ei ole teie igapäevane nagu liiklus ja andsid selle pealt alarmi.
1: Okei, et mingisugune uut sorti liiklus ja siis teie asja oli tuvastada, et kas see on uut sorti asja, et võtsime midagi uut kasutusele ja see on täiesti okei.
2: Ja CERT jõudis sellele järelduse ka tänu sellele, et noh, sinna regiooni ei peaks siit võrgust mitte midagi üldse minema. CERT vaatas nagu üldist välismise perimeetri
1: Pahalane valis vale serverikeskuse ja tänu sellele
2: ei
1: vahe.
2: No jah, ilmselt tal ei olnud mingid Eesti serverit või mingid
3: sõkest. Kui ta oleks proksina Eestit kasutanud, kuskil oleks olnud proksi
1: vahepealt,
3: siis oleks olnud oluliselt keerulisem avastada seda tõenäoliselt.
2: Jah, aga tulete meelde, et see oli 5 aastat tagasi, kui siuksed küberründed ettevõtete vastu olid nagu võibolla suurema aktuaalsusega, kui nad täna on, sest noh, ei taha nüüd nagu kellegi üle nagu jaadmelt tunda selles, et tänapäeval on hulga lihtsamaid mooduseid nii öelda raha kätte saamiseks, kui teha nii keeruline asi kui üks tõeline küberrünnak ja hakata siis selle ettevõtte käest siis raha välja pressima, eks ole, et no, inimesed annavad niisama raha ära.
4: No samas muidugi see sama näide, millest sa rääksid, et on teenusepakku ja kelle juures saadakse paljude klientide juurde, see on endiselt küberkratidele väga omakuus kraam, sellepärast, et kut ette, sa murad ühele teenusepakkujale sisse ja siis see kõik need, kes seda teenust tarbivad, sa oled ka nende järjest kohal. Ja see näide, millest sa rääksid, et on loodud püsiv VPN, et me teeme seda tihti küberturbe kaaretsuse klientidele ja võin öelda, et pooltel kordadel kliendid ise ei tea, et nende võrgust on loodud VPN kanal kuhugi. See teenusepakkuja, kes tuleb mingi tootmisseadmega, ütleb, et aga te ei tahate, et me haldame seda. Muidugi tahame. Tahate tarkvara uusid? Muidugi tahame. Tahate uusi mingisuguseid töömehanisme ja kõike toredat, mida see seada teha oskab? Muidugi tahame. Aga ei mõelda selline, kuidas nad jõuavad sinna. Tihti jõuavad nii, et see sama sellest tööstusseadme kontrolli arvuti loob VPN kanali teie sisevõrgust kuhugi serverisse.
1: Nii sest aga VPN ei ole midagi vastupidi, see on väga hea, et nad ei tea avaliku interneti kaudu, et seal on mingisugune turvakiht vahel.
4: Just, aga tasub märgata, et see on kahtepidi kasutatav.
1: No loomulikult, see on paratamatult tuleb selle asjaga kaasa, eks, et partner peab ka oma võrku turvama.
4: Ja olen näinud sellist toredat lahendust, kus siis teenusepakkujal oli umbes mõni kümmend Eesti klienti, kes siis kõik olid rõõmselt VPN-iga ühendatud ühte teenusepakku ja sellisse kliendid võrku. Ja seal kliendid võrgus sai siis tehnik suvalise kliendi juurde paari hideklikiga. Testimisel töötas see ka hea ruuterne, et tegelikult kaks erinev konkurenti said ka oma võrgutas suhelda üksteisega läbi selle. Teades siis natukene seda, kuidas see võrk on üles ehitatud. Ja tihti ise need ettevõtted, kes on siis selle sama teenusepakka kliendid, neil või õrna aimugi, et selline VPN kanal on loodud. Kui nüüd on mingi tööriist, mis aitab tuvastada, mis teie võrgus toimub, siis sellise, kui te teate, kui teil sellest ülevaade puudub, siis selliseid VPN kanaleid võib olla teil mõnel ettevõttel kümneid. Ja kujutage ette, te olete ehitanud oma enda arvates väga turvalise võrgu ja nüüd toredad teenusepakkujad on ise teiega kooskõlastamata tekitanud sinna hunniku sellised VPN kanaleid.
1: See on selles mõttes huvitav, et mul on isiklik ka kogemus, kus turvafirma tahtis oma selle nagu teenuse haldamiseks luua VPN ühenduse sinna võrku ja siis ma vaatasin, et kuulge mehed, et ma tegelikult ei taha üldse teid siin võrgus näha, et äkki ikkagi teeks niimoodi, et me lepime mingid protseduurid kokku mingit muud pidi, et teil igapäevast ligipääsu selle jaoks ei ole, aga no, see nõudis ikkagi päris tugevat põhjendust sellepärast, et nende jaoks oli see tavaline praktika ja no, mõnes mõttes, no, kes olen mina, et ütelda, et no, nii on vale teha, et see oli mu enda nagu kogemuslik teadmus, et me saame ka lahenda seda asja teistmoodi, aga noh, VPN kui selline isene, sest ei ole ju probleem on selles, et kuhu, kellele, millal ja kuidas.
4: tööriist on ideaalne, sest kuidas me kasutame seda. Ja antud hetkel minu hinnal kasutatakse seda valesti, et eriti veel kui kliendi teadmata. Muidugi, seal jõuame sellene, et nüüd siis see ettevõte, kes on teenusepakkaja ja küsib kliendi käest, et aga kas sul on mingid reegleid? Et kas me oleme kokku leppinud, et ma ei tohi seda kasutada? Tõepoolest, tihti kliendi, kes teenusepakkaja ja teenus kasutavad, neil ei ole enda sellist raamistikku või kokkulepet. Et noh, kindlasti on oluline, et igal ettevõttel oleks endal kokku lepitud, mis moodi mina tarbin teiste teenuseid. Ja siis saab öelda, et pidage palun sellest kinni. Ja kui keegi ütleb, et tal ei sobi see reegel, noh, siis saab arutada, kas sobib see teenusepakke või teeme erandi mingil konkreetselt.
5: No ma kujutan ette, kui seal teiselt poolt öeldakse, et iga kord tuleb auto välja, et teile nagu tarkvara uuendus teha, eks, ja siis see nagu tundub kohutavalt kallis, et noh, tahaks ikkagi kaugelt seda hallata, et mis see hea praktika võiks olla?
2: No täna meie oleme läinud ikkagi selle teed mööda, et me oleme kõik oma nii öelda partnerite VPN-id selles mõttes kinni pannud, avame neid ainult äärmuslikel juhtudel, aga tavapraktika on see, et meil on ikkagi piisavalt hea IT, ütleme osakond endal olemas, kui tulevad tarkvara uuendused, siis me lepime kokku, kust me need kätte saame, tõmbame need ise alla ja paneme need ise ülesse. Et see on nagu üks moodus, kuidas seda probleemi nagu EOS nagu vältida, et neid kanalid üldse püsti hoida.
5: Kus ma ei mäleta, ma arvan, et mingisugune 10 aastat tagasi keegi tegi väga lahede lahenduse, et sa võid VPN-i püsti panna, aga sealt võrki aktiveeru ja selleks, et võrku saada, pidid sa läbima ühes üks nagu veebilehe, kus sa ID-kaardiga ennast kinnistasid, et jah, see olen mina, selle peale tõmmatis ühendus ajatselt püsti, tegid oma uuendused tööd ära või mis iganes mul vaja teha oli ja kui ma selle ühenduses sulgesin, siis uuesti taas loomiseks oli taas minu ID-kaardiga allkirja vaja, et selles mõttes tegelikult need kihid on olemas, aga no selle loomine ei ole kahjuks karbist välja, aga me peame siin kohal tegema väikse reklaamipausi ja oleme peagi tagasi.
0: Kuku Raadio. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitunni viimane veerand on eetris ja me arutame Kristjan Aljase ja Marek Trautmanniga, kuidas siis ohjata nii-öelda oma IT-süsteeme ja hoida nii-öelda sellel asjal silm peal ja teisest küljest ebamugavuse ja mugavuse tasakaalu seierit siis selles kohas, et me ikkagi suudaksime kaitsta, aga samas asjad saaks ka tehtud. Ja jätkeme võibolla sealt kohast, kus me pooleli jäime, et kui meil on nii palju erinevad süsteeme, mis on üksed head praktikad, mis te pärast tema siis incidenti õppisite, mida te kasutusele võtsite, kuidas te nagu elu mugavamaks ja ebamugavamaks kellelegi tegite?
2: No, eks me kiirelt arutasime seda, et mis oleks võinud kõik juhtuda ja me saime nagu üpris ruttu aru sellest, et Eestimaal ei ole ühtegi nii nauget kohta, kust kohale sõitmine oleks kuidagi kallim kui nende tagajärgedega tegeleda, mis võivad juhtuda. Ja sellepärast paljudele klientidele me ja meie tarnijatele ütlesime ka seda, et kui te tahate mingit pätsi peale panna, siis palun sõitke kohale ja teeme selle siin meie sisevõrgus ära.
5: Kas minu arust see on ikka väga julge sõna, sellepärast, et tänasel päeval nagu naljalt ei taha keegi kuskile kellegi juurde kohale sõita. Me oleme harjunud, et ma saan kodust diivanilt või minu pärast Hispaaniast puualt teha endale mugavalt selle tööüles on ära, mis mul anti ja mingi kohale sõitmine tundub nagu, ma ei tea, 90.
2: No see on riski teindamine, eks ole, selles mõttes, et kas palju see takso nagu maksab siis ja või siis võrreldes sellega, milline võib olla see risk, et aga noh, eks me kasutame seda ka ära, et me oleme piisavalt suured ja me saame oma tingimusi nagu ette rääkida, aga ma arvan, et see on täiesti
5: ja ma arvan, et see on väga õigustatud otsus tegelikult, mulle väga meeldib, et teil on julgust ka seda nagu niimoodi välja öelda, sellepärast, et me kuidagi nagu tihti peale häbeneme, et me oleme nagu kasutame nagu mõnes mõttes vanaaegset lähenemist, aga teine kord see õigustab niivõrd palju ja need riskid, mis sellega kaasnevad, see on hindamat hulk kahjusid.
3: Kuule, aga mul on siin kohal ikkagi üks küsimus ka, et noh, et okei, et sellega, et kui sa nüüd lased inimesel kohale tulla, eks, piltikult öeldes ta sõidab taksoga kohale, võtab kuskilt kohvrist mälupulga, eks topib selle sinna seadmesse. No võtot, just sinna ma tahtsingi jõuda, eks enne, et kuna noh, vaatajad ei näe, siis või kui vanast kuulajad ei ole vaatajad, siis Marek raputas kõvasti pead enne selle peale. Ehk ma tahtsingi seda küsida, et üks pool on sellest, et sul ei ole nagu mingisugust välist ühendust, eks on ja mida saab halvasti ära kasutada, aga nüüd on nagu järgmine küsimus on see, et kuidas sa tagad selle, et see, mis siis see patch, mida nii-öelda tullakse paigaldama, on turvaline.
2: ega lõplikult seda tagada ei saagi, sest ega me ei tegele ju ise ka kõikide tarkvara arenduste ja funksionaalsuse loomisega, et meil on küll nende klientidega alati leping ja me oleme heas usus nendega nagu partner suhetes. Siin nagu lõpliku garantiid ei ole. Pigem me maandame seda riski sellega, et meil on ikkagi oma nii-öelda soks teenused peal, kes skänivad meie võrku, monitoorivad ja püüavad leida sealt igasuguseid anomaaliaid, mis seal võrgus ei peaks olema. Ja noh, me loodame sellele, et need samad tarkvarad, mis meil seda teevad, et neil on ka piisavad head mudelid, et seda asja võrrelda mingite nii-öelda andmetega ja teavad, mida otsida. Aga kindlasti on ka see, et kui ka need süsteemid ei leia seda üles, siis on midagi top uut nagu leiutatud ja see on kuidagi hästi kiirelt meie süsteemi jõudnud. Et noh, risk on alati 100% saab milleski kindel olla, aga 99,9% tuleks ikkagi teha seda, et vaadata peeglisse ja teha nagu maksimum selle pealt, et kuidas need riskid nagu minimaliseerida.
1: Ma tahaks tegelikult öelda, et ma loen välja siit kaks olulist asjaolu, et punkt üks, mitte vastupidi, et kõik asjad ei ole mitte vaikimise lahti, vaid vaikimise teil on siis, ma saan aru, kõik asjad suletud ja te loote neid ligipääse, mida tegelikult siis väga-väga päriselt põhjendatult on vaja.
2: Just, nimelt.
1: Sest mulle tundub, et enamasti me ostame nagu teenusena, nagu paneme kalli ruuteri sinna vahele, usume, et see nüüd maailma parim analüüsib kõike, teeb kõike. Ta sobib tegelikult igale poole, ta ei saa vaikimisi kõike kinni panna, sest vastasel juhul kliendid ei ostaks, sest ta ei tööta lihtsalt. Ja see on väga julge otsus, väga tark valik minu arvates.
4: No, rääkides riskidest, et mis siin oli vahepeal, et kas tüll väga julge otsus sellist nagu niimoodi suruda oma tarnijaid, et tulge kohale ja tehke, ei, aga no, kui nüüd lõpuks samad mingid küberriskid realiseeruvad, ei, siis tekib küsimus, et no, kes vastutab, ei, ja no, tihti on ikkagi nii, et lõpuks klient ise vastutab, et okei, tarnija sai hakkama mingi käkiga, okei, ta teeme täna natuke trahvi, ei, aga no, lõpuks kannatab ikkagi selle ettevõtte maine, kes siis no, lõpuks nüüd turul välja paistab, ei, et noh, öelda seda, et mul oli tarnija kehva ja temal kuskilt lekkis midagi ja mina ei saanud nüüd sellepärast hakkama, noh, see ei tööta väga. Et seal kindlasti tasub seda riski väga läbi mõelda ja noh, kindlasti oht, et kui nüüd mõni just eelkõige väiksem tubli tarnija, kes on, ma ei tea, AI ajastul jube head koodi kirjutab, koos AI abiga võimendab kolme superinseneri sajakordselt, eks siis on nagu väga võimekas tarkvara loomaga tegeleb ettevõtte, ei, võibolla ei tegele oma testimistega väga palju. Ei, ja kui nüüd jõuame olukorrani, et noh, hea küll, tema kood oli testimata ja nüüd juhtus nii, et minul kliendi andmed läksid lekkima. Ei, noh, ma kirjutan neile 10 miljonilise trahvi. Noh, tõenäoliselt see punt läheb laiali, teeb uue samasugus OÜ, ongi kõik. Ei, aga lõpuks ettevõtte maine on kannatada saanud. Ja võibolla, mis tahaks veel välja tuua, et hästi levinud probleem on just tootmisseadmete puhul. On mingisugune äge tootmisseade, mida saab administreerida ühe kontoga, milleks on admin. Ja sellel admin kontol on kindlasti väga hea parool, mida teab kogu see haldusettevõtte, sellepärast, et insenere on erinevaid. Ja nüüd, kui seda nüüd veel võimendada seda olukorda natuke sellega, mõeldes selle peale, et tihti need inimesed, kes seda tootmisseadet haldavad, ei ole mitte IT-insenerid, vaid nad on mingil muul alal tugevad. Kas elektris või mingisugustes mehaanikas või hidraulikas. Ei, ja see IT on nende jaoks lihtsalt selline noh, paratamatu lisaväärtuse juures. Ja kui nemad on selle nüüd selle lahenduse disaininud, no, siis seal on väga palju oht, et esiteks neid parooli, seda admin parooli, see on ühesugune võibolla läbi kõikide ettevõtete, võibolla teab seda kogu küla, et jällegi kokkulepe tarnijatega, millisel moel me toimetame, millisel moel me paroole hoiame, ja samas soovitan ettevõttel hinnata oma tarnijate turvalisust.
1: No, kuidas tundub, et see probleem on võibolla selles, et see, kes toodab sinule parimat seda tootmisseadet, ta oskabki väga hästi tootmisseadet teha ja tehnoloogia seal küljes on noh, selle jaoks, et noh, seda teeme

0: ja võtsite jõuaks, et tänase seisu, kus te juudat suudate päriselt jälgida ka?
1: No see suures osas kujuneb sellest välja, kui suur su võrk on, palju seal seadmed on, palju on võrgusajad, palju on kasutajad, palju on servereid ja ega seda muidugi mingi kuuega kahega ära te ei tee ja ma ise näen seda, et me lõpuks jõudsime siuksele stabiilsusele, kus meil nagu need teenused tõesti toimisid ja meil nagu see meeskond oskas ka jälgida üle monitoride seda asja. Ma arvan, et meil läks kuskil 2 aastat aega.
0: Ja tegelikult see ühesõnaga tulemasena lõite segmendid, igat segmenti jälgitakse spetsiifiliselt eraldi ja tänu sellele on sulle jälgitav?
1: No tänu sellele samale tarkvarale, see tarkvara ise annab sulle soovitusi ja ütleb, kus on sinu nõrgad kohad ja millised on vaja ära lappida ja sellest tulenevalt sa saad nagu väga kiiresti omale tegevusplaani, millega sa tegelema pead hakkama. Aga mis on nagu üks asi veel, mida me tegime, on see, et me viisime oma tootmisseadmed üldse eraldi võrku, füüsiliselt eraldi võrku, neid ei puutu enam arvutivõrguga üldse kokku. Samamoodi kõik kaamerad, samamoodi need samad signalisatsioonisüsteemid ja kõik sellise.
0: Aitäh teile, et te jagasite seda. Meil eetriaeg kahjuks on otsas põnev teema, tahaks tegelikult veel 5 küsimust vähemalt küsida, aga kallid kuulajad, kohtume taas nädala pärast ja jätame teile ruumi endale koduseks aruteluks.
2: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Valitsus kiitis heaks 2027. aasta riigieelarve. Oleg Vesedinile mõisteti 7-aastane vangistus. Arstide liit nõuab riigiasutuste terviseandmetele ligipääsu sulgemist. Vene droon tabas Kiievi teaduste akadeemia hoonet. Kesköööst alates pilvisus tiheneb, homme sajab kohati hoovihma, öösel on sooja 3-14, homme päeval 13-17 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsus kiitis heaks tuleva aasta riigieelarve, mille kogumaht on 21,3 miljardit eurot. Eelarve tulude maht on 19,4 miljardit, kulude maht ligi 20,2 miljardit ning investeeringute maht 1,2 miljardit eurot. Valitsussektori nominaalne eelarve puudujääk väheneb järgmise aasta majandusprognoosiga võrreldes 0,5% võrra ja jõuab 4% SKP-st. Harju maakohus tunnistas Oleg Vesedini kokkuleppe menetluses süüdi ja mõistis talle 7-aastase vangistuse. Vesedin sõlmis riigiprokuratuuriga kokkuleppe, millega ta mõisteti süüdi kahes kuriteos välismaalase poolt Eesti Vabariigi iseseisvuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallatustegevuses ning rahvusvaheliste sanktsioonide korduvas rikkumises. Valitsuse värskete riigieelarve strateegiat puudutavate otsuste kohaselt suunatakse vaimse tervise ohveriabi ja sõltuvusravi toetuseks igal aastal lisaraha. Tervisekassa eelarve on plaanis kümnendi lõpuks taas kindlasse tasakaalu viia. Valitsus otsustas suurendada vaimse tervise valdkonna eelarvet 3,5 miljoni euro võrra aastas. Ohvriabi teenuste eelarve suureneb järgmisel aastal lausa 65%, uimasti tarvitamise ja sõltuvuskäitumise ennetuse varajase abi ning ravieelarve suureneb 14% võrra. Eesti Arstide Liit tegi avaliku pöördumise sotsiaalminister Karmen Jollerile nõudes riigiasutuste ligipääsu viivitamatut sulgemist patsientide terviseandmetele, kui selleks puudub inimese enda nõusolek. Arstide sõnul on praegune olukord, kus andmetele pääsevad ligi politsei ja teised asutused lubamatu ning seab tõsisesse ohtu patsiendi ja arsti vahelise usalduse. Vene droonirünnak süütas Kiievi südames asuva Ukraina riikliku teaduste akadeemia hoone. Hoone asub otse Kiievi kesklinnas Saksamaa saatkonna rahvusooperi ja valitsushoonete lähedal. Piirkond on tavaliselt Vene rünnakute eest hästi kaitstud. Poola lubab oma hävituslennukitel ja helikopteritel sõjaaja erikaitse meetmete raames alla tulistada radariga avastatud välisriikide õhusõidukeid. Muudatus lubab piloodil või operatiivjuhil teha otsus tulistada alla välisriigi õhusõiduk radari lugemite või muu süsteemi laskuva teate põhjal. See asendab rahuaja standardi, mille kohaselt on tule avamiseks vajalik visuaalne tuvastamine. Lõuna-Korea kutsus välja Ukraina saadiku Soulis, et väljendada tõsist muret seoses Kiievi avalikustatud teabega, et 2 Põhja-Korea sõjavangi anti üle Lõuna-Koreale. Samm järgnes Lõuna-Korea nõudmisele, et Ukraina vabandaks kokkuleppe rikkumise eest, mille kohaselt pidi üleandmine jääma avalikkuse eest varjatuks. Souli sõnul oli konfidentsiaalsus oluline, et kaitsta sõjavangide sugulasi võimalike tagajärgede eest Põhja-Koreas. Miljardärist tehnoloogia ettevõtja Elon Muski hiidrakett Starship jõudis pärast USA Texase osariigi startimist esmakordselt orbiidile. Umbes 10 tundi kestva katselennu jooksul teeb eksperimentaalse raketi ülemine aste mitu korda ümber maa, tiire ja viib orbiidile 26 uue põlvkonna Starlinki satelliiti.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb, paiguti võib olla udu. Homme tuleb saartel vahelduva mandril pilves selgimiste kelm, kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaaretuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 3-14, homme päeval 13-17 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 16, Pärnus 15.
1: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Terviseks.
2: saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
0: Tere, head Kuku kuulajad, eetris on saade Terviseks ja me räägime sel korral raseduse jälgimisest. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna Keskhaigla emadusnõuandla ämmaemandusjuht Silja Staalfeld-Rahumägi. Tere!
3: Tere!
0: Kui naine arvab, et võib rase olla ja läheb naistearstile siis näiteks kinnitust saama, räägitakse sealjuures rasedusega arvele võtmisest, et mis hetkel võetakse naine rasedusega arvele ja mida see täpsemalt tähendab?
3: Kui rasedustest on positiivne, siis hea võib minna oma naistearsti juurde, aga tegelikult see raseduse jälgi on ämmaemand. Ja tasukski siis panna aeg ämmaemanda juurde. Mitte kohe siis, kui rasedustest positiivne on, vaid ikka paari-kolme nädala pärast. Et selleks ajaks raseduse suurus on siis juba 6-7 nädalat ja siis me tõenäoliselt näeme ka ultrahelis seda raseduse olemasolu, loodet ja ka loote südame tööd, mis siis meile näitab, et see rasedus kasvab ja areneb kenasti.
0: Aga kui ma täpselt ei ole kindel, et kui palju sellest nüüd möödas võib olla, et test on võib-olla hiljem tehtud...
3: Me arvestame raseduse suurust viimase menstruatsiooni järgi. Et viimasest menstruatsioonist seal 6-7 nädalat või 8 nädalat oleks see kõige ideaalsem aeg siis rasedusega meie poole pöörduda. See rasedusega arvel on kuskilt jäänud vist nõukogude ajast, et olid jaoskonnad ja oldi arvel. Meie jaoks tähendab see tegelikult, et pöördutaksegi raseduse jälgimiseks ja siis ollakse seal kogu raseduse jooksul meie juures jälgimise, aga väga palju me kasutame seda sõna rasedusega arvele tulek.
0: Ja, et oleks siis selge, siis ämmaemanda juurde tuleb pöörduda mitte naistearsti ja ka perearst ei saa seda kõike pakkuda.
3: No tegelikult saavad, aga ütleme küll, et sellised kompetentsikeskused, kus ämmaemandad tõesti päevast päeva tegelevadki rasedate ja raseduste jälgimisega, on siis pigem ikkagi suurte haiglate juures. Päris mitte kõik tervisekeskused ja perearstid ja seal olevad ämmaemandad jälgirasedusi, et siis vaadata endale selline sobiv koht, aga jah, et sellise kompetentsikeskused on siis ikkagi need suuremate sünnitusmajade juures olevad raseduse jälgimise keskused.
0: Ehk et ma ei pea ka pöörduma selle ämmaemanda juurde, kes siis konkreetselt näiteks minu perearstiga koos tegutseb samas hoones, vaid võin ükskõik kuhu pöörduda?
3: Ja see valik on täiesti vaba, et võib ükskõik kuhu pöörduda.
0: Mis sealt edasi saab, et kui on see esimene kohtumine siis tehtud, kas siis juba tehakse mingeid teste, räägitakse, pannakse paika plaan, kuidas see kõik edaspidi hakkab välja nägema, et kui palju neid graafikus selliseid kokkusaamisi veel päriselt on, kui palju saab võib-olla sellist telefoniteel nõustamist teha, kas see on üldse võimalik?
3: Jaa, see rasedus on tegelikult terve pikk teekond ja ämmaemandat tuleb külastada terve raseduse vältel. Esimesel visiidil me juba tuvastame selle raseduse ultraheliga, vaatame, et selle kõhubeebiga oleks kõik ilusti korras, et ta kasvab ja siis hakkame juba määrama uusi visiite, aga ka uuringuid, väga olulised ultrahelid on siin Oskar-testi ultraheli, kus siis kalkuleeritakse kromosoomi haiguste riske, see on siin ideaalse aeg 12-13 nädala kanti, anatoomia ultraheli uuring, mis on siis 19-20 nädala, rasedusnädalal ja neid tehakse, tõesti neid uuringuid tehakse siis nende suuremates keskustes. Kuni 30. rasedusnädalani kohtume me patsiendiga põhimõtteliselt korra kuus, kui ei ole mingid probleeme ja vajadus sagedasemaks kohtumiseks. Ja siis hiljem juba visiidid sagenevad alguses 3 ja siis juba raseduse lõpus 2 nädala taga.
0: Kui kõik on korras, mis see tähendab kõik on korras, et mis on sellised normaalsed sümptomid, rasedusega kaasnevad sümptomid ja võib lugeda täiesti normaalseks, ei pea üldse muretsema?
3: Jah, et me ju ütleme, et rasedus ei ole haigus ja siis vahel tuleb patsiendil või rasedale ka üllatuseks, et nii palju sellised kaebusi tekib, et siin raseduse alguses võib olla väsimust, iiveldust. Jällegi, mis teatud piirini on normaalsed, Muidugi, kui see iiveldus ikkagi väga hakkab elusekama, me saame rohtu kirjutada, me saame aidata. Rasedusaegsed tursed mõõdukalt on normaalsed. Kui need tursed tekivad äkki järsku, väga suured laialdased tursed kätel jalgadel, aga tursed näos on meie jaoks selline ohusignaal, siis selline käimisel võib olla vahel raskustunne. Kõik need asjad, et neid nii-öelda normi kuuluvaid sümptomeid raseduse ajal on väga palju, aga on siis teatud sümptomid, millest me ka alati räägime visiitide ajal, mille puhul tuleks kindlasti kohe ja kiiresti kontrolli pöörduda.
0: Mis need on?
3: Kaks sellist olulist sümptomit, mille puhul igal juhul tasub tulla kontrolli, on ikkagi suurem veritsus raseduse ajal, mis kunagi ei ole norm, ja teine asi looteliigutuste vähenemine. Et nende puhul tuleks ikkagi pöörduda. Kõhuvalu ka jälgida, kus see valu on. Emaka kontraktsioonid enne 37. nädalat vajavad alati tähelepanu. Ehk need on siis sellised emaka kokkutõmbed, mida siis naine tajub vahel sellise raskustundega. Nad ei ole valulikud, aga ta võib tekitada sellist ebameeldivat tunnet, hetkeks natuke sellist õhupuuduse tunnet. Kuni 10 korda ööpäevas on normaalne, aga kui need muutuvad regulaarseks ja jäävad kestma, et siis tuleks kontrolli pöörduda. Siis muidugi vererõhutõus, selline kohin kõrvus, peavalu tugev, silmades on täpid, seal raseduse lõpus on oht preklampsiale, mis on selline väga tüsilik seisund, mis raseduse lõpus tekkida võib, ka siis tuleks pigem alati igaks juhuks kontrolli tulla.
0: Kas piisabki kontrolli tulemisest? Need kõlavad niimoodi, et peaks juba justkui võib-olla isegi kiirabi kutsuma?
3: Kiirabi kutsuda ei ole vaja, et võib ise pöörduda, aga siis jah, erakorralisse vastuvõttu.
0: Kui on siiski mingisugused mured, kahtlused, mille puhul võib-olla tahaks kiiret tagasisidet natukene nõu pidada, siis teil on ju ka nõuande liin 606-7576. Kuidas see töötab ja mis küsimustega sinna siis pöörduda saab?
3: Nõuande liinile tegelikult võivad nii rasedad kui ka kõik naised pöörduda oma muredega. Ehk siis need mured, mis puudutavad rasedust, kontratseptsiooni, seal võib-olla mingid gynekoloogilisi probleeme, rinnaga toitmis, sünnitusjärgset aega. Ja meie ämmaemandad vastavad igal tööpäeval kella 8-4.
0: Ja kui selgub, et oleks vaja ikkagi päriselt kohale tulla, siis saab seal telefoni teel ka kohe aja näiteks broneerida?
3: Jaa, saab ka kohe aja. Meil on ka ämmaemandatele sellised vältimatud ajad, et saab kiiresti juba kas samal või järgmisel päeval ka vastuvõtule tulla, kui see probleem vajab ka ülevaatamist.
0: Palju räägitakse rasedusajal ja jälgitakse kindlasti ema jaoks on see oluline asi ja esialgu ka väga võõras, et kaal tõuseb. Kui palju on normaalne, et kaal tõuseb ja mida üldse kaalutõusu puhul siis teada?
3: Ja et see kaalutõus raseduse ajal on ju normaalne teatud piirin, aga see siin nüüd sõltub ka patsiendi enda kehamassiindeksist. Ehk kõrgema kehamassiindeksiga naised võiksid siis vähem kaalu juurde võtta ja madala kehamassiindeksiga naised, neil on siis lubatud suurem kaalutõus, see on siis kuni 16 kilo raseduse jooksul. Kus see kaalutõus tekib, eks ühelt poolt laps kasvab, lootevesi, platsenta, need ka kõik lisavad kaalu, veremaht kasvab naisel endal, aga naise organism kogub raseduse ajal ka raskude. Mis ühelt poolt on normaalne, aga kui see raskue kasv on liiga kiire, siis tegelikult see ei ole jällegi hea. Tuleks jälgida ikkagi toitumist, ka raseduse ajal ja liikumist, et see on hästi oluline, et see kaal liiga kiiresti ei kasva, et kahes sööma ei pea hakkama.
0: Mida raseduse ajal kindlasti süüa ei võiks ja millised toidud just vastupidi saaks raseduse kulgu igakülgselt toetada? Ma olen kuulnud, et kohe kui rasedaks jäädakse, soovitatakse rohelist süüa.
3: Ja no roheline selles mõttes on kõik värske, ta on vitamiinirikas, ta on kiudainete rikas, mis on kindlasti sellise tervisliku toitumise osa. Et rase peaks toituma mitmekülgselt. Ja kindlasti, kui kellegil rasedal on mingi toitumise erisus, kas ta on taimetoitan, mingit toitainete gruppe nad ei sööst, tuleks ämmaemadale tead anda. Et siis me saadme juba selle menü üle vaadata, võibolla ka mingit toidulisandit sinna juurde siis vajadusel soovitada. Mis toite nüüd kindlasti ei tohiks süüa? No siin on toores kala, toores liha, toores muna, et rasedad neid ei peaks tarbima ja pastoriseerimata piimatooted ka hallitusjuustud.
0: Aga kohvi ja tee joomine on?
3: Mõõdukas kohvi ja tee joomine on lubatud. Tassikene kohvi päevas on täiesti okei, ka teed päevas tassikene. Et jah, et suurtes kogustes kohvein rasedale ei ole soovitav. Aga need rasedad, kes on harjunud hommikuti tassi kohvi jooma ja kellel on ka veel madal vererõhk võibolla hommikul, muidu väga raske on ärgata, et tegelikult see tass kohvi on lubatud.
0: Me jätkame oma vestlust juba homme pärast kella 7.
2: Terviseks. Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Raadio Kuku. Palju rohkem kui arvad. Uus hooaeg toob uue kava, uued saated ja palju uusi teemasid. Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat, nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda, mida juba armastad. Tule kuula, millega Kuku sind üllatab.

0: Te kuulate kordussaadet. Õiguse horisont.
1: Saade valmib koostöös Trinity advokaadibürooga.
2: Tänases saates, nagu igas saates, räägime kolmest horisondil olevast õigusteemast. Siin Kuku Raadios oleme täna mina, Karmen Turk.
3: Ja mina, Maarja Pilt-Freiberg.
2: No ja õigusmaastikul ikka ju toimub nii siin kui seal pool ookeanit ja siis sel korral olemegi valinud välja mõned teemad, mis meil endile on silma jäänud. Mis need on?
3: Ja täna räägime siis AI-st ja seadusandlusest ja vaatame korraks Ameerikasse, kus Donald Trump on teinud jälle selliseid teravaid avaldusi seadusandluse teemadel. Siis räägime jätkuks sellest, mis nüüd siis Euroopa Liidus tehakse, et laste sotsiaalmeedia kasutust siis piirata, seoses ka erinevate riskidega, mis on tõusetunud kohtulahendites Ameerikas. Ja viimaks räägime õiguskantsleri aasta ülevaatest ja paarist punktist, mis sealt on praegu silma jäänud. Ülevaade on pikk, võib-olla räägime sellest korra veel.
2: Aga hakkamegi pihta, et Ameerika ühendriikide president Donald Trump siis on siis kritiseerinud teravalt siin viimastel nädalatel siis kõike, mis puudutab tehisintellekti ja andmekeskusi ja kõike muud sellist, et mis sul sealt silma on jäänud?
3: Jaa, et Donald Trump on tuntud väga selliste jõuliste väljaütlemiste poolest ja hetkel on tal siis hambus igasugune regulatsioon, millest räägitakse ka Ameerikas. Ja teatavasti ju ka Eestisse on ka jõudnud erinevad arvamusavaldused, meil on endal ka ju tuntud siis, ma ei teagi, kuidas seda täpselt nimetada, multi inimene igatpidi Jaan Tallinn, kes ju ka tehisintellekti muredest räägib ja mõnel juhul ju räägitakse ka sellest, et kuskil mõne aasta pärast võib-olla isegi maailm lõpeb, sest tehisintellekt võtab üle. Donald Trump aga sellepärast ei muretse. Tema ütleb, et ärme siin piira kuidagi tehisintellekti, mõtleb tehisintellektile uusi sellised isegi sõnu ja väljendeid välja, mida ta oma sotsiaalmeedias jagab, et ikka minna ajalukku. Ja tema mure on see, et jumala eest Ameerika ei jääks maha, et näiteks kui Hiinas tõesti regulatsiooni paistab olevat vähem, et see siis aitab tema sõnul Ameerikat edasi, kui lubada võimalikult kõike ja ta lõi ka sellise üksuse nimega AI Force, mis siis nagu ma saan aru peaks ka veel jõulisemalt arendama AI-d ja veel lükkama kõike julgemalt edasi.
2: No eks ta veel praegu veel on, et sellised poliitilised sloganid, aga noh, ega tema käitumismustrist võib äraldada küll ju, et kui ta juba midagi ütleb, et eks ta siis ka tegema hakkab. Aga ega Euroopa Liit on ka ju otsimas oma kohta siin juba aastaid, et kuidas hakkama saada täpselt selles, nagu sa kirjeldasid, et ühelt poolt meil on Aasia, kus ei ole regulatsiooni väga ja siis on Ameerika, kus lihtsalt riik üsna palju investeerib, aga ikkagi teatud regulatsiooni on püüdnud väga selgelt ka föderaalsel tasandil luua, siis Euroopa Liit on ju võtnud väga selgelt just nimelt selle regulatsiooni suuna, aga viimasel ajal on tunda, et tahetakse ehk väikest kannapööret just kui teha, et selles, et samamoodi ikkagi võetakse positsioon, et tahame ka valvata, aga ka tegelikult ei taha lämmatada. Ehk siis nüüd just augustis siin jõustus siis tehisintellekti määruse väga suur osa, mis puudutas ka täidesaatvat osa, ehk siis Euroopa Liidu komissiooni siis AI amet ja liikmesriikide asutused siis hakkasid nüüd rakendamise ja järelvalve volitustega siis tegutsema, mis tähendab, et igasuguste nõuete rikkumist hakatakse reaalselt rohkem jälgima. Samas teise käega Euroopa Liidu komissioon ikkagi otsustas, et lükkame natukene edasi, et päris mitmed suured osad sellest määrusest, mis puudutas kõrge riskiga tehisintellekti süsteeme ja kõike, mida siis kasutatakse olevates toodetes teenustes, lükati ikkagi edasi ligi rohkem kui aasta võrra. Eks see on selline otsimine, see tasakaalupunkti otsimine, et päris Donald Trump Euroopa Liit kindlasti ei tee Aga mingit tasakaalupunkti ikkagi otsitakse.
3: Võibolla selle esimese teema lõpuks ütlen ka ära, et mis siis Trump tahab selle tehisintellekti või AI asemel nimeks panna. Ta ütleb, et see peaks olema kas ülimuslik intellekt, äärmuslik intellekt või kõrgem intellekt. Ja noh, kuna Trump siin mõne lahe nimetuse juba on ära vahetanud, siis mine tea, võibolla varsti siis muutub ka see, kuidas USA-s öeldakse AI.
2: Ja no varsti saab ka presidendi valimised tulevad ka Ameerikas. Aga teise teemana, et üleelmine õiguse horisont siis arutles päris pikalt, siis just nimelt metakaasuse osas siis Ameerika Ühendriikides sõlmitud siis kokkulepet lasteõiguste kaitseks. Ja sel korral on oluline see, et Euroopa Liit on ka siin väga tõsiseid otsuseid tegemas, et siin septembri teisel nädalal komissioni president Ursula von der Leyen siis kuulutas välja nii-öelda laste siis seadusanduse loomise mõtte, kus siis tahetakse luua sellist astmelist mudelit sama probleemiga tegelemiseks, ehk siis see laste sotsiaalmeedia sõltuvus ja see mõte seal taga on see, et alla 13 aastastel peaks olema sotsiaalmeedia keelatud, selline astmeline mudel siis 13-15 aastastel võivad siis olla, kui vanemad on lubanud ja sisse seadnud nii-öelda minikontot selliste piiratud funksioonidega ja täiskonto võimalus üldse tekibki alates 15. eluaastast ja Euroopa mudel ei räägi ainult sotsiaalmeediast, vaid vaatab palju laiemalt, et kõike siis, mis seda sõltuvust tekitab alates videoplatvormidest, videomängudest, AI-vestlusrobotitest, AI-agentidest ja kaaslastest, et kõik läheb sinna regulatsiooni alla.
3: Mulle oli huvitav just see nüanss, et see, noh, miks sotsiaalmeedia ongi selline nagu ta on ja miks me seal oleme, on ju põhjusega, et nad on siis sotsiaalmeedia gigantid, otsivadki sellist nagu meie ajus asetsevaid, noh, ma ei tea, mingid primaarseid selliseid tunnetusi, et me tahaksime siin edasi jääda, kas või siis see kerimine, et kui sa muud kui nagu sa sotsiaalmeedias kerid, siis see annab seal meie ajule sellist head impulssi, siis sa tahadki kogu aeg teada, mis seal edasi tuleb. Või siis kõik need likeid ja kõik need, mis meid teavitavad, ka hoiavad meid seal vangis ja selline reward system või selline auhinnasüsteem nii öelda, et me tahame kogu aeg sinna tagasi minna. Ja mina saan siis aru sellest plaanist, et need kõik tahetakse just kui siis ära keelata laste sotsiaalmeedias. Et siin on kindlasti huvitav näha siis sellist sotsiaalmeedia gigantide sellist vastuseisu, sest et kogu see nende ärimudel ja loogika kukub kokku. Ja eks USA's ju siia maani minas on aru, et need suured sotsiaalmeedia gigantid räägivad, et ei, et kõik need uuringud on suuri ama, et nad tekitavad sõltuvust, aga neid uuringuid tuleb järjest juurde. Ja see kõlab ka niivõrd loogiliselt, et need sotsiaalmeedia platformid on sellised ehitatud, et miks me muidu tahame hommikul vaata, et esimese asja on ikkagi seda sotsiaalmeediat lahti teha, miks olukorras, kus me näeme, et midagi piiksus telefonis, meil on selline kange füüsiline tahtmine seda telefoni haarata, et väga suured muutused, kui need päriselt läbi lähevad ja just laste suunal nagu üliõige otsuse samm.
2: No ja, selles mõttes, et von der Leyen ju kirjeldas ka, et ja noh, tegelikult ju ka, kui ma nüüd eks siis 17. september, siis komission esitas juba selle ettepaneku ka ja seal tõepoolest sisupoolest on siis nii see, et sellele kerimine ei saa olla lõputu, samamoodi see, et algoritmiline voog ei tohi olla lastele, ei tohiks see olla niimoodi, et algoritmud kui otsustab, et milles sa eile rääkisid pannidest, siis täna tulevad pannid ja no samamoodi see kaasatuse premeerimine, milles sa rääkisid, et noh, et see likeide ja kõige see

0: koopiad igavisest ajast igavesti. Aga kuidas see siis nagu toimima hakkab nende nagu Euroopa Komissioni hinnangul, et kuidas nad nüüd hakkavad siis kindlaks tegema, kui vana siis nüüd keegi on?
1: No, minu mõelest on lahendus väga lihtne, et kõik need meetmed tuleb võtta ka täiskasvanutele. Ehk siis ei ole vaja ka täiskasvanuid seal lõksus hoida, et ma arvan, meil kõigil on targemat teha või väljas kuskil jalutada, kui end seal sotsiaalmeedia scrollida. Et minul läheks küll elu paremaks, kui seda sõltuvust tekitavad mõju oleks seal
0: vähem. Ai, see on nüüd küll keeruline küsimus, et nüüd kui Euroopa komisjon hakkab otsustama, kuidas täiskasvanu oma elu saab elada, ma küll sinna julgeks minna laste kaitseks, ma olen nõus, et siin võib nagu teatud muudatusi teha. Aga kuidas me nüüd anname Euroopa Liidul õiguse otsustada, kuidas mina või sina oma päeva alustame?
1: No, sõltuvus on sõltuvus, et kui ei taheta küll tubakaga võrrelda sotsiaalmeediatega, minu mõelest see ei ole üldse paha võrdlus ja tubaka puhul on seda regulatsiooni ikka täiskasvanud. Oh,
0: sellega lähme kolmandasse teemasse, mis on palju huvitavam. Õigus kantsler. Aasta aruanne on väga huvitav lugemine kõigil, tegelikult ka soovitan võtta see hetk ja kas või diagonaalis lugeda, et neid mõtteid, mida ametist lahku õiguskantsler peatselt meie uus president on sellel aastal jaganud, on päris ilusasti kirja pandud tuleks öelda.
1: Ja palju ühiskonna valupunkte, mitte ainult õigusteemaseid ja ka ikkagi selges lihtsas keeles need asjad kirjas on. Täna käsitleme siis mõnda teemat, mis meil Karmeniga mõlemal on silma jäänud. Et üks asi, millest siis õiguskantsler kirjutab, on ka selline ühiskonnas võib-olla suurenev viha või paha meel. Et õiguskantsler on öelnud, et varasemast sagedamini ollakse tigedad õpetaja, arsti ja ametniku peale, kes mõnikord kahjuks vastavad samaga, et selline väga kiiresti eskuleeruvad konfliktid, inetused ja kirjutab õiguskantsler, et võiks olla valmidus leida murele leidlik ja lahke lahendus, ehk tasuks meil mõlemas rollis olla üksteise suhtes osavõtlikum, et no selline päris palju inimlikust oli ka selle seereri kokkuvõttes, mida ma esimesena lugesin.
0: Teine minu mõelest hästi huvitavalt, kuidas õiguskantsler nagu kirjeldab kõike seda, mis puudutab tehnoloogiat, meie igapäeva elu, ühiskonna toimimist ja bürokraatiat, et ma arvan tehnoloogia mõtete osas küll, et tasuks ka võib-olla nagu tähelepanu pöörata, mis ta ütleb, et ta juba viitab, top ka päris häid näiteid, kuidas me oleme juba muutunud tehnoloogiast niivõrd sõltuvaks, et selline inimlik vastutus, otsuste põhjendamine ja parandamisvõimalused, et see kõik muutub järjest kätte saamatumaks ühiskonna liikmetele.
1: Ja teine teema, mis mul lisaks sellele vihale silma jäi ja millega siis ERR pani täitsa nagu artikli pealkirjaks, on siis hirmu teema. Õiguskantsler kirjutab, et meil on isegi selline hirmu võim, et kardetakse tuulikuid, põlevkivi, hunte, karusid, vange, kardetakse suitsukala, kase, vihta, kardetakse tehisintellekti haigust ja sõda, otsi kõikjalt märke, et asi on halb ja lootust pole. Et eks õiguskantsleri laualt käib selline ühiskonna läbilõige läbi ja ilmselt sellest siis ka selline peegeldus, et ma olen ka mõelnud, et kas meil on ka võimendatud neid hirme, et meil sotsiaalmeedia selleks selle platformi annab. Ameerika maalt päris palju eeskuju on selleks võetud ka poliitiliste jõudude poole pealt, et sellist, kui ka riigi ametnik eksib, siis sellele kohe sellise viha kütmist peale, mis inimesi ärevaks ajab, on tohutu palju ja ei ole me lihtne siin Venema kõrval, et lugeda ka täiesti välismalt tulnud mingisuguseid absurdseid oletusi, et nüüd mis plaan siin meie naabril on.
0: Eks see tundub tõepoolest olevat nii poliitiline võte number üks kui ka kommunikatiivne võte number üks viimastel aastatel on kõik on nagu, mis on vähegi kuidagi polariseeriv, et teha nagu inimesed 1-0 ühele või teisele poolele. Seda on näha, seda on ka väga palju sotsiaalteaduslikud uurimused juba kinnitanud, et me ei suudagi enam teemasi käsitleda niimoodi, et see oleks tasakaalustad või me võtame väga selgelt ühe või teise positsiooni ja me ei ole võimelised enam nägema. Teise pool argumente.
1: Ja kindlasti jätkame selle analüüsiga, seal on veel mitu teemat, millest tahaks rääkida. Tänasega siis õiguse horisont lõpetab ja jälle nägemisen ja kuulmiseni samal ajal ülejärgmine esmaspäev.
2: Õiguse horisont. Saade valmib koostöös Trinity advokaadibürooga.
3: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpotti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 91.

0: miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Apple Vops. Eesti õunadest valmiv geograafilise tähise kandidaat. Tegemist on informatiivse teavitusega.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust!
6: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
7: Raadio Kuku. Palju rohkem kui arvad. Uus hooaeg toob uue kava, uued saated ja palju uusi teemasid. Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat, nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda, mida juba armastad. Tule kuula, millega Kuku sind üllatab.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Nädala raamat.
2: Siim Kallas. Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa.
3: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks Siim Kallase artiklitest kokku pandud Eesti mõtteloo sarjas selle aastal ka 2026. aastal ka ilmunud Raha, poliitika ja meie on selle raamatu nimi ja kirjastus Ilmamaa on selle välja andnud. Mina saatejuht Marek Strandberg ja täna, nagu ka kogu selle nädala jooksul, räägime me sellest raamatust ja taustadest Kaja Kallasega. Tere!
4: Tere!
3: Teades ja olles teadnud ka Siimu üsna põgusalt, paaril korral temaga mingeid asju ajanud ja mingis poliitika valdkonnas nagu enam-vähem samal ajal ujunud, aga mitte väga sügavuti, küll aga lugedes tema nüüd seda kolmandat raamatut, mis välja tulnud vist mingi kogumik on veel, vaadates nüüd nende tekstide sügavust, tähendust, ja meenutades nagu neid asju, mis mul Siim Kallasega on olnud, kus ta on olnud üsna praktiline inimene, praktiline poliitik, siis need tekstid on mõnes mõttes nagu hämmastavad, et nende filosoofiline sügavus või arutelu sügavus on väga suur. No, sina oled arusaadavalt Siimuga rohkem kokku puutunud.
4: Olen puutunud üks jagu kokku peaaegu 50 aastat.
3: Just. Ja küsimus ongi nagu selles, et kas selline teatav selline kahe asja koos eksisteerimine sulle ja te perele üldse, et selline filosoofiline sügavus ja poliitiline praktilisus on kogu aeg silmatorgan.
4: Ja ma ei ole selle peale kunagi nii mõelnud, aga see on tõsi, et isale on alati meeldinud kirjutada ja ta on alati annud ka seda nõu, et vahest ka, et kas sa ikka paned kirja.
3: Kas sa paned?
4: Mina panen, kui mul on aega, aga ikkagi üldiselt panen, aga siis sest ta on öelnud, et episkopaal žanr on selline, mis talle nagu meeldib. Ehk siis pane asjad kirja ja kuna ta on hästi palju lugenud inimene, siis või oli hästi palju lugenud inimene, siis loomulikult seda teadmist ja sellist sügavust on ju nende aastatega tekkinud, aga tõesti ühelt poolt praktilised ideed, mida peaks tegema, et Eestis oleksid asjad paremini ja teiselt poolt tõepooliselt ka sellised filosoofilised arutelud, mis on alati nagu käsikäes käinud, aga et ta ei ole jäänud nagu kunagi ainult sinna filosoofilise arutelu nagu
3: kaugel sellest, ta on selles
4: läinud väga praktiliseks just, et aga mis teeme sellega, et mitte, et analüüsime midagi, vaid et mis siis teeme alates, ma mõtlen juba ime ja kõik see, et jah, need ideed koos selle
3: üks huvitav teemad ring, mida ta käsitleb, küll ühes üsna napis artiklis sellest kogumikust, aga lugemist väärt seegi, on Briti majandusteadlane ja ka samasugune praktik nagu siimgi oli John Maynard Keynes, kelle selline filosoofiline ja olles ka Keynesi, ma tean, see austaja, et majanduslikus mõttes ja rahanduslikus mõttes tema ideed tunduvad väga arusaadavad, aga tema oli üsna praktiline inimene, kes oma filosoofiat sel moel ellu viis. Kas sinu mäletamises on Keynes olnud see, keda isa on kogu aeg eeskujuks toonud või mis moodi sellega on loonud?
4: Ja Keynes on olnud küll üks selline nimi, mis sai üsna varakult selgeks.
3: Kui varakult?
4: Ma hea öelda praegu ei tea isegi näppu peale panna, aga on jah teatud sellised nimed nagu Locke Keynes, kes on väga varakult sinna vestlustesse sisenenud ja kui isa kirjutas raamatu liberalismist ka, siis ta tegelikult kõiki neid autorid seal ka käsitleb ja analüüsib, aga tõesti Keynesil on isegi selline tähtsus, et ühesõnaga, kui ükskord küsisime ühte, et salasõna kuhugi, siis see oli Keynes.
3: Sellepärast, et Keynesi toimetamine teise maailmasõja lõpul uue finantssüsteemi loomisel üle maailma oli päris märkimisväärne ja hämmastav on just see, või mis nagu mul ka sellist rööbitisust tunnetes tekitas, ongi see, et ka Keynes oli mõnes mõttes üsna selline filosoofiliselt maailma käsitlev ja väga inimlikult maailma käsitlev ja siis üht äkki, kui hakati plaanima seda, et milline saab olema uus maailmakord, rahanduskord pärast teist maailmasõda, mille lõpus oldi veendunud, ma kujutan ette juba aastaid ennem teise maailmasõja ametliku lõppu, siis midagi samasugust, just kui nagu sellise, ma ei oska öelda, kas siis Keynes oli isale eeskujuks rätsepana, kelle asjuda järgi tegi või kuidas sellega olla võis?
4: Ja ega ta ei olnud ju kõigega nõus, mis Keynesi ideid ju ka puudutab, et ega see nüüd päris läbi ja lõhki nagu see ei olnud, aga tõesti mingid sellised silmiavavad mõtted ja kuidas asjad kujunenud on, et see on isale alati meeldinud. Tegelikult ta ju õpetas Tartu Ülikoolis kogu seda rahanduspoliitikat ja seda ajalugu ja mõnes mõttes need materjalid ka selle jaoks ju tegelikult ka valmistatud oli, kus ta nagu läbi mõtles kõike, kuidas need asjad üksteisesse suhtuvad ja mis toimib ja mis ei toimi, et ega seal kriitikat on ju ka.
3: Nüüd üks keskne asi, millest Siim Kallas kirjutab mõnes mõttes igas kui tekstis, on ikkagi vaba ja vastutava kodaniku küsimus. Millal, ütleme, kui ma kujutan ette, mis enda vanus võib olla, tõenäoliselt siis, kui kirjutati kokku see ime ja seda propageeriti, siis sa võisid olla umbes kümne aastat. Kui palju sellest ajast üldse mingisugust nagu mälestamist
4: on?
3: Oi,
4: väga on. Seda ausalt öeldes ma olin alati nagu huvitusin ka nendest asjadest ja meie kodus käis ju palju inimesi ja mulle meeldis seal aruteludes ka olla juures. Ma isegi praegu imestan, miks 10-aastasel peaks olema üldse huvi selliste asjade vastu. Aga see põlemine, millega isa neid asju ka tegi ja tegelikult ka see mõnes mõttes nagu hirm on vale sõna, aga see ärevus, ütleme, arvestades seda, et igasugused ideed ju Nõukogude Liidus ei olnud sugugi mitte teretulnud, aga mingi siuke uus tuul Gorbatšoviga puhus, kus neid oli võimalik siis välja tuua, et see, seda aega jah, ma mäletan päris ja ma mäletan ka seda, kui palju oli tegelikult need inimesi ju alguses ja kui vähesed julgesid allkirja panna.
3: Isegi nii.
4: Jah.
3: Aga see oli üsna ju omane sellele ajastule. Ma just mõtlengi seda, et jällegi, eks ole, ma ei kujuta ette, millised, eks ma ikka kujutan ette, milline oli Nõukogude aegne kool ja kuidas seal igasugustesse vabadustesse suhtuti, aga nii-öelda su enda kulgemine, aru saam sellest, mida tähendab olla vaba. Sul õnneks läks niimoodi, et Eesti taasiseseisvus ja sa teadlikult olid samal ajal ka ja said omaks võtta kõik vabadused.
4: Jaa, ma tegelikult seda olen alati öelnud, et vaata öeldakse, et vabadus on asi, millest sa saad aru alles siis, kui see on sult ära võetud. Sõpärast ennem seda on see selline abstraktne, aga kui see näiteks pannakse vangis, sa saad aru, et sul ei ole nüüd vabadust, ennem oli. Ja mina olen sellest õnnelikust põlvkonnast, kus mul ei olnud vabadust, absoluutselt mitte mingisugused vabadusi ei olnud. Ja siis, kui ma olin teismeline ja sai Eesti vabaks ja me äkki kõik need vabadused saime ja miks on minu jaoks nii oluline, on see, et ma ei võta seda isenest mõistetavalt ja inimesed, kes on minust juba võibolla paar, kolm, viis aastat nooremad, ei mäleta seda aega, kui seda vabadust ei olnud. Et see on ülioluline. Mis puudutab isa uskumustesse isegi ennem seda, kui me tegelikult vabaks saime, siis see vabaduse asi on tema jaoks olnud ikkagi alati. See, et inimene ise otsustab, ise vastutab, kuni selleni välja, et meil vennaga naersime, et kõik väiksed tüdrukud pandi mängima klaverit või õppima klaverit. Mind ei pandud. Ja siis, kui ma natuke vana küsisin, et ta miks nii, siis siis vanemad ütlesid, et aga et sa tahtsid tantsida, et sinu valik, ise vastutud.
3: Edasi aga meie saate järgmises osas.
0: Nädala raamat.
2: Siim Kallas. Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa.
0: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soodne kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Tere, Timo Tarve ja Ainar Ruussaar soovivad edukat uue nädala algust ja alustavad saatega sihik. Sa hüüad mind teisel pool vett, laulis Urmas Alender, ilmselt meenuvad täna 28. septembril need sõnad väga paljudele kuulajatele. 87 aastat tagasi rikkusid Nõukogude lennukid süstemaatiliselt

0: praktiliselt Eesti õhupiiri. Teine maailmasõda kogus Kesk-Euroopas hoogu ja 28. septembri südaööl kirjutasid tollased Eesti juhid Moskvas alla peale surutud baaside lepingule. Aasta oli siis 1939, Eestisse sisenes 25 000 punaarmeelast ja algas okupatsioon. Tänasesse päeva. Riigi kultuuri eelarve kogu maht on viimastel aastatel veidi suurenenud. Kui palju saab kultuur riigilt raha järgnevatel aastatel ja kuidas see mõjutab selle valdkonna inimeste palkasid, kavandatavaid projekte ega spordi toetamist? Sellest kõneleb kultuuriminister Heidi Purga. Rahvusringhäälingust räägime temaga ka. Vladimir Svet on endine taristuminister ja Tallinna abilinnapea kuulunud Keskerakonda ja praegu on veel sotsiaaldemokraatliku erakonna liige. Mõne nädala pärast presidendi sisenõunikuna töölasus Svet on stuudios. Järgmise aasta riigi eelarve jõuab parlamenti arutamiseks ja vaidlemiseks. Seda eelarvet hakkab täitma või siis vajadusel ka muutma valdavalt juba järgmine märtsis ametis asuv valitsus. Enne aga peab selle heaks kiitma tänane riigikogu. Toome teieni katkeid seda tutvustanud pressikonverentsis tund aega tagasi.
1: Sihik.
2: Hea meel on stuudios tervitada kultuuriministrit ja Reformierakonna juhatuse liiget Heidi Purgat. Tervist.
3: Tere.
2: Heidi, sel aastal oli riigi kultuurili eelarve kogumaht, jutkeb veel seaduseelnõust, eks ole, 365 miljonit eurot, eelmisel aastal 348 plus 17. Valitsus esitab nüüd parlamendile järgmise aasta eelarve, saab siis kultuurivaldkond veidi raha juurde?
3: Saab, on konkreetne vastus, saab küll. Et, ja kärbete juurde ja riigi kultuuriministeriumi eelarve juurde tulles, et olukord on paremaks läinud, mulle tundub, et raskem aeg on selja taga. Need vaheaastatel saadud lisa investeeringud raha palkadeks, palgafondiks, muudeks meetmeteks on peaaegu, et selle kärpe jõudnud tasandada. Aga hea meel on selle üle jah, et ka kultuuritöötajate palgafond suureneb, et meil on mitu head uudist tänase siis valitsuse eelarve otsusega välja anda. Enne kõike on minul suur rõõm selle üle, et lapsed ja noored on meil fookuses kahes siis tegevuses, kõigepealt kultuuriharidus. Meil on selline meede nagu kultuuriranits. Kultuuriranits saab raha juurde 1,5 miljonit. See tähendab, et ühe õpilase kohta tõuseb külaskäigu raha seniselt 11 eurolt 22 euroni lapse kohta. Ja sportkoolis meede saab raha juurde, aga jah, nii nagu alguses ütlesin, et ka kultuuritöötajate palgafond suureneb 2,9 miljoni euro võrra, see on kuskil 2,5%. Kõrgharidusega kultuuritöötaja riiklik palgaalamäär jääb kehtima, see suurenes alles käesoleval aastal, tõusis 1720 euroni, kokku 7,5% ja nüüd 2,9 miljonit kultuuriministeriumi allasutustele. Lisaks kõrgharidusega kultuuritöötajatele arvestatakse seal juures ka siis tugitöötajad, keda on hulgaliselt kuskil 1400, kui riiklikult kõrgharitud kultuuritöötajad on 2400, et sellest nagu siis ka see protsendimäär, et kui õpetajad ja päästjad seal saavad kolm, siis meil on see nimetuste vahe, et ühes asutuses töötab siiski rohkem inimesi kui ainult kõrgharidusega kultuuritöötaja. Nii et juhid saavad ise otsustada, kes on need võtmetähtsusega inimesed või on, milline on nende palgaolukord asutuses, keda on tarvis motiveerida ja minu hinnangul ei peaks ministeerium kõike juhtima ministeeriumist, et kes kui palju palka võiks või peaks saama.
0: No jah, te olete ise ka korduvalt rõhutanud, et kultuuriministeeriumi fookuses on lapsed ja noored ja mainisite juba kultuuriranitsat. Kuidas sellel kultuuriranitsal seni läinud on? On teil mingisugust tulemust öelda siis?
3: No väga hästi on läinud, et alguses ja mis see väga hästi tähendab. Alguses, kui see meede ellu kutsuti, võin pidada seda ka enda üheks poliitiliseks lapsukeseks, enne kui ministeriks sain, siis saime selle riigikogus kuidagi abistatult ellu kutsuda ja olen elistanud ise ka mitmetesse asutustesse nende aastate jooksul uurinud külastusjuhtidelt näiteks, et kes on need lapsed, kes käivad, kuidas nad, noh, ma ei tea, millised emotsioone nad väljendavad, mis neile meeldib, mis neile ei meeldi, Tartust Tallinnani. Ja need on väga, väga südamlikud kõned ja vestlused olnud, et alguses ütleme nii, et me pidime vaeva nägema sellega, et teha selgeks, mis asi see kultuurirannits on, kuidas seda saab taotleda, millisel viisil, kuhu saab minna, nüüd on siis seda harjumust ikkagi suudetud, noh, ütleme niimoodi järjest aktiivsemalt kasutada, teadlikkus on tõusnud, Ja kasutatakse suure hooga. Meie erinevad allasutused ka on teinud terve rida väga ägedaid ja professionaalseid programme, haridusprogramme lastele, mida nad ka ise otsa koolidesse välja pakuvad, räägi muuseumitest, kinodest näiteks, ma ei tea, kes saavad siis kirjandustunniga mõne teose, mis on ka Linale jõudnud siduda õppeaines. Nii et neid võimalusi on igasuguseid ja mul on hea meel jah, et no järgmine samm esimeses kuni 9. klassi õpilastel nüüd on kahekordistunud, siis peab edasi vaatama siis gümnaasiumastmesse ka sammu haaval, aga hea meel selle üle on, et saab käia ja saab koolipäevaga huvitavamaks teha.
2: Kultuur vajab vabadust, annet ja pühendumist, aga vajab ka tarku investeeringud teie sõnad paar ja nädala eest parlamendi ees. Mis on siis algava aasta olulisemad investeeringud?
3: Meil on valmis saamas mitmed olulised tähtsad objektid. Rahvusraamatukogu, Tallinna kunstihoone, aga rajamisel on ka Eesti Rahvusringhäälingu telekompleks, Tallinna filmilinnak, Tartus Siuru kultuurikeskus ja hea meel on ka selle üle, et Hiiumaale kerkib pärandi hoidla, mis on tehtud meil siis Norra fondides saadud raha eest. Siit ta samast Tallinna kesklinnast pihta hakates renoveeritud rahvusraamatukogu hoone rekonstrueerimise kogu maksumus oli ikkagi õhku ahmima panev, aga hakkama me sellega saime, maja oli tarvis korda teha 81,85 miljonit, sellele lisaks on raamatukogu sisustuseks aastatel 25-27 ka raha eraldatud 16,8 miljonit eurot, kokku on see maja siis koos rekonstrueerimise sisustamisega maksma läinud 98,65 miljonit. Kunstihoone avab oma uksed üsna pea, see on olnud ka üks keerukas projekt just selle tõttu, et kunstihoone alune maapind hakkas vajuma, seal oli mingit laadi vesiliiv või midagi, mis hakkas maja viltu tõmbama, nii et on ankurdatud nüüd sinna kuskile kivide külge kinni, et mitte ka teise kõrval asuvaid hooneid endaga kaasa tõmmata. Maja on kenasti korda tehtud peaaegu, seal vist puhutakse veel tolme, lihvitakse 12,64 miljonit läheb kunstihoone maksma. Eri kompleks, mis tuleb kultuurkapitali rahadust 61,15 miljonit ja pärandihoidla, nii nagu ma ütlesin ka, mis Hiiumaale tuleb, et seal on selle maksumus 3,6 miljonit. Nii et need on, noh, ma mõtlen tegelikult selle majandusliku olukorra peale, paljud projektid olid sellised, et kui mina ametisse asusin, siis olid pooled otsused tehtud, aga ei olnud rahastus täielikult kaasa antud, et neile tuli siiski need vahendid vaadata, et milliste ridade pealt kokku saada, et need majad ikkagi võiksid valmis saada, mitte pooleli jääda. Et need on märkimisväärsed tulemused, ma usun.
0: Minister Heidi Purga rahvusooperi Estonia juurdeehitust ei maininud sõnagagi. Ehkki näiteks Estonia nõukogu esimees Ivar Ilja on kinnitanud, et teile viidates, et te tegelete rohkem teatrisiseste konfliktidega, mitte otsusega teatri juurdeehitus kuhugi rajada, mida te vastate talle siis?
3: Kõigepealt alustan ehitusest, nagu ajakirjanik lahkelt viitas. Võin ka kohe vastuseid anda, et ruumiprogrammi hankepakkumise esitamise tähtaeg on järgmisel kuul, täpsemalt 20. oktoober. Siis saab selgeks, millist kolmest välja pakutud variandist eelistatakse ja millega võiks edasi liikuda. Ja kultuuriministeerium jätkab kindlasti Rahvusooper Estonia, aga ka Tallinna linna, kes on endaga siis kohtusse läinud seoses selle maa-aluse siis või tähendab siis selle nii-öelda pinnaga, mille peale võiks Estonia teatrit rajada. Vaatame, millise tulemuse see kohtulahend siis toob. Muinsuskaitseameti, Eesti Arhitektide Liidu ja teiste seotud osapooltega teeme me tööd selle nimel, et me saaksime juurdeehituse küsimuses jõuda parema lahenduseni. aga sisuteemadest, et Rahvusooper Estonia on avalik-õiguslik juriidiline isik. See tähendab seda, et neil on oma seadus, seadusega ette nähtud kord, kuidas töö seal toimub. Kultuuriminister ei sekku rahvusooperi igapäevasesse juhtimisse ega ka töökorralduslikesse küsimustesse. Et ütlen veel kord, et Estonia sisekonfliktide lahendamine on jätkuvalt juhtkonna ülesanne, mitte ministri ülesanne ja rahvusooperi seaduse kohaselt. Nagu me teame, on rahvusooperi kõrgem juhtimisorgan ikkagi nõukogu, nii nagu ta on ka teistes sarnastes asutustes, kes teotab järelvalvet rahvusooperi tegevuse ja juhtimise üle. Et lihtsalt lisan siia lõpuks veel tõesti kommentaariks, et mina ei ole näinud põhjust järelduseks, et organisatsioonis käsitletavad erinevad juhtimis- või töösuhted puudutaksid otseselt või kaudselt rahvusooperi juurdehitusega seotud riiklike protsesse, mida siin tahetakse kuidagi välja tuua.
2: Läme siin kohal väiksel pausile. Nii ja siis jätkame.
1: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
0: Sihik jätkab ja meie stuudios on endiselt kultuuriminister Heidi Purga. Heidi, tegelikult läheb asi paremaks, ütleb statistika. Inimesed liigutavad ennast uuringute järgi sportlikult üha enam kui varasematel aastatel. Mõne aasta eest algas ka üleriigiline programm Sport koolis, see saab ka järgmise aasta eelarvest raha juurde. Kas see jõuab 2027. aasta sügisel uue kooliaasta alguses kõigi Eesti esimese kuni kolmanda klassi õpilaste?
3: No Sport koolis programm jõuab praegu kuskil 30%-ni esimese kooliaastma klassidest. Et seal on olnud mitmeid põhjuseid, noh, kas nad on, ütleme, et piirkonnalised põhjused või sellised, et millised treenerid kuskil on, aga kindlasti ka ressursilised. Nüüd see täiendav 2 miljonit eurot, see lisarahastus annab kindlasti veel suurema võimaluse sportkoolis programmi arendada ja selle tulemusel suureneb kogu programmi haare kuskil 5 korda. Ja see tähendab, et kui praegu meil on 120 klassi selles koobis, mida oleme piloteerinud, siis nüüd on 620. Et see on märkimisväärne vahe ja mis noh, on veel tähtis, et kui me räägime sportkoolis programmis, siis valdav osa sellest toetusest kuskil 90% kogu rahast läheb treeneritele. See läheb treenerite tasudeks läbi siis maakondlike spordiorganisatsioonide. Nii et me vaatame jah, üle Eesti seda kaarti, et kus, kui me oleme uuringuid teinud ja statistikat kogunud, et kus see töötab ja kuhu on vaja rohkem panustada ja kus võetakse juba nagu väga hästi sellest sportkoolis programmist osa. Nüüd küsimus on jah just, et tähtis on see, et seda regioonidesse jõuaks rohkem, et seal on võimalusi kindlasti napimaid kui suurtes keskustes.
2: Räägime tippspordist ka. Eesti Olümpiakomitee saab kultuuriministeeriumi kaudu riiklikku toetust ja ka sponsoritelt loomulikult spordiala liite toetab haldab EOK. Järgmine aasta ei ole olümpiaasta, aga kuidas see mõjub siis nüüd eelarvele? Tähendab see siis riiklikku toetuse vähenemist?
3: No kõigepealt spordielu ja sportlased ei saa kunagi seisma jääda ja toetus peab saavutuste tegemiseks olema kogu aeg piisav. Järgmisel aastal me jätkame ikkagi Team Estonia toetamist, et Eesti sportlased ja võistkonnad oleksid rahvusvahelised konkurentsivõimelised ja seda meedet rakendab jätkuvalt EOK. Kuidas nad oma tegevusi selle kärpega koos on planeerinud, siis me oleme ministeriumiga nendega olnud suhtluses ja pakume neile siis ka igakülgset tuge, et mingid tegevused kuskile sahtlite vahel ei kukuks.
0: Ja aga rahvusvaheliste spordisündmuste korraldajad saavad ka taotleda kultuuriministeriumilt toetust ja on seda ka saanud. Kas on teada, millised suuremad võistlused järgmisel aastal Eestis korraldatakse ja millist toetust nad saavad, on selge?
3: Päris selge veel ei ole, et selge on siis, kui me oleme kinnitanud selle kõik, et aga kuna nii suurema staabiga spordisuursündmusi ikkagi planeeritakse pikalt ette mitmeid aastaid, siis on ikkagi kokkulepet teada, et me räägime õigustest ja võimalustest samal ajal. Nüüd tõesti see rahvusvaheline spordisündmuste, spordisuurvõistluste meede, kus on siis olnud Rally Estonia, iluvõisutamise EM, PRC, Estonia, laskesuusk, et see meede saab jah nüüd ka lisatoetust. Me oleme seni nimetatud meetme läbi toetanud 4 üritust, mida ka mainisin ja ütleme, et ambitsioonid korraldajatel lähevad aina suuremaks. Sellega seoses ka summad.
0: Aga see toob sisse ka ju?
3: See toob väga hästi sisse ka, jah. Et välisriigis saabub raha kokku on olnud, noh, siin just ERC Rally Estonia ja VRC juures on olnud need kõige märkimisväärsemad, aga ka laskesuusa MK selle aasta alguses näitas väga ilusaid numbreid, nii et järgmine aasta siis laskesuusa MM ja ralli ei ole veel olnud kinnitusel. Et ootame ise ka põnevusega, pidin kohtuma siin lähiajal uute promootoritega, kellel on uued ideed ralli läbiviimiseks ka Estonia, Eesti siis pinnal, et formaati natukene võib olla seal muuta, aga praegu seks, tänaseks ei ole seda kohtumist veel toimunud, nii et täpsemaid kommentaare tuleb oodata.
2: Tõepoolest Otepää 9.–21. veebruari 2027 maailmameistrivõistlused laskesuusatamises. Räägime rahvusringhäälingust ja alustamegi siit. Spordiülekannetest, mis on paraku väga kulukus artikkel. Te saite vist hiljuti taotluse taaskord ERR-ilt. Vist 1 000 000 euro eraldamiseks olümpiamängude ja Otepää MM-i kajastamiseks. Vastutasuks, nii palju kui dokumendiregistrist nägin, saatsite kirja, kus te soovite nüüd päris selgelt ülevaadet ERR-i spordiülekannetest strateegilistest eesmärkidest ja tulevikuplaanidest. Kas sellest ülevaatest, mis te nüüd peaksite vastuseks saama, sõltub siis konkreetne raha eraldus ERR-ile või laiemalt siis rahastus ERR-i spordiülekannetele?
3: No väga oluline on see pilt selgeks rääkida ja konkreetsem info läbi, no ütleme, et konkreetsemat infot saada nende plaanide kohta ka, sest spordiülekannete küsimus ei ole ainuke küsimus, et see puudutab ERR-i rahastust laiemalt, et rahvusvaheliste spordivõistluste tasud, me saame aru, on tõesti viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud. Ja ma saan aru, et Eesti rahvusringhääling seisab siin paratamatult erinevate valikute ees, et milliseid ülekandeid teha, milliseid mitte, aga kõike ei jaksa Eesti maksumaksjad eales kinni maksta, see on selge ja sooviks näha strateegilisemat vaadet, et millised need plaanid on, et me ei oleks iga natukese aja tagant olukorras, kus me peame eraldi selle küsimusega hakkama tegelema, mis õigused on omandatud, kui palju see maksab ja eriti kui see peaks nagu potentsiaalselt puudutama, ütleme, et siis Eesti rahvusringhäälingu sisu, mis toodatakse erinevates programmides, et kui on spordiülekanded ja on nagu sisu, mida toodatakse televisioonis ja raadios või siis uudised, uudisportaal, et need võiksid ikkagi et need programm ei saaks nagu siis kannatada spordivõistluste ambitsioonidest, et siin peab minu hinnangul lisaks veel tõsiselt kaaluma seda, et kas, kuidas seda tasakaalu leida siis avalik õigusliku erakanalite vahel. Et tõepoolest kõik ei pea Eesti rahvusringhäälingil tingimata üle kandma. Minu hinnangul tasuks kaaluda suuremat koostööd. Siin on väga häid näiteid olnud. Hea näide oli ka siin suvine jalgpalli MM näiteks, mis näitas väga hästi era- ja avaliku koostöö võimaliku arengusuunda. Et koostöökohti kindlasti on, et aga ootan seda vastust, mida olen palunud Eesti rahvusringhäälingult.
0: Pean selle küsimuse küsima. Ühe rahvusringhäälingu juhatuse liikmel on meedia andmetel mingisuguseid pahandusi eelmise ettevõtluse osalemise tõttu. Olete sellega kursis?
3: Meedia vahendusel olen kursis, kui te peate silmas Mart Luike.
2: Ülge, kas selliste kahtlustustega inimene siin käib jutt maksudest kõrvale hoidmises ja siin on päris kõrgel tasemel asja kriminaaltasemel uuritud. kas ta saab jätkata või olla avalikus sektoris juhatuse liige ja mis maine see kõik jätab Rahvusringhäälingule?
3: Ma loodan, et Rahvusringhäälingu nõukogu arutab seda oma järgmisel koosolekul.
0: Rahvusringhäälingu 4-aastane rahastamismudel on ka pikalt-pikalt arutlusel olnud. Jõuab see kuhugi veel selle valitsusliidu ajal ja kuidas see eelarve siis, kui te lühidalt saate selgitada, peaks see 4-aastane eelarve peaks suhestuma kuidagi SKP-sse? Kui majandus kasvab, kasvab eelarve, kui kahaneb, kahaneb eelarve. Nii lihtne.
3: See eelarve või tähendab Eesti Rahvusringhäälingu seaduse eelnõu tuleb uuesti valitsus käesoleval nädalal plaanide kohaselt neljapäeval. Me oleme seda ühe korra valitsuskabinetis ka arutanud. Seal jäi pooleli just rahastusmudelid puhul siis mingite tehniliste nüansside nii-öelda arutelu, et pidime rahandusministeeriumiga veel kokkuvõtteid tegema, et tegelikult sisuliselt on tegemist siis 4-aastase raamlepinguga ja selle peamine eesmärk on anda siis ette võimalikult pikalt, noh, meil on see 4 aastat teada, kuidas selle perioodi jooksul Eesti Rahvusringhäälingu eelarve kujuneb. Et tegemist ei ole indekseerimisega, mis on kõige tähtsam, aga kuidas täpsemalt see eelarve paika pannakse, et seda saab siis kinnitada selle nädala neljapäeval üle. See on olnud rahastusmudeli nii-öelda konkretiseerimine ja täpsustamine on olnud peamine põhjus selle seaduse eelnõu lahtivõtmisel, kuna meil kehtib Euroopas meediavabaduse määrus ja see tähendab, et erinevad avalikõiguslik ringhäälingud erinevates Euroopa riikides peavad olema sõltumatud ka oma eelarveliselt valitsuse otsustest. Eesti on üks viimaseid, kes selle siis määrusega peaks nüüd ka liituma, et loodetavasti saame sellega hakkama.
0: Aitäh, minister Heidi Purga, selle intervjuust.
3: Aitäh teile.
1: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Hea meel on Sihiku saate stuudios tervitada valitud presidendi Ülle Madise tulevast sisenõuniku Vladimir Svette. Tervist.
4: Tere päevast.
2: Vladimir, tuleb tunnistada, et Ülle Madise senises personalivalikus olid teda kõige üllatavam valik. Kuidas see pakkumine teine jõudis, kaua võtsite mõtlemisaega ja mis nüüd siis jah-sõna puhul otsustavaks sai?
4: See pakkumine jõudis minuni ühel väga huvitaval hetkel. Käisin siis Viljandis hästi tuntud siis Viljandi haiglale pühendatud etenduse viimasel siis korral ja umbes 5 minutit enne etenduse algust helistas mulle valitud president ja palus selle ettepaneku peale mõelda. Umbes 10 päeva mul läks selleks, et seda otsust lõplikult langetada ja nii ta oli.
0: Kuulge, sisenõuniku amet on presidendi kantseleis väga oluline amet. See eeldab head kontakti kõigi Eestis parlamendis esindatud ja ka väljas parlamenti olevate poliitiliste jõududega. Kas te näete, et teil on seda läbisaamist, EKRE ka näiteks?
4: Ma olen olnud poliitikas aktiivne 9 aastat ja enne seda, kui läksin tööle õiguskantseli Ülle Madise juurde veel hulga aastaid noore inimesena, teinud koostööd väga palju toona noorte ja tulevaste poliitikutega, kes on tänaseks juba kogu Eestile hästi tuntud inimesed. Mina arvan küll, mul on kogemus töötada kas koalitsioonis või opositsioonis vist kõikide Eesti erakondadega, kellega munitsipaaltasemel, kellega riiklikult tasemel, erinevates rollides ja ma arvan, et mina olen igal juhul valmis suhtlema ka nende inimestega, kellega olime viimastel aastatel võib-olla erinevatel seisukohtel. See ongi normaalne, inimesed ei saagi alati olla samal meelel. Kas see ka õnnestub, seda näitab tulevik.
0: Kui erakond koos soovib teiega kohtumist, siis kohtute?
4: Ma arvan, et see on keeruline küsimus, ma ei hakka varjama, sest need põhimõtted, mida erakond koos ja selle liikmed on propageerinud, on tihti olnud täiesti Eesti riigi vastased, vastuolus Eesti põhiseaduse põhimõttega, nii et ma mõtleks väga-väga hoolikalt enne seda, kui nende inimestega dialoogi pidada.
2: Aga no ilmselgelt on ju mõeldud ka sellele, et te oleksite väga hea kontakt vene emakeelega inimeste ja Kadrioru vahel.
4: No, ma arvan, et see käib loomulikult, et kui inimene oskab võro keelt, siis ju arvatakse, et ta aitab hoida paremat sidemed ka võro inimestega ja küllab ka minu, nagu mina seda nimetan, siis Põhja-Eesti aktsent natuke võib-olla mulle aitab ka nagu saavutada seda, et kontakt nende inimestega, kelle emakeel ei ole eesti keel, on natuke parem.
0: No ilmselt on teie üks ülesandeid kaardistada nii-öelda sisepoliitikat riigikogu valimiste eel ja loomulikult selle järel. Et see on omamoodi nagu ennustamise kunst, eks?
4: No lõppkokkuvõttes president ju ei ennusta ja president ei mõjuta valimiste tulemust. Tema töötab nende inimestega, keda valijad valivad. Ja selleks, et seda tööd teha tõhusalt, tal on vaja aru saada, mis päriselt toimub, mis võib juhtuda homme, kuigi ennustamine on kõige tänematum kunst. Siiski meil on võimalik teatud prognoose seada, aga meil on oluline aru saada, mida erakonnad ka päriselt mõtlevad, mida nende juhtpoliitikult päriselt mõtlevad, mida nad peavad oluliseks, millist Eestit nemad näevad. Mina arvan, et enamus Eesti erakondi, aga kindlasti kõik need erakonnad, mis on parlamendis ja mis pääsevad parlamenti, nad teevad ju presidendiga samasugust tööd, täidavad põhiseadust, arendavad Eesti, Eesti keelt, Eesti kultuuri ja see on loomulik, et nagu tuleb käia ühte jalga isegi siis, kui mingites nüanssides ei olda ühel meelel.
2: Kas te olete päris täpselt aru saanud, mida te sinna ikkagi tegema lähete? Mis laadi nõu andma, kuidas te seal kollektiivis klapite teiste nõunikega?
4: Alustame sellest, et Eesti Vabariigi president on Alar Karis. Seda hetkeni, kuni alustab oma ametiaega Ülle Madise ja tema ametia algusaga algab ka minu töö ja siis mul on ka võimalik nagu detailsemalt aru saada, kuidas see kollektiiv näeb välja, kuidas see töö hakkab välja nägema. Aga ma usun, et minu poliitiline kogemus nii riiklikul kui ka kohalikul tasemel aitab või loob vähemalt eeldused, et selles töös ka õnnestuda. Kas lõppkokkuvõttes see nii läheb, jällegi näitab tulevik.
0: Vladimir, te olete olnud taristuminister ja seetõttu on põhjustelt küsida, kas valitsuse otsus ja ka Läti ja Leedu valitsuste otsus lükata Rail Balticu valmimine veel edasiks. Kas see on põhjendatud?
4: No ma arvan, et kust ma alustan niimoodi inimesena, kes on aastaid just taristu teemadel silma peal hoidnud. Seda tuleb ausalt öeldes jagana mitmeks küsimuseks. Sisse riiklikult me teame juba tegelikult tükk aega, et kui me oleks väga tahtnud, siis meil oleks võimalik tehniliselt Rail Baltica ka 30. aastaks ära ehitada, see oleks ilmselt meile läinud päris palju maksma. Rahalises võttes riigil olnuks mõistlikum venitada seda ehitus võib-olla aasta võrra, võib-olla pooleteist aasta võrra selle nimel või sellises lootuses, et äkki pikendatud hangetega saavutataks parem hind ja see võit teoreetiliselt võiks olla suurem kui see inflatsioon, mis neid hindesid niikuinii üles nagu kruvib. Selleks, et sellele väitele leida tõestus, tahaks näha numbreid ja ma tegelikult loodan, et valitsus või Rail Baltic Estonia need numbrid avalikuks ka teeb. Nüüd teine küsimus, mis on nagu väga poliitiline küsimus, on see, et milleks siis kasutatakse seda raha, mis just kui säästetakse sellest ajatamisest ja kas säästetakse rohkem või kaotatakse rohkem raha, kui ajatatakse mitte kahe, vaid 4 aasta võrra. Aga see on see siseriiklik agenda. Nüüd minu meelest kõige suurem probleem selle otsuse juures on see, et kui me loeme pealkirju, et 3 peaministri otsustasid, et lõpptähtaeg on lükatud 34. aastaks, me saame aru, mida see tähendab Eesti jaoks. Need hankeotsused, need edasi lükkamised, mida tehakse selle asemel, mida me ei tea, kas meie lõunanaabritel selle uue tähtaega kaasnevad ka mingid päris otsused, mis võimaldavad lahendada probleeme, mis neil on. Rahastus, juhtimine, hankekorraldus, need on probleemid, mis olid üleval veel siis, kui mina lõpetasin oma ministri nii-öelda tööd. Need probleemid on tänaseni seal ja me paraku ei tea mitte midagi selle kohta, kuidas neid lätlased lahendavad. Nii et mina väidan, et Rail Baltica on aina rohkem ja rohkem Eesti jaoks välispoliitiline probleem ja seda tulebki lahendada eeskätt Riias.
2: Hästi lühidalt öelge, kas teie Baltical tuleviku näete? Nad on praegu läinud USA kohtusüsteemi ja üritavad ennast päästa väga suure intressidega võlakirja pakkudes.
4: Teate, mina olen alati olnud Air Baltica fan. Ja mina arvan, et meie Eesti inimesed võidame sellest, et Läti maksumaksja peab üleval sellist lennufirmat kõige rohkem. Mina ei tea, kas nad ellu jäävad. Mida mina tean on see, et igasugused paanilised kurjakuulutused, et kohe läheb pankrotti, see ju peletab inimesi eemale. See tähendab seda, et vähem ostatakse Air Balticu pileteid ja see suurendab tõenäosus, et Air Baltic läheb pankrotti. Nii et mina ütlen nii, et puhtalt nagu öeldakse kodaniku platvormilt, et mina tahaksin, et Air Baltic jääks ellu, mina olen valmis oma eraraha sinna panema, sellega lendama nii kaua, kuni ta lendab, aga garanteerida, et ta päriselt ellu jääb, me ei saa, see on küsimus jällegi Läti valijatele.
2: Aga praegu on seis, kus me novembrikuus ei saa minna Berliini ega Kopenhaagenis otse lennuga. Kes siin peaks nüüd tegutsema?
4: No lõppkokkuvõttes nagu tuleb olla optimist, aga valmistuda halvimaks, mitte ainult selles, vaid kõiges. Nii et lõppkokkuvõttes Eesti riik peab muretsema selle üle, et meil on piisavalt palju välisühendusi ja siiamani see strateegia, mida riik on valinud läbi lennujaama meelitada siia erinevaid lennufirmasid, on toiminud. Küsimus on selles, kas lennujaamal on piisavalt vabu vahendeid selleks, et siia neid uusi firmasid tuua, juhul kui Air Baltic näiteks oluliselt kärbib oma sihtkohtade arvu. Noh, vastuses sellele küsimusele peavad andma lennujaama juhid, aga ilmselt seda ressurssi võiks olla ka natuke rohkem. Ja küsimus ei ole selles, kui palju raha lennujaamale eraldatakse, küsimus on selles, kui palju dividendi sealt riik välja võtab. See on üks asi. Teine asi, me tegelikult teame, et riigil on olemas ka võimalus teoreetiliselt tellida vajaduselt teatud liine turult, selleks, et teenindada mingid suunad, mida turg võib-olla hetkel ei täida. Kas selleks on praegu just vajadus? No, mina ei oska hinnata. Mina arvan, et kui me vaatame seda, et meil lennujaama kasutajate arv on pidevas kasvus ja on teinud sel aastal rekordi, siis me ei peaks just kui ütlema, et meil kõik on halvasti, aga igal juhul nii vaadates seda, mis toimub Air Balticuga, kui ka arvestades sellega, millist mõju lennuturule avaldab Hormuzi väina ümber toimuv ja küttehindadega toimuv, siis mina arvan, et me kõik magame rahulikumalt, kui riigil on tagataskus need variandid juba valmis pandud.
0: Kas riik saab siis pöörduda mõne lennukompani poole palvega näiteks, et kuulge, hakake lendama Tallinn-Kopenhaagen liinil?
4: Jaa, lihtsalt, et siis kui keegi tuleb sellise palve peale, see eeldab ka raha ja seda tehakse ikka hanke korras. Nii et jaa, muidugi on riigil selline instrument olemas, aga ärme endale valeta. Iga kord, kui riik läheb turu asemel midagi lahendama, see hakkab päris krõbelt maksma maksumaksja rahakotile, nii et iga kord peab olema selline terve mõistuslik kaalutlus, kas midagi on mõtet teha ja ma arvan, et lennunduse puhul meie peaksime töötama selle nimel, et meil oleks võimalikult tihe konkurents, et kui üks firma kaob, siis teine tuleks asemele, selleks peab olema piisavalt paindlikust igasuguste liinitoetuste ja tariifidega, selleks peab olema lennujaamal piisavalt vahendeid.
2: Ülle Madis annab ametivande 13. oktoobril, teie esimene tööpäev Kadriorus on, ma eeldan siis 14. oktoober.
4: Midagi taolist,
2: ega ei ole esimesi kohtumisi kokku lepitud poliitiliste parteide juhtidega.
4: Kui olla aus, siis see suhtlus algas enam-vähem reedes sellest hetkest, kui see uudis läks avalikuks, aga noh, pigem päris töö algab siis, kui president astub ametisse.
0: Suur tänu, Vladimir Svet, president Ülle Madise tulevane sisenõunik selle intervjuust.
4: Aitäh, ilusat päeva!
1: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Vabariigi valitsus kiitis täna heaks nii siis tulevast riigieelarve eelnõu ja läkitab selle nüüd parlamenti. Asjakohasel pressikonverentsil umbkaudu tund aega tagasi said sõna peaminister ja veel kolm ministrit. Kuulame nüüd peaminister Kristen Michali saatesõnu, õigemini kokkuvõtet, sel pressikonverentsil valminud eelarve eelnõule.
5: Tegemist on ausa eelarvega. Sinna ei ole tulevastesse aastatesse, nagu keegi poliitika vaatletest juba kirjeldas kuskil, kirjutatud tühje revisioone, ka tühje plaane, mida ei tehta. Defitsiiti on vähendatud ja edasine on juba siis valimisdebattide küsimus, kuidas need erakonnad, kes siis tahavad valitsuses olla, osaleda, kas valitsus uueneb või tuleb uus valitsus, siis peab need kärped jätkama. Nüüd kõigepealt veidi sellest sissejuhatuseks arvudest. Viimased 3 aastat me oleme kokku leppinud oma vahel 10%-lise kärpe, seda me oleme ka täitnud. Seda kärbet on tehtud ja see on tähendanud sisuliselt ikkagi seda, et viimased 3 aastat kõik ministeriumite haldusalad on pidanud tõmbuma oma valdkondi koomale. Jah, seal on olnud erandeid, mis puudutavad teatud valdkondade palku, kaitsevõimet ja edasi ja pensione, aga üldiselt kõik on tõmmanud koomale. See tähendab seda, et meil on reeglite järgi, Euroopa reeglite järgi lubatud 4,5% defitsiidis olla, kuna kaitsekulutused on suuremad, siis selleks, et tõmmata see 4% juurde ja tuleviku võlakoormust vähendada, võlakoormuse kasvu vähendada, pidime veel 250 miljonit eurot kulutamata jätma. Eelarve ise on 2027. aastal siis 4% ja edasi on juba riigieelarve strateegia, ehk see sama RES on, mis kirjeldab seda, milline see tasakaal on. Ja sealt edasi tuleb kõikidel erakondadel ise välja pakkuda oma plaanid nende kärbete tegemiseks, kuidas seda eelarvet tasakaalu poole liigutada. Julgeolekust endast, ma arvan, palju võib erinevaid liike, lõikeid välja tuua. Ma arvan, oluline on see sama sõnum, et kaitsekulud on jätkuvalt ja ka edasi üle 5% eelarvest. See tähendab seda, et me suudame tagada agressiivse idanaabriga, et Eesti püsib turvalisena. Sellet sisustamise valikud teeb kaitseminister, kaitseministeerium ja kaitseväe juhataja vastavalt siis NATO kaitseplaanidele ja vastavalt sellele on ka need jaotused. Me ehitame erinevat taristut, me ostame moona, relvastust, teeme väljaõpet kõike, mida on vaja selleks, et vaenlane teaks, mitte teha valearvestust. Siseturvalisuse puhul jätkame piiri väljaehitamist, Sisekaitseakadeemia arendab oma taristut päris mahukalt. Ja tuleb ka lennuvõimekus, see tuleb järgmisest eelarve sellest MFF-ist ehk Euroopa Liidu eelarve perioodist. Sinna sisse lähevad siis kopterite ostmine selle sama lennuvõimekuse tagamiseks, mida siis sisevaldkonnas on pikalt arutatud ja avalikuses arutatud, milline see meil on, kas see peaks suurem olema ja vastus on siis see, et see tuleb sellest samast järgmisest Euroopa eelarve perioodist, mis on siis aastat 2028 kuni 2034. Ja Ukraina toetamisega loomulikult jätkame. Selles ei ole ka mingit kahtlust ja järgmise aasta alguses on tulemas väga suur üritus Eestis just selleks, et kõige pimedamal ja keerulisemal ajal Ukrainat aidata, et tagada neile siis need kontaktid ja toetus, mida on vaja. Majanduse poole pealt võib-olla mõni lause siia juurde öelda, et oluline on teadusarendustegevus, sest me oleme sõnastanud selle printsiibiga nii, et Eesti on väike ja ilmselt meie tulevik ei ole massilises tootmises tonnides ja kilogrammides üksiti, vaid vastupidi asjadelt targalt tegemisest. Planeeringud, investeeringud kindlasti üle Eesti kiirenevad. Te vist olete tähele pannud, et see sama ettevõtjate majandusarengu ja efektiivsuse nõukoda, nende ettepanekute järgi me oleme planeeringud juba teinud 4 aastat sisuliselt protsessi 2 aasta ja mõne kuu peale. Nii et toimetamine Eestis läheb ka oluliselt kiiremaks ja see annab ka majandusele hoogu. Majanduskasvust nii palju, mis puudutab palgafonde, et me saame tõsta 4 valdkonnas palgafondi läbivalt 3%, need on õpetajad ja kultuuritöötajad, politseinikud ja päästjad. Kuidas see selle valdkonna sees jaotub, on valdkonna ministrite ja valdkonna enda jaotada. See ei tähenda seda, et ühes kohas või kõigil on täpselt 3%, vaid see võib tähendada ka differentseerimist, seda siis valdkonna ministrit kirjeldavad. Ja ma omalt poolt ütlen, et loomulikult kui oleks saanud, oleks meil võimalik olnud rohkem raha kulutada, oleks kasutanud rohkem palgatõusudeks. Ma ütlen ka omalt poolt selle ära, et see on parim, mida riik teha saab ja ärge kahelge kunagi selles, et valitsusliikmed tegelikult oma valdkondades soovisid suuremat palgatõusu. Seda lihtsalt ei ole võimalik teha, kui samal ajal nagu kirjeldatud maksukoormus jääb samaks ja kaitsekulud kasvavad sellise mahuga. Sotsiaalkulud, teised kulud samamoodi. Ja mis puudutab palgatõuse, siis eraldi olga märgitud, et valitsuskabinet tegi ka selle otsuse nüüd aastani 2031 samamoodi, jätkub valitsusliikmete palgatõusude lagi. See tähendab seda, et ka valitsusliikmetel ja kõrgematel riigiametikel on see sama piirang ees, mis puudutab nende palgakasvu, mis oli ka varem. Ja just selle samas sõnumiga, et me piirame enda palgakasvu ja enda valdkonna palgakasvu nii palju kui on võimalik. Rahas on see umbes sama suurusjärk. 4 aasta peale see tähendab umbes 30 miljonit kokkuhoidu, noh, nagu kõlab selleks sellele järgmisel aastal tegelikult palgatõusudeks. Parlamendi enesekorraldusse mina ei sekku, aga ilmselt parlamendis see debatt tuleb ka. Me ka valitsuses põgusalt arutasime, aga see ei ole meie öelda. Parlament peab siis ütlema ise, milline on nende palgakorraldus järgmiseks aastaks või järgnevateks aastateks. Praegu on tegelikult see võimalus. Pensionit indekseerimine jätkub. Pension, keskmine pension on eeldatavasti veidi üle 900 euro edasi järgneval aastal, umbes 904 eurot. Siis veidi tulevikust, et täna on parasid sõna, aga praegune ajastu on selline, kus uued tehnoloogiad liiguvad kiiresti. Ja noh, ma arvan, et iga euro, mis me paneme uute tehnoloogiate kasutamiseks ja arukaks kasutamiseks, annavad meile päris hea positsiooni järgmises võidujooksus. Tehisintellektiga maailma, kui te vaatate, on väga palju erinevaid arvamusi. On need, kes on väga skeptilised, kuhu see viib. On need, kes on väga optimistlikud ja on kuskil keskel sellised poolrealistid, kes ütlevad, et seda arukalt kasutades, mõistliku tempoga toimetades võib jõuda siiski päris kaugele. Sellest võib saada tööstuses, majanduses päris oluline kiirend. Eesti seda kasutab. Eesti hariduse poole peal meil juba 1/3 haridusest kasutab tehisintellekti nii-öelda küsimuse püstitajana, mitte vastustandjana. Samamoodi see programm on käimas, et 100 000 Eesti inimest saab 18 kuuga endale AI-oskused. Ja see on oluline, sest eriti kui vaadata, kui kiiresti see valdkond muutub, anda inimestele oskused, et saada hakkava kiiresti muutuvas maailmas on päris tähtis. Samamoodi me kasutame seda riigi töö muutmiseks, sest ütleme nii, et noh, väleks rumalad, kui maailma ühes kõige digitaliseeritumas riigis me ei võtaks seda kasutada enda tegevuste kiirendamiseks, lihtsustamiseks ja mõistlikumaks muutmiseks. Et noh, näitena kas või see sama, mida me oleme toonud ja mis novembris peaks hakkama peale, kui perearstikeskustes on võimalik 10, 20 või 30% aega perearstidelt kokku hoida, selleks, et nad saaksid tegeleda meie kui patsientidega, selle asemel, et kirjutada seda kõike käsitsi üles, noh, miks me ometi ei peaks seda kasutama? Loomulikult me peaks seda kasutama. Arvestades kõiki privaatsusriske, arvestades kõiki uue tehnoloogia riske. Küberturvalisus saab lisarahastuse ja see on kindlasti väga aktuaalne, eriti kui vaadata seda, et tänapäeval AI erinevad teenused otsivad endale sihtmärke ja vahepeal üllatavad sellega, kuhu nad täpselt on sisse saanud. See tähendab seda, et ka meie peame kaitsma oma andmeid ja oma riiki. Ja tervisest ma tahan siin kahta asja rõhutada. Esimene on see, et tervisekassa eelarve kasvab. Ma olen näinud juba debatte sellel teemal, et noh, kui tervisekassa eelarve jõuab tasakaalu, et see tähendab tervisekassa eelarve kahanemist. Ei tähenda. Tervisekassa eelarve kasvab 2,68 miljardit 3,07 miljardini. See tähendab seda, et aastate vältel tervisekassa rahastus kasvab, aga iga aasta väheneb puudujääk. Ja ma ütleks ausalt, et see on väga suur ettevõtmine nii sotsiaalministrilt, rahandusministrilt kui ka tööandjatelt osapooltelt, kes selles tervisekassa nõukogus on, et seda tasakaalu saada, sest mäletame veel kõik aasta paar tagasi seda debatti ja arutelu, kuidas seda ei ole võimalik teha, kuidas see on mitte saavutatav tervisekassa jõuaks tasakaalu. Nii et minu mõelest see on väga suur saavutus. Ja teine selles valdkonnas on nii, et erihoolekanne ja vaimne tervis saavad ka lisarahastuse, eriti arvestades seda, mis on ühiskonnast ka resoneerunud ja need on need valdkonnad, mis vajavad juurde, nagu ma viitasin ka uute tehnoloogiate ja maailma muutumisega kindlasti vaimse tervise tasakaalu tuleb rahaliselt juurde panustada. Toidujulgeolekust mainin ühe punkti siit, mis on kindlasti vajalik põllumajanduse poole pealt. Me tegime kabinetis ka põhimõttelise otsuse, see sama debatt, mis käis põllumajandusega, et põllumajandusele mõeldud lisarahastus, ehk see 500 plus miljonit läheb siis põllumajandusse ja põllumajandussektor teab seda ka arvestada, seda me oleme ka neile öelnud ja seda ka nendega arutanud. Ja ühistransport saab ka täiendava lisaraha. Miks see vajalik on, on sellepärast, et kui te vaatate, mis toimub kütuse hindadega, hormuusi kriisiga, siis me tegelikult võime arvestada lisavajadustega juba sellel aastal, aga ilmselt ka järgnevatel aastatel kõik sõltub, kuidas kütuseturgudel olukord laheneb. No võt. Ja viimane on taristupunkt, et taristu kohta ilmselt on juba räägitud ka. Ma arvan, et oleks aus ja kohane öelda, et me oleme endiselt ilmselt esimesed avalikus sektoris taristusse investeerimisel. See on, kui Euroopa Liidu keskmine on nõks alla 4% SKP-st, ehk 3,9, siis meie paneme 7,3% SKP-st. Nii et me oleme endiselt oma nii-öelda gruppi ja klassi parimad selles, me paneme väga palju raha taristusse ja ma arvan, et see on ka mõistlik teha seda vastutsükliliselt, et see tähendab seda, et kui ajad on keerulisemad, riik avalik sektor investeerib rohkem, siis on ka põhjendatud defitsiiti rohkem kasutada. Rail Balticu ehitus, sellest ma olen juba rääkinud pikemalt ja kui vaja räägin veel, jätkub Balti riikidega ühises tempos järgmise eelarve perioodi ehk 2028-2034 vältel ja suur hulk erinevad investeeringuid teedesse, kodude soojustamisse ja valdkondadesse läheb veel, et just nii-öelda tuleviku taristut luua. Nii et ma omalt poolt veel kord tänan kõike osapooli, kahtlemata keeruline protsess, aga see ei muuda seda tulemust kuidagi kehvemaks ja ma tänan kõiki, kes on selles panustanud ja ütlen siia saatesõnadena ka lihtsa lause, et nüüd see eelarve, kus valitsus on selle kinnitanud, läheb parlamenti, vastutus on nii enamusel kui vähemusel. Enamusele ma ütlen saatesõnadeks selle, et kui Eesti peaks nende tegevuse tulemusena saama eelarvete perioodi, siis on ka nendel see vastutus kanda. Nii et meie otsime omalt poolt kontakte, suhtleme kõigiga ja teeme tööd nii palju kui on võimalik, et see eelarve saaks toetuse, aga see on ühine vastutus nii vähemusel kui enamusel.
0: Timo Tarve, Ainar Ruussaar, tänavad, et kuulasite Sihik jälle homme keskpäeval.
1: Sihik. Kuku Raadio võtab Sihikule uudisväärtusega sündmused. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet. Venemaa kood. Venemaa kood.
1: Tere päevast, hea kuuleja. Eetris on Venemaad lahkav saade Venemaa kood. Studios on saatejuhitaja kirjanik Sergei Metlev ja kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Täna meil on saate külaliseks tunnustatud ekspert rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor Kristi Raik. Tere!
2: Tere ja hea meel siin olla!
1: Keskendume täna Venema suhetele Euroopaga, USAga ja Hiinaga ning Kremli narratiivi sõjale, mida ta peab Lääne ja Ukraina vastu.
3: Kuigi traditsiooniliselt käsitleme oma saates aktuaalseid uudiseid, mis on äsja juhtunud Venemal ja mida need uudised tähendavad meie jaoks, Eesti jaoks, siis täna me pisut laiendame oma vaadet. Proovime vaadata geograafiliselt maailmakaarti ja analüüsida, kuidas mõned

0: asjad paistavad siit meie poolt, Euroopa poolt ja kuidas see pilt võib olla moonutatud Venemaa vaatevinklist. Põhjus on lihtne selleks, et prognoosida edaspidised käike, edaspidised arenguid on vaja aru saada, kus kohas need kaks perspektiivi kokku lähevad ja kus kohas kohe kindlasti mitte. Ja loodame väga, et tänane külaline aitab meid selles ja siis nüüd siis ilmselt lähtume ka sellest esimesest eesmärkis vaatame siis Euroopa tervikut ja Venemaad.
1: Möödunud nädala üheks võib olla kaalukamaks uudiseks Euroopa ja Venema vahelistes suhetest on saanud see, et sanktsiooni nimekirjast on välja viidud Putinile lähedased mõjuvõimsad miljardärid Mihail Fridman ja Alisher Usmanov. Aastaid on need mehed toetanud Putini režiimi eesmärke ja selle eest olid nad 4,5 aastat tagasi tegelikult pandudki sinna sanktsioneeritute nimekirja. Nüüd mitme Euroopa liidu riigi survel on nad sealt välja jäetud. Vastutasuks just kui see, et nüüd on 3-aastane kehtivusaeg nendel sanktsioonidel. Kristi, kuivõrd kaalukas on see sündmus negatiivses plaanis, kui me räägime Venema tegevuse piiramisest?
2: Sellel kindlasti on suur sümboolne tähendus ja ei saa eitada seda, et näeb väga halb välja Euroopa Liidu Venema poliitika vaatest see, et sellise otsuseni jõuti, et tõesti kaks väga mõjukat vene oligarhi, Usmanov ja Fridman, mõlemad on režiimile lähedal, on olnud režiimi jaoks olulised tööriistad selleks, et neid Venemaa eesmärke ellu viia ja nüüd siis võeti sanktsioonide nimekirjast maha. Ja noh, väike selline positiivne aspekt on sellel asjal ka, et tõesti see, et nüüd need sanktsioonid kehtivad 3 aastat, on ju isenesest väga hea, võrreldes varasemaga, kui pidi neid sanktsioone uuendama iga 6 kuu tagant. Ja siis iga kord oli see oht, et äkki midagi nüüd kogub kokku, äkki keegi liikmesriik blokeerib. Nüüd 3 aastat on märksa pikem aeg ja ainuke võimalus nende 3 aasta jooksul siis teoreetiliselt oleks siis, et sanktsioone tühistada, selleks oleks vaja konsensuslikku liikmesriikide otsust, et nüüd me tühistame. Aga et kuidas selleni nüüd jõuti, mis on ka häirib selle loo juures, on see, et tegelikult on nagu väga vähe teada nendest Prantsusmaa motiividest, et eelkõige on siin ikkagi Prantsusmaa selle otsuse taga. Prantsastele oli ülimalt oluline kõrvaldada just Usmanov sealt nimekirjast ja vähemalt avalikult teada olevate allikate põhjal ei ole Prantsusmaa seda ise selgitanud, et miks nad seda tegid. Nad pidid olema teadlikud sellest, et see nägi väga halb välja ja sellele otsusele eelnesid väga pingelised arutelud Euroopa Liidus, kus ikkagi neid liikmesriike oli palju, mitte ainult Balti riigid, kes on selles olukorras loomulikult väga kriitilised, aga oli teisigi riike, kes esitasid väga kriitilisi küsimusi. Et kuidas siis nüüd nii ja miks seda on vaja teha? Prantsusmaa väidetavalt viitas oma rahvuslikele julgeoleku huvidele, aga nagu päris selgitusi ei andnud ja kasutas siis seda sanktsioonide paketti vahendina, et sealt see üks inimene välja saada, pani teised liikmesriigid olukorra ette, kus noh, valikud olid siis, et kas võtta nüüd see pakett vastu ilma nende kahe nimeta või siis üldse lõpevad sanktsioonid ära.
1: See on ju hirmus välja pressimine.
0: Sisuliselt mulle on siin nagu 3 suurt küsimust. Esimene küsimus on seotud sellega, et üleüldiselt see sanktsioonide poliitika, mis siis 4 aastat tagasi rohkemgi oli rakendatud, et selle karistusmehanismi nagu peamine printsiip on see, et me nagu surume majandusseisu, Venema majandusseisu. Me tahame, et me mingisugust majanduslangus seal toimuks ja selleks on vaja rakendada neid sanktsioone eelkõige. See on nagu karistusmehanism. Kui nüüd toimuvad mingisugused või hakkavad kehtima mingisugust erandeid, siis on aru saadav, et kogu see pilt hakkab tasapisi lagunema. See on üks nagu suur küsimus. Teine küsimus, täpselt nagu teiegi praegusel hetkel ütlesite, et ma ei saa aru, et mis on siis selle diili sees, et see on nagu see, et on olemas midagi, mida meie ei näe selle paketti sees, et miks just need kaks inimest, miks just Prantsusmaa seda niivõrd väga tahtis. Ja mina näen, et siin on see ka probleem, et ka Prantsusmaa ajakirjandus, aga ka Euroopa ajakirjandus tervikuna ei suuda siia maani vastata küsimustele, sisuliselt juba nädal aega mööda läinud ja siia mani ei ole ikkagi välja tulnud mingisugust dokumenti või kinnitust, et mis on siiski selle kokkuleppe sees, mis on probleem. Ja kolmas, juhul kui me oleme juba sanktsioonide olukorras leppinud kokku, et Euroopa tervikuna käitub niimoodi, nagu ta käitub, et meil on sisuliselt nagu see poliitika on üks kõigele. Ja siis hakkavad toimuma mingisugused läbirääkimised, kus on selge, et teatud riik on võtnud enda peale kogu seda tekki ja survestab ülejäänud. Siis see ka nagu ei ole hea märk, need kolm küsimust on minu peas tekinud.
2: Ja no sanktsioonid üleüldse on ju üks kõige tugevamaid vahendeid, mis Euroopa Liidul on kasutuses Venemaa vastu. Ta ei ole iseenesest väga tugev vahend. Aga no see on see, kus Euroopa Liit on suutnud olla üsna ühtne ja suutnud ikkagi üsna tugevaid otsuseid teha. Ja kui seal jah, hakkab käima mingi selline lehma kauplemine, et hakatakse seal nõrgestama sanktsioonide režiimi erinevatel kaalutlustel, mida siis kindlasti võib liikmesriikidel teistelgi tekkida, et see jah, ei ole kindlasti hea märk. No oma ette probleem on muidugi ka see, et Euroopa Liidus on kogu aeg soovitud ikkagi vältida selliseid sanktsioone, mis põhjustaksid mingit kahju ka Euroopa Liidule endale. Mm-hmm. Et on püütud leida siis neid sanktsioone, mis oleks nagu võimalikult vähe meie enda jaoks kahjulikud ja kahjustaks siis Venemaad. Aga no, kuna see vastastik sõltuvused on ikkagi olemas, siis seda on nagu väga raske niimoodi teha, et see nagu, kui eurooplastel ei ole valmisolekud ka ise natukene valu kannatada selle pärast, et Venemaad survestada seda sõda Ukrainas lõpetama, et see on ju see eesmärk. Et no siis ongi need meetmed nõrga võitu.
1: Võt siin tegib ka küsimus, et kui tegemist just ei ole mingisuguse täiesti inetu saladiiliga, mis toimus mõne Euroopa Liidu riigi valitsuse ja Moskva vahel, ma loodan, et seda ei ole. Aga kui ikkagi me vaatame nende inimeste kaalukust ja seda väikese distantsi, mis on Mihail Friedmani ja Ališ Rusnavanevil Putiniga, siis kuidas sulle tundub, kuidas Moskva nüüd loeb seda, mida Euroopa Liit tegi?
2: No Moskva üleüldse on ju väga teadlik sellest, et Euroopa ühtsus on habras ja kogu aeg otsib neid kohti, kus on võimalik siis neid olemasolevaid lõhesid veel sügavamaks lüüa. Ja see on nüüd üks näide jällegi sellest, et seda on võimalik teha ja paratamatult see nagu julgustab Moskvat, annab Moskvale usku juurde, et noh, lõpuks ikkagi see Euroopa ühtsus erinevatest otsadest nagu laguneb. No samas ma tahan öelda ka seda, et Venemaa kipub pidevalt Euroopat alahindama. Et meil ei ole nüüd mõtet siin nagu öelda, et kõik on läbi ja Euroopa ei ole millekski võimele. Noh, tegelikult sanktsioonid ikkagi kehtivad edasi. Kaks suurt nime võeti maha, aga kogu see ülejäänud pakett otsustati ära.
1: See on üle 3000 juriidilise ja füüsilise isiku endiselt sees.
2: Et nüüd nagu see natukene jääb nagu siin varju, et kolmeks aastaks on seal need tuhanded inimesed nimekirjas sees ja toetus Ukrainale jätkub. Jah, alati üle kivide ja kändude saavad need otsused tehtud Euroopas, aga see toetus jätkub ja ei ole ka nagu näha, et see nagu päriselt hakkaks kokku kukkuma. Nii et ärme nagu ise alahinda Euroopat, aga no see on nagu no probleem on selles, et nagu Euroopa ise annab kogu aeg Moskvale neid signaale, mis annavad nagu Kremlile põhjust eeldada, et küll see Euroopa poliitika lõpuks laiali laguneb, et kui me nüüd natukene aega veel vastu peame ja survestame siit ja sealt, et siis lõpuks see kukub kokku.
0: Aga no kuna siin saates me tavaliselt proovimegi vaadata, et mis hakkab toimuma edasi, ehk siis mis on see perspektiiv, et siis kui me praegu lähtume sellest faktist, et kaks nime on sealt nagu ära läinud, aga sisuliselt ikkagi 3000 on alles ja kolmeks aastaks, et siis kas see perspektiiv, mis nagu, mida see ütleb meile, et kas siis Moskva tahab ikkagi pingutama selleks, et veel keegi seal läheks, kas või siis kolme aasta pärast välja seal nimekirjas või mis on see perspektiiv?
2: No ma usun, et Moskva tähelepanu nüüd on pigem muudel teemadel, mitte niivõrd sanktsioonidel see otsus sai nüüd tehtud. Moskva otsib kogu aeg neid kohti, kus saab õõnestada Euroopa toetust Ukrainale. Et no see on ju see, nagu ma arvan, Moskva esmane strateegiline eesmärk praegu. Kõik, mis moel vähendada Euroopa riikide suutlikkust ja tahtmist Ukraina toetamisega jätkata. Et kas nad siis teevad seda see läbi, et relva tööstuse vastu suunatakse mingeid sabotaasi akte Euroopa infrastruktuuri vastu, mida kasutatakse selleks, et neid relvi viia Ukrainasse või õõnestatakse siis avalikul arvamusel, tekitatakse sellist meeleolu, et parem Ukraina toetamine ära lõpetada, toetatakse selliseid poliitilisi rühmi Euroopa riikides, kes on nagu venemeelsed, et neid mooduseid on väga-väga palju Venemaal.
1: Aga me oleme tagasi pärast väikest pausi.

0: kood . Venemaa kood .
1: Venemaa dekodeerivad edasi Sergei Metlev , Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja Kristi Raik . Möödunud nädalal ka veidi tõusis Euroopas hirmufoon seoses sellega , et mitmete riikide kõrgel seisvad ametnikud on öelnud , et Venemaa valmistab midagi lähikuudel ette , no otseselt mõne Euroopa või mitme Euroopa riigi vastu . Näiteks on ilmunud üks selline kaart , kus on oletatud , et kui Venemaa tahab viia Vahemerele laeva , kus konteinerites asuvad droonid , siis nad lendaksid nii palju ja nii palju kaugele näiteks pommitama Prantsusmaad või Hispaaniat . Eriti Poola välisminister on korduvalt rõhutanud , et midagi on tulemas ilma konkreetikata . Ja siit tekibki see küsimus , et kas tegemist on sellise õigustatud mingisugusel väga konkreetsel luureandmestikul põhineva sellise hoiatusega , alguses siis moraalse hoiatusega oma ühiskondade poole suunatult , või siis me kõik koos siin , ma mõtlen , et meedia , juhtkond , ühiskond laiemalt iseennast väsitame juba eos ära selle asemel , et pigem tegeleda rahulike ettevalmistustega . Et Kristi , mida nagu sa loed sellest kõrgendatud hirmupildist , mis on kasvanud viimasel ajal ?
2: See on jah , selline vastuoluline küsimus , et noh , ühelt poolt tuleb rääkida sellest , et Venemaa on oht Euroopa julgeolekule ja Balti riigid on ju aastaid kõvasti vaeva näinud , et kõigile selgeks teha , et see oht puudutab kogu Euroopat . ja nüüd me oleme paradoksaalselt jõudnud seisu , kus Balti riigid on need , kes kõiki teisi maha rahustavad , et vähemalt ametlikul tasandil , et kuulge , et ei ole seda ohtu praegu silmapiiril , et Venemaa hakkaks meid sõjaliselt ründama . Tuleb rääkida spetsiifiliselt sellest , millised need ohud on , mis nagu just praegu lähiperspektiivis Euroopat puudutavad ja seal kahtlemata selles mõttes on olukord mõnevõrra muutunud , et Venemaa tegevus on muutunud noh , jultunumaks , nad võtavad rohkem riske , nad teevad selliseid rünnakuid , millel on ikkagi olulised materiaalsed kahjud , siiamaani ei ole ühtegi inimest hukka saanud selle pärast , aga ka seda oleks võinud juhtuda ja on oht , et juhtub , kui Venemaa samamoodi jätkab . nii et see on nagu see ohupilt , mis on võib-olla siis Lääne-Euroopa riikide jaoks , Lõuna-Euroopa riikide jaoks uus või vähemalt see äratundmine , et tõesti neid sabotaažiakte võidakse teha ka meie vastu , võib-olla järgmine kord plahvatab kuskil mõnes lennujaamas või raudteejaamas mõnes suures Euroopa pealinnas ja need kahjud võivad olla väga suured ja noh , see tekitabki inimestes hirmu ja see ei ole nagu põhjendamatu , see hirm . aga see on ikkagi hoopis midagi muud kui täiemahuline sõjaline rünnak . aga meedia käsitluses lähevad need asjad kuidagi omavahel häguseks ja segamini ja järgmine samm on siis see , et Balti riikide kohta küsitakse igal pool , et kas Venemaa nüüd juba ründab .
3: Veel üks oluline hirmutav sõna on kindlasti mobilisatsioon , et sellest ka oli umbes kuu aega juttu igal pool , et miks see teema on nii väga üleval , sisuliselt ju konkreetne sõna mobilisatsioon ei tähenda enam suurt midagi . Sõda jätkub sõltumata sellest , et kuidas me seda nimetame ja kas me kasutame seda sõna mobilisatsioon või ei kasuta ja kas seda rakendatakse või mitte , sellepärast et noh , selge see , et Venemaa ehitab totalitarismi ja kõik rakukesed on juba sõjast läbi saanud ja läbi käinud ja saanud seda maitsed ja koolisüsteemist majanduseni . ja et sellepärast konkreetselt see sõna nüüd midagi juurde justkui ei anna , aga kuna see on pidevalt meedias , siis see tekitab lisafooni . et siis mis on seoses selle sõnaga siis teil öelda on , et kas te näete pigem , et see nagu on lihtsalt üks meediapoolne sõna või siis selle taga on reaalne tegevus ?
2: No ma ütleks , et seal on reaalne tegevus ja väga paljud eksperdid eeldavad , et Venemaa on sunnitud tegema mobilisatsiooni selleks , et nad suudaksid piisavalt mehi Ukrainasse rindele saata järgnevate kuude jooksul . Sellest on palju räägitud ka Ukrainas , noh need hinnangud on ikkagi sadades tuhandetes , Ukrainas kuulsin isegi eksperthinnangut , et kuni 600 000 meest Venemaa püüab mobiliseerida , järgnevate kuude jooksul ja saata rindele. Nii et selles mõttes on täiesti selline tõsiselt võetav stsenaarium ja näitab ikkagi seda, et Venemaal ei lähe sõjas hästi. Kui Venemaa on nagu sunnitud tegema mobilisatsiooni, mida nad on iga hinna eest püüdnud ju vältida. Ja, siin... ja sellega kaasnevad ka muidugi mingid ohud siis, ütleme, Venemaa teistele naaberriikidele, no Ukraina on see, kuhu need mehed saadetakse, kes mobiliseeritakse, aga no, juba praegu on nagu märke, et see tekitab Vene ühiskonnas sellist närvilisust, et võibolla siis inimesed püüavad põgeneda, kes ei taha sinna mobilisatsiooni alla sattuda.
1: Ja täpselt, ja ma siin sekundeeriks tegelikult sellele mõttele, mida sa ennist just välja ütlesid, et tegelikult need sabotaažiaktid erinevad sorti ja erineva intensiivsusega toimuvad juba vähemalt 2 aastat päris nähtaval kuil Euroopas, et mind alati paneb imestama see, kuidas mõnikord me eurooplastane läheme sinna Vene infooperatsiooni õnge, just kui praegu me elame totaalses rahus ja kuskil seal Venemaa piiri taga valmistatakse ette just kui mingisugust massiivset rünnakut ja võt siis meil toimuks just kui mingisugune võimalik õudne üleminek rahuajast sõjaaega, samal ajal kui rahuajast me juba ammu ei ela tegelikult. Ja siin, kui mõelda selle peale, mis on juhtunud Leipzigi lennujaamas, kus see trotüüliga droon, eks ole, istus ja ootas, aga õnneks avastati enne, kui see plahvatas või lendu läks, et meil Eestis näiteks sellised asju isegi veel ei ole ära toimunud, et mõned teised suured Euroopa Liidu riigid on täna tegelikult rohkem traumeeritud kui isegi meie siin piiri ääres.
2: Seda kindlasti ja Venema vaatest ongi ju palju olulisem takistada Saksamaa toetust Ukrainale kui takistada Eesti toetust Ukrainale, et kui me räägime nagu mahust, siis selge see, et suurtel riikidel on palju rohkem kaalu või Hollandi näiteks on üks oluline toetaja, Taani, noh, kõik nagu noh, lihtsalt absoluut arvudes toetavad nii palju rohkem. Et ei olegi mõtet Venemaal väga palju praegu Balti riikide suunal pingutada, aga selles debatis võibolla jääb ka nagu tahaplaanile see, et see nagu sõjalise rünnaku oht tegelikult ju ka tulevikus on stsenaarium, mida tuleb võtta tõsiselt, et selleks, et ära hoida sõjalist rünnakut millalgi tulevikus pärast seda, kui sõda Ukrainas mingil põhjusel on lõppenud, selleks tuleb ka pingutada juba täna, tuleb investeerida kaitsesse. Aga see ei tähenda seda, et me kardame, et homme keegi ründab. Me mõtleme selle peale, et võibolla 2-3 aasta pärast Venemaa on suuteline ründama ja siis me peame olema valmis vastama sellele.
3: Millele me veel peame mõtlema on see, et kuidas üldse rääkida sõjalistest aspektidest, sõjast, rünnakutest ja kuidas kajastada seda meedias. Sellepärast, et no, võt, üks näide, mis on köitnud tähelepanu ja siis oli ka venekeelses ja Venema meedias üleval, on see, et meie värske kaitseministri sõnum ja selle kajastus sattus sinna. Tartu Ülikooli tuleviku mõtte professor kindral Martin Here peab siis sügissemestril kõigele huvilistele loengusarjalla laih riigikaitse Eesti tulevik ja siis 17. septembril peetud loeng kandis pealkirja, kuidas valmistuda sõjaks. Ma nüüd siis tsiteerin, kuidas see oli kajastatud ERR-i portaalis, nimelt tsitaat on selline pikk oote aeg enne võimaliku rünnakut, kurnab samas nii inimeste närve kui ka riigikassad, kui riik kutsub 10 000 reservväelased metsa, peadub riigis normaalne majandustegevus ja siis edasi olen naljaga pooleks öelnud, et kui me jõuame sinna oranžetsooni ja viime läbi mobilisatsiooni, aga Venemaa ei ründa, siis majanduslikult oleks pigem ja õigem ise rünnata. Siis me vähemalt teame, millel see hakkab ja me ei kuuluta asjad toitu ja õhku, lausas siis professor. Ja selge see, et selline tsetaad, kuigi see on praegusel hetkel, ma rõhutan kontekstist välja riivitud ja on vaja kuulata tervikud, aga siiski, et tsitaat lendas ka otse Moskvasse ja siis naaberriigi president ka kommenteeris isiklikult seda, mida viimasel ajal meie kaitseminister siis räägib. Ja sellest tekib ka suur küsimus, et kuidas üldse kajasta ühest küljest on väga hea, kui inimesed räägivad, millest nad mõtlevad ja eriti siis, kui me poliitikuna nagu saame arvestada päris adekvaatse pildiga, on ja sa ise ka just praegu rääkisid poole Poola siis liidritest ja siis kuidas tahaks aru saada, mida nad päriselt mõtlevad. Aga teisest küljest siis, kui lendab meediasse mingisugune avameelne sõnavõt, siis sa kohe pead arvestama sellega, et seda võetakse kontekstist välja, proovitakse siis teistmoodi siis sõnastada ja hoopis seal, kus tegelikult on see sõnum muutub hästi ohtlikuks terve riigi jaoks, et kuidas siis peavad sellises kontekstis käituma nii meie poliitikud, aga ka meedia ise, et millest rääkida ja millest mitte rääkida, käivitub mingisugune enesetsensuur automaatselt.
2: Ja no kui jutt käib sõja ohust, siis jah, paratamatult mingi annus enesetsensuuri tuleb seal mängu ja ma arvan, meedial on ka oma vastutus seal, et mitte siis teha selliseid pealkirju, mis on nagu võimalikult palju tähelepanu püüdvad, aga mis tegelikult ei kajasta päris selle poliitiku või eksperdi sisu, mida ta tahtis öelda. Et üldiselt ma ütleks, et ikkagi võimalikult avatult tuleb nendest ohtudest rääkida ja võimalikult konkreetselt, realistlikult mitte karta nagu seda, et inimesi nüüd ära hirmutada, sest ma arvan, et kui nagu detailides konkreetselt ei räägita, siis võibolla seda hirmu on nagu veel rohkem, et see teadmatus tekitab hirmu veel rohkem, et kõik ju näevad seda, et Venema käitub järjest agressiivsemalt. Nii et neid spekulatsioone on igal juhul ja lõpuks on nagu hästi oluline see, et meil on nagu ühiskonnas on teada, et mis on need tegevused, mida meie saame teha selleks, et sõda ära hoida, seda, et sõda jõuab meie riiki. Et see on nagu see, millele keskenduda, mis nagu ma arvan rahustab ka inimesi maha, et miks näiteks Kaitseliit muutus nii populaarseks pärast seda, kui täiemahuline sõda algas, et inimesed tunnevad, et on nagu vaja midagi konkreetselt ette võtta, teha seda, mida me saame teha ja see aitab meil siis ka psühholoogiliselt, ma arvan, nagu paremini praeguses ajas hakkama saada.
1: Ja teatavasti Venema ajalooliselt kunagi ei vajanud päris ettekäändeid selleks, et kedagi rünnata või korraldada mingisugune suurem sigadus, et nad alati on valmis ise välja mõtlema seda, miks üks või teine riik nende arvates ei oma õigust eksisteerida, et selles mõttes võib olla see heremi, eks ole välja öeldud, asi on selline, no ikkagi kindrali seisukoht, eks ole, mida välisministri või siseministri või kaitseministri suust me ei ole nagu harjunud kuulema, sest poliitikud reeglina lähtuvad teatud teistest kaalutlustest, aga reaalses elus muidugi ju sellised sõnavõtud. Ükskõik, mis tasendilt Eestis ei mõjuta Venema otsuseid. Et...
2: Ja no, mis puudutab nüüd kaitseministri sõnavõttu, siis no see, kuidas seda pakendati Vene meedias oli muidugi Vene infosõja muster näide, et võetaksegi mingid lõigud välja, pannakse sinna juurde midagi, mida Herem ei ole kunagi öelnud. No, eriti seal oli näiteks see väide, et just kui Eesti tahaks hakata üksi Venemaa vastu sõdima ja arvab, et saabki hakkama üksi Venemaa vastu. Ja siis pannakse sellest just selline sub kokku, mis näitab Eestit ja seda inimest siis pandud juhul meie kaitseministrit nagu võimalikult halvas valguses, ühelt poolt demoniseerib, teiselt poolt naeruvääristab, aga noh, ega siin see ei ole ka kuidagi mingi üksik näide, et Venemaa praegu väga süsteemselt erinevaid Euroopa liidreid demoniseerib ja naeruvääristab ja noh, hästi vastuoluliselt ka, et nagu ühest küljest siis Euroopa on see Venemaa meelest, kes tahab sõda, kes toetab sõda, kes on takistuseks sellele, et Ukrainas rahuni jõuda ja teiselt poolt siis Euroopa, just kui Venemaa väitel ei ole mitte millekski suuteline.
1: Ja siin kohal tuletame meelde ajaloolist sündmust, et kui Nõukogude Liit otsustas ultimaatumi esitada Eestile 39. aastal baasilepingu sulimiseks, siis mida nad tegid, tuputasid ise enda laeva Balti meres ja ütlesid, et teie tegite, et olete agressiivne riik. Et selles mõttes siin ei ole midagi teha, selline on nende mõtlemine, aga me oleme tagasi pärast pausi.
0: Kuku Raadio. Venemaa kood. Venemaa kood.
1: Stuudios jätkavad ajakirjanik Sergei Metlev, kolumnist Viktor Lenske-Kubits ja ekspert Kristi Raik.
3: Ja meie austatud külaline külastas asja Ukrainat ja proovime siis vaadata nende poolset narratiive. Ma väga vabandan, et ma nagu kasutan võibolla liiga palju sõna narratiiv, aga tegelikult hästi oluline sõna, sest et noh, meie siin teame, et Venemaa alustas sõda Ukraina territooriumil, Euroopa territooriumil, see on fakt. Kuid Venema narratiiv on teine ju, et siis kui võtta seda lühedelt, teda taheti rünnata, ta kaitseb end NATO eest ja isegi siis, kui me teame, et see ei vasta tõele, isegi siis, kui me teame, mis on päris faktid, selge see, et nad ehitavad oma narratiivi ja ehitavad ja laiendavad seda narratiivi terve oma riigi peale ja mida rohkem me oleme sõjas, seda rohkem tegelikult levib ka see narratiiv. Ja selge see, et ka teistes riikides ehitatakse mingisuguseid omapoolseid narratiive. Ja seoses sellega minul on küsimus üldse, kuidas siis praeguses olukorras käituda siis, kui me teame, et fakt on üks asi, aga me elame nüüd siis tänaseks juba narratiivide maailmas, et kus nagu sisuliselt on olemas see, kus on meie baas ja on olemas teise riigi mõtlemisviis, kus võibolla ei lähtuta nendest faktidest, millest meie lähtume. Seda esiteks ja teiseks, et kuna te asja külastasite Ukraina, siis mis on nende praegused narratiivide ja kuivõrd nad on muutunud sõja ajal?
2: Ja no see võitlus, mis toimub narratiivide tasandil, kindlasti on väga oluline osa tänapäevasest sõjapidamisest. No, on muidugi olnud ka varasemalt ajaloos propagandal, alati olnud sõdadega seoses oluline roll, aga no, praegu lihtsalt, kuna info jõuab nii kiiresti kõigi inimesteni ja seda on ka nii lihtne moonutada ja töödelda, siis on see muutunud eriti keeruliseks. Ja Venema paraku on alati olnud üsna oskuslik selline narratiivide ehitaja ja suutnud neid ka siis kuidagi serveerida niimoodi erinevatele riikidele maailmas, et ikkagi sellist nagu just kui mõistmist Venemaa positsiooni suhtes on päris palju. On, näeme, USA praeguse administratsiooni hulgas, on erinevates siis nii-öelda globaalse lõuna riikides, Lõuna-Afrika, India, seda mõistmist on nagu päris palju ja noh, siis Euroopas ka, aga Lääne-Euroopas on küllalt neid poliitilisi parteisid ja inimesi, kellele just kui on sümpaatsed need vene narratiivid. Ja no, Ukraina omalt poolt on küll teinud ka väga tubli tööd tegelikult selleks, et seda nagu oma vaadet selgitada ja noh, lihtsalt see on nii ilmne, et Ukraina on olnud Venemaa täiesti õigustamata sõjalise rünnaku ohver, et seda nagu väga palju ei ole olnud vaja veenda Ukraina poolt, et see tõesti nii on, aga noh, siis muidugi järgmine samm on, et minnakse sinna nagu tausta, et miks siis Venema ründas ja noh, seal läheb kõik jällegi see pilt jälle keerulisemaks. Ja ma arvan, üks selline väljakutse, mis Ukrainal on tõesti nagu selgitada tõme läänes oma toetajatele ka seda, et kui palju see nagu suhe ja kui sügavalt see suhe nagu Vene ja Ukraina ühiskondade vahel on muutunud. Ja see ei ole nii, et kui nüüd ühel päeval see sõda nagu selline aktiivne lahingutegevus lõpeb, et siis saab hakata kiiresti suhteid normaliseerima. Et noh, seal Ukraina ühiskonnas on nagu tohutult sellist nagu kibedust ja pettumust ja kui sellist tunnet, et noh, tõesti, kuidas venelased võivad seda meile teha ja mitte ainult Putini režiim, vaid ikkagi nagu tavalised vene inimesed väga paljud siis vähemalt passiivselt nagu aksepteerivad seda sõda. Mm-hmm. Et see läheb ikkagi väga sügavale Ukraina ühiskonda.
3: Ma mäletan üsna mitu aastat tagasi oli hästi populaarne Ukraina tekst, mis oli kirjutatud spetsiaalselt, nagu orienteeritud oli just Venema poolele, siis see teksti sisu oligi selles bez vas, ehk siis edaspidi ilma teieta ja igaveseks. Ja, et selles mõttes, et see nagu isegi siis, kui tekivad mingisugused rahuplaanid või isegi siis, kui kunagi saab see sõda läbi, isegi siis nad ehitavad sellist oppis uut narratiivi, et ilma teieta.
2: Ja üks asi, mida hästi konkreetse näitena tuua, et kuidas kui Läänes on raskusi sellest aru saada, on see, et Lääne riikides on ikkagi püütud tekitada näiteks mingeid aruteluformaate, kus oleks siis esindatud nii venelased kui ukrainlased ja otsitud võibolla siis sinna nii-öelda mingeid häid venelasi. Et olgu siis mis iganes teaduse, kultuuri, mingites erinevates valdkondades, et ikka on nagu parem, et inimesed siis oma vahel püüavad kuidagi üksteist mõista. Praegu olukorras, kus see nagu sõda käib alles ja no ukrainlastele see on nagu täiesti vastu võetamatu, et nad praegu siis peaksid sellist koostööd tegema ja selle peale nagu üldse mõtlema. Aga lääne inimesel on tihti peale sellest raske aru saada, et miks see nii on.
1: Ja pluss muidugi see, et endiselt mõned inimesed elavad sellise arusaamise all natuke nii-öelda kaugemas läänes, et kuna need on keeleliselt, ajalooliselt, kultuuriliselt väga palju seotud maad, eks ole, siis juu, nad on mõnes mõttes ühe sellise kultuurilise kehandi osad edasi, ja ju siis selle pinnalt juba täna võiks nagu midagi teha, aga samal ajal me ju teame seda, et no, kui me mõtleme sellest, mida tähendab sõda, sõda on väga palju tõmmanudki ka kultuurilisi ja muid piire erinevate siis selliste etniliste gruppide vahel. Olles üle enanud siis sõja, kus sina oled kannataja sindu rünnatud, võiks muidugi hakata rohkem tegelema oma enda sõltumatu rahvusliku identiteedi loomisega, mida ma näeme täna Ukrainas tegelikult. Kuidas otsitakse oma kangelasi, rõhutatakse oma autoreid, rõhutatakse oma olulisi ajaloolisi kohti. Kus juures tuleb meelde siin Kaarel Piirimäe ajaloolase raamat, mille pealkiri on sama hästi kui venelaste maad. Seal uurib seda, kuidas käis läänes eeskätt brittide ja ameeriklaste vahel see diskussioon, kas ametlikult tunnistada Balti riigid Nõukogude Liidu osana juriidiliselt ka või mitte. Lõpuks Ameerik oli selle vastu ja seetõttu see ei läinud läbi, ei tunnistatud juriidiliselt Nõukogude Liidu osaks, aga seal Kaarel Piirimäe ütleb midagi olulist, mis ilmselt käib ka Ukraina kohta, kui Ukraina tahab olla täiesti sõltumatu riik. Et tol hetkel Eesti kohta väitsid näiteks brittid ja mõned ameeriklased, vaadake, nad on venelastega nii palju seotud sajandeid. Seal ilmselt Eestis räägitakse nii kui nii ka vene keelt ja siis mis me siin käsitleme Eestit kui midagi väga eraldi seisvad. See on meile ju tegelikult väga suur solvang juba siis olnud. Aga ukrainlased peavad nüüd ka tõestama, nagu meie tegime seda, et ei, me ei ole sama hästi kui venelaste maa.
2: No Ukraina puhul on see veel palju raskem muidugi, sest noh, keel ja kultuur on lähedasemad ja Venemaa üks eesmärk ongi ju olnud ja mitte ainult selles sõjas, vaid ikkagi juba läbi aastakümnete ja lausa aastasadade nagu eitada Ukraina olemasolu eraldiseisva rahvana ja kultuurina. Ja see on osa sellest tänase päeva võitlusest ja nüüd ukrainlased on nagu väga jõuliselt siis asunud seda oma kultuuri kaitsma ja esile tõstma ja kultuuri inimestel on ju väga oluline roll ka selles sõjas. Osaliselt lausa selle läbi, et nad osalevadki sõjategevuses, aga siis ka see identiteedi rõhutamine on see, mis nagu annab ukrainlastele seda võitlustahet.
1: Kus üles Venema kasutab aktiivselt ka suhtluses läänega seda argumenti, et vaadake, et Ukraina on mõnes mõttes nagu meie. Venemaa on suhteliselt korrumpeerunud riik, kus käsipeseb kätte ja siis nad rõhutavad sageli oma inforünnakutes, et ukrainlased on samasugused, nemad ka ju tegelevad seal korruptsiooniga. Me saame väga hästi aru, et Ukrainas on korruptsioon objektiivselt tõsine probleem ja see ulatub presidendi kantseleini välja, need on tegelikult faktid, mida ei saa eitada, aga kui võrte sinu arvates on Kristi Venemaal õnnestunud kasutada Ukraina sisepoliitilisi nõrkusi tema enda vastu selles sõjakontekstis?
2: No üldiselt ikkagi nagu suhteliselt kehvasti arvestades sellega, et Ukraina võitleb edasi ja ei ole mingeid märke sellest, et ukrainlased oleksid alla andmas. Ja üks väga oluline erinevus muidugi, mis on nagu Ukraina ja Venemaa vahel, on see, et Ukrainas on tugev kodanike ühiskond ja on väga pluralistlik, nagu poliitiline maastik olnud seda kogu aeg pärast seda, kui Nõukogude Liit lagunes. On erinevad arvamused, käivad võimuvõitlused, võim vahetub ka valimiste tulemusel, olgugi, et need ei ole võib-olla nagu perfektselt korraldatud olnud need valimised. Et see kõik on olnud Venemaal hoopis teistmoodi. Ja see, et Ukrainas on selline rohujuure tasandi initsiatiiv, inimesed ise organiseeruvad, mõtlevad, kuidas nagu hakkama saada, korraldavad erinevaid algatusi siin selle ka sõjapidamisega seoses, et see on midagi sellist, mida Venemaal ei ole.
1: Nii et Euroopa igasuguste mõttekodade näiteks esindajad ei ole sulle vastu peegeldunud seda Venema propagandat, et vaadake, Ukraina on lootusetu korrumpeerunud riik?
2: Oi, ikka tuleb seda ja noh, ega tõesti ei saa eitada seda, et Ukrainas on korruptsiooni probleem ja see on ju tegelikult ka see, mida ukrainlased ise tahavad muuta ja nende lootus on see, et Euroopa Liiduga liitumine ja see juba see perspektiiv on see, mis aitab Ukraina kodanike ühiskonnal siis töötada vastu sellele korruptsioonile, mis seal süsteemis on ikkagi väga läbi impunud.
1: Ja erinevalt Venemast Ukrainest tulevad need asjad välja, inimesed avaldavad nende vastu meelt, sundivad presidenti mõnikord muutma kursi ja tundub, et Ukrainal on ikkagi head võimalused selle probleemiga päriselt tegelda. Oleme tagasi pärast pausi.
0: Kuku Raadio. Venemaa kood. Venemaa kood.
1: Eetris on taas Venemaad lahkav saade Venemaa kood. Nüüd me pöörduks ühe väga kaaluka teema suhtes nagu pidi teema poole, et Venemaa ja Hiina. Venemaa ja Hiina tegelikult on see dünaamiline jutumärkides duo, mille olemasolu paljud arvates tegelikult üldse on aluspõhjus sellele, miks Venemaa siiamaani ründab, siiamaani vastu peab, siiamaani nii uhkustab oma võimetega. Et siin on räägitud sellest, et kõik, mida USA president Trump on teinud selleks, et Venemaad meelitada, on just kui seotud sellega, et ta üritab Venemaad viia kaugemale Hiinast, kes on ju USAle, ehk siis Hiina on USAle palju olulisem ja tugevam rivaal. Et kuidas sa, Kristi, seda näed, kas tõepoolest Trump loodab, et nüüd see nüüd diilide süsteemis on Hiina Venemaa vahel, saab olema kuidagi lõhutud?
2: No, tundub küll, et see on üks selline mõttesuund, mis on praeguses USA administratsioonis täiesti arvestatav, et tõepoolest normaliseerida suhted Venemaaga sellel eesmärgil, et see siis just kui annaks USAle parema positsiooni konkurentsis Hiina vastu. Ja no, siin võib ka tuua siis ajaloost näite või paralleeli, räägitakse nagu äraspidi Kissingeri strateegiast, et oma ajal president Nixon 1970. aastatel sõlmis sõbralikud suhted Hiinaga selleks, et siis tõmmata Hiina teemale Nõukogude Liidust ja et see siis just kui aitas USA-l paremini konkureerida Nõukogude Liidu vastu. Aga no, see on kindlasti nagu praeguses kontekstis selline lähenemine, mis ma arvan ei saa olla viljakas. Venemaa on sügavalt Hiinast sõltuv, et see partnerlus on juba muutunud selliseks, et ei ole mõeldav, et Venemaa nagu sellest suudaks vabaneda, see sobib ka Hiinale väga hästi. Ja no, USA-l ei ole ka tegelikult nagu väga selget strateegiat, et mida ja kuidas nad lõpuks tahavad teha, et kui nüüd vaadata seda viimastki Trumpi ja Hiina liidriksi kohtumist, siis noh, Trump kohtleb kõiki neid diktaatoreid ülimalt aupaklikult ja palju paremini kui oma liitlasriikide liidreid, aga samas ei ole nagu väga hästi näha, et mida ta nende kohtumistega soovib saavutada.
3: No, mul on selline küsimus, et diplomaatiliste suhete ehitamine kui riikide vaheline poliitiline võimalus on viimasel ajal andnud oma positsioonid jõulistele seisukohtadele, et me seda tajume, et jõud ja nii öelda läbimõeldud juhitud valijate emotsioon on viimase aja just kui poliitiline trend ja seda me näeme nagu väga erinevates kontekstis, no, et kas see nagu tähendab seda, et nüüd siis need, kellel on seda jõudu, nad just kui diplomaatiliselt on ka just võitnud ja selles osas sellepärast võib-olla Euroopale ongi täna keerulisem, sest et meil diplomaatia on ehitatud hoopis teistmoodi. Me nagu proovime rääkida läbi, et see viimane näiteks kohtumine Venemaa ja siis Saksamaa delegatsiooni vahel näitaski seda, et sisuliselt proovitakse lahendada midagi sõnadega, kuigi me näeme, et reaalselt mängib tunduvalt suuremat rolli tänaseks jõud kahjuks.
2: Ja seda võib tõesti öelda praegu see üldse maailmapoliitika muutumise kohta, et noh, reeglid just kui ei kehti enam. USA ise on ennast kahjuks nagu taandanud sellisest liidri positsioonist, kus ikkagi aastakümneid peale teise maailmasõja lõppu USA-l oli selline arusaam, et on USA huvides, et maailmapoliitikas mingid reeglid kehtivad, et USA omalt poolt töötab selle nimel, et neid kehtestada, isegi kui suurriigid alati on endale võtnud teatud eri õigusi reegleid rikkuda, aga noh, tänaseks kuidagi see tasakaal on lagunenud ja käib selline ka jõudude tasakaalu ümber mängimine. Hiina tundub, et on seal nagu suhteliselt võibolla kõige kindlamas positsioonis, et, et kõik, mis toimub, mängib väga paljugi Hiina kasuks. Ja Euroopa selles pildis tõesti on selles mõttes raskustes, et noh, Euroopa on olnud kõige rohkem sellise nagu pehme jõu ja reeglitel põhineva maailmakorra usku, aga nüüd, kus ikkagi sõda Euroopa kontinentil jätkub ja USA-l ei ole enam sellist huvi Euroopa julgeoleku tagamise vastu, nagu tal varasemalt on olnud, et siis Euroopa peab endast kuskilt seda jõudu kiiresti juurde leidma, et ei saa loota ainult diplomaatiale, tuleb oma kaitsevõimet, oma ka sõjalist jõudu tugevdada selleks, et olla diplomaatiast tõsiselt võetavam.
1: Miks Hiina toetab Venemaad poliitiliselt, majanduslikult? Tegelikult on ka mitu korda lääne meedias olnud selgohte teateid, et toimub tegelikult ka siis sõjalise tehnoloogia ja ka tegelikult raua üleandmine. Lihtsalt Hiina üritab seda varjata. Millised eesmärke Hiina siin silmas peab?
2: No Hiinal ja Venemaal selline väga suur ühine strateegiline vaade on see, et nad soovivad mõlemad võimalikult palju nõrgestada läänt. Et ikkagi see põhiline vastane on USA ja teised lääne riigid. Nii et see on see nagu esmane põhjus. Ja teiseks no Hiina huvides on ka see, et Venemaa nõrgeneb läbi selle sõja Ukraina vastu.
1: Mis on paradoksaalne.
2: Ja muutub rohkem sõltuvaks Hiinast.
1: Et ta nagu nõrgeneb samal ajal, ta hoiab teda suhteliselt tugevana Ukrainas,
2: just,
1: eks ole?
2: Et Hiina huvi on see, et Venemaa režiim ei kukuks kokku, et Venemaa nagu säiliks Hiina partnerina, mida rohkem ta on sõltuv, no seda parem see ju on nagu Hiina vaatest. Nii et Hiina ei soovi lasta Venemaa seda sõda kaotada, aga no samas jah, see, et Venemaa ennast nõrgestab, see ka töötab nagu Hiina huvides, et see annab võimalusi siis Hiinal seda oma kaalu maailmapoliitikas tõsta.
1: Vanasti arvati, et Venemaa kõrgema juhtkonna suhtumine Hiina tegelikult on rassistlik ja see juba nii-öelda ülevalt alla poole vaatamine, noh, et Nõukogude Liit tegelikult oli see, kes toetas kommunistliku parteid ja Hiina ülesehitamist alguses, eks ole. Et kas see nüüd on läinud sellepärast, et tundub, et rollid on tegelikult vahetunud omavahel?
2: Rollid on vahetanud ja noh, ilmselt on see tegelikult Venemaa eliidile päris valus. Ja ega neile ju see ei meeldi, et nad muutuvad Hiinast sõltuvaks, aga samas nii kaua kui Venemaa jätkab sõda Ukraina vastu, ei ole neil ka muud alternatiivi kui see toetuda Hiinale.
3: Tahaks mingisugust positiivsemat perspektiivi, aga ma ei tea, kas minu järgmisest küsimusest tuleb see positiivne perspektiiv või ei tule üldse. Et tulles tagasi kõik need narratiivid, millest me rääkisime, et siis kui nemad aina rohkem võtavad ruumi inimeste, tavaliste inimeste peades, isegi siis kui nad ei vasta päriselt tõele, siis see tähendab, et nagu sõda kestab aina rohkem neid kivistub need valesid strateegiad näiteks kuskil teise riigi territooriumil või mis iganes. Ja siis lõppkokkuvõttes me ju ei saavuta, me enam ei saa nagu kokku leppida üleüldis, me ei näe enam mitte mingisuguseid ühiseid punkte, juhul kui need narratiivid arenevad väga erinevalt. Nii et selles mõttes, kas meil üldse on olemas mingisugune perspektiiv, kus me ei pea mõtlema enam sõjalisest kontekstist või see on väga näiv.
2: Ja perspektiiv, kui vaadata nagu Venema ajalugu, siis see muster on olnud see, et seal on autoritaarne režiim, mis tundub nagu väga selline kõigutamatu, aga ühel hetkel see kukub kokku. Ja ma arvan, et praeguse režiimiga juhtub see sama ja siis tekib selline ümbermängimise ja uue alguse võimalus. Mitte, et siis muutuks suhted Venemaaga roosiliseks ja oleks meil rahu ja kõik sõbralikud, aga ikkagi see oleks täiesti uus olukord.
1: Aga lõpetuseks traditsiooniline lühirubriik Venemaa veidrus, et see kord suhteliselt kurb veidrus. Venemaal on sotsiaalvõrgustikese hakkanud ilmuma videod, kus teismelised vabandavad selle eest, et on toetanud aktsiooni, mis kutsus üles otsima kassi nimega Vabadus. Selliste üleskutsete all mõeldi meeleavaldusi hiljutiste riigiduma valimiste võltsitud tulemuste vastu. Videote autorid vabandavad, et on pannud meeldib aktsiooniga seotud postitustele või administreerinud ühte kanalit. Noored ütlevad, et neid on eksitatud ja kinnitavad, et ei kavatse meeleavaldustel osaleda. Asja uurinud väljaande post hinnangul mõned salvestused otsustades interjööri järgi on tehtud tegelikult politseijaoskondades. Nii et isegi selline süütu väikene ütleme, et pseudo meeleavaldus tegemist on lihtsalt ühe hashtagi ja ühe rea siis kasutamisega postituses on ka päädinud politseilise sekkumisega. Pärast need kanalid, mis seda aktsiooni läbi viisid, kadusid nii TikTokist kui ka Telegramist. Ei tea, mis nendest noortest on saanud, loodetavasti vanginad ei lähe, aga alandeti neid küll politsei poolt. Sellega me lõpetame. Aitäh sulle, Kristi!
2: Aitäh teile!
1: Aitäh, Viktoria!
3: Aitäh sulle, Sergei!
1: Head kuulajad, kohtumiseni!
0: Venemaa kood. Venemaa kood. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Tere! Taas eetris saate olukorrast ajakirjanduses. Kaks vanameest, viinavabrik. Need on nüüd sünonüümid rahva kõnepruugis. Ilm on ilus, aga seda me ei saa öelda.
2: Et ilm on ilus, me ei saa öelda, et viinavabriku Korsten suitseb, me ei julge kõrdest, me salvestame seda pühapäeva lõuna ajal.
1: Nii et kui pühapäeva õhtupoolikul või esmaspäeva hommikul midagi ventilaatorisse lendab, siis meie ei ole süüdi. Üks meist on seotud Leeduga, teine muuseumitega. Vabandame.
2: Aga me teeme näo, et väljas on 28. september, Estonia huku ja aastapäev tegelikult kogu maailmas tähistatakse World News Day, ehk ülemaailmset uudistepäeva. Tegelikult on ka ÜRO ja UNESCO rahvusvahelise universaalsele infole juurde pääsu päev täna. Ehk et kogu maailma ajakirjandus vähemalt 1000 suurt meediamaja kogu maailmas tähistavad siis seda, et ajakirjandus on ühiskonnale oluline. Sõnum sellel aastal faktid selgeks, oluline arusaadavaks, vali usaldusväärne ajakirjandus. Ehk et see tähendabki seda, et see on see päev, kus ajakirjandus peaks rääkima ajakirjandusest, mitte ainult vanamehed.
1: Ajakirjandus võiks rääkida ajakirjandusest ja ise enda usaldusväärsest.
2: Mitte üksnes usaldusväärsest. Tegelikult räägitakse, see usaldusväärsus tekib läbipaistusest ja just sellel päeval, õieti sellel kampaania nädal, soovitatakse, et ajakirjanikud rääkige sellest, kuidas te oma

0: tööd teete, et ei mõtle oma lugusid välja, et te tuginete faktidele, et te käite koha peal, et te küsitlete allikaid, et te vaatate dokumente, kõike seda, mis tegelikult teinekord nende lugude tagant välja ei paista.
1: No kui sa mäletad vana anekdooti, kuidas moodi käsitleti kogu seda vene ajalugu, siis kõik tähtsamad maailma leiutised olid teatavasti ju venelaste leiutatud alat sõõglambist lõpetades raadioga ja seal hulgas ka röntgeniga, sest juba Peeter Esimene ütles oma vestuspartnerile, et ma näen sind läbi. Aga hüva, hakkame siis teemadega minema ja mina tahaksin öelda, et Eesti ajakirjandus on täiesti järjepidev. See on aastaid nii olnud ja miskit pole muutunud, sest kui augustis hakatakse menetlema järgmise aasta eelarvet, siis täitub meie inforuum kõik võimalikest materjalidest selle kohta, kuidas kohe variseb midagi kokku, kui eelarvest raha juurde ei saa.
0: Rein, ma olen pidanud sind nagu pikalt kogenuks spetsialistiks nii poliitika kui ajakirjanduse vallal, et kas sulle tuleb tõepoolest üllatusena see, et
1: tavaliselt
0: valimiste eel hakkavad poliitikud midagi lubama, et eelarve kõneleste eel hakkavad kõik rääkima, kuidas ühtepidi, et raha ei ole, teises, et raha on puudu. Ja pärast, eks ju, pärast see kõik järjekordselt muutub. Mis siin seda puhku üllatus?
1: See kasutatav konstruktsioon on vapustav. See on see, et süsteemis on süstemaatiliselt raha puudu.
0: Tuleb likviidsus likvideerida.
1: Ja igal pool on raha puudu. Ja need materjalid, mida ju reeglina ei töötata välja isegi mitte toimetustes, vaid mingites avalike suhete büroodes, need muutuvad järjest ja järjest professionaalsemaks. Ütleme nii, et need ajad, kus siseministeerium augustikuu lõpus tegi tähtsa pressikonverentsi ja ütles, et kuritegevus kasvab ja lukustage kõik oma uksed, sest meil ei ole raha valvata kurjategijate järgi, nii on möödas. Seekord sell aasta augustis, kui te veel mäletate, oli siis pressikonverents, mida kõik ajakirjandus väljaandad võimendasid, kus olid siis kõik sisejulgeoleku osapooled laua taga. Päästeamet, Politseiamet ja seda puhku ka Kaitsepolitseiamet ja selle keskel siis meie vapperminister ütlesid jälle, et süsteemis on süstemaatiliselt raha puudu ja minister lõpetas esinemise sõnadega, et sellega ei ole mitte midagi pistmist eelarve menetlusega. Ütleme, see on möödanik. Nüüd tulevad ka palju professionaalsemad tööd. Ja kõige professionaalsem läinud nädalast oli kindlasti üliõpilaste aktsioon. See oli vahva. Ma vaatsin hommikutelevisioonist, oli üks väga kena noormes, väga rühikas, väga hea esinemisoskusega. Lõi oma klade lahti ja deklameeris sealt ette nagu Puškin omal ajal õukonnas. Oma positsiooni, millest me pidime aru saama, et üliõpilased on näljas, tuba on külm ja küünla valgel üritatakse omandada matemaatilisi teadmisi. Õhtul Aktuaalne kaamera küll üritas tasakaalu huvides võtta ka intervjuud haridusministeeriumi ja vastutavalt töötajalt, kes kuidagi nii kühmus ettevaatlikult üritas öelda, et aga me paar aastat tagasi tõssime kahekordseks teie toetused, et võibolla noh või nii. Aga see oli vahva.
0: Aga mulle tundub, et mis sulle selle juures ei meeldi, tähendab, kui ka tudengkonna seas vaataks sulle vastu täiesti hall mass, kes on võitlusvõimetu, kes on tegelikult läbilöögi võimetu, siis ma arvan, et Eestil ei oleks mingit tulevikku. Ja sinu nagu ütlemise irooniast paistis küll välja nagu sellest teatavat ütlemine reformierakondliku tooni, mida ma nagu möödunud nädalal kõige teravamalt olen märganud ikka Jürgen Ligi juures, kes ütles, et arukas inimene ei hakka kütuse aktsiisi langetama, et need 90 riigis olevad lollid, eks ju, arvatavasti teevad valesti. Eesti näitab selles juhul suunda, eks ju. Ja et põhimõtteliselt, kui teil leiba ei ole, sööge kooke, eks ju, seda oleks võinud tegelikult siis ka tudengkonnale öelda ja seda oleks tudengkonnale võinud öelda haridusminister, kes veel mõni aeg tagasi ütles, et raha pidi olema rohkem kui, nagu ma olen selles saates öelnud, ratsa hobusel lehkavad ekskrementi.
1: Vot see oleks üks koht, kus ajakirjandus ja ajakirjanikud võiksid tõesti vastandada neid kiiresti muutunud seisukohti.
0: Et poliitikute natuke seisukohti, ja ma arvan, et tudengite seisukohti aga ei ole selles mõttes muutunud läbi aegad, et see valitsus, kes tõstab õlle hinda, väga kaua ei pisti. Ja tavaliselt eks ju see Jürgen Ligi, kes ütleb päästjatele, kui nad raha nõuavad, et see toon, kuidas te raha nõuate, on pehmelt öeldes nagu mulle vastumeen, et võiks oodata, et kui ühel hetkel tuli lahti on, siis päästjad ütlevad talle vastu, et see toon, kuidas te meid endale appi kutsute, on täpselt meile vastu võetamatu.
1: Aga need kõik need ütlused ja need narratiivid, mis selle eelarvest raha välja peksmise taustal need käivad, need on muutunud. Nad on muutunud palju mängulisemaks, palju professionaalsemaks ja palju emotsionaalsemaks. Toon jälle näite. Tervishoiutöötajatega läksid läbirääkimised luhta, pooled olid täiesti erineval arvamusel, kui Haigekassa nõukogu esimees, kes on ühtlasi ka minister, kes peaks siis vastutama raha kasutamise eest, ütles, et ei palgatõusust ei tule midagi välja, et me peame üritama selle Haigekassa eelarve kuidagi tasakaalu saama. Selle peale teatas tervishoiutöötajate esindaja, et ega tasakaal ei ravi, tervishoiutöötajad ravivad. Mul on kahju, et minister ei täibanud selle peale öelda, et ei valigi, et ega ei ravigi. Ravivad inimesed, järelikult me vähendame teie palka. Raha ei ole oluline, eks ole?
0: No ma ei tea, mulle tundub, et möödunud nädalal on ju tegelikult väga palju räägitud eelarvest. Räägitud on ka ajakirjanduse võtmes kultuurileht Sirp, kultuurilehe peatoimetaja Kaarel Tarand näiteks ju rääkis sellest, et kuidas kultuuritöötajatele näidati suurt ja jämedat trääsa sellel hetkel, kui nad nagu läksid oma raha küsima. Ma arvan, filmitegijad veel oma kisaga tulevad, et see on alles algus, aga nad ütlesid, et mida me siis peaksime tegema, et oleme siin arutanud kultuuri ajakirjanduse puhul, et ühel hetkel võibolla tuleb see paperleht kinni panna, sellepärast me ei jaksa enam kui raha juurde ei tule, me ei jaksa enam trükkida, me ei jaksa enam seda koju lasta vedada, et mingi otsus tuleks teha niimoodi. Millest me siis elama hakkame, et võibolla peaks siis nagu mõtlema selle kohta, et äkki need lugejad, kes praegu paber sirpi loevad, et ei kao kusagil ära, äkki nad hakkavad raha maksma ka digitaalse sirbi eest, et äkki peaks siis selle digiväljaande tegema ka tasuliseks. Ja selle jutuga on tegelikult mindud, siis see on minu mõelest täiesti proaktiivne, täiesti asjalik ettepanek, on mindud ministri jutule ja tõepoolest, eks ju selle kohta siis, kui Kaarel Tarand kirjeldab, et minister soovitas selle peale, ütles mingit jah sõna ei öelnud, otsustas, et probleemi tuleks põhjalikumalt uurida, tuleks moodustada projekti töörühme ja selle aastapikkuse tööpõhjal võiks valmida stsenaariumi analüüs ja tuleksid soovitused ja nii edasi, aga mulle tundub, et ei seda analüüsi ega ta soovitusi ei ole võimalik nagu võileva peale panna, täpselt samamoodi nagu samal haridusministeeriumi kooliõpetajal ei ole suurt kasu sellest, et tema palgarahast mingisugune osa läheb jälle järjekordse mõjuanalüüsi nagu kinnimaksmiseks.
1: Ota, aga mina tooks selle koha peal vile. See kirjastus, mis annab välja sirpi, tegutseb eraõiguslikel alustel. See on tegemist sihtasutusega, kes pro forma peaks olema täiesti vaba ise oma otsuseid langetama. Seal on nõukogu, kes on nimetanud ametisse juhataja, ja see juhataja on vaadates tulusid, kulusid ja võimalusi peaks selle otsuse siis langetama, mis nad sinna või ministeeriumisse ära ongi. No
0: küsimus,
1: siis siin oma ettepanekuga huvitav.
0: Et küsimus nagu olla, et ma arvan, ma saan aru, et sihtasutuse nõukogu ongi nagu, vähemalt nii nagu ma Kaarel Tarandist aru saan, on ju tegelikult selle mõttega suhteliselt nõus olnud.
1: Mida nad siis ootavad?
0: Kui raha ei tule, eks juks, aga ma arvan, et siin kusagil on siiski väike poliitiline mõjur, eks juks, et kui me räägime sellest nii, et absoluutsest sõltumat siis arvatavasti minister tajub, mis juhtuks siis, kui kultuurileht Sirp läheks täielikult tasulised, mis siis juhtuks, milline kisa algaks, kuidas see mõjuks ministri poliitilise renomeele.
1: Loomulikult on ministril siin mõjuvõim olemas, ta võib vahetada nõukogu liikmed ära, tema käes on ju pastab liiatseks ole.
0: Aga ma näen suurt otsustamatust.
1: Aga otsustama peaks ikka kõige esimesena selle ettevõtte kantud juhul selle kirjastuse juhataja. Ja see ei ole nüüd mingi globaalne otsus, eks ole, kas nüüd Eesti välispoliitika vaatab itta või läände. See on otsus selle kohta, kas lõpetada puude mahavõtmine ja paperile trükkimine või viia asi veebi.
0: Ma arvan, et see vist ei ole ka esimene kord, kui võibolla selle sihtasutuse juhataja on välja käinud selle mõtte, et tegelikult äkki nagu äriseadust vastades peaks ta minema võibolla pankruti avaldusega.
1: Ammu oleks aeg.
0: Aga nüüd ma nagu mõtlen, et milline tore pealkirja sadu hakkaks sellest, et kui me ütleksime, et palun väga pankrut, proua minister, siin on teie tegevuse tulemus. Täpselt samamoodi, kui sa nüüd nagu pisut pisut, mulle tundus, et kergelt nagu naeruvääristava nurga alt suhtusid tudengite ettepanekutesse ja programmilistesse ideedesse.
1: Vastu pidi, ma kiitsin neid suurepärase etenduse loomise eest.
0: Tajusin siin tõepoolest seda iroonia kübetavalt väikest. Et aga et olukord ju on selline, et ütleme veel kord, et ega ülikoolidel ei ole lihtne pakkuda kõrgharidust, kui tudengid käivad kogu aeg tööl ja neil ei ole aega, eks ju, loengus käia, sest nad peavad kuidagi nagu ellu jääma, nad peavad oma leiba teema.
1: Oh issand.
0: Ja nii on kogu aeg olema.
1: Ma olen kuulnud ka 30 aastat. No, et me juhin tähelepanu muide, et Eestis on kõrgharidus tasuta, ilma õppe maksuta ja on ka toetuste süsteem, mis ei ole käivitunud erinevatel põhjustel ja reeglina on tülli mindud, kuidas seda korraldada on siis õppelaenude ja stipendiumite süsteem. Aga see on hoopis teine teema.
0: See on see sama teema, et kas siis sellisel, kui sa ütled, et seda ei ole 30 aastaga lahendatud, eks ju, kas sellisel need tudeng peaks ütlema, et kui me lapsed on kord suured ja meie ei see hallid, siis me võiksime olla rõõmsad, et see asi on lõpuks
1: tehtud. Vabandust, aga nende sõnum oli ikkagi see, et kallake nagu süsteemi raha juurde, eks ole, et meil on raha vaja. Süsteemis on süstemaatiline rahapuudus ja see etendus on ju tegelikult omane väga paljudele institutsioonidele.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Vanamehed viinavabriku kõrvalt käsitlevad teemat, kuidas pressida välja riigieelarvest raha.
2: Äkki me peaksime rääkima rohkem ajakirjandust tänase ülemaailmsel
1: uudiste päeval. See ju seondub otseselt ajakirjandusega, et mis on minu jaoks nagu kurblooline. Kui Jürgen Ligi sõimas lihtsalt oma kolleegidel näo esimeses stuudios täis, eks ole, mida kahetsusväärselt saatejuht ei pidanud võimalikuks laiendada seda teemat. Siis ajakirjandus ei pea minu arvates neid etendusi nüüd ülearu palju võimendama. Sest et see minu tees ongi see, et kui keegi tahab saada eelarvest rohkem raha, ta tahab seda põhjendada, siis uudisväärtus selle loomulikult on. Aga nüüd ei ole enam tegelmist mitte selliste pressiteate taoliste uudiste levitamisega, vaid ikkagi täiesti läbimõeldud etenduste võimendamisega. Iga üks mõtleb välja, kuidas emotsionaalsemalt ja veel uhkema etendust korraldada, et see mõjuks rahvasaadikutele, 101 saadikut Toompeal, kes omakorda väljendaksid oma sügavat muret valitsusele ja valitsus siis laseks põlved maha ja ütleks, et tuhka kah, võtame järjekordse miljardi laenu ja sööme selle nahka, sest et meil etenduskunstid on väga kõrgel tasemel. Ajakirjandus peaks läbi nägema need asjad. No, see tudengite asi tegelikult ikkagi oli väga hästi läbimõeldud etendus, aga seda võimendada selliselt, et meil on mingisugune tohutu probleem, ühiskondlik probleem, mille lahendamata me edasi liikuda ei saa ja see lahendamine nõuab tohutut rahasummat. No see ei ole õige.
2: Me oleme praegu nagu räägime etenduskunstidest tegelikult paratamatult. Me ei ole vist harjunud selle nagu päris streigi liikumisega, sellisega, mis tegelikult halvab meie eluolu, eks ju, nii kui see juhtub mingis täiesti tavalisest nagu vanas heas Euroopa riigis, et kui see on juba kuuega ette teada, et vaat sellel päeval mitte 10 minutit ei tee istumistreiki bussijuhid, vaid et transport üldse ei sõida, lennukid ei lenda, et õpetajad, eks ju, tähendab, mitte ei jäta ühte tundi vahele, vaid nädala aega, eks ju, tähendab, ei tule kooli üldse niimoodi, et põllumehed tulevad sinna samma lossi platsile, eks ju, ja valavad virtsa ikka päris korralikult niimoodi maha lossi ette, nii et seda survepesuritega võid pesta küll, aga see haiseb seal ikka päris korralikult, et seda sorti etendusteni me ei ole veel tulnud, ma ei taha nüüd öelda, et ma annaksin siin praegu ideid, aga paratamatult, eks ju, nende eelarve läbirääkimistest, see on ju osa poliitikast, et iga üks nagu tahab seda jõuõlga nagu sobivalt liigutada ja loomulikult valitsus tahaks ju selles osas, et keegi ei tuleks midagi küsima, et nad siin nagu tüütud ei sügeleks mul jalus, eks ju tähendab, sest me oleme targa otsuse teinud. Poliitika peaks olema tavaliselt ka kuulamise kunst, mulle tundub.
1: No jah, aga see on ju otseselt ajakirjanduse kapsaeda minu arvates, et see ühiskondliku diskussiooni moment, et kuhu seda solidaarset raha siis kasutada ja kuhu mitte kasutada, kes tegeleb väljapressimise ja kellel on tõesti häda käes, see peaks ajakirjanduses kajastuma. Ajakirjandus hakkab jah neid võimendama neid etendusi, et vaadata, ise istub ka, toimetaja istub, vaatab, oi kurat, vaat see on lahe etendus.
2: Aga siin ühtepidi olen ma sinuga nõus, et me peaksime keskenduma nagu tegelikule arutelu, aga mida teha siis, kui nagu seda valitsuse arutelu me väga ei kuule ja tegelikult need argumentid täiesti nagu reaalsed, normaalsed argumentid ei ole need, mida kuulda võetakse, sellepärast, et kusagil tuleb kas tuleb niisugune moraalse paanika või julgeolekulise paanika argument või siis tuleb nagu mulle tundub pisut kivinenud majanduslik positsioon, eks see niimoodi kinnisidee, raha ei ole ega ei tule tüüpi niimoodi ja mis tegelikult nagu avalikuses väga selgelt ju põrkub selle teise ratsahobuse teemalise raha välja ütlemisega, eks ju. Et seda arutelu, meil ei ole poliitilist arutelu, kus on see poliitiline arutelu nagu riigikogus või kus on see nagu erakondade vaheline poliitiline arutelu sellist. Ja siis ongi nagu see, et kui nagu selle ainukene väljend on see, et kes kõvemini kisab, eks ju, tähendab, see saab või vastupidi, kes kõvasti häält teeb, see ei jää ilma, see võib ka selline olla. Mitte, et saab juurde, vaid ei jää ilma, mulle nagu tundub, et need filmitegijad ju praegu kisendavad sellepärast, et tundub, et nad jäävad oma tagasimaksefondidest ja toetusfondidest ilma, et neid on oluliselt nagu kärbitud. Ja tekitavad nõnda poliitilise surve, ehk et tekitavad ebamugavuse sellele ministril, kes valdkonnast vastutab ja ta on sunnitud nagu midagi ometi tegema. Nii see ju töötab.
1: Kum nüüd nänne, kas muna või kana?
2: Jäämegi selles osas vaidlema.
1: Et kui nüüd rääkida ajakirjanduses, siis ajakirjandus ülesanne on tegelikult neid debatte ikkagi tekitada ehitada ja neid juhtida. Selleks on ajakirjandusel kõik võimalused. Võtame rahvustelevisiooni.
2: Aga seda sama debatti, et tekitada ja juhtida ei ole võimalik, kui me ainult nagu naeruvääristame, sest me tegelikult praegusel hetkel ka võtsime nagu nimetuse, kas see, mida, mis toimub esimeses stuudios erinevate erakondade vahel, ei ole siis etendus. Mulle tundub, et see on
1: etendus.
2: Väga sageli tundub, et ka see, mis toimub Riigikogu saalis, on ka ju etendus, eks? Ja eriti kui kaamerad on sisse lülitud.
1: Muide, see erakondade esimeste see laateks ole, mida Eesti televisioon teeb, see on tõesti etendus. Ja no keegi peaks olema nüüd see, kes vilistab selle katki, ütleb, et me niisuguseid etendusi rohkem ei produtseeri, sellel ei ole mingit mõtet, eks ole. Me peame leidma uusi vorme, aga igal juhul me peame sundima need inimesed, kes on nagu valitud, rääkima asjast. Kuidas seda teha? Vaat see on nüüd miljoni dollari küsimus.
2: Ja see on miljoni dollari küsimus ja sa nagu, mulle jäi sinu nagu ridade vahelt, jäi silma nagu see, et seal oli nagu mingisugune, sa viitasid just nagu näiteks ka sellel suhteliselt revolutsiooniselt meelestatud tudemkonnal oleks olnud kusagi.
1: Ja mis revolutsiooni? See oli suurepärane etendus kunst.
2: Seal oleks nagu suhtekorralduslik või lavastuslik Mike juures, siis nagu olgem ausad, et see, mida me näeme siis poliitilistis, kus ka seal on seda suhtekorraldust, seal on seda lavastust ikka nagu seda nägu, et mulle tundubki, et valu võtab valu ära, et selle sama vahendiga on hakatud seda ka ravima.
1: Aga siis ongi, tulebki välja, et tegelikult suhtekorraldusfirmade
2: võitlus.
1: Jah. Ja ajakirjandus vaatab rumala näoga pealt, eks ole, kuidas muidu suhtekorraldajad neile kotti pähe tõmbavad. Kas see on nagu siis see sinu kokkuvõtte praegu? Et poliitikud kasutavad suhtekorraldajaid, kõik võimalikud huvirühmad kasutavad suhtekorraldajad, üksikisikud firmad kasutavad suhtekorraldajaid, kõik kokkuvõttes ongi turundus. Aga nagu ajakirjandus ülesanne on see läbi näha ja öelda, et kuulge stopp, eks ole, tee mingi oma materjaliga nii kuu taha, eks ole.
2: Tahaks tuua võrdluse Ukraina sõjast, eks ju, tähendab, et kõik kasutavad droone, aga meie läheme ratsa rügemendiga lahingusse. Aga räägime natukene ajakirjandusest, sellepärast, et tegelikult rääkisime suhteliselt palju, aga mina tahaks küll selles mõttes rääkida, et ajakirjandus võiks oma tööst rääkida ja minust Postimees oli ju väga, väga hea lugu sellel teemal.
1: Oli väga hea lugu.
2: Priit Hõbemäe sulest oli intervju tegelikult Raul Grünthaliga. Tõepoolest ma isegi ju, see faktori minust mööda läinud, et temast on saanud siis tegelikult Skandinaavia kõige suurema meedias kontserni Shipsteadi omaniku firma Tiniuse fondi, ehk siis Tinius Trusti nõukogu esimes. Tegelikult võime öelda, et vist kõige kõrgemal ametikohal olev üldse eestane meedia.
1: Täpsustame selle fondi olemust. Ehk siis Norra meediakontserni Shipsteadi omanik on üks fond.
2: On tegelikult siis nagu perefond, eks ju, mis on tehtud siis selleks, et tagada kuidagi siis selle Norra ajakirjanduse, Shipsteadi ajakirjanduste sõltumatus.
1: Ja täpsustamiseks veel nii palju, et selles fondis on nii palju raha, et eestlased ei ole nii palju raha kunagi näinudki.
2: Aga lihtsalt Priit Hõbemägi on teinud päris huvitava intervju Raul Grünthaliga ja seal tuli tegelikult päris mitu teemat, mis mind kõnetasid. Mind tõepoolest kõnetas nagu see ühtepidi toimetuse poliitilise hoiaku või poliitilise sõltumatuse teema. Mind kõnetas isegi see nüansse, küll sai alguse Priidu küsimusest, et kuidas ikkagi on, kas omanikul on õigust, eks oma välja andes nagu keelata kästa puua lasta, eks ju, et öelda, millised vaated võiksid nagu tema välja andes olla esindatud ja millist suunda peaks see nagu välja on järgima, eks ju. Ja selles mõttes minu mõelest ta oli väga diplomaatiline ja mulle tundus, et isegi tasakaalustatud, et ühtepidi ta ütleb ikkagi, et toimetaja langetab otsuse, mida avaldatakse, mida ei avaldata, eks ju, tähendab, et ta tunnistab, et äripoolel ja toimetusel võib olla tegelikult nagu erinevaid vaated ja vaateid ja soove, eks ju, ja oluline on, et tegelikult selles meedia ettevõttes võiksid nagu väärtused olla ühesugused, et ei ole nagu see, et äripoolel on ainult raha, ja toimetuse poolel on meediavabadus, vaid tegelikult Shipsted on läbi aegade ju tegelikult ikkagi jutustanud seda, et meediavabadus tähendab tegelikult kasumliku ajakirjandusteks.
1: No mida nüüd Grünthal ütleb on see, et seal peab valitsema tasakaal, et selles ettevõttes, mis on ühtlasi ka ajakirjandus väljaannete, väljaandja, kirjastaja või mida iganes, mis terminit me kasutame, seal peab selle ärilise poole ja sisu poole peal olema tasakaal, nende suhetes peab valitsema tasakaal. Ja kui seal tasakaal on paigast ära, et üks pool hakkab dikteerima teisele oma tingimusel, siis asi läheb võssa.
2: Et tal oli muidugi nagu suhteliselt siukene, ma peaks ütlema, skandinaavialik vaade oli selle kohta, et samal omanikul eks ju võib olla nagu erineva poliitilise värvinguga väljaanded, et nagu ka Schibstedil on, eks ju, et Svenska Dagblad, et on natukene niukene konservatiivne ja sotsiaaldemokraatlik võiks olla Aftonblad, et eks ju niimoodi, et nad kõik nagu mahuvad ära, et aga ta ütleb, et poliitilisus või poliitiline meelsus puudutab väljaannete arvamuskülgi, et uudistele see ei tohiks laieneda ja ta toob nagu paralleeliks üks kontrastiks vastu Prantsuse ajakirjanduse, kus tegelikult see poliitilisus paistab igast loost enam vähem niimoodi välja ja no vaat seal oli küll, mulle tõesti see hakkas nagu silma see, et mida, mis see nagu omaniku roll selles poliitilises vaates võiks siis selles asjas olla ja seal korraks ka mainiti Euroopa meedia vabaduse määrust ja panditi seda umbes sellises kontekstis, et Euroopa meedia vabaduse määrus annab omanikule õiguse anda väljaandale üldine suund. Et noh, päris niimoodi muidugi meediavabaduse määrusse kirjas ei ole, aga meediavabaduse määrusel on lõputult põhjenduspunkte ja seal sellest põhjenduspunktist, kus räägitakse tegelikult sellest toimetusvabadusest, et mis asi see on ja miks seda tuleks kaitsta, eks see tähendab, siis on olemas põhjenduspunkt number 35, mis ütleb, et meediateenuse osutajad peaksid võtma küll vastu kaitsemeetmed, et tagada toimetusotsuste sõltumatus, mis on kohandatud vastavalt nende suurusele, struktuurile ja vajadusele. Ja siis ta ütleb niimoodi, et käes seda määrust ei tohiks tõlgendada nii, et sellega võetakse eraõiguslike meediateenuste osutajate omanikelt õigus seada väljaandele strateegilisi või üldeesmärke või edendada oma ettevõtete kasvu või rahaliste elujõulisust. Ja siis on lisatud sinna juurde, et see sama toimetuse sõltumatuse edendamine, selle edendamise eesmärk peab olema tasakaalus meedia omanike seaduslike õiguste ja huvidega. Näiteks õigusega määrata kindlaks meediateenuse osutaja toimetuslik suund ja kujundada toimetusrühmade koosseis. Ja seda on tegelikult siis tõlgendud niimoodi, et see meediavabaduse määrus räägib meediavabadusest kui mitte mingist absoluutsest õigusest, vaid pigem räägibki sellest läbipaistvusest ühtepidi, see omandisuhete läbipaistvusest niimoodi. Ja teisipidi ta tõepoolest ei võtta ära seda, et omanik võib öelda, et sina teed konservatiivsed väljaannet, eks ju tähendab, ja teie teete siin nagu palun tehke vasakpoolset ja olge samal turul erinevalt, eks ju, erinevate vaadetega tagata see paljusus.
1: No see kõik on ju tingitud sellest vahepealsetest protsessidest, mis Lääne-Euroopas omandasid tihti peale tõesti absurdi, et kui näiteks ajakiri, mis oli oma olemuselt purjetajate leht ootamatult sekkus ühiskondliku debatti näiteks eelarve kujundamisel, eks ole. Et kas siis toimetusel on nagu vabadus öelda, et nüüd me enam purjetamisest ei kirjuta, me kirjutame eelarve loomisest. Nii et eks see on see probleem, mis tähendab üritatakse jälle lahendada Euroopas mingi järjekordse õigusaktiga.
2: Aga Grünthal rääkis ka tegelikult noorte rollist ja tehisaru rollist. Sellest räägime pärast pausi.
1: Sellest peale pausi.
0: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Vanamehed on stuudios, viinavabrik tossab loodetavasti, kõik asjad on hästi. Räägime ajakirjandusest.
2: Oleme taustaks võtnud siis Norra suurima meediakontserni Schibstedi omanikfirma nõukogu esimehe Raul Grünthali intervju Postimehes, mis ilmus laupäevases Postimehes ja ta seal räägib päris erinevatest nagu selline tööstusharu olulistest probleemidest. Mulle tundub, et ta ütles, et noorte nagu kaotamine ajakirjanduses, et see on meediatööstus või ajakirjanduse kõige põhimõttelisem probleem, et me oleme olnud liiga konservatiivsed ja väga head selgitama, miks peaks meid lugema, samas ei ole me tegelikult umbes nagu teisi, ei ole kuulanud üldse neid lugejad, et kas nad meid lugeda tahavad, eks. Ja ta ütleb, et kõige raskem ongi tegelikult tabada seda noorte sihtrühma ja tundub, et selle sihtrühma püüdmisega on ikkagi kõik praegu niimoodi tegelevad, mõtlevad, et kuidas leida neid noori üles ja möödunud nädal lisaks selle Grünthali intervjuule tõi Postimehelt tegelikult kaasa ka ju selle uudise, et Postimeeste annab kõikidele kuni 21 aastastele noortele tasuta digitellimuse juurdepääsu tagasi. Et see on ka üks samm vist selleks, et püüda nagu neid noori nüüd meelitada ajakirjanduse võrku.
1: Lugesin seda uudist. Esimene mõte, mis pead külastas sel momentil oli, et miks mitte kui raha on. Kui raha on, võib igast kingitusi teha. Kas see toob noored nüüd Postimehe juurde? Elame näeme. Minu mõelest on tegemist muidugi üliriskantse käiguga.
2: No ühtepidi riskantne, aga ma tean, et no samasugused samme on tegelikult maailmas ette võetud, et New York Times ja Guardian on pakkunud pikalt nagu soodusinnaga tellimusi tudengitele üliõpilast. Ma arvan, et ka Eesti väljaanded kõik on tudengitele pakkunud mingit soodusinnaga. Skandinaavia majad on teinud nagu koostööd tegelikult riigi ja haridusministeeriumiga just selles mõttes, et meedia ühisõpetuse tundide jaoks eks ju antakse päevalehtede sisu tasuta kasutada õppematerjali. BBC näiteks on teinud nagu spetsiaalseid nagu noortele mõeldud formaate. Ma tean, et see sama Schibsted laseb nagu tehisaru abil nagu koostada Schibstedi sisust just täpselt samamoodi noortele oma välja annetakse ja no on väga palju selliseid, et uuringud ühtepidi ju näitavad seda, et noored tarbivad uudiseid just nagu seal sotsiaalmeedias, eks ju põhiliselt lühivideona, TikTok on ikkagi nagu põhine uudiste hankimise koht, eks ju. Ja et noored ei ole brändile üldse lojaalsed, et neil ei ole nagu vahet, et kas sa saad selle uudise Postimehest või sa saad selle Delfist või kus sa seda saad või mis sa seda nägid, eks ju, et nad lasevad algoritmidel uudisid enda juurde nagu tassida ja nad tegelikult kuulavad neid samad neid mõjuisikuid või neid sisuloojaid, eks ju, nii. Ja samas uuringud näitavad, et nad ei ole valmis sisu eest maksa.
1: No vaata, et see püha sõda džihad võitlus Ameerika portaalide vastu, kes tegelikult on vallutanud mitte end reklaamituru, vaid tõesti ka selle noore põlvkonna tähelepanu. See on nagu püha asi. See, kõik trikid ja kõik see meetodid selles võitluses on teretulnud. Ja see on kallis. Paratamatult kallis. Ma arvan, et Postimehele läheb see aktsioon praegu lõppkokkuvõttes üsna kalliks. Nüüd ongi küsimus, kas meil on kuskil olemas see rahalaev, et neid eksperimente nagu edasi teha. Ja tänases situatsioonis, vähemalt ringäälingute seisukohast, mina võin küll öelda, et meil ei ole mingisugust raha, et niimoodi eksperimenteerida ja lubada seda, et üks või teine miljon lendab korsnasse.
2: No. Kui mina vaatasin sellele kampaanile otsa, siis mingis mõttes ma saan loogikast aru, sest ühtepidi ongi see, et sa tegelikult kasvatad endale tulevasi täljed, et need samad, et kui nendel noortel ei ole enam Postimehega või ükskõik Delfiga või Õhtulehega või Äripäevaga või ka Kroonikaga, varakult kokku puudet, eks ju, niimoodi, siis see enam nagu ei teki. Et selles mõttes, et see, kes on noorena harjunud nagu sisu tarbima mingist ühest kohast, et see harjumus nagu mingis mõttes pühib, et seda tuleb nagu seda harjumust tuleb tegelikult väga tugevalt siis nagu
1: see
2: toetada.
1: See on üks teooria. Teine teooria on ikkagi see, et inimene koos vananemisega omandab uusi harjumusi. Ehk siis, kui sa 15-16 aastaselt surfad põhiliselt seal TikTokis ja vahid Instagramist pilte, siis mingisugusel hetkel tekib sul vajadus rohkem analüütilisema teabe järgi ja sa siirdud mingitesse uutesse kanalitesse. Aga nüüd on küsimus sellest, kas need uued, need traditsioonilised kanalid, mida inimesed vajavad seal 30-ndates eluaastates, 40-ndates eluaastates, kas nad enam siis eksisteerivad? Või on kogu see Meta, Google, YouTube maailm juba kõik selle asja üle võtnud? Ja seal on nüüd tõesti reaalsed ohud. Ja see, millest on muide kirjutanud ka Indrek Kibrus, et kes on häälekalt nõudnud ju, et Eesti Rahvusringhääling teeks neid eksperimente nende uute meedia toodetega, et üritada saada noorem põlvkond, need, kes just istuvad seal Metas ja TikTokis, et nad tuleksid siis, et see oleks nii atraktiivne, et nad tuleksid sellesse ERR-i keskkonda ja tarbiksid ka neid materjale ja neid uudiseid, mida see rahvusringhääling toodab. Ja see on, aga see on kallis. Ja nüüd ongi, kas me ühiskonnana oleme nagu valmis tegelikult selleks, et me jah, nende eksperimenteerimisteks me kulutame raha. Üks asi on see solidaarsusfond, mis käib siis läbi riigieelarve ja millega peaks toimetama siis avalik-õiguslik Eesti rahvusringhääling, aga teine on siis ka meie igapäevaselt makstav tasu nende digitellimuste eest. Kui ta täna on postimehe puhul seal kuskil 15 eurot, kas me oleme valmis selleks, et me paneme 1 euro juurde, et postimees oleks suuteline tekitama neid innovatsioonifonde.
2: Kas me oleme valmis, nagu selles samas ütlepidi innovatsiooni pole, kas me oleme valmis, et me tegelikult toetame ajakirjandust sellisena, et me tõepoolest nagu teeme käibemaksu vabaks näiteks need samad noorte tellimused? Kas me oleme valmis selleks, et
1: haridus kõige viletsamaid meetodeid üldse eesmärgi
2: et haridusministeerium näiteks ostaks nagu kõikidele keskkooli õpilastele või gümnaasiumi õpilastele tasuta tellimuse? Kas me oleme valmis säärasteks programmideks?
1: Võib neid muidugi panna, eks ole, aga ma küsin rohkem nagu meie enda tarbija käest, et kas meie tarbija on valmis selleks, et ta tegelikult selle meediamaja elujõulisuse huvides on nõus 1 euro juurde panema, et seal tõmmatagi noori punte. Aga need selle teadmisega, et need noored ühel hetkel langevad sellest noore kategooriast välja ja peavad hakkama siis tervikuna maksma, eks ole, selle digitellimuse eest. On see väga sensitiivne teema, aga kui seda ühiskonnale serveerida kui järjekordselt sellist tasuta asja, sellist kingitust, mida nüüd kogu sootsium hakkab võtma nagu isenest mõistetavalt. No nii nagu Tallinnane võtab isenest mõistetavalt õigust tasuta siirduda punktist A punkti B, et see on igal juhul nagu inimõigus või tasuta asi, mõtlemata sellele, kes selle kinni maksab, eks ole. Siis me võime jõuda nagu väga viletsate tulemustani.
2: Ma ise mõtlesin ka nende riskide peale, sest sa ühtepidi ütlesid, et ühtepidi on see, et kas see ei tähenda seda, et peres edaspidi hakkavad digitellimusi vormistama kuni 21-aastased pereliikmed, eks ju, et need tavalised isa, ema või vana isa, vana ema tehtud tellimused muunduvad kuidagi nagu näiteks tasuta tellimusteks, eks ju. Kas keegi nagu jälgib seda, et kui palju sellest on, et teisipidi on see, et kas kogu seda postimehe nagu digitellimust või olgu seda kogu Delfi sisu on vaja noorele tarbijale või tuleks talle nagu teha mingisugune väga suunatud pakett, mis võiks olla nagu tema pärane, eks ju, võib-olla nagu rohkem arvestama tema meediatarbimist ja tema uve, eks niimoodi. Ja tõepoolest, et mis saab siis, kui ta saab 21 aastaks, kas ta siis visatakse sinna selle 15 eurose kuutasu nagu merre, eks ju, kus ta kohe ära upub või kas on olemas nagu mingisugune selge läbipaistev hästi kommunikeeritud üleminek selle asja. Ja siis tegelikult on praegu nagu täiesti teadmata, et mis juhtub nagu ülejäänud väljaannetega, sest et seda võib ka nagu väikeseks turusõjaks praegu pidada, et ikkagi, et väga tugev surve on nagu teistele väljaannetele praegu tulla samasuguse pakkumisega lagedale, eks teisipidi nagu ma saan aru, et postimehel on väga suur huvi, et kinnistada noored just oma brändi külg, väikse niimoodi. Ja teisipidi on see, et kuidas sellele reklaamiturg reageerib, eks ju, kui see kampaania peaks olema edukas.
1: Ja üks väike tähelepanek veel, et kui sa võtad selle hoiaku, millest ka Grüntal kirjutab, et tegelikult ju ajalehe omanikul peab olema õigus määrata selle ajalehe põhisuund ja me on tajunud, et Postimehe üks suund on selgitada oma lugejatele ja kuulajatele ja ka vaatajatele seda, et tasuta asju ei ole olemas. Ja samal hetkel siis muudab mingid asjad tasuta, et kui see tekitab mingi vastuolu ja teatava segaduse selle meediatarbija peas. Aga siin kohal teeme väikese pausi.
0: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Vanamehed viinavabriku kõrvalt veel viimased 10 minutit siin oma emotsionaalset vestlust pidamas. Veel kord ütleme igaks juhuks, et me salvestame seda saadet pühapäeval. Nii et kui midagi ventilaatoris toimub pühapäeva õhtul või esmaspäeva hommikul, siis me ei vastuta. Me lükkame vastutuse kellegi teise õlgadele. Mina tahtsin veel rääkida sellest, selle läinud nädala puhul oli mõlemas suures meediamajas suureks teemaks Rahvusooper Estonia. Ja Postimees tegi lausa suure loo, siis lehekülgede autoriks Andrus Karnau, keda tuleb tõsiselt võtta, kuna ta on suur teatrisõber, kes siis vaatab seda kogu Estonia tänas sisekliimat, seda, mis toimub Estonia nõukogus, kus hakkab toimuma selline võbelus, et kas ikka olemas olevad juhid oma asju õigesti ajavad. Ja Eesti Ekspress, kes siis selgitab neid tagamaid, miks seda juurdeehituse teema on nagu purlakid Volgal, et keegi ei suuda otsustada. Mõlemad on väga suurepärased kirjutised. Nii et au mõlemale toimetusele selle teema püsti hoidmise eest. Aga mina tahaks ühte asja selgitada juurde. Selle Estonia puhul on tegemist jällegi avalik õigusliku isikuga, nii nagu meil on rahvusraamatukogu ja ka rahvusringhääling.
2: Ma just mõtlesin, et tegelikult väga palju paralleele saab tõmmata nii Estonia kui ERR.
1: Ja nii nagu me oleme viimasel ajal näinud kõikide nende avalik õiguslike isikutega, just selle juriidilise staatusega avalik õiguslik isik, nendega on üks skandaal ajat teist taga. Meenutame veel, eks ole, kogu see jant, mis käib rahvusringhäälingu ümber, muide meile ju serveeriti, ühiskonnale serveeriti seda, et uute ringhäälingu nõukogu liikmete puhul arvestatakse neid akadeemilisi institutsioone, siis ütleme nii, et osaliselt arvistati, aga kõik see jutt, et me igal juhul arvestame teaduste akadeemia, Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli seisukohtadega oli ju nii, et kahe uue liikme puhul see pädes, kolmas tuli taevast, eks ole.
2: No, möödunud nädal me nagu kahe sõnaga rääkisime sellest, kuidas Marju Imma põhjendas oma konkursist välja jäämist sellega, et kuna temani jõudsid kuuldused selle kohta, kuidas mitu kuud enne konkursi välja kuulutamist lihtsalt üks poliitik pani kõigi ees ümbrikusse 3 nime ja ütles, et ma juba tean, et need nimed on kokku lepitud, eks ju, ja nende seas Marju Himma väitel tema enda nimi oli, eks ju, mis nagu tegelikult ta väga kriitiliselt möödunud nädalal vaatas kogu seda nõukogu valiku politiseerimise protsessi ja tegelikult noh, mulle tundus, et ka õigustatud kriitiliselt, me oleme ise kogu aeg ju seda öelnud, et kui me kuuleme komisjoni liikmete suust lauset, et me otsime poliitilist toetust säärastele ja säärastele sõltumatutele kandidaatidele, siis see kõlas nagu anekdoot mulle nagu tundus, et ei ole võimalik, et kui see kandidaat on sõltumatu, siis tal ei ole vaja poliitilist toetust otsida, sellepärast tema positsioon peab olema sõltumatu positsioon ja näiteks see sama rahvusringhäälingu seadus ja selle sama kandidaatide ülesseadmise, valimise ja kinnitamise protsess peaks ju seda sõltumatust siis kinnistama ja toetama.
1: Ja tegelikult oli jälle tegemist täpselt sama silmakirjaliku protsessiga, silmamoondusega ja ütleme, et tega me ju ennustasime seda ka ette.
2: Et no, me oleme ennustanud paljusid jah, et...
1: Ja väga üks üllatavat ei ole.
2: Et meie, kelle, ma arvan, et ei Rein Langi ega Väino Koorbergi nime ei olnud selles ümbrikus, eks ju, nii et see ei olnud mitte see põhjus, miks meie ei kandideerinud sellel konkursil, aga ma arvan, et seni kuni see...
1: Mõtleme, et me oleks võinud ikkagi kandideerida selles pärast, et me ei sõika veel mingi usk oli, mingi pisike usu räbal, et äkki see kord ometi tehakse midagi mõistlikku. Ei tehtud.
2: Aga jah, et seni kuni see nagu reaalne juhtimine, need reaalsed jõujooned, see reaalse poliitilise mõju nagu välistamine, tegelikult ka reaalne tagasiside ja reaalne vastutus ka nende avalik-õiguslike institutsioonide puhul, eks ju, ei ole tõeline, eks ju. Seni me tegelikult ei saa ju rääkida nagu läbipaistusest, heast ühingu juhtimisest ja kõigest muust sõnast.
1: Avalik-õiguslik isik tähendab seda, et ta on... Välistatud on seal see valitsuse otstarbekus järelevalve, et valitsusel on kohustus tegelikult esitada eelarve, milles need institutsioonid on normaalselt rahastatud, aga nad ei ole õigustatud igapäevaselt uurima, mida selle rahaga tehakse. Nii lihtne tegelikult ongi see. Ja tegelikult tavalikud õiguslikud institutsioonid tohivad teha ainult seda, mis neile seadusandja ütleb. Ja tänane situatsioon, kus need ERR ja Rahvusringhääling avalik-õiguslike isikutena peaksid olema nagu parlamendi valitsemisalas, see on võimatu, kuna see haridus ja kultuurikomisjon on ju, ta on lihtsalt ülekoormatud haridusprobleemidega, seal pole ka ühtegi ametniku, kes teaks midagi sellest avalik-õiguslikust ringhäälingust. Nii et see kõik on selline fiktsioon. Ja siis on kõik see värk taandubki selle nõukogu liikmete otsimisele ja kuna seda otsivad need samad parlamendi liikmed, siis on välistatud see, et see oleks nagu sõltumatute ekspertide väljund. Seda lihtsalt ei saa juhtuda, selles ei ole mingit loogikat, et kui see peaks nii minema. Ja ta ei läinudki. Üks kõik, mida komisjoni esimees meile üritas rääkida, et jaa, et väga õige, noh, Teaduste Akadeemia, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool. Ükski neist kolmest institutsioonist ei esitanud Merit Kopli nime, kes nüüd on olnud Rahvusringhäälingus täielik kõneisik. Järelikult me teame ette, et temas saab tulevane ringhäälingu nõukogu esimees, kelle ülesanne on välja kuulutada veel selle parlamendi koosseisu ajal uue juhatuse konkurs. Ja ilmselt ka valida see uus juhatus.
2: Seda kõike, ma ei tea, kas sa seda oled unes näinud, kus sa seda kõike tead. Mina tean jah, nii palju, kui on ajakirjandus öeldud, et Veronika Kalm sai seal valimistel 6 häält ja Marek Tamm ja Merit Kopli said 4 häält. Nii et seal ikkagi jahkud mingisugune konsensus oli leitud.
1: Noh, mis me sellest ikka, tavapärane mõjuvõimuga kauplemine, mis et kurb on see, et tõenäoliselt läheb nii nagu läks 10 aastat tagasi, see kauplemine läheb nüüd edasi, eks ole, et need, kes seda institutsiooni peavad juhatama hakkama, peavad kauplema ka toimetajate kohtadega ja see, et selle nimetataksegi mõjuvõimuga kauplemiseks ja kõik see on väga kurb. Ja nüüd, kui me vaatame seda Estonia protsessi, siis seal on ju tekinud samasugune situatsioon, ehkki valitsusel puudub see otstarbekus järelevalve, on selles nõukogus ju kultuuriministeeriumi kantsler, kes on ju täitev võimu esindaja ja kes praegusel juhul vaadates seda, mis seal toimub, on pehmelt öeldes ärritunud, eks ole, ja üritab nüüd oma liini peale ajada. Kui aga see on vastuolus kogu selle loogikaga, et see avalik õiguslik isik peab olema valitsus, ehk täitev võimu mõju alt väljas. Nii minu... meil on mingi sigapõder, eks ole?
2: No, see... Sigapõder küll. Minu küsimus on nagu veel kord selles, et minu meelest on ka nagu ikkagi identiteedikriis või nagu huvide vastuolu just selles samas kõikides nendes nõukogu liikmetes ju sisse kirjutud, nii Rahvusringhäälingus kui ka Rahvusooperis tegelikult, sest et kõik tulevad sinna nõukogu nagu mingisugust oma huve esindama, oma erakonna huve, eks ju, niimoodi, oma, ma ei tea, rahastaja huve, eks ju, tähendab oma huvigruppi huve, aga kes peaks kaitsma siis nagu seda avalikkuse huve või seda üldist huvi või no Eesti ühiskonna huvi, et meil oleks Rahvusooper kõrgel kunstilisel tasemel, eks ju, tähendab eesti keele kultuuri säilimise jaoks, eks ju, läbi aegad, eks ju, et meil oleks Rahvusringhääling, eks ju, mis tõstataks ühiskonnale olulisi probleeme, mis tegelikult kajastaks Eesti ühiskonda, mis püüaks Eesti ühiskonda kuidagi kokku viia, eks ju, mis esindaks kõiki inimesi, eks ju, niimoodi, talletaks meie kultuuri, et kes seda huvi peaks esindama, kui tegelikult kogu see asi läheb nagu kakluse peale lõpuks, kes kui palju sai esimese stuudiuse kuhu? Või aktuaalses kameras eetri aega.
1: Kes peaks otsustama, kas teooria, et Miilo Veenus on ilus ka siis, kui ta on maa sees ja mitte keegi teda ei näe, ja kas see on õige või mitte? Tänasel päeval Estonia juurdeehitus seisab selle taga. Seal on keskaegsed müürid maa sees ammu ilma muld peale aetud, eks ole, ja mida ei tohi puutuda, sest nii on kunagi otsustatud. Kas see on tänasel päeval pädev või mitte? Keegi peab selle otsustama, aga keegi ei otsusta. Sellepärast, et mehanism selle otsustamise puhul puudub.
2: No ma arvan, et mehanism selle otsustamises palju olulisemaks on kõik see, kes on saab Estonia taha parkimiskoha või kes ei saa.
1: Ja siin kohal tõmbame tänaseks otsad kokku.
2: Ei jõudnudki rääkida Trumpi, CNN ja poliitikuskandaalist Valges majas, ei jõudnud rääkida tegelikult isikuandmetest ja ei jõudnud isegi kiita ajakirjanike selle toreda loost, mis rääkis sellest, kuidas võistlustel püksikakanud akleet vabandas, et ta võistlustel püksikakas.
1: Aga kõikidele nendele, kes peavad maailmas kõige olulisemaks keskaegseid müüre mulla sees, ja kes korraldavad neid etendusi, et rohkem, rohkem raha, raha, raha, sest süsteemis on süstemaatiliselt raha puudu, läheb meie tänane tervituslugu. Seppa on opereti.
3: Härrased ja prouased, et suu nüüd jookseb vett, sest täna õhtal esine

olukorrast ajakirjanduses. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Indrek Vaheoja on päiksepaistelises Kuku Raadio stuudios valmis alustama tänast saadet ja täna on ka väga eriline saade, sellepärast et alates siis tänasest on saate toimetaja Ingela Virkus ja teemaga kohtute eetris ka juba üpris varsti peale The Cure'i lugu Close to Me, nii et mõnusat kuulamist ja ilusat esmaspäeva jätku.

0: Stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Stuudios on jõudnud ka Ingela Virkus. Tere ja ilusat ühist töötamisaega nüüd, sest et Indrek Ojametsa me saatsime eelmisel neljapäeval pidulikult ära teistele jahimaadele.
2: Lehvitame talle siit kaugelt.
1: Ja ta vist peaksid nägema meid, kuigi ta hetkel veel puhkab ja ei ole siis ERR-is tööle asunud. Aga Ingela, rõõm sind jälle siin näha, sest et suvel oli kuu aega meil väga toredat tööd ja nüüd siis paneme ka edasi.
2: Jaa, tere kõigile kuulajatele ka, väga tore on tagasi olla, tõesti, väga tore.
1: Täna on väga palju põnevaid päevi. Täna 48 aastat tagasi hukkus viimane Eesti metsavend August Sabe. Täna siis 32 aastat tagasi hukkus parvlaev Estonia.
2: Aga ja, sündis ansambel Winnie Puhh.
1: Täpselt niimoodi. Täna 32 aastat tagasi Põlva tollases siis Johannes Keesi nimelises keskkoolis oli rebaste pidu, kus siis ansambel Winnie Puhh astus esimest korda üles. Meil oli üks lugu ja seda kas 4 või 5 korda esitasime järjest. Väga huvitav oli.
2: Tead, täitsa põnev, sest et ma olen sama vana kui Winnie Puhh.
1: Aha.
2: Tuleb välja. Ma olen mõned kuud vanem. Peab siiski tõdema.
1: Vedas.
2: Jah.
1: Aga see selleks, jätame need...
2: Jätame vanusenumbrid kõrvale.
1: Ja ega see ei ole kõige tähtsam, see on ainult number ja tähtis on, et oleks tervist jõudu ja elurõõmu. Aga lähme sinna, hakkame natukene lahkama juba tänast teemat ja me hakkame nüüd rääkima kaalulangetus ravimitest ja järjest rohkem võib nendest, no igalt poolt meediast kuulda üks asi, vaadata jällegi selliseid kuulsaid Ozempiku põski Hollywoodi piltidelt, aga no järjest rohkem ka minu tutvusringkonnas kuulen siit sealt, et keegi on ikkagi usinalt neid kasutama hakkanud.
2: Ja mulle tundub, et kui ka keegi on tervislikel meetoditel kaalu langetanud, et siis ka ikka pannakse see kohe kuidagi Ozempiku või mingi muu kaalu langetusravimi arvele, et kuidagi see on nii levinud vist, et arvataksegi, et iga kaalu langetus ongi selle tulemusel siis tulnud.
1: Või siis küsitakse, kas oled haige?
2: Jaa, teine küsimus on see ka muidugi. Kuidas sinul suhtumine nendesse kaalu langetusravimitesse on?
1: Ma ausatelt, see ei ole ise veel proovinud. Küll, aga ma risti ette küll ei lõks. Kui nüüd, ütleme, olen näidustatud ja kõik igasugused sajad erinevad moodused, mis siin ülekaaluga võitlemises on läbi proovitud, ega ma ennast peeglitsest vaadates näen ju kohe ära, et kui elurõõmus kakukene, natukene võiks ikkagi siin siit sealt kohendada ennast, aga ma usun, et ega distsipliinile toeks nad on täitsa omal kohal, et kui ravim on ravim, no miks mitte seda siis kasutada, me ju ei sea kasutada või nagu küsimus alla seda näiteks, et kasutada valuvaigistit või vererõhu ravimit. Et.
2: Aga kuulajatelt tahame ka teada, et kas teie kasutaksite kaalulangetus ravimeid?
1: Kirjutage meile stuudiosse WhatsAppi 5340 5550 ja varsti saab ka helistada.

0: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!
2: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
3: Täna reporteris.
4: Algas kohtuprotsess Raul Vatseli üle, kelle juhitud veoauto kinnitamata tugijalg purustas vastu tulnud auto, tappes 8-aastase Noora ja tema isa Mihkel Velströmi. Autos olnud pere kaks vanemat last jäid ellu, kuid olid tunnistajaks oma isa ja väikesõe surmale.
5: See õnnetus on ka teie elu muutnud?
6: Väga palju.
5: Mis osas?
6: Mul on juba lapsed ja mul on alaealine laps.
3: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
7: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
8: Aga nüüd on meil stuudiosse jõudnud külaline Confido meditsiinikeskuse perearst Karita Koševa. Tere päevast!
9: Tere!
8: Ja me hakkame rääkima ühest väga põnevast teemast, mis on minu arvates järjest igapäevaselt rohkem kõneaineks tulnud ja see on siis kaalulangetus, ravimid ja nende võtmine ja kui levinud selline asi praegu on.
9: No, sellest räägitakse tänapäeval aina enam ja enam ja ega statistika meie rahva tervise kohta näitab ka, et neid ülekaalulisi või rasvunud inimesi on järjest rohkem, nii et teema on järjest aktuaalsem ja patsiente, kes tegelikult kaaluravimid küsima tulevad ja nende kohta rohkem infot tahavad küsida, on oluliselt rohkem kui mõni aasta tagasi.
10: Kuidas see vestlus välja näeb, et nad tulevad teie juurde, kas nad on juba varem olnud teie nii-öelda huviorbiidis, et neil on kaaluprobleemid, rasvumise probleemid, rasvumine on ikkagi nagu haigus, eks ole, et ja siis kuidagi nad ütlevad, et teate, ma olen kuulnud, kasutatakse selliseid ja sellise preparaate, kas te saate mulle ka välja äkki kirjutada või kuidas see välja näeb?
9: On ka sellist senaariumit, nagu te just kirjeldasite, aga väga palju on ka neid patsiente, kellele me ise võibolla proaktiivselt tegelikult ka pakume seda võimalust, kui me näeme, et elustiili muudatustega üksi ei ole saadud neid efekte, et miks me üldse kaaluravimeid kasutame tänapäeval aina enam on sellepärast, et üle kaalu ja rasvumisega seostatakse mitmeid kroonilisi haiguseid, nagu kõrgvererõhktõbi, diabeet, uneapnoe, kõik sellised haigused, et neid ennetada või neid siis juba nii-öelda nende ravi toetada, siis me ka tegelikult seda kaaluravi rakendame.
8: Aga kuidas nendega on, et kas teil, kui nüüd tuleb patsient või noh, te ise pöördud patsiendi poole, kas seal peab olema all mingi selline taust või ajalugu ka, et noh, ma ei tea, ma olen siin võidelnud erinevate siis toitumistega ja proovinud seal treeninguga asja maha saada, aga ise loom näed, kipub selline nõrk ja nadi olema ja noh, ega süüa ikkagi meeldib, et kas on seal oluline see, et see inimene oleks edutult enne proovinud või see ei ole tänapäeval üldse nii tähtis?
9: Ei, selles mõttes, et eks ikka on, et tervislikud eluviisid on kõige olulisemad ja tegelikult ka kaaluravi ajal me kunagi ei ütle, et see kaaluravi on nüüd imevahend, mis kõik probleemid ära lahendab, vaid tegelikult inimene saab seal visiidil väga selged suunised ja nii-öelda soovitused, mida ta peab järgima selle ravi ajal. Vastasel juhul ei ole selle ravil sellist efekti, mida ta soovib.
8: Et see ei ole päris niimoodi, et noh, mina saan selle ravimi peale, siis ma võin rahumeeles pitsat ja magusaid saiakesi ja limonaadil.
10: Kodus telekat vaadata üldse välja, ei plaanigi minna.
8: Mis ma liigun, mul on ju ravimi peale. Ja, täpselt.
9: See oleks ideaalne maailm, aga niimoodi kahjuks ei saa.
8: Aga mida sellised ravimid organismis teevad või mis siis juhtub, et kas tuleb täiskõhu tunne kiiremini või blokeeritakse ajus mingid sellised signaalid ära, et ma ei tahagi süüa?
9: Selles mõttes, et on mitmetahuline. Üks asi on tõesti see, et näljatunne väheneb. Pigem siis täiskõhu tunne kestab kauem või on suurem. Ehk siis inimene sööb väiksemaid koguseid ja tegelikult ka meie nii-öelda insuliini ja glükagooni ainevahetus on sellest mõjutatud ja kui insuliin ja glükagoon on kogu aeg stabiilsemad, mitte ei kõigu üles alla, nagu tihti rasvumise ülekaaluga on, siis tänu sellele ka tegelikult hormonaalselt juba see söögiisu on paremini kontrolli all. Ja tõepoolest selline nii-öelda toidumüra, mida väga paljud patsiendid kirjeldavad, et nad nagu mõtlevadki toidust näiteks pärast stressirohket päeva, et siis see oluliselt väheneb tegelikult need ravimitega.
8: No mina mõtlen kogu aeg toidust. Ükskõik, kas kõht on, kui on kõht täis, ma mõtlen siin ka, aga äkki jõuaks natukene veel. Mm-hmm. Et kas see on väga levinud?
9: No selles mõttes jah, inimestel ikkagi see toit on ju selline baaselu vajadus, et eks me nii-öelda bioloogiliselt püüame kogu aeg neid baasvajadusi täita.
8: Ja teiseks on ju ka see asi, et ega me inimkonnana pole sellises külluse ajas mitte kunagi elanud. Varem on ikka olnud see, et noh, vaid kui me läheme päris suksesse paarisaja aasta tagusesse aega, siis magus näiteks või suhkruga asjad, see oli ju selline pidupäeva roog, et noh, said võibolla korra aastas, kui hästi läks, kui oli hea aasta. Aga nüüd on see igapäevaselt letidel, igal pool lõhnad on üleval, keha ütleb kuule, aga see on ju hea, võtta, sa oled kogu aeg tahtnud, seda peab sööma, see on ja siis sa muidugi võtad ja ega keeruline on ennast noh, keelata, et noh, võibolla paar päeva keelad, aga siis kolmandal päeval, aga mul oli täna tööl nii raske päev, ma võin endale lubada ja noh, siis noh,
9: ja paradoksaalselt süsivesiku tarbimine suurendab veel rohkem söögiisu ja siis sa tahad veel rohkem tarbida.
8: Just.
10: Aga nende kaalulangetusravimitega on see siis, et nad toimivad täpselt nii kaua, kuni neid võtta või?
9: Ja, ikka.
10: Ja kui just. Palju, kui pikalt, kas noh, tavaliselt on mingid ravikuurid ja asjad, aga kas see on ju ka kaalulangetusravi, ehk et peaks siis ju võtma ilmselt tõenäoliselt mingi perioodi jooksul, mingi kuuri tegema või kuidas sellega
9: no,
10: on?
9: Selles mõttes, et tänapäeval see arusaam on ikkagi järjest rohkem sinna poole, et see ülekaal või rasvumine on ka krooniline haigus nagu iga teine, nii et sellest päris terveks saada on küsitav, et kas üldse võimalik on. Ja noh, statistiliselt ka, et need inimesed, kes oma selle kaaluravimiga tegelikult selle eesmärk kaalu või tervisliku kaalu saavutavad, kui need ravimi lõpetavad, siis päris suurel osal tegelikult see kaal aasta jooksul vaikselt kogu tagasi, et seal kuni 14 kuni 2 kolmandik, 14% kuni 2 kolmandiku tegelikult sellest kaotatud kehakaalust tuleb aasta jooksul tagasi, kui ravi lõpetada. Et siis me hästi, hästi oluline on tegelikult kaaluravi määramisel ongi see nõustamise pool, et inimene teeks selle kaaluravi ajal, kus ta saab nagu nii-öelda toetava meetme endale kõrvale, teeks need elumuutused, et tal oleks regulaalne füüsiline aktiivsus ja tegelikult jõutreening, lihastreening ja et toitumine oleks korras, kus oleks valgurikas toitumine ja süsivesikud võibolla natukene vähem ja kõiki neid maguseid asju, mis te nimetasite, noh, neid miinimumi viia tegelikult.
8: Seda on väga keeruline teha. Inimesena
9: ja, selles mõttes see kaaluravi tegelikult väga hästi toetab, et ta võtab neid isusid oluliselt vähemaks. Inimestel on võimalik neid muutusi paremini nii-öelda ellu viia ja tegelikult noh, meil harjumuste muutmiseks ju läheb mitmeid kuid, on ju, et kui see ravi siin kestab mõnel 6 kuud, mõnel 12 kuud, mõnel 1,5-2 aastat, et siis see on piisav aeg, kus tegelikult on inimesel, kui ta soovib võimalus oma harjumusi ümber kujundada, et...
8: Mina rääkisin ühe oma sõbraga, kes on praegu siis selle kaalu langetusravimi kuuril. Mounjaro on vist see äkki ravimi nimi, mida siis süstitakse, on siis nädalas vist üks süst, 4 tükki kuus. Ja tema ütles siis kirjeldas seda olukorda, et kuidas siis asjalud on, et üks asi, mis on, et täiskõhu tunne saabub märksa kiiremini. Et muidu on see, et see signaal maost aiu, et aitab küll, see noh, jõuab siis, kui on juba hilja. Aga ütles, jah, see on. Ja siis teiseks on tal ütles, mis tuli juurde, on see, et noh, kui alkoholi tarbida, et siis hakkavad väga kiiresti kõrvetised. Et see nagu piirab ka nagu, noh, kui on probleeme, siis ka tema näite puhul ka alkoholi tarvitamist. Et kas see on selline tavapärane?
9: Ja seda on tegelikult paljudel, et võibolla see isegi mitte ainult alkoholiga seoses, vaid üleüldse inimeste sellised nagu isud muutuvad, et kui varem oli mõni tõesti selline magususõber, et siis ta ütleb, et ma üldse ei taha enam magused ja tegelikult on patsiente päris palju, kes ütlevad ka, et alkoholi enam ei taha tegelikult tarbida. Aga noh, see on pigem individuaalne ja oleneb inimeses.
8: Aga kuidas selline asi nüüd on, et noh, ma ei tea, võibolla nüüd raadiokuulaja või ka siin raadiosaatejuht mõtleb, et noh, ega mul on ka siin kerge ülekaal ja tahaks ka sellest lahti saada, olen siin ju proovinud, aga magusel on väga raske aga vastu panna, et kas on selle jaoks, kas peab olema meditsiiniline ikkagi näidustus või on see, et ma ei tea, mul tulevad, tahan varsti pildistada ilusaid
10: jõulud pilte endast. Jõulud tulevad, ja, tahan vormi saada jõulukultide jaoks.
8: Et kas see on ütleme, natuke esteetiline moment või on ikkagi tervis põhiline?
9: Tegelikult täna on konkreetsed näidustused selle ravimi väljakirjutamiseks, et näiteks juhul, kui kehamassi indeks on üle 30 inimesel, ei pea olema siis ühtegi kroonilist haigust, aga see ise juba tähendab, et on risk kroonilist haiguste tekeks. Ja kui on kehamassi indeks 27, ehk siis natuke madalam on ju, ja on üks krooniline haigus, mida siis seostatakse ülekaaluga ja ülekaal siis tõenäoliselt tähendaks haiguse süvenemist. Et need on need hetked, kus me tegelikult määrame. Et täna sellist esteetilisel alusel määramist me tegelikult ei tee.
8: No seda on Hollywoodist väga palju kuulda ja tunda olnud, eks?
9: Absoluutselt.
8: Ja.
10: Kas on teada tänaseks juba ka mingisuguseid kõrvaltoimeid, sellepärast, et ma olen siin erinevate arstidega, erinevate saadetes ikka aegelt seda teemat tõstatanud ja siis nad nagu ei ole veel välja toonud, et me midagi olulist oleks täheldanud või et midagi oleks teada. Kas täna juba on teada mingisugused kõrvaltoimed?
9: Kõrvaltoimed on enamikel ravimitel, kui me üldse mingid ravimid määrame ja nende kaalulangetusravimite puhul nii selle tirsepatiidi ehk Monjaro puhul, kui ka tegelikult semaglutiidi ehk Vegovi puhul on seedetrakti kõrvaltoimed kõige levinumad, et iiveldust on noh, ikka päris paljudel. Mõnel just ravi alustamisel või doosi tõstmisel läheb kõht lahti, mõnel just tekib kõhu kinnisus, noh, oksendamist iivelduse tõttu ka omajagu ja noh, võibolla vähem on sellist peavalu väsimust ka nende ravimitega seostatud, aga mitte nii palju kui need seedetrakti kõrvaltoimeid.
8: Minu sellel tuttaval, kellega ma rääkisin, temal tekkis üldse üks väga huvitav kõrvalnäht ja mis on ilmselt seotud siis verevarustusega ja temal see meesterahva suguliige on muutunud palju suuremaks, ütleb tema ja tema naine. Kas sellised asjad on tavapärased?
9: Minu praktikas pole ette tulnud, aga võimalik, et kui see kõik tekis täpselt ravi alustamise perioodil, et siis seda saab seostada ja kindlasti tuleks oma raviarstiga rääkida.
8: Raviarstiga rääkis, raviarst ütles, et muretsemiseks põhjust ei ole, et see peaks olema siis verevarustusega, no, et peenikesed veresooned, seal saavad rohkem verdi ja see tõttu võib sellised asju ka esineda. Aga no, minu ajaks oli see väga huvitav igatahes.
10: Aga mida siis edasi teha, et kui nüüd näiteks siis ravi periood on möödas ja et kuidas seda kaalu siis ikkagi hoida, et see kõik oleks pikemaajalisem, mitte selline lühiajaline nähtus?
9: No see ongi tegelikult oleneb väga sellest inimesest, keda me ravime, et mis on tema soovid, et need on täna ju sellised tasulised ravimid ja kui inimene ütleb, et ta ei soovi selle raviga jätkata, et siis me saame nõustada ja öelda, et on suur tõenäosus, et kehakaal hakkab pärast ravi lõpetamist tagasi tulema vaikselt, aga neil on õigus proovida ja vaadata, et äkki nad oma tervise harjumusi nii palju muutnud, et nad suudavad natukene seda kaalu säilitada. Aga noh, praktikas ikkagi minu patsientidest noh, väga suur osa, võibolla pool, kes proovivad lõpetada, tegelikult tulevad nagu aasta kahe jooksul tagasi, et neil on hakanud vaikselt kehakaal uuesti tõusma ja nad ei taha jälle jõuda sinna, kus nad on näiteks 20-30 kilo raskemad. On ju. Et siis väga tihti me leiame ka sellise nii-öelda minimaalse toimiva annuse, kus nad saavad oma kaalu säilitada, eriti nendel juhtudel, kus tegelikult see kehakaalu tõus on selgelt nagu tervise risk. Et noh, mis me näeme ka seda, et noh, kui me räägime nendest kaaluravimitest, siis nad tegelikult alandavad kaalu langetamisega siis vererõhku, et võibolla vererõhuravimite annused ei pea enam nii suured olema, siis kolesteroolid alanevad, veresuhkur alaneb, et kui see nüüd saad võrrandist ära võtta, et siis need metaboolsed näitajad muutuvad ka jälle kehvemaks, on ju. Et siis väga tihti tuleb ikkagi lõpuks tagasi lauale see, et äkki see ravim mingil kujul nagu jätta sinna skeemi. Aga noh, kõik juhud on individuaalsed.
8: Kas vaimset toestamist on ka vaja sellisel noh, kaalulangetusteekonnal? Et ega see ei ole ju ka kerge, me paljud teevad seda omast käest.
9: Ja absoluutselt, et noh, mina perearstina vaatan patsienti alati tervikuna, et minu esimese visiidi üks suur osa on ka tegelikult selle vaimse tervise teemal rääkimine ja tegelikult ka arusaamine, et miks see kehakaalu tõus üldse tekkinud on ja väga tihti tulebki sealt erinevaid selliseid vaimse tervise teemasid, millega ka võiks tegeleda. Et siis kas minuga või vaimse tervisega psühholoogiga tavaliselt niimoodi kompleksina tegelema.
8: Meil oli täna külas Confido meditsiinikeskuse perearst Karita Košeleva. Rääkisime kaalulangetusravimitest. Suur aitäh, et saite aega meid valgustada ja jõudu jaksu.
9: Aitäh kutsumast.
7: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kas kasutaksite kaalulangetus ravimeid? Helistage stuudiosse või jätke oma kommentaar meile WhatsAppi. Ja meil oli siin veidi aega tagasi külas Confido meditsiinikeskuse perearst Karita Košeleva, kes siis selgitas kõike seda, kuidas need asjad käivad ja võibolla natukene võttis sellist, no ma ei tea, hirmu maha. Aga võt, Ingela, sinu käest ei jõudnud uurida, et kui sinul oleks vaja kasutada selliseid preparaate, kas sa teeksid seda? Need ei ole vist tabletti kujul, vaid üldiselt ikka süstid.
2: Pigem vist süstid, ja ma olen ka aru saanud ja ei, mulle ei meeldi see süstimise meetod üldse kohe mitte. Mitte, et ma nõelu kardaks või midagi sellist, aga ma ei tea, ma oleks selle vastu vist pigem, et me ei hakkaks niimoodi vabatahtlikult ja niisama seda tegema. Et
1: ei, no niisama muidugi ei ole mõtet.
2: Ja aga... kui oleks ikkagi tõsine rasvumise probleem ja kõik muu on juba proovitud ja ei toimi, siis ilmselt midagi tuleks ette võtta, sest et see hakkab lõpuks ju ka südame tervist mõjutama ja kõike muud, et siis kindlasti kaaluksin. Aga esialgu prooviksin ikkagi toitumist muuta ja aktiivsemalt liikuda.
1: 6214646 telefoninumber ja WhatsAppi number 5340555. Ja tänane küsimus, kas kasutaksite kaalulangetusravimeid? No, gentleman üldiselt daam ei peaks kommenteerima, aga ma just mõtlen isegi seda, et kas lihtsalt Kui kergelt käib toitumise kontrolli alla saamine? Minul on see keeruline. Minul on vist see ühendus aju ja mao vahel on kuidagi nii pikk, et sellel ajal, kui minu suu sööb edasi, siis noh, juba magu ammu karjub, eks ju, et mina juba mõtlen, aga kui ma nüüd natukene ootan, siis ma jõuan ju veel süüa natuke.
2: Mina olen ka natukene selline, võib isegi öelda, et emotsionaalne toituja vist, et ma söön, juba mõtlen järgmisele toidule, õhtul magama minnes juba mõtlen, mis kõik hea mind hommikul kohvi kõrval ootab, et minule meeldib süüa ja mulle meeldib meeletult magus. Mida ma olen küll piiranud enda jaoks on juustu söömine, et juustu ma olen küll natukene vähendanud, ikkagi oluliselt vähendanud pigem.
1: See kõlab hirmutavalt, siis on järgmine asja, et peab hinga vist piirama hakkama. Kuidas see juust, kas ei ole inimõigus?
2: Ei, on küll, aga pidupäevadel.
1: Ja, aga meil on siin mõned kirjakased juba tulnud. Kirjanik kirjutab, et mul on hoiatuskiri. Ka mul on tüüpiline naiste 7 kilo rohkem kaalu kui ideaalis. Retseptita kaalulangetusravim Orlistat oli soodusinnaga müügil mõeldud tehtud. Jõudsin pool karpi ära süüa, kui algas kõhuvalu, mis viis EMOsse. Diagnoos divertikuliit. Ja üllatust infolehel kirjas, et võib seda tõbe põhjustada. Ega ma 100% ei saa väita, et ravim põhjustas, aga ma ei usu kokku sattumisi. Isiklikult ei poolda kõiki neid uusi ravimeid, mille kõrval toimeid veel ei teata. Mina pean nüüd nõmeda tervishädaga tegelema, mis võib krooniliseks jääda. Ootaga seda meile jutas ka doktor Karita Košeleva, et ega ükski ravim ei ole täiesti ilma kõrval nähtud.
2: Kui miski ikka kõlab liiga hästi, et olla tõsi, siis ilmselt seal on mingisugune aga juures.
1: Ja, kirjutatud on meil siin veel ka Margo poolt. Margo ütleb, ei kasutaks, võimalikud kõrvalmõjud on liiga suured. Ja kirjutab siis meile veel Kaupo, kes ütleb, et minul tuli 8 kilo juurde, kui nikotiinist lõplikult lahti sain 2 aastat tagasi. Kaal ise ei häiri, aga teadmine, et veidi palju on, häirib küll. Kasutaksin Ozempikut, kui ei oleks kõrval nähtusid selle tarbimise lõpetamisel. Ehk siis pigem ei tarbi, jälgin toitumist ja jätkan lihastreeningutega.
2: Mulle tundub, et väga hea on tõdeda, et meie kuulajad on väga teadlikud nii kõrvaltoimetest kui ka siis sellest, mida siis võiks ikkagi esmalt proovida enne kui ravi.
1: Ja mina olen mõne oma tuttavaga suhelnud, nagu seal intervjuus ka oli juttu, kes ütleb, et no ühel, kes siis ka esimese süsti peale sai tohutu iivelduse, temal jäi kuur kohe pooleli, aga teisel ei ole häda midagi, tõtab tema siis jah, peale teatava organite sellise suurenemise mingitele ajahetkedel.
2: Ma näen siin ainult võitu.
1: Eks ole, ei ole mingit probleemi, et... täiskõhutunne saabub kiiremini ja kõik toimib. Et eks see nii ilmselt kipub minemagi, et noh, kellel kuidas, mõnel sobib, mõnel ei sobi. Meie tänane küsimus, kas kasutaksite kaalulangetus ravimeid, ootab siis kõnesid. Me kuulame vist natukene siin muusikat, siis libauudist ja tuleme teema juurde veidi aja pärast tagasi.

0: Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soodne kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid.
1: Muusika, mis on korraga mänguline, sügav ja liigutav. 3. oktoobril esinevad Mustpeade majas Tallinna kammerorkester, trompetist Laur Keller ja minu vend, pianist Sten Heino ja dirigent Kolja Blacher juhatusel. Kavas Šostakovitši, Straussi ja Noam Šerifi eriilmeline muusika. Kohtumiseni kontserdil!
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.

Tere kuulajatele, uudistega eetris rohkede veel hakka. Rahandusministeerium teatab, et korraldab õpetajatele ja päästjatele peatselt koolituse, mille käigus õpetatakse palgatõusu küsimiseks sobivat meetodit ja tooni. Ministeeriumi hinnangul ei ole seni olnud peamine probleem raha puudumine, vaid viis, kuidas seda küsitakse. Eeskujuks tuuakse kõrgemad riigiteenistujad, kes ei korralda meeleavaldusi ega ähvarda streikiga, kuid kelle palk tõuseb ikkagi igal aastal. Koolituse eesmärk on õpetada ka õpetajaid ja päästjaid oma palgasoovi samavõrd väärikalt väljendamata jätma. Praktilistes harjutustes tuleb osalejatel vaadata oma pangakontot, avada elektriarve, säilitada täielik vaikus, edasi jõudnud õppivad palgapäeval rahulolevalt noogutama. Lõpueksamil peab koolitatav kuulema teadet ministrite palgatõusust ilma, et tema näoilme reedaks soovi enda oma kohta midagi küsida. Nagu ikka koolituse läbimine ise palgatõus ei taga, kuid ministeeriumi hinnangul paraneb suhtlus märgatavad, sest üks osapool enam ei räägi. Koolitus on tasuline ja selle maksumus peetakse osaleja palgast kinni. Ja veel rahast. Eesti majapidamiste hoiused on kerkinud rekordilise 14,58 miljardi euroni, tekitades valitsuses palju segadust. Ajal, mil inimeste kontodele lisandub miljardeid, räägivad inimesed endiselt, et raha ei ole. Valitsuse esialgse hüpoteesi kohaselt ei ole inimesed lihtsalt ammu oma pangakontot vaadanud ega tea, et nad on vahepeal rikkaks saanud. Nii võib mõnigi inimene kurta poes kõrgete hindade üle teadmata ise, et ta on juba miljonär. Olukorra selgitamiseks käivitatakse ka teavituskampaania, milles kutsutakse inimesi enne toimetuleku raskustest rääkimist oma konto jääki kontrollima. Kui sealt raha ei leita, soovitatakse vaadata ka teisi kontosid, sest Eesti Panga andmetel peab raha lihtsalt kusagil olema. Valitsuse hinnangul on nüüd vaja välja selgitada, miks on raha kogunenud just nende inimeste kontodele, kellel seda juba enne ka oli. Välistatud ei ole, et nemad kontrollivad oma konto jääki sagedamini. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutusega plaanib kulutada miljoneid eurosid Eesti tutvustamiseks välismaal. Meie agentuuri andmetel on aga otsustatud osa reklaamirahast suunata ka Eesti elanike teavitamiseks, sest paljud neist ei tunne reklaamides kirjeldatud riiki ära. Kampaania tutvustab Eestit jõuka, uuendusmeelse, suurepärase elukeskkonnaga paigana, kus kõik toimib kiiresti ja asjaajamine lihtne. Esimestes katserühmades äratas reklaam suurt huvi, mitmed eestlased soovisid teada, kuidas sinna elama pääseb ja kas seal eesti keelega ka hakkama saab. Esialgu soovitatakse kohalikel külastada reklaamides kujutatud Eestit nädalavahetustel. Pikemaks jäämine võib osutuda kulukaks, sest tegemist on eduka Põhjamaaga. Kampaania järgmises etapis viiakse Eesti elu ülekurtvad inimesed juba tutvumisreisil oma kodumaale. Neile näidatakse toimivat digiriiki, maailmatasemel haridust ja kättesaadavaid avalike teenuseid. Kui mõnda neist kohapeal näha ei õnnestu, kasutatakse reklaamivideot. Sihtasutuse hinnangul on kampaania korda läinud siis, kui Eestis elab inimene, ei taha enam välismaale kolida, vaid soovib elama asuda Eestisse. Ja lõpetuseks ka rubriik tähtpäevi. Täna 75 aastat tagasi leiutati plekist kanakujukised ja rõdu peal mökutamine. Kuulsite uudiseid.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kas kasutaksite kaalulangetusravimeid? Helistage stuudiosse või kirjutage WhatsAppi ja saame sellel teemal arutada. Meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
2: Tervist, Jüri siin.
1: Jüri, mis te arvate teemast?
2: Jah, ma arvan, et kõigis põhiasjas on süüdi, on seedimine. Seedimine on kõige tähtsam. Seda ütles juba doktor ja Adik Levini vahe, et seedimine on kõige tähtsam. Ja seda sema saab muidugi ema rinna piimastab lapsima. Ja kes on juba 2-3 aastat saanud juba rinna piima, siis sellel ei ole koolis, keskkooli aegas, ei ole haigusi mingisuguseid karta.
1: Ja see on väga oluline point, aga mida siis teha, kui ei ole saanud, kui oled kasvanud selle rinnapiima asendaja peal, näiteks see on ikkagi tõsine ülekaalu probleem, et ega siis hiljem see rinnapiima juurde andmine, aga see enam ei pruugi aidata.
2: Ei, seda muidugi, aga on, et igasest ensüümid on olemas, toidu ensüümid on juhtsalt olemas. Ensüümid toitumisele, et kui neid võtta, siis see aitab ka tugevasti kaasa. Aga põhiline, mis takistab seedimist, on stress ja igasugune pinge tõus.
1: Just.
2: Kui muretseb millegi pärast.
3: Ja kaalu pärast muretsemine on ka ju stress.
2: Kuidas?
3: Et kaalu pärast muretsemine on ka stress, et kui sa kogu aeg astud sinna kaalu peale
2: ja... Ja sellega langib seedimine on ulge viletsam.
1: Ja organism hakkab ka koguma tagavarasid.
2: Mis ei seedu, see toit, see koguneb rasvudesse. Ja sellepärast on liikumine ka väga tähtis.
1: Ja eks need sellised põhitõed on, aga kaalulangetus ravimid, kuidas nendesse suhtute?
2: No jah, aga kui stress on peale, kas see... kaalulangetamise ravim palju ei suurta aita.
1: Ja ta on ainult see niikaua, kui teda manustada, siis kui see ära lõpetada ja organism läheb samamoodi edasi toimetab kui eluviisis ja stressis midagi ei muutu, no, siis ei muutugi midagi.
2: Ja siis on, aga vanematel inimestel üldse on juba 60 läheneb juba, siis on see seedimine väga viletsam, seedimine muutub
1: ja.
2: Inimesele, siis ta ei seedunud.
1: Ja tõsi ta on. Jüri, suur aitäh, et meile helistasite. Me läheme siit nüüd kella 4 uudistega edasi pärast seda. Jätkame teemat, vahepeal võite siis kirjutada ja küsimus on siis kaalulangetusravimites. Kas kasutaksite neid?

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kas kasutaksid kaalulangetus ravimeid? Ja helistage siis stuudiosse või kirjutage meil WhatsAppi ja jagage oma kogemust või oma tundmusi. Selle koha pealt, et kaalulangetus ravim on siis retsepti või käsimüügi ravim, mis siis aitab kehakaalu alandada. Kas ta vähendab söögiisu või pärsib rasvade imendumist? Noh, seal on erinevad ravimid, erinevad toimed ka, sest et noh, ei ole ju ainult Ozempic, nüüd on neid siin erinevaid, on Mounjaro veel ja seal mingeid igasugused erinevaid, et noh, see pilt on läinud päris laiaks ja arvestades seda, milline epideemia kogu maailmas on rasvumine, siis on noh, tegu ikkagi, ma kujutan ette näidustuste kohal olemasolul ikkagi väga vajaliku asjaga ja sest et no ega siis ei ole ju küsimus selles, et ma kannatan ära, mis siis las ma olen, ma ei tea, 30-50 kilo ülekaalus, et see tekitab ju teisi ja väga tõsiseid terviseprobleeme.
2: Ja et ühelt poolt ju võime öelda küll, et iga keha on ilus ja tunne ennast ainult hästi on ju, aga kas sa tegelikult tunned ennast hästi, kui nii suured ülekilod on ja selle arvelt siis tervis ikkagi päriselt kannatada saab.
1: Ja hakkab kärisema päris kiiresti. Meil on sinne kirjutatud ka ja raadiokuulaja ütleb, et sõber tarvitas seda ja võttis 10 kilo nädalaga alla, ei ühtegi kõrvalnähtu, aga ta jõi igapäev pudeli aramist ka. Et noh, võibolla äkki jäi see aramis ka ära ja siis on kohe siis erinevaid toimeid paremini näha.
2: 10 kilo nädalaga muidugi on päris palju, et nii suurt kaalukaotust ei tohiks ühe nädala jooksul vist.
1: Aga no ega me ei tea, kui suur see sõber enne seda oli, kui aga ta oli 150 kilo, siis see nagu 10 kilo nädalaga võibolla ei olegi väga palju.
2: Nädala kohta vist ikka natuke on. Muidugi ma ei ole ka spetsialist. No, ja, aga mis? Laias laastus muidugi, jah.
1: Ma olen selliseid noh, näiteid kuulnud või näinud, et noh, tõeldakse, no ma ei tea, mingi võibolla nagu, noh, ma ei tea, kuni 4 kilo kuus, et kilo nädalas oleks okei. Okay.
2: Jah, sellepärast, et pärast on see, et kui mis hästi kiiresti kaob, see tuleb ka hästi kiiresti tagasi.
1: Seda on palju räägitud, et põhiline on ju see elustiili muutus, mis peaks tulema, mis siis toetab. Et ega nende süstitavate või noh, ka tabletidega, ravimitega on ju see asi, et sa võid neid võtta ja siis nad noh, üldiselt ka aitavad, aga kui ära jätad ja samamoodi noh, vähe liigud, sööd liiga palju ja liiga tihti ja liiga ebaterviselikult, noh, siis ei kao see ka algus. Aha, nii raadiokuulaja kirjutab, et ei, oli 89 kilo. See tüüp siis, kes 10 kilo kaotas.
2: No siis 10 on ikka päris palju.
1: Päris palju. 6214646 telefoni number 5340-5550 on WhatsAppi number ja meie tänane küsimus. Kas tarvitaksite kaalulangetusravimeid?
2: Mulle tundub, et päris tõsine töö algab pärast seda, kui siis need kaalu langetavad ravimid on ära jäetud ja tuleb siis hakata vaimuga tööd tegema ja sellega, et kuidas mitte minna tagasi sinna, kust alustati, ehk et äkki tulevad need isud tagasi, äkki on raskem hoomata seda toidu kogust ja kõike seda, et saada just see endal kuidagi nagu paika, et liigutaks rohkem, toidutaks tervislikumalt, et see on see kõige keerulisem.
1: Aga ma arvan, tund aga tagasi me rääkisime doktor Karita Koršelevaga, kes ütles ka seda, et ega selle vaimse poolega peaks hakkama ka ikkagi kohe tegelema. Ja ka, no ma ise tean ka sellest, et noh, hakkadki rohkem liikuma, aga keegi ei käsi sul kohe hakata mingit ohtu crossfiti tegema. Et noh, sellega paned oma kehale siukse paugu, et pärast oled veel pikali ja sööd 3-4 korda rohkem, aga kui sa hakkad ise rohkem liikuma, natukene jälgid oma asju, siis juba sul läheb paremaks. Aga me läheme siit nüüd reklaamipausile, pärast seda kuulame ühte kordusintervjuud hommikust ja siis peavad pole viieseid uudiseid, jätkame.
3: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 91 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonna salongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Linkkonnast.
6: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Kuku hommikuraadios käis külas loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud loomad tegevjuht Krista Mering. Ta rääkis, millised puurikanade jaoks olulised sündmused toimusid nädalavahetusel.
7: Nädalavahetusel toimus Eesti seni suurim loomade päästeaktsioon, kus siis heade inimestega koos tõime 400 tapale mõeldud kana puurikanalast

0: omanikele, mis kõik veel, kõik on täiesti seaduslik, küll aga omajagu läbirääkimisi tuli pidada, et need kanad üldse kätte saada. Üks kanapidaja keeldus, ütles, et ei anna, siis tuli need probleemid seal lahendada, mis kõik veel, aga lõpuks läks kõik hästi ja need 400 lindu õnnestus siis turvaliselt uutesse kodudesse transportida.
1: Kus need kanad nüüd siis on?
0: Meil on, ütlen üle ausalt, selline eksplitsiitne kokkulepe, me ei ütle nende farmide nimesid, sest et meie eesmärk ei ole sõrmega näidata konkreetsete ettevõtete peale. Eestis on 4 suurt puurikanalat, salaja filmitud kaadreid sellest, millistes tingimustes linnud seal elavad on kõigist. Ja pidamissüsteem puurides on igal pool täpselt sama julm. Ja me ei taha, et me hakkaks seda jutulõnga veeretama, et tegu on ühe halva ettevõttega või ainult seal on pahasti. Puurid kui sellised on nendele lindudele ebasobiv elukeskkond, põhjustab piina, stressi ja kannatust ja puurid kui selline on probleem, mitte need siis konkreetne ettevõtte AB või C.
2: Aga kuhu te need, see 400 kanas on tohutu kogus, et kuidas te neile kodud leidsite, et kui kusagelt mingisuguseid, ma ei tea, kutsika mingist kutsikavabrikust päästatakse, siis on ikka tükk tegu, et neile uusi kodusid leida.
0: Oh jah, see on olnud üks megaprojekt, et kõik toimima panna. Kodud olid Harjumaast, Valgamaani ja kõik, mis vahele jääb ja mis kõik veel. Kogu see üritus oli ka, ma ei tea, kui mitu kaubikut me rentisime, mis seal kõik omal, see logistika oli päris suur. Aga need olid kodupakkujad, kes siis, kellel kas juba näiteks on kanad ees või kes on mõelnud, et tahaks kanu võtta, aga nüüd tegid seda läbi sellise eriti ilusa hea teo, et andsid teise võimaluse eluks lindudele, kes muidu oleksid tapale läinud. Nii et see oli selles mõttes erakordselt äge, aitäh kõigile ja palju jõudu jaksu, kes nende uute kanadega, kes kuulevad praegu, siis nendega toimetavad ja kus juures huvilisi oli veelgi, nii et see on hästi tore.
1: Kristiina, kas sul ka kodus mõni kana nüüd on?
2: Just tahtsin sama küsida.
0: Ei ole, ma elan korteris paraku, mul on Ukrainas no, päästetud
2: kas siis,
0: koer.
2: Kas siis kanu ei saa korteris pidada?
0: Tean inimesi, kes peavad, aga ise kindlasti ma ei hakka nende inimeste hulka kuuluma.
2: On ju lausa selline lasteraamatute sari nagu Mirjami lood. Seal on kana kodus, korteris.
0: Absoluutselt, aga ma arvan, et nende lindude puhul need kodud, mis siis meil õnnestus neile organiseerida, on tunduvalt paremad, kus neil on võimalus esimest korda elus astuda esimesed sammud maapinnal. Muru peal.
2: Aga kuidas see organiseerimine üldse käib? Et on teil mingisugune salajana Facebooki grupp, kus te jagate või mis moodi? See on meeletu orgunn ju, et ära
0: jagada. Ma ei saa ju kõiki saladusi siin välja rääkida, kuidas see täpselt käib, sest ilma naljata see oli tõesti väga suure konfidentsiaalsus kokkuleppe all, et nii osalejate poolt, nii isegi meediaväljaannete poolt, kellega me ette suhtlesime, meie ainus kokkuleppe lihtsalt mitte keegi ei tohi sellest teada, sest et muidu me ei saa neid linde kätte sealt.
2: Aga miks te ei saa neid linde
0: Ongi
2: kätte?
0: Huvitav, eks ju. See on ju farmile majanduslikult kasulik, me maksame nende lindude eest, aga ju siis nad ei taha, et me laialdaselt näitaks neid pilte ja videoid, näitaks millises seisus need linnud seal puurikanalast välja tuleb. Nende 400 linnu hulgas mitte ükski lind ei olnud terve, mitte ükski ei olnud heas seisus. Kõigil olid erinevad tüüpi siis kas suled puudu, verised vigastused, kõigil olid küüned kasvanud nii pikaks, et seda oli valus vaadata, sest et ka puuripõrand on võrest. Ja sellepärast ma ütlesingi, et nüüd sel nädala vahetusel need linnud astusid esimesi samme päriselt oma elus maa pinnal. Nad on terve elu olnud ainult selle võrest puuripõranda peal. Rääkimata murdunud tiibadest, jalaluu murdudest, neil lindudel lõigatakse, puurikanalas on ju nokad ka ära, selle noka lõikamisest, deformatsioonid, ühesõnaga väga lai vigastuste hulk ja mõte ongi selles, et miks me peame üldse neid linde sellistes tingimustes. Täna, eks ju, 400 lindu said uued kodud väga tore, see on esimene kord, kui me neid seal päästsime, aga mõte on selles, et kõik ülejäänud 700 000 lindu, kes praegu jäid puuridesse. Nüüd on pall poliitikute väravas ja nüüd on nende kord siis võtta vastu seadus, et selliseid julmasid pidamistingimusi üldse Eestis ei olekski.
1: Ja selle poliitiku juurde kohe jõuame, aga tahtsin seda üle küsida, et kas ma saan õigesti aru, et teil olid need koledad kaadrid olemas ja siis pöördusid ettevõtja juurde ja ütlesite, et kui me neid kanu nüüd ära osta ei saa teiga, siis me avalikustame need kaadrid.
0: Need kaadrid on meedias juba korduvalt olnud, eks ju liikvel, pealtnägi on kolmel korral.
1: See sama konkreetse ettevõtja omad kaad, jah?
0: Just, et kõik

0: ettevõtjate kohta on erinevatel hetkedel need kaadrid liikvel olnud, et ja tänu sellele on ka laialdaselt, et avalik arvamus toetab seda, et kanapuurid keelustatakse, et 78% Eesti inimestest on öelnud, et selle seaduse võiks vastu võtta.
1: Enne kui me sinna poliitiku juurde läheme, aga need kanad, kui nad nii kehvas seisus on, kas nad üldse, äkki neil olekski olnud nii-öelda parem, kui nende nii-öelda piinub oleks pikendatud, et ongi õige nad nii-öelda tapale saata, et mis neist nüüd edasi saab, kas nad munevad seal edasi või lõpetavad ikkagi supikanana või saavad lihtsalt nii-öelda lemmikloomadeks?
0: Väga hea küsimus. Nende konkreetsete kanade puhul, keda me oleme ka varasemalt puurikanalast välja toonud, me näeme, et enamus neist taastuvad. Uues kodus, kus neil on võimalus tiibu sirutada, siblida, nokkida, teha normaalseid kanaasju, on ju. Nad taastuvad, neil kasvavad uued suled, vigastused ravitakse ära, mis kõik veel, ja neist võivad saada väga tublid ilmakodanikud, kes pakuvad toredat seltsi siis nendele kodupakkujatele, aga paraku me kindlasti näeme, et nende eluiga nii pikk ei ole kui kanal tavapäraselt, sest et see stress ja kannatus, mis nad läbi on elanud, jätab ikkagi märgi nende tervisele. Ma arvan, et nende ära toomine seal puurikanalast on neile kindlasti heategu ja suurendab nende heaolu, sest et kogemus on näidanud, et neil võib veel imeilusad aastad ees olla.
1: Kui nüüd siis sinna poliitika juurde jõuda. Kevadel me sinuga kohtusime, siis oli parasjagu poliitiliselt kuum aeg. Oli selline, ütleme, vastuseis Riigikogus, et kas peaks nüüd siis keelustama kanade puurispidamise või ei. Ja sa prognoosisid, et tõenäoliselt pärast esimest lugemist jääb see eelnõu riiulile ja rohkem seda keegi ei puutu ja ikka need kanad jäävad sinna puuridesse edasi. Millised on olnud vahepealsed arengud?
0: Kahju, et mul õigus oli, aga ma tean, et nüüd ma ütlen midagi, milles mul saab ka olema õigus, et ma õudselt väga usun, et Eesti on äge riik. Me hoolime nõrgematest, me tahame, et oleks Eestis asjad paremini. Ja muu hulgas see, et meil oleks paremini ka see, kuidas me loomi kasvatame, peame, millistes tingimustes peame. Ja ma usun, et pärast kõiki neid aastaid venitamist, segaduse tekitamist poliitiliselt, mis selle eelnõu ümber käinud on täiesti arusaamatutel põhjustel, ma usun, et nüüd enne valimisi Riigikogu võtab selle seaduse vastu. Ma viskan üles selle hea signaali paadunud optimistina.
1: On see pigem soovunelm või sa päriselt usud ka, et see liigub nüüd edasi?
0: Ma usun, sellepärast, et see kampaania, mille me üles ehitame, see ülisuur kogukond, toetajate hulk, kes on öelnud, et teeme ära, mis iganes on vaja, eks ju, et see on üks hea signaal. Meil on kobar kriiside periood siin parasjagu, üks kriis teise hulgas, mis kõik veel, aga vahel on vaja ka selliseid toredaid, häid uudiseid, eks ju, ja see, et Eesti võtab vastu suure mõjuga seadusemuudatuse, mis säästaks sadade tuhandete lindude elupiinadest. Seda on lihtsalt vaja siia kõige vahele. Ja huvitaval kombel veel tõepoolest, et see on nüüd ka siis üleskutse eks ju Reformierakonnale ja praegusele valitsusele, kes on olnud huvitaval kombel nüüd siis selle pidurdaja ja takistaja rollis, andes nüüd palun uue võimaluse valitsusele see viga parandada, eks ju, et algselt oli kanade puurispidamine praeguses koalitsioonileppes. Selle eelnõuga on tegelenud viimased kolm maaeluministrit, eks ju, arendanud seda on olnud lõputu hulk Riigikogu maaelukomisjoni istungeid seal väga meeldib pidada, et arutada, mis kõik veel, kui palju riigiametnike on töötanud, et see eelnõu dokumentina välja, ühesõnaga see töö ja raha hulk, mis siia juba läinud on meeletu. Ja siis hopla, sahker-mahker, mis kõik veel, üks hetk valitsus, mingid kahtlased signaal, ega ma ikka ei tea, ja mingi see munatootjate deklaratsioon oli siin, mis mitte kuidagi ei seo, midagi ei lahenda, eks ju. Ja nüüd me olemegi siis olukorras, kus just kui lubadustest on taganetud, aga viisil, mis ei ole väga aus ka avalikkuse suhtes, sest et seda eelnõud ei taheta isegi saata Riigikogust teisele lugemisele. Et arutage vähemalt suures saalis kogu selle pika tehtud töö taustal, arutage läbi. Ja okei, kui poliitiline otsus on, et kanad peavad jääma puuridesse, aga tehke siis see ausalt ja avalikult. Mitte paneme selle saatlisse ja ärme hääleta ka, siis me ei ole avalikkuses nagu loomade heaolu vastu, raadios sõsistada on väga ühesõnaga, et üleskutse ongi, et menetleme selle lõpuni ja kui poliitiline otsus on, et ei lähe, tehke seda ausalt.
2: Kõneles loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud loomad tegevjuht Kristina Mering.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kas kasutaksite kaalulangetusravimeid? Helistage stuudiosse või kirjutage, no tegu on tundliku teemaga aru saadab, aga noh, võite ju alati kasutada seda väikest trikki, et öelda, et mitte, et mina kasutan, aga mu sõber
2: või
1: kasutab.
2: Naabrinoine.
1: Või naabrinoine. Ja. Et ega tegu on no, tänapäeval väga olulise teemaga, sellest oleme juba siin ka täna mitu korda rääkinud. Rasvumine on ülemaailmne probleem ja tekitab väga tõsiseid tervisehädasid, alates siis, no ma ei tea, liigestest ja siseelunditest ja südame ja aju ja mille probleemideni siis kõik välja.
2: Jah, et kui on juba ikkagi kõike proovitud ja enam muud varianti pole, siis ma usun, et on väga tervitatav selline lahendus. Lihtsalt seal ongi see oluline pool, et ainult sellele lootma ei peaks jääma, et seal juures tuleks ikkagi vaadata oma elukorraldus ka üle.
1: No, kas see ei ole alatu? Nagu, et tehakse ravim ja siis sellest ei piisa ja siis
2: hakkame
1: elukorraldust ka muutma.
2: Ei, no, muidugi paperil kõlab see kõik väga hästi.
1: Mina tahaksin istuda sefiiri tordi sees ja lusikaga süüa.
2: Oh, ma tahaks ka, see oleks hea. Ma ei tea, kas sa võistuks seal sees päris on ka.
1: No mina võiksin istuda seal sees ka ja ümbert ringi siis ära süüa ja siis väike süst ja siis oled nagu punks poist nagu peab.
2: Muidugi me just lubasime uudiste toimetajale ka, et me juustust enam juttu ei tee, aga kui sa nüüd rääkisid siin toidust, siis ma istuksin võibolla seal juustu vahel.
1: Mm-hmm. Aga no, võt, jah, seda siin räägit, et ega positiivsed sammud, kui sa näed, kuidas kaalu peal hakkavad numbrid natuke saaval ikkagi langema, et ei tule juurde. Ja siis on lihtsam ka, jällegi võibolla pikendad sellised kõnitiirukesi ja ega ei pea hakkama kohe pihta nüüd tohutu raske ränga trenniga alustada, tuleb vähesest, tuleb jalutamisest alutada, sest või alustada, sest jalutamine esiteks on tasuta.
2: Ja
1: sa ei pea spordiklubisse selleks minema. Sa ei pea uusi kalosse endale ostma, sa võid rahulikult vanade kalossidega rahulikult jalutada.
2: Ja võibolla ei pea esialguga üldse kaalule astuma, sellepärast et tihti on see, et võtab võibolla esimestel päevadel just juurde, kuna muskel kasvab on ju ja kõik see, et ei tasu üldse võibolla esimesed paar kuud
1: kaalule astudagi. Number nagu nii kõigub üles alla, siin erinevad asjaolud ja tihti peale see selline pidev kaalu vahtimine ja kaalu jälgimine tekitab seda suuremat stressi ja siis on ka stressi söömine kergem tulema ja siis ega need kilokesed ka kuhugi ei lähe.
2: Kui kogu aeg mõtled selle peale, et seda ma süüa ei tohi, siis just ju tahaks seda süüa. Ja ma ütlen omast kogemusest, et minul tõesti hakkas kaal minema sellest hetkest, kui ma leppisin, et noh, nii siis on ja siis hakkas langema. Et kui ma ei hakkanud liiga palju, noh, ütleme nii, et ma ei jälginud enam nii väga seda kaalu numbrit iseenesest.
1: No öeldakse seda ju ka, et noh, et sa ikkagi võid endale mingitel hetkedel lubada. Et noh, kui sulle väga meeldivad rasvas praetud lihapontsikud, noh, aga söö neid võibolla ühel päeval kuus, et sa ei pea ülepäeva neid sööma. Noh, muidugi tahaks. Ma tahaksin ka, aga noh, vaat, eks pead mõtlema hakkama. Kui oled noorem inimene, siis üldiselt ei ole see nii problemaatiline, aga kui on siin elukogemuse lisandudes, tundub, et riidekapis elavad kalorid, kes on teadupärast sellised väikesed päkapikud, kes su riided väiksemaks õmblevad, et need sulle selga ei mahuks, siis need on järjest agaramad. Ja noh, vaat, ega see selline igapäevane enda premeerimine ja patustamine, see ongi ju see moment, mis tekitab jama, et noh, kui sulle meeldib halvaa, no kas söö seda natuke, ära söö igapäev terved pakki ära.
2: Või siis, mida mina teen on see, et kui ma söön soolane toit on selline tervislik valik, siis kostitan ennast sinna kõrvale tasakaaluks magusaga. Mm-hmm. No, asi on tasakaalus.
1: Jaa, aga tundub, et me tõmbame siin praegu teemale joone alla. Aitäh kõikidele, kes kaasa elasid. Kuulame nüüd natukene muusikat ja siis juba teised jutud.

0: võtta neljapäeva. Ka esmaspäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
1: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
5: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe. Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
6: Kes Eestis tegelikult otsustab? Indrek Kiisler toob mikrofoni ette inimesed, kelle sõnadel ja tegudel on kaal. Saates räägivad riigi, majanduse ja julgeoleku võtmetegelased sellest, kuidas sünnivad otsused, mis mõjutavad meid kõiki. Mõjukate tund teisipäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Jüri Pootsman juhatas sisse tänase keelerubriigi ja Ingela Virkus on välja otsinud kaks sõna, mida mina siis hakkan siin ära arvama ja mis need täpselt on, millisest ajajärgust, millise sõnalooja käe alt tulnud, seda ma ei tea, aga varsti saame teada.
2: Ma jään ka võibolla sellesest natukene täna võlgu, et kellelt täpselt see alguse kõik on saanud, aga nii palju võin öelda, et esimene sõna, mis ma sulle kohe ütlen, pärineb ühest fraasist, mis siin mõnda aega juba sotsiaalmeediat jälgides on mulle ühest laulumeloo kõrvu jäänud, rohkem siis TikTokis, see on selle tohutult trendikas. Neo Reaalgümnaasiumi õpilas esindus on selle trendiga algus teinud ja selle laulus kõlab selline fraas nagu ma mokin sind ära.
1: Mokin sind
2: mokin
1: ära?
2: Mokin sind ära.
1: Eks siis eesti keeli ära mokkima?
2: No näiteks, jah.
1: Mokin sind ära. Kas, ei tea, minul on kodus küll ka kaks sellist, nüüd veel võib öelda teismelist, et saavad kohe varsti 18 muidugi, aga no mind ei ole ähvardatud ega lubatud mokkida kodus küll. Et kas ära mokkima on midagi sellist, mida võiks ka minuga juhtuda?
2: Ja selles mõttes, et seda võib kõigiga juhtuda, jah.
1: Et see ei ole kuidagi, kas see on ebameeldiv tegevus?
2: See on natukene võibolla üleolevalt öeldud selles mõttes.
1: Aha, aga võibolla see tähendab sellist asja, et ma joonistan sinust karikatuuri. Ma teen sust sellise natukene võimendatud isikupäraste, ma ei tea, külgede või killukestega pildi. Et ma teengi joonistan sinust sellise pildi, mis on naljakas ja siis me saame koos natuke sinu üle naarda.
2: No see võib ka selles mõttes nii olla, aga lõppeesmärk on see, et sina oleksid paremas valguses kui mina.
1: Aha, et ma nagu siis kuidagi tõstan sind üles või ma...
2: Pigem ennast.
1: Ah, ennast.
2: Jaa.
1: See on... Ma tõstan siis enda... mul on keeruline praegu seda kuidagi järje peale siin saada.
2: Kas sa annad alla?
1: Ei, ma ei anna alla. Ma võtaks mõne väikse vihje veel võibolla.
2: Ma ütlen siis nii palju lihtsalt, et välismaal on ka just endiselt ikkagi sotsiaalmeedias on väga popp öelda, et to mock someone. Ehk et nagu ikkagi, et... Kuidagi ikka... Kuidas ma siis ütlen?
1: No, kas see nagu halvustada natuke, narrida, mõnitada?
2: No... Ei pea tingimata võibolla mõnitamine olema, aga et lihtsalt ikkagi see, et ma tahan olla
1: parem
2: kuidagi
1: kui
2: parem kui sina. Ja.
1: Aha. No mina viimasel ajal näen sotsiaalmeediast ainult kalapüügi ja puhastamise videosid. See ei ole keegi...
2: Ükski kala ei ole teisest parem.
1: Ei ole kala teisest parem, ega ei mokita kedagi.
2: Võibolla nokitakse.
1: Seda küll võib ette tulla, jah, eriti kui siin kormoranidega videosid vaadata, siis nokitakse päris kõvasti. Ühesõnaga, ma mokin sind ära, et siis ma... Natukene siis tõstan ennast sinust üles.
2: Jah, see ongi tegelikult üle olema kellestki või kellegi varjutamine. Siis, et
1: varjutamine.
2: Jah, et ma tahan või. Olla siis kas välimuse või oleku poolest sinust kuidagi parem ja ägedam.
1: Nii, väga hea. Teine sõna.
2: Noortel ainele jätkame. Ma ise olen seda sõna juba mõnda aega oma vahel ise endaga kasutanud. Aatem. Minu meelest see on hea sõna ühe palju pikemale sõnale asenduseks.
1: Aatem.
2: Aatem.
1: Aha, ATM.
2: No, kirjutatakse kui... Aatem kohe, aga aha, sa oled õige suunas.
1: Ma mõtlesin muidugi, et nüüd sellel momentil, kui otse tõlge teha või praegu
2: sa
1: nüüd just,
2: suunas,
1: et noh, kui mina võiks öelda, et ma vaatan, et Aatem on väga ilus päike väljas. Kas ma ütlen siis õigesti selles osas, et just nüüd, sellel momentil praegu on ilus päike?
2: See ei ole kuidagi sellega seotud, aga sa olid, kui sa ütlesid ATM, siis sa olid väga lähedal sellele, mida see tähendab noorte slängina või siis noorte kasutuses.
1: At the moment. Momentil ei ole ikka päris õige, jah?
2: Lühend küll selles mõttes on õige, aga...
1: Raha automaat on.
2: Just.
1: Ah, muidugi. Aha, automaat, jah.
2: Palju lihtsam kuidagi mulle tundub.
1: Aatem,
2: jah, et see tulebki sellest nagu ATM ja Aatem eesti keeles oleks siis nagu kahe aga.
1: Suurepärane, Aatem, raha automaat. Väga hästi. Ingele homme uued sõnad, seniks peame vastu ja kasutame neid.

0: Aeg on nüüd üle vaadata, milline on seis liikluses ja sellest teab meile rääkida Julia Transpordiametist. Tere, Julia!
1: Tere! Kella viiaeg juhtus avarii Keila linnas Haapsalu maantee ja Jaama tänava ristmikul. Liiklussündmuskohas on häiritud mõlemas suunas, et varuge aega. Liiklus on hetkel tihe Tallinnast välja sõitudel, eriti Tartu maantel ja Jüri-Kurna lõigul mõlemal suunal ja ka Lagedi poolt liikudes. Aeglane on liiklus ka väoliiklussõlmes nii ringteelt väljasõidul kui ka ringteele maha sõitudel. Tartus on liiklust rohkem hetkel Viljandi ringil Viljandi ja Ilmatsalu ringi poolt liikudes. Turvalist liiklemist ja rahulik õhtud!
0: Aitäh, Julia, ja ka Waze'i kaardi järgi on Tallinnas hetkel siis tihedam liiklus Suursõjamäe tänaval, Tartu maanteel, Järvevana teel, Vilmsi tänaval, Liivalaia tänaval, Pronksi ja Laikma tänaval, Merepuiesteel, Kalaranna tänaval, Suurpatare ja Niine tänaval, Eerika ja Sõle tänaval, Koldepuiesteel, Paldiski maanteel, Telliskivi tänaval, Luise ja Endla tänaval, Tehnika tänaval ja Pärnu maanteel, aga ka Kadaka ja Linnuteel ning Viljandi maanteel. Ja kui Tartut vaadata, siis seal on, tuleks rohkem aega varuda Ringtee tänaval, Kabeli ja Raute tänaval, Jaama tänaval ja Põhja-Puiesteel, Laial tänaval ja Narva maanteel. Turvalist liiklemist ja koju jõudmist!

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd hakkame rääkima uuest telesaatest, mis eile õhtul Kanal 2 näha oli. Reeturid on selle nimi. Urmas Vaino saatejuht ja suur kogus erinevaid tuntud ja natukene vähem tuntud eestlasi sealt osa võtmas siis oli. Ja noh, televaatajate kogus loomulikult veel suurem. Mina pean isiklikult tunnistama, et olin ametis kala puhastamisega ja ei vaadanud seda saadet. Ingela, anna oma ülevaade, mis värk oli?
2: Ma ei tea, minul oli küll väga põnev, et ma olen siin erinevaid tagasiside artikleid lugenud ja üle vaadanud, et mul oli küll põnev, et kogu aeg just kõige põnevam seal juures ongi see võib-olla, et hakata mõtlema, et kuidas sa ise käituksid et ja kuidas sa, kui sa saad teada, et sa oled siis see reetur, et kuidas sa hakkad seda teiste eest varjama ja samas milline see manipulatsioon seal kõrval on ja mida teised nagu hakkavad tegema, kes ei ole reeturid. Et väga põnev selline psühholoogiline pool on sellel sarjal juures, ma ütleksin.
1: Mina vaatasin, et kõik negatiivsed artiklid, mis on ilmunud, on sellepärast, et keegi Threadsis on kirjutanud, oi, mulle ei meeldinud see ja siis sellest on tehtud kohe artikkel, aga need, kes ikka päriselt ise vaatasid, noh, ei ole väga kriitilised.
2: No ma natukene olen kursis selle välismaise versiooniga ja ma tean, et Soomes on see hästi populaarne, isegi vist aastast ajakse kaks hooaega.
1: Et seal peab valetama.
2: Seal peab valetama ja selles mõttes, et kui sa oled siis reeturiks valitud, eks ju, et eesmärk on siis reeturina jõuda sinna lõppu, et kogu see auhinna summa, mis meeskonnaga erinevaid harjutusi ja ülesandeid tehes muud kui teenitakse, et see siis endale ära võita.
1: 25 000. Päris korralik summa, sellest võib natuke valetada küll, mulle tundub.
2: Ja
1: kui see on siis õilsa ja ülla eesmärgi nimel.
2: Ja kui hea reetur näiteks sina oleksid või kui hea valetaja sina näiteks oleksid.
1: Kõik sõltub motivatsioonist, see 25 000 võib-olla paneks mind päris hästi valetama. Aga noh, oleneb ka teemadest ja kellele valetada, sest ma, noh, hoolimata sellest ma ise ei vaadanud, plaanin täna selle kenasti läbi vaadata õhtul, aga esimesed kaks väljalangejat vist tehti küll ikkagi päris selliselt, noh, kuidas nüüd öelda?
2: Nad pandi siis
1: natukene alatult ära isegi või?
2: Ja Mihkel Raud ja Kermes olid siis need
1: Birgit
2: kaks.
1: Kermes,
2: just, et nemad olid siis kaks esimest, kes kohe ära saadeti, et pandi selline joon, kuhu taha siis pidid nad ennast sättima, et kes kõige halvem valetaja on ühes otsas on ja siis teises on need kõige paremad valetajad. Ja kuna nemad olid ausad ja ütlesid kohe, et nemad on kohutavad valetajad, olid kaks esimest seal vasakul pool, siis öeldi, et aga see saade on ju siin peab valetama, et mida te siin teete, minge koju ära. Ehk et Mihkel Raud tuli siis põhimõtteliselt selleks sinna, et kohe koju minna. Ma sain aru, et tõenäoliselt, kui mina oleks selles saates, siis ma oleks vist seda sama sammu astunud, et ma oleksin sinna ette ennast sättinud, et ma olen kohutav valetaja ja ma oleks kohe selle saatega lõpetanud.
1: Aga mis sind reedab, kui sa valetad?
2: Seda peab vist teiste.
1: Juba sain aru.
2: Ja mis see siis oli?
1: No sa hakkasid kohe pilkleks kuhugi uitama ja nii edasi.
2: Ma olen väga kehv valetaja, aga ma arvan, et seal on see erisus tõesti, et lähedased inimesed tunnevad kohe ära, et midagi on teistmoodi. Ja teine asja on see, et kui see motivatsioon ikkagi on see 25 000 ja see on põnevus, see on mäng. Et need mängud ja sellised põnevus mulle ikkagi meeldib, et seda oleks päris lahe avastada, et kuidas sa ise siis käituksid selles olukorras. Et ma ilmselt ei tunneks ennast kõige paremini, kui ma peaksin seal inimestele valetama, aga samas see on mängu ilu.
1: Ja
2: see on põnev tegelikult.
1: Aga kas siin saatesse kutsuti?
2: Ei ole kutsutud. Aga ma mäletan, et kui me ei teadnud veel neid osalisi, siis ma ikka hakkasin vihjama ja tahtsin sinult nagu välja seda kuidagi moosida, et äkki sind on sinna kutsutud.
1: Ei kutsutud.
2: Äkki siis järgmine hooaeg.
1: Jah, just.

0: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
1: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Tallinna Botaanikaaed koostöös Vanaema aiaga kutsub 4. oktoobrini tutvuma enam kui 100 toidutaime pärandsordiga. Räägime sortide päritolust, viljadest ja nende maitsetest. Jagame teadmisi pärandsortide kasvatamiseks koduaias. Näitus pärandsordid meilt ja mujalt. Tallinna Botaanikaaias. Loe lisa ja registreeru loeng jututubadesse botaanikaaed.ee.
3: Muusika, mis on korraga mänguline, sügav ja liigutav. 3. oktoobril esinevad Mustpeade majas Tallinna kammerorkester, trompetist Laur Keller ja minu vend, pianist Sten Heino ja dirigent Kolja Blacher juhatusel. Kavas Šostakovitši, Straussi ja Noam Šerifi eriilmeline muusika. Kohtumiseni kontserdil!
4: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Päevanope.
5: Kuku hommikuraadios käis Postimehe ja Kuku Raadio peatoimetaja Anvar Samost rääkimas Lennart Meri raamatust Hõbe valge.
6: Seal kuskil 80 alguses noore inimesena esimest korda lugesin, siis jätis mulle erakordselt sügava mulje kohe esimesel lugemisel, et see oli täiesti erinev kõigest sellest, mida tollases Nõukogude Liidu poolt okkupeeritud Eestis üldse võis nagu kogeda ja eks ta oli selline põgenemisvõimalus sellest Nõukogude Eestist kuskile vabasse maailma ja pärast mul oli kodus oli kaks eksemplari sellest ja peab ütlema, et mõlemad olid sellised suhteliselt kapsaks loetud ja siis vist algus oli selles, et kui ma esimest korda nägin sellist nagu laitmatus korras põhimõtteliselt avamata hõbevalge köidet kuskil raamatu, vanad raamatute kauplus, ma kohe ossin selle ja pärast mul tekis selline ja, mingi seletamatu soov neid veel osta.
7: Need kõik ei ole, eks ju eestikeelsed, mis sul on?
6: Mul on, tegelikult mul ei ole ka näiteks venekeelset, mida ma nüüd seal lennusõldamas avatud näitusel üldse esimest korda elus nägin tegelikult. Aga mul on mitmeid erinevad eestikeelsed versioone, mul on nüüd see uus inglisekeelne versioon ja midagi on veel, eks ju.
7: Ja kui tihti sa seda üle loed?
6: Kusses ma loen mõlemaid raamatuid, tegelikult on kaks raamatut, hõbevalge ja hõbevalgem. Et ma loen neid vähemalt korra või kaks aastas ja mul on ka soovitus tegelikult täiesti tõsiselt, et millal on kõige parem aeg hõbevalge lugemiseks, et Eestis kuskil mai lõpus, juuni alguses, kui on need seletamatult valged ööd, et siis on see loodus ka täpselt õiges kohas ja siis on tegelikult kõige mõistlikum otsida, noh, kui see peaks võimalikuks osutama mingi soojem suveõhtu ja siis istuda õue ja siis vaadata tähistaevast, millest Lennart Meri ka oma raamatus väga põhjalikult kirjutab ja siis raamatut niimoodi valitud kohtadest uuesti lugeda, et see on kindlasti väga hea viis selle raamatuga tegelemiseks.
7: Oskad sa kuidagi sõnadesse panna, mis siin selle juures lummab?
6: No võt, et ma olen nagu mõelnud selle peale palju, et noh, Lennart Meri, siin on nagu, noh, ma ei viista kindlasti nende inimestega, kes on seda raamatut nagu kirjandusteadlase või ajaloolase vaatenurgast analüüsinud, et siin Postimehes ilmus just ka selle sama 50. Ilmumisaastapäeva tähistamiseks nädalavahetusel intervjuu Jaan Unduskiga, mida ma ka soovitan kõigil lugeda, aga minu selgitus sellele õbevalge fenomenil on tegelikult selles, et ma võrdleksin seda nii naljaks, kui see ei ole sellise filmiga nagu Viimne reliikvia. Muide Viimses reliikvias oli ju Lennart Meri tänases mõistes filmi produtsent.
7: Just. Ja ametlikult vist konsultant.
6: Ei, ta vist oli direktor või midagi taolist. Et ma pean tiitritest järgi vaatama, aga põhimõtteliselt, kui me vaatame seda seltskonda, kes oli selle Viimse reliikvia tegemise juures, alates käsikirjast lõpetas laulutekstide ja muusikaga, noh, see oli kõik Eesti tollane nagu tipp. Ja mõlemad, nii see hõbevalge kui ka Viimne reliikvia, puutuvad, noh, nad kujutavad endast sellist põgenemist justkui sellest samast Nõukogude Liidust, eks ju, et okupatsioonirežiimist, et Lennart Meri üldse paistis ju silma sellega, et tema elas oma elu Nõukogude Liidus niimoodi, nagu Nõukogude Liitu ei oleks olemas. Käis tegi Soome erakapitali abiga dokumentaalfilme alla surutud soomugri rahvastest Nõukogude Liidus, eks ju, esitles neid filme Lääne filmifestivalid, reisis Nõukogude Liidus endal ise enda poolt välja kirjutatud paberiga, mis ütles, et sellel isikule tuleb osutada igakülgset abi ja osutatigi ja noh, käitus üldse niimoodi nagu seda Nõukogude võimu ja kommunistliku režiimi ei oleks olemas ja see sama hõbe valge ja eriti see teine raamat, mis ilmus 1984 hõbe valgem, et neid lugedes ju tegelikult võib mitmes kohas ikkagi väga selgelt imestada, kuidas üldse sensorid lasid sellise asja üleüldse läbi. See raamat on nagu suur tugevus on see, et ta ei esita ennast, Lennart Meri ei esita seda oma nägemust mitte ajaloo või teaduskirjandusena, vaid esitab seda rohkem nagu sellise ilukirjanduse, võib-olla isegi luuletusena. Need raamatud ei ole küll nagu luulevormis, aga nad võib vaadata jah, kui luuletusteks.
5: Baltimaade rahvusvahelise Rail Baltica raudteeprojekti valmimine on lükkunud aastasse 2034. Nõnda leppisid kokku tänased Eesti, Läti ja Leedu valitsused. Muidugi võib tulla veel muutusi, sest Lätis on valimised juba nädala lõpus ja meil poole aasta pärast. Endine taristuminister ja peagi ametisse asuva valitud presidendi Ülle Madise sisenõunik Vladimir Svet ütleb, et täna on selle rahvusvahelise projekti lahendus siiski eelkõige Riias.
8: Sisse riiklikult me teame juba tegelikult tükka aega, et kui me oleks väga tahtnud, siis meil oleks võimalik tehniliselt Rail Baltica ka 30. aastaks ära ehitada, see oleks ilmselt meile läinud päris palju maksma. Rahalises võttes riigil olnuks mõistlikum venitada seda ehitus võib-olla aasta võrra, võib-olla pooleteist aasta võrra selle nimel või sellises lootuses, et äkki pikendatud hangetega saavutataks parem hind ja see võit teoreetiliselt võiks olla suurem kui see inflatsioon, mis neid hindesid niikuinii üles nagu kruvib. Selleks, et sellele väitele leida tõestus, tahaks näha numbreid ja ma tegelikult loodan, et valitsus või Rail Baltic Estonia need numbrid avalikuks ka teeb. Nüüd teine küsimus, mis on nagu väga poliitiline küsimus on see, et milleks siis kasutatakse seda raha, mis just kui säästetakse sellest ajatamisest ja kas säästetakse rohkem või kaotatakse rohkem raha, kui ajatatakse mitte kahe, vaid nelja aasta võrra. Aga see on see siseriiklik agenda. Minu meelest kõige suurem probleem selle otsuse juures on see, et kui me loeme pealkirju, et kolm peaministri otsustasid, et lõptähtaeg on lükatud 34. aastaks, me saame aru, mida see tähendab Eesti jaoks. Need hankeotsused, need edasi lükkamised, mida tehakse selle asemel, mida me ei tea, kas meie lõunanaabritel selle uue tähtaega kaasnevad ka mingid päris otsused, mis võimaldavad lahendada probleeme, mis neil on. Rahastus, juhtimine, hankekorraldus. Need on probleemid, mis olid üleval veel siis, kui mina lõpetasin oma ministri nii-öelda tööd. Need probleemid on tänaseni seal ja me paraku ei tea mitte midagi selle kohta, kuidas neid lätlased lahendavad. Nii et mina väidan, et Rail Baltica on aina rohkem ja rohkem Eesti jaoks välis poliitiline probleem ja seda tulebki lahendada eeskätt Riias.
5: Kõik Kuku Raadio intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele veebis aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äpis. Päevanope.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aeg on rääkida natukene jällegi sellest, mis toimub piiri taga ja meil on külas Postimehe ajakirjanik Emilia Haljas. Tere päevast!
2: Tere!
1: Emilia, sina käisid Lätis uurimas, mis toimub, sest et Lätis on nüüd sellel laupäeval valimised tulemas ja ma saan aru, fookuses oli siis see, mis Läti inimesed asjast arvavad, mis on nende mured, mida nad ootavad, mida nad kardavad, mida nad loodavad.
2: Täpselt nii, läksime vaatasime Riiast natuke väljapoole, et mida regioonides arvatakse valimistest, et käisime Kirde-Lätis, Aluksne ja Valmeras ja siis ka Lääne-Lätis, Sadamalinnas, Liepajas.
3: Milline see emotsioon oli, kas kui te tutvustasite ennast ja ütlesite, et tahate valimistest rääkida, kas inimesed olid sellised rõõmsad ja positiivsed, et räägime või pigem oli seda ei taha sellest poliitikast rääkida?
2: Liepajas tegime täitsa tänava interviu ja väga apaatilised on inimesed, ei taheta poliitikast üldse rääkida, oli ka sellised vastuseid, et ei teatud üldse, et valimised on tulemas. Et ei leita, et kuidagi valimised mõjutaksid nende igapäeva elu ja tuntakse, et poliitikud lihtsalt nii-öelda valitakse oma kohale, seal nad toimetavad ja inimestest siis enam pärast seda välja ei tehta.
1: Aga see tundub, et on natuke Eesti eluga sarnane, aga meil ma kujutan, et kui lähed ka, ma ei tea, käid Jõgeval ja võib-olla Mõisakülas ja sellistes väiksemates linnades, kas siis öeldakse samamoodi, ah, mis see meie hääl üldse loeb ja noh, las nemad seal tegelevad, meid tegelikult ei huvitagi.
2: Jah, kindlasti on paraleele tõmmata Eestiga, et regioonides ongi probleem, et nad tunnevad, et Läti on liiga Riia keskne, no eks pool Läti elanikkonnast elabki seal Riias, aga nii-öelda väiksematest kohtadest välja ei tehta. Oli ka näiteks Aluksnes toodi tervishoid ja arsti abi välja, et lähim haigla on tunni kaugusel. Et üks mees, kellega ma rääkisin seal, tema lapsel oli äkk terviserike ja tuligi sõita väga-väga kaugele, et sellised igapäeva probleemid mis sellistes väikestes kohtades ette tulevad.
1: Kas erines kuidagi ka siis, no ma ei tea, Kirde-Läti

0: ja Lääne-Läti elanike suhtumine asjasse või kas seal olid erinevad murekohad, kas olid erinevad asjad, mille pärast inimesed siis, ma ei tea, teiega tahtsid jagada?
1: Kirjades tuli väga välja julgeoleku teema, et Aluksne on siis 30 kilometrit umbes Venema piirist, seal oli kriisivalmidus teemaks, rääkisin ka ühe reservväelasega, kes on oma nii-öelda südame asjaks võtnud kriisivalmiduse, augustis oli ka Lätis sajandi torm, mis tõi välja need murekohad, et ei oldud valmis tegelema sellisegi kriisiga, et tuntakse sõjahirmu, et kui midagi päriselt juhtub, siis riik ei oska reageerida sellele.
0: Eks seal oli samamoodi nagu meil on olnud ju need Venemalt tulnud droonid tekitavad inimestes no, arusaadutel põhjustel hirmu ja see sama Venema oht piirilähedavastel aladel, et selles osas mulle tundub, et on ikkagi suht sarnane Eestiga.
1: Ja seal ka noored, rääkisin ühe 18-aastase abiturendiga, ütles, et tema oma sõpredega igapäevaselt on sõjahirm ja sõjateema nii-öelda üleval. See on ka meil viimastel nädalatel siin meediast hästi palju läbi käinud, et just kui Venema koputab kohe Balti riikide ustele, ma rääkisin ka peaministriga, küsisin selle kohta, tema nii-öelda rahustas maha, et ei ole meil nii hull veel midagi ja ma arvan, et ta tõi ka väga hea näite, et miks praegu meediast see teema nii palju läbi käib ja see on siis see, et Lääne-Euroopa riigid nagu Saksamaa, et seal ei ole välja tehtud võibolla nii palju sellest Venema ohust, mida meie Balti riikidena oleme siis Ukraina sõja algusest peale rääkinud.
0: No ma segan korra vahele, me oleme seda ikka 91. aastast rääkinud tegelikult. Kogu aeg on me oleme siin seda kella löönud, aga lihtsalt vahepeal kõik Saksamaa, Prantsusmaa, kõik ütles, no mida te seal karjute, et ärgi hirmutage, et me integreerime Venema ühtsesse Euroopasse ja pole probleemi midagi. Aga nüüd siis, kui see täie mahuline sõda käima läks, no siis selgus, et ohoo, Balti riigid on kogu aeg seda rääkinud ja ongi niimoodi, et võibolla on asi natuke ka selles, eks? Et ja ma mõtlen, et äkki ka see, et Venemaal olid need nii-öelda valimised, et enne seda oli vaja ka lokku lüüa ja ikkagi ärevust külvata ja noh, näidata siis pisut ka selliselt siseriiklikult, et näed, me oleme ikkagi suur ja tugev riik ja kõik kardavad meid.
1: Jah, aga neid hoiatusi tuleb ka nii-öelda lääneriikide ekspertidelt ja mida peaminister Kulberg siis tõi välja on, et see on mingil määral vajalik just nendele Lääne-Euroopa riikide kodanikele, et nemad saaksid ka aru päriselt, mis meil siin idas toimub.
0: Kas oli mingit vahet ka nooremate ja vanemate inimese suhtumises asjasse?
1: Kusjuures noored ma leidsin, et olidki apaatilisemad valimiste suhtes, ei olnud mingit nagu optimismi tuleviku osas, ei tahetud ka valima minna, mis isenesest oli kurb.
2: Kuidas see suhtumine praegusesse peaministrisse ja tema erakonda on, et ma saan aru, et ennustatakse ikkagi, et tema erakond võib ka nüüd võita?
1: Jaa, ta on siin võimul olnud 3-4 kuud ainult, et pärast eelmise valitsuse lagunemist on ta peaministri rolli võtnud. Jah, tema partei siis juhib praegu arvamusküsitlusi ja on rahvast teda üsna hästi vastu võtnud.
0: Mis keeles, Emilia, te suhtlesite seal kohalikega? Ma ei tea, no lätlased räägivad, noh, varem põlgund kindlasti vene keelt rohkem kui inglise keelt. Ma ei tea, kas sa ise läti keelt valdad?
1: Läti keelt ei valda ja vene keelt ka kahjuks ei valda, et mina sain täitsa läbi inglise keelega. Vanemate inimestega muidugi oli raskem, aga sai hakkama täitsa.
2: Üks asja on siis see, et sa suhtlesid nende inimestega seal koha peale peaministriga, aga kui sa sõitsid seal ringi, kas sa nägid ka mingisugust sellist poliitreklaami, mingisuguseid loosungeid, mingid lubadusi?
1: See oli hästi huvitav tegelikult. Otsisime me fotograafiga taga neid valimisplakateid. Ka Riias ei olnud nagu nii palju näha neid, kui ma tean, et näiteks Tallinna tänavatel enne valimisi on. Et rääkisin ka ühe politoloogiga, kes siis selgitas, et ei ole lubatud igale tänava postile mingit reklaami panna, et neid tuli pigem taga otsida, jah.
2: Aga leidsite siis või, ja mis seal siis oli? Kuidas need välja nägid?
1: Mõningaid ikka oli, sükseid suuremaid oli ka busse, kus oli siis peal peaministri partei reklaam.
0: No eestlane tahab ikkagi teada, et mida teised meist arvavad. Mida lätlased arvasid, kui nägid, et näed, Postimehe ajakirjanik Eestist, et kas oli ikkagi hea meelega suhelda või pidi taga ajama ja natuke ikkagi sellest, nagu konksuga kinni hoidma?
1: kus üles aluksnes oldi nagu väga üllatunud, et meid huvitab nii-öelda, mis neil toimub. Pigem oldi ikka valmis suhtlema, et ei olnud sellist tõrjutavust.
0: Meil oli täna külas Postimehe ajakirjanik Emilia Haljas, kes rääkis oma kogemusest siis Lätis enne valimisi. Emilia Baldies ja kohtume sinuga Raadio Kuku eetris üpris varsti.
1: Aitäh!

0: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
1: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme.
2: Kuku Raadio.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Stuudios on Indrek Vaheoja.
2: Ingela Virkus on ka stuudios ja me meenutame nüüd korraks suvist aega, kui me siin tegime ka koos saadet, kui oli jalka MM ja mäletad, siis oli selline vahva asi nagu Roheneeme saarte väravaht, 40-aastane mees nimega Vojinja, kes siis sai ootamatuks sensatsiooniks enne kõikega siis, kui siis Roheneeme saarte või Cabo Verde meeskond viigistas Hispaaniaga 0-0 ja noh, mehel, kellel varem oli siis kuskil 20 000 jälgijat Instagramis, tekkis tohutu huvi tema vastu ja siis noh, tuli järjest lisandus miljoneid ja miljoneid fänne. Ja tänaseks on siis seis selline, et sellel mehikesel on 28,4 miljonit fänni Instagramis.
3: Ja ma saan aru, et tema suurim mure nüüd ongi see, et ei tule toime selle kuulsusega.
2: Kuulsust on liiga palju. Mm-hmm. Tuleb välja, et privaatsus kaob ära või noh, ütleb siis Vosinja seda, et seda on palju vähem, kui ta on harjunud. Näiteks, kui lähen restorani, tahab keegi alati pilti teha.
3: No ja tahaks ju tegelikult süüa rahulikult, on ju?
2: Eks ole ja noh, ütleb niimoodi, et ikkagi on elu nii palju muutnud ja ei ole mõnus enam ja tahaks ikkagi, et oleks siis noh, ikka oluliselt vähem neid jälgijaid. No selle Instagramiga lihtsa sa võid selle ära kustutada. Ja siis sul on null jälgijad, aga ega inimeste mälus sa enda häid sooritusi ära ei kustuta.
3: Eks seal on omad mingid hüved ju ka ikkagi, kui tal see Instagrami konto on. Võibolla ta sai sööma minna, tasuta näiteks, et teeb pärast sellele promo või reklaami, et seal tulevad väikesed sellised diilid on ju.
2: Ta on ühe diili vastu võtnud. See üks diil on siis UFL Mobile, mis siis on ilmselt mingi mobiiltelefoni firma või andmeside või interneti firma, aga ütleb siis, et kindel ei on tubakale, alkoholile või kihl või kontoritele, et nii, et igasugused bet-tüüpi organisatsioonid ei maksa või siin jälle kirjutada, ta teid vastu ei võta.
3: Mõislik.
2: Aga no, ütlen, et kas selline võimalus jah, oma elu tagasi saada, võibolla peaks Eestisse kulima, kuskil siin Kalamajas või Koplisalaks ei tunneks teda keegi ära, vaataks mis suvaline päss ja sellised on meil siin ju küllalt.
3: Ja esiteks seda ja teiseks ma arvan, et meil ei ole päris sellist kultuuri ka, et minnakse niimoodi kohe pilti küsima, et lastaks rahulikult inimesel.
2: Minnakse? Kuidas veel minnakse?
3: Kas sa oled käinud praegu niimoodi söömas? Et
2: ma olen ise läinud ühele inimesele ligi, kuule ma tahaks sinuga pilti teha.
3: Aa, sina oledki see.
2: See oli siis kunagi Kaido Hövelson, ehk Baruto, Barto vabandust. Mm-hmm. Aga siis mul endal ei olnud seda pildistavat telefoni ja ma küsisin oma naise käest, kuule te pilti, aga ta oli telefoni autosse jätnud, siis mul oli häbi.
3: Aa, siis lõpuks tegi Barto ise.
2: Ei, no see kõige olema. Kuule, mul ei ole telefoni kaast.
3: Ma tahaks suga pilti, aga tee ise.
2: Tee oma telefoniga siis saada mulle.
3: Ja, see on päris kaval nipp, vaata pärast saad öelda sõpradele, et ta kirjutas mulle. Ta saatis mulle pildi ka.
2: Igal juhul soovime Vosinjale vastupidamist, et ta need kuulsuse ahelad, rängad ahelad ära kannataks ja lisaks sellele soovime kõikidele headele ja halbadele Kuku raadio kuulajatele ka ilusat õhtut ja kohtume teiega juba siis homme peale kella 3 uudiseid. It's a kind of magic.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Digitund.
2: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
3: Tere hommikust, head Kuku Raadio kuulajad. On esmaspäev, 28. september ja Digitunni stuudios on Mait Tafenau, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu. Ikka selleks, et tuua teile möödunud nädala tehnoloogia uudiseid ja saade on meil täna kaheosaline. Saate teises pooles liituvad meiega Marek Trautmann PLRT-st ja Kristjan Aljas Teliast ja me räägime sellest, kuidas siis tarneahela kaudu saab rünnata ettevõtteid ja istutada sinna pahalasi, nii et isegi aru ei saa, aga siis me juba kuuleme sellest, kuidas see toimub ja kuidas selle vastu võidelda natuke hiljem, aga alustame samamoodi turvauudistest ja nüüd siin pika aega, me oleme ise ka selles saates rääkinud, on siis Oracle PeopleSofti tarkvaras leitud nullpäeva turvaauk ja tänaseks on siis teada, et siukene häkkerite kollektiiv nagu Shiny Hunters on seda ära kasutanud mitmel pool ja võibolla kõige märgilisem sellest on siis see, et nad on pihta pannud ka FBI siis kõikide töötajate andmed. Nii nagu nad ise väidavad, on neil siis 5000 töötaja isiku andmed, kaasa arvatud ka siis kõikide siis tööle võetavate kandidaatide andmed ja nii edasi, mis on nendega pihta hakkavad, eks me seda saame näha. Aga noh, see näitab seda, et kui haavatavad me siiski oleme ja kui haavatavad oleme me ka see läbi, et me kasutame kellegi kolmanda osapoole tarkvara, kus siis on tegelikult turvaaugud ja turvaaugud on igal pool. Et ega siin, ma arvan, et midagi rohkem öelda ei olegi, et
4: no, kes arvas,
3: Eestis keegi PeopleSofti kasutab, ma küll ei tea, Eestis tõenäoliselt neid kasutajad väga palju ei ole, kuna tegu on suhteliselt suure ja kalli tarkvara lahendusega, et siis vaadake, et kõik oma augud ära lapite. Et
5: no, see näitab endiselt minu arust ainult ühte asja, me oleme seda korduvalt korranud, aga no, ma ei väsi seda ütlemast, et noh, pole ühtegi süsteemi, kus ei ole turvaauku, aga see ei tähenda, et kaitsmist ei peaks tegema, sellepärast, et ehkki teil on turvaaugud olemas, siis võib juhtuda, et mõni elementaarne väikene kaitse seal ees võib ära blokeerida selle keerulisema asja, et selles mõttes nagu läbi mõeldud süsteemid on kõige nagu turvalisuse alus. Aga no, ühesõnaga, nagu te näete, kõige suuremad organisatsioonid maailmas saavad sisse selles mõttes, et noh, mitte keegi ei ole turvaline.
3: Ja kusjuures FBI ikkagi on nagu, mitte ainult kõige suurem organisatsioon, noh, ütleme, et ma ei tea, kas ta nüüd maailma suurim organisatsioon on, aga kindlasti nagu organisatsioon, kes turvalisusele pöörab erilist tähelepanu, eks ise võitleb nende samade tüüpidega, kes siis neile sisse murdsid. No nii, aga siis jätkame veel turvauudistega, et tore uudis on see, et OpenAI on siis teada andnud, et nad on tasuta andnud Ukraina valitsusele kasutada oma siis küberkuritegevuse vastu võitlemiseks mõeldud lahenduse nimega Daybreak. Me teame seda, et viimasel ajal on aina tihenenud ka Venemaa siis häkkerite või eriteenistuse rünnakud kõik võimalike Ukraina digi-infrastruktuuri objektide vastu. Ja noh, ma arvan, et ega see üks asi, mida me kõik näeme, eks on mingisuguste majade ja noh, ütleme, et siis ka Venemaa poole peal, noh, näiteks, ma ei tea, kütusetööstuste pommitamine, aga teiselt poolt on see, et kindlasti palju, väga palju meie elu toimub ka digimaailmas ja see on üks koht, kus ma arvan, et see nii-öelda sõjatanner praegu aina laieneb.
5: Võibolla üks teine pahavara uudis teile veel, et see on selles mõttes huvitav uudis, et võibolla see otse ei ütle teile midagi, aga see aitab teile aru saada, et võibolla mis moodi jällegi järjekordselt pahalasi oma võrgust tuvastada. Ja nimelt enne vanast oli niimoodi, et tihti peale kõike nagu nakatunud arvutid juhiti mingisuguse nagu, noh, platformi kaudu ja selleks oli IRC serverid, ehk siis jututoa serverid, kus jututoas kirjutasid, noh, nagu praegu te kirjutate Telegrammi või Instagrammi või ma ei tea, kuskil signaalisse messengeri kuhiganes sõpradega suhtlemiseks, noh, nagu te suhtlete võibolla mõne oma AI-agendiga täna, et kirjutasid IRC kanalisse ja kõik potid selle peale võtsid selle käsuselt vastu ja asusid siis midagi tegema, mis nale ei öeldi. Ja tänasel päeval see valdavalt kolinud igasuguste veebiserverite peale. Aga hiljuti avastati, et pahalased on hakkanud järjest rohkem